אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: God.
1: The year is 1990.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר שהבנתי ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: מזוזות ביתך ובשעריך.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
1: בוקר טוב, שבוע טוב וחודש טוב. כאן אלי ציפורי, לקום הצד ימין. העורכת המפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. בואו נשמע את דבריו של עורך הדין עמית חדד, פרקליטם של יועצי נתניהו, שהתיק נגדם בעניין הטרדת שלמה פילבר, כביכול נסגר בפועל ביום שישי.
2: עורך הדין חדד, בסוף יש פה אנשים שהיו שנים במצב של עינוי דין, ככה זה נקרא. אז קודם כל, איך זה מרגיש? מה זה עבורם להיות במצב הזה במשך שנים? וגם איך אף אחד לא משלם על זה בסוף?
3: תראי, חרב באה לעולם על עינוי הדין. והיא חדה וכואבת ודוקרת, והאנשים האלו כל בוקר וכל לילה הלכו לישון עם החשד הזה, ואחר כך עם האישום הזה. ולכן העובדה שהשתמשו בהם בשביל מטרות זרות זה דבר שהוא רע ונורא. לגבי זה שאף אחד לא משלם, אני מציע להתעזר בסבלנות. ההמלצה המקצועית שלי לפחות היא בהחלט לבקש תשלום על מה שקרה פה.
2: אתה הולך לתבוע?
3: כן. לפחות זאת ההמלצה שלי.
2: את מי?
3: אין שום ספק בזה. כולם?
2: מי זה כולם?
3: כל מי שעשה במלאכה. כל מי שהיה מעורב באירוע הזה, יצטרך לתת את הדין. אין פה שאלה בכלל. החיים שלנו
2: המדינה,
3: הזה
2: חיום להפקר.
3: אני לא מדבר על אנשים פרסונליים. אני רוצה שכל מי שעשה במלאכה, כל מי ששם את ידו בתוך התיק הזה, יצטרך לבוא לבית המשפט ולהסביר מה הוא עושה. לא יכול להיות שיבואו ויפטרו את זה ביום שישי בהודעה על עיכוב הליכים, כשסוגרים את התיק בדלת האחורית. יצטרכו לבוא, יצטרכו לחקר בבית המשפט על מה שקרה פה, יצטרכו לתת תשובות, יצטרכו להסביר, ויצטרכו גם לשלם. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. הניסיון לצייר איזה טובים ורעים, כאילו הפרקליטות הם הטובים, המשטרה הם הטובים, והחשודים הם הרעים, או אנשי הליכוד הם הרעים, זה כמובן סיפור מעוות. מי שבאמת רוצה דמוקרטיה אמיתית חייב לדרוש שיהיו פה, שתהיה accountability, שתהיה אחריות. אם עשית משהו לא בסדר, אם אתה שוטר ועשית דבר שהוא לא תקין, תהיה לדבר הזה משמעות. והמשמעות חייבת להיות כזו שבית משפט יגיע ויאמר את דברו בנושא הזה. עכשיו, בעניין שלנו, באופן פרדוקסלי, כבר בית המשפט אמר את דברו, שוב ושוב ושוב, רק לא היה מי שישמע.
1: כן, קרוב ל8 שנים מאז תחילת החקירה בתיק הזה. 8 שנים החליטה היום מה שהתגלי בערב מיירה, לעכב את ההליכים כיוון שלטענתה, ישראל איינורן, שלא מגיע לארץ, הוא עד מרכזי, ולכן אי אפשר להמשיך בתיק. זה כמובן שטות ושקר גס. איינורן הוא נאשם בתיק, ולא נמצא כלל, אגב, ברשימת העדים, כפי שהיא מופיעה ופורסמה בכתב האישום. כן, נאשם אמנם, הוא כמובן יכול להעיד, אבל ממש לא חייב. זה תירוץ. זה לא ממש ההסבר האמיתי למה שנעשה פה ביום שישי. היועמ"שית והפרקליטות חיפשו סולם לרדת מהתיק המיותר הזה, ומצאו אותו בדמותו של איינורן.

0: יותר מכל חברים שם חששו במערכת אכיפת החוק מעדותה של רינת צבן, הקצינה שקודמה, שהייתה אמורה להעיד בסוף החודש. יקירתה של גלי בערב מיירה היא זו שחיטטה בסלולרים שלו יצים, עופר גולן, יונתן אוריך וישראל איינורן באופן לא חוקי. היא כמובן לא פעלה על דעת עצמה, היא פעלה על פי הוראות מלמעלה כדי להגיע למטרה. נתניהו, הייתה שם מטרה כמובן כמו תמיד. המערכת ידעה זאת היטב זה מכבר, אבל המשיכה עם עינוי הדין כהרגלה בקודש. ברגע האחרון, כצפוי, הצילה את עצמה ואת צבן ממבוכה רבתי. צודק עמית חדד, הדרך היום להיאבק, הדרך היחידה להיאבק בשרירות הלב של המערכת ובעבירות שהיא מבצעת, היא לתבוע אותה. באין גוף מבקר, בעל שיניים. דרך היא לתבוע אזרחית פיצועים על העוול שנגרם. הכסף, אמנם, אם ייפסק, יצא בסופו של דבר מכיסנו, אבל החוקרים ואולי הפרקליטים יאלצו להסביר את מעלליהם וגם את העברות שהם ביצעו על דוכן העדים, שידע הציבור וישפוט. חייהם של אזרחי מדינת ישראל אינם הפקר. כותרות העיתונים, ידיעות אחרונות, כותרת מרכזית, יום עדין, סגירת המעגל של החטופות, המפלצת נשלחת לגיהנום, אנחנו נדבר על זה, ידיו של אז עדין חדד היו מגואלות בדם, אחרון האדריכלים של טבח שביעי באוקטובר, הפך לראש הזרוע הצבאית של חמאס אחרי שקודמיו חוסלו ועסק בחודשים האחרונים בשיקום כוחו של הארגון ברצועה. ביום שישי חוסל גם הוא בתקיפה של חיל האוויר. אמילי דמרי שהוחזקה על ידו בשבי, בעזרת השם נגיע לכולם. כותרת על איראן, הערכה בישראל, גברו הסיכויים לחידוש המלחמה עם איראן, צהל בכוננות C להסלמה כבר בימים הקרובים. כותרת נוספת בידיעות אחרונות, הכותרת הראשונה, כוכב מישל, איזו הופעה אדירה, זה עדיין בשלב שאת לא ידעו את התוצאות. השיר הישראלי זכה במקום השני, כל הכבוד. כותרת, כותרות מעריב, חוסל, גם היא עוסקת בחיסול עד הדין חדד, אל חדד, חוסל אחרון אדריכלי הטבח, כותר הפרשנות פה, חיסולים ללא אופק. אתה תמיד חייב להיות איזשהו דכדוך בעיתונים האלה. ללא אופק. אז כל החיסולים לא שווים דבר. זה מה שאני מבין מהחמוצים. כותרת נוספת, גם פה במעריב נערכים לחידוש הלחימה באיראן. בירושלים מעריכים כי גוברים הסיכויים להסלמה בין וושינגטון וטהרן. טראמפ לאחר הפסגה בסין, החומר המאושר חייב לצאת. סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, נפל בדרום לבנון, מפקד מחלקה בגדוד 12, נפל כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ ששוגר לעבר הכוחות, ובא למנוחות סמל ראשון נגב דגן, זכרו לברכה, שנהרג מפגיעת מרגמה. למרות ההכרזה על הארכת הפסקת אש, 45 יום, נמשך הירי לצפון. יהי זכרם ברוך של הגיבורים. כותרת ישראל היום, הכותרת המרכזית היא, אין תקציב, כשירות הצבא בסכנה, צהל באזהרה חמורה לממשלה. נער ראיתי וגם זקנתי בגלובס, חוויתי אינספור איומים של המערכת הצבאית בסחר מחז התקציבי עם משרד האוצר. עזבו את זה. תמיד המערכת מקבלת את מה שהיא צריכה. הבעיה היא לא כסף, אם בכלל. אוקיי, בוקר טוב לתת אלוף במילואים ארז וינר, לשעבר ראש מחלקת התכנון של פיקוד דרום.
1: בוקר.
0: אז חוסל אחרון אדריכלי הטבח, אתה יודע, אני רואה פה איזשהו כותרת פרשנות במעריב, חיסולים ללא אופק, אין אופק בחיסולים. כן, תמיד חייבים לדחדך החבורה הזאת. אז לא צריך לחסל, זה מה שאני מבין, זה כן אופק.
1: קודם כל, צריך לברך על החיסול של אדון חדד משתי סיבות. אחת, באמת, הוא האחרון מבין המפקדים הבכירים שיצאו לשבעה באוקטובר. היה מח"ט עזה בתחילת המלחמה, חבר במה שנקרא במטה הכללי החמאסי. והיום ראש הזרוע הצבאית, בוודאי לא מישהו שצריך להצטער, מנובל אמיתי, החזיק חטופים שלנו, יש עדויות של התצפיתניות שהוא החזיק ברשותו, מה שנקרא להגנתו, איתן מור אני זוכר שדיבר על שיחות שהיו לו עם אדון חדד, אז זה בהחלט לא מצער. ואני אומר, הדבר השני החשוב, אולי הכי חשוב, אני תמיד טענתי שאסור להכיר את השמות של אותם רבי מחבלים, צריך פשוט להרוג אותם לפני שהשמות שלהם יפכו להיות למוכרים. ופה הרבה שנים הסתובבנו עם כל מיני דף וסינואר ושמות שכל ילד פה דקלם. אני חושב שאם תעשה המבחן לאדם הממוצע מי הם מפקדי החמאס היום, יהיה לו קשה מאוד לעלות עם שניים ושלושה שמות. למה זה חשוב? כי בסוף אין מה לעשות, אי אפשר להחליף את הניסיון, את הוותק, את המעמד שאנשים האלה קנו, ואתה מתמודד עם אנשים הרבה פחות מנוסים יומנים. תמיד אמרנו שאתה יודע, מגיע מחץ צהלי חדש לגזרה, מולו הוא כבר התחלף עוד שנתיים, ומולו יש מישהו שכבר נמצא 10 שנים בתפקידים שונים, אז זה לא המצב היום. ולכן המצב ברצועת עזה, אם נתעלם אותה כותרת מיותרת, הוא בהחלט נוטה לטובתנו. הראיה, חיסול בשישי בערב, חמאס לא יורה בתגובה קפצון. מתחילת שהגעת הארי, למרות לחצים של האיראנים, חמאס לא מגיב ולא לוקח חלק במלחמה האיראנית של הפטרון הגדול שלו. זה לא נובע מציונות פתאומית שקפצה עליהם, זה נובע מהמצב שלהם.
0: כן, אין ספק, ממש, אין... אפילו קפצון לא, חיסול מאוד משמעותי, ואפילו קפצון רק מעיד על ההצלחה בגזרה הזאת.
1: לא סיימנו את המלאכה, אבל אנחנו בהחלט נמצאים במציאות מאוד נוחה מבחינתנו. למעשה יש פה תהליך ששוחחנו עליו כבר בשבוע החולף, פה תהליך הרבה יותר רחב. עם חזרתו של מלדנוב, של מועצת, מנכ"ל מועצת השלום, הוא נפגש עם ראש ממשלה, אומר לו, תראה, נתת לנו חבל, נתת לנו זמן, חמאס לא מביא את הסחורה, חמאס לא מתפרק מנשקו, לא הפתעה גדולה, נסתיקה להם בכל מי שעיניו בראשו, אבל אתה מקבל את האישור הרשמי שזה הדבר, וצהל מתחיל מאז בשורה של חיסולים, צהל מתחיל מאז בהתקדמות זוחלת בסביב הקו הצהוב, אמר את זה ראש הממשלה ביום ירושלים האחרון, כבר 60%, זה כבר לא 50, וזה כבר 60 ו-60 פלוס, וזה הולך ומתקדם, והשלב הבא צריך להיות... לקחת עוד נתח של שטח, להפריד בין האוכלוסייה לבין החמאס, לצמצם את כניסת הסיוע לשטח שבשליטת חמאס עד למינימום, וככה לאט לאט בפרוסות, בנועל יש זמן ובהתאם לסדק האפשרי והמצוי אל מול הלחימה בזירות האחרות, ככה לאט לאט לחרסם ולפרק את החמאס פרוסה אחרי פרוסה, עד שנגמור את ההשתלטות על כלל שטחי הרצועה, אולי גם קצת התיישבות בשטחי הצפון, אולי קצת חקלאות, אחזויות נחל, אפשר עוד לעשות הרבה מאוד דברים שיקדמו את מעמדנו ואת אחיזתנו בקרקע, אבל בהחלט הכדור בצד שלנו, של המגרש.
0: כן, אז בוא נעבור לזירות אחרות. שוב גוברות הערכות לחידוש הלחימה באיראן, אחרי הפגישה, הפסגה בסין, איפה אנחנו עומדים?
1: תראה, אני שב ומתעקש ואומר שיש לחימה מול איראן גם היום. אנחנו חייבים להשתחרר מהחיבור הזה של מלחמה שווה B2 שמטיל פצצות. מעצמות נלחמות גם באמצעים אחרים. הלחימה הכלכלית, המצור על איראן, גובה מחירים יותר עיקרים מעוד כמה סבבי הפצצות, יחד עם המערכה הכלכלית שמנהל שר האוצר אמריקאי בכל רחבי הגלובוס, על חשבונות איראנים, על מחליות איראניות נוסעות נפט, על מדינות שמקיימות קשרי סחר עם איראן. ראינו גם בשיח האחרון של נשיא ארצות הברית בביקורו בסין, שהנושא הזה עולה, ולפחות הצעות רשמיות של האיראנים, לא יודע מה, של הסינים, לא יודע אם יכבדו אותם, שהם לא יספקו נשקים ושהם, מה שנקרא, ייתנו לאמריקאים לעשות מה שנדרש. יש פה מהלך שבסוף יהיה לו גם חלק קינטי שיגיע. מתי זה יקרה? זה אחת מהשתיים. או שתהיה הזדמנות מבצעית משמעותית. יגיע עכשיו קצין מודיעין, כנראה ישראלי ולא אמריקאי, ויגיד, תראו, הוא אחידי, ראש משמרות המהפכה, נמצא כאן, הוא מוג'טבה, גילינו בדיוק איפה הוא מתחבא ואיזה חום מתחת לאדמה. זה אופציה אחת. ואופציה שנייה היא שאמריקאים יגמרו לערוך את כל כוחותיהם ולמצות את כל מה שהם מצליחים להוציא מהמצור, ונראית התקפה שאולי תכלול גם נגיעות קרקעיות סביב מצר הורמוז, האיים, האי חרג', משהו בסגנון הזה. וזה יהיה השלב הבא, וישראל כמובן, כמו בפעם הקודמת, אני מניח, תצטרף ותשלים את המלאכה שעוד לא הושלמה. כל הדברים האלו הם עוד לפנינו. הנשיא טראמפ, וזה אפשר לומר בביטחון רב, לא יחתום על הסכם גרוע, מאחר שמעבר לעניין האיראני ולהתחייבות האישיות שלו, איך ייגמר עניין איראן ישפיע על כל שארית הקדנציה שלו. איך ייראה המערכה שלו עם סין, עם צפון קוריאה, עם רוסיה, אוקראינה, ולכן הוא לא יוותר לא על הגרעין ולא על מצרי הורמוז פתוחים לרווחה.
0: כן.
1: ואני מניח שנראה את זה קורה, וכשזה יקרה זה ישפיע גם על הזירה האחרונה, שבטח תרצה לדבר עליה, גם על זירת לבנון.
0: כן. יש רק שאלה לפני זה, לפני שנעבור ללבנון. המונדיאל הוא פקטור, התאריך?
1: שאלתי חבר בארצות הברית את השאלה הזאת. כן. הוא שאל אותי, מה שנקרא, מונדיאל הום, כאילו... בארצות הברית יש בייסבול ויש פוטבול, יש הוקי, ויש אפילו כדורסל NBA שפה בארץ חושבים שהספורט האמריקאי המועדף. הסוקר, אותו כדורגל אירופאי, הוא לא בראש סדר המעיינות, ולכן לא בחירות האמצע ולא מונדיאל, אין לו הפקטור שנשיא טראמפ ישנה בשבילו את המערכה. יש פה פקטורים אחרים, למשל כמה זמן אתה יכול להחזיק את כל הארמדה שאתה מחזיק פה באזור, זה פקטור הרבה יותר משמעותי. ראינו שהפורד חזרה סוף סוף אתמול לארצות הברית, אחרי כמעט 10 או 11 חודשים בים, משהו באמת מטורף, תחשוב על זה. יש פה גם נוסעות המטוסים שנמצאת פה, כמו הלינקולן, נמצאת פה כבר מספר חודשים, ועוד הרבה מאוד מטוסים שפרוסים בירדן, בערב הסעודית, באיחוד האמירויות, בישראל. מי שנסע לאחרונה וראה מה קורה בנדבג או מה קורה ברמון, נראים כמו בסיסים אמריקאים. אז כן, זה פקטור הרבה יותר משמעותי, ולכן הוא צריך להשפיע על קבלת ההחלטות של טראמפ.
0: זאת אומרת, אי אפשר להחזיק כוחות כאלה לאורך כל כך הרבה זמן. זה מה שהשורת...
1: לא, עם כל, כן, עם כל העוצמה, ובאמת הצבא ארצות הברית יפגין פה יכולות, שאני לא חושב שהוא ידע שיש לו. בהיבט של הפריסה והתפעול והתקיפות והאורך נשימה, אבל גם לזה יש איזשהו קצה.
0: כן, אז בוא נעבור ללבנון, ארז. צד אחד החזה שההפסקת אש המדומיינת הזאת היא מדומה, נמשכת עוד 45 יום. צד שני, יש מציאות? לא פשוטה, מורכבת.
1: כן, מציאות מורכבת, לצערנו גם אתמול חלל נוסף. שוב, בין הציונות הדתית, שוב, חלל השני ברצף מחטיבת גולני, שימצאת שם כרגע בחזית הלחימה. אבל צריך להדגיש, אין הפסקת אש עם חיזבאללה, שמעתי, לא אצלך, ושמעתי אתמול בערוץ אחר, הפסקת אש עם חיזבאללה. אין הפסקת אש עם חיזבאללה, יש הפסקת אש עם ממשלת לבנון, בתיווך של ממשלת, ארצו של ממשל האמריקאי, והרעיון של אותה הפסקת אש, הוא לא מכיוון שאנחנו מאמינים שממשלת לבנון זאת שתפרק את חיזבאללה מנשקו, אני חושב שאפילו אמריקאים לא כאלה נאיבים, אלא שיש פה איזשהו מהלך הרבה יותר גדול ומורכב, שבו הלחץ האמריקאי על ממשלת לבנון נועד גם לקטוע את החיבור בין לבנון, המדינה, לבנון הממשלה, לחיזבאללה, שכרוכים זה בזה, יש מפלגת חיזבאללה, יש שני שרים של החיזבאללה בממשלה, ועוד חיים וחיינה. ופה האמריקאים מנסים ומצליחים למשוך את זה קצת הצידה. אתה רואה שהצליחו להגיע פה לאיזשהו מסע ומתן ואיזשהו שיח משותף, שאפילו נביע ברי, נציג עמל, דומת, הנציג השיעי הבכיר, או יושב ראש הפרלמנט, הולך עם הסיפור של המסע ומתן עם ישראל, יחד עם הסונים, יחד עם הנוצרים והדרוזים ואחרים. וזה מחליש את חיזבאללה מצד אחד. זה, אם זה יתקדם, אם נצליח לקדם איזשהו סוג של הסכם כזה או אחר עם לבנון, זה משהו שמשפיע על כל המזרח התיכון רבתי. הסכם עם לבנון, שהאמירתים והסעודים יהיו אלה שיממנו את השיקום ואת הטיפול במדינה, דרך זה אתה מחבר אותנו לכל הבוכלטריה המזרח התיכונית הזאת. יש לו ערך בפני עצמו, הגם שהוא לא יפרוק את חיזבאללה מנשקו, הוא יסייע להחלשת החיזבאללה. הדבר השני שיקטע לחיזבאללה את ערוץ, את הטבור, את הצינור החמצן, זה באמת הסיפור האיראני. זאת אומרת, אם הסיפור האיראני מתקדם, או בדרך צבאית או בדרך אחרת, גם זה מחליש את החיזבאללה, ובסוף צהל הוא זה שיצטרך לעשות את העבודה. ופה אני חושב שאנחנו יכולים לעשות יותר. אני חושב שהעמדה הנוכחית, הצורה הנוכחית שבה צהל פועל על הקרקע בדרום לבנון, היא פחות מוצלחת. היה צריך להגיע ממש בהתחלה כבר לקו הליטני, שהוא קו יותר קצר, יותר נוח להגנה, יותר נוח לשליטה על מרחבי השיגור, מרחיק את אותם רחפנים קטלנים, בטח מתקיפות בשטחי ישראל, כמו שראינו בשבוע שעבר בראש הנקרה, ובמקומות נוספים, ומאפשר לצבא לפעול בצורה יותר מושכלת. לא בוצע, כשזה היה יכול להתבצע בשלב הראשון, ואני חושב שיש מקום לשנות את שיטת התימון והפעולה גם היום. ולצד...
0: אין לנו איזשהו מגבלות כרגע עם ארצות הברית?
1: יכול להיות שיש, אם כי אתה רואה שהתקיפות הולכות ומתגברות לאור הפגיעות ולאור התגובה של החיזבאללה. בשבוע החולף צריך לומר שצהל תוקף מאות רבות של תקיפות, לא רק בדרום לבנון, סיכולים במרחב כביש לבירות, סיכולים אפילו שמגיעים עד מרחב הבקעה, בעיקר ככל הנראה לפגיעה בכל מערך ההספקה ומערך הלוגיסטי של עולמות הרחפנות הזאת שפוגעת בנו כל כך. אז יש איזשהו חופש פעולה, אני חושב, יותר רחב ממה שאנחנו חושבים. אתה ראית שבשבוע שעבר צהל דיווח שהוא חצה את הליטני באזור רמת נבטיה, כך שכנראה חופש פעולה הוא יותר רחב ממה שאנחנו מדברים עליו כאן. וזה בעיקר עניין של נכונות, נחישות והבנה של תמונת הקרב הנכונה שדעתי צריך לשפר. ויחד עם זאת, אתה יודע, הרבה פעולות וצעדים שחלקם כבר קורים בימים האחרונים, של פעולות טקטיות נכונות, פריסה של הכוחות, משמעת מבצעית, רשתות שמגיעים ופורסים בשטח, אני שומע מהרבה יחידות, ועוד חיינה וחיינה. גם לבעיה הנקודתית הזאת שנקראת רחפני הנפץ, יימצא עם פתרון. יכול להיות שצריך קודם, יכול להיות שצריך להתכונן יותר טוב, אבל נדע להתמודד גם עם העניין הזה. תלוי מאוד בסוף במה יעשו היהודים ולא מה יאמרו הגויים. אז מקווה שכך זה יקרה.
0: אז לסיום, כן.
1: לסיום?
0: לא, לסיום אני רוצה לשאול אותך על סערת הפאץ' והתגובה המוגזמת של הרמטכ"ל. הפצרית, אני כל הזמן מזכיר את זה, הגברת פצרית שעשתה דברים, בו לא נשאה פאצ'ים, אלא גרמה לפגיעה קשה בביטחון המדינה, יושבת בביתה עם הדרגות שלה, וחייל לוחם עם פאצ' שאפשר להתווכח, אפשר לדון, אבל 30 יום, מחבוש.
1: תראה, זה סוגיה מאוד... מאוד נכון, אני רציתי לדבר על זה וכיוונתי לדעת גדולים, אז ביום שישי בפודקאסט השבועי שלי עם חברי פרופסור סיבוני, דיברנו על המשמעת, והתחלנו מאמירתו של טאיטו, הרס"ר הנצחי של בה"ד 1, שהמשמעת אינה ניתנת לבחירה ולא לחלוקה, כך הוא היה אומר לנו מהיום הראשון בקורס, והחדיר בנו את העניין הזה עמוק עמוק. וזאת הבעיה, הבעיה זה לא הפאץ', הבעיה היא שמתעסקים בפאץ', צריך להתעסק במשמעת, נקודה חד משמעית, סימן קריאה. כשאין משמעת, אז יש תאונות בטיחות, ויש ירי דו צדדי, ויש עוד הרבה מאוד דברים נוספים. בסוף הגומיות בנעליים, אני מאמין בזה, האמנתי בזה בתור מפקד, כן, משפיעות גם על איך הכוח מבצע את המשימה. ולכן צריך לטפל במשמעת. הבעיה היא שהופכים את הטיפול במשמעת למלחמה על הפץ', ובאופן מפתיע זה תמיד הפץ' של המשיח. עכשיו, כמי שהסתובב בשנתיים, שלוש האחרונות, לא מעט בשטח, וראה את החיילים וראה את היחידות, צריך לומר, הצבא שלנו לא ממושמע ולא מסודר. מתחילת המלחמה הפכה, ניתה תופעה כזאת שכל יחידה גם תרומות וקבלות וכל המדים הטקטיים למיניהם, כל מיני מדים שונים. אתה בא ליחידה, כל אחד לבוש אחרת מרמת המדים, רמת הנעליים שתרמו להם בכאן ושם, ועד הציוד, אפילו הציוד הצבאי, כסדות ושכפצים וכדומה. תפל בדבר הזה, תעשה סדר בדבר הזה, מקצה לקצה. אל תתעסק רק בפט של המשיח ותהפוך את זה למלחמת דת. מלחמה בין כן, ימין ושמאל, דתיים חילוניים וכן הלאה, למרות שהרבה מאוד חיילים חילוניים עונדים את הפץ הזה, את הפץ הזה, זה הפך להיות איזשהו קונטרה לעובדה שלכל בית שנכנסת בעזה מצאת תמונה של אל-אקצה. ואנשים אמרו, אם על זה נלחמים, זאת אומרת, אם האויבים שלנו, זה מה שעומד בראש מעייניהם, ועל זה נלחמים, על אל-אקצה, גם ערבי בעזה שמעולם לא היה באל-אקצה ולא ראה אותה, אז גם אנחנו, יש לנו את המקדש שלנו ואת המשיח שלנו, שמוביל אותנו ומקדם אותנו. ובאותו צבא, יחידות דובר צהל מהדהדות כל מיני צעדות עם דגלי להטב, ותמונות, כן, וכתבות על חיילים עם דגלים כאלה במשרד, ועוד חיינה וחיינה, וכשאתה עושה את זה, זה מול זה, אתה גורם נזק לדבר חשוב באמת, והוא המשמעת. אני מקווה מאוד שפה תהיה התעוררות, ואתה צודק לחלוטין. האנישה הזאת, שמתחילת המלחמה, תראה מי הודח מתחילת המלחמה הזאת. נוחי מנדל, קצין דתי, שהודח על ירי, על כוחות, כוח של עובדי אום כאלה ואחרים, וחזי נחמה, גם קצין דתי, שמודח על זה שהוא אומר שצריך להכריע ולנצח בתקשורת חס וחלילה, הוא אומר את זה כשהוא לא במילואים אפילו, כשהוא בבית, ואורן סלומון לסיפורי מסמכים כאלה ואחרים, וסמגד סרט גולני, גם בחור דתי, על ירי בקבוצה של פרמדיקים שבדרום הרצועה, והפצרית, לא רק היא, והסגן שלה שקיבל דרגת התחלוף והולך הביתה בלי, משניקה, בלי שנגעו לו בשערה משערות ראשו, וכל החבורה שם מסביב שתיחה, שקרה, רימתה, אף אחד לא עשה להם שום דבר. כן, חד משמעית, זה טעם נפגם, ואסור שנתעסק בשן ג' צריך להתעסק בבעיה, וגם אם יש בעיית משמעת בחטיבת הנחל, אז אתה כרמטכ"ל תטפל במפקד, אל תטפל בחייל, ואם המפקד תטפל בחייל, שיטפל בו בשום שכל, ולא יעשה עליו את נקרא דוגמה ומופת של ה-30 ימים. יש פה תהליך שלם שכדאי שניישר אותו.
0: כן, אין ספק, ליישר אותו. תת-אלוף המילואים ארז וינר, לשעבר ראש מחלקת התכנון של פיקוד דרום, בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב.
1: שבוע טוב וחודש טוב.
0: בוקר טוב לרותי בלום, עורכת בחירה ומגישת פודקאסט ב-JNS.
2: בוקר טוב אלי.
0: רותי, סכמי לי את פגישה, את פסגת טראמפ בסין.
2: לדעתי הפסגה הייתה ממש מאכזבת, כי טראמפ לא שם לב, כנראה, אולי כן, ששי ג'ינפינג ממש השפיל אותו בנאום שלו. עכשיו, היו תרגומים שונים וכולי על מה שהוא בדיוק אמר,
0: okay.
2: אבל תוך כדי הפגישה, הדוברת שלו אמרה, היא ממש, היא אמרה על ארצות הברית, היא אמרה, אם הם יהיו בסדר, ואם טראמפ יהיה בסדר, הכל יהיה טוב. אם הם לא יעשו מה שאנחנו רוצים לגבי טייוואן, אז תהיה בעיה, ואנחנו נטפל בזה ביד קשה, משהו כזה. עכשיו גם, הוא דיבר על זה שארצות הברית, ארץ שמדרדרת וכולי, ואחרי זה טראמפ, שהוא נשאל על זה, הוא אמר, הוא התכוון שארצות הברית הדרדרה תחת ביידן, והוא צודק. עכשיו, אני לא יודעת אם טראמפ עשה את זה בכוונה, או לא.
0: הוא אמר בנאום שלו, נשיא סין, שארצות הברית מדרדרת. לזה את מתכוונת להשפלה.
2: כן, כן. כן, כן, ההשפלה. כאילו שהם שווים, גם טראמפ נותן לאיראנים להתנהג כאילו שהם שווים לאמריקאים. אבל זה טקטי. פה אני לא יודעת אם הוא הבין עד הסוף מה שהוא עשה, או שהוא פשוט שיחק את המשחק הזה שטראמפ אוהב לשחק. שהוא אומר, הוא בחור נחמד, והוא בחור נחמד, ופוטין נחמד, ו... צפון קוריאה הם נחמדים, יכול להיות שזה היה סוג כזה, אבל העיתוי גם כן תמוע, שכל העולם מחכה לשמוע, לראות אם הוא מתכוון לתקוף באיראן עוד פעם.
0: נכון, זה מה שמעניין אותנו גם כן.
2: ברור. ואז עכשיו יש, כל שבוע אפשר לשאול את השאלה הזאת. עוד שבת עברה שאנחנו לא במקלטים. או בסדר? כאילו, כולם כבר, כל האינטרנט שוחק על זה. אבל, הנה סימן מעודד בעיניי. טראמפ, עם כל ה... הוא צייץ המון כרגיל. הוא גם התראיין המון, גם במטוס, בחזרה לארצות הברית. הוא ההפך מנתניהו. הוא מתראיין כל הזמן וכל עיתונאי ששואל אותו גם בטלפון, גם עם מצלמות, הוא עונה על כל השאלות. עכשיו, מה הוא עשה אתמול בלילה אחרי שהוא צייץ, שיתף הרבה תמונות שלו בסין, הוא שיתף תמונת AI של עצמו, שהוא עומד על ספינה במים סוערים, ליד איזה אדמירל, שזה לא ברור איזה אדמירל זה, כי זה לא האדמירל הראשי של, של הצי האמריקאי, אז אני לא זיהיתי אותו, אבל זה תמונת AI, והכיתוב הוא, זה היה, עכשיו בעבר, זה היה השקט שלפני הסערה. והוא הספינה בים סוער כזה, שרואים שאולי זה מצר הורמוז, אולי לא, זה לא ברור, אבל הזה היה השקט לפני הסערה, אולי זה התייחס לנסיעה לסין בכלל, ושעכשיו עומד לקרות משהו.
0: זה קצת מוזר שזה מתייחס לנסיעה בסין, אחרי שיש כבר פסגה, ודווקא אחרי המצייצים דבר כזה, אני חושב שזה קצת רמז לאיראן, או שאני טועה.
2: כן, כן, ברור. זה היה רמז. אז אני אומרת, זה היה, להגיד, זה היה, אחרי תמונות של סין, זה היה השקט לפני הסערה. אז אני מבינה מזה. כן, כן, עשיתי ביקור, עשיתי זה, עכשיו חוזרים למלחמה. עכשיו, אי אפשר לדעת עם טראמפ. אבל תשים לב שהוא גם, זה משהו מדהים, כבר פעמיים שכולם ציפו למלחמה, הוא הצליח להפתיע. אז אני אומרת, אולי פעם שלישית, שכולם מחכים כל יום, הוא יצליח להפתיע.
0: ומה את חושבת?
2: אני...
0: כי כל, כמו שאת אומרת, כל האינטרנט כבר הכינו אותנו לאוטוטו, היום, מחר... מקסימום עוד יום שלישי.
2: חוקים על האירוויזיון. אוקיי, עכשיו זה נגמר. אפשר ל... כן, ברור. אני כרגע חושבת שכן. זה האופטימיות שלי. אם לא, תהיה לנו בעיה. כי השאלה היא, עכשיו יש עוד אופציה שגם בפעמים הקודמות, בעצם הוא הפעיל את ישראל קודם ואז הצטרף באיזשהו אופן. אז פה זה מאוד יכול להיות שזה מה שקורה עכשיו, שהוא מתכוון, לא יודעת כי הוא אמר, גם המסרים הכפולים שלו. הוא אומר מצד אחד, ניצחנו במלחמה, אין להם צבא, אין להם חיל הים, אין להם חיל אוויר, אין להם מנהיגים, הכל הרוס שם, כל החומר הרדיואקטיבי מתחת לאדמה, ואז אומרים, אוקיי, אבל אז מה הבעיה? אז הוא אומר, אז הוא, מצד אחד הוא אומר שניצחנו, ומצד שני הוא אומר, יש לנו, יש להם עדיין קשרים שלא טיפלנו בהם, יש להם חשמל, מערכת חשמל, ויש להם, אז קשה להבין אם הוא אומר ניצחנו או לא ניצחנו.
0: כן, אבל אני חושב שהוא עקבי מאוד בנקודה אחת מהותית, לנו גם, כן.
2: לגמרי.
0: שזה חומר מאושר, לא אלה עם גרעין, הוא אומר את זה תמיד, כן. חומר מאושר חייב לצאת.
2: נכון, נכון, לגמרי, והוא גם חוזר על זה מאוד, כן, הוא אומר, לא יהיה להם נשק גרעיני, הוא חוזר על זה מיליארד פעם, כל פעם. הוא גם אמר, זה מעניין, הוא נשאל על זה. אז רגע, אז האיראנים חושבים שהם ניצחו, מה, הם מתנהגים כאילו שיש להם איזה קלפים ביד, אז הוא אומר, לא, לא, זה לא הם, זה התקשורת הפייק, זה מה שהוא ענה. זה התקשורת הפייק שמדווחים שם בניו יורק טיימס, שעדיין, לאיראנים עדיין יש 90% מכל ה... לא יודעת, של הצבא או של היכולות שלהם, נגיד ככה. זה אומר שהם הפייק.
0: כן.
2: זה לא האיראנים שחושבים ככה. עכשיו זה, טראמפ מדבר ככה. אז השאלה אם הוא מתכוון לעשות. עכשיו עברנו עוד שבת, תמיד אומרים שהוא תמיד תוקף בסוף שבוע. בגלל הבורסה, בגלל, ככה הם אומרים, אבל אנחנו ראינו שזה פחות או יותר נכון. או שזה קשור אלינו כשאנחנו מוכנים. אז עברנו עוד שבת. שאלה אם בשבת הבאה. ואז אתה ואני נוכל לדבר ביום ראשון הבא ולראות מה היה. נכון.
0: טוב, נחכה ונראה, סבלנות היא שם המפתח. רותי, הזכרת את הניו יורק טיימס, הייתה שם איזשהו... היה שם איזשהו מאמר ששימית ישראל בשימוש בכלבים כדי לאנוס פלסטינים. את יכולה לספר לנו, מי כתב אותו, קצת פרטים על ההתנהלות הזאת של העיתון שנחשב לתודעת, כאילו, הורים ותומים, כביכול, אני אומר.
2: כן, כן. טוב, הכתבה הזאת הייתה על ידי ניקולס קריסטוף, שהוא זוכה פרס פוליצר.
0: כן.
2: והוא, ומה שמעניין, שהתרגיל שהעיתון עשה, ששמו את המאמר שלו, של אלפי מילים המאמר הזה, שמו את זה בעמודי הדעות, והם חשבו שככה על ידי זה, אז בסדר, זה כסתח, שזה בעמודי הדעות, אז זה לא משנה מה כתוב שם כביכול, שזה גם לא נכון, כי
0: נכון.
2: גם אתה וגם אני יודע, אנחנו יודעים גם עיתונאים שזה לא נכון, זה לא שכל דעה מותרת בכל עיתון.
0: ברור.
2: גם שם יש גבולות, אבל לא חשוב. בעיקר, זה לא רק, זה היה הכי, שהוא אמר שאנחנו באמת מאמנים כלבים כדי לאנוס בעיקר גברים פלסטינים אסירים. גם התייחס כמובן לכל השקר הזה של כוח 100. הוא פשוט אמר שכל יום, לא רק זה, שאנחנו ממשיכים לאנוס גברים כל יום בבתי כלא עם כל מיני מוטות ברזל, ושנכון שבשבעה באוקטובר זה מה שחמאס, באמת חמאס עשה דברים נוראים, אבל זה היה יום אחד. לעומתנו, שאנחנו עושים את זה כל יום, עדיין. עכשיו, זה היה פשוט מדהים, וכמובן, זה ממש אנטישמי פר אקסלנס, ואז מה מסתבר? שקריסטוף הוא בן של נאצי בעצם. אבא שלו נלחם עם הנאצים באירופה, אם אני לא טועה ברומניה, זה אני לא בטוחה, נדמה לי, רומניה. בכל אופן, בסדר, אז התפוח והעץ, כן. אבל הניו יורק טיימס, שכולם התחילו, עכשיו, כנראה שממשלת ישראל, אנחנו אמרנו, אוקיי, אנחנו בודקים אפשרות לדבוע. אני לא חושבת שזה יצליח. אבל הניו יורק טיימס, להפתעתנו, או לא להפתעתנו, לא רק שלא התנצלו, אמרו, כן, אנחנו, שקריסטוף, ברור, הוא בדק עובדות, הוא דיבר עם 14 פלסטינים, שהם, למה, אין להם סיבה לשקר.
0: זה מדהים. אז כפחות שיבקש תגובה, א' ב' בעיתונות, אם אתה כבר מדבר על פלסטינים, מדבר גם עם ישראל. כן.
2: כן.
0: אז הם, כן, ראיתי שהם
2: פשוט... אגב, העיתוי.
0: כן.
2: כן, העיתוי, סליחה, זה גם חשוב. המאמר הזה יצא יום לפני הדוח הזה שלנו, על כל אירועי השימוש באונס, בשבעה באוקטובר ומאז, גם במנהרות וזה, השימוש של אונס בתור כלי מלחמה. והדוח שלנו יצא יום אחרי ששלו. וזה ברור שהניו יורק טיימס ידע שזה עומד לצאת גם.
0: כן, אין ספק. רותי בלום, מעשה פשוט מכוער, אנטישמי ו... כל מילת גנאי ראויה
2: אין מילים, כן, אין מילים.
0: רותי בלום, עורכת בחירה ומגישת פודקאסט בג'י-אן-אס, תודה רבה, בוקר טוב ובשורות טובות.
2: אוקיי, תודה רבה, אלי, ביי.
0: בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה, ליכוד.
3: בוקר טוב, שבוע טוב לך למאזינים.
0: שבוע טוב, חודש טוב. משה, משבר עם החרדים, נדמה שתאריך בחירות זה צריך... זה הדבר שהמשתנה היחיד, כל הניסיונות אולי לפתור את זה, לא צלחו.
3: אין משבר, זה לא, אני לא חושב שיש באמת
0: לא
3: משבר, כי החרדים לא באמת, החרדים לא רוצים חוק גיוס כרגע, הם רוצים יותר קמפיין גוואלד. זאת אומרת, להגיד רצינו ולא קיבלנו, כאשר ברור שראש הממשלה בנימין נתניהו, אומר לכם את זה כעובדה, מצליח לתת להם את, את החברי כנסת של הליכוד, את מרביתם הגדול, ומי שלא מגיע להצביע זה חרדים עצמם. זאת אומרת, בתוך החרדים יש פיצול, כאשר כל אחד, כל פלג מיישר קו עם הפלג הקיצוני יותר, זאת אומרת, דגל התורה עם אגודת ישראל שמצביע נגד, אגודת ישראל עם הפלג הירושלמי, ולכן אף אחד מהם לא רוצה כרגע להעביר את חוק הגיוס. מה הם כן רוצים? הם רוצים לייצר קמפיין גוואלד, כדי שהבחירות יהיו בחודש אלול, זה אז תקופת הסליחות, זה זמן ללך כנוס את כולם, וזה זמן להגביר כוח בבחירות.
0: כן.
3: והאמת הם גם צודקים בזה. זאת אומרת, הם צודקים שקמפיין גוואלד באזור חודש אלול, לפני ראש השנה, יגדיל את המפלגות החרדיות. אין לי ספק שזה נכון, זה נכון לש"ס, זה נכון לאגודה ודגל התורה, ולכן אין באמת משבר, כי יום אחרי הבחירות, הגוש שוב יתאחד, ושוב יפעל יחד.
0: כן.
3: כרגע החוק לא מובא, צריך לזכור, החוק לא מובא כי החרדים מצביעים נגד.
0: השאלה אם לליכוד זה מתאים ספטמבר.
3: אני חושב שאין נפקות גדולה בין ספטמבר לאוקטובר. הפער זה החגים, מדברים כרגע על 15 לספטמבר. זה ממש אחרי ראש שנה, הפער הוא החגים. אין נפקות גדולה, אני חושב שלפני החגים יש סיכוי גם לליכוד זה טוב. אם שואלים אותי, הייתי אומר גם לליכוד. זה יותר טוב לעשות את בספטמבר, כי יש תחושה של התחדשות, זה תחילת שנה, התחדשות חדשה. אני מניח שגם טראמפ יגיע לפני כן לארץ, זה ייתן עוד תוספת עוצמה. לי אין ספק שבגוש כל צד צריך למקסם את הפוטנציאל שלו. ספטמבר זה מועד טוב, זה מועד נכון. כרגע ראש הממשלה צריך להחליט מה מדויק לו בעצמו, מתלבט מה מדויק לו. אבל
0: כן.
3: אין באמת, המשבר הוא פייק משבר, הופק משבר של תקשורת ולא מעבר,
0: כן.
3: חוק הגיוס לא עובר כרגע, כי חרדים עוד לא החליטו שהם תומכים בו. אם היו מחליטים שהם תומכים בו, כולם, כאיש אחד, היה חוק, אם הם לא יתמכו בו, אז לא אנחנו נהיה אלו שיצביע בעד אם יצביעו נגד. זה האירוע.
0: תגיד, משה, אפרופו העניין הפוליטי, איך אתה מסביר את הידיעה בערוץ 12, הידיעה הערכה שנתניהו שוקל את דרכו, אולי לא להתמודד?
3: רצון משאלת לב שלהם, לא מעבר. מי שמכיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אולי הידיעה שהייתה נכונה שהוא שוקל להתמודד אחרי הקדנציה הזאת לעוד קדנציה, מתוך אחריות, מתוך התחושה של שליחות, שאומר, אני רוצה, אני מרגיש אחריות למה שקורה פה במדינת ישראל, ואני רוצה להוביל את מדינת ישראל להסכמי שלום בעתיד, ואני צריך את הזמן. ראש הממשלה בשום פנים ואופן, אין, זה לא עלה לפרק. זה לא שוקל פרישה. הרי מה שוקל פרישה, הוא היה מקבל תוך אלפית שנייה הסדר טיעון, מקל. הם היו מוחקים את כתב האישום. הרי זה הדבר הכי קל לו להגיד, ואז אני מחבב בדעות מתוך הפרקליטות. הוצאו לו אין סוף הצעות. תפרוש, למחוק הכל. הרי למה מחזיקים את כתב האישום נגדו? זה לא כתב האישום האירוע.
0: רק שנייה, זה חשוב מה שאתה אומר, קיבל הצעות למחוק את כל התיקים. למחוק את כל התיקים
3: פרוט. אני אומר לך, משיח עם אנשים, בוודאות. ברגע שראש הממשלה היה אומר, אני פורש, התיקים האלה היו מושלכים לפח האשפה של ההיסטוריה. ומי היה זוכר אותם? כל עוד,
0: כמו שצריך, דרך אגב, זה מה שהם צריכים להיות.
3: כמו שצריך, נכון, אבל כל עוד הוא מכהן, זאת החרב המתהפכת שמהלכת עליו. זה האירוע, זה אירוע, ולכן להגיד שהוא שוקל, זה בכלל, זה קרה, בכלל לא עומד על הפרק הדבר הזה. או שמשלה שוקל, לא שוקל, מתמודד בכל העוצמה, גם, כרגע, גם התחושה שלו ושל כולנו, שאנחנו באמצע, זאת אומרת, אנחנו משלימים מהלך, היינו באירוע מאוד מאוד קשה, כפסע מהשמדה בשביל אוקטובר, מדינת ישראל יוצאת מהמהלך הזה, ברוך השם, ממדינה שמורתעת מאוהל, שהחיזבאללה מקים, שאפשר להוריד אותו בחץ וקשת, שמדינת ישראל הייתה מורתעת, מדינת ישראל היום פועלת מול ראש הנחש, מול איראן, ואני מקווה שבקרוב יחדשו את האש, שם, וזה האירוע המרכזי, וברור לראש הממשלה ולכולנו, שאחרי שאיראן תקרוס, זה רק שאלה של זמן, והיא תקרוס, כי הציבור שם, הלבה רותחת, זה הציבור שם, הציבור לא רוצה את המשטר הזה. התפקיד שלנו בארצות הברית זה לזדוק את זה, והלבה הרותחת של הציבור בסוף תחלה שם את המשטר כולו. עכשיו, ברור לך שאחר כך יהיה לך דומינו של הסכמי שלום.
0: כן.
3: גם מול לבנון, גם מול סעודיה, גם מול האמירויות, זאת אומרת, אנחנו נייצר פה סביבה אחרת לגמרי, שתעצים מתוך כוח, זה הסכמי שלום מתוך עוצמה, כמו שאומר ראש הממשלה. לשם ראש הממשלה מכוון. זה הדבר שהכי חשוב לו כרגע, לא השלטון. הדבר הכי חשוב לו לחזק את מדינת ישראל אחרי האירוע הבאמת נוראי, הטבח הנוראי של 7 באוקטובר, ולשם הוא מכוון, ולכן לשם הוא מתמודד. כתב האישום, בסופו של יום, כמו שאמרת, יושלח לפח ההשפעה של ההיסטוריה. אבל מבחינתי זה לא מספיק. כי אנשים צריכים לשלם מחיר על מה שהם עשו.
0: אין ספק.
3: ההתנהלות של הפרקליטות, שהתחושה שהם פועלים, שהם מעל החוק, שמותר להם הכל, אתה רואה את זה, אתה רואה בעינה של התרדת עד. 7 שנים הם מחזיקים את עין אורן בגרון, עם לא כתב אישום אפילו, עם חקירה.
0: עם אורך וגולן, כן.
3: וגולן, תקשיב. זה, הרי הם באו לבית של פילבר, הם מחלוקת, זה גם מוקלט, ואמרו לו, תגיד אמת. יש. הרי להחליט החלטה אם אתה רוצה להגיש כתב אישום בתיק הזה או לא, כי כל הראיות ברורות, החקירה פה לא מורכבת, זה עניין של דקות. מ-2019 עד 2025, הם לא מקיימים החלטה. עכשיו, ברור לך, שבמילים אחרות הם סוחטים אותם, כי אנשים חוששים. תחשוב, 7 שנים אתה אומר, אולי יוגש נגדו כתב אישום. אם יוגש נגד כתב אישום, יש לזה השלכות. אני יכול לעבוד בשירות המדינה, אני יכול לעשות המון דברים. אחרי שמגישים בשנת 2025, שהם יודעים שנתיק הזה סיכוי, אחרי שנה וחצי, הם חוזרים בהם מכתב האישום. ואף אחד לא משלם מחיר. ואף, זה לא תקלה, על המהלך המכוון הזה, שניסיון לסחוט אנשים, להלך אימים על אנשים, אף אחד לא משלם מחיר.
0: ברור שגם המטרה הייתה שוב נתניהו חטט בטלפון.
3: עכשיו, האירוע בעיניי הכי חמור כרגע זה גופמן. גופמן הוא גיבור ישראל, אין מחלוקת, גיבור ישראל לבן אדם עולה חדש, צמח מלמטה, באמת, סיפור ראוי, סיפור של הציונות בעיניי, בן אדם עולה חדש, מלמטה, לוחם בשריון, מגיע עד הכי, הכי גבוה, בזכות עצמו, לא, אין לו קשרים, בזכות עצמו, בזכות הלחימה שלו, בזכות האומץ שלו, בשביל אוקטובר נפצע מגן בגופו על עם ישראל, זה בגלל שהוא הריב עוז לא עלינו, להיות בלשכת ראש הממשלה, ולהיות מזכיר צבאי, אתה רואה מסכת של רדיפה, שמי שמובילה אותה זה גלי, אבל גלי היא לא המוח, אני מכן כל הזמן.
0: גיל לימון,
3: הוא המנוע. אני אמרתי לגיל לימון בוועדה, אמרתי לו, גיל, עם החיוך הזדחוח שלך במתנשא, אני אומר לך, כמו הפצרית וכמו התצר, אתה תהיה בחקירה. יראו לי על זה, גם מתוך הימין, כאילו, מה, כמו שאיך אתה מדבר? אמרתי, מה זה שאני מדבר? תראו מה הוא עושה. אני אז התייחסתי לרדיפה על כוח 100, לרדיפה אחרי ראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל הוא עקבי, והוא ממשיך, ובתחת שלטון, ימין על מלא מלא, מגיעים פקידים ורוצים לוחמים, זה כבר לא ראש הממשלה, זה גופמן, הוא לוחם. עכשיו, בית משפט שוב ושוב ושוב מגלגל את גלי מכל המדרגות מטאפורית. עכשיו, גלי לא כותב את החוות דעת. המוח, היד שמנענת, זה גיל לימון. לא יכול להיות שירדוף, הוא ירדוף את ראש הממשלה, ירדוף את האנשים בכוח מאה, הוא יהיה מודע לשיבוש שנעשה פה, הוא רודף עכשיו את גופמן, זיני שכחנו, ואת זיני גם רצפו, והכל במסע רדיפה, תוך כדי שמעלילים עלילת דם, מי יחזיר לגופמן ונזיני את כל התקופה הקשה הזאת, כל התקופה הקשה שהם עוברים, תחשוב שאתה מגיבור ישראל, בן אדם שבקונצנזוס, פתאום שולפים לך איזה תיק לא רלוונטי, לא רלוונטי, כי גופמן ונלמי שמאזינים לא יודע, לא ידע שהוא קטין בכלל, הוא לא ידע שהוא קטין ויותר מזה, הוא ידע שלא מעבירים שום חומר מסווג, וגם לא העבירו שום חומר מסווג, זאת אומרת, אין פה שום וכלום, אבל בגלל שאתה, לא עלינו, קשור לראש הממשלה בנימין נתניהו, מוצאים את הכל, בשקרים, ברמאויות, ראינו מה קרה בסוף שבוע, זאת אומרת, זה דוח חסוי, שהוא הכל שקר, הוא דוח חסוי, שבית משפט אומר, מה חסוי פה? מה אתם רוצים מאיתנו? זה לא חסוי בכלל. תגלו את זה. פתאום לפתע ראש המוסד שולח מכתב לבית משפט עליון, והוא כותב לבקשת משפט עליון, בית משפט עליון אומר, לא ביקשתי ממך. מה פתאום אתה שולח לי מסמך שלא ביקשתי? מי אתה חושב ביקש ממנו את זה? גלי.
0: כן, גם ההתנהלות שלה, גם ההתנהלות שלה, שהיא למעשה דיברה ישירות עם יו"ר הוועדה בלי לשתף.
3: כן. אני אומר, דוד, הקטנה שבקטנות, יש פה פשוט, ואני אומר, אנחנו כמשלת מיניון מלא מלא, חייבים לבוא חשבון עם כל האנשים האלה. לא יכול להיות שהם יעשו ככל העולה על רוחם, ירדפו כל מי שקשור לימין. עכשיו, ברוך הזה, חלק מהאנשים...
0: אבל איך לבוא חשבון? אתה יודע, שום דבר לא מצליח.
3: לא, אני אגיד לך פשוט, עכשיו, קודם כל, בעזרת השם, יהיו בחירות. אנחנו עכשיו מעבירים, באמת עובדים בכל הכוח על שני חוקים, שהם הכי חשובים.
0: כן.
3: אחד, ביצור תפקידו ימ"ש, יש דיון היום, שזה מאפשר לנו לפטר אותה. הדבר השני, חוק מח"ש, שזה, מאשרים את הנוסח הסופי היום, בעזרת השם, מגיע, ואמור להיות הסתייגויות כבר השבוע, השבוע הבא הצבעה, קריאה שנייה ושלישית. שני החוקים משנים סדרי בראשית.
0: אוקיי.
3: קודם כל, היא לא תישאר בתפקיד. דבר שני,
0: איך היא לא תישאר עדיין, עד שהחוק, כדומה?
3: לא, בסדר. אז
0: יעבור.
3: זה לא תלוי בי, אמור לעבור, יש לנו רוב מוחלט. מיד בקדנציה הבאה שהחוק ייתנס לתוקף, כאילו הקדנציה הבאה זאת חודשים, בחודשים, היא לא תישאר בתפקיד. מצד שני, ראש מח"ש החדש, שהוא דמות משפטית, שיבחר, לא יודע מי, התפקיד שלו יהיה, מקרים כאלו של רדיפה מובהקת, לחקור, חייבים לחקור, ואני אומר לך, הפקידים הללו, עשו, אין מצב שנשארים. כל המעגל הקרוב שהשחית את המערכת, שהוא מושחת והוא השחית את המערכת, ולא רק השחית, הוא רודף כל מי שקשור לסביבת ראש הממשלה, כל מי שקשור לימין. אתם רואים עין בעין, זה מסע רדיפה, כי בית משפט עליון אומר, זה לא כמו שסעדה אומר. מהמקום הזה, אחריות שלנו שהם ידעו יש דין ויש דיין. גלי תשלם מחיר, יברנית היא תחקר, אבל גם הסביבה שלה, ואני אומר, יותר מזה, אמרתי את זה גם בוועדה, לאחד המשנים שלה. גם מי ששתק צריך לשלם מחיר. אתם יודעים שזה שקר. אתם יודעים שמה שקורה לגופמן זה שקר. אתה לא יכול לדבר איתי על בעיה של תואר בוועדה, על תואר מידות של גופמן בוועדת חוקה, שאתם אפשרתם את המינוי של עמית אייסמן, שאתה יודע שנקבע על ידי המנכלית שלכם, שהתנהג התנהלות שאינה עולמת עובד מדינה, זוטר אפילו, שיחפיץ נשים. אז בזה שתקתם. אף אחד לא אמר המלך עירום. ועכשיו כולכם שאלו, כשזה מגיע גופמן, שאתם יודעים שזה שקר, אתם יודעים שאיש הזה לא חטא, ואתם יודעים שנגרם לו עוול אך ורק, כי כאילו הוא נחשב מקורב היום לראש הממשלה בנימין נתניהו, והשתיקה שלכם, אתם תשלמו עליה מחיר. אתם שמנו אתכם שם, אתם מקבלים כספי ציבור, משכורות גבוהות, כדי להגן על החוק. לא לרדוף אנשים, לא לצוד אנשים, לא לשתוק. החובה שלכם זה לזעוק, שאתה רואה עוול. ואתה יודע שגלי פועלת כעבריינת, אתה יודע שהפעולה שלה, והם יודעים את זה, היא בניגוד לחוק. ואם לא ידעת, אמר את זה בית משפט העליון. תזעקו, תגידו. אתם לא פקידים. ואני אומר, לצערי, אין צדיק בסדום. אין אחד שזועק. אחרי שהם יוצאים, כולם, הנה עכשיו רז לי זה. אחרי שהוא כבר לא במערכת, אז הוא כותב, אמר, תודה רבה.
0: כן, גם מסייג את זה.
3: אני חושב, היום אמירה של אנשים מתוך המערכת.
0: כן.
3: ולכן אני אומר, מי שיזעק ויגלה אומץ, הם האנשים שביום שאחרי צריכים לנהל את המערכת. אבל מי שישתוק, אסור שישאר יום אחד במערכת.
0: תגיד, משה, מה קורה בינתיים במחש קרן בר מנחם פרשה באופן רשמי? היא כבר לא במערכת?
3: אני נותן לך נתון מאתמול בלילה.
0: כן.
3: היא הפרישו אותה, היא לא רצה לפרוש, וכולל ביום החמישי האחרון, גלי ניסה להוציא צו שמחזיר אותה.
0: צו?
3: תקשיב, ביום חמישי האחרון, הוא הוגש בגץ על ההפרשה שלה. תקשיב, היא סיימה קדנציה של 8 שנים. היא הסתיימה הקדנציה. וגלי מבקשת להשאיר אותה עד למינוי קבוע. כמובן מלכה משרד המשפטים מתנגד. מונה בינתיים את סגן שלה, שהוא ממלא מקום כדת וכדין. זה לא מספיק להם. הם לוחצים עכשיו בכל הכוח וביקשו צו מבית משפט להורות להשבה שלה לתפקיד. עכשיו, זה דבר שלא קרה מעולם. עובד מדינה שפרש אחרי 8 שנים, סיים קדנציה. אי אפשר להחזיר אותה.
0: לא, זה פשוט מדהים. הגישו צו לאיפה?
3: לבגץ.
0: לבגץ.
3: על המהלך שלה. על המהלך של, של, של, של מלכה למשרד, מלכה למשרד עשה מהלך מתבקש, הפריש אותה כי סיימה את הכהונה, ומינו תחתיה את הסגן שלה, שהוא גם ממלא מקום על פי חוק. עכשיו הם מנסים להפוך את זה, לטעון שהוא פעל שלא כדין המנכ״ל, ולהאריך את הכהונה שלה בעוד שנה, הם התעקשו להוציא
0: פשוט בלתי נתפס מה שאתה מסופר.
3: התעקשו, לכן אנחנו, בלתי נתפס, לכן מה שאנחנו עושים מהצד השני, הם מגבירים בכל הכוח את השלמת את חוק מחש, זאת אומרת, השלמה של החוק שקובע את המערכת החדשה של מחש, כבר בעזרת השם אמרתי, השבוע הסתייגויות, וכמה זה, אני מניח שהם עשו פיליבסטר.
0: מתי הם הגישו את הבגץ?
3: הבגץ הוגש לפני שבוע, לפני שהיא פרשה, הם היו בטוחים שהבגץ ייתן להם צו ביניים, שאפילו לא אמרה לעובדים בהתחלה, עד היא עזבה ביום חמישי, לפני שבועיים, ועד יום חמישי לא אמרה לעובדים שהיא עוזבת. הם היו בטוחים שבגץ עובד אצלהם, ותישאר, היא לא רק שלא אמרה, היא גם לא ארזה את הדברים שלה. זאת אומרת, העובדים התקשרו אליי, כל הבחירים, בחירים מתוך המערכת, אמרו לי, משה, כאילו, אתה אומר שהיא עוזבת, כי הקדנציה נגמרה, לא שאני נביא, המנכ״ל אומר, והיא אומרת שלא. מה קורה פה? אמרתי, תקשיבו, היא לא תישאר דקה אחת, גם בגץ לא יכול להחזיר עובד שהוא פרש כדין, וסיים קדנציה של 8 שנים. בסוף יש דין ויש דיין, כמובן הייתה עתירה מתואמת שהוגשה לבגץ בתיאום הפרקליטות, כרגע מנסים להפוך את זה, המנכ״ל קיבל דחייה עד יום רביעי, כדי להגיב, הוא צריך לתת תגובה עד יום רביעי הקרוב, אני מקווה, שעד יום רביעי הקרוב נסיים את ההסתייגויות, וביום שני שאחרי נעלה לקריאה שנייה ושלישית. לכן אנחנו, בכל החוקים במרוץ נגד הזמן, גם זה, גם פיצול לפי דיומש, אני מקווה בעזרת השם שנצלח את הדבר הזה. אבל בסוף, אני אומר, כי חלק מאזינים לתוכנית שלך, בחירה הפדליטית, כל מי ששתק, ישלם מחיר.
0: כן, יש דין בעצם. גם מי ששתק. גם אנשי תקשורת ששתקו ושיתפו עם זה פעולה, אני חושב. גם, יש כאלה הרבה. חבר הכנסת משה סעד.
3: אבל יש פרקליטות, זה הרבה יותר חמור, כי משלמים לו לעשות צדק. וכשלוקח את הכוח שלו, את השרה שלו, ועושה שימוש לרע בכוח שלו, זאת כבר עבירה.
0: כן. חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה. בוקר טוב,
3: שבוע טוב,
0: חודש טוב, ובשורות טובות. עד כאן, נקום על צד ימין עם אלי ציפורי, כאן אלי ציפורי, העורכת המפיקה שלנו, בת אל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחננו, וטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל, איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: הלו?
7: בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
6: אין משהו טוב, כן.
7: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
6: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
7: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזו.

0: קליעה, שבס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
1: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
3: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: גלי ישראל, החדשות.

0: ברמת הגולן, עשרות פעילי ימין קשרו עצמם לגדר הגבול הישן עם סוריה. באזור מג'ל שמס, הפעילים מתנועת חלוצי הבשן דורשים להקים התיישבות יהודית מבוא המזרחי של הגבול. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום יש רבי ומנושב ברוב אזורי הארץ. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין ועד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין ועד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: הנה אני כאן, הנה אני כאן. בוקר טוב ושלום רב לכם. כל הכבוד לנועם ביתן ולהצלחה הפנומנלית שלו. הוא באמת זמר מדהים, אדם מקסים, פרסונה, אישיות בפני עצמה. נועם ביתן, הוא זכה במקום השני באירוויזיון, והזמרת היחידה שפרגנה לנועם ביתן ולמדינת ישראל לפני הגמר הייתה הזמרת הבולגריה שזכתה. ואיזה כיף שזאת היא. ועוד מילה, אני לא יודע באיזה מקום הוא היה בתחתית הטבלה עם השופטים, אבל בכל מה שקשור לקהל הרחב באירופה, הקהל באירופה, דעת הקהל באירופה, אמרה שוב את שלה, ואני לא תמיד בטוח שזה רק בגלל השיר הנהדר. אוקיי? בוקר טוב ושלום רב לכם. וזה לא נפסק, וזה קצה גבול הסבלנות שלנו. עם כל הכבוד לטראמפ. ואתם יודעים שיש כבוד, והרבה כבוד, לנשיא ארצות הברית. שני חיילים נוספים נהרגו בסוף שבוע מדמם בדרום לבנון. ביום חמישי נהרג לוחם גולני, סמל ראשון נגב דגן, זיכרונו לברכה, ממושב דקל שבעוטף עזה. ובסוף השבוע נהרג מפקד מחלקה בגדוד 12 של גולני, שוב גולני, סרן מעוז ישראל רקנתי, זיכרונו לברכה, מאיתמר. איתמר יישוב בשומרון שאני כל כך אוהב וכל כך מעריך. את האנשים שהלכו והתיישבו ביישוב המפואר הזה, לתפארת מדינת ישראל. איתמר, לתפארת מדינת ישראל. בדיוק כמו סמל ראשון אגב דגן, נגב דגן, וסרן מעוז ישראל רקנתי. שם יקום דמם של נגב דגן ומעוז ישראל רקנתי. גולני, גולני. גולני, גולני. אם רק יכולתי לחבק את כל חיילי החטיבה המעוללת הזאת לדורותיה. גולני, גולני. לא יודע, אתם יודעים, הייתי, אני צנחן, משפחה של צנחנים, כולנו, ללא יוצא מן הכלל. לא יודע, כשאתה אומר גולני, אתה אומר מדינת ישראל, עם ישראל. וגם על נדב, על נגב, סליחה, אני מתנצל. וגם על נגב דגן. ועל מעוז ישראל רקנתי זיכרונם לברכה, אנחנו נאמר הבוקר. מנשרים קלו, מאריות גברו. מר נתניהו, מר בנימין נתניהו, ביבי, ביבי. זה מתחיל להיות מוגזם. טראמפ נאבק בכל כוחו במאגרים. מאגרים שלא מאיימים על אזרחי ארצות הברית. הם לא יורים באזרחי ארצות הברית. הם מחפשים עבודה בלוס אנג'לס, כי מקסיקו לא מאפשרת להם זאת. ויש מצבים שכוחות מזוינים של ארצות הברית לא רק עצרו פולשים לארצות הברית, הם גם ירו בהם. יש גבול גם לכך שטראמפ יכתיב לישראל תנאים כיצד ואיך להכניע את חיזבאללה. כאשר חיזבאללה הורג את ילדינו, את חיילינו. מר נתניהו, הגיע הזמן גם כאן להחליף דיסקט. אותו דיסקט שהחלפת בבוקר השביעי באוקטובר ההוא. הגיע הזמן להפיל מגדלים בבירות, לא רק בדחיה, להקריס מוסדות שלטון לבנונים, שדות תעופה ונמלי ים. זאת ההזדמנות האחרונה, מר נתניהו, אי אפשר לעמוד עוד בנפילתם של לוחמים בגלל פוליטיקה בינלאומית, גלובלית. בגלל התחשבות במדיניות בינלאומית של ארצות הברית. ראייה רחבה, לפתוח את היריעה, כי העולם הוא לא כל כולו ישראל, לבנון וחיזבאללה. כי ארצות הברית רוצה להגיע להישגים עם איראן, וגם לבנון נכללת במשוואה. זה בלתי נסבל יותר, מר נתניהו. כי ישראל משלמת מחיר כבד. כדי שארצות הברית תגיע להסכם עם איראן. לבנון תמורת איראן, איראן תמורת לבנון. זה בלתי אפשרי, זה בלתי מתקבל על הדעת. רק בתקופה האחרונה 7 חיילים שלנו נהרגו בלבנון. מי זה לבנון? מה זה לבנון, מר נתניהו? תרשו לי, השיחות בין שגרירת לבנון בוושינגטון לבין שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, הן אולי לא מעשה רמייה, אבל בהחלט מעשה דחייה. וכל זאת עוד לפני שאמרנו מילה על תושבי הצפון. תושבי הצפון שמשלמים מחיר קשה בלתי נסבל. בגלל ההתחשבות בארצות הברית ובטראמפ, ויש שטוענים שגם בגלל בחירות האמצע בארצות הברית. בקיצור, פוליטיקה. זה בלתי נסבל יותר, מר נתניהו. אז גם אם לא צריך להזכיר זאת, גם בישראל יש בחירות בקרוב. פלוס מינוס באותה תקופה של בחירות האמצע בארצות הברית. רק כמה שבועות לפני בחירות האמצע בארצות הברית. ואם ב-27 באוקטובר, אז בכלל כמה ימים. תקשיבו, עזבו את רשימת הליכוד שנתניהו יצטרך לעמוד על כך שהוא יקבל לפחות 8-9 שריונים ב-30 המקומות הראשונים ו5-6 בעשירייה הראשונה. ובקרוב, מחר, מחרתיים גם נביא לכם שמות. אז אני כאן לא רק כדי, אתם יודעים, לבקר, אני הרי יודע שאייזנקוט, אני יודע מה האלטרנטיבה, שממנה רבים חוששים. רבים חוששים מאייזנקוט, שהיה כאן רמטכ"ל ג'ובניק, פזמניק, אייזנקוט הוא פזמניק שהגיע להיות רמטכ"ל. אייזנקוט הוא איש צבא שהתובנות הצבאיות שלו, אין של טבח או אפסנאי או נהג מבית נבלה. תובנות מדיניות יש לו בערך כמו שלנעמה לזמניני בניני יש. כמו שלכל אחד יש תובנות צבאיות ומדיניות. כן? אוקיי? לכל אחד יש גם גבות וריסים צמוד לעיניו. אייזנקוט הוא סכנה לביטחון מדינת ישראל, לעתיד מדינת ישראל כמדינה יהודית. ואתם יודעים מה הוא חושב על מנסור אבאס במקרה של 56-57 מנדטים שהגוש שלו יקבל. ועל כן כדאי לנתניהו לקחת בחשבון, בעיקר כי אם אייזנקוט הוא אלטרנטיבה, כדאי שנתניהו יזכור שבמדינת ישראל הודבק לו הכינוי, בצדק, הודבק לו הכינוי מר ביטחון. הנה, אלניה, סינואר, מוחמד דף ונאסר עלה. הצטרף שלשום גם אחד, אז הדין אל חדד, הדמות המרכזית והבחירה של חמאס, גם הוא חוסל. חמאס שכמעט לא קיים, אבל עדיין מדברים עליו כאילו הוא מאיים על מדינת ישראל. חמאס שכמעט לא קיים, אבל אותו אז הדין אל חדד היה מהמפקדים המרכזיים, אם לא המרכזיים, מבין המנהיגים הצבאיים שנותרו לארגון הטרור הנאצי הזה. שוב, כל כך הרבה דברים טובים קרו כאן תחת נתניהו, עדיין קורים. החיסול הזה, שמצטרף אל הנייה, סינואר, מוחמד אבן אסרלה, אותו חיסול של אז הדין אל חדד. אז אנחנו, מר נתניהו, רק שאלה. מה מותר לבנון מעזה? מה מותר חיזבאללה מחמאס? אינני רוצה להיסחף, כל ממשלה בראשות נתניהו עדיפה על ממשלה בראשות הרמטכ"ל הג'ובניק, או בראשות, אלוהים ישמור וירחם, נפתלי מיידוף. אבל לא כל מה שאנחנו יודעים ומבינים, מבין ויודע גם הציבור הרחב. כי מספיק סחף של מנדטים אחדים מימין והמרכז לעבר הרמטכ"ל הג'ובניק לשעבר, ונקבל את אוסלו על סטרואידים. נקבל את חילי טרופר במקום שיקלי, למשל. אתמול אותו טרופר הגיע לפינת הליטוף והעיסוי של דנה וייס בחדשות 12. זה הייתה תרבות והתנהלות עיתונאית. לא שדנה וייס הייתה אי פעם עיתונאית ולא תועמלנית. עוד מאמים שדנה ואני חלקנו יחד עיתון, מסדרון ופינת קפה. עיתון חדשות אגב, עליו השלום. עיתון חדשות, העיתון הטוב ביותר בתולדות מדינת ישראל, עד שעמוס גרר אותו למחוזות שמאל קיצוני מטורלל ולא רלוונטי. אגב, זה עניין של זמן, עד שיהיה לי גם לי, יהיה פודקאסט, שבו נספר על ימיו הגדולים של עיתון חדשות. על למעלה מ-10 שנים שלי, בארץ של אותו עמוס, וחדשות של אותו עמוס. יהיה כיף, יהיה ענייני, יהיה מקצועי, עד כמה שאפשר. וואו, אני לא יודע מה יותר מרתק. ה-10 שנים בחדשות או ה-10 שנים בארץ. בקיצור, עד שיהיה לי הפודקאסט הזה, בעזרת השם בימים הקרובים, התקופה הקרובה, בכלל נדבר על תקשורת, בעזרת השם. בקיצור, טרופר זה, חילי טרופר זה, מרח את דנה וייס, וכמובן את צופי חדשות 12, עד כמה הוא אנושי, ועד כמה הוא ציוני, ועד כמה הוא מרכזי, ועד כמה הוא מדינאי. ולא חלילה שהוא איש שמאל קיצוני, וכמובן, הסין כזה שאנחנו עכשיו נביא לכם, אני חושב שלא בפעם הראשונה. זה בכלל לא בלופ של דנה וייס. ואם דנה וייס לא הביאה והשמיעה והציגה, אז למה שחילי טרופר יבקש זאת? אז הנה, קבלו סין קצר, 30 שניות, של איש השמאל, ולדעתי אפילו השמאל הקיצוני במדינת ישראל, חילי טרופר.
1: שלי יחימוביץ' היא היחידה שמתעקשת להגיד יש לנו אחריות שכל ילד בישראל יקבל חינוך כמו שצריך. שאם אתה גדל בפריפריה, זה לא אומר שיש לך פחות סיכוי להצליח בחיים שלך. פתאום יש אפשרות חדשה שיש בה כנות ואומץ לבחור אחרת. אתה יכול להיות ציוני דתי, אתה יכול להצביע למפלגת העבודה.
0: פשוט לא יאומן. לא יאומן. שלי יחימוביץ'. כמה שנים זה? היא המנהיגה האולטימטיבית שלו, של חילי טרופר. שלי יחימוביץ', באמת אשת שמאל הכי, הכי, הכי מנותק ומטורלל, קיצוני ביותר. שלי יחימוביץ', זאת שסיפרה בעצמה. גם לי, כאשר הנחיתי תוכניות אקטואליה באכסניות אחרות. שלי יחימוביץ' שעודתה שהיא תמיד פזלה להצביע לאחת המפלגות הערביות, לחדש למשל. אני חושב שהיא הפוליטיקאית האחרונה בעולם, אולי בעצם גם ממדני, שהיא לא מתביישת לומר גם היום שהיא סוציאליסטית, בועחה, קומוניסטית, שאתם יודעים מה דעתה של שלי יחימוביץ' על חיילי צהל בכלל ועל חיילי דובדבן בפרט? תקשיבו לי. חילי טרופר הוא נעמה לזמניני בניני, העתק שלה. הוא גם בנט על סטרואידים. ואיך הוא אמר אתמול לדנלה? אני לא אהיה הכל ה-61 של נתניהו. אבל אני בהחלט אשב בממשלה עם רעם תעל, עם מנסור אבס ווליד טהא. אתם מבינים? הוא לא יישב, הוא לא יהיה הכל ה-61 של נתניהו. אבל הוא יישב עם אלה שהם סוג של סניף של האחים המוסלמים. אלה שיש להם את מועצת השורה. אלה שעד היום לא מוכנים לחנות את חמאס כארגון טרור. זה האיש המתון והמתוק מדבש, חילי טרופר. זה שבתקופתו כשר בממשלת ישראל רצו לבזוז לנו את הקופה הציבורית עם 53 מיליארד שקלים לאחים המוסלמים של ליברמן. ושל לפיד. ושל גנץ. ומי עוד היה שם? בנט. כן. איך חילי טרופר המתוק מדבש. רק אותי מעניינת למשל שאלה. אם באותו יום יהיה כנס של דובדבן, וכנס של המפלגה שאותה טרופר ישחט כדי לקבל שריון, כן? לאן הוא יפנה אם באותו יום יהיה כנס של דובדבן וכנס של המפלגה שאותה הוא ישחט כדי לקבל שריון, ואותה מפלגה תרצה לקבל באותו יום החלטה האם למנות את מנסור אבס לשר או שמה רק ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת. לאן יפנה באותו יום את טרופר? וואו, איזה עיתונות, שום שאלה מאתגרת, שום סינג, שום הקלטה, הוא היה, הרי הוא עסקן פוליטי ברמה חברה ושסג עדיו, כל הווייתו היא עסקנות פוליטית. ומה הוא כבר, הוא היה חייל טוב בדובדבן, אחלה יחידה בעולם, מהטובות שיש לנו. שנתניהו היה ביחידה טיפה אחת, דרגה אחת, מעל דובדבן. בקיצור, כן, אבל חכו, כלום, זה תכף נגיע לניו יורק טיימס. עכשיו, על טראמפ אני לא רוצה לדבר יותר, זהו, אין לי כוחות, וגם אין לי סבלנות. די כבר. If you want to shoot, shoot, don't talk. וטראמפ סיפק אתמול הצהרה שלפיה אנחנו עם השקט שלפני הסערה. כמה שעות קודם לכן היו דיבורים על חידוש השיחות עם איראן בתיווך הילדותי האינפנטילי של פקיסטן. שוב, אינני רוצה להיסחף. טראמפ הוא נכס אדיר לארצו, למדינת ישראל, לעולם היהודי, לעולם החופשי. אבל כמו עם לבנון, האיום הישיר של איראן הוא על ישראל. ישראל לא יכולה להרשות לעצמה איראן עם סכנת הפצצה. ומה עם 440 הקילוגרמים שכבר הועשרו? ועל כן רק תזכורת, רק תזכורת. אני לא אביא שוב את הציטוטים שנחם בגין זיכרונו לברכה. מה הוא אמר על עד כמה הוא יכול להתחשב בארצות הברית? אני מתכוון לכך שמנחם בגין, זיכרונו לברכה, לא המתין לשום אישור, לא של ארצות הברית ולא של אירופה, כדי למחוק את הכור הגרעיני בעיראק. ערב בחירות. זה היה. מאזינים יקרים, הימים ימים גורליים. ימים גורליים, אין שום סימן שאיראן מתגמשת. ובינתיים היא מחוסלת לא רק צבאית, אלא גם כלכלית. המצור על מצרי הורמוז עושה את שלו. זה הישג אדיר של טראמפ. ויש מצב שכבר בחודש הקרוב, ככה אני קורא, שומע, יש מצב שכבר בחודש הקרוב, חודשיים, בסדר? אוקיי? איראן כבר לא תוכל לשלם משכורות לאנשי הצבא שלה, למשמרות המהפכה, לבסיס. ואנחנו טועים אם זה לא בדיוק הזמן להכניע את איראן, לא רק כלכלית, אלא גם צבאית, לגרום לאיראן להיכנע. אני לא אומר כן, לא, אני מעלה אפשרויות כדי שנתמודד, שהאזרח בישראל יתמודד. אין סיכוי שתשמעו את מרווח הדעות שאנחנו משמיעים לכם כאן. איראן עדיין לא נכנעה, בעזרת השם, היא תיקנע. בעגלה ובזמן קריב. מי שלא נכנעת, יגאלי בערב מיירה. היא אמנם הפנימה שאף אחד במערכת הפוליטית לא סופר אותה, שאין לה סטנד רציני כלשהו בסביבה משפטית הגונה, שפויה, אבל גאלי בערב מיירה בשלה. גופמן לא מתאים, והיא משקרת את שופטי בגץ על מסמכים סודיים שעדיין לא נחשפו, ומתברר שהם לא סודיים ואין בעיה לחשוף אותם. ועוד מעט יהיה איתנו עורך דינו של גופמן או עד שלם, כדי להפריך את טענותיה וטענות איזה לימון צ'יק אחד. אני חושב אומרים אותו גיל לימון. גיל לימון. קשר אחורי משפטי שלא יודע להחזיק כדור, רק לפוצץ רגליים של מי שכן יודע להחזיק כדור. משפטן בכיר קינה את גיל לימון בסוף השבוע, כי הוא יודע שאני בעברי מתחום הספורט, הוא קינה אותו הקצב מבלבאו, אני חושב שגם אני קיניתי אותו כך. הוא קינה את גיל לימון הקצב מבלבאו, אותו קשר אחורי של אתלטיקו בלבאו, שכמעט וחיסל את הקריירה של גדול הכדורגלנים בעולם בכל הזמנים, דייגו ארמנדו מרדונה, כאשר מרדונה שיחק בברצלונה. עוד לפני, הרבה לפני, הילד המטורלל הזה, למל, שממל, דרך קוראים לו. ובעניין הזה של ראש המוסד, אני עדיין לא נרגע מההתנהלות של ראש המוסד היוצא, דדי ברניה. איך דדי ברניה הידרדר ממקצוען, מאיש מקצוע, שוב, אולי הטוב ביותר בתולדות הארגון, לצידו של יוסי כהן. איך הוא הגיע למצב שהשמאל הקיצוני מחבק אותו, עוטף אותו בחום ובאהבה. עד כדי כך שהשמאל יהיה מוכן שלא להסגיר אותו להג, את דדי ברניה. רק כי היום הוא מתנף ומלכלך ישירות על גיבור ישראל רומן גופמן, ובעקיפין על ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. ושוב אני חוזר אל ההשערה ששמעתי מפי גורמים ביטחוניים בכירים, שיש גם לי, כמו שיש לאהרון אברהם ולברק רביד, גורמים ביטחוניים בכירים. מה סגנו של דדי ברנע יודע עליו, והוא מחזיק אותו, את דדי, בגרון. עד כדי כך הוא מחזיק אותו בגרון, כן, שדדי יעדיף אותו על פני גופמן, שהוא מינוי של נתניהו, מינוי חוקי כדת וכדין. בג"ץ עדיין עוסק בדברים הללו, אלוהים ישמור וירחם. אגב, דדי ברנע רוצה לספק לאותו סגן הוכחות שהוא בעדו, ולכן הוא כאילו מתעקש, לא כאילו. כדי שהסגן ינצור את לשונו, שיניח לו. מעניין, על פי מקורות שיש לי, כמו שיש לירון אברהם ולברק רביד. מעניין מה הוא מחזיק עליו, הסגן, על דדי ברנע. והניו יורק טיימס פרסם ידיעה שלפי הצהל אימן כלבים לאנוס פלסטינים. חתום עליה אנונימוס אחד, אין לי מושג מי זה, לא זוכר, אבל בלי שום בעיה זה יכול היה להיות גם תומאס פרידמן. ניו יורק טיימס עיתון. הצחקתם אותי. והבלופר המקביל של תומאס פרידמן, נחום ברנע, אחד מגדולי הבלופרים בתולדות העיתונות הישראלית. אתם מכירים, פרשת קו 300. אוקיי? יום יבוא, בקרוב, אני גם אספר על הקשר האישי שלי לקו 300. מי הייתה על האוטובוס, ומי היה זה שחילץ אותה מהאוטובוס. אוקיי? אז ככה, נחום ברנע, הבלופר, מגדולי הבלופרים של התקשורת הישראלית, פרסם איזה מאמר מטופש, אינפנטילי, ילדותי, ביום שישי בידיעות, ידיעות, זה שעוקף את הארץ משמאל, אותו ברנע, על תומאס פרידמן של נוני, הוא פרסם מאמר על ראש השבק דוד זיני. מה אתם יודעים? אגב, זה היה מאמר שבקלות היה יכול להתפרסם בלעיתון או בלעישה. אבל מה אתם יודעים? ראש השבק חטף שתי סתירות מאבא שלו כשהוא היה ילד. עכשיו לא יודע, אולי עדיף כבר שראש השבק שכח לכתוב ביומן שלו שיעורי בית כשהוא היה בכיתה זין. אתם מבינים? זה מה שנותר. הנה, אני אגיד לכם בדיוק מה נותר מנחום ברנע. העיתונאי נחום ברנע. תודה משה. בוקר טוב לכם, אני רואה שאתם איתנו, לפחות לפי הפייסבוק. דעה, נראה לי שאתם איתנו חזק מאוד הבוקר. עוד מעט תהיה איתנו עד שלם, עורך דינו של רומן גופמן, שבעזרת השם ייכנס בימים הקרובים לתפקידו כראש המוסד, במקומו של הפוליטרוק החדש שלנו, הקפלניסט החדש שלנו, דדי ברנע. כן, אמרנו על דדי ברנע, הבאנו עליו את כל הסופרלטיבים, הגיע לו, היום כשהוא במקום אחר, גם אנחנו במקום אחר. לא, אנחנו באותו מקום, רק אנחנו אומרים דברים, אנחנו מתאימים את עצמנו למציאות האגומה סביב דדי ברנע. איך הוא הפך לפוליטיקאי סוג ג' איך היית יכול, בכל מקום שאליו היית מגיע, אבל היום אנחנו כאן, רדיו גלי ישראל, הרשתות החברתיות, דדי, ערוץ 14. אנחנו כאן כדי לשמור, להגן על ביטחונה של מדינת ישראל, כפי שאתה עשית, שמרת על ביטחונה והגנת על מדינת ישראל בתקופת הזוהר שלך, עד שהידרדרת למחוזות פחי ההשפעה של הפוליטיקה. אוקיי? אז עוד מעט היא הייתה עורך הדין אוהד שלם, עורך דינו של רומן גופמן, ועל הפוליטיקה המקומית שלנו היא הייתה עורך הדין גיא בוסי, אבל מחייבים אותי לצאת לקניות, עושה זאת בשמחה, ואנחנו שווים.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: גלי ישראל.
6: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
7: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: שלום, אני מדברת עם רונן.
10: כן.
9: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: כן, הלו. השם.
9: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
10: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
9: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
11: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
13: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
14: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
16: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
20: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנור המבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
21: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
22: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
21: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: בוקר טוב לך, עורך דינו של רומן גופמן, זה שאמור להיות ראש המוסד הבא שלנו. בוקר טוב לך, עורך הדין אוהד שלם.
10: בוקר טוב, אבי. בוקר טוב למאזינים.
0: אתה יכול להרגיע אותי ואת המאזינים שהשורה התחתונה תהיה חיובית, ובינתיים זה רק ההצקות הקבועות של היועצת המשפטית לממשלה, של מערכת משפט לא מאוזנת?
10: אני לא אשר את הסוף של מה שאמרת, אבל אני כן ארגיע. אני די משוכנע, אנחנו עוד כמה שעות נדע מה עלה בגורלו של אותו תקשיר של רחת ההפעלה, מה כתוב שם. אבל היות ומדובר בתת אלוף לשעבר בצבא ובבחיר במוסד, אין לי ספק שהוא לא יצהיר איזושהי עובדת שקר שיכולה לגרום לאיזושהי הצדקה לסערה. אין לי ספק שאחרי היום אנחנו מסיימים את
0: האירוע. מה בדיוק הולך להיות היום, אוהד?
10: בית המשפט נתן החלטה שבוע שעבר, אם אתם זוכרים, מיד בסוף הדיון, שאותו תת-אלוף ג' ייתן תצהיר, יגיש תצהיר לבית המשפט. מה בדיוק הוא שאל את האלוף גופמן בזמן שהפרשה של מקייס נעצר, כדי להבין האם גופמן שיקר לו או לא שיקר לו. על זה אנחנו מדברים. אחרי זה, ראש הממשלה, באמצעות עורך דין הראל ארנון, הגיש בקשה ואמר את התצהיר הזה, מן הראוי שיעזרו לנסח ולגבות, הוועדה שהיא גורם אובייקטיבי, גורם עצמאי, לא תלוי לא בראש הממשלה, היא כמובן לא חלק מהעותרים, והיא גם לא חלק מהייעוץ המשפטי לממשלה.
0: הוועדה החליטה בכלל שלא לזמן אותו עד כמה שידוע לי.
10: נכון, ולוועדה יש מסור שיקול דעת מלא, לוועדה, ועזוב לוועדה, יושב ראש הוועדה, שופט עליון בדימוס, כבוד הנשיא גרוניס, הוא החליט לא לזמן אותו, לא מישהו שלא מבין משפטים או לא מבין את חשיבות הוועדה.
0: זה שדווקא פסל כביכול, כביכול פסל את גופמן.
10: נכון, לא כביכול, לא כביכול. כור עמדתו הייתה, שיש לו גם בתור המידות, וזה בסדר, דעת מיעוט היא חשובה, אנחנו לא בדיקטטורה. אבל עדיין, הוועדה מדברת בפה אחד, אין שני קולות לוועדה. והקול שיצא מהוועדה הוא שלא נפל שום פגם, ובזה זה נגמר. אף פעם, לא בית משפט, וגם לא הייעוץ המשפטי לממשלה, לא אמרו שמתערבים לוועדה בעבודה שלה, ששואלים למה זימנת את פלוני ולא זימנת את אלמוני. הוועדה היא זאת שמתרשמת, במשפט המנהלי, בית המשפט העליון, לא אמרו לבדוק את הצירים. אני מזכיר רק את רונן בר, בפרשה שלו. ביקשו מראש הממשלה וביקשו מרונן בר לתת את הצירים. מה זה עזר בחיים? זה לא עזר, כל אחד נתן את הציר הפוך וטינפו אחד על השני. אי אפשר לחקור חקירה נגדית. אתה מבין? זה לא עובד ככה. אני מת של לחקור חקירה נגדית. לא משנה מה יהיה. זה המקצוע שלי.
0: לא, לדעתי הם לא ירצו להגיע לך, חועד.
10: אין למצב כזה. זאת אומרת, הוא חייב. יש החלטה של בית משפט. פנו אליו, אנחנו יודעים. המוסד מטפל בזה. הייעוץ המשפטי של המוסד מטפל בזה.
0: אז תהיה חקירה שלך?
10: לא, לא, אין, לא תגיע, לא יהיה חקירה נגדית
0: של צהר,
10: יהיה תציר.
0: כן,
10: לא, לא, יוגש תציר, אנחנו נדע, בשעות הקרובות יוגש תציר. אין לי ספק.
0: אבל אתה יודע, עד כדי כך המצב הוא כל כך הזוי, שלא עורך הדין נועד שלם אומר שגלי בערב משקרת, או לא אומרת אמת בלשון המעטה. את הדברים אומר גופמן בעצמו. שכאילו כבר זה ברור לאן אנחנו הולכים, לא אומר את זה אוהד כי הוא סנגורו והוא פרקליטו ויש לו איזשהו כביכול אינטרס להוציא טוב את הלקוח שלו, אומר את הדברים הללו שהיא משקרת, זה משהו שבגץ יתחשב בו לידעתך?
10: אני רוצה להגיד לך שני דברים. א', אתה צודק, אבל לפני שאתה צודק זה לא אינטרס שלי, זה אינטרס שלך שאני אנצח, זה אינטרס
0: נכון,
10: של
0: נכון,
10: עם ישראל
0: נכון,
10: שאני אנצח.
0: נכון, ואני מודה אחד. לך, ואני מודה לך על הדיוק בשימת הדברים במקום הנכון.
10: לא, בסדר גמור. הדבר השני הוא שאתה אתה כל כך צודק, אני לא חושב שאתה יודע כמה. כל הפרשייה, האלוף גופמן היה, מי שמכיר אותו, הוא לא מניד אפס, לא כשיורים עליו בשביל להסירי, והוא נפצע, ומטפלים בו ועושים לו חטא עין, למי שמכיר את הדיווחים, ולא בשום שלב בקריירה הגיבורה שלו ובקבלת ההחלטות שלו, הוא לא מניד אפס, בסדר? אבל פה זה כבר חוצפה שעלתה כל גבול. בסדר? הוא ביקש במפורש, היות ואמרו לו, תקשיב, הייעוץ המשפטי של המוסד, ביחד עם הייעוץ המשפטי לממשלה, אנחנו הולכים להגיש הודעה, לבית משפט. הוא אמר להם, תעשו מה שאתם רוצים, הנה הדיווח המלא שלי, ונתן דיווח מפורט במסגרתו, הוא ביקש, והוא פנה, ואמר, אני מבקש שאף אחד לא ייצור קשר עם אותו תת-אלוף ג' לא לחיוב ולא לשלילה, כדי לא לזהם תהליך. כלומר, הוא פנה וביקש את זה, ואמר, אני מבקש גם לראות את התגובה לפני שאתם מגישים. ואז הם לא הראו לו, וכשהוא הבין והתעצבן, למה אתם לא מוסיפים את העובדה שכולכם יודעים, שאני זה שפניתי וביקשתי לא לסמת לגימל כדי שלא יזהם תהליך, הם הגישו הודעה, תזכור, בהתחלה ההודעה הראשונית שלהם הייתה דברים חמורים שהאלוף גופמן היה צריך להביא במהלך הדיון, ככה זה היה הראשון, מידע עוד פעם חסוי בסודי, אתה זוכר, דיברנו על זה כבר, אתה ואני בפרשה של זיני.
0: נכון,
10: אני גם עורך דין של זיני, וגם שם האינטרס הלאומי היה שהוא יהיה, והצלחנו. עכשיו שים לב, אחרי שהוא ביקש את זה, באיזה חוצפה אפשר לעלות על הדעת לציין בשורה האחרונה בתגובה של הייעוץ המשפטי לבג"ץ, המשורה האחרונה אומרת, ואלוף גופמן ביקש למסור שיש לו גרסה משלו לאירועים. גרסה, למה יש שתי גרסאות? אין שתי גרסאות, תגידו, אלוף גופמן הוא זה שפנה וביקש לא לפנות אליו. אל תציירו מצג כאילו הוא מנסה להשחית את ההליך, כאילו הוא זה שהולך וינסה להווה את הציר. בסדר? אגב, אם תזכר בהיסטוריה, אני לא יודע עד כמה אתה בקיא. מי ששינה תצירים ומי שהרבה פעמים רב עם עדים, איזה תצירים עובדתיים, צריך כן או לא, זה הפרקליטות.
0: הפרקליטות בעצמה, בוודאי, לאורך כל משפט נתניהו ולא רק, ההיסטוריה מלאה
10: בדוגמות. אני לא מדבר על נתניהו.
0: לא, לא, אני מדבר על... ברור, לאורך כל ההיסטוריה שלהם.
10: נכון, נלך לכל פרשיות המכון לרפואה משפטית, ודרישות של הפרקליטות, דברים מזעזעים שאם אני כעובדים פרטי הייתי עושה את זה, זה עזוב.
0: כן. טוב, אז מה לוחות הזמנים? היום מתי, באיזה שעה הדיון בבגץ?
10: לא, אין דיון. אלא? רק מגישים תציר.
0: זהו, מגישים תציר. תקשיב. וזהו, אין יותר הופעות בפניהם? זהו, יש רק החלטה?
10: יש רק החלטה. אנחנו מחכים רק להחלטה.
0: מתי פלוס מינוס? אוהד, מתי פלוס מינוס?
10: הם קבעו סד זמנים קצר, כי רומן אמור להיכנס בשני ליוני לתפקידו באופן רשמי, וכפי שאתה יודע,
0: שבועיים.
10: החפיפה מתנהלת במלוא, כל היום שהוא בחפיפה, זה לא שהוא עובד כבר. הוא לא מקבל החלטות כמובן.
0: תגיד, ישר תפילינג? ישר תפילינג עם דדי ברנע מבחינתכם, מבחינת רומן?
10: אני לא יודע מבחינת רומן, שוב, כמו שרומן ורגשות זה לא משהו ש...
0: זה נכון, כן.
10: על השולחן המקצועי.
0: כן.
10: החפיפה מתנהלת כרגע, כשהוא מדבר עליו, הוא מדבר עליו תמיד, כשאותנו משתף בלוז, דברים כאלה, תמיד בכבוד. אני, שוב פעם, שדיברנו על אינטרס שלי, זה לא שלי, של הלאומי, ברמה הלאומית, אני חושב שיש פה... טעם חמוץ מאוד.
0: ודני ברנע משתף פעולה בחפיפה?
10: מה חבל לך על הזמן? רגע, אני צריך להגיד את זה, גם אמרתי את זה בזמנו על סלזינים, אנשים לא, כאילו לא האמינו לי וניסו לספר, ניסו לייצר פרשה שהן. גם דדי וגם רונן בזמנו חופפו, היום דדי חופף את רומן גם במאור פנים וגם במקצועות לא מסתיר ממנו דבר, את סודי הסודות. לכולם, ביטחון ישראל מעל הכל, יכול להיות שיש אינטרסים כאלה ואחרים, אבל החפיפה באמת בטופ של הטופ, ואגב, וככה ראוי.
0: אוקיי, עורך הדין אוהד שלם, עורך דינו של רומן גופמן, המועמד לראשות המוסד, אני מאוד מאוד מודה לך, שבוע טוב וחודש טוב.
10: שבוע טוב וחודש טוב,
0: ביי. תודה רבה, תודה רבה. בוקר טוב לך, עורך הדין גיא בוסי.
1: הלו.
0: בוקר טוב לך, עורך הדין גיא בוסי.
1: בוקר טוב.
0: צינו לדבר איתך קצת פוליטיקה, כן, תקשיב, הוא קנה אותי. אני מכיר אותו הרבה שנים, אני מראיין אותו, תקשיב, הנינוחות שלו, הענייניות שלו, המקצועיות שלו, אתה רואה שהוא אפילו לא מנסה לא לנפח את גופמן, שום דבר, הכל ענייני ומקצועי, שזה החלום שלנו במערכת המשפטית. אז לפני פוליטיקה קצת, כן. גיא.
1: אבל אתה יודע, לגבי התוכן, קשבתי לתוכן, אתה יודע, נזכרתי בפסוק מישעיה, אוי החוקקים חקקי אבן. אתה זוכר, אבי, את הסיפור מעורר הפלצות של פילגש בגירה בסדר
0: שופטים שעובר למלחמת החיים? דיברנו על כך איתך לפני שבועיים כאן בשידור.
1: אז כן. הנה, אז, ואיזה פסוק, ככה, כל החברה היהודית במשך אלפי שנים זוכרת, היש כזאת בישראל לעשות כדבר הזה. אתה זוכר את המשפט הזה?
0: כן.
1: זאת התחושה שלי כשאני מקשיב לו. תשמע, זה לא יועצת משפטית לממשלה, זה מפקדת יחידת חיסול, מפקדת יחידת חיסול עם כלים בלתי סופיים. אתה זוכר מה היא עשתה לרועי כחלון? דקה לפני שהדיון הסתיים, היא אמרה, רגע, יש חקירה משמעתית נגדו, שהיא המציאה כמובן. ועכשיו מדברים על זה תציר שלא היה ולא נברא, שתשמע, אומרים יותר צדיק מהפיפיור, רומן גופמן יותר צדיק מהפיפיור בהתנהלות שלו. פועל עקב בצד אגודל, דואג לכל הדברים, והגברת הזאת פשוט מחסלת אותו. עכשיו, אני אומר, מה יש לה נגד ישראל השנייה? מה יש לה נגד ילד שהגיע מבלורוסיה, הגיע לאשדוד, בנה את עצמו עקב בצד אגודל, כשריונר. הרמטכ"ל, אני מזכיר לכם, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר לוועדת גרוניס שהוא קורץ מחומר של רמטכ"לים. הרמטכ"ל אמר, מדובר באדם שעזב בשבעה אוקטובר את הכל, נלחם, נפצע וחזר ונלחם. מדובר באדם שעמד לצד בנימין נתניהו במהלך כל המערכה הזאת נגד אנשים כמו יואב גלנט, כמו הרצי הלוי, והסביר לו את המציאות נכוחה, וככה מר נתניהו יוכל לקבל החלטות שעזרו לנו כעם ישראל, עזרו לנו כעם ישראל והצילו אותנו. מה את רוצה? תשחררי מהבן אדם הזה. מה הוא עשה לך? למה להתנהג ככה לאדם טוב?
0: מה שזיני, לאדם אישי, מה שזיני עשה לה, מה שזיני עשה לה. אותו דבר, תשמע.
1: עזוב, בעניין זיני אפשר היה לשאול שאלות, כי אנחנו אז לא ידענו על ההמצאה של קאטרפק. אתה זוכר? לא ידענו,
0: ברור.
1: אני ניהלנו דיון. כן. אמרנו, תשמע, אם זה לא בסדר,
0: לא,
1: קיבלו,
0: זה לא יאמן מה שקרה בדיעבד, עם סגירת התיקים האלה של עם, כל אנשי עם לשכת רומן, נתניהו.
1: אז תשמע, כל ענות חלושה, זה פשוט כן. לא להאמין.
0: גיא. גיא, אני חייב... גיא, אני חייב...
1: היועצת המשפטית לממשלה אומרת... סליחה, כן, אבי, מה השאלה?
0: אני חייב פוליטיקה, אני חייב פוליטיקה. תשמע, אני, האמת, אייזנקוט מפחיד אותי. עזוב, בנט ידוע, אייזנקוט כאילו נחשב לאדם בסדר ישר, אני לא אומר שלא, אני יודע מה תרומתו, לתרומת משפחתו, למדינת ישראל, הוא אף שקול מהמלחמה האחרונה, הכל אני יודע, אבל הוא מפחיד אותי, כי מבחינתי הוא מסוכן לעתידה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ובעיקר יהודית. ואני חושב שבליכוד, בימין, בעיקר בליכוד, מתייחסים בשוויון נפש לבחירות הקרובות, הבחירות הקרובות, אני חושב שגם אתה אמרת לי זה או ברדיו או בשיחה פרטית של הבחירות החשובות ביותר, כל פעם אמרו בתולדות מדינת ישראל, והגיע הזמן לאפשר לנתניהו לפתוח את השורות של הליכוד, ולאפשר לו שריונים של אנשים טובים ורציניים, כדי, סתם ככה כדוגמה, אפשר לקחת למשל את אוזי לנדאו, אפשר? את שטייניץ? את סילבן? את סיוון שלום, את יוסי כהן, אפשר כדי, אתה יודע, לתת לאנשים הרגשה טובה יותר, להחזיר אתרה ליושנה?
1: טוב, אבי, שאלת 17 שאלות, אני לא יודע איך אני...
0: 17 שמות התכוונת, נושא אחד.
1: בוא נגיד ככה, קודם כל, לגבי בנט לפיד, אני מוכן להתערב עם כל מי שרוצה לשמוע, שהשילוב הזה יסתיים עם מספר מנדטים כמניין שבטי ישראל, 12 לא יותר מזה. לגבי גיא ביאזנקוט, אני חולק עליך. סכנה למדינת ישראל כמדינה יהודית.
0: כן, מי שרוצה להסתמך להקים ממשלה על מועצת השורה ועל האחים המוסלמים בראשותו של מנסור עבאס ובראשותו של ווליד טאה, אותי מפחיד.
1: אוקיי, אבל עדיין, אני ככל שאני רואה וככל שאני מנתח בסקרים והמחקרים שאני עושה, גדי אייזנקוט הולך להיות המפלגה הגדולה ביותר מצד...
0: ומכך אני מפחד בדיוק.
1: יש כאן...
0: ומכך אני מפחד, וכן אני מציע לנתניהו להתעשת כמה שיותר מהר ולגבש את רשימת הליכוד כדי להתמודד עם כל ה...
1: אז הפחד שלך הוא פוליטי.
0: לא, מה פתאום? לא, אין לי פחד פוליטי, חס וחלילה. אין לי פחד פוליטי.
1: חשש פוליטי.
0: אין לי שום חשש פוליטי. יש לי חשש מפני גדי אייזנקוט במדינה, כראש ממשלת ישראל. אתה יודע מה? אפילו בתפקיד חשוב בכיר אחר במדינה. ממשלות ישראל, זה הכל.
1: תראה, אין מחלוקת, אבי, אין מחלוקת שמצד שמאל, ראשי מפלגה קובעים ממש כשלטון דיקטטורי את כל הרשימה שלהם. מחוט ועד צרוכנל, מראש ועד רגל, הכל הם קובעים. ואין ספק שהיום המותג שנקרא נתניהו חזק יותר משמעותית מהמותג שנקרא מחל הליכוד, וכן, אני מסכים איתך של מר נתניהו שבדרך כלל מאשרים לו 5 מנדטים, צריך לקבל הרבה
0: חמישה,
1: יותר.
0: חמישה שריונים, לא מנדטים.
1: שריונים, סליחה, שריונים, לרגע שגיתי, כן. סליחה. צריך להרבה יותר, ולו מהטעם הפשוט, צריך לזכור. כרגע יש בין 600 ל-800 אלף מצביעים מתלבטים מהמחנה השמרני, בגלל
0: נו,
1: רשימת
0: נו,
1: הליכוד.
0: נו, אז תביא את שטייניץ, ותביא את סילבן, ותביא את יוסי כהן, ותביא את אוזי לנדאו, וטיפה אנשים עם ניסיון.
1: צעירים.
0: גם על צעירים, גם על איציק בונצל, וגם על יוסף חדד, בוודאי. ורן בן ארי, כן, מסכים איתך, מסכים איתך.
1: דרור קפח התימני,
0: חבר'ה
1: שלא התביישו לעמוד מול גיל פון.
0: מיכאל דבורין הגדול, מיכאל דבורין הגדול, בוודאי.
1: נכון מאוד, אני מסכים איתך לחלוטין, הרשימה צריכה להיות, כי כיום, היום המובילי התרבות, מובילי התקשורת, נתפסים בציבור כנציגים אותנטיים שלהם, והם כיד מסייעת לימינו של מר נתניהו, יכולים באמת לעשות רשימה לתפארת שאני אומר לך, עם פוטנציאל יכול להגיע ל-40 מנדטים. עם פוטנציאל יכול להגיע ל-40 מנדטים. אני מקווה שאותם קטנים, אתה לא עוקב אחרי מה שקורה בבית הדין של הליכוד, אבל קורים שם דברים בלתי מתקבלים לדעת, יתעשתו, יבינו, כי הניצחון חשוב. 8 שופטים עליונים, אבי, נשיא מדינה, יועץ משפטי לממשלה ופרקליט מדינה,
0: נכון.
1: הכל בכנסת / הממשלה הבאה.
0: וואו, עורך הדין גיא בוס, יש לי תחושה שאנחנו רוצים למסע הופעות פוליטי כאן בתוכניתי בתקופה הקרובה.
1: ולא לשכוח אבי שבכל בתי הכנסת הלילים בכל העולם כבר 3,500 שנה התחילו לקרוא ספר חדש, פרשת במדבר.
0: פרשת
1: אין
0: במדבר.
1: אין את זה בשום אומה בעולם, רק ליהודים.
0: תודה רבה לך עורך הדין גיא בוסי. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון ששומר עלינו במילואים. תודה לעורך ולמפיק שלנו בפועל ניב חננו חננוב. תודה לך הטכנאי שלנו משה רחם. בעזרת השם אנחנו נהיה כאן מחר מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. חודש טוב, תל חי.
2: דיווח התנועה בחסות
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
23: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
24: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
25: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
26: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
27: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
28: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
29: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
14: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
27: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
30: למה לא מספרים למיכאל?
31: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
32: הלוואה זה מני טיים.
31: ובמני טיים רק ישראכרט.
33: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
34: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
35: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
36: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 80-96.
4: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: גלי ישראל החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור. הותר לפרסום כי סרן מעוז ישראל רקנטי, השם יקום דמו, בן 24 מאיתמר, נפל ביום שישי במתקפת רחפן בדרום לבנון. רקנטי היה בן יחידתו של סמל ראשון נגב דגן, השם יקום דמו, שנפל בשבוע שעבר. הוא אמור היה להתחתן בעוד כחודש. בשעה האחרונה תקף אויב באזור משגב עם, אזעקות הופעלו. דובר צה"ל טוען כי כטב"ם הופל בצידו הלבנוני של הגבול, סמוך לכוח צה"ל. לאורך הלילה ירתו כוחותינו רקטות ששוגרו לעברם ולעבר גבול ישראל. העיתון השרק אל האוסט המזוהה עם סעודיה טוען כי חיזבאללה מסכים להפסקת אש, בתנאי שצה"ל יניח גם הוא את נשקו. סמוך לכניסת השבת הותר לפרסום כי כוחותינו חיסלו את בכיר חמאס עזדין אל חדד, אשר מילא את מקומו של יחיא סינואר לאחר חיסולו. בבית שמש נצפה הלילה פיצוץ אדיר שהרה במתחם צבאי סמוך. חברת תומר המפעילה את המתחם טוענת כי מדובר בתרגיל אשר תוכנן מראש. נשיא ארצות הברית טראמפ פרסם הלילה ברשתות החברתיות איום חריף על איראן, ואמר כי כעת זהו השקט שלפני הסערה. משלחת ישראל לאירוויזיון זכתה במקום השני בתחרות. השופטים מיקמו את נועם ביתן ושירו מישל במקום השמיני, והצבעות הקהל הן אשר הביאו את התוצאה המרשימה. במקום הראשון זכתה המשלחת הבולגרית. הזמרת הבולגרית דרנה התבטאה בעד ישראל בראיונות שקיימה לפני התחרות. בכותל המערבי פעילי שמאל קיצוני מתפרעים בניסיון לכפות תפילה רפורמית במקום. המשטרה עצרה צעירה חרדית שהתעמתה עימם. ברמת הגולן עשרות פעילי ימין קשרו עצמם לגדר הגבול הישן עם סוריה באזור מג'דל שמס. הפעילים מתנועת חלוצי הבשן דורשים להקים התיישבות יהודית מעברו המזרחי של הגבול. בבנימין המשטרה עצרה לוחם אשר לטענתה השתתף בפעולת תג מחיר בכפר שוקבה בשבת בבוקר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום יש רביעי ומנושב ברוב אזורי הארץ.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
10: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
13: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. שרון גל,

0: כן, שלום, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, מה שלומכם, איך אתם? אנחנו מקווים שהכל בסדר, כל הצוות כאן כרגיל, העורך אבי איצקוביץ' המפיק אבי טרכטנברג, טכנאי משה רחם, כינור עינה שתבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, חודש טוב כבר, לא? או שאני טועה? אולי יעזור לי המדרור, בוקר טוב, אלוף במיל המדרור, מה שלומך?
1: בוקר טוב, חודש טוב.
0: חודש טוב ומבורך. טוב, אפשר להגיד שהגענו לשפחות...

0: מתקרבים לרגע שבו הסיפור הזה חתך, יש לך הערכה לאן זה הולך, אתה מצליח להבין את הרמזים או מה?
1: אין לי שום מושג, והאמירה שאנחנו מתקרבים והולכים לרגע הכרעה תמיד נכונה. כל עוד לא נגיע אליה, אז כל יום שעובר אנחנו מתקרבים לרגע הכרעה.
0: אתה חושב שהוא מפעיל עדיין לחץ שהוא כותב השקט שלפני הסערה נשיא טראמפ?
1: תראה, הלחץ נמשך בעובדה שהאמריקאים ממשיכים את הבלופדה על מצורי הורמוז. האיראנים לא יכולים לייצא נפט. כל יום שעובר הם מתקרבים לרגע שבו לא יהיה להם מקום לשים את הנפט שלהם, והם יצטרכו להחליט מה הם עושים, האם הם שופכים לים או שהם מפסיקים להפיק, ואז זה נזקים אדירים לתשתית. מבחינה זאת האמריקאים במצב טוב, כי כל יום שפולש איראן יותר חלשה, ואמריקה בוודאי לא נחלשת, אולי אפילו מתחזקת באזור. ולכן האמריקאים יהיה זמן לקבל את ההחלטה, לא בורר להם, חזר הביתה אחרי פגישה עם צ'י, הוא צריך להפנים מה נאמר שם, איך זה קשור לאיראן, האם זה קשור לאיראן בכלל, אנחנו לא יודעים מה נאמר בחדר הסגור. בואו נראה.
0: בוא נראה, לגמרי בוא נראה. בינתיים צריך להגיד, גם דווח על ביקור ראש הממשלה באמירויות, וגם הכל קשור בהכל במזרח התיכון כידוע. זה ישרת אותנו במקרה של חזרה לתקיפה באיראן, או שאתה לא היית קושר בין הדברים באופן כזה?
1: אני חושב שההדלפה היא מזיקה לנו מאוד. המאמים רצו לשמור את הביקור מתחת למעטה של חשאיות. וזה לא טוב שבת הברית שלך לא יודעת לשמור סודות. זה פוגע ביחסים, זה לא מועיל. ואני לא יודע מה תהיה ההשפעה הסופית, כי בסך הכל מערכת היחסים היא טובה, והעזרה הדדית היא כנראה גדולה, אבל אני לא יודע עד כמה תשפיע ההדלפה, שאני חושב שהיא גרועה. בסך הכל, תראה, העובדה שבמזרח התיכון כולם מסתכלים לראות איך תיגמר המלחמה והאם איראן תצא ממנה על הרגליים או על הברכיים, זאת השאלה הקריטית. איך יבינו במזרח התיכון את תוצאות המלחמה? זה מוקדם מכדי לשפוט, משום שבאמת המלחמה לא הסתיימה, לא במובן הכללי שלה ולא במובן הפרטני. אנחנו בעזה, אנחנו בלבנון, איראן בכלל, לכן כל השאלות האלה מרחפות באוויר, וצריך לנהל פה משחק מאוד מאוד עדין, כדי להביא לכך שבסופו של דבר הסתבר שאיראן על הברכיים גם אם היא עדיין בזירה, ושארצות הברית וישראל הצליחו במלחמה הזאת. ועל אף כל מה שהשגנו, השגנו המון במלחמה הזאת, המון בצורה היסטורית, שאני יכול להגיד שנים שעוסק בנושא, לא חלמתי שנגיע להישגים כאלה, אנחנו רחוקים מלהכריע, ואנחנו רחוקים מלהבהיר למדינות המזרח תיכון, אפשר לסמוך על האמריקאים והישראלים.
0: זה הכל תלוי בהוצאת החומר הגרעיני המועשר, האורניום?
1: זה בוודאי חלק נכבד מהיכולת לומר זה הצליח לנו. זה לא הכל, זה נורא תלוי גם מה יישאר באיראן, ומה לאיראן, מה איראן תוכל להחזיר ולייצר או להקים מחדש, מה יקרה בלבנון ומה יקרה בעזה, אבל בוודאי שהאורניום המאושר זה מרכיב דומיננטי בהצבעה על הצלחה.
0: אבל שאתה אומר אני ששנים עסקתי בזה, לא חלמתי שנגיע לתוצאה כזאת, למה אתה מתכוון בשניים שלושה משפטים?
1: אני לא חשבתי שבמלחמה אחת גם עם ארוכה אנחנו נצליח גם לנטרל את החמאס. הוא כבר לא איום על מדינת ישראל, הוא איום בעיקר על תושבי רצועת עזה ומי שרוצה לבנות מחדש את עזה. לא חלמתי שאנחנו נקה מכה נמרצת כל כך את חיזבאללה, אם כי שם נשארה לנו עוד הרבה מאוד עבודה, אבל במצב שאנחנו יודעים איך לעשות את זה, חיזבאללה לא מסוגל היום להגן על עצמו אם נחליט להתנצל עליו, ולא מסוגל לייצר מחדש את כוחו, כי אין גשר יבשתי בין איראן לבין לבנון. שרב היא לא כסף, אבל אי אפשר לבנות אותו מחדש. ואיראן נמצאת במצב הכי קשה שהיא הייתה מאז המהפכה, אבל היא עדיין מתגרף שעומד על הבמה אחרי שהוא חטף מכות מאוד חזקות, הוא עדיין על הבמה, הוא עדיין בזירה, הוא עדיין יכול להכות בחזרה.
0: ברור. טוב. אנחנו נקווה שנגמור את העבודה בקלות בעזרת השם בכל הזירות, ושנוכל להיפגש
1: בקלות,
0: כאן...
1: בקלות זה לא יהיה. ראיתי איזה עיתונאית יהירה שכתבה, אימו עלינו שאיראן היא מי יודע מה והיא נמר של נייר. אין שטות גדולה מזאת. היא מדינה חזקה מאוד, הייתה חזקה מאוד, היום הרבה יותר חלשה, אבל היא עדיין חזקה מאוד, והיא לא נמר של נייר, היא נמר ממש. ובשביל לטפל בנמר ממש, צריך להשלים את העבודה ולא להשאיר חיה פצועה בשטח.
0: שגם פעולה נקודתית באה בחשבון לפי דעתך בקצרה, או שאתה אומר אני לא יודע, פשוט אין לי מושג מה מתכננים האמריקנים?
1: אני אין,
0: אין, אין לך מושג, אני יודע טכנית, אני שואל רק מבחינה
1: לא,
0: מעשית.
1: אני חושב מבחינה טכנית אפשר. האם זה הדבר הכי צפם לעשות? אני בכלל לא בטוח, אבל מבחינה ברור. טכנית אפשר, ברור שאפשר.
0: ברור. אלוף עמידור, תודה רבה, שבוע טוב וחודש טוב, כל טוב.
1: תודה רבה גם לכם, ביום טוב.
0: ביי ביי. אריאל סנדר, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: כשהנשיא מצייץ השקט שלפני הסערה, זה משהו שלא צריך לפרש אותו, כן?
2: נכון, ברמת העיקרון, חזרתו של הנשיא, אחרי שכך מגדירים את זה גם בארצות הברית, נסיעה מאוד מאוד מוצלחת וחשובה, גם כלכלית, גם אסטרטגית, הגיע הזמן, ועכשיו... התכלול והתכנון הוא כרגע, ולכן אנחנו בציפייה דרוכה, דיברנו על זה שבוע שעבר, אנחנו בימים הללו.
0: צד שני, הוא מחפש את הרגע להפתיע כנראה, אני תוהה למה צריך להכין את האויב ככה. אתה מצליח להבין את הרציונל?
2: תראה, גם על זה דיברנו לא פעם, שאתה יודע, האויב האיראני יש לו יכולות יוצאות מדופן בעניין התודעתי. פנימי יותר מאשר חיצוני, למרות שיש לזה כל דבר פנימי, יש לו חיצוני. הנשיא טראמפ בציוצים שלו, ב-AI המבטחים שלו, ראי ערך מה שהוא פרסם היום על, על השערה שנמצאת בלב ים, של הצי האיראני, משגעת אותם פי כמה וכמה ממה שהיא משגעת אותנו. ולכן הוא מחזיר להם באותו מטבע, ואתה לא יודע באמת אם הוא מתכונן, ולמה הוא מתכונן, ומתי זה יהיה, וזה הנשיא. וזה טוב שהוא עושה את זה ככה, כי מול האיראנים, תתנהל כמו איראני. וזה מה שאנחנו רואים כרגע, אבל באסטרטגיה ובתהליך הטקטי, בסוף מחכים מההזדמנות המבצעית להתחיל את המערכה.
0: שדרך לדעת מה קרה ואיך קרה, היו פרטים על הביקור בסין, משהו שאנחנו לא ראינו? אולי בהקשר האיראני או בלי קשר?
2: תראה, אחד הדברים ש... יש אולי דבר אחד, או שני דברים עיקריים. אחד, אין כעס של סין על ארצות הברית בעניין האיראני, למרות ש-30% מהתדלוקה של המעצמה המטורפת הזאת שנקראת סין, מגיעה דרך איראן. זה דבר אחד. סין פה לא נוקטת שום, לא רק שלא לא נגיד כועסת, היא לא נוקטת שום עמדה בעניין הזה, שזה מדהים. שתיים, אני חושב שאחד הדברים ההפוכים זה שדונלד טראמפ גם מדבר איתם על מחירה. בוא נחשוב רגע מה דונלד טראמפ עשה עם ונצואלה. ונצואלה הייתה גם חלק מצינור הנפט של, של סין, אומנם לא כמו איראן, 30%, אבל 15%, שזה תצרוכת גדולה מאוד. עכשיו, ארצות הברית מנהלת מסע ומתן עם סין על מחירה לסין של התצרוכת הישר מוונצואלה, כי הרי ארצות הברית עכשיו היא שותפה באותו דלק שיוצא משם. ואז מה שקורה זה שארצות הברית הפכה להיות הקניין של הנפט לסין. משהו שיצר עוד מנוף של ארצות הברית, של הנשיא טראמפ מול הנשיא שי, מול סין. אלה שני דברים מאוד מאוד חשובים שהנשיא יצא איתם. עזוב עכשיו את כל מה ש... כל הנושא של הבינה המלאכותית וה-AI וכל מה שהתנהל שם בנושא הזה, כי יש לזה חשיבות מחרת לעשור הקרוב, אבל בזה אני חזק פחות. אבל גם בדברים האלה, תראה, הסיכום באמת הוא סיכום של ביקור מאוד מאוד טוב, חיובי, עצים עבור ארצות הברית של אמריקה. אני חושב שאחרי 4 שנים של אובמה, כך הגדירו את זה בעיתונים האירופאים, שסין הסתכלה על ארצות הברית מלמעלה ולא ספרה אותה, סין עכשיו מסתכלת על ארצות הברית מלמטה, או יש כאלה שיגידו בגובה שווה, ויש כאלה שיגידו מלמטה על ארצות הברית של אמריקה. דונלד טראמפ יצא מאוד מרוצה מזה, וזה יכול לשחק רק לטובתנו כרגע במהלך הקרוב.
0: למרות שהייתה שם קורסה נמוכה כדי להשוות את הגובה בין שיל טראמפ, שהבנתי שיש ביניהם 10 סנטימטר הפרש.
2: אני, תשמע, יותר מזה, יש מישהו שצילם את לחיצת היד הראשונה. הרי לחיצת היד של דונלד טראמפ היא לחיצה שמשדרת כוח ועוצמה. הוא לוקח את היד שלך, אני רוצה להגיד, מועך אותה ומושך אותך אליה. זאת אומרת, הוא מושך את הבן אדם ביחד עם היד כדי, זה סימן של כוח. שי, מהצד שלו הרי כבר מכיר את העניין, והוא ניסה למשוך את טראמפ במשיכה אליו. אממה, כמו שאמרת, הוא יותר קטן ופחות, היד שלו פחות גדולה, אז זה היה מישהו שצילם הקלוזאפ על החיצת ידיים, אז ראית כמו משיכת חבל, אחד מושך את השני כדי להראות מי יותר חזק. תראה, סין כל הזמן מדברת על זה שהיא לא רוצה להיות פחות מארצות הברית, היא לא רוצה להיות יותר מארצות הברית, היא רוצה להיות כמו ארצות הברית. זו מעצמה ענקית, שאם היא תלך בדרך הנכונה והמערבית ולא תסתה לדרכים אחרות רוסית-איראנית, יהיה לה 100 שנים מדהימות, ויכול להיות שדווקא הנשיא טראמפ יכול לפתוח לה יותר את המהלך הזה, וזה לא משנה אם זה 10 סנטימטר לפה או לפה, בסוף זה מה הולכים לבנק. ואם גם בארצות הברית מרוצים בעניין הכלכלי וגם בסין מרוצים מהסיכומים, אני חושב שיצאנו פה בווין ווין גדול.
0: ומעניין שטראמפ נשאל על טייוואן, והוא אומר רק אחד יודע בעולם מה יקרה אם סין תפעל שם, וזה אני, ואני לא רוצה להגיד לכם שזה דבר מאוד מעניין בעיניי.
2: תשמע, זה המשחק שלו, זה משחק שהוא משחק במוח של האנשים, אצל כולם. זה משגע את כולם, וכולם כבר הבינו שאי אפשר לדעת ולצפות מה הוא אומר, מה הוא חושב, למה הוא מתכוון.
0: פילתך הוא נתן להם את טייוואן תמורת טהרן?
2: אני לא יודע. טייוואן, תראה, ארצות הברית, עוד פעם, כמו שאני אמרתי בתחילת הדרך, ארצות הברית רוצה לראות שסין לא עושה מהלכים תזזתיים שיאלצו גם את ארצות הברית לפעול. כרגע היא לא מזהה כזאת, אז אפשר לשחק את המשחק של אני מחליט על טייוואן, וסין כרגע לא עושה שום מהלך, וסין מצידה יודעת שארצות הברית כרגע רגועה בעניין של טייוואן ולא תעשה שום דבר. יש משחק זה בין באמת שני ענקים בפוליטיקה העולמית, בגיאופוליטיקה העולמית, ש כל כך הרבה אינטרסים יש בין שני האנשים האלה, בין שתי המדינות האלה, שבעצם מנהלות את כל העולם מקצה לקצה, ממזרח וממערב. שווה, לא כדאי להיות ביניהם, שווה להיות לצד אחת מהן, ואנחנו כרגע, וטוב שכך, לצידה של ארצות הברית. אחד הדברים הטובים שאנחנו יודעים לעשות, וזה באמת ראש הממשלה פה יודע לעשות, זה להיות גם בצד, אמנם בצל של סין, אבל לדעת שגם שם אסור להניח את הידיים.
0: ברור. טוב, אגב נדים, ספדי כותב לי שבתקשורת הערבית לא עשו סיפור מהביקור של נתניהו. כותב באמת לא עניין של נגד או ביקורת תורמת, מספיק להתייחס לעצמנו כאל פילגש. קיבלתי את הערה, אני אגב מסכים איתו בעניין הזה, לא צריך להיבהל מכל דבר. לא מבין גם את הטוב, עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו, יכול להיות שיש...
2: לא, תשמע שרון, תראה, צריך לדעת, מהלך כזה של איחוד האמירויות וישראל בכלל, ככלל, כל הציר הסוני העוצמתי, הגדול, המתרחב, המתלכד, יש לו חשיבות עצומה, לא רק, דרך אגב, לא רק מול איראן, גם פה בתוך מדינת ישראל, לא רק בעזה, פה בתוך מדינת ישראל. תדע לך, יש פה המון המון דברים שמהלכים כאלה, כמו שראינו, מאוד מאוד מחזקים את הצד הנורמטיבי, הראוי, הנכון, שאפשר לדבר איתו, ובסוף, בסוף, בסוף, כל מהלך כזה, בסוף משרת את האסטרטגיה של מדינת ישראל, וזה להיות חזקה מאוד.
0: יפה. סנדר, תודה. שבוע טוב, חודש טוב.
2: שבוע מבורך וחודש טוב.
0: בוקר טוב, ברוך ידיד.
3: כותב שרון.
0: מה נשמע?
3: בסדר, איך אתה?
0: ברוך השם, אלחמדולילה. כל טוב, שבוע חדש. מחכים ומצפים, אתה יודע, בינתיים חומרים כול קל בג'יומו, תודה לאל, חומרים בעבוד רשעים רינה, חיסולו של זדין אל חדד, כמה זה דרמטי בעזה?
3: לזרוע הצבאית בלחמת עזה זה דרמטי מאוד. מדובר במי שהיה מספר אחד ובצדק, אחד האנשים היותר חשובים של חמאס. למרות שאנחנו מדברים על האחרון מבין מתכנני הטבח של השבעה באוקטובר, והוא היה אחראי בעיקר על כל הגזרה הצפונית, מול נחל עוז, מול התצפיתניות, מול כפר עזה, מול שדרות. למרות שהוא האחרון, התפקיד שלו הרבה יותר מרק מפקד של הזרוע הצבאית, הוא גם עתק בשיקום היכולות, גם האזרחיות, והיום זה הרבה יותר משמעותי מחיזוק היכולות הצבאיות, אבל שלשום בדירה שלו ברימל מגיע הנבל הזה לסוף דרכו, אגב יחד עם אשתו והבת, שניים הבנים שלו חוסלו עוד לפני שנה ושנה וחצי, וזה משמעותי בעיקר לזרוע הצבאית, שלמעשה כבר לא מתקיימת כחצי צבא. אתה זוכר רמטכ"לים שהגדירו את חמאס בשנים האחרונות, כן, כצבא חצי סדיר כמו את חיזבאללה, וכעת הוא מוקד ידע ענק, מספרים עליו בעזה שהוא הכיר כל מנהרה ופיר, וכל חטופים איפה כל אחד נמצא בזמן אמת, וזהו, עכשיו יצטרכו המגדים, יש עוד כמה כאלו, כמו בית חנון, למגד שתי, לנסות...
0: רגע, כמה בכירים, אם בכלל, תנסה לשפר שנייה את הקווים, אתה יכול לרדת מאוזניה ל-2-3 דקות שנשארו לנו, כמה בכירים בכלל אם קיימים שם בכלל? יש עוד בכירים בעזה או שזה בעצם...
3: כן, הוא למעשה מינה לפני מספר חודשים מחט חדש לעזה, מוהנד רג'אב, אבל אתה רואה, זה מישהו שמגיע משורה מספר 2 של חמאס, מתוך מערכת המודיעין, לא אדם מוכר מי יודע מה. עוד אחד שכנראה גם יומו יגיע, מוחמד עודה, שהוא היום גם ראש המודיעין של חמאס, כנראה גם ראש המבצעים, וחשוב משני אלו זה אדם בשם עלי עמודי, היה ראש הלשכה של סינואר ואחר כך איש מערך ההסברה, זה האיש שהיום מנסה להחזיר את חמאס האזרחי, את חמאס הממשלי לתפקוד, אדם מאוד מאוד קרוב לחליל אל-חיה, עוד אדם, דיברנו עליו אתה ואני פעם, ניזר עוודאללה, אמנם הוא נמצא בין קטר לטורקיה עם כל הנהגת חמאס, אבל גם הוא בעל משחק, והכי חשוב, ניסינו להוריד אותו בקטר, חליל אל-חייב, שהיה למעשה יד ימינו של סינואר, ותראה, אתמול חמאס הלכה לבחירות, הוא לא הצליח לנצח חליל אל-חייב, הם הולכים לסבב נוסף, הוא מתמודד מול חלד משעל, אבל בסבירות רבה חליל אל-חייב יהיה ראש הלשכה המדינית, אבל הוא לא יכול לחזור לעזה, בטח לא בתקופה הנראית לעין, ולכן הארגון הזה שהפך לחוליות גרילה, אבל מנסה לשקם את היכולות הממשליות, ממנים מורים ומנהלים ראשי מחלקות, וברגע אם בכלל אותה ועדת טכנוקרטים תיכנס לעזה, אז חמאס דורשת להכניס פנימה דיפ סטייט של 40,000 פקידים, כל זה עושה אותו עלי עמודי, מנובל גדול מאוד מאוד, כך שאנחנו למעשה הגענו לנקודה שדור המתכננים איננו, כאשר אין אף חטוף חלל או חי ישראלי בשטחי רצועת עזה, נגמרת תקופה, אבל אנחנו בפתח של תקופה אחרת, בטח אנחנו מוצאים חמאס מאוד שונה ברצועת עזה.
0: מאוד מוחלש.
3: מאוד מוחלש, אין ספק. בוא נלך ל-2021 ול-2023, בכלל מזרח תיכון, אתה זוכר מה דיברנו לפני, וואי, 3 שנים, באיזה התרגשות וסטרייפים, אתה זוכר את האוהל של חיזבאללה, אתה זוכר את זה שנסראללה איים שאם עפיפון יעוף מעל לבנון מה יקרה כאן, אתה זוכר ששאלנו איך יכול להיות שאנחנו רואים את המוצבים של חמאס מנתיב העשרה, וכל המערכת הייתה מקובצת, זה לא המצב.
0: ברור.
3: אתה שומע כמוני את הביקורות, אבל תשאל שאלה שרון, מצבנו הכללי, נקרא לזה במילה הפוצצת, גיאו-אסטרטגי, היום הוא מול השישה באוקטובר 23, איפה, באיזה ישראל היית מעדיף לחיות, ההיא או הזו הנוכחית, מעבר לוויכוחים הלגיטימיים והלא לגיטימיים, זה שונה לחלוטין. איפה סוריה? איפה סוריה? אתה יודע, עיתון איראני כתב לפני המלחמה, שסינואר, יחיא סינואר, הרס את הציר השיעי. לבנון נעלמה להם, סוריה נעלמה להם, במידה רבה מאוד זה נכון? וזה עיתון איראני.
0: ברור. בכל זאת, בדקה שנותרה לנו, אתה רואה את הלחץ הזה באיחוד האמירויות, בעקבות פרסום פגישה או ביקור של ראש הממשלה. אני קצת לא כל כך מצליח להבין את זה. אולי אתה תסביר ב-20 שניות לסיום, אם אתה מצליח להבין את התבלה.
3: האמירויות הולכות איתנו דרך ארוכה, לא רק מזה שהם יצאו מאופק, ולא רק מביקור ראש הממשלה, שבאי אלו עיתונים ראית ביקורת מרומזת, אבל הם הלכו איתך בהכרזה על סומלילנד, הם פגעו באזור דרום תימן, הם חטפו 3,000 חימושים מהאיראנים, וזה לא מקרי. איראן כעת מאשימה אותם במעורבות צבאית ישירה, יש פרסומים על כך שנשיא ארצות הברית דוחף את האמירויות למהלך צבאי רחב יותר, כך שהאמירויות נמצאים במקום אחר במפרץ. אמרתי לך באחד השידורים, אלו הגברים האמיתיים של המפרץ, של המזרח התיכון. אני חושב שהרבה מהשערות שאנחנו מתארים חולפות להם ממש כאילו לא הראו. ושמעתי קודם את המונח פילגש. תראה, לבנון לא רוצה להתחבק איתך היום. האמירויות מזמן עברו את הרוביקון, וזאת מערכת יחסים, עוד הרבה מאוד שנים נדבר עליה, כאשר יהיה ניתן לספר מה קרה שם. סיפרתי לך על הפרסומים, על כך שהיא מכשירה אי לפעולה מול החוטים, ויש שם מנחת מסוקים ומעגן אוניות, אבל זה אירוע אחר לחלוטין מכל מה שהכרנו מול העולם הערבי.
0: אוקיי. ברוך ידיד, נתראה הערב, תודה רבה ויום טוב, תודה רבה.
3: אמן. כל טוב, שרון, נתראות, ביי ביי.
0: כל טוב. עמית חדד יהיה כאן מיד אחרי ההפסקה, וגם פרופסור יובל אלבשן, יש למה לחכות מיד.
4: מיד נשוב לשרון גל.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
7: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
8: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
11: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
14: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
19: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
20: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
21: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
24: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
25: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
24: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
26: אתם מאזינים לשרון גל.
0: המתחדד, בוקר טוב.
27: בוקר אור, מה שלומך שרון?
0: ברוך השם, איך אתה?
27: מצוין, ברוך השם.
0: יופי, איך הגדיר את זה יצקו הבוקר? המון רעש, אפס תוצאות, כן? אחרי 7 שנים של חקירה. היועמ"שית מודיעה בתיק התרדת עדה מדינה שלמה פילבר על עיכוב הליכים נגד אופר גולן, יונתן אוריך ואין אורן. עיכוב הליכים, מה זה אומר?
27: עיכוב הליכים זה סגירת התיק. זו עילת סגירה של תיק. זה אמנם נשמע, למי שלא מכיר את המונח המשפטי, כמו עיכוב, ממתינים למשהו, אבל התיק בעצם נסגר. ואני לא מקבל את זה שלא קרה שום דבר. קרה הרבה. הייתה פה חדירה שיטתית ולא חוקית לטלפונים. היה פה תיק שלא היה שום סיכוי לנהל אותו, שבכל זאת הוגש. היו פה שקרים לבית המשפט לאורך השנים, מצגי אישיו. אז להגיד שלא היה שום דבר, היה פה הרבה, הרבה מאוד. ועם הרבה הזה אנחנו הולכים לעשות משהו. חיכינו שהתיק יסתיים. אבל זה לא סוף פסוק, אנחנו לא סיימנו את התיק הזה. התיק הזה עכשיו התנהל, כשהפעם אנחנו בצד של הטובים, לא בצד של הנאשמים בתיק.
0: כלומר,
27: נגיש תביעה, נבקש פיצוי כספי. התיק הזה, צריך להבין, התיק הזה, וכדאי שהמאזינים יבינו וידעו. לפני הרבה מאוד שנים גילינו אז, שחדרו באופן לא חוקי לטלפון, פרצו למעשה, לטלפון של אוריך, לטלפון של גולן, לטלפונים נוספים, אבל לא ידענו את ההיקף, לא ידענו איך הדברים נעשו, לא ידענו את השיטתיות, לא ידענו את העובדה שכשהגיעו לבית משפט להעיד בנושא הזה, זאת ב-2020 לא אמרו אמת. את כל הדברים אנחנו נארוז במסגרת של תביעה אזרחית ונביא לבית משפט.
0: לפי דעתך התקפלו כי חששו שהדברים האלה, היה לך ברור בגלל הפעולות האלה שלא ילכו עד הסוף?
27: תראה, אין עבירה לכתחילה. כל הסיפור פה הוא סיפור של איזשהו גימיק בקמפיין בחירות. העובדה שלקחו את זה כל כך רחוק, בכזו ברוטליות, זה דבר שצריך להדיר שינה מעיניו של כל אדם שפוי. אבל הפגמים שעוד התווספו פה, הפעולות הלא חוקיות, השקרים, אי אמירת האמת, תרבות השקר, אתה יודע, מדברים על תרבות שקר שיש בארגונים מסוימים. אתה רואה שהגיעו פה לבית המשפט ולא אמרו אמת. אנחנו חשפנו רק לאחרונה מסמכים שקיבלנו אחרי בקשות שהגשנו לבית המשפט, מסמכים ששוללים לגמרי דברים שנאמרו לבית המשפט תחת הזרה. ולכן אני חושב שהתיק הזה הוא לא היה קיים לכתחילה, ומצבו רק הלך והידרדר ככל שחלף הזמן. אנחנו מדברים על שנים ארוכות, כשהיה ברור לכולם באמת מהיום הראשון, אם לא מהיום הראשון אז השני או השלישי, שלא יהיה בו שום דבר. במקום להסיק את המסקנות הנדרשות בזמן, במקום להפסיק את עינוי הדין, המשיכו איתו. אני מזכיר, חרב באה לעולם בגלל עינוי דין. והחרב הזו הייתה חרב חדה, והיא דקרה, והיא פצעה, ועכשיו סוף סוף היא נעלמה, ואנחנו מסוגלים לבוא ולדרוש את מה שמגיע לנו, ואת זה נעשה.
0: תגיד, לא צריך פה הרבה הסברים, כן? יש פה יד מכוונת, אנחנו רואים לאורך כל הסדרה את מה שמנסה לעולל היום משית בכל תחום ותחום, כן? כולל כאן. זאת המוטיבציה לפי דעתך? רדיפה?
27: אני חושב שקודם כל יש פה קושי לבוא ולהודות בטעות. זו מערכת שלא באמת יודעת לבוא ולהגיד סליחה טעיתי. וזה דבר קשה, בטח במערכת, כמו מערכת אכיפת החוק. אבל אין ספק שברגע שמדברים בנתניהו, אז נכנסות פנימה מוטיבציות נוספות. ולא מוטיבציות לא בריאות, הן מעקמות את שיקול הדעת, הן מעוותות אותו, והן יוצרות דברים כמו התיק הזה. תיק שבו ברור שאין עבירה, וחוקרים אותו כאילו שחוקרים פה תיק רצח או תיק שארגון פשיעה. זה דבר שהוא נורא והיום. כשאין גבולות, כשהמערכת לא פועלת לפי הכללים, זה דבר שהוא קשה.
0: והכל כמובן קשור בהכל.
27: במקום לבוא לקחת הצעות לפני שנים, כן. אני מזכיר, הייתה חוות דעת של הפרקליטות שטיפלה בתיק, לסגור את התיק הזה, שאנשים חכמים ונבונים, לא אנשים שהם מוטים לצד כזה או אחר, והם אמרו, אז צריך לסגור את התיק, אף אחד לא עשה את זה. במקום זה, ליד בנרי לקחה את התיק, וחשבה שחייבים להגיש פה כתב אישום, פרקליט המדינה חשב שחייבים להגיש כתב אישום, ומה שאנחנו רואים זה עוד שנים ארוכות של עינוי דין, זה הכל.
0: תגיד, איך זה משפיע אם בכלל על הניסיונות להושיב אתכם לשיחה בקשר לתיקי...
27: זה לא רלוונטי.
0: לא?
27: זה לא רלוונטי. מה שכן צריך להיות ברור לכולם, זה שאם מישהו חושב שבמקרה הכי גרוע בתיקים האלו, מה שיקרה זה שיהיה זיכוי, או שהתיק ייגמר בלי שום דבר וזהו, אז המסר צריך להיות ברור. זה לא שבמקרה הכי גרוע זה אפס. במקרה הכי גרוע תהיה תביעה. ואנחנו נעמוד על הדברים האלו בתיק של אוריך וגם בתיקים אחרים. החיים של כולנו פה האזרחים הם לא הפקר, אי אפשר לעשות מה שרוצים. זה לא שבמקרה הכי גרוע, אז אחרי 7 שנים התיק ייגמר, אז אחרי 7 שנים...
0: לא, אני לקחתי אותך רגע לניסיונות של הנשיא להושיב את הצדדים.
27: אני הבנתי מה אתה אומר. אני הבנתי מה אתה אומר, ואני בכל זאת אומר את מה שאני אומר. חשוב שכולם ידעו, אנחנו רוצים לשנות את המשוואה, כי הרבה פעמים אני חושב שבמערכות אלו חושבים שטוב, במקרה הכי גרוע יהיה זיכוי, במקרה הכי גרוע זה התיק יסתיים, אבל אחר כך יהיה מי שיבוא ויבקש, יגיש גם את החשבון, ואת זה צריכים לדעת.
0: אז מה, לא, תלכו או לא תלכו ל... עדיין לא הייתה תגובה?
27: אני לא רוצה להתייחס לזה.
0: כי מה?
27: אני חושב שזה לא נכון ולא ראוי, ובטח לא מכבד שאני אמסור את הדבר.
0: לא, אבל יש לזה התכנות או אין לזה התכנות? זאת השאלה.
27: אני חוזר על תשובתי הקודמת.
0: הבנתי. אגוז קשה לפיצוח, אתה מבין? אם אני איצקו, אתה מבין מה מדובר פה? תגיד, מה, חיפשו את הראש של אוריך וגולן? יש מישהו ספציפי אתה חושב שחיפש את הראש?
27: לא.
0: אז מה?
27: לא, אני לא חושב שיש מישהו שהוא כזה תמים, באמת. אני לא חושב שיש מישהו שהוא כל כך תמים. אני אוסיף פרט שאולי ככה יעזור לנו לפתור את החידה מאוד מאוד קשה במרכאות. כשפרצו לטלפונים וחיטטו בלי צו ובלי רשות, אז הם הסתכלו על ההתכתבויות עם יאיר נתניהו. בסדר, כמובן שלא היה שם שום דבר, אבל לשם הם מיד הלכו. עכשיו, תשאל את עצמך, למה חיפשו, למה הסתכלו ההתכתבויות איתו? האם זה קשור לעובדה שהם חיפשו את נתניהו? מעבר לזה, את ההתכתבויות ואת את הרשמים שלהם מתוך הטלפונים, הם, החוקרים, שלחו בתוך קבוצה שנקראת השלמות 4,000. אז עם הרמזים האבים האלו, אני מניח שכל אחד יוכל לבוא ולפתור את החידה, מה הם באמת חיפשו בתיק הזה.
0: מדהים. את מי אתם הולכים לתבוע, אגב?
27: את כולם?
0: כולם.
27: בסוף אתה תובע את מדינת ישראל. ברור. אבל אנחנו נתבע את כולם, וכולם יבואו לבית המשפט.
0: אבל זו גם בסוף תביעה שמית. אתה צריך לציין את מי אתה שם, נכון?
27: האמת היא שאתה לא חייב, יכול שכן ויכול שלא, אני עוד לא נתתי דעתי לנושא. אבל מה שברור זה שכולם יצטרכו להגיע על דוכן העדים.
0: וכולם יצטרכו לענות. כולל גלי בערב מיארה במקרה הזה?
27: אני לא חושב שהיא תצטרך לבוא ולהגיע לדוכן. בהקשר הזה היא קיבלה ירושה. זה נכון שהיה מצופה, ראוי, נכון, שהיא תבין שזה עניין שצריך לזרוק אותו מכל המדרגות, וכל העצות בנושא הזה הן פשוט עצות רעות. אבל כל מי שעשה בנושא, כל מי שב-2019 וב-2020, כל מי שלא אמר אמת לבית המשפט, כל מי שחדר לטלפונים שלו קדים, כולם יצטרכו לבוא. ועכשיו, כשכל המסמכים בידינו, זה נורא קל ונורא נורא מייאש. תבין, כשבאים לבית המשפט ולא אומרים אמת, כשאתה מוזר לעשות את זה, אם אתה אזרח רגיל, אז יש סנקציות שמוטלות עליך. אבל אם אתה שוטר ואתה עושה את מה, אז כל הדברים האלה יתבררו היטב.
0: ברור. יפה. טוב, נעמוד בקשר. עורך דין חדד, תודה. בשורות טובות, חודש טוב. כל טוב, ביי להתראות. נדמה לי שמאזין לשיחה יובל אלבשן. שלום פרופסור, מה קורה?
1: אהלן, בוקר טוב. מאזין, הזנתי לסופה לצערי רק. וכבר אני יכול להגיד, כן, אני מצטער על זה, שזה נכון שזאת ירושה, והיועצת המשפטית לא התחילה תהליכים האלה בכלל, אבל חלק ממה שמצופה ממנה, מפרקליט המדינה איסמן מאחרים, זה ברגע שהם נכנסים לתפקיד, בין השאר לתקן את הטעויות שהיו לפני. זאת אומרת, המנהג שקיים אצלנו, שאני לא אתחיל, אם מישהו התחיל תהליך, אז אני לא אסגור אותו כדי לא לבקר אותו, כדי שלא תשתמע ביקורת או דברים כאלה, זה מנהג קלוקל. כי יש פה עוד כמה שנים שעוברות, והבן אדם ממשיך להימשך בזפת ונוצות ולהיגבר ברחובות, ולכן יש גם אחריות על מי שלא סגר, לא רק על מי שפתח.
0: נכון, לכן שאלתי לגבי היועמ"שית, עם כל מה שהיא מעוללת בכל תחום חיינו וכל מה שקשור אליה, שדבר באמת בלתי נתפס.
1: למרות כי... שפה צודק עמית שזה לא, זאת לא,
0: נכון,
1: היא לא
0: נכון.
1: פה, לא, לא רק שהיא לא פתחה, היא גם לא המציאה את העניין של לסגור, כי אז יש לזה כל מיני משמעויות וכולי, ועדיין הגיע הזמן שיגיע מישהו אמיץ אחד שיסגור את הדברים. אגב, כבר היו מקרים כאלה, אני מזכיר לך מני מזוז סגר פרשות שהיה ברור שהן הולכות להיות גדולות וכולי, ועמד מול הציבור, אמר דוח ציבור, נתן נאום וסגר את זה וקיבל הרבה ביקורת, אבל חשב שזה הדבר הנכון, אני מניח. כך שאתה יודע, הטכניקה מצויה, רק נדרש האומץ.
0: אבל אתה כותב שזה סיפור שעולה כדי שימוש לרע בהליכים פליליים, וכשזה קורה אסור להסתתר מאחורי המערכת, וחובה לדבר גם על האחריות האישית של מי שאפשר זאת.
1: נכון, נכון. כי אצלנו התפיסה היא כאילו שזה משהו מערכתי ואלף הדברים, ועכשיו גם יצרו תדרוכים, כבר ביום שישי, גם היא כתבה את זה במפורש, היום המשית שמדובר בכך שבעצם יש לנו עד שלא נמצא, ובגלל זה נפל עתיק, ולא מיני ולא מקצתי, לא קשור, אין פה, עתיק לא התפרק בדיעבד, לא הייתה שום מיסקלקולציה בהתחלה, ובטח זה לא קשור לאיינורן הנאשם, שהוא לא עד ולא צריך אותו בכלל לעניין הזה. ואגב, אם היו רוצים שהוא יעיד, היו צריכים להגיש פה שני כתבי אישום נפרדים, ולא נכנס לכל הפרוצדורה. כך שקשר אין. מה יש לנו פה? יש לנו פה פרשה שמהרגע הראשון היה פרקליט בכיר, והיו אנשים אחרים שטענו שאין פה בכלל בשר, ושלא צריך להגיש, ושזאת יוביל למקום לא נכון, והייתה מי שהתעקשה לעשות את זה כדי להגן על העדים במשפט נתניהו, ופה מתחילה הבעיה, והגיע הזמן שאנחנו כבר לא רק נדבר ברמת המערכת, למרות שצריכים להגן על טובים, צריך, כי אתה גם, גם אני, גם אתה, שרון, לא רוצים טובים מפוחדים שלא יגישו כתבי אישום נגד גורמי כוח וניבולה להם. אבל מצד שני, אתה גם לא רוצה טובים שמשתמשים בהליך הכלילי, עושים שימוש לרעה, במובן הזה ככלי להעברת מצרים, ככלי כמנוף ללחץ, כדברים כאלה, ולכן זה מאוד מאוד עדין, אז לא אוטומטית אפשר להגיש תביעה ולחקור וכו', אבל חייב להיות כן נועל שבמקרים חריגים, ואני חושש שאוריך וגולן זה מקרה חריג כזה, כן צריכה להיות גם אחריות אישית, בטח אחרי איקס, צריכים לחשוב טוב איך עושים את זה, אבל התפיסה היא שלעולם אין אחריות אישית, היא דבר שצריך לעבור מן העולם. איפה שאין אחריות, אין לך גם זכויות.
0: אז על מי אתה שם את רוב האחריות בנסיבות כאן?
1: מי שפתח. מי שפתח, מי שידע מראש. האמת שאני לא יודע מי זה, גם מי שסגר. לכולם יש פה איזושהי אחריות. אני לא מספיק בקי, בטח לא כמו עמית, אבל אני חושב שפה התרבות, יש תרבות ארגונית שהיא כשלעצמה בעייתית. היא בעייתית מאוד, ושמשתמשים הרבה בהליכים כדי להליכים במקום שמראש לא היו אמורים להשתמש בהם. אתה צריך לבחון רק על בסיס עניין ראייתי. יש לך ראיות לפתוח, אין לך ראיות לפתוח. לא על בסיס אינטרסים, לא על בסיס יעדים מערכתיים, ולא על בסיס צרכים בתיק אחר. או שיש פה אישום פלילי או שאין.
0: ראית מה הוא מספר? הדבר הראשון שחיפשו זה התכתבויות עם יאיר נתניהו וקראו לקבוצה השלמות תיק 4000, זה דבר מטורף בעיניי, כן? כי זה פשוט בלתי נתפס. הערבוביה פה, חוסר תום הלב, שיטת הפעולה, השקרים, המריחה.
1: החקירות אבל, החקירות, אני עושה הבחנה בין החקירה לתביעה, החקירות עושים הרבה... צריכים לעשות גם הרבה דייג, זה לא פשוט, לאתר ראיות וכו', זה התפקיד שלהם. איתור ראיות יכול לעשות, גם הוא חייב לעשות, במניפולציות ובדרכים שהן קשרות, אבל הן דרכים, כאילו, הכלכלות כאלה, שאני ואתה אולי לא מתלהבים, אבל אין דרך אחרת להביא ראיות. משעה שזה עובר לתביעה, השאלה היא כבר אחרת. השאלה היא, האם נכון להגיש כתב אישום, כי יש מספיק ראיות, והאם לא נכון. האם הכלי הזה של הגשת כתב אישום או של חשד או של כל מיני דברים כאלה הוא כלי שאפשר לעשות בו שימוש לצרכים משיקולים זרים? וגם פה שאלה שהמחוקק אולי הגיע הזמן שייתן עליה את הדעת יותר מאשר הוא עשה בעבר, כמה זמן אפשר למשוך הליך? ופה לא לתת לבטל ולא לאפשר, שזאת הבעיה הגדולה, לא לתת איזה וב שאומרים אני חייבים להגיש תוך איקס חודשים אבל בית המשפט יכול להאריך, או הפקליט מדינה או הפקליט מחוז, אלא לקבוע סטנדרטים סגורים שאי אפשר יהיה להאריך אותם בלי א' ב' וג' ולהעמיד את התובעים מול דדליינים. או שאתם עושים את זה או שהתיק נופל. בצורה הזאת יש סיכוי שיהיו כמה לא מעט אולי רשעים שילכו לרחוב כמו שאנחנו אומרים בלשון הרמב״ם, אבל אם זה מגן על חף מפשע אחד זה המחיר שכולנו רוצים שלא יתעללו, כי בסוף זה המשחק, אלף רשעים מול חף מפשע אחד, שוב בלשונו של הרמב״ם.
0: זה לא המקרה הראשון ולא השני, ואנחנו רואים לאורך כל התקופה את ההתנהלות של כל המערכת שם, בעיקר עכשיו, אתה יודע, גם סביב מינוי גופמן, ותחליט את הדיון. פשוט דבר, אתה יודע, אתה מחזיק את הראש ואומר, מה, האנשים האלה לא מבינים איזה נזק הם גורמים למערכת, לאמון הציבור, כמה אפשר...
1: אני חושב שהם חיים, עכשיו, תראה, אני, התפיסה שלי, זה שהם, הבועה שבהם הם נמצאים, היא בועה שרואה בהם המושיע האחרון, שומר הסף, ביטוי שאני לא אוהב, אני לא אוהב בייביסיטרים, אני אוהב דמוקרטיה של עם, שומרי סף, אם אני רוצה בייביסיטר, שעם יבחר את הבייביסיטר. אבל זה כבר דיון אחר. אבל התפיסה הזאת של אנחנו יכולים לעשות את הכל כאחרוני הסנגורים. עכשיו, עם כל הערכה שלי להעמיד חדד, אני לא רוצה שסנגור, עם שיטות של סנגור יעמוד בתביעה ובעניין הזה בבגצים ויעשה את כל הטריקים של השיעוי וישלח מכתבים ויעיין ויעשה שטיקים ומניפולציות שזה סודי ולא סודי והם במעמד צד אחד וכולי. ההליך חייב להיות מהצד של התובעים נקי, נקי, נקי. זה לא מה שקרה בגופמן, הפוך. התחושה היא כל הזמן שמחפשים עוד משהו וחופרים עוד משהו, והשופט, לפחות שטיין, אבל גם גרוסקופ, השופטים אמרו להם במפורש, רמזים יותר גדולים מאלה אי אפשר היה לתת. מה שהיה אמור לעשות הנר אלמן, מה שהיו אמורים לעשות אחרים, כשהם קיבלו את ההערות האלה מבית המשפט, זה לסגת, זה לא להתחפר עוד יותר, זה לא לחפש עכשיו זה ולשלוח משהו סודי שהוא לא סודי, כמו המקרים האחרים שהמטרה שלהם היא משיכת זמן או הטלת דופי או לא משנה כבר איך, לנסות איכשהו למנוע את המינוי, שזה עם כל הכבוד אחד לא תפקידם, ושתיים, לא מצופה ממישהו שהוא אמור להיות, אני מצטרך להגיד, אבל נקי מכל רבב, זאת אומרת, בגדי הכהן הגדול הם בגדים לבנים, הבגדים שלה, אני לא אומר שהם כהנים גדולים או דברים כאלה, אבל הם חייבים להיות מאוד מאוד זהירים, הם לא יכולים להתנהג כמו עורך דין רגיל, שמייצג מישהו ועושה טריקים, ופה התחושה היא לא רק של טריקים, אלא גם התחושה היא של טריקים לא קשרים, שבסוף, כשמסתכל על זה במבט על, מטילים דופי באדם, שאני לא יודע אם הוא מתאים או לא מתאים, אני לא מצליח להבין איך כל המשרד יש לו דעה לגבי ההתאמה של גופמן לראש המוסד, אני לא יודע מה ראש מוסד עושה, ואני לא יודע מי זה גופמן בשביל ברמה הזאת שאני אוכל להגיד. אבל הם בטח לא יכולים להטיל דופי באדם כלשהו, בלי יסוד אמיתי, כשבית המשפט העליון חוזר ורומז, וחוזר ורומז, ואומר ונוזף, ומאיר, ולא רק שופטים שמתויגים כנקרא לזה סנגוריאלים, אלא גם שופטים אחרים, ובמקום להקשיב להערות, ובמקום להפנים את הביקורת, הפוך, מתחפרים ועושים עוד טריק, ושולחים עוד מכתב, ועוד זה, וכל מיני דברים ש... לא יודע, התפיסה של מסע דייג אמור לעשות אף ורק כשאתה שט בנער החקירה. ברור. אתה לא אמור לעשות מסע דייג, אתה לא אמור לדוג כשאתה כבר על הפסים של התביעה.
0: חד משמעית. פרופסור אלבשן, תודה רבה על הדברים, תודה.
1: תודה לך, שרון, כל טוב.
0: ביי ביי. פרסומות, מיד נשוב.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
26: מאזינים לשרון גל.

0: כל יום בארבע וחצי.
1: ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר.
2: איך אתה רואה את הדיון היום?
1: מה קרה שם?
3: אנחנו רואים מסתיו של ראש המוסד מאחורי גבו של ראש הממשלה לשופטים, כאילו אנחנו מדברים במסירת פתקאות לרבה. אבל זה קורה אצלנו בבית, ואף אחד אפילו לא מרים גבה או לא פותח בחקירה על הדבר הזה. הלכנו לאיבוד, מוקדי הכוח, כל אחד מושך לכיוון שלו. אנחנו מאבדים את החוק והסדר במדינת ישראל, זה דבר מדאיג מאוד.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
6: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
7: אוי, זה כיף, עבד, נו די.
6: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
7: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמי חנוכה.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
9: מנור המבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
11: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע 50% הנחה על הכרטיס השני במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
17: הלוואה זה מני טיים.
16: ובמני טיים רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
19: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולם. מות התצוגה, it better be Jilly.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: מאזינים לשרון גל.
1: תגידו, אם יש 40 שניות, למה צריך לקבל פה 4? צריך לסיים פרסומות שרון זהו, פרסומות שרון זהו. לא הבנתי, לא הבנתי. תודה רבה לאבי יצקוביץ' למרות הכל. תודה לאבי טרכטנברג המפיק, תודה לטכנאים אשר החמקינו, רנש תבקר קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. שיהיה שבוע טוב, חודש טוב, אנחנו נתראה דקה ל-7 בערוץ 15 בשלט. ישועת השם, כערף עין, שיהיו בשורות טובות. אמן ואמן. ביי ביי.
2: דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
5: בחסות
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
1: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביוויידי במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
11: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
12: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
14: כוכבית 8096.
15: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
16: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך?
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס
1: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.

0: בין יחידתו של סמל ראשון נגב דגן השם ניקום דמו שנפל בשבוע שעבר. העיתון השרקי להוסת המזוהים סעודיה טוען כי חיזבאללה מסכים להפסקת אש בתנאי שגם צהל יניח את נשקו. בבית שמש נצפה עלי לפיצוץ אדיר שהראה במתחם צבאי סמוך לעיר. חברת תומר המפעילה את המתחם טוענת כי מדובר בתרגיל אשר תוכנן מראש. נשיא ארצות הברית טראמפ פרסם הלילה ברשתות החברתיות איום חריף על איראן ואומר כי כעת זהו השקט שלפני הסערה. משלחת ישראל לאירוויזיון זכתה במקום השני בתחרות. השופטים יקמו את נועם ביתן ושירו מישל במקום השני, במקום השמיני, סליחה, והצבעות הקהל הן אשר הביאו את התוצאה המרשימה. במקום הראשון זכתה המשלחת הבולגרית. הזמרת דרנה התבטאה בעד ישראל בראיונות שקיימה לפני התחרות. מבטח העובד בקרן למורשת הכותל אפשר לפרובוקטוריות רפורמיות להכניס ספר תורה לעזרת הנשים בכותל המערבי, כך מדווח אתר 404. מוקדם יותר עצרה המשטרה נערה חרדית לאחר שהוריד הכיפה מראשה של אחת הפרובוקטוריות. יודגש כי הרחבה הרפורמית סמוך לכותל הדרומי פתוחה לתפילה גם הבוקר. בית המשפט שחרר ממעצר יהודי שירה באוויר כדי להגן על ביתו מפני פורצים. המשטרה ביקשה להאריך את המעצר בשבוע, אך בית המשפט מצא כי היורה הגיב לירי שבוצע לעבר ביתו, לכן החשד נמוך ביותר והמעצר אינו מוצדק. לחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום שרבי ומנושב ברוב אזורי הארץ.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
11: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
12: פאפאפאפאם
11: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
12: כן, שלום רב לכם, 9:04, ארז תדמור פה,
13: שי גולדשטיין גם,
12: בטח שנינו פה, מה זה, מה אחרת, למה אנחנו פה, מה העניינים ארז תדמור, מה נשמע?
13: בסדר סך הכל.
12: וואו, בטח תעייף, כי היית עד 2:00 מול האירוויזיון. אני מתאר עצמי שלא פספסת אף שנייה ואף רגע מהאירוע המרהיב הזה, נכון?
13: זהו שלא. האמת הייתי ער עד 4:30 בבוקר.
12: מה?
13: בגלל האירוויזיון.
12: אז בגלל מה? איזה סיבה יש לבן אדם עוד להיות ער עד 4:30 אם לא
13: אירוויזיון? שיוף אחרון על הספר.
12: אהלן.
13: די,
12: הוא יורד לדפוס?
13: אבל לא סיימתי, יש לי עוד כמה שעות לעבוד היום.
12: זה התרגשות, אה?
13: תרגשות, כאילו, מה שאתה משגר, זהו, כמו שאתה עוזב את זה עכשיו, ככה זה יודפס וישאר לנצח.
12: חבל שנתת לי לעבור על זה קודם, אני עלול...
13: הנה, סינג'רת את עצמך עכשיו.
12: סתם, סתם, זה היה בצחוק.
13: עוד שעה אני מתקשר.
12: לא, לא, לא, נו, אין לי זמן.
13: נפקים.
12: אני לא יכול, אני עסוק. לא, אם אתה רוצה, אתה יכול לשלוח לי. תקשיב רגע.
13: אני פודה את זה, כן.
12: תפדה, תפדה. אני אשמח אם תרצה. תראה מה רציתי להגיד לך. תראה, אני לא ראיתי כמובן, לא ראיתי, זאת אומרת, ראיתי עד השיר של, ראיתי את השיר של נועם בפון, והלכתי לישון, כי אני לא יכול להכיל 4 שעות של האירוע המופרע הזה, שהיה אפשר לגמור אותו בשעה וחצי כמו פעם, ולאפשר לכולנו לשבת. למה לסחוב אותנו עוד? עכשיו אני רוצה רגע ללכת, לביקורת טלוויזיה ברשותך בישראל היום, נכון?
13: בוא'נה, אתה משקיע באירוויזיון, גם רואה,
12: לא ראיתי, אבל אני אומר לך שלא ראיתי.
13: ראית חלקים?
12: לא, ראיתי עד השיר השלישי, שזה

0: ישראל,
1: אה,
0: זהו,
1: בסדר.
0: זה היה ב-10 ו-20 כבר הייתי במיטה, מה שנקרא. אז תקשיב רגע, אני חושב שזה ישראל היום, כן. טוב. שים לב למה שכותב מבקר הטלוויזיה של ישראל היום, אתה חייב להקשיב לזה. שמתי לב, הוא כותב, שבערוץ 14 ממש התעלמו מהאירוע. לא שלחו כתב לסקר, לא דיברו על זה באולפן, לא פתחו מהדורות. כלום, ולא בפעם הראשונה, וזה גרם לי לטעות, למה שמרנים לא אוהבים אירוויזיון? תגיד, אתה חי, אתה למה
2: הם
0: אתה...
2: לא רואים.
0: אתם, כאילו, למה שמרנים...
2: על הקץ הזה, על הניואנס שקלטת פה את ה...
0: אתה קולט את רמת ה... למה שמרנים לא אוהבים אירוויזיון? אתה ראית את האירוע הזה?
2: אני ראיתי לפני כמה שנים, לא יודע מה היה אתמול, אבל הבנתי, אתה רואה את רוח הדברים.
0: פרובוקציות מיניות וכולו, באמת, אין שם כלום. ועכשיו, מעבר לפרובוקציות המיניות האלה, וכל הריקודי אלנבי 40 שמתרחשים שם על הבמה, אז הוא כותב, אותו, אין אירוע לאומי יותר, הכי גאווה לאומית, וכל הסיסמאות השמרניות, אם אנחנו אף פעם לא משחקים במונדיאל, וגם באולימפיאדה אנחנו לא מוזאבים, אז למה לא אירוויזיון? עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו לגבי, אין אירוע לאומי יותר, בוא אני אגיד לך משהו, כל האירוע של האירוויזיון, הוא בעצם מחיקת זהויות לאומיות. Mm-hmm. כולם שם נראים אותו דבר, כל השירים נשמעים אותו דבר, אין שום דבר לא לאומי ולא תרבותי של, מהתרבות של המדינות, זה מאוד נדיר שיש איזה מישהו
2: ש... היה תחיל על המקיאטו לפני כמה זמן.
0: בסדר, פה ושם, כן.
2: גאוות המקיאטו, זה הכי לאומי שהיה.
0: כן. עכשיו, תקח את השיר הישראלי, שהוא שיר יפה, אני מחבב אותו, שיר פופ חבוד. אין בו כלום ישראלי, שום דבר ישראלי, להפך, זה שיר צרפתי, לכל דבר, היה יכול לייצג כל מדינה באירוויזיון, כל מדינה, אין בו כלום לאומי, אין בו כלום. אז להפוך את זה לאירוע לאומי, של גאווה לאומית, וזה בוא, אח שלי.
2: מי זה המבקר? מי זה אח שלי?
0: מה?
2: מי זה אח שלי? מי זה המבקר?
0: אין לי את העיתון פה, פשוט צילמתי לעצמי את ה...
2: תשמע, אני חותם על כל מה שאתה אומר.
0: אתה יכול להביא רגע את ישראל?
2: משווה ומעלה. משווה ומעלה על כל מה שאתה אומר.
0: עכשיו אתה תעלה, בבקשה. אני נתתי, עכשיו אתה תם, אני תכף אגיד
2: לך. לא, אין לי יותר מדי, כאילו, תשמע, אני חייב להגיד, הצלחתי להגיע עד פה, לא יודע אם הצלחתי, זה מה שקרה. לא שמעתי את השיר הישראלי אפילו. אלא אם כן שמעתי ואני לא יודע שזה מה ששמעתי, אבל...
0: מישל! לטוטל אביד מדבר, שיר חמוד, שיר צרפתי
2: חמוד,
0: שהיה יכול לייצג את צרפת בכבוד, אבל מה הקשר שלו לישראל?
2: שמע, בעיניי, בלי לפגוע יותר מדי בכותב, אדם שמייחס עד כדי כך כל כך הרבה חשיבות לאירוע הבאמת נלעג הזה, שאתה יודע, אני יכול, כאילו, בסבבה, אם נזכה וסבבה וכיף, ולפעמים זה צחוקים, לפעמים זה דחקות, יש שם פתאום, לפעמים, אתה יודע, לפני כמה שנים היה איזה משהו מוזר כזה, רומני, לא יודע, משהו מופרע כזה.
0: אגב, ניר וולף, זה המבקר, ניר וולף.
2: בקיצור, לפני כמה שנים היה איזה קליפ כזה שתפס, כאילו מצחיק, משהו מצחיק. אבל את האמת היא, זה אירוע פתט. זה אירוע, כמו שאתה אומר, כבר שחטו כל פרה קדושה, עשו כבר כל פרובוקציה. זה כאילו לקחת את זה מעבר לקצה של הקצה של הקצה בשביל לעשות להיות פרובוקטיבי. אם זה מה שגורם לבן אדם, אם האירוע המגוחך הזה, כי זה באמת הפך לאירוע ביזר. כן,
0: ביזר, אבל אתה מסתכל על זה, תראה, אני מסתכל על זה כשאני יוצא לי לראות פה ושם, אני מסתכל על זה כעל פריק שואו.
2: כן, זה פריק שואו.
0: לא יותר מזה.
2: אם הפריק שואו הזה זה מה שגורם לך את הגאווה הלאומית, זה האירוע הלאומי שלך, זה עדות למשהו לא... חסר לך משהו בחיים, לך תחפש משמעות, אני לא יודע.
0: בדיוק, חסר לך איזשהו, חסר לך, כן, לך תחפש איך למלא את עולמך בתכנים קצת יותר, קצת יותר. יש תכנים קצת יותר, אבל שוב, אני לא אומר, אין לי כלום נגד האירוויזיון, זה אירוע שאפשר ליהנות ממנו, יש שנים שבהם אני לא צריך לקום למחרת בבוקר, נגיד מוקדם, אז אני רואה את האירוויזיון ואני נהנה, הכל טוב ויפה, אבל צריך לזכור מה זה הדבר הזה. סופו של דבר, ולא להפוך את זה לאיזה אירוע
2: של... אני צריך
0: הלאומיות, זה אירוע שבוחק לאומיות, למי שעוד לא הבין את הרעיון של האירוע הזה, זה בדיוק כל מה שהפרוגרס מנסה למכור, האירוע הזה הוא חגיגת הפרוגרס הגדולה של אירופה, כן? בזמן שבאיטליה מוסלמי או נעשה שם פיגוע, פיגוע דרס אנשים ברחובות, זוכר? כמו, מתי זה היום? כן, באותו יום לדעתי, נכון?
2: תקשיב, אני כולי בספר, אני כאילו...
0: כן, אתה לא, אתה לא, אתה זה.
2: אני לא בעניין.
0: כן, אז תתאפסו על עצמכם, זה לא, אוקיי, זה העניין.
2: אני אגיד גם עוד משהו, בסוף, בסוף, זה דחקה, לפעמים זה משעשע לראות את זה, לפעמים זה מאפן, יש שם יותר דברים שהם תת רמה מאשר ברמה, בואו נקרא לי בשמו, ולפעמים כשהם מגזימים עם הפרובוקציות המיניות שלהם, אני צריך להגיד גם את מילת הביקורת, מה שמגיעה להם, לשבת באירוע שרואים אותו משפחות, עם ילדים, עם ילדים קטנים, ולדחוף להם לפרצוף את הסמי פורנו הזה, זה גועל נפש. כלומר, כשהם מגזימים, זה גועל נפש. אני לא יודע, לא ראיתי אתמול, לא ראיתי שנה שעברה, אבל בשנים האחרונות ראיתי כמה פעמים, לפעמים אתה מסתכל ואתה אומר, מי שעשה את זה, מגיע לו ש... אתה יודע.
0: שמה?
2: שישברו לו את כל העצמות.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
2: כן.
0: עד כאן הלכת.
2: עד כאן. אתה משכת אותי בלשון.
0: אתה מאשים אותי. אתה, אחי, מה שאתה אמרת זה שלך.
2: לא, מי שדוחף לילדים, אנשים יושבים עם הילדים שלהם. זה אירוע משפחתי כזה. אנשים יושבים עם ילדים בני ארבע, ופתאום הם רואים שם סמי פורנו, וואלה, לא במקום. ואז הם באים ומתלוננים, למה אתם לא משדרים את זה? למה אתם לא צנזורים שכמוכם, פרימיטיבים חשוכים? למה? שבו עם הילדים, שימו פורנו בסלון. מה זה, כאילו, למה אתם לא משדרים את זה?
0: בדיוק. ועוד משהו על אנשי, על התאגיד, שאני כל יום שאני מסתכל, אני רואה שם עוד אנשים של התאגיד שנשלחו לאוסטריה, כאילו מדובר פה באולימפיאדה, וצריך לשלוח 20 איש, או אני לא יודע כמה הם שלחו שם, פתאום מעלים את האי ואת האור, ותודה לצלם הזה, ותודה לכתב, ואז שני הקשקשנים האלה, שזה אלוהים ישמור, מי שהחליט לשלוח לאירוויזיון,
2: את נוביק והשני?
0: עקיבא נוביק והשני, עם ההומור, שני אנשים ש, אתה יודע, הומור, שני אנשים שאין להם טיפת הומור. אתה, אוקיי, אתם רוצים לשלוח אנשים הומוריסטים? סבבה, יש סטנדאפיסטים, שלחו אנשים שיודעים באמת לספר בדיחה, ואין לי שום בעיה, שלחו, אני לא יודע, את, יש לכם שם בשי שטרן, יש כמה אנשים משעשיים, שלחו אנשים שבאמת, אתם רוצים צחוקים? שלחו קומיקאים, יהיה צחוקים. אתם שולחים...
2: זה הומור פולני, הומור פולני.
0: מה זה הומור?
2: אתה כמצרי ורומני, אתה לא יכול להבין את זה, זה הומור פולני.
0: אני רואה את עקיבא נוביק הזה, ואני די, תפסיק עם ההתבטחויות שלך.
2: מדי פעם הוא משעשע, אני לא מחבב את, אני לא מחבב את עקיבא, אני חושב שבגדול הוא מז'אנר מה יפית וכו וכו וכו, ממש ברמה האישית,
0: לא, לא קשור.
2: אבל מדי פעם מתפלקת לו איזה יציאה סבבה.
0: בסדר, אז בשביל המדי פעם האלה הייתי שולח קומיקאי שהיה כל פעם מתפלקת לו יציאה. זה מעיק, זה מתיש, לא צריך את זה, בוא נתחיל עם זה.
2: לא צריך את זה.
0: לא, כי אנחנו מבקרים את מה שקורה שם, ואת זה שהם שולחים לשם אנשים על חשבוננו שאנחנו לא צריכים אותם. אין שום צורך, שימו את האירוויזיון לייב, עזבו אותנו מהקשקשנים האלה, מי שרוצה לראות את האירוויזיון לא צריך את הבדיחות של עקיבא נוביק, זה אירוע מיותר לחלוטין. יש אירוויזיון, אני יודע שנגיד הבן שלי שכן רואה את האירוויזיון, הוא לא, הוא רואה את זה ביוטיוב, בלייב, יש שידור חי ביוטיוב של האירוויזיון, שאתה רואה את זה בלי, אין הערות ואין את כל הקשקשת הזאת.
2: תגיד לי, ב-12 וב-13 ערוצים שהוא כל כך רואה וב-11, מה הם שידרו ליום ירושלים? לא שאנחנו יכולים לבדוק ולדעת.
0: היה יום ירושלים ביום חמישי.
2: כן, מה הם שדרו מזה?
0: אתה שואל אותי?
2: חוץ מלהגיד, עוד פעם נערי גבוהות קיצוניים הופכים בסטות של ערבים בעיר העתיקה וזה וזה. חוץ מזה, מה הם שדרו מיום ירושלים? כאילו מדבר גאווה לאומית, אירוע של גאווה לאומית, אתה רוצה גאווה לאומית בו ליום ירושלים? כאילו, אתה צריך לאירוע המגוחך הזה באירוויזיון בשביל גאווה, תשמע, אנשים הכל הפוך להם, הכל התערבב, הכל כבר...
0: לא, לא, זה באמת אירוע הפוך, ושתדע לך שבזמן שהשיר הישראלי שודר, 52% רייטינג, זאת אומרת, חצי מהצופים.
2: אולי יגיע הזמן שאני אשמע את השיר של מישל.
0: מישל! מטוטט להביא דבידבל! משהו כזה.
2: אני מרוצה מזה שאני מצליח לאטום את עצמי לחלוטין לכל מיני ג'אנק שרץ בחוץ.
0: טוב, אתה עסוק עם הספר שלך.
2: לא, אגב, גם ביום יום. אני מהאנשים האלה שגם אם אני שומע את זה, ונכנס מאוזן אחת, לא משאיר שום חיכוך במוח, יוצא מהאוזן השנייה.
0: אתה כזה?
2: פרסומות, כאילו, יכול להיות 10 שנים פרסומת. בסוף המוח שלי ינגן איזה משהו כזה, אין לי מושג מה זה, אין לי מושג מה זה הפרסומת הזו. זה נכנס מאוזן אחת, יוצא מהשנייה, לא עושה שום נזק. המוח שלי מסיים את זה לחלוטין.
0: להגבת החיילים הטובים במשרד הביטחון.
2: כן, הקטע הכי טוב זה כשהמוח שלי משלים מילים בעצמו, אני לא יודע מה המילים האמיתיות, ואז אתה לא רוצה שאני אחזור על מה שהמוח שלי משלים.
0: לא, אני לא רוצה שתחזור על מה שהמוח, וגם אל תכתוב את זה בספר. חבל, חבל. בסדר, טוב, זה דיברנו, נתנו את מה שנקרא את העשרה גרוש שלנו על האירוויזיון, ועכשיו נעלה
2: יש אתכן. תחרויות כאלה אגב, שאתה שר, אנשים שרים שירים עם המילים הלא נכונות, מה שהמוח שלהם משלים. יותר מצחיק מהקיבנוביק באירוויזיון.
0: טוב, שלום חנן עמיאור, עיתונאי וסופר ישראלי, מחבר הספרים, הסדנה להנדסת תודעה, ומלחמת ששת השקרים.
1: נכון מאוד, שלום, בוקר טוב.
0: מה העניינים?
1: העניינים בסדר, אנחנו בכיוון חיובי.
0: כן?
1: אני מאמין בהחלט.
0: מה חיובי?
2: רק רציתי, אני רק חייב לציין לפרוטוקול חנן על זה, אתמול רציתי לסנג'ר את חנן לעבור על הפרקים שלי ולא היה לו זמן.
0: בוא נעתם, סנג'ר את כולם, לפני רגע הוא סנג'ר אותי על שני פרקים.
2: כל מי שאני מכיר, כל מי שאני מכיר, שי, אתה לא קיבלת טלפון ב-10, אני מסנג'ר אותך, התחלתי.
0: יושב ומסנג'ר את כולם, אז אני רוצה גם חלק מהתגמולים, או איך שזה לא נקרא הדבר הזה.
1: תמלוגים.
0: תמלוגים, תמלוגים, נכון. מה ההבדל בתמלוגים לתגמולים? זו אותה מילה, רק לא היה להם מילה, אז החליפו שתי אותיות, אמרו יאללה, יש תגמולים, נעשה את זה תמלוגים. זו אותה מילה.
1: שי, בכל מקרה, בשוק הספרים הישראלי, אל תבנה על תמלוגים, יוצא לך מזה רפיסי אגורות.
0: אני יודע, אני יודע. אני יודע. טוב, תשמע, בוא, למה אנחנו מדברים איתך? אנחנו רוצים לדבר על גיל לימון. אתה כתבת בסוף שבוע, לא אתה, סליחה, עמית סגל כתב בסוף שבוע, התכוונתי להגיד, על גיל לימון, שהוא כנראה האיש המסוכן ביותר לדמוקרטיה בישראל, נכון?
1: שהוא, נכון, שהוא המוח מאחורי גלי.
0: שהוא המוח מאחורי גלי.
2: לא, זה לא חוכמה.
0: סכנה דמוקרטית.
2: לא כזה מוח, מסתמן.
0: תגיד, אתה באופן אישי מכיר את גיל לימון, דרך אירוע שבו הוא תרפד מינוי שלך. אתה רוצה לספר?
1: נכון. כן. תאגיד השידור הציבורי, שכולנו יודעים עד כמה הוא חולה ומוטה, ולא ממלא את התפקיד שלו, הוא...
0: למה? הוא שלח אצלי עקיבא נוביק ואסף ליברמן לקשקש באירוויזיון על חשבוננו. זה תפקידו, לא?
1: זה תפקידו, בשביל זה אנחנו משלמים מיליארד שקל בשנה.
0: כנראה,
2: זה ברור, זה מה שאתה מקבל, אז כנראה שבשביל זה אתה משלם.
0: זה מה נותנים, מה לעשות.
1: לשמוע כל בוקר את אריה גולן. בקיצור, מה שקורה זה שהתאגיד על פי חוק, כל מה שאני אומר עכשיו זה על פי חוק. התאגיד מנוהל על ידי מועצה ציבורית של חברים ב-12 חברים, ואחד מהם הוא היושב ראש שיש לו קול כפול במקרה של פקו. ומכוח חוק, המועצה הציבורית הזאת קובעת את המדיניות. את מדיניות התוכן לתאגיד, ובסמכותה כמובן גם למנות ולפטר את הנהלת התאגיד, ואם היא מגיעה למסקנה שההנהלה לא ממלאת אחר הדירקטיבה שלה, הנחיות של הנחיות התוכן.
0: כן.
1: עכשיו, כל 5 שנים פוקעת כהונה. יצא ככה שלפני בערך 2 שנים עמדו לפקוע כהונות של 7 חברים, אוקיי. שאחד מהם הוא יושב ראש, כלומר, 8 קולות בעצם.
0: כן.
1: ועכשיו, החוק, עוד פעם, הכל לפי החוק. החוק מסמיך את שר התקשורת למנות יושב ראש שצריך לעמוד בקריטריונים לוועדת איתור. היושב ראש ממנה ועדה שמורכבת משני חברים, והוועדה מוציאה, מפרסמת כל קורא ובוחרת נציגי ציבור חדשים למועצה, דירקטורים.
0: עד כאן, הכל נשמע תקין.
1: כן, רק מה הבעיה? הבעיה היא ששר התקשורת קרעי מינה בהתחלה את השופט בדימוס משה דרורי, והוא כמובן עמד בכל הקריטריונים, ולא הייתה אפשרות לטרפד את המינוי שלו, והוא פרסם קול קורא, וזה לחברות בוועדת האיתור, ואני הגשתי כי עמדתי בקריטריונים, ואכן עמדתי בקריטריונים, ואני לא אלאה אתכם, סאגה של חודשים שהציקו לי ונג'זו לי, ודרשו ממני להוכיח שאין לי ניגוד עניינים, ממש חוצפה, חוצפה, תחשוף, למי כתבת נאומים, מתי, כמה כסף קיבלת, כל מיני דברים שבכלל לא רלוונטיים לעניין, אחרי שכמובן חתמתי על התחייבות שאני לא בניגוד עניינים.
0: אוקיי.
1: בסוף התקבלתי.
0: התקבלת, המינוי שלך אושר.
1: כן, ואז גיל לימון.
0: ואז מגיע גיל לימון, שהוא הממלא מקום, הסגן של היועמ"שית.
1: על ההודעה הייתה חתומה היועמ"שית.
0: היועמ"שית, אבל הוא הסגן שלה, כן.
1: שהיא מודיעה שהמינוי שלי פסול. למה? ואז ממציאים בגלל שהתהליך לא היה טוב, כי השופט אמור היה להתייעץ עם הייעוץ המשפטי של המשרד, והוא לא עשה את זה. כמובן, אין לזה זכר בחוק, זאת המפצה שלהם.
0: מי מעז לקבל החלטה במדינת ישראל, אפילו למנות מישהו לוועדה, בלי לקבל אישור של היועמ"שית? מה אתה רוצה?
2: שלא נדרש, בשום מקום לא כתוב שנדרש אישור שלה.
0: כל אחד פה עושה מה שהוא רוצה במדינה הזאת.
2: פוליטרוקים הבזויים האלה.
0: די, תקבלו אישור.
2: איזה חבורה של סטליניסטים מגעילים.
1: קיצור, זאת כמובן הייתה המצאה, הוא לא היה חייב לשום חובת היוועצות, אבל המינוי נפסל, כי כמו שאתם אומרים, היא זאת שקובעת. ואז הוא התפטר, כי הוא הבין שהם לא יתנו לו לעבוד, ואז השר מינה שופטת חדשה, נחמה מוניץ.
0: כן.
1: עוד פעם כל התהליך, עוד פעם היא מפרסמת, עוד פעם אני מגיש, עוד פעם אני עובר את כל הדרך, ומתקבל.
0: ומתקבל עוד פעם, אוקיי.
1: כן, ועוד פעם גיל לימון פוסל, הפעם בתירוץ מה הם עשו? הם פשוט שינו את תנאי המכרז, אחרי שתנאי המכרז קבעו שצריך תואר כלשהו, והם אמרו לא, היה להם את הקורות חיים שלי, מדעו שהתואר שלי הוא לא בתקשורת, אמרו לא חייבים תואר בתקשורת,
0: בקיצור, אז אמרו עוד פעם פסול. עשו כל מה שאפשר, פעם אחר פעם, כדי לפסול את המינוי שלך, למרות שהוא עמד בכל הקריטריונים, למרות שהוא אושר.
2: עולה לשנות את הכללים בדיעבד, כשהם רוצים מישהו הם עושים הפוך.
0: בדיוק.
2: כשהם רוצים מישהו הם משנים את התנאים, כדי שזה יהיה
0: שזה
2: בינגו, בינגו על מה, על מה שהוא עונה, על הקריטריונים שהוא עונה.
1: אני רק אוסיף סיפור קטן, שבין שתי הפעמים, גיל לימון פגש חבר משותף של שנינו, והוא אמר לו, אני כועס עליך שאתה פסלת את המיור, וגיל לימון, השקרן הזה, המתמם הזה, אומר לו, לא, לא, אין לי שום בעיה איתו, זה רק בגלל שהשופט לא התייעץ עם הייעוץ המשפטי, ואז אחר כך הוא פסל אותי בצורה אחרת לגמרי, זאת אומרת, הוא גם נקניק שלא מעז לעמוד מאחורי ההתנהגות.
2: הם גם חבורה של עבריינים. להמציא את השיט הזה, כאילו חובה את היוועצות ביועץ המשפטי לפני שאתה ממנה פה מישהו, שאיכשהו הצלחת לצלוח את כל הוועדות האלה, שהסיכוי שלי שמין מלכתחילה לצלוח את זה, כלומר, אתה יותר קדוש מהאפיפיור, ויותר מתאים מ-100 מועמדים אחרים שהם היו מוצאים שמעבירים את הקריטריונים האלה, אם הצלחת לעבור את הפילטרים הסובייטיים שלהם, אבל בסוף לבוא ולהמציא את הקשקוש הזה, לא התייעץ עם היועץ המשפטי, מי אתם בכלל? זה שהפכתם את עצמכם לריבון, כל דבר אי אפשר למנות פה, להזיז פה נאץ בלעדיהם, מי אתם בכלל? מי אתה בכלל, גיל לימון? חבורה של סטליניסטים, אנשים שקרנים, בזויים ועלובים.
1: אני רוצה להגיד רק שתי הערות קטרות לסיום. אחד, בעיניי, דווקא הפסילה השנייה היא עוד יותר חצופה מהראשונה. מה זה שאתה משנה תנאי מכרז אחרי שהכל נסגר? אין דבר כזה בשום מקום, רק אצלך. אבל הערה השנייה היא אופטימית. הכל בחוץ, כל השערוריה הזאת יכולה הייתה להתקיים כל כך הרבה שנים בעולמנו המעוות, רק בגלל נכון. שזה היה במחשכים, ובגלל שהציבור לא היה מודע לזה. ואנחנו בשנים האחרונות עוברים תהליך חזק של יציאה לאור.
0: נכון.
1: ובגלל זה אני אופטימי, זה לא יחזיק.
0: ובגלל זה גם אנחנו מדברים איתך. תראה, אבל השאלה שתמיד מטרידה אותי באירועים הסוג הזה, בוא ניקח את האירוע הזה באופן ספציפי. הרי יש תקנות, יש חוק. אם החוק, התקנות, לא מחייבות את יושב ראש הוועדה להתייעץ עם הייעוץ המשפטי, אז איך הם יכולים לדרוש את זה בכלל, אם זה לא מופיע כחלק משום תקנות?
2: הייעץ המשפטי הוא הפרשן המוסמך של החוק.
0: אבל איפה הפרשנות?
2: הוא הפרשן המוסמך להמציא מן היקב ומן הגורן את מה שמתחשק לו, כי הוא חנן, הוא מישראל השנייה, הוא לא מישראל הראשונה, והמדינה עם המיליארד שקל של התאגיד היא של אמא שלנו.
0: מי זה? עם מי אני מדבר עכשיו?
2: עם גיל לימון.
1: זה בדיוק מה שארז אומר, הם פשוט יצרו מצב שבסוף הכל מתנקז
0: בדיוק.
1: לאישור או לפסילה שלה, וכל היתר משני וחסר חשיבות. ואת הדבר הזה אנחנו נשנה. אני צריך להיות אופטימיים. אנחנו על זה, עם כל הרגל על הגז, ולא נרפה. וזהו, וזה ישתנה.
0: בעצם, ואני אומר את זה כל הזמן, וזה די ברור כשאתה מסתכל על כל מה שקורה בבגץ, וכל בעצם יש כאן שתי ממשלות בישראל. יש ממשלה אחת נבחרת על ידי הציבור, שלא יכולה לקבל שום החלטה, בלי לקבל אישור מממשלת הצללים, שבראשה עומדת היועמ"שית,
2: גיל לימון עומד בראשה, זאת האמת.
0: כן, אוקיי.
2: גלי בהרב מיער הזה, אוקיי. זה פיון, זה כלום.
0: אוקיי,
1: גיל לימון ויצחק עמית.
0: אוקיי, שעומדים בראשה, וכל החלטה של הממשלה הנבחרת חייבת לעבור החלטה של ממשלת הצללים. זה בעצם המנגנון שנבנה כאן במדינת ישראל, אם נרצה או לא נרצה.
1: מילא שזה קורה בעניינים של מינויים לוועדות כמו ועדת האיתור, שזה לא דבר שמה בכך, אסור לנו לזלזל גם בזה.
0: זה ממש לא דבר, כי אנחנו רוצים גם את הנציגים שלנו בתוך המקומות האלה, והנציגים האלה שלנו כמוך כל הזמן נבעטים החוצה, וזה חשוב וזה משמעותי, כי בסוף התרבות התקשורתית בישראל מתעצבת בדרך הזאת, ואנחנו לא בפנים.
1: תראה, לא מיותר לציין שלא היו לנו שום כוונות בוועדת האיתור להפוך את התאגיד לימני או משהו כזה.
0: לא צריך, אבל צריך איזון.
1: כן רצינו.
0: איזון, זה כל מה שאנחנו רוצים.
2: בסדר, אבל לעקיבא נוביק יש כיפה.
0: לעקיבא נוביק יש כיפה. והומור של פרוגרסיבי תל אביבי.
2: כן, ולקלמן ליבסקינד יש כיפה גם, הוא קיבל שעתיים שם ברדיו עם ליברמן, בייביסיטר. כל עם ישראל מיוצג בתאגיד, מה אתם רוצים? כולנו מיוצגים, מקבלים תמורה על הכסף שהם בוזזים מאיתנו.
0: איזה כיף. טוב, בסדר. זה ישתנה.
2: צריך להגיד גם, השופט דרורי, כמו שאתה אומר, בסוף הוא התפטר מהתפקיד הזה, אם אני מבין, נכון? נכון?
1: נכון.
2: זה אירוע שני שהוא מתפטר, כי השופט דרורי גם היה יושב ראש ועדת הרוגלות, שהיה אמור לחקור את השימוש הסיטונאי שלהם בפגסוס, את העובדה שהם פרצו לאלפי אנשים לטלפון כדי לסחוט אותם, וחבורת העבריינים, חבורת הפושעים שעובדים, יושבים בפרקליטות המדינה ובמשרד הייעוץ המשפטי לממשלה, יחד עם שופטי בית המשפט העליון, סירסו את עבודתו. סרסו את עבודתו, ובסוף כל חברי הוועדה התפטרו במחאה, אבל מה אכפת להם? חבורה של עבריינים קודם ביצעו פשעים חמורים, פרצו לאלפי אנשים לטלפון, ואחרי זה ניצלו את הכוח שלהם כיועצים משפטיים וכשופטים כדי לטייח את הפשעים. זה פשוט ארגון פשיעה. צריך להגיד, צמרת מערכת המשפט פה זה ארגון פשיעה. זה הכל.
0: לאט לאט הכל כאן משתנה, וצריך גם להגיד שלא כולם במערכת המשפט, לא כל מערכת המשפט הישראלית היא ארגון פשיעה.
2: 99% מאנשי פרקליטות המדינה והייעוץ המשפטי לממשלה מוציאים שם רע לכל היתר.
0: יש אנשים ויש אנשים, אני בטוח שיש גם אנשים טובים. אני לא אוהב לזרוק את התינוק עם המים.
1: נכון, אנחנו מדברים על גיל לימון.
0: זהו, דיברנו על גיל לימון.
1: אבל הוא זה שמחליט.
0: אוקיי.
2: ויצחק עמית וגלי ברמיה.
0: טוב, חנן עמיור.
2: ועמית אייסמן.
0: אני חייב להמשיך על חנן עמיור. מחבר הספרים. הסדנה להנדסת התודעה ומלחמת ששת השקרים. תודה, ביי.
2: ביי חנן.
1: תודה, ביי.
0: ביי, דוקטור יחיאל שבי, מזרחן. שלום.
3: בוקר טוב, חודש טוב.
0: חודש טוב, נכון, שכחנו להגיד בתחילת התוכנית, וטרכטנברג אמר לי, אל תשכח ראש חודש, ובכל זאת שכחתי, תזכיר לי פעם הבאה ממש, איך שאני פותח את הפה. דוקטור יחיאל שבי, חיסולו של עז א-דין אל-חדד, מהמפקדים היותר ותיקים של חמאס, פקד חטיבת העיר עזה לשעבר, ראש הזרוע הצבאית לאחר חיסולו של מוחמד סינואר, וכן הלאה וכן הלאה. תגיד, באמת מדובר בדמות כל כך חשובה?
3: מדובר בפיגורה, מבין אותם, בוא נאמר, אסים שהיו שם לפני תחילת טבח השבעה באוקטובר, וחשוב להבין מה זה החיסולים האלה. ברגע שאתה מחסל מוקד כוח כזה, אדם שיש לו ניסיון אדיר, שיש לו דרך לתקשר עם כל אותם מפקדים אחרים בשטח, אתה פוגע באחת מהחוליות של העברת המידע, של הניסיון, של היכולת לבוא ולהיות פיגורה כזאת שאנשים נמצאים סביבה. חיסולים זה לא סתם דבר, זה לא עילת העילות וסיבת הסיבות, אבל דווקא היום רעיון עם אוסמה חמדאן ברשת אל-ג'זירה, אוסמה חמדאן גם אחד מראשי חמאס, הוא נשאל מה אתם הולכים לעשות, ושמעתי אותו מתפתל ואומר צריך להמשיך את ההתנגדות, צריך לעמוד על זה, אסור לנו לאפשר לתוקפן ולכובש, להשיג את המטרות שלו. תכלס, מה אתם יכולים לעשות? לא שמעת. לא כמו מה שהיה לפני כמה שנים, באירועי שומר החומות שאנחנו מציינים 5 שנים להם.
0: שחמאס איים שהוא יירה טילים לירושלים, גם ביצע את זה.
3: התקפלנו, לא עשינו את מצעד הדגלים כמו שצריך, היה פחד לשים דגלים במכוניות, בלוד הניפו דגל פלסטין, בהר הבית הניפו כרזה ענקית של מנהיגי החמאס. תראה איפה הגענו, באמת תראו לאן הגענו בכמה שנים האחרונות.
0: רגע, יחיאל, אז תסביר לי איך אתה, אני רוצה שתסביר לי בפרוטרוט מה המצב של חמאס היום? כי אנחנו קצת לא מצליחים להבין האם חמאס הוא עדיין ארגון טרור מפחיד, אמתני, שמאיים על ישראל, מאיים על תושבי הדרום, והם לא יכולים לישון בשקט, או שחמאס הוא כבר ארגון שמלקק את הפצעים שלו, נכון? הוא עדיין נמצא בחלק מהשטח של עזה ומנסה לשלוט שם. מה המצב של חמאס? תאר לי את המצב של חמאס.
3: לחמאס יש שלוש זרועות. הזרוע הראשונה בעזה, שם הוא מושל ללא מצרים, הוא מקבל תמיכה מאיתנו ומהעולם. אנחנו נותנים לו מה שנקרא הנשמה מלאכותית. אנחנו מכניסים לו את האוכל, אנחנו נותנים להם מוצרים דו-שימושיים וכן הלאה. לא הפסקנו עם הרעיון העיוועים הזה, נדבר על זה בהמשך, למה לא הפסקנו. זה דבר ראשון, אז הוא שולט שם ללא
0: אתה
3: מצרים.
0: מדבר על על סיוע הומניטרי שעדיין נכנס לשם.
3: סיוע הומניטרי.
0: אבל הוא לא נכנס לחמאס, זאת אומרת, המטרה היא לא להעביר לחמאס.
3: המטרה היא מקודשת, אבל חמאס הוא זה שמנהל את העניינים. הוא זה ששודד, אין שם כוח חלופי, הם גם לא התפרקו מהנשק ולא עשו כלום, ואני מקווה מאוד שמדינת ישראל, הצעד הבא שלנו הוא לטפל במה שקורה בתוך מדינת ישראל גופה, ארגוני הפשיעה וכן הלאה.
0: רגע, שנייה.
3: ולדאוג לזה שאנחנו נצמצם את כוחו. זה אחד. שתיים, המקום של חמאס מבחינת השליטה שלו ביהודה ושומרון. ביהודה ושומרון, למרות שיש שם פעילות חזקה מאוד של צהל, עדיין השטח נאמן בתפיסת עולמו למדיניות של החמאס. החייבר חייבר יהוד וכל האמירות האלה לא פסו מן העולם. יש לו תומכים יחיל. לא מעטים.
2: אני לא בטוח שהפעילות של צהל ביהודה ושומרון אפשר להגדיר אותה כפעילות בעוצמה הגבוהה שהיא אמורה להיות. העלו כמה הילוכים ממה שהיה פעם, אבל זה רק בגלל שפעם חיו פה בסרט. אני לא ראיתי פה את הפעולות בהיקף שהייתי מצפה לראות ביהודה ושומרון. יש פה מטר מהיישובים ומטר מקו התפר ומהערים שלנו והיישובים שלנו בקו התפר, עשרות אלפי חמושים, לא רק שוטרים פלסטינים, עשרות אלפי מחבלים.
0: 60,000 מחבלים ורשות פלסטינית ואלקט משטרה פלסטינית, שזה בעצם צבא פלסטיני.
2: אלה במדים.
0: 60,000 חמושים, זה היום ונורא.
3: אמור מאוד. עכשיו הדבר השלישי, הזרוע השלישית, זה מה שקורה בלבנון, בדרום לבנון, כל אותם תומכי חמאס וג'יהאד איסלאמי שנמצאים באזור של צור, באזור של צידון, באזור של ביירות ובמקומות נוספים, ששם יש פליטים, מה שנקרא פלסטינים. כן. שם הצהל על הדרך עכשיו, בטיפול שלו בלבנון, בחיזבאללה, פוגע גם באוכלוסיות האלה, וזה מצוין.
0: אוקיי.
3: אני חושב שהבעיה תמונה בנקודה אחת שהיא מאוד חשובה, הקונספציה של אוסלו. אני שמעתי אנשים שאומרים, אנחנו לא הולכים לשום מקום, והם לא הולכים לשום מקום. מי קבע שהם לא הולכים לשום מקום? מי קבע שאם הצד שפוגע בך, תוקף אותך, צריך להישאר במקום, והמקסימום שהוא נהנש, זה עוד כמה הריגות, עוד כמה פיצוצי בתים, וכמה הרס של תשתיות. לא, התפיסה צריכה להיות אחרת. התפיסה צריכה להיות כזאת שהרגל על הצוואר חזק מאוד, עד כדי כך שהוא לא ירצה להישאר פה.
0: אבל
3: אם לא תעשה את הדבר הזה, לא נגמור. אני רק אתן במשפט,
0: כן.
3: מסביב לרצועה, כל אותם 60% שאנחנו שולטים בהם, אז אין מקום טוב יותר מאשר חוות חקלאיות, כמו שיש בשומרון, ביהודה, מאשר האזורים הללו. יש עכשיו עשב שגדל, ברוך השם יש לנו פרות בקיבוצים, במושבים, יש לנו צון, אפשר לראות שם את המקומות הללו. להסתכל על כל האזור שנמצא תחת ידינו כעת, כאיזה גז הנובה, אז החדשה, שהם לא יהיו בה.
0: אוקיי, תגיד, בוא, עשית לנו ככה סקירה מדרום עד צפון. אני רוצה להחזיר אותך רגע חזרה לדרום, שוב פעם לעזה. יש איזה ניסיון להקים את רפיח החדשה, מה שנקרא, לבנות שם עיר שתהיה סגורה כמו שצריך, חמאס לא יוכל להיכנס. עכשיו, חמאס מנסה לטרפד ומצליח לטרפד בינתיים את תחילת הבנייה של העיר הזאת. עכשיו, אני חושב שאולי יש כאן איזושהי אג'נדה של חמאס, שהמטרה שלו היא להשאיר את הפלסטינים דווקא במצב הזה, בתוך ההרס הזה, בתוך האוהלים, בתנאים הזה, כי חמאס בו לא אכפת לו באמת כיצד חיים הפלסטינים, הוא רק רוצה להשתמש בהם. ומבחינתו, אני שואל אותך, האם בתפיסת העולם החמאסית, ככל שהעזתים יהיו אליהם יותר גרוע ויותר רע, והם יחיו בזבל ובתוך האוהלים ובתוך זה, ככה חמאס יוכל להתחזק יותר, להכשיר יותר מחבלים, ויבנה את הדור הבא מחדש. זה המטרה שלו, הוא לא רוצה של הפלסטינים יהיה טוב.
3: בוודאי, אם לפלסטינים יהיה טוב, אז לא תהיה התנגדות. אז בטל כוחה של ההתנגדות,
2: אני אמר שזה נכון, יחיל. אני כופר בהנחת היסוד הזו. בין אם טוב להם ובין אם רע להם, הם רוצים לשחוט אותנו. אז המחשבה שאם יהיה להם טוב, הם לא יבחרו בטרור וכו', זה נראה לי כמו איזה מיתוס כזה.
3: לא, לא, לא, אתה צודק, אתה צודק, ארז, זה לא שפתאום הם ישנו את אורם,
0: לא, זה מה שאנחנו אומרים, לא קשור. הם תמיד ינסו, ירצו לחסל אותנו, אבל הרבה יותר קל להוציא אדם שחי 15 שנה בתוך אוהל ואין לו מה לאכול, הרבה יותר קל להוציא אותו או להפוך אותו למחבל מאשר
2: יותר מישהו קל שחי... לגרום להם לצאת מרצועת עזה ולהתחפש. לא, בסדר, לא, אנחנו פותחים את השערים, יחיד.
0: לא, אבל האם אנחנו מפספסים פה, אני מדבר בפרספקטיבה של שבעה באוקטובר, של הפספוס של שבעה באוקטובר, פספוס אני קורא לזה, של המחדל הגדול הזה. האם יכול להיות שאנחנו עומדים כאן ולא שמים לב שמתחת לאף שלנו, חמאס שוב פעם מבשל לנו משהו, כי... כמה חיים היום בעזה בתוך אוהלים בתנאים האלה? מיליון?
3: לפחות מיליון וחצי.
0: אז תחשוב שיש שם מיליון וחצי...
2: איך זה מסתדר, יחיל? אני חייב להגיד.
0: רגע, תן לי לסיים שתי השאלה.
2: המספרים הרי מסתדרים.
0: שנייה.
2: לא אמיתיים.
0: אבל רגע, אני מנסה להשלים שאלה. תחשוב שאתה מחזיק אותם במצב כזה, שאתה יכול יום אחד לבוא ולהקים אותם, ולא 2,000 או 3,000 מחבלים כמו בשבעה באוקטובר, אני לא זוכר כמה היו, 6,000 או משהו כזה, אתה יכול להוציא גם 20,000 ו-30,000 אחר כך. בגלל שהם נמצאים שם.
3: השאלה קודם כל היא כזאת, קודם כל אסור לנו לשפוט את המצב בעיניים הערביות, זה לא השוואה הנכונה, כי לא משנה אם יהיה להם טוב או אם יהיה להם
0: לא, על זה אני מדבר.
3: רק מילה, הם לא יהיו לטובתך. ראה ערך אירועי שומר החומות שהיו פה במדינת ישראל, הם חיים פה מצוין. מה גרם להם לבוא ולשרוף את הרחובות ולבוא ולצאת בערים המעורבות כנגד האחים והאחיות שלנו?
0: לא, זה אני שואל. אותו כנל. אני שואל משהו אחר, אני שואל האם אנחנו יודעים, כי אני לא יודע אם אתה בן אדם ישאל אותו, אבל יכול להיות ש... האם אנחנו יודעים מה מתבשל במחנות האלה עכשיו?
3: מתבשל שם שני דברים, מה שאמר ארז, רצון אדיר לעוף משם, 70-80% רוצים לזוז מהמקום הזה, להגר לכל מקום אחר בעולם. יש אנשים שמתראיינים ואומרים, אנחנו שונאים את ישראל, אבל לא פחות אנחנו שונאים את החמאס. והדבר השני, מדכאים שם, החמאס מדכא כל יכולת של שלטון עצמי, שלטון פנימי, וממשיך עם הדוקטרינה. הוא לוקח את האוכל, הוא מספק את האוכל. עכשיו אני שואל אותך, אתה אומר, אם רע לו מה, הוא ילך, הוא יבוא וזה יהיה יותר טוב בשבילו לבוא ולצאת נגדך? בוודאי, אם הכתובת זה החמאס, והחמאס זה שולט על האוכל, ושולט על שאר אמצעי המחיה, אז הוא תלוי בידיים שלהם. מה עשית בזה? מה הועילו חכמים בתקנתם שהשארנו אותם בתוך כלוב?
0: נכון.
3: ואנחנו ממשיכים מה שנקרא לתת לחמאס שאנחנו... את היכולת למשול בהם.
0: אבל אני שואל אותך, כי מי שמבין את הלך הרוח של חמאס ברמה התרבותית, אני שואל אותך, האם חמאס לא יושב שם ואומר, הצלחנו להוציא 6,000 מחבלים בשבעה באוקטובר, אני עכשיו מתחיל לעבוד לקראת 20,000 ו-30,000 מחבלים, וזה לא יהיה לו מסובך להוציא אותם כמ... חיים שם.
2: תמיד מתנדבים, מה שהיה חסר לו בשבעה באוקטובר,
0: לא מתנדבים.
2: אתה צריך את היכולות, שלא יהיו את היכולות, מבחינת נשק, ואתה צריך לשבת שם, בתוך, כמו שאתה יושב עכשיו, שוב, אני מקווה שישלימו בקרוב את המלאכה עד הסוף, ונכריע אותם עד הפער, ואחרי זה נפתח משם את השערים שיצאו משם. אבל בסוף, מה שמונע מהם לעשות שבעה באוקטובר, זה לא שהם חסרים להם אנשים ששונאים אותך. כולם שם היו שמים על עצמם חגורת נפש ומתפוצצים ורוצחים אותך. 90% מהם,
3: לא יודע אם חברה נט,
2: היו לוקחים קלטניקו ועושים את זה. זה לא עניין של, אף פעם לא חסרה להם מוטיבציה, המוטיבציה שלהם תמיד תהיה בסי. ולכן צריך לטפל בהם כמו שצריך לטפל בהם.
3: אני חושב שהכוח, העוצמה של מדינת ישראל צריכה להיות חזקה מאוד בכל אחד מהגבולות שלנו, וגם בכל מה שקורה דרך אגב אצלנו, בתוך ישראל, כל הסיפור של כנופיות הטרור,
0: טוב,
3: של
0: נושא...
3: הפרוטקשן, של כל מה שאנחנו רואים עכשיו, זה לא פחות חשוב.
0: דוקטור שבי, זה נושא שאני אשמח לקבוע איתך פגישה, אני אומר, שיחה נוספת רק על הנושא הזה של מה שקורה בתוך ישראל, שיחת המשך.
2: גיל לימון יאשר את זה גם.
0: טרכטנברג.
3: בוא נשנה רק את התפיסה. שאיך אומרים, אנחנו פה וגם הם פה לתמיד, ברגע שנבין את זה, שכמו שהקפריסאים הפסידו את צפון קפריסין לטורקים במלחמה, ונגורנו קרבח כאשר הארמנים הפסידו לאזרבייג'אן, אז זה הפך להיות שטח שהוא אזרי. אותו כנל אצלנו, אנחנו צריכים לזנוח את החלוקה של ארצנו לשניים.
0: את תפיסת ה...
3: יש פה עם אחד שזה הארץ שלו, תפיסת העולם. כן. אם לא תשנה את זה, תחזור לדבר על הדברים האלה כל הזמן.
0: כן, זה נכון, נכון.
2: יש מספרים כמה עובדים עכשיו? יש מספרים
0: ש... תמיד ירצו. רגע, אני רוצה להגיד משהו לסיום. אנחנו חייבים לסיים. אנחנו חייבים לסיים, אבל אני רוצה להגיד משהו.
2: מאות בכמה זמן. מאות בכמה זמן.
0: אנחנו חייבים לסיים. אני רק רוצה להגיד, אם למישהו היה מובן מהדברים שלי, שאני אומר שאם יהיה להם טוב, הם לא ירצו להרוג אותנו, אז לא, זה בדיוק הפוך. אני לא אומר את זה, אני, ברור לי שהם ירצו להרוג אותנו בכל מצב. לאיראנים אין לנו שום קשר, ולא היה לנו שום קשר, והם חיו שם טוב והיה להם יופי, ועדיין הם רצו להרוג אותנו. אין שום קשר בין מצבם הכלכלי של, של מי שנמצא סביבנו לבין זה שהוא רואה בנו נטע זר שצריך להכחיד אותו, וזה לא קשור לשום דבר. שיהיה ברור.
3: תעמוד במטרה של לפרק את החמאס, לא פרק את החמאס.
0: ברור, ברור, ברור, הם יישארו והם יוציאו עלינו, הם יוציאו לנו 7 באוקטובר חדש, אם קשה אפילו יותר. טוב, אנחנו חייבים לסיים, דוקטור יחיאל שבי, תודה.
2: תודה,
3: יחיאל. חודש טוב וקרק.
0: חודש טוב לכולם. טוב, עכשיו משהו אחר לגמרי, תישארו איתי, יש רגעים קטנים במהלך היום שמספרים לנו שהאנרגיה כבר לא כמו בבוקר. למשל, עולים קומות במדרגות, זה מרגיש יותר מאמץ מהרגיל. צריך להישאר חד בפגישה ארוכה ולהקשיב עד הסוף וכבר אין כוח. חוזרים הביתה ואז יש עוד משפחה ואחריות ומשימות וכבר כוח כבר אין. ויותר ויותר אנשים מחפשים דרך לתמוך באנרגיה ובחדות כחלק מהשגרה היומיומית. אחד הפתרונות שאנחנו מספרים עליכם עליהם מגיע מישראל, מעורר עניין גדול מאוד ונקרא ויניה. ועכשיו מדבר עם איתי, מנהל השיווק של ויניה בישראל. איתי, שלום. איתי איתנו? לא.
4: אני איתכם?
0: אה, אתה איתנו. אתה איתנו.
4: בטח שאני, אני איתך כל הזמן
0: שאני. חשבתי שפשוט לא לקחת ויניה הבוקר, ואז נהיית לך לשלוש כזה.
4: לקחת. אין מצב שאני מפספס.
0: תגיד, אז כל מה שתיארתי כאן כרגע, משהו שכל אחד מאיתנו מכיר, אני לא יודע אם יש מישהו שלא מכיר את הדבר הזה, אבל איך ויניה משתלב ברגעים האלה שכרגע תיארתי?
4: הכל מבוסס בעצם על נושא של זרימת דם. כשזרימת הדם טובה יותר, הספקת החמצן טובה יותר. דיברנו על זה גם באחת השיחות שלנו, שאם ניקח את כל כלי הדם שלנו, נחבר אותם יחד, אנחנו יכולים להקיף את כדור הארץ 2.5 מייל, שזה מערכת של כ-100,000 קילומטר. עכשיו כמה חשוב לשמור על הנושא של כלי הדם, זה מטורף. וויניה בדיוק בשביל זה פה איתנו, לחבר בין המדע והטבע, לקחנו את התאים של הענבים האדומים, צמנו את החומרים הפעילים פי 100, ובעצם יצרנו את ויניה, שזה תוסף תזונה ישראלי שמביא את היתרונות של ענבים של יין אדום, בלי סוכר, בלי אלכוהול, בכמוסה אחת, הריכוז של החומר הפעיל.
0: ובכל כמוסה, בדיוק, בכל כמוסה מרוכזים בה החומרים הפעילים של בקבוק יין שלם, ענבים.
4: נכון, או 1,000 ענבים.
0: או 1,000 ענבים.
4: בלי הסוכר ובלי האלכוהול, נכון. ובעצם ויניה עברה מחקרים קליניים, כי אנחנו הכל מדעי והכל מוכח, וראינו שהיא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם.
0: חשוב מאוד.
4: היא מגבירה את זרימת הדם.
0: חשוב ביותר.
4: נכון, ואז בעצם הספקת חמצן משתפרת, ואז הרבה אנשים, כמו שגם תיארת בפתיח, מרגישים יותר ערנות, אנרגיה, חיוניות, חדות במהלך היום.
0: זרימת החמצן, זרימת החמצן בדם, ההגעה שלו לכל החלקים בגוף כמו שצריך, זה הסיפור.
4: נכון, בדיוק ככה.
0: טוב, ויניה מתאים, אני מבין כבר שויניה מתאים לכולם לשימוש יומיומי, זה די ברור, אבל אתם, ויניה קיים כבר לא מעט שנים, אתם שומעים האנשים שמשתמשים בויניה, יש לכם כבר מה שנקרא אינדיקציות אחרי חודשים ושנים, מה אתם שומעים?
4: בטח, בישראל זה נמכר כבר 9 שנים, בארצות הברית 5, ויש לנו סבות אלפי לקוחות שלוקחים ויניה על בסיס יומי, לקוחות פעילים. והסיפורים שאנחנו שומעים מדהימים, אני תמיד אוהב לדבר דווקא על הדברים הבסיסיים שנראים לנו טריוויאליים, כמו שזה אנשים שיש להם קושי לעלות במדרגות ופתאום מצליחים ולא מתנשפים, אנשים שיוצאים להליכה או פעילות גופנית, ויותר קל להם והם הולכים יותר, קמים בבוקר והם לא עייפים, מגיעים הביתה, והם לא מתרסקים על הספה, אתה יודע, זה מאוד חשוב, זה דברים בסיסיים שבאורח החיים שלנו,
0: לגמרי, לגמרי.
4: שוויניה עוזרת לשמור על אורח החיים שלנו, זה מאוד חשוב, מאוד חשוב.
0: טוב, מי שממאזיננו רוצה לנסות, איך הוא משיג את ויניה, וגם תן איזה הטבה מיוחדת למאזינים שלנו, ונמשיך.
4: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה להתנסות 5% הנחה, שליח חינם עד הבית תוך כמה ימים, כן. וגם שי להתנסות 90 יום, שזה 3 חודשים, נותנים להתנסות בזיניה, יפה. ועם כל סיבה שהיא לא שבעי רצון,
0: החזר.
4: מקבלים החזר כספי מלא, יפה. אין מה להציד, שווה לנסות, זה באמת משווה לאנשים את החיים.
0: זה שווה, ואני רק אוסיף שזה בחשרות מודרת של בדץ העדה החרדית, גם זה חשוב להגיד, תתקשרו עכשיו לכוכבית 83-60, וגם תקבלו את ההטבה המיוחדת, אל תפספסו, כוכבית 83-60, ויניה, איתי, תודה רבה לך.
4: תודה, שבוע טוב, חודש טוב.
0: תודה, יום טוב. בוא נמשיך. לפרסומות, ומיד אחר כך יהיה איתנו דורון כהן, עורך העיתון מעריב, על הצביעות שמאחורי סיקור פרשת רומן גופמן.

0: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: לא מאמינה.
0: איפה אני תופסת אותך?
1: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
0: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי קליעה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שבס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
9: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
15: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
16: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
17: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
18: כוכבית 9699.
17: מנור המבטחים, ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
19: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
20: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
21: טוב, שלום דורון כהן, עורך מעריב.
22: בוקר טוב.
21: אנחנו רוצים לדבר על הפוסט שכתבת, או טוויט, איפה זה, ב-X?
22: תזכיר לי.
21: איפה הייתם ששימון פרס הצניח מבחוץ את תפקיד ראש המוסד, את מי שהיה מזכירו הצבאי, דני יתום, ללא עבר בארגון? איפה הייתם כשהוא הצניח מבחוץ את תפקיד ראש השב"כ, את עמי אלון, גם הוא ללא עבר בארגון? איפה הייתם כשאריק שרון הצניח מבחוץ את תפקיד ראש המוסד, את מאיר דגן, שהיה ראש מתי יום הבחירות שלו, גם הוא ללא עבר בארגון? כמה צביעות,
22: תראה, זה לא רק צביעות, זה הרבה יותר מזה, כי קודם כל אני לא שמעתי שום דבר. אני בעד, קודם כל, בוא נתחיל מהמבוא. אם באמת רומן גופמן יש לו שלדים בארון ועשה משהו, אז כן, אז ברור שאתה יודע.
21: כן.
22: אבל אם הוא, אני חושב שאדם שהיה אלוף בצהל, והלכו אחריו כל כך הרבה חיילים במסגרת תפקידו כאלוף בצהל, וגם הגיע להיות המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, אז אם לא מצאו את הפגם עד אז, אז הוא ראוי להיות גם ראש המוסד.
21: כן, וגם כשמצאו איזה שלד, כאילו, זה איזה שלד של ג'וק, זה שלד של כלום, אין שם כלום בשלד הזה.
22: אבל לא, אבל הרובד השני הוא, שאתה יודע, היו פה שלושה אנשים שהביאו את עם ישראל לאסון מאוד מאוד גדול. זה רונן בר, זה הרצי הלוי.
21: חליבה.
22: זה חליבה. אף אחד לא צייץ לפני המינוי שלהם, למה? הרי חליבה לא התאים לתפקיד ראש המל.
1: הם הצד הנכון, דורון.
22: למה
1: שמישהו יגיד משהו?
21: הם אוכלים את הארוחות ערב של שישי בבתים הנכונים.
22: לא, אז תהיו אחידים. אף אחד לא בא ובדק אותם.
21: לא.
1: עשו קומבינה, בוא נזכיר, המינוי של הרצי הלוי, היה בקומבינה, הרי הם קבעו שאסור למנות בכירים בתקופת בחירות.
21: זה היה שבוע לפני בחירות.
1: ואז הם באו והמציאו חוות דעת מיוחדת גן צבי, מהממונה על הביטחון במשרד הביטחון, איזה קשקוש כזה.
22: ערב, כמה שאתה מתאר את זה זה הרבה יותר חמור. כי אם תיכנס לגוגל, אתה תראה שזה קיים עד היום. אתה לא צריך ללכת להתפלש באבק הארכיונים. שבני גנץ אומר, זה עניין של חיי אדם. זאת אומרת,
1: זה עניין של חיי אדם למנות את הרצי הלוי. חשוב לביטחון ישראל למנות אותו במחטף לפני בחירות. מדהים שזה לא נוגע בו, דורון, זה לא נוגע בו. אף אחד לא בא בטענות לבני גנץ ולנפתלי בנט, על זה שהם אלה שמינו את הנפל הזה, הרצי הלוי, להיות פה רמטכ"ל.
21: ולא רק אותו.
1: ואת רונן בר.
22: אבל אתה יכול להסתכל בגוגל ולראות מה אמר בני גנץ באותם ימים. הוא אמר שני דברים. הוא אמר קודם כל, אם הוא לא ימונה, אנחנו נשלם בחיי אדם, זה עניין של חיי אדם.
21: כן, זה היה עניין של חיי אדם, הוא מונה ושילמנו בחיי אדם. הוא קצת התבלבל רק, הוא הוסיף את המילה לא, בטעות.
22: אפרופו לא זוכרים לו כלום, בהמשך הוא אמר, אני אחראי, אם יקרה משהו איתו, אני אחראי עליו, אני חותם עליו.
1: הוא חתם, זה מה שהוא אמר, מדהים שאנחנו לא יודעים את זה.
21: באמת?
22: זה מה שהוא אמר, אפשר למצוא את זה בגוגל, כן.
21: בני גנץ אמר, רגע, אני רוצה להעיר את הנקודה הזאת בפרוז'קטור גדול יותר. בני גנץ אמר, אני ממנה את הרצי הלוי, ואני אחראי אם משהו לא יהיה שם תקין.
22: אני אחראי, אני לוקח אחריות על המינוי הזה, כן.
21: יאללה.
22: כן, אף אחד לא זוכר את זה. עכשיו, הקטע הכי גדול...
21: איזה טפלון, הבני גנץ הזה.
1: לא יאמן. לא יאמן
22: הדבר. מי שחשף את כל העניין הזה, זה, אתה יודע, יש לנו בעיתונות הישראלית המון תחקירנים,
21: מלא.
22: והמון פרופסורים, מלא. והמון פרשנים, ומי חשף את הפרשה הזאת?
1: יעקב ברדוגו.
22: דווקא זה שהם טוענים שהוא לא עיתונאי.
21: מי זה?
22: אתה מבין, יעקב ברדוגו.
21: אז רק נציין.
22: ננצל את הבמה.
21: כן, בדיוק, בוא ננצל את הבמה, להגיד ש...
22: להשתתף בצערו, שאימו נפטרה.
21: אימו נפטרה, בגלל זה אנחנו...
22: כמובן משתתפים בצערו.
21: כולנו משתתפים, כמובן.
22: התקשורת הזאת, שרצה עכשיו לחפש על גופמן, היא לא דיווחה בכלל על הדבר הזה. שתבין, אף אחד מהכתבים, הפרשנים הצבאיים,
1: הם לא הכירו את זה. ברדוגו מספר שאחרי זה הוא היה איתם באיזה כמה מפגשים וכן הלאה, ודיבר איתם על זה, ואומרו לו, מה? כלומר, הם כל כך אטומים, הם כל כך בתוך תיבת התעודה של עצמם. הם לא שמעו על זה אפילו.
22: מה זה לא שמעו?
21: מה זה לא שמעו?
22: זה בדיוק האמרה של חזל.
21: סתמו אוזניים.
22: יגעת ולא מצאת, לא תאמין. עכשיו יש פה עוד רובד. אני שומע, אני פותח איזה אולפן, אני לא אולפן, אני רואה, אני ניזון מהטוויטר, אני רואה, נדמה לי, ג'וש בריינר, עוד מומחה, שפתאום אומר שתפקיד ראש המוסד, זה תפקיד פרופסורי.
21: מה?
22: אסור להביא מישהו מבחוץ, צריך מישהו שמתמחה במוסד, שבא מבפנים. ואז הבאתי את הדוגמאות האלה, של דני אטום, שהיה מזכיר צבאי, ומונה, והם שתקו, ועמי אלון, שהיה מפקד חיל הים, ומונה לראש הבק, והם שתקו. ואתה יודע, שמאיר דגל, עזוב, אני לא נכנס לכישורים שלו, כי אף אחד, אני לא חושב שיש ספק לגבי הכישורים שלו, כן? אבל הוא הצטרף לליכוד. לפני שהוא היה ראש, מונה לראש מוסד על ידי שרון, והוא היה ראש מטה הבחירות של אריק שרון ביום הבחירות.
21: ואחר כך הוא מינה אותו לראש המוסד.
22: לראש המוסד. עכשיו, תאר לך שנתניהו היה ממנה את ראש מטה הבחירות שלו ביום הבחירות.
21: מי זה היה?
22: לראש המוסד.
21: מי זה היה?
22: מה הם היו עושים? אף אני לא יודע מי זה היה.
21: יונתן אורך?
1: יוסי שלי, כן.
22: עכשיו, מה שאני אומר, שבסופו של דבר, אני עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, זה פרובוקטיבי, שאני חושב שהמינוי של גופמן יעבור. ואני אגיד לך למה אני חושב שהוא יעבור, שזה גם בושה למדינת ישראל, שאלה השיקולים. אבל אני מקווה שאני מדבר מהרהורי ליבי. תראה, אם הם יפסלו את גופמן, אז עוד כמה מנדטים לנתניהו בבחירות הקרובות. אתם מסכימים איתי?
21: כן.
22: מעבר לזה, עכשיו שים לב למה שאני אומר לך, מעבר לזה. גופמן הוא עולה מברית המועצות. אם בג"ץ יפסול אותו, היום העולים מברית המועצות הם בשמאל, הם כבר לא בימין.
1: חלקם. יש עוד כמה מנדטים שמצביעים לליכוד. אלה שהשתלבו הכי טוב...
21: בקיצור, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו חייבים לסיים, אז
22: רק
21: במשפט, דורון, במשפט.
22: אני אומר, מכיוון שהכל כאן פוליטי, וגם בית המשפט פוליטי, הם מבינים שפסילה של גופמן עלולה לפגוע בהצבעה של יוצאי ברית המועצות לליברמן ולממשלת השינוי, לכן אני מעריך שהם יעבירו אותם.
21: שום שיקול ענייני, מה שאתה אומר. שום שיקול ענייני, הכל פוליטי.
22: לכן אני מעריך שהם יעבירו את המינוי הזה.
1: אבל אתה יודע מה, אני מרוצה מזה שזה השיקול.
21: לא משנה, אנחנו חייבים לסיים. חבר'ה, אנחנו חייבים לסיים.
1: אני מרוצה שהדמוקרטיה מנצחת את הגזענות ואת האליטיזם שלהם.
21: תודה לאבי איצקוביץ' על העריכה. תודה דורון, להתראות. תודה לאבי טרכטנברג, הוא המפיק שלנו, על הטכנאות, הוא משה לחמקין. על הדיגיטל, איציק זר. היום ראש חודש, זה אומר שניפרגש פה, לא, בלי קשר, ניפרגש בו גם מחר. אני אהיה פה בין 2 ל-4 דיבורים כמו חול, לארז, מחר?
1: בדיוק.
21: תבוא, אני מחכה לך. אותו מקום, אותה שעה.
1: בדיוק.
21: יאללה, ביי.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
11: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
23: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
24: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
25: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
26: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
27: למה לא מספרים למיכאל?
28: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
27: הלוואה זה מני טיים.
28: ובמני טיים רק ישראכרט.
29: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
30: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולם מות התצוגה. It better be Jilly.
31: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
32: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
33: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
34: כוכבית 8096.
35: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
36: אפשר יותר נמוך?
35: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
36: אז תגיד מחסני חשמל.
37: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
38: גלי ישראל,
39: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
40: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
41: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
42: לובינסקי טרייד אנד ליס.
41: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
39: גלי ישראל, החדשות.
0: שלום רבע שעה 10, באולפן זיו מאור. סרן מעוז ישראל רקנתי, השם יקום דמו, יובל למנוחות היום ב-2 בצהריים בהר הרצל. מעוז, בן 24 מאיתמר, נפל ביום שישי במתקפת רחפן בדרום לבנון. בשעה זאת תוקפים כוחותינו באזור הבאקה בעומק לבנון, כך על פי התקשורת המקומית.

0: השנייה. שר הביטחון ישראל כץ פנה לעמותה בבקשה לשקול מחדש את המינוי, וכינה את חלוץ כל מסוכן, קיצוני וחסר אחריות, ושימו כי הכשיר סרבנות. מאבטח העובד בקרן למורשת הכותל אפשר הבוקר לפרובוקטוריות רפורמיות להכניס ספר תורה לעזרת הנשים בכותל המערבי, כך דיווח אתר 404. מוקדם יותר עצרה המשטרה נערה חרדית לאחר שהורידה כיפה מראשה של אחת הפרובוקטוריות. יודגש כי הרחבה הרפורמית סמוך לכותל הדרומי פתוחה לתפילה גם היום. בית משפט השלום בקריית שמונה שחרר ממעצר יהודי שירה באוויר כדי להגן על ביתו מפני פורצים. המשטרה ביקשה להאריך בשבוע את המעצר, אך השופט מצא כי היורה הגיב לירי שבוצע לעבר ביתו, לכן החשד נמוך ביותר והמעצר לא מוצדק. רכבת ישראל מודיעה כי החל ב-1 ביוני יתוגבר הקו בין תל אביב לירושלים, ומספר הרכבות יעמוד על 3 בשעה במקום 2 כעת. הקו שנפתח לפני 8 שנים הוא עמוס ביותר בישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום שרבי ומנושב ברוב אזורי הארץ.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחם, כי הנה עד כאן מחדשות גלי ישראל.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: בוקר טוב, שבוע טוב לכולם, זמרי אותה, מה העניינים גבר גבר של המלאכים? מה העניינים?
1: יש הרבה מה להגיד, אבל לא, אני אגיד לך מה רציתי לדבר על משהו שקרה פה באולפן, אבל קודם ניתן כבוד.
0: נכון, נכון, נכון, נדבר על הרבה דברים שקרו בסוף השבוע הזה.
1: כן, וואי, שמשמור. בסוף השבוע נפל סרן מעוז ישראל רקנתי מתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12 חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון בין 24 בנופלו, היה אמור להתארס, היה אמור להתחתן, ועוד חודש, לפי מה ששמעתי, התחפשו את השם מעוז ישראל רקנתי.
0: חמישה לוחמים שלנו בחודש האחרון מהרחפנים, מכת הרחפנים, ונתפלל שימצא גם פתרון או סוג של בזמן הקרוב, עובדים על זה, אתה יודע, כל מהנדסי וגאוני המדינה, נתפלל באמת שימצאו פתרון לדבר הזה.
1: כן, במה נתחיל? במה נתחיל? זה סוף שבוע עמוס מאוד, מזדין לחדד?
0: כן, כן, כן, לגמרי, לגמרי.
1: הלאה, לא ירחמו.
0: אני כועס עלינו. עלינו? אני כועס עלינו, כן.
1: התרגלנו, נו, תן לי את זה.
0: לגמרי.
1: תן לי את הביט.
0: לגמרי,
1: תן לי את הסביץ'.
0: מספר אחת ברצועה. יוצא מהמחבוש שלו, הוא מנהל את חמאס, הוא

0: מקשה עורף בכל נושא פירוז חמאס מנשקו, הוא אכזרי, מסתובב בין החטופים שלנו וצוחק להם בפרצוף, והוא מאדריכלי הטבח וכולי. החטופים כמובן חגגו את החיסול שלו. אנחנו, לדעתי, כן, סוג של התרגלנו, ואני באמת אומר, אסור לנו לעשות את זה. אסור לנו. הורדה של מספר אחד בחמאס, באמת מהאדריכלים האחרונים, אולי האדריכל האחרון, שאפשר להגיד, הבכיר האחרון של חמאס.
1: להפסיק לקרוא להם אדריכל.
0: כן.
1: מה הם עכשיו בשנקר? כן. הוא אדריכל? הוא לא אדריכל.
0: כן.
1: הוא חלעה.
0: כן, כן.
1: אדריכל?
0: הנאצי האחרון.
1: פיבקו ממש.
0: הבכיר הנאצי האחרון, כמובן שהוא לא הנאצי האחרון בעזה, וכן, לא חוגים מספיק, אתה רוצה את הכותרות, אתה רוצה את העיתונים, הנה, אני רק פותח לך את העיתונים.
1: זה עכשיו הנרטיב, אני אגיד לך מה הנרטיב, אתה תקריא לי את זה.
2: זה ניצחון טקטי קטן, אבל זה לא כזה חשוב.
3: מבשר, מצפורו של האזר, רגל המסיים את האסטרטגיה.
0: הנה, בבקשה.
2: זה אומר שאנחנו לא מדשדשים בחיים שלנו.
0: תקשיב, לא אני, ישראל היום, גם לא ידיעות אחרונות, כן? יואב לימור, החיסול בעזה, הישג מבצעי גדול, לא ניצחון אסטרטגי. אוקיי, מה זה?
1: זה עקרונית, אגב, אני רוצה להגיד משהו. זה ניצחון אסטרטגיה לזה דין אחד. אסטרטגית, העובדה שפרקנו אותו לחתיכות, לדעתי, רק כלפיו, לא כלפי הסכסוך, הוא נוצח אסטרטגית.
0: תקשיב, יש לכם 364 ימים בשנה לכתוב שאין ניצחון אסטרטגי כרגע, וזה בסדר.
1: לא, אני לא מאמין, אני אגב לא חושב את זה, זאת אומרת, אני חושב שיש הרבה דברים לא גמורים, אבל בכל מה שקורה במכלול...
0: כן, אבל אני אומר, יש כבר חיסול, זה כן הישג מבצעי גדול, אתה הורדת את מספר אחד שלהם בטילים, בתוך הפסקת, מה יש לך להצמיד את הלא ניצחון אסטרטגי? מישהו ראה את החיסול הזה ואמר, יו, זה גם ניצחון אסטרטגי? למה? למה? רק להקטין, רק שלא נרגיש מסופקים, שתמיד נסתובב עם, עם, עם איזשהו משהו כזה שהוא, טוב, בסדר, אבל אחריו יבוא. לא, לא נכון, לא נכון. האיש הזה הוא סמל, האיש הזה הוא מספר אחת ברצועה.
1: עכשיו הוא איזה 20 סמלים.
0: כן, והוא הקיצוני ביותר שלהם, וזה שבאמת מתנגד ומחזיר את כל ה... בן אדם הזה חיכה לטילים שלנו ונתנו לו אותם בראש. לא ניצחון אסטרטגי. ידיעות אחרונות לא יותר טוב.
1: אגב, אם נניח לא היו מצליחים לחסל אותו איזה 5 שנים כמו את מוחמד דף, 20 שנה, זה היה ניצחון אסטרטגי שלו.
0: כן, אבי ססחר בידיעות אחרונות. מספר אחד חוסל, חמאס עדיין שורד.
1: אנחנו לא יודעים.
0: חייב להצמיד איזה משהו, חייב, אתה יודע, להיות הפארטי פופר של התקשורת. אם יש הישג, בוא נדפוק גם כאילו מחצית שנייה שהיא...
1: זה כמו שהייתי כותב, פאודה מקום שלישי ברשימת הסדרות של נטפליקס, אבל לא מקום ראשון ושני.
0: אי פעם.
1: אי פעם.
0: כאילו מה, מה, מה, מה, מה.
1: אנחנו יודעים. ועוד דבר. בסוף בעצם מה הם אומרים בכותרות האלה זה?
0: לא לסמוח.
1: תקשיבו רגע, אם אני מפגרים. יש כותרת משמחת, אבל זה לא, גם לא אתם אחראים לה, וגם השמחה שלכם היא כמוכם.
0: כן, מבחה, כי יש לה גם חלק לא משהו שהוא כאילו. יאללה, יש חיסול מטורף. אתם עיתון יומיים אחרי.
1: כן. יש חיסול אותו, אגב, לא עקבתי.
0: 13 מטוסים, איך דני זקן?
1: על מה?
0: על בניין,
1: על בניין?
0: אתה לא יודע את זה?
1: לא יודע, נשבע לך, תקשיב, הייתי בחתונה שישית צהריים שדפקה לי את כל השעון.
0: כן, מזל טוב, צריך להגיד.
1: חבל שלא באת, הזמנת.
0: לא יכולתי.
1: זה דובר.
0: זה דובר, אוקיי. עוד דבר בעניין הזה של החיסול, אני רוצה לדעת איך קוראים לאיש הזה. כי זה היה אז הדין אל חדד, אחרי זה היו פושים של...
1: אבו סוויל.
0: לא, דין אל חדד.
1: דין, מה, הוא מראשון מערב?
0: כן.
1: מה זה דין אל חדד? בוא תעשה נאורה אל חדד, וזהו, מה זה השטות הזאת?
0: היה עזה, שהעין זין והאלף מחוברים עזה חדד, ודין אל עזה אל חדד. חברים, קוראים לו אז הדין אל חדד, זה כמו אז הדין אל קסם, זה מאוד מאוד פשוט. תקראו לאיש בשמו. כן, יאללה רחמוב שיסרף בגיהנום, אמן, אמן, אמן. כן, זימרי, שבוע טוב. שבוע טוב, יותר.
1: שלום.
0: מה העניינים? טוב, דונלד טראמפ חוזר מסין, בלי כותרות מאוד מאוד משמעותיות, וזה בסדר, וכנראה מתכוננים ללחימה, אנחנו רוצים עוד מעט לדבר על המשמעויות של השבוע הזה, כי הרמזים נשתלים, והאמריקאים, ככל הנראה, אני חושב, כן, ייתנו שם את המכה שאנחנו צריכים ביחד איתנו, ויש דיבורים גם על הוצאה פיזית של החומר המואשר מאיראן. סין לא... גם לא הפגינה סולידריות עם איראן, זה לא שיצאו כותרות של
1: סין. סין תמיד עושה את מה שסין עושה. אני לא יודע, זה משפט טוב שאומרים אנשים שכאילו מבינים את דברים.
0: סין כמו סין.
1: סין כמו סין עושה מה שסין עושה. לא, אבל גם, בוא נניח שמוצאים את כל האורניום במשה. מה תהיה הכותרת של אבי זכרוב? 400 קילו בחוץ.
0: אך התקווה...
1: רגע, המבוי סתום האסטרטגי נשאר.
0: התקווה לגרעין עדיין קיימת, ושורדת ופועטת, וחיה ופועמת.
1: 400 קילו בחוץ, טונות של רצון להשמיד אותנו עדיין שם.
0: יפה, אהבתי. כל החומר הגרעיני הושמד. מה שלא הושמדה,
1: זה שאיפה להשמדה.
0: ההבנה שחובה ל... תמיר מורה, כתב המדיני של ערוץ 14, בוקר טוב.
4: אהלן, בוקר טוב.
0: טוב, התחלנו נתחיל על מה מחכה לנו, בוא נתחיל כאילו מבטוח מתי לא יתקפו, זאת אומרת, יש לנו כמה ימים להתארגן, לקנות קונסרבים?
4: אני מעולם לא אמרתי דבר כזה, אני בכנות לא יודע לומר לך, אתה דוחק אותי לפינה ומבקש שאני אאמר, אז כן, סביר להניח שיש כמה ימים.
1: לא דחקנו אותך, אתה ממש דחקת את עצמך פה, תמיר, אני חייב להגיד, ממש אנחנו היינו מוכנים שתתרוצץ על כל הזירה.
4: זה בגלל שבסתר אני מכור להימורים.
1: כבר לא בסתר. ולכן...
0: אתה רואה, זה משפט שנגיד רונן ברגמן לא היה אומר בחיים, אבל בסדר, זה הכלילות שלך. אוקיי.
4: כמעט אמרתי משפט שאני לא צריך להגיד בחיים, זה לא משנה. בכל מקרה, אם אתה רוצה שאני אמר לגבי השבועיים הקרובים, אני חושב שיש... נאמר זאת כך, בצורה סולידית יש סיכוי של יותר מ-50% לדעתי שהמלחמה תתחדש מתישהו במהלך השבועיים הקרובים.
1: אני לפני פרוץ המלחמה הכללי, כשזה הייתה תקופה של לתקוף, לא לתקוף, אתם זוכרים את זה? אני אמרתי שטראמפ כבר בשלב של מרחב הפדיחה. זאת אומרת שיש שלב כבר שאם הוא לא תוקף, זה כבר לא משנה מה יקרה אחר כך או זה, הוא בפדיחת על מול כל העולם. לדעתי אנחנו באזור הזה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: אם טראמפ לא תוקף, הוא כבר במרחב הפדיחה.
0: אני טוען שלא, אבל נשמע עוד מעט את תמיר, אני רק אגיד, זה לא המצב הזה. אתה עם המגף על הצוואר שלהם, חונק אותם כלכלית, גם אם הוא ימשיך את זה שלושה שבועות על זה, זה...
1: רגע, פתח, אני בעיקרון... רגע. עקרונית אני איתך, וגם אתה אמרתי, המצב הכלכלי אדיר. אחרי כל הציוצים שלו, וה-AI שלו, והאיומים שלו, מרחב פדיחה. מה אתה אומר, תמיר?
4: אני נוטה לקבל את הפרשנות שלך לגבי מרחב הפדיחה. זה נכון ש... זה נכון שהמצור יעיל לא פחות מההפצצות, אולי אפילו יותר מההפצצות, אבל אתה לא יכול לאיים שוב ושוב ועוד לעשות את זה בצורה כל כך ססגונית כמו טראמפ, ולאחר מכן לא לעשות שום דבר, להשאיר את הציוצים תלויים באוויר. ולכן אני מעריך שאנחנו... לכן אני מעריך שאנחנו מתקרבים לשם. השאלה הגדולה היא גם לא רק אם תהיה תקיפה, אלא באיזה היקף היא תהיה, וגם זה עדיין לא ברור.
1: מה זאת אומרת? כאילו, היא לא יכולה להיות עוד אותו דבר.
0: למה אתה רומז?
4: תראה, יש ספקטרום של דברים שהוא יכול לעשות. יש לו יותר משתי אפשרויות. בוא נגיד שבקיצון מרחיק הלכת, שאני לא בטוח שהוא ילך עליו, הוא תוקף לא רק את תחנות הכוח באיראן, אלא גם את תשתיות הנפט שלה. העניין הוא שהוא חושש שבמצב כזה האיראנים יראו ללא הבחנה לעבר תשתיות הנפט של מדינות המפרץ, מה שעשוי להזניק את מחיר הנפט ולחולל איזשהו משבר כלכלי עולמי, גם אם לטווח מוגבל יחסית. אחרי זה יש לו הרבה מאוד אפשרויות בסולם, זאת אומרת הוא יכול להחליט נגיד שהוא לא תוקף את תשתיות הנפט, אבל הוא כן תוקף תחנות כוח. כמה תחנות כוח הוא תוקף? את כל ה-130 שיש באיראן ומחשיך את המדינה? אולי ראה רק כמה בודדות כדי להעביר איזשהו מסר? יש כאן ספקטרום רחב מאוד של, של אפשרויות שהוא יכול לנקוט בהן. בסופו של דבר, אבל אם הוא רוצה לסיים את האירוע ולהביא להפלת המשטר, אז הוא צריך ללכת על, ללכת על אחת האפשרויות היותר מרחיקות לכת. אגב, זה לא יעזור, גם ילך על ה... על המוד שטבה או על מה שנשאר ממוד שטבה, אז יבוא מוד שטבה אחר. את המשטר הזה צריך להפיל, וזה לא תלוי
0: אני יודע, אני אתה יודע, אנחנו מדברים עם סנדר, יש שם שכבת שלטון שאם הוא מחסל אותה ומפרק אותה, אם אתה יודע, כמו שראינו במכת הפתיחה, יכול להיות שיש שם התחלה של ערעור ואולי ריצה לאיזה הסכמת, הסכם קנייה.
1: אני לא מאמין שכאילו אחרי מוט שאתה בא ומי שיש עכשיו מחכים איזו שכבה שהם יותר פרגמטיים. זה נראה לי רק ראש מערבי חושב שככה.
0: לא, פחות עם, נקרא לזה, עם שיעור קומה, פחות מנהל את ענייני איראן, לא יודע מה. זה
1: מה שכן, אם נחסל את מוט שאתה בא, אבי יששכרוב יכתוב, ניצחון. טקטי, אבל לא הישג אסטרטגי.
0: אבל לא כיפי. כן. תגיד רגע, תמיר, בוא נדבר על, אתה קצת מרגיז, או מה שנקרא, מתגרה בכמה אנשים, בשני דברים שאתה כותב בסוף השבוע, אתה מדבר על רחפני החפץ.
1: רחפן חפץ זה מה ש...
0: רחפני הנפץ, כן. רחפני הנפץ. ואתה אומר, אני רוצה לתת זווית אחרת על הבעיה הזאת, מבלי שזה יובן כזלזול. ושזה מחייב מענה מהיר. אתה אומר, מבחינה צבאית, השימוש המסיבי ברחפנים הוא עדות לחולשתו של חיזבאללה. תסביר את זה, כי הדבר הזה כמובן גובה מחירים אדירים מאיתנו.
4: נכון, אז תראה, במהלך השבוע החולף צהל מחסל בערך כ-220 מחבלי חיזבאללה, מאבד שלושה חיילים, הם שניים מפגיעת רחפן נפץ ואחד מפגיעת פצמר. מאחר שהדיון עוסק כרגע ברחפני הנפץ, אז יחס העבדות כאן הוא פחות מאחד למאה. זה יחס עבדות שהוא כמעט חסר תקדים בלחימה מודרנית, וחיזבאללה נדחק אל המוצא הזה של רחפני הנפץ פשוט בגלל שכל שאר האלטרנטיבות שלו היותר עוצמתיות נוטרלו. זאת אומרת, צבא שיש לו, כן, צבא שיש לו, אגב, כולם משתמשים גם ברחפנים וזה בסדר, אבל צבא שיש לו אופציות אחרות, הרחפנים זה עוד איזשהו כלי בארסנל שלו, לא תמיד, באוקראינה אמנם נעשה בהם שימוש מאוד מאוד מסיבי, זה נכון, אבל בדרך כלל, בוא נגיד ככה, אתה לא רואה נגיד את האמריקנים באיראן משתמשים המון ברחפני נפץ, יש להם דברים קצת יותר עוצמתיים מזה, לחיזבאללה כבר אין כי שללנו ממנו את היכולות האלה, ולכן זה באיזשהו מקום מעיד על חולשה. מכאן לא צריך להסיק כמובן שאנחנו צריכים להתייחס בשוויון נפש לדבר הזה, הדבר הזה גובה חיים של חיילים, וכל בעיה שגובה חיים של חיילים, חובה למצוא לפתרון כמה שיותר מהיר וכמה שיותר יעיל.
1: כן, אבל מה שאתה צודק, שזה באמת נכון, וזה גם ראיתי את הסיקור, עוד מעט נדבר על זה, על כאילו על הפסקת האש שהוא ערכה. אבל בתקשורת הישראלית מסקרים את הפסקת האש שהוא ערכה, כאילו רק חיזבאללה יורה, וישראל עומדת בעמדות ולא עושה כלום, ומכבדת את הפסקת האש וחיילי החוטפים. אותו דבר גם עם הרחפנים. מסקרים, ובצדק, כי כל עבדה היא עבדה ענקית, מסקרים את הקורבנות, אבל אף אחד לא אומר, בוא, תראו, אנחנו נלחמים שם ומורידים 200 איש. זאת אומרת, זה לא שאנחנו, זאת אומרת, באותה מידה, סליחה שאני אומר, יכלו להרג חיילים וכל חייל הוא עולם, אבל מתקלויות, מירי של כדורים, כאילו, ואז מה היינו אומרים שאין בעיה, אין פתרון לבעיית הכדורים?
0: לא, זה בגלל שהרחפן הזה, אנחנו לא מבינים איפה הוא הגיע אלינו. פתאום אנחנו קיבלנו את זה בהפתעה, עם באמת העילה הזאת של כלי נשק שאין לו פתרון, ואנחנו שוקדים על פתרון, כאילו חיזבאללה השיגו אותנו מבחינה טכנולוגית.
4: תראה,
0: וזה חלק מהאווירה.
4: גם אני אגיד עוד משהו. אם חלילה עכשיו היינו במצב שבו חיזבאללה זה חיזבאללה שלפני השבעה באוקטובר, והיו לנו כל יום 10-15 הרוגים, חס וחלילה, מתוכם 1-2 מרחפני נפץ, והשאר מטענים, רקטות וטילי נונטט ואלוהים יודע מה, אז אף אחד לא היה מדבר על הרחפנים. ושוב אני אומר, כל זה לא אומר שצריך לעזוב את העניין הזה, צריך למצוא לו פתרון כמה שיותר מהר. אגב, פתרון זה לא בהכרח יהיה איזשהו קונץ פטנט טכנולוגי, זאת אומרת, זה יכול להיות סדרה של פתרונות, מה שנקרא יחסית פרימיטיביים, שכל אחד מהם נותן מענה חלקי וביחד נותנים שכבה טובה של הגנה. זה יכול וצריך להיות שיפור בהתנהלות המבצעית של צהל, שבכל זאת מוטש אחרי לחימה מאוד ארוכה, וגם ברמה המדינית יש פה עניין. זאת אומרת, צהל בסופו של דבר, הדרג המדיני בסופו של דבר יהיה חייב לאפשר לצבא לחזור לגבות מחירים לא פרופורציונליים בעבור פגיעה בחיילים שלו.
1: מה קורה עם זה באמת? יצא הודעה של מחלקת המדינה האמריקאית, מלך סוף השבוע, הפסקת האש מוארכת. יש בכלל משמעות לשיחות האלה? כי בסוף אני, מה שהבטיחו לי, זה שאנחנו עם לבנון נפרק את חיזבאללה. בינתיים לא רואה שממשלת לבנון נאבקת על הזכות של חיזבאללה להמשיך להילחם, כי היא רוצה הפסקות אש.
4: תראה, קודם כל אין הפסקת אש. צריך לומר את זה במילים ברורות. ההגדרה הזו היא מגוחכת ביחס למה שקורה בשטח. יש כרגע לחימה עם הגבלות מסוימות שוושינגטון כופה על ישראל, וההגבלות האלה, לשמחתנו, הולכות ונשחקות בכל שבוע ובכל יום שעובר. לגבי השיחות שמתנהלות במחלקת המדינה בוושינגטון, שני הצדדים נמצאים בחדר בעיקר בגלל שממשל טראמפ והנשיא עצמו לוחץ עליהם. אין שם כרגע איזושהי התקדמות יוצאת דופן, ואנחנו גם שמענו בהתבטאויות שיצאו מהצד הישראלי איזושהי נחיתה לקרקע. זאת אומרת, אם בסבב הראשון השגריר יחיאל לייטר דיבר על כך שישראלים התרחצו בים בביירות ולבנונים התרחצו בים בתל אביב, אז עכשיו מכירים בזה שלא הכל ורוד, כפי שאומר לי גורם מדיני, וממשיכים לדבר. אבל נכון לעכשיו אני מניח שההישג שהם הסתפקו בו, לפחות בטווח הזמן הקרוב, יהיה לקבוע סבב שיחות נוסף ולא לתת לאירוע הזה לגבוע.
0: טוב, הרקע החיסול של עזדין אל-חדד וגם הידיעה, שגם זה עובר כזה קצת לידינו, כן? שישראל כבר אוחזת ב-60% משטח הרצועה, זה אומר שהיא הורסת 60% משטח הרצועה וכמובן שולטת בו. אתה אומר בנושא חמאס, הארגון מאבד את מספר אחד שלו ולא יורה אפילו רקטה אחת. אפילו אם יירה בעוד כמה ימים, זה עדיין מראה כמה הארגון הזה כארגון צבאי מובס.
1: שזה אחרי כותרות פתחי עוד פעם של התקשורת הישראלית של חמאס שיקם 70% מכוחו.
0: מתעצם.
4: נכון, אני כותב את זה, אני כמובן עומד מאחורי הדברים, ויחד עם זאת אני גם סבור שהמטרה מול חמאס, המטרה ברצועת עזה עדיין לא הושגה.
0: ברור.
4: וחובת ההוכחה וחובת סיום העבודה פה מוטלת על הממשלה ועל ראש הממשלה נתניהו, והמטרה הזו עדיין לא הושגה, אבל אין ספק שחמאס היום, אין ספק שחמאס מתעצם, זה נכון, ואין ספק שגם לאחר ניסיונות ההתעצמות שלו, מדובר בצל חיוור של הארגון שהיה כאן בשבעה באוקטובר 2023. יש הרבה מאוד הישגים במלחמה בעזה, אבל עדיין לא סיימנו את העבודה שם. אני גם רוצה לומר עוד דבר, לכל אלה שאומרים לא ניתן לחסל את חמאס, לא ניתן לנקות את הרצועה עד הקלצ'ניקוב האחרון, כמה חמאס יש כרגע ב-60% מהרצועה שבהם צהל שולט? כמה קלצ'ניקובים יש שם? התשובה היא כנראה לא אפס, אבל קרוב לאפס. כי כשעובדים באופן יסודי ושיטתי, אפשר לנקות ולחסל כמעט עד הסוף, ואנחנו לא צריכים לספר לעצמנו סיפורים שנועדו לעשות לעצמנו חיים קלים, ולחזור למנטליות התבוסתנית של לפני 7 באוקטובר. כן. מה שנעשה ב-60% מהרצועה צריך לעשות גם ב-40% הנותרים.
0: כן, ונגיד רק גם באמת בזהירות, זה שלא כל היום שומעים על הריסת כפרים והישגים וכיבוש ובאמת הרס והשמדה, זה גם כי יש דין בינלאומי ויש דברים כאלה, זה אנחנו גם יודעים, לא רצים לספר על כל הישג והישג, שתדעו את זה, ושומרים באמת על
4: חד משמעית.
0: זה, אם אתה רואה, תמיר אמר חד משמעית.
1: אמר חד משמעית, בוא נעצור בהסכמה.
0: כן, הסכמה איתי.
1: טוב, אז אתה הולך? על מה אתה מאמר היום?
0: הוא נתבע, רגע, לא דיברנו.
1: על מה הוא נתבע?
0: ברונן ברגמן תובע אותו. על מה תובע אותך רונן ברגמן? ואת ערוץ 14 גם, נכון?
4: אתה תאמין לי או לא שאני לא יודע, כי עד עכשיו לא טרחתי לקרוא את כתב התביעה שלו.
1: יו, אין לי כוח לקרוא את המכתבי תגובה שלכם אחד לשני במשפט.
0: משהו על שקרים, משהו זה, במה שהכרתם?
4: הוא בעיקר תובע אותי על זה שאני קיים, אני יודע על מה הוא תובע אותי, נו, באמת. אני באמת מנסה להיגמל מהעיסוק באדם התסלח לי קצת הזוי הזה, אבל כל פעם מחדש אני מוצא את עצמי נגרר לשם לאחר עוד איזושהי יציאה שלו. אני מניח שהתביעה הזו תיגמר כפי שהסתיימה תביעת ההשתקה הקודמת שלו נגד גדי טאוב, שבה בית המשפט גלגל אותו מכל המדרגות וחייב אותו בהוצאות משפט.
0: טוב, אני ביום שישי, סתם שתבין זמרי, יום שישי אתה אומר איפה אתה ולמה לא באת לחתונה וזה, יום שישי ביליתי את השעות אחר הצהריים, לא בפאדל, בלשבת אצל עורך דין, על התביעה הזאת של חדשות 12 וגיא פלג, סתם משהו נכון, אל תדאגו, יהיה מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. כשיצאתי משם ברמת גן, יש שלטי חוצות של חדשות 12 וזה, תתנצלו בפני לוחמי כוח 100, יש על התמונות את, לא יודע אם ראית את הקמפיין הזה, רואים שם את גיא פלג ואת יונית לוי ודני קושמרו ואת העורך לדעתי חדשות 12, לא, בקיצור, שלטי ענק ודבר, זה הולך להיות באמת זמרי, אתה יודע, אנחנו מכינים להם וואחד הפתעות, אתה לא מבין. אתה לא מבין, כאילו,
1: Objection.
0: בנושא עלילת הדם, אתה לא מבין מה הולך להיות.
1: טוב, יאללה, תמיר, תודה רבה שהיית איתנו. הצרידות שלי זה מהחתונה, כי אני הייתי צריך לצעוק בשביל שניים פתח. ביי תמיר, תודה.
0: העיקר שהקמת
4: עוד ביי.
0: תמיר, מתי החתונה אצלך?
1: יש לו חתונה?
0: כן, תמיר, תזמין לחתונה.
4: אני אזמין, אתם יודעים איפה החתונה תהיה.
1: באיזה אומנם, כמובן. כמובן, כל הכבוד. ביי תמיר.
0: תמיר, תודה.
1: יהיה מסתובבים של סלטים כאלה קטנים, אתה יודע, של טבולה ושל...
0: רגע, היית, זה חבר'ה שהכרת בקרמל, נכון?
1: החתן והגרושה, זה חבר'ה מהקרמל.
0: הפרק ב'.
1: כן, לא, הוא יהיה פרק א' והיא הפרק ב'.
0: החתן והגרושה אמרת?
1: כן. מה, אתה לא מכיר את הסיפור?
0: לא.
1: הם התגרשו לפני 6 שנים ועכשיו התחתנו שוב.
0: אז למה היא הגרושה? הם שניהם גרושים.
1: נכון.
0: למה אתה קורא לו החתן והגרושה?
1: כי אתה אמרת החתן. הגרוש והגרושה.
0: לא משנה, אתה
1: קראת את הזו. לא, אני בעיה. אני גם יודע את שמם. שגילי כתוב שבוע זה
0: מה. החתן והגרושה.
1: אבל אני אגיד לך למה. המצווה בתורה, היא משיב גרושתו.
0: אה, לא ידעתי.
1: ודאי. שזה המצווה.
0: שזה להתחתן עם גרושה?
1: הכי גדול. לא להתחתן עם גרושה.
0: מה זה משיב גרושתו? אבל הוא לא עשה את זה.
1: הוא כן עשה את זה.
0: היא הגרושה שלו?
1: יפה שאתה מקשיב.
0: לא הבנתי עד עכשיו.
1: הם התגרשו לפני 6 שנים. ועכשיו הם התחתנו שוב.
0: לא הבנתי את זה. סליחה, לא התבלבלתי עם זוג אחר שהתגרש בהם פרק. איזה עולב.
1: מי עולב?
0: אני.
1: לא נעים מהם.
0: אל תשמיע להם את זה. לא, סליחה. לא, אני הראש שלי בתביעה, באמא שלי.
1: גולן, זה בדרך אליך. יאללה, אנחנו נצא להפסקה ונחזור.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
15: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
16: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
17: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: טוב, עמית סגל בחדשות 12 חושף ששר החינוך של מדינת ישראל מסתיר במכוון ומוריד הוראה להסתיר.
1: לכאורה.
0: לא, זה היה פרסום. להסתיר. לא, זה היה פרסום של עמית סגל, זה לא לכאורה. הוא כאילו אומר...
1: לא, חושף זה כאילו אומר זה האמת המוחלטת.
0: אוקיי.
1: נראה לי.
0: את נתוני את ציוני המדעים של תלמידי מדינת ישראל, הפרסום שלהם אומר רק 3% מתלמידי כיתה ת' שנבחנו במיצב מדעים ב-2025 הגיעו לרף העמידה בתוכנית הלימודים. בוא נדבר, יואב קיש לעומתו אומר לא היה ולא נברא. שר החינוך מהליכוד, בוקר טוב.
2: שלום שלום, בוקר טוב, שבוע טוב וחודש טוב.
1: חודש טוב, חודש סיוון. נכון? סיוון? לא טועה?
0: כן.
2: כן. אני אגיד לך במילה, יש פה נושא מאוד מקצועי, גם יהיה מסובך למאזינים להעמיק, אבל יש במשרד, יש את המשרד ויש יחידה שעושה את המבדקים. היחידות האלה מדברות אחת עם השנייה ועושים עבודה מקצועית. מה שקרה הפעם, מכיוון שבמשך 6 שנים לא היו מבחנים, ואני השר הראשון שחזר למשרד ואמר, אני רוצה לדעת מה קורה, אני רוצה מבחנים, עשו ביחידה המקצועית רמה מבחנים חדשים, והבעיה שאי אפשר להשוות אותם לשום דבר, ואז נוצר ויכוח מקצועי.
0: לתוכנית הלימודים, מה זה לשום דבר? לתוכנית הלימודים אי אפשר להשוות.
2: לא, אז הטענה למשל, שמה שהם שאלו בכלל לא רלוונטי לתוכנית הלימודים. יש טענות נוספות שהם בכלל לא
1: תקבו
2: שמבחן זה... של היחידות המקצועיות במשרד, זה לא ויכוח של השר, זה קודם כל מה שאני אנסה להסביר לכם, זה ויכוח מקצועי, יש טענה שאומרת, הם כתבו במבחן לראשונה, מבחן זה אינו נושא ציון, אז הרבה מאוד תלמידים פשוט שמו את זה בצד ויצאו, יש פה הרבה מאוד מורכבות מקצועית שנבחנת עכשיו. עכשיו מה שאני הודעתי, אמרתי, אנחנו צריכים לעשות בדיקה מקצועית, ולפי המסקנות נפעל. רמה, לצערי, במקום, התחילו בהדלפות, ולעשות כאילו זה איזה אירוע פוליטי, במקום להגיד, בוא נבדוק, אני אראה לכם למה אנחנו עשינו עבודה טובה, ולקחת ולמנף את זה. במקום זה, מנסים לטייח את הבדיקה, אני, זה מאוד מטריד אותי, אני אגיד לכם בכנות. יש בדיקה מקצועית, תנו לה להתנהל, מה שנכון, יצא החוצה, למה לנסות למנוע בדיקה מקצועית למבחנים האלה שנעשו?
1: כי הם אומרים בעצם, אתם בעצם מסתירים ציונים כי הם לא טובים, ואז יוציא אתכם רע, זה מה שהם אומרים.
2: אני קודם כל בוא, אני יכול לומר לך עכשיו שלהגיד שרק 3% עברו זה קשקוש, יש פה בעיה בנתונים, זה ברור לי. איך ומה, יבדקו וידייקו וימצאו את הסיבות וימצאו מענים.
1: איך אתה יכול להגיד שזה קשקוש? אולי נניח הרמה של תלמידי ישראל במדעים ממש לא טובה.
2: לא, אני אומר לך, יכול להיות הכל כזה דבר, זה ברור שזה לא הגיוני וצריך לתקן את זה.
0: אתה יודע מה הבעיה, שר קיש? אתה יודע מה הבעיה?
2: אבל למה, אני לא נכנס להיות שופט פה.
0: לא, אבל רגע, רוצים להתעניין, שנייה. סבבה, אין בעיה, אבל יש פה איזה סיפור קטן, אתה יודע, אבל הבעיה היא שהנתון הוא כל כך נמוך, שגם אם הנתונים הם מעוותים, ונגיד זה 20%, אז גם הנתון 20%,
2: אז
0: הוא מאוד נמוך.
2: אני יותר מודאג, אני אגיד לך למה אני יותר מודאג, היה לפני 3 חודשים אירוע דומה עם שיפור, איפה אני רואה הבדל? כשיש לי להשוות שנה לשנה, אני יודע מיד לדעת אם היה שיפור או ירידה. פה אין למה להשוות, וכשאני באתי ואמרתי, בואו תנו לי, תעשו לי השוואה רגע, אפילו ל-2018, שאז היו התוצאות האחרונות, 2019, אמרו לי, אי אפשר, זה הכל דף חדש, אז יש לך פה איזה תמונת מצב, שצד אחד מקצועי טוען שהיא מעוותת כי היא שאלה דברים לא רלוונטיים, צד שני אומר, זה מה שאני יודע לעשות, אני הולך להקים ועדה מקצועית, היא תבחן את זה, אנחנו מקבל את הנתונים, אני מאוד מוטרד מאירוע של garbage in, garbage out, זאת אומרת, אם מכניסים מידע שגוי פנימה ואחר כך מסתמכים עליו, זה סיכון למערכת. אני למשל עכשיו, יכול להיות שנושא שפה שעשינו לכיתות ד' והיו תוצאות טובות, אולי הן לא טובות, אולי שם בעיה.
0: רגע,
2: אני לא יודע לומר לך בצורה מקצועית, האם הדברים האלה נכונים?
0: בסדר גמור. אז בוא ננסה רגע דרך דרכים אחרות להבין באמת האם באמת יש פה הארגון הזה רמה שבאמת מה שנקרא עושה עוול למשרד החינוך ולתלמידים או לא. תגיד רגע, עמית סגל כזה, זה פרסום שלו בחדשות 12. הוא לא מתקשר אליך לבקש תגובה, אתה לא משכנע אותו?
2: אני יכול לומר לך שבאירוע הזה לא דיברתי עם עמית והוא לא פנה למשרד. בדרך כלל, מן הסתם כן. אני חושב שהעברנו תגובה לערוץ 12, קיבלנו שאילתה ב7:45 בערב, איזה שאילתה לדבר הזה, הוצאנו תגובה, אמרנו יש לו בדיקה מקצועית, הנושא מנוהל מקצועית, ואחרי שתהיה החלטה, נוכל לדעת אם הנתונים האלה נכונים או לא. זה מה שאמרנו. זה לא קרה מעבר לזה, ולכן אני מציע לכולם קצת לנשום אוויר. אני דרך אגב לא מוכן לטייח את הבדיקה בגלל הלחץ הזה. זה לא יהיה. אנחנו נרד לחקר האמת, נפיק את המסקנות, נתקן מה שצריך לתקן, וזה הכל. אני חושב שיש
0: זה קשור למלחמה שלך בחדשות 12, שאתה ושרים אחרים אמרתם לא תתראינו שם, אחרי עלילה על כוח 100, וזה?
2: קודם כל אני שם בצד את עמית סגל, יש לי ערכה מאוד גדולה אליו. לגבי ערוץ 12, אני אומר לך חד משמעית, אין לי ספק שהם בקמפיין לפגוע בי אישית ככל שהם יכולים. זה ברור לי, כמות הפייקים שיש שם היא עצומה. אני נתקל בזה לאורך כל הזמן, הם מחפשים בצורה מודעת, כולל בשקרים, לפגוע בי. זה בגלל שאני אמרתי שלא מתראיינים שם עד שהם לא התנצלו בפני כוח 100. הם עדיין לא התנצלו, אני דרך אגב לא יודע אם הם עדיין ממשיכים עם התביעות השתקה שלהם כלפי אנשי ימין שמדברים על הדבר הזה. אז אני אומר, אני הייתי מאוד נזהר מכל פרסום עד אחרי הבחירות של ערוץ 12. באופן רגיל הם בפייקים נגדנו, בתקופה הזו על אחת כמה וכמה.
1: כן, צריך להגיד ששאלת אותו, גם אם התוצאות הן 20%, אז
0: כן, זה עדיין נגור.
1: רגע, שנייה, אבל רק צריך להגיד גם עלינו התקשורת, לא היינו עושים על זה אייטם. זאת אומרת, אם לא היה פה לכאורה סיפור שממה שעמית סגל מציג, יש פה שר שמסתיר נתונים כי זה מביך אותו, לא היינו עושים
0: פה. לא, אם רק 20% מהתלמידים עוברים בציון עובר, זה עדיין מאוד עגום.
1: לא, אני אומר, לא היית עושה את זה, היית בתוכנית.
2: אבל אתה מבין שזה בדיוק הטעות שהייתה, עלתה טענה שההגדרה של הציון עובר הזה, זה מצטיינים בכלל.
0: באמת?
2: כן, אני לא אכניס אתכם לתוך...
0: תגיד רגע, אם אני תופס, אני למדתי בתיכון דשליט ברחובות, ויותם למד באפולה באיזשהו תיכון, אני לא מכיר.
2: מי יצא יותר טוב?
0: אני יצאתי יותר טוב.
1: במדעים פתחי יצא יותר טוב. בכל השאר.
0: תגיד, אם אני במדעי החיים, אם אני תופס במציאות את המורה שמלמדת היום בכיתה ט' במדעים, ויותם תופסת שלו, היא גם חושבת כמו שר החינוך קיש? או שהיא אומרת, לא, אלה הנתונים, אנחנו אחרי מלחמה?
2: לא, באופן טבעי יש דברים שצריך לשפר ולתקן ולהשקיע.
0: לא, על הנתון הזה, ששלושה אחוז בלבד.
2: אני חושב שתלך תשאל, יגידו לך, יכול להיות שיש בעיות במדעים, ויכול להיות שצריך להשתפר, והנתון הזה נראה מופרך. זה מה שאני שומע מהשטח, ואני מתרגם לך את מה שאני שומע. אבל אני אומר ההפך, בואו נבדוק את זה, נעמיק, נגלה את המציאות האמיתית.
0: אין לנו זמן לחכות והקמת ועדות, וזה אנחנו רוצים תשובות היום.
1: אני רק אזכיר לכולנו ששקמה ברסלר כנראה הצטיינה במדעים, אז זה לא אומר דבר, זה גם צריך להגיד. ילד שחלש במדעים, העתיד שלך פתוח, הכל בסדר.
2: אני אומר, צריך לדעת להיות חזקים במתמטיקה ומדעים ואנגלית, ולהיות חזקים גם בבניית הזהות, הכרת התנ"ך וההיסטוריה של עם ישראל.
0: ובקמפיינים לסרבנות.
1: נכון. בוא נתקדם, השר קיש, דווקא אני רוצה לדבר איתך לפני שנגלש לעוד משהו. מה קורה? אתה יכול להגיד לנו, תראה, אני לא אוהב לשים את העניין של הרחפנים במוקד ורק הרחפנים וזה, מה קורה עם לבנון? מודיעים לנו על הראש על הפסקת של 45 יום, וזה קצת, ואנחנו שומעים על, אתה יודע, על נופלים במלחמה, זה קצת...
2: אני לא רואה את זה ממשיך, אני אומר לך בכנות על המצב הזה, את הפסקת אש בלבנון, אני אומר לך, זה לא יכול להימשך, אני אגיד לך, אבל...
1: אבל זה האמריקאים רוצים את זה, לא אנחנו.
2: רגע, אבל תן לי רגע להגיד לך. חד משמעית, הנה אני אומר לך, לא ניתן יהיה להמשיך עם הפסקת אש בתנאים הנוכחיים. למה אני אומר כרגע זה כן קורה? כי אנחנו בשבוע סופר אסטרטגי וקריטי, כמו שאמרת, האמריקאים. הנשיא טראמפ חזר מסין, לכולם ברור שאנחנו בפתח של תקופה רגישה מאוד מבחינת פעולה מבצעית באיראן, כן או לא, וזה כמובן מקרין דרך אגב גם על לבנון וגם על עזה, ולכן אני חושב שהאירוע הזה של עוד כמה ימים רגע הולד בשביל לראות לאן הולך האירוע באיראן, זה המציאות שאנחנו נמצאים בה. האם המציאות של מה שקורה בלבנון ימשיך מעבר לזה? בנתונים האלה להערכתי אין שום סיכוי ואנחנו נהיה חייבים לפעול.
1: גם אם האמריקאים יגידו לנו לא.
2: תראה, אני אומר לך, הכל מתחיל ונגמר באיראן. זה ברור לכולם שאם הנשיא טראמפ יחליט לתקוף באיראן, אז המצב בלבנון ובעזה יהיה לאין ארוך הרבה יותר טוב. אני חושב שבצדק עושים, שמתואמים מלא מלא עם הנשיא, בצדק עושים שמנסים לייצר תמונה אזורית כוללת, ולוודא שההכרעה, כי בסוף ההכרעה האזורית צריכה לבוא מהכרעה מול איראן. וכל עוד אין הכרעה מול איראן מוחלטת, ואנחנו רואים שזה עדיין לא כך, כי אנחנו רואים את הניסיונות שלהם עדיין לשמר יכולות גרעיניות, והם לא מבטרים על החומר המואשר. הדברים האלה חייבים להיפטר, וצריך להיות שם בהכרעה ברורה. אני מאמין שהנשיא טראמפ מוביל לשם, אנחנו בוודאי לא נוותר על זה.
1: במהלך סוף השבוע מחוסה לחלאה זדין אל חדד, כל העיתונים זה הישג צבאי גדול, עדיין
0: לא ניצחון אסטרטגי.
1: מה קורה עם זה? אתה יודע, יש בחירות באזור אוקטובר, זה יהיה לכם קשה להגיע לבחירות כאלה, בלי לפחות איזשהו שינוי במה שקורה ברצועה, כאילו, משמעותי.
2: לגבי הבחירות, מה שנקרא, זה עניין של ניהול ציפיות. אם הייתי אומר לכל אחד מהמאזינים שלנו, לפני שנתיים, איפה אתה רוצה להיות עוד שנתיים, והייתי נותן לו את התמונת מצב הנוכחית, כולם היו חותמים על זה ואומרים הישגים מדהימים. הכרעה משמעותית, גם מול חמאס, גם מול חיזבאללה, שהתחלנו איתו עם עשרות אלפים על הגדר, במנהרות מחופרים, להקות בנו, כל זה אירוע מאחורינו. עדיין אין הכרעה מלאה, לא בלבנון ולא בעזה, דיברנו על זה, אבל המציאות לאין ארוך הרבה יותר טובה, במיוחד לאור המכות שאנחנו, יחד עם האמריקאים, נתנו לה איראנים. עכשיו אני אומר לכם, בסוף הכל מתנקז לדבר הזה. ברגע שיהיה הכרעה במקום הזה, אתה תראה את כל שאר הפרוקסיז, מה שנקרא, מתקפלים ונופלים, וטוב עושה ראש הממשלה שהוא מתואם מלא על מלא עם הנשיא טראמפ בשביל להוביל להכרעה הזו, ואנחנו בפתח ימים אסטרטגיים. אני לא יודע לומר זה, רק שלא ישמע כאילו אני פה נותן איזה מידע שאף אחד לא יודע. לא, אני מדבר ומשקף מידע ציבורי גלוי. הנשיא טראמפ צריך להכריע, אני מאוד מקווה שההכרעה שלו תהיה להכריע את השלטון ולתת מכה קשה לאיראן שתגמור את כל החלומות הגרעיניים שלהם, אבל זה כמובן החלטה שהוא צריך לקחת.
0: כן, לא ניכנס לזה שגם אם מוצא החומר הגרעיני, וגם אם הם היו חותמים על איזשהו הסכם, ההסכם הזה משמר יכולות ויכולות פיננסיות של איראן.
2: כן, אני ראיתי שהוא דיבר על 20 שנים שלא ללא השערה, יש כל מיני דברים שרצים, אני לא מכיר את מה קורה במסע ומתן בין האמריקאים לאיראנים דרך פקיסטן, מעבר למה שמפורסם ציבורית, אבל אין לי ספק שהנשיא נחוש למנוע נשק גרעיני מאיראן, ואנחנו נחושים גם כן, אנחנו על זה לא נוכל לוותר, זה אני אומר חד משמעית.
0: טוב, אתה רוצה לברך את דן חלוץ, שכנראה, ככל הנראה, עמותת יוצא חיל האוויר רוצה למנות אותה לנשיא העמותה, את חלוץ שלנו?
1: גם אתה יוצא חיל האוויר.
2: אני לא מכיר את זה, אני רק יכול לומר שהאיש קרא לסרבנות, ובעיניי כל מי שקרא לסרבנות הוא פסול לכהן בשום תפקיד, בין אם ציבורי כזה או אחר, בין אם בשכר, לא בשכר, הוא פשוט איבד את היכולת שלו להוות דוגמה.
1: זו מילה על המשבר הפוליטי, בסוף צריך להגיד, כל מה שניסו לעשות עם חוק הגיוס, היו מתנגדים בליכוד בציונות הדתית, החרדים עשו בעיות... זה הצליח להם לשמאל, הפירוק הזה בתוך הגוש, חלק אומרים שם אין גוש, מה אתה חושב על זה?
2: אני חושב שזה שלא הצלחנו להביא לחוק גיוס פלפוס גדול של מדינת ישראל, החוק הזה היה מוביל לעשרות אלפים ומעלה, ל-15,000 חרדים שהיו מתגייסים לצבא במשך כשנתיים, שלוש.
0: מה, כבר 15,000? לא נראה לי.
2: כן, דיבור.
0: לא, צריך להגיד את האמת, אתה יודע, זה לא מבחן במדעים. צריך להגיד את האמת, זה היה 10,000, עכשיו זה 15,000, זה נראה לי קצת הזוי.
2: 10,000 בשנתיים.
0: כן, זה
2: 15,000. ו-15 זה על שלוש שנים שכבר שנה הפסדנו. אני אומר לך חד משמעית, המסר של 50% מתגייסים, שינוי תרבותי עמוק בחברה החרדית, שהיה מגיע בהסכמה, זה שלא הצלחנו לייצר את זה, זה פספוס גדול, כי בלי זה הם פשוט לא יבואו לצבא, ואנחנו חייבים אותם בצבא. מי שלא לומד חייב להתגייס, ואת הדבר הזה היינו צריכים להצליח, לצערי זה לא הצליח, ואתה צודק בעניין אבל... הזה, השמאל אולי הצליח עם הרבה תקשורת והרבה לבלבל את הציבור.
1: לא, והרבה חברי כנסת שלכם שכנראה צורכים תקשורת כזאת, גם בליכוד.
2: תראה, אני אומר לך,
1: משה סעד הוא לא שלכם, דן אילוז הוא לא שלכם, יולי אדלשטיין הוא לא שלכם.
2: אני לא יודע להגיד לך מה יעשה או לא יעשה משה סעד, אני יכול לומר לך שחד משמעית הדרך היחידה להוביל לגיוס משמעותי שהוא כל כך נדרש בחברה החרדית ונדרש לצהל ולמדינת ישראל גם בהסתכלות עתידית, זה חוק גיוס שמגיע שהחרדים תומכים בו ומפנה, אתה יודע מה, לא 15 אלף, 10,000 בשלב הראשון, שנתיים ראשונות, אלפים רבים של חרדים לגיוס.
0: כן, טוב, בסדר, יותם, יש עוד...
1: בסדר גמור, טוב,
0: כיסינו.
1: שר החינוך...
2: אני, מילה אחרונה, רק אני לא יודע, אתם בגילאים הרלוונטיים, נראה לי חודש יולי, בתי הספר יהיו פתוחים, הילדים יגיעו לבתי הספר, יקבלו השלמות, אז אני לא יודע אם הם יאהבו את זה או לא, אבל נראה לי שרוב ההורים אוהבים את זה, כן. ולנו חשוב לפעול לצמצום פערים ולהמשיך
0: הלימודים. ומה יגידו בחדשות 12? החופש הקטן, לתלמידי ישראל אין חופש?
2: הילדים יגידו זה שמיליארד שקלים בקיץ לחינוך זה לא מספיק, ולמה לא עשית ככה ולא זה.
3: אם אתה תגיע אליי הביתה, השר קיש, להעיר את הילדים שלי בחופש הגדול ולהגיד להם, חברים, יש בית ספר, בהצלחה עם זה, טוב, שום ציון במדעים לא יעזור לך לשרוד את זה.
2: תעשה איתם דיל, אם אתם לא הולכים לבית ספר, אין חופשה באוגוסט. תלכו לבית ספר, באוגוסט ניקח אתכם להתפנק.
3: בסדר, אין בעיה. אתה מכיר ילדים קטנים היום, אין בעיה.
0: אתה יודע, השאלה הכי חשובה ששאלתי לשאול. למה ארגון המורים על יסודיים, או כל הארגונים האלה, לא קמים בזעקה ואומרים, שופכים את דמנו, מלכלכים עלינו שאנחנו לא מורים טובים וזה. כן, כן, כן. למה לא שומעים את כל הרן ארזים ואת ה...
2: אתה שואל אותי, אני חושב באמת שבסוף יש לנו מורים מצוינים שמשקיעים את הלב והנשמה, ויש לפעמים חוסרים, אבל בסוף התמונה החינוכית מאוד חשוב שהיא תהיה מדויקת ולא מושפעת מספינים או מדברים כאלה לא נכונים. אנחנו נבדוק, לא ניתן לאף רצון לטייח ונרד לחקר האמת.
3: בסוף זה כמו בעזה או כמו בלבנון, מה שהם יגידו לך שזה המורים / החיילים עושים עבודה מצוינת מדהימה, הדרג המדיני,
0: לא יודעים יואב קיש, לתרגם את זה לפתרון.
3: לא יודע לתרגם את זה להסכם מדיני. יואב קיש, שר חינוך הליכוד, תודה רבה.
0: תודה רבה.
3: כן, פתחי, אנחנו צריכים לסיים.
0: נכון.
3: אבל בהמשך נמשיך.
0: הסתבכתי עם גרושה, לא, נכון?
3: לא, היא שונאת אותך עוד מזה שלא
0: הגעת. למה? היא לא
3: שונאת. שלא הגעת עוד.
0: היא צריכה לשמוח שלא באתי.
3: למה?
0: כי אני הולך לנהל מאבק עבור עם ישראל וכוח 100.
3: זה עכשיו יהיה? אוקיי.
0: בוא נשאל אותה בקרמל ביום שישי.
3: צריך לצייר אותך בגואש כזה, כמו שציירו בצרפת.
0: זה גם הולך להיות, אל תדאג.
3: מה, ציירו אותך בגואש?
0: לא, אבל אני הולך להיות, אני הולך להוציא פוסטר שאני על סוס, כמו בלב אמיץ, ואחרי כל
3: אחד. היה כבר, עשו לך ביי.
0: שכחתי שמות. כן, עשו לך ביי. זה הולך לקרות גם כן. אנחנו הולכים לעשות צ'ירקס.
3: תגיד, בדוגרי, סליחה שאני שואל, לא היה נעים לשאול בזמן ה... למה צריך ללמוד מדעים כל כך?
0: מדעים?
3: כן, כאילו, לא, תראה את ניב תופס את הראש, לא.
0: אחרת יוצאים יותם זימרי,
3: ששואלים אותו שאלות. אני לא מבין הרבה במדעים, אבל כאילו אני אומר לעצמי, וואו, כי אני נניח אף פעם לא ידעתי את היסודות.
0: אפשר לצאת לדני מזרחי? דני מזרחי כזה, איך אתה חושב יש לו את ההבנה הפיננסית?
3: אני מוכן להתערב איתך שדני מזרחי, שאני כאילו מכיר אותו כאושייה, אני לא בטוח שהוא עכשיו שולט באיזה סימן זה אבץ, ואיזה סימן זה בריום.
0: מה זאת אומרת?
3: אתה יודע איזה סימן זה בריום?
0: יש דבר כזה, בריום ברום, אני יודע.
3: יש בריום גם.
0: בריום?
3: ניב, אל תסתכל עלינו
0: ככה. בטח ביאר, מה יכול להיות?
3: אתה מכיר את זה? צלדיאם.
0: רגע, אתה מכיר את זה? שבכימיה, אתה הבנת ש... סתם אני אומר, נגיד, פחם זה סי, לא משנה, וזה וזה, ואז יש לך... משהו שהוא כאילו לא על האות שלו, ואתה אומר, יאללה, אין לי כוח, אין לי כוח.
3: אני רק אלה שבאותי עכשיו. יאללה, צלד דיאם.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
1: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
2: אני מדברת עם יוסי ש...
3: נכון.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
3: תמיד מדברים איתך.
2: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: תודה רבה.
2: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
6: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
7: יש עבודות שמעצים אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה, נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
16: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
17: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: מי שכן היה לו כנראה תואר במדעים הוא עז א-דין אל-חדד, שפורק ליסודות במהלך סוף השבוע. בוא נראה אם זה משמעותי, בוא נראה מה זה אומר, בוא נראה מה קורה עם חמאס ולבנון קצת, ברוך ידיד, פרשן לענייני ערבים ואיראנים כי הם לא ערבים, I-24 News, בוקר טוב.
19: בוקר טוב, ברוך.
20: שלום, בוקר טוב, ידידים.
19: תגיד, מה התחושה לדעתך עכשיו ברצועה, שהלך לנו המנהיג, הלך לנו מספר אחד, אין לו תחליף, יש לו תחליף?
20: אי אפשר לזזל בחשיבות של חדד לזרוע הצבאית. הוא היה מפקד הזרוע אחרי מוחמד סינואר שהחליק בעצמו את מוחמד דף. אי אפשר לזזל, ולא רק משום שמדובר באחרון האנשים בכירי החמאס שתכננו את השבעה באוקטובר. הרי בשישה באוקטובר הוא בעצמו מחלץ את המגדים שלו, את ראשי הכוחות השונים, ושולח אותם בין השאר לנחל עוז. אבל אי אפשר לזלזל משום שהיה לו תפקיד מעבר לזרוע הצבאית, בגלל שהוא היה כנראה מבין האחרונים, הוא גם שיחק תפקיד פוליטי משמעותי מאוד, בין השאר הוא זה שמנע, עד שהגיעו הטורקים, הוא מנע הגעה להסכם הפסקת אש, משום שבתור ראש הזרוע הצבאית הוא דרש הרבה מאוד דרישות שישראל לא יכולה הייתה לקבל. תראו, מדובר באדם שהוא חבר נפש, חבר קרוב מאוד מאוד לחליל אלפייה, ראש משלחת חמאס לשיחות, שאומנם נמצא בחול, אבל הם חברים טובים מאוד, אפילו היו להם וילות גב לגב בדר הצובח.
18: דופלקס.
20: וחליל אלחייה תמך תמיד בעמדה של החבר שלו. אגב, יש נקודה
19: מעניינת. אז למה אומרים שיש ביניהם, למה אומרים שיש בין חמאס חול לבין עזדין אלחדד היו חיכוכים? אחד עיקש, השני...
20: זה נכון, חליל אלחייה הוא לא חמאס חול, הוא חמאס עזה, שיצא כבר ביולי 23, נשאר בחול, כדי שסינואר יוכל לנהל את המגעים, אבל שניהם, חליל אלחייה, שהוא עזתי, ואותו עזדין חדד, הם חלק מהנהגת עזה, הנהגת הפנים, והם לחלוטין שונים מכמה בכירים בהנהגת חול, כמו חלד משעל ומוסא אבו מרזוק, במה הם שונים? לפחות בעיני כמה מדינות ערביות, מצרים, בין השאר קטר, אלה שנמצאים בחול הביאו נכונות לכל מיני פשרות, אבל בעיקר בעניינים הפנים פלסטינים. מי שנותן את הטון וכנראה גם ייתן את הטון גם בתקופה הקרובה, אם נסתכל על מי שנשארו בעזה, זו הזרוע הצבאית שגם מכנים אותה במידה רבה של צדק המחנה האיראני. אז חליל אלחייה, בטח עזדין חדד, היו חלק מהמחנה הזה, ויש לנו עדיין כמה גורמים בכירים מאוד בעזה, אבל יהיה קשה מאוד למצוא מחליף בשיעור קומה של הנבלה הזה. אני דיברתי ביום שישי עם כמה אנשים ברצועת עזה, גם בחמאס, מספרים עליו שהכיר כל מנהרה ופיר, וידע כמה רימונים יש בכל מקום, ואונליין איפה נמצא כל אחד מהחטופים, מי מעביר אותו ולאן, שלט מאוד מאוד.
19: אבל איך שהוא יצא הוא קיבל טיל, כי הוא היה מסתובב במנהרות בחודשים האחרונים, וניסו באמת למצוא אותו.
20: נכון, הוא היה בעיקר במנהרות בסביבות דרת שטופח, הוא חוסל ברימל, בקומה 2 בבניין ברימל, אגב, גם אשתו והבת שלו, שניים מהבנים שלו חוסלו לפני שנה ושנה וחצי, אבל הוא יצא, אולי בחסות הפסקת האש, אולי בחסות שעננות, אני לא יודע להסביר, אבל חטף שלושה טילים, והלך לעולם שכולו רע, אני מקווה.
18: כן, תגיד, ברוך, מה המצב כרגע ברצועה? הם עדיין באוהלים, אין כלום לעבוד, תן לי קצת טוב.
19: חוגגים את
18: החיים. תן לי קצת טוב.
20: ברצועה יש קיסים. הדרום די מיובש. אזור חאן יונס, הייתי אומר שמצב כזה, מצב ביניים. אתה רואה עיריות שחזרו לפעול, מועצות מקומיות שחזרו לפעול, אבל בעיקר הפרוספריטי העזתי הוא באזור המטרופולין של העיר עזה, כלומר מצפון לנצרים. אבל בואו נשים הכל בפרופורציה, כולנו אוהבים לדבר על התעצמות הזרוע הקראית, אני לא ממש מתחבר, אני מדבר יותר על הסתגלות, להתעצם זה באמת פאזה אחרת.
19: בדיוק.
20: חמאס, אגב גם חיזבאללה, הם כבר לא צבא חצי סדיר שהכרנו, אלא הם הרבה יותר חוליות טרור, אם כי בחמאס בעזה הם שומרים עדיין על היכולת. הסיפור הגדול לדעתי הוא הסיפור האזרחי, חמאס עזה, אחרי שהתקבלה החלטה במועצת השורה, מבחינתה עברה לשלב הבא, שהוא, יש פה שני מרכיבים, אחד, סיכום עזה תחת חמאס, ותעזבו את כל הקשקושים על מועצת השלום, והטכנוקרטים, אותם 15 עזתים, שאולי ייכנסו מתישהו, ומלדינוב, קשקוש, חמאס שומרת כנראה 50,000 איש, בהם 10,000 שוטרים, להיות הדיפ סטייט שלה גם בתקופה הבאה, היא שולטת ברצועת עזה מבחינה אזרחית.
18: זה תלוי בישראל, לא?
20: זה גם הייתה המשימה של עזדין חדד, בוודאי. זו הייתה המשימה של חדד. היום מי שמוביל את המאמץ, אדם בשם עלי עמודי, היה ראש הלשכה של סינואר, אגב, גם הוא מהמועדון הבעייתי שנקרא משוחרי עסקת שליט, אבל אלו הם האנשים שעכשיו ינסו לשמור את עזה תחת חמאס, גם אם הם מלדינו יכניס פנימה את האנשים שלו, אבל בגדול זה תשקוף גדול מאוד.
18: כן, אבל זה תלוי בישראל, לא? אם יהיה שיקום, אם יהיה מי ייכנס, זאת אומרת, זה לא שישראל אמרה כן.
20: לגבי שיקום בוודאי, היום אנחנו מדברים על 600 מסעיות שנכנסות פנימה, אבל איפה 20 אלף הקרוונים שהחבר'ה של מלדינו רוצים להכניס, איפה כלי עצמה, איפה פינוי ההריסות, אנחנו רואים אגונדות, בעיקר קטריות וטורקיות, אבל השיקום והידיעה הגדול של עזה,
18: okay.
20: ליד שכונות חדשות, זה עדיין לא קורה. נזכור, אנחנו נמצאים עדיין תכלס בשלב א' של הסכם הפסקת האש של הנשיא האמריקאי, אבל מעבר לשלב ב' תולד קודם כל את פירוק הנשק של חמאס, וזה רחוק מאוד מאוד מאוד. חדד היה אחד המתנגדים, גם שאר הנבילות שנשארו אחריו לא הולכים מחר לוותר על שחיטת החמאס ברצועת עזה. זה לא קרוב.
19: כן, ברוך, תגיד, אולי זה לא שאלה אליך, אולי אתה לא יודע, אבל מצד שני יש לך הרבה מקורות שם. תגיד, מה זה אומר על האחיזה המודיעינית של ישראל? אתה יודע,

0: זה אחד התנאים של חמאס.
1: הם אומרים, אל תיקחו לנו את הנשקים, ישחטו אותנו בכיכרות העיר פה, כל המתנגדים שלנו.
0: כן, אבל זה בעיקר בדרום, ולכן אמרתי לכם שהדרום, לומר, ציר מורג ודרומה, חניונס ודרומה, בעיקר אביח, זה בעיקר האזור שיש פה עדיין 2-3 מהמיליציות, חמאס פחות נמצאת שם מבחינה אזרחית. לגבי אחיזה המודיעינית, את ההישגים אנחנו רואים, תסתכלו גם צפונה, תסתכלו גם לכיוון איראן, אני לא יודע לומר מה הנתח של היומינט בכל האירוע הזה, אבל בסך הכל האחיזה היא אחיזה מטורפת, ופה לדעתי אין ויכוח על יכולת החדירות של המודיעין הישראלי. אתם יודעים, מודיעין מורכב מהרבה מאוד תחומים, יומינט הוא רק אחד מהם, אבל מה שאנחנו רואים כעת בעזה, חיזבאללה, בטח איראן, אם בדרך לחידוש הלחימה, זו אחיזה המודיעינית שלדעתי היא אירוע ברמה היסטורית. כדי, אם נרצה לזכות פעם איך מודיעין מכריע מערכות, בטח מהסוג הזה, עוד הרבה שנים זה יפרנס הרצאות במכללות הכי נחשבות בעולם.
2: טוב, ברוך הדין, מעניין מאוד, תודה רבה לך, פרשן ענייני ערבים, I-24 News, תודה רבה.
0: שבוע טוב. יום טוב, חבר, ביי,
2: כל
0: טוב, ביי.
2: כן.
3: כן.
2: מה פתחי? רציתי להפסקה?
3: לא, רציתי עדיין להתעכב איתך על המדעים, למה ללמוד מדעים? איך אתה חושב שבסוף נמצא פתרון לחץ?
2: לא, אני לא חושב. לא, קודם כל, מדעים זה לא...
3: אתה מכוון את הילד מכיתה תת, אבל זה שהוא מדעים רוצה בזה.
2: רגע, כאילו מתמטיקה, פיזיקה, אנחנו דנים לדבר על זה עם הכימיה, עם
3: הכימיה, אחי.
2: כן, אני לא מרגיש...
3: מה זה חומרי נפץ, כל דבר הוא כימיה.
2: אני לא אומר שאסור ללמוד מדעים, אני רק אומר...
3: חזור בך.
2: בואו, כאילו, עכשיו, כן, בואו. אני אומר את זה, כאילו, אני אומר...
3: היה לך מיקרוסקופ? בואו נשאל את זה עכשיו, דוגרי.
2: כן, אבל כמה אתה יכול לשרוף נמלים? בואו, אחי.
3: זה לא זה. זה... זה לא מכם, זה זכוכים בגדרת.
2: לא יודע, אני חייב להגיד לך שכאילו אני בעד, אני בעד, אני יותר, כאילו מרגיש לי שזה לא פגע בי.
3: לא, גם אני הייתי בתחום ההומני.
2: לא פגע בי שלא ידעתי נניח כל מיני דברים על... בסוף כל המדעים מסתכם לזה שנכנס מורה ומראה לך איך אם אתה שופך את זה לזה, יש הרגש.
3: זה מה...
2: זה בסוף, כל הלימודי מדעים,
3: לזקק כל דבר.
2: אתה יודע שגם לך היה שיעור כזה, וזה השיעור היחיד שהתרגשת למדעים.
3: אני הייתי במגמה הומנית, כי אני בן אדם הומני.
2: מה לא הומני במדעים?
3: למה קוראים לזה הומני? אני לא יודע, אני כזה הומני.
2: איזה הומני אני.
3: לא, אני לא הייתי טוב במדעים, לא הבנתי. אני, מה שלא הבנתי בחיים, זה כשמראים לך צורה של אטום, עיגול קווים, עיגול קווים, עיגול קווים,
2: עיגול קווים, כן.
3: לא, אתה מכיר את
2: זה? ככה קוראים לשפה מדעית הרי.
3: לא, שהמורה הייתה מביאה כמה כדורים מחוברים בכמה מקלות.
2: כן, את השרשראות האלה.
3: מה?
2: כן.
3: אין לי... למה שאני אזכור ויבין מהדבר הזה?
2: כאילו, אתם מבלבלים בין זה לא מעניין, כי לדעתי זה יכול לעניין, לבין זה חשוב. אני מוכן להתערב של 96% מהאנשים בעולם. זה לא ממש חשוב.
3: זה יושב על משהו אחר. נגיד, אני ואתה, אני בטוח שגם אתה היית במגמות הומניות. זה יושב על דבר אחר. זה אנחנו לא מאמינים. אתה תראי לי משהו במיקרוסקופ עכשיו פי אלף מוגדל. אני לא מאמין שזה אטום ושהוא יש לו פרוטון. מישהו ימציא סיפור. זה הבעיה. וכשאתה מדבר איתי על תנך, אני יודע שמישהו כתב...
2: זה מצחיק. תראה, תראה מה אתה עושה, אתה טוען פה את הטיעונים נגד האמונה הדתית,
3: לא.
2: נגד מדע. זה יפה, אתה אומר, אני לא, אחי, לא. אני באטום לא מאמין. אלוהים, תקשיב. אני יודע, יש, אני באטום ובפרוטונים שלך, אני לא מאמין.
3: תקשיב, כילד בכיתה ת' שמתעניין, אתה יודע במה, רק מתחיל להתעניין בכל מיני דברים שילד בכיתה
2: ת'. שבינוי ת'. לבינה.
3: כן, לבוא להגיד לי עכשיו שתקשיבו, כל דבר מורכב מאיזה אטום, ותוכו יש נוירון, ופרוטון, ופלוטון, ופלוטון, וזה, תסגרו על זה, זה לא, אנחנו לא מבינים בזה, זה מאוד מאוד קטן, אנחנו לא מאמינים למה שאתם רואים בתוך המיקרוסקופים.
2: מה שאהבתי, זה שאני...
3: זה לא סיפורי התנך, שאני מבין את הסיפור, היה אברהם, הייתה שרה...
2: אני הבאתי טיעון מפגר, אני הבאתי טיעון מפגר, שאני עומד מאחוריו, כאילו העניין שלה, אני לא מבין, אבל כאילו, זה כזה חשוב לי, אוקיי?
3: לא.
2: ואתה אמרת, התנגעת אליי?
3: אתה צודק,
2: התהפכתי,
3: כן.
2: הלכת פול ריטרד, היה יותר גרוע.
3: נכון, כי זה לא לגילאים האלה.
2: כאילו אתה נניח, אתה רואה את השולחן מעץ הזה פה שיש לנו, אוקיי? אתה, בראש שלך, הוא לא בנוי מאטומים ומי...
3: עכשיו כן, אבל אני בן 31 עכשיו.
2: אז מה, זה לפני זה לא...
3: בכיתה ט' זה לא מעניין אותי לדעת אם יש שם אטום של עץ...
2: לא מעניין העניין?
3: עם אטום של מתכת.
2: רגע,
3: לא. ואני לא מאמין לזה. כי זה סתם הגדילו איזה משהו, מגיע

0: איזה מורה, תקשיב, אתה שואל אותי, אז אני כבר עונה. מגיע איזה מורה, איזה אחד, לנו היה מורה, לא זוכר קרוב. והוא מביא לך כדורים מחוברים למקלות, טבלאות כאלה ואחרות, הגדלות של כל מיני פרוטונים ונויטרונים, לבן אדם שיש לו גישה הומנית לסיפורים, לניתוחי פרקים בתנך, לאומנות, לזה אין לו יכולת, אין לו סיכוי לתפוס את מה שהאום מנסה למכור לו.
1: אני ממש מודה לך על שלקחת ממני את האירוע הזה.
0: אתה רוצה לדבר איתי, תלמד אותי אנגלית, אני יודע איך לדבר אנגלית ואיך לקרוא אנגלית. אל תדבר איתי על דברים שאני צריך להגדיל אותם פי 10,000, ועכשיו אני אאמין שאתה סגור על זה, שזה פרוטון וזה נוטרון, ואחרי זה אתה שומע שאחרי כמה שנים גילו שזה התפצל, ושקמה ברסלר פתאום במאיץ החלקיקים, אצלנו, לידינו, במכון ויצמן, בתוך המאיץ החלקיקים, היא גילתה שעכשיו יש עוד התפצלות. יאללה, תסגרו על ההתפצלויות, ותבואו להודיע לנו, ולא בכיתה ת', הראש שלנו במשה סיני, ובהאם סיוון אומרת לי כן או לא, לדייט בפקולטה.
1: סיוון אמרה לא.
0: זה נכון.
1: סיוון אמרה לא.
0: ויש את בצחל.
1: סיוון אמרה לא, ואם אתם שואלים את עצמכם למה היא אמרה לא,
0: בגלל מה ששמעתם כרגע.
1: הקשיבו לקטע האחרון, 5 דקות אחורה, נועה פתחי. בואי, תקשיב, איך הצלחת לקחת לי גם את זה? זה לא יאמן. זה כמו שבאת לפני איזה...
0: לא, אבל החננות...
1: לא מבין את הפילוסופיה, זה...
0: לא, אבל התלמידים החננות שיש להם גישה למדעים, זה חשוב שהם ילמדו מדעים.
1: נכון, אתם כן.
0: אותנו תעזבו.
1: בדיוק, תראו, אתם תגיעו למשהו בחיים, אנחנו תראו איפה אנחנו.
0: וזה מעניין אתכם, אתם תשבו עם מיקרוסקופים ועם המבחינות שלכם.
1: ואתה מוכן להפסיק להסתכל עליי, כאילו אני מביא פה דברי כפירה, זה לא שאתה עכשיו מרי קירי פה יושב לי פה,
0: לא, זה ברור.
1: אתה מפיק והעורך האדיר שלנו, אבל אתה לא עכשיו איזה איש מדעים,
0: לא, מה אתה דופק לי מבט? ריאלי. אגב, גם כל מה שלומדים בחמש יחידות פיזיקה, לא ברור לעין הסבירה. ולמוח של כיתה תת הסביר.
1: כן,
0: לא ברור, לא נבין.
1: העיקר לפני רגע הוא מדבר איתך על הורמוז ואיך המעברים.
0: לא, זה סיפור, אתה מבין? זה ההבדל בין...
1: אז אני אספר לך את אפס מדעים.
0: תספר
1: לי.
0: כן, תספר לי איך...
1: החיים, ראית את הסדרה? טוב, אנחנו צריכים לצאת.
0: זה רפואה, זה לא המדעים.
1: זה גם מדעים.
0: גם שם יש הרבה שאלות שעולות.
1: הרבה שאלות טובות.
0: כל שבוע מחקר אחר. כדוריות הדם, כדוריות זה דיאטה של לפי דם, לפי סוג דם, לפי זה...
1: אנחנו כפסע מרגע, אם יש גם כדוריות אדומות...
0: לא, זה גם...
1: פסחי, אם יש גם כדוריות אדומות וגם כדוריות לבנות, למה הדם לא ורוד?
0: תחומי המדעים לא סגורים על עצמם.
1: נכון.
0: והם כל הזמן מתפתחים וזה, וזה בוחרים.
1: יפה מאוד, קטע גדול מאוד.
0: לא הגיעו לשום מקום ככה.
1: לגזור את הקטע הזה כמו את הזדין החדד. יאללה, ביי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי
1: רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל. כל יום בין 2-4
2: דיבורים?
3: בוא נשמע את אלון בן דוד, פרשן בכיר של חדשות
4: 13. איראן יוצאת חזקה מהמלחמה הזאת. איראן יוצאת כוח אזורי חדש.
5: כמה אנחנו יכולים לצאת חזקים? אנחנו נבקש מארצות הברית
3: שיפציצו אותנו.
5: קודם כל יורידו את כל ההנהגה. חיל האוויר שלנו להשמיד.
3: להשמיד.
5: חיל ים להשמיד.
6: ישראל יוצאת מהסכסוך הזה.
1: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2-4. חכים על כולם.
7: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555
10: מימון ישיר
9: עושים את זה פשוט
11: כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 544-14 אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
12: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות והשבוע 50% הנחה על הכרטיס השני במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים חג שמח, פרטים באתר העירייה
13: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
18: מגן מומחים נלחמים בשבילכם
19: כוכבית 8096.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: טוב, גם המרואיין הבא שלנו לא האמין לדעתי שהוא אי פעם יקרא בניו יורק טיימס כתבה שמדברת על זה שישראל ימנע כלבים כדי שיאנסו פלסטינים ומחבלים בכלא, אבל הוא נחשף לדבר הזה וגם מגיב לו.
1: לא, אני לא חושב שהוא לא האמין, הוא כותב הרבה על השקרים של ה...
0: זה לא שקרים, זה ברמת ה...
1: כן, הוא קורא לזה פורנוגרפיה עיתונאית, וזה כאילו... טוב, בוא נדבר.
0: בוא נגיד לו בוקר טוב, בן דור ימיני, עיתונאי ידיעות אחרונות, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: מה, האמנת שזה יגיע לכלבי אונס?
2: האמת שכבר אין הפתעות, זאת אומרת, כאילו, הרבה מאוד פעמים כל דבר שנאמר על ידי קנדס אורנס, אנטישמית מוצהרת, לפני חודשיים יאמר היום על ידי הניו יורק טיימס או על ידי קמלה האריס גם. זאת אומרת, כאילו, אנחנו נמצאים באיזשהו ספירלה של התברות.
1: אנחנו קצת שומעים אותך, לא טוב, בנגור, יש איזה רעש, כזה רעש רקע כזה.
0: אתה באוזניות?
1: כן, קצת יותר טוב.
2: לא, אוקיי, אני אנסה לשפר את עצמי.
0: אתה מדבר לי על מיקרו גם.
2: אז אתה אומר, כאילו, יש הידרדרות בשיח כלפי ישראל, פשוט הידרדרות איומה ונוראה. כל מה שהיינו חושבים שהיו פעם קווים אדומים, לא קיימים יותר, פשוט לא קיימים. עכשיו, זה לא שהסיפור על כלבים, אגב, אני עוקב אחריו כבר הרבה זמן, זאת אומרת, הוא התחיל כבר ב-2024, על ידי כל מיני אנשי שוליים כאלה, מין אופר כסיפים כאלה, נגיד. הרי גם ישראלים מעורבים בעניין. אחד מאלה שהפיצו את העניין, זה היה איזשהו שיאל בן אפרים. עכשיו, זה שם נדיר, פעם היה פעיל ליכוד כזה, אני מקווה מאוד שזה לא אותו אחד, אבל מטורפים לחלוטין, פשוט מדובר בטירוף טוטלי.
1: רגע, אבל בן דור, שנייה, אתה הולך לשוליים, סליחה שאני אומר לך, יכול להיות שהסיפורים המטורפים האלה של הכלבים שאומנו לאנוס מתחילים מהמיינסטרים שלנו, והמיינסטרים שלנו זה חיילים שאונסים, כמו שהוצג בפרשת כוח 100 בחדשות 12, שזה האימא של המיינסטרים במדינת ישראל. אולי זה מתחיל שם?
2: א', מה שהיה שם לדעתי פסול, זה היום ונורא מהסיבה הפשוטה. זאת אומרת, רואים את הווידאו, מספרים לנו מה יש בווידאו, כשמסתכלים על הווידאו לא רואים את מה שסיפרו לנו על הווידאו.
1: בר, זה בדיוק העניין.
2: עכשיו, כן, זה חמור מאוד. אז שם לא הייתה הכוונה לומר שחיילי צהל משתמשים בכלבים, אבל כן, הייתה שם כוונה לומר שחיילי צהל אונסים.
1: ואז למה לנו קינלין, שזה קריסטוף אחד בניו יורק טיימס, או קנדיס אורנס, לוקחים את זה צעד אחד יותר רחוק. אנחנו התחלנו את המסע.
2: אנחנו, זה שהתקשורת בישראל הרבה מאוד פעמים שותפה, או מתחילה, או יוזמת כל מיני דברים שבסופו של דבר מתגלגלים לעלילות דם נגד ישראל, כן, לצערי הרב יש בזה משהו.
1: כן, אבל אתה יודע מה אנחנו בן דרור חולקים שני סוגים של יחסים, אחד שאנחנו מדברים בעיתונות ואחד שאנחנו נפגשים בשוק הקרמל, אוקיי? זה שני דברים.
2: ושרים שירים
1: לליסה. אבל רגע, לא, למה אני אומר את זה? למה אני אומר את זה בהקשר מאוד מסוים. תראה, אתה עושה על תקשורת ועל האוניברסיטאות בארצות הברית, ואתה מדבר על השקרים שלהם, ואז סתם אני רוצה, זה לא בעניין של הקנטה, להשמיע לך קטע, ואז נדבר עליו בהקשר של התקשורת הישראלית. זה קטע שבו אתה מדבר על ערוץ 14. אתה יכול להשמיע לי את זה שנייה, רחם קין?
3: דיברת על כך שהשיח התקשורתי מתרחב, ואנחנו רואים את זה גם בכלי התקשורת. אנחנו רואים את זה ברדיו גלי ישראל, אנחנו רואים את זה בערוץ 14. עינון מגל, הפטריוטים. אתה צופה?
4: הפסקתי. הופעתי שם עד לפני שנתיים וחצי, משהו כזה. הייתי שם באופן קבוע פעם בשבוע, אבל זה הגיע למצב שזה כבר היה בלתי נסבל. וכשזה היה כבר בלתי נסבל...
3: למה הפסקת?
4: כי זה היה בלתי נסבל.
3: מהצד שלך?
4: מהצד שלי, כי
1: זה היה בלתי נסבל. אוקיי, אוקיי. אתה מבין, אתה, אני לא יודע, עזוב שנייה, לא נתווכח על מתי אתה פטריוטים או לא. רגע, אבל אתה לא...
2: לא, לא בפטריוטים, לא.
1: לא משנה, אתה לא תבוא לערוץ 14 כי זה בלתי נסבל. אבל ללכת לערוץ, סתם לדוגמה, שהפיץ עלילת דם על חיילי צה"ל שהם אנסים, אתה כן תלך.
2: יש לי חדשות בשבילך. א', גם בשנה האחרונה הופעתי כמה פעמים בערוץ 14, באו להקליט אותי, לא הייתי שם באולפנים, במודיעין, אבל כן הופעתי בו, אני לא מחרים את ערוץ 14. עכשיו, נדמה לי שבאחד המאמרים, זה היה כבר לפני יותר משנה, הסברתי בדיוק איפה הבעיה שלי. כאשר בערוץ 14 הפיצו דברים שהם היו העתק מדויק אבל היתק מדויק של כל מיני טרולים איראנים על בגידה ועל פה ועל שם. חבר'ה, תראו,
1: באמת בנדרו, לשם אתה הולך איתי? ערוץ 12 הפיץ עלילת דם נגד לוחמי צה"ל, הפך אותם לאנסים, ואני לא... איפה הדאבל סטנדרט?
2: יותם, אני אגיד לכם משהו, תראו מה שקורה, מה ההבדל ביני לבין ערוץ 14, ולא רק ערוץ 14, לעוד כל מיני 20-30% מהדברים שלי הם מכוונים פנימה, ויכוחים פוליטיים פה ושם, וזה, יש לי חדשות בשבילכם, שם אני מקבל את הלייקים. כשאני כותב משפט אחד נגד היועצת המשפטית מצד אחד, או נגד נתניהו מצד שני, אני מקבל הרבה מאוד לייקים, פעם אלה, פעם אלה, לא חשוב. אבל 80% מהמאמרים שלי, ונדמה לי שאתם יודעים את זה, עוסקים בהגנה על ישראל ובהפרחת עלילות אדם נגד ישראל. עכשיו, אני יודע שכשאני כותב את הדברים האלה, זה לא מעניין את הסבתא של אף אחד. אני כותב אותם כי אני יודע שהם מגיעים
0: לחול. אתה יודע, בימים אלה, סליחה, בימים אלה אני שוקד על תביעה שהגישו נגדי 12 וגיא פלג, בנושא שאני כתבתי עלילת אדם שלכם. זה חלק מההגנה זה לראות כמה נזק זה עשה בעולם. אתה יודע, זו עלילת דם אנטישמית כנגד לוחמים שתפסה כאש בשדה קוצים בזמן מלחמה.
2: אין לי
0: אלא, זה בדיוק המגרש שלך, בדיוק.
2: אין לי אלא להגיד לכם שאתם צודקים, זאת אומרת יש בעיה. אבל כשערוץ 14 מתדרדר לשיח של בגידה ושל די, מספיק, יש לנו מספיק צרות אחרות לטפל בהן.
1: זה דאבל סטנדרט, אבל אתה יודע את זה.
0: אתה יודע מה זה
1: מדבר? שנייה, כשאתה יושב ואומר, ושוב, זה לא העניין שאתה בא או לא בא ל-14 לגלי ישראל, כי הנה, עלית פה. אבל זה בדיוק הדאבל סטנדרט שאתה מדבר נגדו בעולם. אתה אומר על ערוץ 14, זה בלתי נסבל. זה פשוט נהיה בלתי נסבל. אבל אתה לא יכול להגיד בלתי נסבל, אני לא רוצה יותר לשבת שם על חדשות 12.
0: לא, יש לי טיעון אחר. תראה, יותם, רגע, בן דרור, תקשיב. יותם, שנייה אחת, יותם ופליישמן עשו סרט על האם, והסתובבו בישראל ושאלו מרואיינים, על האם אתם חושבים שהייתה בגידה. לא בגלל שהם המציאו איזה סיפור, כי יש שכבה מאוד מאוד גדולה שאמרה, לא יכול להיות שטבח כמו שביעי באוקטובר, עם כל הסימנים והעזרות והאינדיקציות, קורה ככה סתם.
1: לא, וצרנו מראש, אנחנו לא מאמינים
0: נכון,
1: בזה.
0: והם אמרו, רגע, שנייה, וכל המשדר הם אומרים למרואיינים, והם גם חטפו על זה מציבור לא קטן, שהם לא מאמינים שהייתה באמת בגידה, שמישהו ישראלי בגד במדינת ישראל עד כדי טבח כזה. אז אתה יודע, זה נושא לתחקיר, מה הבעיה?
2: אני אגיד לכם משהו, זאת אומרת, כאילו, איפה הבעיה שלי עם הדבר הזה? שאתם משיגים אותו בצורה, הנה הלכנו ושאלנו שאלות, אתם יודעים מה? זה בדיוק מה שאומר טרק קרלסון, אני רק שואל שאלות, אני רק שואל, רגע, אבל יותר מזה, זאת אומרת, עכשיו, אם תלך ותעשה משאל בשוודיה או בצרפת או אפילו בארצות הברית, האם ישראל מבצעת ג'נוסייד, יש לך חדשות בשבילך, שאלה לגיטימית, ויגידו לך רבים וכנראה שהרוב, כן, ישראל מבצעת ג'נוסייד, יש בעיה עם השאלה עצמה.
1: לא, בסדר, אין בעיה, אני איתך בזה, אני איתך בזה, זה לא היה רק שאלות פשוט, זה לא היה רק שאלות, גם הבאנו אנשים שלא מאמינים, אבל שוב אני שואל אותך, אני חוזר איתך לנקודה, אתה יכול להגיד על ערוץ 14 שמה שנעשה בו בלתי נסבל זאת זכותך, אני רק שואל איפה במנגנון המוסר.
2: סליחה, רגע, לא, דיברתי על התוכנית שאני הופעתי בה, זה היה בלתי נסבל, זה היה 7-1, וזה היה לי, די, זה היה לי בלתי נסבל, זה היה לי אשכרה בלתי נסבל.
1: מה, טיעוני?
2: לא הייתי יכול יותר.
1: באמת, כאילו, אני שואל רק אם זה לא אותו דאבל סטנדרט שאתה מדבר עליו תמיד, זה מה שאני שואל.
2: לא אמרתי, אני לא מחרים את כל ערוץ 14, אגב, יש לי חדשות שלכם, אני אפילו צופה לפעמים.
1: לא, בריאות, מותר לך גם לא, זה בסדר, אני רק מנסה להבין את המנגנון.
2: אני דווקא כן.
1: אתה יודע, בחדשות 12 דיברו על הרבה של עזה, זה גם דבר שידעת בעולם, על הרבה יונית לוי דיברה על הקשר המוסרי, וגם על ג'נוסייד היו שם שיחות.
0: גם בוגי וגם אולמרט, זה כוכבים של חדשות 12, מה זאת אומרת? זה כוכבים שלהם, הם מבקשים מהם רעיונות.
2: אתם חברים יקרים, אתם מתפרצים בדלת פתוחה. כל כך הרבה פעמים כתבתי נגד התקשורת הישראלית, כולל דברים די בוטים נגד ערד ניר, שמראה אחותי כל שבת אצלו בתוכנית, אוקיי?
0: האמת שאני צופה, האמת שאני צופה, בנדור, אני צופה, אתה והפרשנית הזאת, אני לא זוכר איך קוראים לה, יוליה, משהו, רגע, אבל בנדור, אני רוצה לשאול אותך שאלה, תקשיב. בלי ערוץ 14, בלי ערוץ 14, כל אלה שצועקים אחרי חודשיים שלושה במלחמה, ג'נוסייד ורצח עם ופשעי מלחמה, נזכיר בוגי אלון, אולמרטים כאלה ואחרים, כל אלה מקפלים את ישראל במלחמה בלי ערוץ 14. רק ערוץ 14 נתן כוח למדינה ולראש הממשלה וללוחמים להמשיך במלחמה הצודקת הזאת. תראה לאן הגענו.
2: יש לי, לא, לא, ממש לא.
0: אז איזה ביקורת יכולה להיות על ערוץ 14? הוא עושה תפקידו, אתה יודע, היסטורי.
2: אגב, כל השמות שהזכרת, זה אנשים שהיו איתה, אני אישית, היינו ביחסים דהוגנים של עיתונאי פוליטיקאי, ואתה יודע, ויושבים ושותים קפה.
0: אני מאמין לך.
2: לא מדבר איתם.
0: אני מאמין לך, בדור.
2: אתם יודעים למה אני לא מדבר איתם? אני לא מדבר איתם כי כתבתי נגדם דברים מאוד מאוד
0: אבל מודים. בן דרו, במלחמה בין הערוצים, אתה כאילו קצת חומק מזה, במלחמה בין הערוצים, לערוץ 14 יש תפקיד, כנגד המכונת ההשפעה של
2: לא
0: 12
2: רוצה,
0: ו-13, רגע, תן לי רק לסיים, כנגד מכונת ההשפעה האדירה שיש לחדשות 12 ו-13, נגיד, כמו אחרי טבח השביעי באוקטובר, לקפל את ישראל בהפסד במלחמה הזאת, על רקע פשעי מלחמה, ועל רקע כוח 100, ועל רקע ג'נוסייד, על רקע טענות הרעבה וכו'. אי אפשר, אני אומר, חיים באמת הלב שלך במקום הנכון, שאתה תצא על הערוץ הזה, כי הערוץ הזה תפקידו ההיסטורי, בטח ובטח אחרי השביעי באוקטובר, הוא באמת בלתי יתואר.
2: חוץ מהמילים ערוץ 14, כל הדברים שאמרת זה כאילו זה כמעט ציטוטים מתוך מאמרים שלי.
0: סבבה.
2: אבל זה מה שאני כותב, על זה אני זועק.
0: אז המסקנה שלי היא שערוץ אחד שנלחם בערוצים האחרים ש...
2: רגע, לגבי ערוץ 14, כן, אני הייתי בתוכנית שבה זה כבר היה בלתי נסבל.
0: יכול להיות.
2: אבל הצלחתי להוציא מילה מהפה, כי הם פשוט התנפלו עליי כל משפט. עכשיו, זה לא שאני איזה אויב האומה, איזשהו שמאל קיצוני. כן, הייתה לי ביקורת על מערכת המשפט, על היוזמה של לוין. כן, הייתה לי ביקורת על רוטמן. התנפלו עליי כי...
0: אז בוא נסכים שיש תוכניות, בוא נסכים שיש תוכניות ומעבר.
5: מקרה אחד לא מעיד על הכל.
0: כל טוב.
1: אבל כאילו, ניסיתי להבין את המנגנון פשוט, לא את הסיבה.
2: רגע, הבוגד הגדול, לא שיניתי את הדעות שלי, וכשהייתה לי ביקורת על פסקי דין, אני מדבר על השלוש שנים האחרונות, על בית המשפט העליון ועל היועצת המשפטית ועל הפרקליטות, כתבתי אותה. סליחה, מה אני מדבר?
1: בן דרור, עזוב, יש הרבה דברים שאני לא מסכים איתך ואתה יכול להגיד, אבל לא היה שום ערוץ בארץ שהיית אומר עליו, לא היה שום ערוץ בארץ שהיית אומר עליו, אני לא מגיע אליו כי מה שקורה שם זה בלתי נסבל.
2: רגע,
1: אני בטוח.
2: בלתי נסבל לגביי.
1: לא, זה לא נאמר לגביי.
0: אתה יודע.
2: אבל זה לא נכון מה שאתם רואים, עובדתית, אני כן הופעתי שם.
1: אבל אמרת את זה.
0: בסדר, אז נפלת על משדר חם מזג, כנראה היה גם על רקע איזה משהו מאוד.
2: לא, לא אחד.
0: אבל כמה פעמים הזמנתי אותך לפתחי את שי ואתה מתחמק בעדינות?
2: אתה יודע מה?
0: יאללה, תבוא.
2: גם יש דברים, א', אתה צודק, יש דברים, לא, חד משמעית. יש דברים, אתה יודע, כשזה היה לי טרי, אמרתי, אין לי כוח להתעסק עם הדברים האלה ואין לי כוח להיכנס לאימותים האלה, ואני לא רוצה את האימותים האלה. אני רוצה לעסוק בתחומים שבהם אני יודע שיש לי ערך מוסף. אין לי כוח לכל הוויכוחים הפוליטיים.
0: שאלה לסיום.
2: והערך המוסף שלי זה בתחום שבו אני קצת יותר מעיתונאי, אלא גם חוקר ומרצה, שזה התחום של תעשיית השקרים נגד ישראל.
1: ותעשיית השקרים, הערוץ שהכי לא מתדלק אותה בעולם בישראל, זה ערוץ 14.
0: יש לי שאלה.
2: יש לנו ויכוח, אבל לא ניכנס לזה.
0: ויכוח גדול. בוא נשנה נושא רגע. תגיד, התחקיר הזה מתפרסם בניו יורק טיימס, נכון? הכלבי האונס הישראלים, נכון?
2: נכון.
0: תגיד לי רגע, אני שואל אותך, אתה יכול גם לא להגיב, אבל אני רוצה להגיד את זה. רונן ברגמן, עיתונאי ישראלי, שכל היום מצייץ בטוויטר נגדי, נגד תמיר מורג, הוא מגיב, הוא נלחם, הוא כותב אין ספור איזה. זה לא משהו שעיתונאי ישראלי אמור לצאת נגדו? הרי הוא יודע את האמת.
2: אני חייב לומר שהיו לי הרהורים בשאלה הזאת, לא רק שכתבתי את המאמר על הניו יורק טיימס, אלא שכן, אני שואל את עצמי הרבה מאוד פעמים, ואני, אגב, אני מתכוון גם לשאול אותו, זאת אומרת, כאילו, כשאני, לא יודע אם אני הולך ליזום איתו שיחה, זאת אומרת, איך אתה מרגיש עם עלילת דם שפורסמה בעיתון שבאת, עלילת דם לכל דבר.
1: טוב, זה אתה יכול לשאול כל עיתונאי של הארץ.
2: אגב, אני אתן לכם את, אתם מכירים אותה, אני מקווה, לילך סיגן, כן. למשל, מכירים?
1: כן.
2: עיתונאית מצוינת, היא קצת מצטנעת, לדעתי, המשקל הציבורי שלה צריך להיות הרבה יותר גדול ממה שיש לה כרגע. אבל לילך סיגן פרסמה מחקר, לא מתלהם, ענייני לחלוטין, כמותי, על ההטיות של הניו יורק טיימס.
1: כן.
2: ואני שואל את עצמי הרבה מאוד פעמים, רגע, איך אפשר בכלל לעבוד בכזה עיתון? איך?
1: כן,
2: באמת איך?
1: בדיוק.
2: עכשיו, טוב. זה לא ש... גם ב... אגב, גם בעיתון שלי התפרסמו, שאני כותב בו ידיעות, התפרסמו דברים מרגיזים, אבל יש איזשהו מגוון. יש איזשהו, אני גם יכול להגיב על הדברים האלה.
0: יש גבולות.
2: אני כן. שואל את עצמי, אין לי תשובה, ואני לא הנציג
1: אתה
2: של...
1: אתה היית עכשיו מציעים לך הצעה, אתה הולך לכתוב טורים בניו יורק טיימס?
2: תראה, אני אספר לכם משהו שסיפר לי הציוני היחידי שכותב שם.
0: מי?
2: יש שם אחד כזה.
0: מי? אתה.
2: לא, לא, יש שם אחד.
0: אה,
2: כן,
1: אתה לא רוצה לשרוף אותו פשוט? אתה לא רוצה להגיד שהוא ציוני, זה הרוג אותו שם?
2: לא, שאלתי אותו, ואני, בדיוק את השאלה הזאת שאלתי אותו, היינו יחד באיזשהו כנס בארצות הברית, ושאלתי אותו איך ההרגשה, הוא היה בוול סטריט ג'ורנל, עבר לניו יורק טיימס.
1: מי זה? למה אתה לא אומר את שמו?
2: יש רק אחד שהוא ציוני בניו יורק טיימס. שאלתי אותו...
1: רגע, זה רונן ברגמן? כי...
2: לא, לא, לא.
1: יפה, אמרת שרונן ברגל לא ציוני, יפה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, הוא אמריקאי. שאלתי אותו איך המרגש לעבור מהוול סטריט ג'ורנל, שזה הבית הטבעי שלך לניו יורק טיימס. אז הוא אמר לי, זה בערך כמו לעבור ממערב אירופה למזרח, אלא ממערב גרמניה למזרח גרמניה של הימים ההם. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, ברי וייס, אני אגיד מי למי שלא יודע, שעזבה את הניו יורק טיימס, מעמד מאוד בכיר, על רקע, על רקע אווירה אנטישמית. היא עזבה, הוא לא עזב. אבל בסדר, זה לגיטימי. אבל הוא ממשיך לכתוב אגב מאמרים פרו-ישראלים וציונים. אבל ההבלטה בניו יורק טיימס היא של מי? של אנשים מתואבים כמו פיטר ביינארט, שהוא לדעתי לפחות יהודי אנטישמי.
1: פשוט חייבים לסיים בן דרור, אבל הבנו את הסי. אני מקווה ש... שגם אתה הבנת אותנו לגבי ההבדלים בין הערוצים ביחס. טוב, תודה רבה לך בן דור ימיני. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: להתראות כל טוב. אנחנו נעוף נעוף נעוף ונחזור, ביי.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג, כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
6: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר,
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: עכשיו במנורה מבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
16: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתחברו.

0: טוב, ועכשיו למנה העיקרית, נועם בטן נותן הופעה באמת באמת מדהימה, ראיתי הכל, ראיתי, נשארתי עד הסוף כדי לראות, זה גם הייתה תחושה שכמעט, כמעט, כמעט גם לנצח את התחרות הזאת, אבל על כל ה... גם הצבעת הקהל וגם על העוינות שראינו מכמה מדינות.
1: מצד שני, מדינות שנתנו לנו ניקוד בשופטים, מה שלא נהוג.
0: כן, נכון. בוא נדבר עם הפרשן לענייני אירופה, אלדד בק, בוקר טוב. אלדד? עיתונאי,
1: פרשן. אלדד.
0: הוא לא איתנו?
1: אלדד.
0: הוא בטח בווינה.
1: הוא לא איתנו.
0: או בגרמניה. ראית? צריך לראות, או שראית רק את הביצוע?
1: ראיתי את הביצוע וראיתי את הסוף של הניקוד.
0: זה 1:30 בלילה, היה משהו כזה, נכון? יופי, יפה שנשארת. האמת שהיה מגניב.
1: בגלל זה, הייתי...
0: יש בעיה בהצבעה של התחרות הזאת.
1: כן, משעמם את טילים.
0: לא, לא רק זה. קודם כל, המדינות שנותנות אחת לשנייה אוטומטית, זה goes without saying.
1: זה לא כיף.
0: דבר שני, הם פתחו את ההצבעות עוד לפני שנשמע השיר הראשון, אז איזה מין תחרות. הוא איתנו, אלדד?
1: בעיית השירים בחצי גמר. אלדד בק, אתה איתנו?
0: אנחנו מדברים עם Windows.
1: Windows, שלום. Windows.
0: וראית
1: השירים בחצי גמר.
0: כן, ראית, אבל שלאורך כל השידור אמרו שאם נועם יגיע בהצבעת השיפוט, השופטים למעל 100 נקודות, אז מצבנו טוב, ואפשר אפילו להפתיע...
1: לא, הם בסוף אבל לקחו אותנו באיזה 400 נקודות, לא?
0: כן, הם תפסו פער שם, מטורף. אבל איך, אז אני לא כל כך מבין איך ישראל מצליחה להשפיע כל כך על נקודות, על ניקוד הקהל.
1: אני לא חושב שישראל...
0: אבל זה כן, אם המשלחת אומרת, אם נגיע ל-100...
1: לא, כי אנחנו יודעים בדרך כלל כמה אנחנו מוצאים בקהל, אז ידוע לנו כאילו כמה אנחנו צריכים בשופטים.
0: לא, כי אנחנו מנהלים קמפיין, גם היו טענות על זה שאנחנו מנהלים קמפיין.
1: זה לא אכפת לי. אירוויזיון זה באמת משהו כמו...
0: פחות ממדעים.
1: אירוויזיון זה כמו... מה? אני לא יודע, לא יודע למה להקביל את זה, אבל באמת, מעט שנייה אחרי שזה נגמר, זה מעניין את ה...
0: פפו. תלוי באיזה תוצאה, כמובן. כמעט לקחנו.
1: כן, אבל עכשיו זה מעניין אותך כאילו.
0: אנחנו בזמן מלחמה, עם כל הג'נוסייד, ג'מנוסייד, וכל השטויות שלהם וזה. כמעט לקחנו אירוויזיון מול כל ה-700 מדינות.
1: אנחנו עושים ג'נוסייד של כל הערבים.
0: ג'נוסייד של טעם טוב במוזיקה.
1: לא נשארים ערבים להצביע. נביא, זה בגלל הג'נוסייד. איתנו?
0: הוא לא איתנו, יש לנו איזה בעיה.
1: אם זה לא הולך, זה לא הולך.
0: נכון.
1: לפעמים כשמשהו לא הולך, הוא פשוט... אלדד?
0: אינו?
1: אלדד?
0: לא הולך לנו.
1: עזוב, תשחררו אותו, הוא באירופה, הוא בזמן אירופה, הוא אוכל שניצל וינאי בטח. זה לא משתדר. לא, לא, לא, הוא לא אנטישמי.
0: אה, סתם, סתם.
1: הוא אותו אנטישמי.
0: לגבי השיר עצמו...
1: שיר מצוין.
0: כן, שיר מצוין. עוד שיר שלא זיהיתי בזמן. בהתחלה הוא היה נשמע לי כמו...
1: אבל כל הישראלים...
0: מה ששמעתי מהפעם.
1: נכון, אבל כל הישראלים שרים אותו עם מה שהם יודעים בצרפתית, נכון? מישל, נני, ז'מאפל, קומוטו, אתה יכול להגיד את זה.
0: קומוטו תפל.
1: אני לא יודע, זה רק זה עניף שאני יודע בצרפתית. קיטור, שיר טוב, אין לי כוח לבחיינות של... הוא לא בעברית. הוא לא בעברית כי כל התחרות הזאת היא לא של מוזיקה בכלל, היא של מוזרים. אז מה זה משנה?
0: הוא בשלוש שפות נתנו לכם. ארזו לכם, תראי, זה חבילת שלו.
1: סתם נודניקים, אבל נמאסתי כבר מהאירוויזיון הזה, זה יותר מדי זמן מתעסקים.
0: זמרי, אבל נמאס לך מהכל, לפני שבועיים אמרת לי, נמאס לי מכדורגל, בגלל שמכבי חיפה לא מצליחה.
1: לא, זה שאלת אותי, דיברתי בשחק.
0: אמרת, אני לא אוהב כדורגל כבר.
1: לא, צחקתי, זה הומור של אנשים שהקבוצה שלהם לא טובה, אבל באופן כללי, כן, זה כמו שדני אבדיה. אוקיי, אתה מתעסק בזה, מתעסק בזה, זה מעניין עכשיו.
0: זה אומר, מה אתה רוצה, שחוויות וריגושים ימשכו לנצח? אנחנו...
1: זה מה שאני אומר, זה לא מרגש אותי פשוט.
0: מה כן מרגש אותך? לכתוב כל יום, פירקתם פה צבא.
1: נניח.
0: זה הבנתי.
1: לא, אותי זה לא מרגש, אני לא אומר, תתרגש מזה.
0: לא עניין שמרגש, אתה עושה היום תוכנית של יום אחרי היום ויזיון.
1: אני לא נגד, אני לא נגד.
0: שמע, יכולנו לסיים איזה מקום.
1: כל הניתוחים, זה מה שאני לא מעצבן אותי. אני אומר, יש משהו מרגש, מגניב, כיפי, תהנו ממנו. אל תשחררו לי את הראש מכל הפרשנויות שלכם. יש קמפיינים של ישראל, ויש מדינות שנותנות אחת לשני נקודות.
0: זה במיוחד, זה נראה כמו עוד חזית פתוחה, שעוד לא סיימנו אותה בניצחון מוחלט. כן. לכן אנחנו מנתחים כל דבר שאולי עשוי להביא אותנו. עכשיו אני אגיד לך את האמת, הסיפור של נועם בטן הוא גם סיפור יפה, כי היינו לפני הזה, האימורים היו של מקום חמישי-שישי. פתאום אנחנו כמעט לוקחים את התחרות. מה יותר ספורט? בוא נגיד ככה, זה יותר ממה שהנציגי הספורט שלנו עושים בעולם.
1: שנה שעברה האימורים היו גרועים באותה מידה.
0: כן? לא זוכר.
1: אז כל שנה להיות מופתעים מזה שהאימורים גרועים, זה נראה לי קצת...
0: די. ואני אגיד לך גם עוד דבר?
1: כן.
0: הוא חמוד, הנועם הזה. יש לו משהו חמודי, יש לו משהו שהוא מתעסק רק בעניינים של עצמו, אין שם סיפורים סביבו, אין שם פרשיות סביבו, אין שם זה, יש פה משהו מאוד מאוד צנוע.
1: אתה מנסה להגיד משעמם?
0: מה?
1: אתה מנסה להגיד משעמם?
0: לא, לא, אני לא מנסה להגיד שום דבר, אני מנסה להגיד שהוא כאילו, הוא כבש אותי גם. ולא ראיתי את כל החצאי
1: גמר. כמה מהחיים שלך עוסקים היום ביובל רפאל? אתה זוכר איך היא נראית?
0: כן.
1: אני לא זוכר איך היא נראית.
0: אני זוכר את הסיפור שלה.
1: ניב ממש זוכר איך היא נראית, אני מבין לפי התגובה. אני לא זוכר איך היא נראית. אז אני אומר, כאילו, זה דברים כל כך, כל כך זמניים וחולפים ושטויות.
0: מה אתה רוצה שאני אתעסק ברונן חרזי?
1: לא, לא, כאילו. משחק העונה, יותר, אתמול ביתר מכבי תל אביב,
0: אתה
1: מעניין.
0: וואו, ביתר מעניין.
1: אתה מבין, זה היה כיף, זה היה האנרגיות.
0: אנחנו משדרים ברדיו דרום וחולים על הפועל באר שבע, והיא מכונה משומנת.
1: לא, אני בעד הפועל באר שבע במאבק.
0: ביתר מספרת סיפורים, מדהים.
1: מספרת סיפורים.
0: לא, תקשיב, מה, חזור משתיים.
1: את הסיפור הזה אי אפשר להפסיק.
0: אוקיי, פתחי, תספר לו על הכדורסל, אומרים לי. היה אתמול משחק, לא יודע אם אתה יודע, יש שביתת שחקנים.
1: פועל תל אביב שיחקו עם שחקן אחד.
0: פועל תל אביב בסוף שיחקו עם שחקן אחד.
1: וניצחו את נס ציונה.
0: הפסידו, לא?
1: עם שחקן אחד, סתם, לא
0: נמציא. רק במדינת ישראל, תקשיב.
1: לא, אני חושב שהיו סיפורים כאלה בעולם גם.
0: ששחקן אחד משחק מול חמישה?
1: הוא לא שיחק.
0: כן.
1: הם שיחקו שניים.
0: שניים מול חמישה?
1: ואז החוק אומר שאם כאילו יש אחד, אז מפסיקים את המשחק, אבל זה קרה כבר.
0: תכניסו איזה אפסנאי.
1: זה גם תדע לך מחלה ישראלית.
0: איך קוראים לך מהיציאה?
1: מצחיק. מחלה ישראלית של דברים שקורים בכל העולם בסיטואציות מסוימות. ראית השביטה, פאקינג ב-NBA, את השביטה, עם כל מיני מקומות שביטות.
0: לא שיחקו, אבל כל ה-NBA.
1: לא, זה החוקים של כדורסל. החוקים של כדורסל אומרים שאפשר לשחק עד 2-5. זה כמו שבכדורגל יש כמה, נראה לי שבאדום רביעי, באדום רביעי מפסיקים את המשחק, יש חוקים.
0: למה? פעם שניים ניצחו, קבוצה של חמש, זה לא ספורטיבי.
1: לא אמרתי שניצחו, אבל אתה יודע, שומרים אזורית, יש דרכים להתמודד.
0: רגע, איך קוראים ליוצור הזה מסן אנטוניו?
1: הוא אבוניאמה?
0: כן.
1: שנראה כאילו אותה לאנגלית?
0: הוא יכול לשחק לבד נגד 80.
1: הוא לא יכול. הוא ממש לא יכול.
0: אם זה 80 נמוכים, הוא עושה משהו.
1: זה כמו ארלן גלוברוטר, שהוא מחזיק את הכדור ביד אחת, כמו שאבא שלי היה עושה לי.
0: כן,
1: לגמרי.
0: אתם סבלתם כי ילדת בק לא עונס, את כל הטענות
1: כן, אנחנו נצא להפסקה, נחזור עם כל מיני דברים מעניינים שקרו בטלוויזיה בסוף השבוע.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. כל יום בין 2-4
1: דיבורים.
2: בוא נשמע את אלון בן דוד, פרשן בכיר של חדשות
3: 13. איראן יוצאת חזקה מהמלחמה הזאת. איראן יוצאת כוח אזורי חדש.
4: כמה אנחנו יכולים לצאת חזקים? אנחנו נבקש מארצות הברית
2: שיפציצו אותנו,
4: שיפציצו אותנו,
2: שיהרסו את הצבא.
4: קודם כל יורידו את כל ההנהגה, חיל האוויר שלנו להשמיד,
2: להשמיד
4: חיל ים, להשמיד.
5: ישראל יוצאת מהסכסוך הזה.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4. חכים על כולם.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be Gilly.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
13: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
15: כוכבית 8096.
16: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: נו, מה נשמע? מה אתה רוצה להתחיל? בוא נשמע כמה סינקים, בוא נשמע, מה אתה רוצה? בוא נתן לך, רונן צור, אייזנקוט, גיל תמרי או דדי שמחי?
1: רונן.
0: תן רונן.
2: שלטון לא מפילים בטוב. שלטון מפילים ברע. אתה צריך להיות מאוד נחוש וגם אכזרי כדי להפיל שלטון. אם אתה תבוא כל הזמן להפגנות ותספר כמה אתה יפה, ערכי, מוסרי ונעים, זה ייגמר במסאז' הדדי והבית הלישון. זה לא יחליף שלטון. מי שהוכיח לנו ששלטון מחליפים ברע ולא בטוב, זה בן אדם שאם אני אגיד לך את שמו, אתה לא תופתע.
1: למה? אבל מתי נתניהו החליף שלטון ברע?
0: לא, כל פעם שנתניהו עולה לשלטון זה ברע.
1: זה כאילו סילמן ושיקלי? זה הראות
0: ה... לא, גם רונן צור אומר, שלטון לא מחליפים בטוב. לא, כי רונן, חשבנו שכשאתה באירוע מחליפים בטוב. באמת, אתה בן אדם שידוע בדברים הטובים שהוא עשה ב...
1: לא, כי שנה וחצי, לא שרק הוא שייך לזה, אבל שנה וחצי לשרוף פה את המדינה, כל מוצש וכל...
0: זה בטוב.
1: זה ממש ממש בטוב, אהבנו.
0: בוא נשמע עוד, בוא נשמע עוד. יש לי... אתה רוצה דדי שמחי טוב? דדי שמחי זה הכי חזק לדעתי.
1: שירד ממנו, שהוא...
0: נראה לך שירד לך מדדי שמחי?
3: במהלך הפשרה המשפטית נפגשנו עם נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק.
4: מי זה נפגש?
3: זה יזהר שי, אנוכי ועוד פרופסור מכובד. וסיפרנו לנשיא ברק על הבנים שלנו, על גיא וירון, ואמרנו לו, תקשיב, עץ הרי לישראל, אתה מנהיג פה, בוא נגלה, בוא נעשה פשרה. פשרה, 98% מאזרחי ישראל בכלל לא יודעים מי על שופטי העליון. אז ייכנס דוקטור בקשי או דוקטור ביטון, מה הבעיה? 1,700 הרוגים. הוא אומר, אין פשרה. ואז הוא אומר, לפעמים צריך ליפול על החרב.
0: הבנת את זה?
1: כן.
0: וואו, זה קטע ממש נפלא.
1: זה היה בטוב שרונן צור דיבר עליו.
0: לא, אבל זה הסמליות. תראה, אהרון ברק, כל האלה, הפשרות, האלה שכל הזמן מקבלים עתירות של פלסטינים, ואיך צריך להילחם הוגן, ואיך צריך לעשות הוגן. יש צד אחד שהם בחיים לא התפשרו איתו על כלום, וזה החומים. צריך להגיד.
1: אני לא אוהב את המושג הזה,
0: החומים. אתם תעשו מה שאתם רוצים בזה, אבל החומים האלה שאוהבים חריף, לא ייכנסו אלינו לבגץ. בטח אם לא קוראים להם בקשי וביטון. נניח אם קוראים להם מזוז,
1: מזוז.
0: אז אולי אני אתבלבל, כי הוא באמת בצד שלי, אבל האלה, בקשי וביטון,
1: איך אנחנו פותרים את העניין הזה?
0: רגע, ועוד דבר אחד, מה אני אוהב? שהוא פה הביא דימוי מתנך.
1: איך אני פותר את העניין הזה מולך, שכל פעם כשאתה אומר חומים, אני מתחלחל?
0: לא, אתה לא, אתה צריך לבלוע ורוק ולהמשיך.
1: אוקיי. אני לא מוכן להגיד החומים על האנשים.
0: אני אגיד. אוקיי. אני אגיד, אני לא אומר את זה כמובן איך שאני חושב.
1: כן, אתה חושב איך
0: שאני אומר איך שאהרון ברק רואה את זה, והוא רואה את זה כחומים. מה זאת אומרת? זה ברור. יש חומים, ויש אוכלי מוות משיחיים שהם הלבנים, אבל לא טובים, שזה המתנחלים.
1: לא יודע למה, אבל החומים מפריע לי.
0: למה?
1: לא יודע.
0: לא יודע, אולי, תשמע, תהיה בטוח...
1: נראה לי שזה אפילו לא מפריע להם.
0: תהיה בטוח שזה לא מפריע לך כמו שזה מפריע לאהרון ברק החומים.
1: לא, וגם ליוצאי עדות המזרח שאליהם
0: אני מתכוון. אני לא קורא את זה כגנאי אליהם, אני...
1: לא, אתה לא אשם, רגע, שנייה, זה...
0: אהרון ברק רואה אותם ככאלה, בקשי, ביטון, בוחבוט, צנעני, דמרי, הוא רואה אותם, פתחי... הוא רואה אותם כחומים, זה שאתה ורוד,
1: אני ורדרדים.
0: זה שאתה ורד, ורד, ורדרד לא אומר שאתה לא חום בסוף, וזה הסיפור.
1: אני ורוד.
0: אם זה תלוי באהרון ברק, בבחירות יש פתק לבן, בפתק חום ששווה הרבה פחות.
1: אוקיי, בוא נסיים בגיל תמרי.
0: תן.
1: יאללה.
5: המילה משיח נוגדת לערכי מדינת ישראל הציונית הליברלית.
4: היהודית והדמוקרטית, מי קבע את זה?
0: יש לומר
4: שהמילה... המדינה הזו היא מדינה יהודית ודמוקרטית.
0: יש לומר שהמילה טמבל לא מנוגדת לערכי מדינת ישראל. הקומר, שמע, ואם המילה משיח מנוגדת לערכי מדינת ישראל, אז היא אומנם לא מופיעה במגילת העצמאות, אבל מופיע שם חזונם של נביאי ישראל. וחזונם של נביאי ישראל מופיע במגילה, אז גיל, אתה לא מחובר.
1: תגיד, כששלום חנוך שר, משיח לא בא, משיח גם לא מתלפן. הוא היה רוצה שמשיח יבוא, לא? למה זה לא?
0: טוב, שם זה על קבלן, אז אני לא יודע.
1: כן, מישהו שאמור, מה שנקרא, להביא את הגאולה הכלכלית.
0: אבל אולי צריך לשנות את זה למשיח לא בא, משיח גם לא מטמבל.
1: תגיד, כששרים באפרופו אירוויזיון, ששרים הללויה, הללויה לעולם, הללויה היא מילה שאפשר על פי גיל תמרי להגיד אותה.
0: אני לא יודע.
1: זה לא ליברלי, זה להלל את הקדוש ברוך הוא.
0: את יא.
1: מי זה יא? יא, יא, יא.
0: טוב, אתה רוצה שיר של מישהו חום?
1: כן! שיר שהבאתי.
0: שוב, אני קורא לזה ככה, כי ככה אהרון ברק קורא את זה.
1: אני לא... בסדר.
0: איך הבעיה? איך הבעיה? אתה חושב שאני...
6: ועוד ירח ומנגילת כינו כסיר.
0: אהרון ברק עכשיו באוטו, תעבירו את זה של חומים.
1: אם אתה לא יודע את המילים, אז תלמד אותם.
0: אני יודע את הפיצוע של מרגול.

0: אהרון ברק, אני רק מזכיר שזה לא ארגוב במקור, זה אורקבי, אוקיי? אז אתה שונא גם אותו. טוב, תמשיך.
1: טוב.
0: אורקבי, נכון?
1: נראה לי.
0: אורקבי, נכון?
1: כן, נראה לי.
0: נגן!
1: טוב, בוא נגיד...
0: לכל צלילי חמל
1: האירים, הוא
0: החריף. אהרון ברק?
1: תיזהר. תעזוב אותו. בוא נגיד תודה רבה
0: לעורך. ויחדור לבגץ השיר הזה.
1: בוא נגיד תודה רבה לעורך להמפיק ניב יוחנן יוחננוב. לטכנאי השידור משה רחם קין ולאורן השתיבקר זה איש הדיגיטל שלנו איציק זר.
0: זר זה מזרחים?
1: אני לא יודע, אני לא מחלק את העולם למזרחים.
0: אתה לא, אבל אתה יודע מי כן?
1: תקשיב.
0: בשפתך הקסמתה.
1: יום שישי. ביום שישי בגדתי בך, אתה יודע מה? אולי נשמור את הסיפור הזה למחר.
0: בגד בי עם שי גולדשטיין.
1: לא, זה לא בגידה, זה מתפרנסים, אבל ביום שישי בגדתי בך תרבותית.
0: היית בשוק?
1: הבלחתי בשוק התקווה.
0: בסלוף?
1: כן, בסלוף.
0: אצל יוסי יהושע?
1: אצל יוסי יהושע.
0: יודעים כמה קצת לחץ חברתי ברדיו עובד.
1: תראה, קודם כל מבחינת טעמים השוק הזה לוקח. מבחינת טעים שם יותר, כאילו, מאיפה שאנחנו יושבים כרגע. מבחינת חברים מסביב, אני אקרא
0: תפיל את עצמך.
1: למה? הפוך. אחלה, אנשים אמיתיים, אני אדגש על אמיתיים.
0: כולם אמיתיים. אתה נשמע קצת אהרון ברק.
1: לא, לא, לא. מחר אני אספר את סיפור. או ביום חמישי, שנקרא.
0: או אף פעם.
1: או שתעזוב אותי.
0: או אף פעם. ביי.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: Crazy My בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
3: הלו?
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
3: אם זה משהו טוב, כן.
4: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
3: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
4: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
6: Yes, I do. בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולם. למות התצוגה, it better be Gilly.
13: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
15: כוכבית 8096.
16: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
17: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
18: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
19: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: צהריים טובים, השעה 12 באולפן זיו מאור. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת קבעה למחר דיון בהצעת חוק הגיוס. הדיון מתקיים ברקע מאמצים של ראש הממשלה לקדם את החקיקה כדי למנוע משבר עם החרדים לקראת הבחירות. במקביל פורסם מטעם הרב לנדאו, מנהיג הציבור הליטאי, כי על חברי הכנסת של דגל התורה להצביע ביום רביעי בעד החוק לפיזור הכנסת למרות קידום חוק הגיוס. בשעה זו הממשלה דנה בהצעת החלטה למלחמה בדמי החסות. על פי ההצעה תקודם חקיקה שתאפשר שילוב של שבק במלחמה בתופעה לצד הרחבת סמכויות המשטרה. עוד מוצע להקים קרן ממשלתית לסיוע לקורבנות התופעה ולהקמת מנהלת שתגן על עדים מאוימים. עם זאת הממשלה לא תדון היום בחוק העמדה לדין של הנוחבות בשל מחלוקת בין משרד האוצר למשרד הביטחון בשאלת מימון בית הדין. עשרות בני אדם מפגינים כעת בבית ליד נגד מאסרו של לוחם הנחל שנענש על ענידת כלי משיח. בשבוע שעבר נשפט הלוחם ל-30 ימי מחבוש בעקבות התערבות של הרמטכ"ל במהלך סיור בבסיס סנור. הרמטכ"ל ספג ביקורת קשה לרבות מצד שר הביטחון ומאות אמהות של לוחמים, אך העונש לא בוטל. המשנה ליועמ"שית המודחת גיל לימון מנסה לכפות על מועצת מקרקעי ישראל לשלול מחרדים את זכותם לדירה בהנחה. לימון הנחה את המועצה לדרוש מהמועמדים להצהיר שהסדירו את מעמדם בצבא ולקבוע כי הזכייה תבוטל אם ימצא שהמעמד לא הוסדר. זו ישיבתה הראשונה של הנהלת הרשות מאז כניסת יהודה אליהו לתפקיד המנכ"ל, כשברקע עתירת שמאל קיצוני לבגץ נגד מינויו. במוסקבה שלושה בני אדם נהרגו במתקפת רחפנים מצד אוקראינה. אדם נוסף נהרג במחוז בלוגרוד. זוהי המתקפה הגדולה ביותר על מוסקבה מזה שנה. שר האוצר לשעבר משה כחלון ישלם קנס בסך 180 אלף שקלים בגין חלקו במרמה בחברת ההלוואות יונט קרדיט. בנוסף יושת על כחלון מאסר על תנאי והוא יוגבל מכהונה בחברות ציבוריות לשנה וחצי.

0: שוקדת למנות את פעיל השמאל הקיצוני דן חלוץ לכהן בראש העמותה. חלוץ היה שותף לקריאות להתנדבות בחיל במסגרת מרד השמאל בעקבות הרפורמה המשפטית. הוא כיהן כרמטכ"ל בזמן הגירוש מגוש קטיף והוכתם בכך שמחר מניות רגע לפני פרוץ מלחמת לבנון השנייה. שר הביטחון ישראל כץ פנה לעמותה בבקשה לשקול מחדש את המינוי. הוא כינה את חלוץ כל מסוכן, קיצוני וחסר אחריות, והשימו כי הכשיר סרבנות. רכבת ישראל מודיעה כי החל ב-1 ביוני יתוגבר הקו בין תל אביב לירושלים, ומספר הרכבות יעמוד על 3 בשעה במקום 2 כעת. הקו שנפתח לפני 8 שנים הוא העמוס ביותר בישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום שווי ומנושב ברוב אזורי הארץ.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, צהריים טובים לכולם. שבוע קצר השבוע לפנינו. יום חמישי כבר ערב חג שבועות, מתן תורה. כן, ומה יש לנו השבוע? בשבוע שעבר עלה מאזין לשידור וטען בלעד שהפתרון האמיתי והישועה של המערכת יגיעו רק כאשר ימנו כאן רמטכ"ל עם כיפה סרוגה. המאזין היה בטוח שהמערכת פשוט עושה הכל כדי למנוע ממינוי כזה לקרות, ואני נאלצתי להעביר לו מיד שאני לא מסכים איתו כלל וכלל. דווקא כבוגר מוסדות החינוך של הציונות הדתית ותנועת הנוער בני עקיבא, כמי שמכיר היטב את הערכים והשליחות עליהם גדלנו, אני אומר בלב כואב, הכיפה והבית שבו גדלת אינם מהווים תעודת ביטוח. הציפייה שהייצוג המגזרי יאזן את המערכת התבררה פעם אחר פעם כאשליית שווא, והמציאות תופחת על פנינו בעוצמה. ביום המינוי של הדמויות האלה, הימין נוהג לצאת מגדרו בהלל ובשבח, קושר כתרים ומצפה לניקוי אורוות. אך בפועל, הרשימה ארוכה וכואבת. זה התחיל בבחירים כמו רוני אלשך, שהגיע מהשבק כמבטיח והפך למוביל הקו הלאומתי ביותר נגד שלטון הימין. דרך שי ניצן, שהוביל קו אקטיביסטי ודורסני. יורם כהן, שהשמיע עמדות שמאל מובהקות. ועד אביחי מנדלבליט, שהפך למחסום העיקרי של המשילות. זה המשיך בשופטים כמו נועם סולברג ויעל וינר, שבהרבה מבחן מתיישרים עם המערכת. באלופים כמו אבי בלוט ויעיר נווה, וזלג בצורה הכי כואבת לפוליטיקה, נפתלי בנט, שהקים ממשלה שנשענת על השמאל הקיצוני. ואם מישהו עדיין מחפש בעיניים קלות ישועה בכיפה הסרוגה, כדאי שיביט על המתרחש כאן ועכשיו. הרי קיבלנו את הרצי הלוי, הרמטכ"ל הראשון שצמח והתחנך במוסדות הציונות הדתית, בוגר התיכון הדתי, הימרפלב שבירושלים. והנה, דווקא במשמרת של הרמטכ"ל הסרוג, חטפנו את האסון הגדול, המחדל הנורא ופשע המלחמה.

0: של השבעה באוקטובר. הלוי, שבבסיסו גדל על ערכי המגזר, התגלה כמי שמחובר באינפוזיה לאותה קונספציה שמאלנית מערכתית רקובה. במקום להביא לצבא את הרוח השורשית, האמונית והנחושה, הוא הוביל את המערכת תחת אותה תפיסה עיוורת שקשלה. המינוי שלו לא סדק את המערכת. המערכת פשוט בלעה אותו לחלוטין והפכה אותו לחלק בלתי נפרד מהאליטה הישנה במטכ"ל. הניסיון אמר מלמד אותנו שה-DNA של המערכות המשפטיות והביטחוניות בישראל חזקים מהכל. המנגנון הפנים ארגוני מצליח לחבס גם את האנשים בעלי הרקע השורשי ביותר. לעתים קרובות מדי, דווקא אלו שצמחו בערוגות שלנו חשים צורך אז להוכיח ממלכתיות ואובייקטיביות כדי לקבל תעודת הכשר ולגיטימציה מהתקשורת ומהאליטות. הם מאמצים את עמדות השמאל בקיצוניות רבה יותר מאחרים. מאזינים יקרים, הגיע הזמן להפסיק להסתכל על סוג הכיפה ולהתחיל לבחון את עמוד השדרה האידיאולוגי. מירוני אלשך ונפתלי בנט ועד הרצי הלוי ומחדל המלחמה הנוכחי. הוכח שמי שמגיע מהמגזר עלול להיות זה שיתהפך עלינו ראשון. הפתרון אינו שינוי הכיסוי על הראש של בעלי התפקידים, אלא שינוי עומק של תפיסת העולם של המערכת כולה. את האנשים יש למנות לפי האומץ האידיאולוגי והנחישות שלהם, ולא לפי סוג הכיפה שיש להם בכיס. כן, כן. סבנו כבר מכל אלו עם הכיפות הסרוגות שמינינו אותם לתפקידים הבכירים ביותר במדינה, וחשבנו שהם חלק מאיתנו, וזה פשוט התהפך עלינו. הם לא חלק מאיתנו, הם עושים הכל כדי להוכיח לצד השני שהם בסדר איתם. הם עושים הכל כדי לקבל את ההכשר של הצד השני, של השמאל, גם אם יש להם כיפה סרוגה, וגם אם הם הגיעו מהמגזר שלנו. טוב, אלו הם דבריי. זה לא אומר כלום אם יש לך כיפה סרוגה וציציות בחוץ, ואתה נמצא בצד הימני לפני שמינו אותך, ובתוך שנייה אתה מתהפך והופך לצד השני, למרות שמינו אותך, בגלל מה שיש לך על הראש. ואיתנו על הקו, אבנר מרמת השרון, אתם מחייגים, סליחה, שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594. שלום לאבנר.
1: שלום לך ולמאזינים. אני רציתי לדבר על השר יואב קיש, וזה שהוא לא נותן לאחים לנשק להיכנס למוסדות חינוך. אני חושב שהוא צודק, אבל יואב קיש בעצמו, ב-2018 נדמה לי זה היה, הוא גם קרא לסרבנות, ויש את זה ב...
0: תזכיר לנו איפה ומתי, זה מעניין.
1: אוקיי. יש כתבה במאקו, ב-15.12.25, שמתארת את המקרה הזה.
0: באיזה תפקיד הוא היה באותה עת?
1: הוא היה סגן אלוף במילואים, הוא לא היה בתפקיד... הוא לא היה בחובה או בקבע, אלא במילואים. הוא אמר את זה כנגד הנושא של הגיוס של החרדים.
0: אתה יכול לצטט כדי שנהיה מדויקים? או שזה ייקח לך זמן? אם זה ייקח זמן, אז עזוב.
1: רק שנייה.
0: כי השמה כזו חשוב שתתברר. תתברר נכון. טוב, אם אתה לא מוצא, אז עזוב, שחרר.
1: אני לא מוצא את זה כרגע.
0: מה הדברים שנאמרו, תנסה לדייק כמה שאפשר.
1: הוא אמר שבגלל הנושא של חוק הגיוס, שהיה בזמנו, אז לא יגיעו לשרת. זה מה שהוא אמר.
0: הוא אמר את זה ככה, לא יגיעו, זאת אומרת, הוא קורא לאנשים לא להתגייס לצהל בגלל חוק הגיוס שעמד על הפרק באותה עת. זה מה שאתה אומר.
1: אני חושב שהוא דיבר על עצמו. אני לא יודע אם הוא דיבר על אחרים.
0: אוקיי, אז זה הבדל עצום לדבר על עצמו ואחים לנשק. אתה מכיר את הנזק העצום של האחים לנזק?
1: ברור, אני מקבל את זה ב-100%. רגע, עכשיו, אבל אימתו אותו עם הדבר הזה, עם האמירה הזאת, הוא אמר שזאת אמירה חסרת משמעות.
0: כן.
1: אני הייתי מצפה שהוא יגיד, אני מצטער, טעיתי, האמירה הזאת לא הייתה צריכה להאמר, וזהו.
0: בסדר, בוא תסביר לי, אבל עוד לא הצלחתי להבין, אבנר, איך אתה מקשר את זה לאחים לנשק, לאמירה אולי הלא נכונה, אולי אמירה שהוא צריך להתנצל, אין לנו את הציטוט המדויק, אבל איך אתה מקשר את זה לאחים לנשק, לא הצלחתי להבין.
1: לא, אני אומר, אני מצדיק את השר שהוא אומר שאחים לנשק לא צריכים להופיע ב...
0: כי למה? כי מה הם עשו?
1: הם קראו לסרבנות.
0: הם עשו עוד דברים, חוץ מלקרוא לסרבנות.
1: זה מה ש... בוא נאמר, לא קראו לסרבנות, הם דיברו על אי התנדבות. אני לא רוצה ש...
0: שאם אני לא טועה, איזנקוט כבר אמר בימים האחרונים שזה לא אותו דבר. כלומר, שיש מנגנון לאי התנדבות, והוא הצדיק את האמירה הזאת של אי התנדבות, כי יש מנגנון שמאפשר לבן אדם כן להתנדב או לא להתנדב.
1: כן, אני אומר שוב פעם, יואב קיש טען שהם קראו לסרבנות או לאי התנדבות, ולכן הם לא צריכים להופיע בבתי ספר. זה מקובל עליי וגם מקובל עליך כנראה.
0: כן, בהחלט. אני חושב שהם לא
1: צריכים להופיע בבתי ספר. אבל אני אומר שמי שאומר את הדבר הזה... צריך גם להסתכל
0: okay.
1: על עצמו.
0: אז אם יואב קיש שומע אותנו ושומע את הדברים שלך, אבנר, אני בטוח שהוא יודע על מה מדובר. אדוני שר החינוך, יש לך את המספר שלי, אתה מוזמן לעלות, להסביר את הדברים, אבנר מצפה שתתנצל, ובסדר גמור. אני לא חושב אחרת, ואני אדגיש ואומר, עדיין לא כל כך הבנתי מה בדיוק הוא אמר, אבל אתה גם יכול לשלוח לנו בוואטסאפ את הדברים ואני אחדד אותם בהמשך, בהמשך התוכנית כדי שנדע על מה מדובר.
1: אני אשלח לינק לכתבה.
0: לא, תשלח על המשפט, אין פה מי שיקרא כתבות ולינקים. שלח על איזה משפט אתה רוצה שהוא יתנצל, כדי שאני אנסה לחדד את זה בהמשך התוכנית, לא מבטיח שנספיק, אבל אני כן אעשה. טוב, בסדר, אז אנחנו מקבלים.
1: רק רציתי להוסיף עוד דבר אחד, שאם אנחנו לנשק יבואו והתנצלו על מה שאנשים חושבים שהם עשו שזה אי התנדבות או סרבנות, אז גם להם גם יהיה מותר להיכנס לבתי ספר.
0: לא, עכשיו קלקלת, עכשיו הרסת הכל, אבנר. שמע, כשאדם מתנצל, לפני שהוא מתנצל, צריך גם לראות את התוצאות של המעשה שלו. אוקיי, זה לא שאני אלפתי אותך ככה בשולחן השבת, ובזה זה נגמר, ואני מתנצל בפניך. אם נגרמו נזקים, וזה שאני הלבנתי אותך והלבתי אותך, זה העליב אנשים נוספים והתחיל פה מאומת אלוקים סביבנו, אז זה לא מספיק התנצלות. אני חושב שאין מחילה, אני חושב שאין מחילה ואין סליחה, ואני חושב שהדברים שהם עשו הביאו לתוצאות שאי אפשר לתקן אותם לעולם, ויש דברים שהם בהם סליחה או מחילה, בטח ובטח שמדובר בחיי אדם, אנשים ששילמו במחיר חייהם, וההבנה שהאויב הבין שאנחנו פה בקריסה בחיל האוויר, ואי אפשר לנתח את זה בשיחה של 5 דקות. מצטער מאוד, אני איציק בונצל לא מוכל ולא סולח לאנשי אחים לנשק, לא רוצה לשמוע מהם, לא רוצה לשמוע תירוצים, שיחזרו, ישימו כיפה על הראש, ישימו ציצית, 3 תפילות ביום, יעשו צדקה. אני חושב שבמקרה שלהם היחיד שיכול לבוא איתם חשבון זה בורא עולם, הוא יחליט אם יסלוח או לא. אני כאדם שחווה את המלחמה הזאת על בשרי, וכמוני כל עם ישראל, משמאל ומימין, לאנשים האלה אין מחילה ואין סליחה, ליואב קיש יש.
1: אוקיי.
0: אז תודה, אבנר, תודה רבה. תודה, בשורות טובות, ושלח לי ציטוט, אני רוצה באמת לנסות להשלים את השיחה הזאת בהמשך. ואנחנו עוברים למאזין הבא, אייל מאלפי מנשה. שלום אייל.
2: אני אציק, מה קורה? אתה שמעתי טוב?
0: ברוך השם, שומע אותך מצוין.
2: קודם כל, כשאני מדבר איתך עכשיו, אני במשרד, ואני בדיוק במרפסת, ומסתכל עליי עמית מהסטיקר, שאני תמיד לוקח, שאני מוצא, והוא מלווה אותי בכל מקום, גם בעבודה, גם בבית וגם באוטו, יש לי סטיקר בכל מקום, זה אחד.
0: אוי, מה אני אגיד לך, אייל? זה מרגש, וזר לא יבין זאת, כאילו, שמישהו מתקשר ועומד מול הסטיקר, והסטיקרים האלה של כל הבנים, לא רק של עמית שלי, תמיד אני אומר אייל, שיש לך יום רע, וגם יום טוב, אתה יודע מה, תעצרו ליד הקירות עם הסטיקרים, תבחרו 4-5 סטיקרים, אם אין לכם זמן אפילו אחד, ותראו איך רוממות הרוח שלכם תגיע לגבעים מטורפים, ואני רוצה לחדד ולהזכיר אייל, שאף אחד מאיתנו ההורים לא שכר קופרייטר כדי שיכתוב את המשפטים האלה, אלה דברים שהילדים כתבו, ואנחנו רק הבאנו אותם לתשומת הציבור, וזה הפך ל... אתה יודע מה, אני אגדיר את זה, הם כתבו את הקוד האתי של מאות השנים הבאות של צבא הגנה לישראל.
2: הרבה אנשים אומרים שהם רוצים להצליח, אבל לא כולם מוכנים לשלם את המחיר שצריך כדי להצליח. זה מה שכתוב על הסטיקר של עמיד, כל פעם שקצת קשה לי במשרד, קצת קשה לי במילואים, איפה שאני נמצא, אני הולך לסטיקר הזה, קורא אותו, מסתכל על החיוך, וממשיך. זה הייתי חייב להתייחס, אתה יודע מה זה עושה לך?
0: מה זה עושה לי?
2: זה דבר שאני... אני שומע. אני רוצה להתייחס לעניין הפץ' משיח.
0: כן.
2: עכשיו,
0: בוא רק תגביר את מהירות השיחה, כי השעון רודף אחריה.
2: אין בה. אני רוצה להתייחס לעניין של הפץ' משיח ולכל הביקורות של אנשים, שבדרך כלל זה אנשים שלא עלו על מדים ולא נלחמו. אני קרוב ל-400 ימי לחימה בסבבים האלה, בחמישה סבבים שונים. ומהסבב השני בערך יש עליי פץ' משיח, לא חבדניק, לא כלום, יהודי, שומר מסורת, והקטע שאצלנו בפלוגה, וזה לא משנה רמת הדתיות, על 90% מהאנשים יש פץ' משיח, אפילו על הלוחם הדרוזי של הפלוגה, יש פץ' משיח.
0: אתה יודע מה זה אומר? שלא יהיה מקום בבתי הכלא אם יעצרו את כולכם ל-30 יום.
2: בדיוק. עכשיו, זה לא רק בפלוגה שלי, זה גם בגדוד וגם בחטיבה וגם בכלל צהל, בצבא המילואים שלנו. למה? כי אנשים יכולים להגיד, לא, זה לא שיהיה פעודות. אוקיי, יש פעודות ויש גם רוח קרב. יש רוח שאומרת לנו...
0: אז אני רוצה לקטוע אותך ולשאול אותך, בגלל שהזמן שלנו הולך וקצר. תגיד, אם בגדוד שלך, המילואים, היו 10 חיילים נוצרים, והם היו מבקשים לשים פאוץ' של צלב. שנייה, תן לי רגע לסיים את השאלה. הם היו מבקשים לשים פאוץ' של צלב, אחרים היו שמים תמונה של מוחמד, אחרים היו שמים תמונה של, אתה יודע מה, גולגולת של שודדי ים, אני פשוט ככה מפליג לעבר כתובות הקעקע. זה נראה לך בסדר שכל אחד ישים אחד צלב, אחד גולגולת, אחד משיח?
2: אני אגיד לך דבר כזה. לא, אבל איכשהו דווקא הפץ' משיח, שרוב החיילים הולכים איתו, נתפס כאיזה התרסה או משהו כזה, ולעומתו פץ' עם גולגולת באמת, של הפאנישר, המעניש כאילו, או פאצ'ים שאנחנו כאילו דורכים על ראשים של מחבלים, או כל מיני פאצ'ים כאלה, שהם גם מצחיקים לפעמים ואפילו לא מבצעים, אם זה לא, על זה לא מדברים, אבל על הפאצ' של המשיח דווקא כן מדברים.
0: אז זאת, זה הבנו, ליאן, זה הבנו שמדברים על הפאצ' של המשיח, זה בסדר, זה הבנו, אבל רגע, שנייה, אני מתאר לעצמי שאתה גם חייל מאוד מסודר, ואת כל לפי הפקודות והכל. אתה לא חושב שצריכה להיות גם אחידות בנראות שלנו כחיילים?
2: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, עוד פעם, אבל תמיד עם אבל. אנחנו משרתים במילואים, הכל בסדר, באים באמת, אין לנו תלות. אם תהיה ממשלה כזאת או ממשלה כזאת, אין דבר כזה של סרבנות, זה ברור, תמיד נבוא. אבל הציוד עדיין על הפנים, אנחנו מגיעים עם מדים, כן? מדים טקטיים שאנחנו קיבלנו או בתרומה או שקנינו. כשיהיה לנו כמו שצריך להילחם עם מדים איכותיים, בסדר? זה א', אז גם בנושא של המדים אתה יכול לראות מחלקה לוחמת ואף אחד לא עם אותו זוג מדים, בסדר?
0: טוב, זו סוגיה אחרת. לא, אני מדבר מבחינת סמלים.
2: אני כן מסכים איתך שיוציאו הגדרה סוגיה כמו שצריך, מה מותר, מה אסור, ומאז תתחילו לאכוף.
0: אבל אתה יודע מה פספסנו? מה פספסנו בשיחה? את העונש הלא מידתי שהוא קיבל.
2: בדיוק. ואז אתה רואה, נגיד, עכשיו 4 לוחמים בנחל, לא רואה 4 לוחמים בנחל, כי זה הגדוד שהיה בו, אם אני לא טועה, או 50 או 931, יושבים בסנור בצפון השומרון, אתה רואה, נגיד, 20 לוחמים, סתם דוגמה, אחד עם הפאץ' הזה, אחד עם הפאץ' הזה, אז אתה בוחר את המשיח, ואתה נותן לו עונש של 30 יום, על סמים לא נושבים על 30 יום בכלא בצבא.
0: כן,
2: על עיבוד נשק, וכאילו, הפצרית שלילה על חברנו מכוח 100, לא קיבלה אפילו רבע מזה עדיין.
0: זה הסיפור, איזה רבע, היא לא קיבלה כלום.
2: כאילו.
0: גם לא תקבל.
2: חייל לוחם מהנחל, יש לי אחיין בנחל, עוד שנייה משתחרר, רק שיהיה בריא ויזכה להשתחרר. ושנתיים הוא נלחם באמת, היה בעזה, לא יצא מעזה לרגע. אתה יודע איפה הייתה החופשה שלו? ביקיר, כשהוא תפס קו בשומרון ובחברון. זהו.
0: טוב, אנחנו רוצים לסיים את הסוגיה הזו. טוב, אנחנו מסכמים. עונש לא מידתי. אתה מסכים איתי שצריכה להיות אחידות מבחינת הנראות?
2: כן, זה עדיין רמטכ"ל שהוא לא נוציא דיבתו על ההחלטה הזאת, לחלוטין לא נורמלית, אבל עדיין זה מדובר בגיבור ישראל, שליח וכו'.
0: ואני חושב שהרמטכ"ל לא פגע רק בחייל הזה, אלא גם הוא פגע בסמכות האישית שלו. כשהוא נכון. מגיע לכל מיני מקומות והחיילים לא סובלים אותו, זה פגיעה בסמכות. בגלל הדברים, הטעויות העצומות שהוא עושה. יאל, אחי היקר, תודה רבה שעלית, ותשמור על הסטיקר הזה, זה יעזור לך, כמו שאמרת.
2: תמיד איתי.
0: כן. אוקיי, אנחנו עוברים לגלמור מנופים שבשומרון. שלום גלמור.
3: שלום, בוקר טוב איציק. בוקר טוב. אני מקווה שאני אזכה לראות אותך גם בליכוד וגם בממשלה הקרובה.
0: תודה רבה.
3: אני עומד אבל להגיד משהו שאולי לא ינעם כל כך לאוזניך. אני עוקב אחרי, עקבתי אחרי אורי אורבך ז"ל בגלי ישראל, עירית okay. לינור והשלישי הזה, לא זוכר כרגע את שמו, ונורא שמחתי, אמרתי הוא מעודד עיתונאים מהמגזר של חובשי הכיפות והמגזר הדתי, לאומי, וזה נהדר. אתה זוכר את התקופה הזאת?
0: זוכר אותו, זוכר את התקופה, אבל לאן אתה חותר?
3: אני חותר לזה שזה שבר גדול הדבר הזה.
0: מה?
3: למה שכל חניכי הישיבות האלה, רגע, אני אסביר, אחרי זה תסתור אותי. כל חניכי הישיבות האלה, וזה מתקשר לפתיח שלך, על זה אני מגיב.
0: כן.
3: כל חניכי הישיבות האלה לומדים לציית ציות עיוור לסמכות שמעליהם. ואז כשהם מגיעים למערכות העיתונים, והם מגיעים לכל מיני עמדות בתקשורת, הם ממשיכים את אותו הפאטרן, ומצייתים ציות עיוור, והופכים להיות שמאלנים, קיצונים, שלא ראינו אפילו בחינולים הכי מרדנים שיכול להיות. כן. זהו, סיימתי.
0: אז קודם כל אני לא חולק עליך, אתה חוזר על הפתיח שלי, אתה מצדיק אותו, ואני מצטרף לדברים שאמרת. הדבר הזה מאוד מאוד חורה וכואב לי, כי האנשים האלה לא רק שהם פוגעים בציבור ששם הם גדלו, הילדים שלהם עדיין ממשיכים לגדול בציבור הזה, ופתאום שאתה יושב על כיסא השיפוט עם כיפה סרוגה או כיסוי ראש כזה או אחר של שופטת בבית משפט העליון, ואתה מתהפך, אני לא יודע כבר כמה מעלות אתה מתהפך, כדי, ואתה ההפך בכלל ממה שציפו ממך. נכון שיש לאותו שופט עצמאות, אבל איפה כל השנים האלה שגדלת בתוך הציבור הזה? איפה הבגידה בציבור הזה שיודע שהוא שלח אותך כנציג הציבור, וזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם. זה פשוט מדהים. אירוני אלשך, בנט, אליעזר שטרן האלוף, יש לי רשימה ארוכה ארוכה של כאלה שגדלו איתנו בבני עקיבא, בישיבות התיכוניות, שאנחנו, הציבור שלנו, שלחנו אותם. אנחנו בטחנו בהם שהם ישבו בבית המשפט העליון, ולפחות, לפחות קצת, אתה יודע מה, אולי למראית עין לפחות, תראו מעין, מאיפה באתם? אתה יודע, יושבים שם שופטים דתיים בבית המשפט העליון. לא ראיתי, לא את השופטת וילנר, ולא את השופט סולברג, עד היום מתייחסים לחילול השבת של בגץ, באותה שבת שאותו אחד שמינה את עצמו להיות נשיא בית המשפט העליון יושב עם קבו בערבי, ומקבלים החלטה שבמוצאי שבת אפשר להפגין 600 איש בזמן מלחמה. בשביל זה היה דחוף לחלל את השבת. עכשיו, זה לא רק שהם מחללים את השבת, גם עובדים נדרשו, עובדים מתוך בית המשפט העליון, עובדי מזכירות ובעלי תפקידים אחרים לחלל את השבת. אף מילה מסולברג על המקום שבו הוא עובד, אף מילה מבינר על המקום שבו היא עובדת. אני לא מדבר כבר על ההשפלות שלנו, המשפחות השקולות, זה כבר ניחה, זה כבר עזוב שהם פותחים את הדלת למחבלים ואין להם בעיה לעסוק בתפריט ובקלוריות של המחבלים, ולנו הם סותמים את הפה, אבל קצת, הנכדים שלכם, הילדים שלכם, שגדלים איתנו ביחד, רואים מה אתם עושים. ולכן אני אומר, לא צריך להסתמך על כך שיש למישהו כיפה סרוגה. אתה יודע מה, אני אגיד את זה אפילו יותר חריף, גל מור. דווקא בגלל שיש לו כיפה סרוגה, אנחנו צריכים להיות עוד יותר זהירים מהניסיון שלנו. ניסיון הבא שיש לנו.
3: זה בדיוק מה שאני אומר. זה בדיוק מה שאני אומר, שזהו שורש הבעיה, שהם לומדים לציית ציות עיוור בישיבות האלה לבעל הסמכות, למרצה, לכל מי שמדריך אותם ומלמד אותם, וכשהם מגיעים לכל העמדות האלה, הם משתלבים ומצייתים למערכת בצורה עיוורת. זה הנימוק שלי.
0: הם מחפשים למצוא חן ושכל טוב בעיניהם. עם ריקודי המה יפית. עם הריקודים האלה של בואו נעשה אחדות. ובואו נתפשר. כי תמיד הציבור שלנו צריך לשלם את המחיר. בואו לנו לא יהיו בתי כנסת בנויים. אנחנו נתפלל בצריפים עשרות שנים. כי התקציב של המדינה לא מאפשר. אי אפשר לשנות את קצבאות המשפחות השכולות, באים אליי הורים שכולים עם כיפות סרוגות וציציות, התקציב לא מאפשר, אנחנו צריכים להתחשב. ואז אני אומר להם, רגע, את כל מה שקיבלתם עד היום החזרתם? כל הזמן הריקודים היפית הזה, ההתנצלות הזאת, לא, לא, לא, הנה גל מור, אני עם כיפה סרוגה, לא עושה חשבון לאף אחד, אני לא צריך לרצות את השמאל, ואני לא ארצה את השמאל, ואני אעמוד על כך של הציבור הדתי-לאומי שמשלם פה את המחיר הכבד ביותר במלחמה הזאת ובמלחמות אחרות. רק אתמול נפל ילד מתוק מאיתמר, ואנחנו שותקים פעם אחרי פעם. עשרות שנים שההורים שלנו משלמים עבור אולפנות וישיבות הכי יקר במדינת ישראל, אנשים לא יודעים את זה. עשרות שנים שהאולפנות והישיבות, משפחות נופלות תחת הנטל הזה של תשלומי חינוך לישיבות ואולפנות, ואין פוצה פה. שר אוצר שמגיע מהציבור שלנו לא חושב לרגע אפילו לעסוק בסוגיית שכר הלימוד של הציבור הדתי-לאומי, שאחר כך כולנו הולכים ליחידות הקרביות ביותר, לא רק אנחנו, כן, צריך להגיד, עוד מגזרים נוספים, אבל הציבור שלנו צריך תמיד, תמיד, תמיד, צריך למצוא חן. הרבה. כן, כן, הכי הרבה. למצוא חן בעיני כולם, בואו נוותר, בואו נתפלל בכמה נוסחים, כי אנחנו עם ישראל, כי יש לנו כיפה סרוגה, וצריך למצוא חן בעיני כולם. וואלה, זה מפוצץ אותי, תעמדו על שלכם, שאלה. אנחנו תורמים פה, כן.
3: שאלה, אתה גם בוגר ישיבה כזאת?
0: אני גם, תראה, בוגר, אני... איך אומרים, אבא שלי היה שם בישיבה יותר ממני, עליו השלום, קראו לו כל הזמן לשאול איפה אני, אבל לא חשוב.
3: אתה רואה, נו, אז זהו, אתה פיתחת דעה עצמאית.
0: מה זה אני בוגר? אני שילמתי על הילדים שלי ישיבות ואולפנות, במחירים מטורפים, הסעות, ישיבות, אולפנות, מזון, ואין פוצה פה, אין פוצה פה מתוך הציבור שלנו.
3: בדעה העצמאית שלך אתה מוכיח, שאתה לא כל כך הלכת בתלם, אתה אומר לי, אתה מוכיח לי שאני את התזה שלי, שכל התלמידים הצייטנים האלה בישיבות הולכים אחר כך להיות צייטנים במערכות הפשע של המערכת הסופיות של כל החוק.
0: נכון, אז אני אומר ככה, למינוי לשופטים בית משפט עליון צריך לדעת את מי אנחנו ממנים. אני כתבתי נכון. מאמר שפורסם, שנקרא מבצע 9 השופטים. עכשיו, אנשים שאלו אותי איפה אפשר לקרוא אותו, אז אני, תצטרפו לעמוד הפייסבוק שלי, שנקרא נועה איציק בונצל, תצטרפו לעמוד הפייסבוק נועה איציק בונצל, יש שם את המאמרים, שווה לקרוא.
3: אני כבר שמה.
0: יופי, שווה לקרוא, יש שם פתרון לכל סוגיית הבגץ, בלי להחתים אף אחד ובלי לרוץ לנשיא ארצות הברית. גל מור, תודה רבה שעלית, מצטער ככה,
3: שנחשפתי
0: לאירוע המעצבן הזה. יאללה, תודה רבה, חרות טובות. אנחנו יוצאים לפרסומות, ואחרי הפרסומות ננסה לדבר עם מי שנמצא בהפגנה מול כלא בית ליד, לשם מגיע חייל המתוק שסך הכל שם פאוט של משיח ונשלח ל-30 ימי מחבוש. ננסה לדבר איתם שם מהשטח, פרסומות וכבר חוזרים.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
2: שלום, אני מדברת עם רונן.
3: כן.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: כן, הלו. השם.
2: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
2: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
9: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
16: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: חזרנו, כן, רק שואלים אותי פה בוואטסאפ, מבקשים שאני אחזור כמה אנשים על כתובת העמוד בפייסבוק, ששם אני מפרסם את המאמרים, נועה איציק בונצל, ככה נקרא הדף פייסבוק, תצטרפו, יש שם את המאמר מבצע 9 השופטים, שמאיר אור על הפתרון של בגץ, פתרון שהוא נמצא בהישג יד, בלי כל מיני פלפולים וכל מיני סיפורי מעשיות, תצטרפו ותקראו עוד מאמרים שיש שם. כן, ואנחנו עוברים להפגנה ליד בית ליד. לצערי הרב, אני לא הצלחתי להגיע ולא אצליח להגיע להפגנה, אבל אני כן רוצה להביא אותה לתוכנית, כדי שכולם ישמעו. נדבר עם טלי, שלום טלי.
18: שלום וברכה. עורך דין איציק בונצל היקר, אנחנו באנו הישר מהכותל לכאן, למחנה 21, לבית ליד, על מנת לתמוך בלוחם נחל, לוחם קרבי, שיצא מפעילות מבצעית בעזה, וכאשר הרמטכ"ל ראה אותו, התוצאה היא שכל המדינה רותחת מזה שעל פאץ' משיח, בן אדם רוצים לשפוט אותו ל-30 ימי מחבוש.
17: תגיד לי, לפני, זה, פה... לפני שאנחנו מתארים את מה שקורה שם, אני קיבלתי איזושהי ידיעה שבסוף לא הביאו אותו כי הם ידעו שיש מפגינים. יש בזה מהאמת?
18: נכון, משהו... מתעתעים בנו. כן. נכון, תקשיב. אני אומרים לטובת הצבא של עם ישראל, בתחבולות תעשה מלחמה. כן, תעשה מלחמה בתחבולות, לא נגד אמאות הלוחמים, לא נגד צעדת האמאות, לא נגד אמאות של נחלאוים שבאו לפה בחום. אל תעשה כן. את התחבולות האלה על האמאות שרוצות למחות למען החיילים הלוחמים.
17: כלומר, ידעו שאתם לוחים שם ואמרו לו, זאת אומרת, הוא לא הגיע.
18: נכון? זו התחבולה, אתה מבין מה עושים פה?
17: כן.
18: עכשיו צריך לשים לב טוב טוב. זאת יחידה מעולה, לוחמים הם לוחמים מצוינים שלא יפקפקו בהם, ושלא יבלבלו את המוח, מכיוון שאנחנו האימהות, לא מהמלחמה הזאת תורמות לצבא. אל תסתכל על הפאץ', אתה יודע איצי, כשאנחנו ההורים תורמים ביטים, אני מתכוונת משלמים בביט ובפייבוקס, אני לא בפייבוקס בגלל שהם החרימו אותנו, אז אני לא שם, אבל אנחנו תורמים אוהלים כשיורד גשם, נעליים, מדים טקטיים, כובעים, שכפצים, כוונות טלסקופיות, name it, פריסות על האש, מה אנחנו לא תורמים?
17: טלי, בואי רגע נדבר על הכאב הזה, באמת, יש פה, זה לא, הרי זה לא הפגנה רק כדי להגיד אמירה, תשמעי, זה מאוד כואב שהילד שלך נשלח ל-30 ימים מחבוש, זה בית כלא, זה לא איזה כפר נופש, על כך שמתוך האמונה שלו הוא שם פאוץ', סך הכל פאוץ', על החולצה שיכלו להוריד, עד בתור אימא ללוחמים.
18: גם אם מורידים משהו זה בעדינות.
17: כן, עד בתור אימא ללוחמים.
18: זה לוחמים.
17: ונמצאים איתך, נמצאות איתך שם עוד אמאות, שאני מכיר אותם באופן אישי, ואתם מגיעות לכל מקום, תשמעי, שפו ענק לכם, באמת, באמת, באמת, אתם לביות, אדירות. דברית, כמה זה כואב,
18: איציק וונזל היקר, כאשר החיילים, הלוחמים, נכנסים לבית בעזה, מה הם רואים שם על הקירות? הם רואים תמונות של מה שהם קוראים אל-אקצה עם הכיפה מהזהב. כלומר, על הר הבית שלנו, אל-אקצה, וזה מה ש... זה המוטיבציה שלהם לשחוט לנו את הילדים, לתגן אותם בתוך מיקרוגל, לרצוח ילדים לעיני הוריהם, לאנוס נשים יהודיות, משם באה המוטיבציה שלהם. אז יש חייל צדיק, תמים, ישר דרך, אוהב השם, שהוא מניח על בגדו את פאץ' משיח, שמה שרואים שם את דימוי של הכניסה לבית המקדש, אז במצב הזה ככה משפילים את, מנסים להשפיל את החייל ואת תגיד, היחידה נחלאו את המעולה הזאת?
17: תגידי,
18: שיתביישו
17: טלי,
18: להם.
17: שאלה, טלי, שאלה. אם היו, אם היו עושרים, אז ויר, אנחנו דיברנו כבר על, על העונש הלא מידתי הזה, גם עם, עם מאזין קודם. אני שואל אותך, אבל רק כדי שננהל את הדיון, אם היו עושרים, עדיף שיעשרו בכלל לשים את הפאוץ' הזה, או את רוצה שכן ישימו את הפאוץ' הזה?
18: תה לי טובה, נו, כל ענייני המשמעת האלה, יש לה יחידה, את הרסר שלה, יש לא. את ה... זה לא גננת בגן עכשיו.
17: לא, אני
18: כל
17: שואל
18: ילדים
17: אותך.
18: יבואו קולצה לבנה
17: שואל,
18: ביום,
17: לא,
18: ביום
17: לא,
18: העצמאות, זה לא
17: כן,
18: עובד
17: זה
18: ככה.
17: צבא. בטח שזה כן, יש אחידות לצבא.
18: אז הצבא הזה, אני רוצה לראות איך הוא מוריד את כל דגלי הלהטביות מכל האתרים שלו, בסדר? לא שמעתי פעם שדגל
17: לא
18: הלהטב זה חלק
17: אני
18: מ...
17: לא, אני, את מכירה מקרה שיש דגל להטב באחד הבסיסים?
18: תפתח את האתרים של צהל, תראה מלא דגל להטב, יום הלהטב, קורסים הלהטב, השתלמות הלהטב, אוקיי,
17: לא,
18: אז
17: לא,
18: אנחנו
17: לא
18: מדברים
17: זה,
18: על
17: לא,
18: ערכים,
17: לא.
18: יש לנו מה לדבר.
17: לא, לא, לא, לא על ערכים, על סמלים, עזבי רגע, השתלמות ו...
18: זה סמל, אם אתה בא למשרד בצבא, ויש על השולחן דגל להטב.
17: אוקיי, אז אני, זה צריך לקרות, כן? אז אני שואל, האם, אני שואל אותך אחרת, כן? אני רוצה לפתח את העניין, את העמדה שלך, ברור לנו שאנחנו יודעים מה היא, את נמצאת שם, וכל הכבוד על כך. היית מסכימה שסמל של צלב גם יהיה על מדיהם של חיילי צהל הנוצרים?
18: אתה יודע משהו, עורך דין בונצל היקר, שאם איזה ממקף היה תולש סמל צלב מחולצה
17: לא, לא, לא
18: של חייל נוצרי,
17: לא
18: הוא היה הולך למחבוש. אתה מכיר את הרגישויות האלה?
17: טלי, לא ענית לי. תקשיבי, את לא, את לא צריכה למצוא תשובות. אני שואל באמת, באמת, האם את היית מסכימה שיותר לחיילים נוצריים או לכל חייל שיבחר לשים סמל של צלב על מדי צהל?
18: מה הקשר של צבא הגנה לישראל לצלב? תסביר לי.
17: אוקיי, אז אני
18: משיח,
17: אגיד לך.
18: משיח, אני יכולה להבין.
17: לא,
18: בית מקדש, אני יכולה להבין.
17: אני בצד.
18: אני יכולה
17: לא,
18: להבין.
17: לא, בצד,
18: אבל
17: אני...
18: שוב, אני לא מדבר חסם על הופעה תקנית. כי אין הופעה תקנית בצהל.
17: לא, נכון.
18: כולם
17: לא,
18: תורמים
17: לא,
18: להם בגדים.
17: לא,
18: הנה, אני רואה
17: קצת
18: חייל. אתה רוצה להגיד לי שזה בגדים שהוא קיבל
17: טלי,
18: בצבא כמו משהו לובד?
17: טלי,
18: לובד? אני חותמת לך עכשיו שהחייל שאני רואה עכשיו, שכל
17: אני לא נגד מה שאת אומרת, אני רק מפתח את הדיון לעובדה, אני גם לא גם הטיעון הזה שחיילים לבושים ככה ואחרים ככה, כי אין מספיק כסף ואתם תורמים ואחרים תורמים, היא סוגיה אחרת, נושא אחר לדיון. השאלה היא אם אנחנו, ואני הראשון שבעד שישימו משיח על הבגדים ושיכתבו שמע ישראל, את יודעת, החיילים של הבן שלי הולכים עם פאוט שכתוב עליו לזכרו של עמית בונצל, כן? עכשיו, אני אומר, הכל טוב ויפה, השאלה היא האם אנחנו כן רוצים או חושבים שצריכה להיות אחדות בנראות,
18: אחידות.
17: ומשמעת, אחידות בנראות ובמשמעת הצבאית. זו השאלה. אז בי רגע עכשיו, כן משיח, לא משיח, אני בעד.
18: שיעשו מה שהם מבינים, עורך דין בונצל, שיהיה סדר ומשמעת בצבא, שיקנו לחיילים מה שהם צריכים, שהאימהות לא תצטרכנה לקנות לא שכפצים, ולא אפודים, ולא אוהלים, ולא חולצות, ולא טוב, כל מה
17: שעושים.
18: אם כרגע, אם כרגע את הכל קונים, כרגע אנחנו באמצע מלחמה, הכל ההורים קונים, אז בבקשה, גם את זה ההורים קנו, להירגע, להרגיע. אם אתה מסתכל על חייל, מכף רגל לדרוש, כולו תרומות, ומה ש, מה שקופץ לך על העין, זה הפאץ',
17: אין קשר לפאץ' לתרומות. לא, אבל אין קשר לפאץ' לתרומות.
18: נכון, אבל גם לתת לו תרומה, הנה, עכשיו חילקו פה פאץ'ים, זה תרומה.
17: עכשיו, אתם באתם שם להפגין בגלל העונש הלא מידתי הזה.
18: נכון, תגיד לי מה, הפצמרי תשב לה בבית עם הפלאפון שהתאבד לה, ואנחנו נראה חייל הולך, לוחם נועז, ילך למחבוש ל-30 ימים, זה נראה לך נורמלי? לא, אפילו לא לדקה למחבוש.
17: נכון.
18: פקד רוצה לעשות סדר, בבקשה, יעשה סדר.
17: אני חושב...
18: להם פאצ'ים יעצב. דרך אגב, אני ברבות השנים, אתה יודע כמה כאלה דברים הצפתי לצבא, כמה סמלי יחידות ודברים, כל פעם שבעלי היה באיזושהי יחידה, צריך סמל לזה, צריך סמל לזה, הצפתי סמלים, זה לא כזה סיפור, שלא יעשו מזה סיפור, ושפסיקו לבלבל את המוח.
17: אני חושב שאתם...
18: באמת שאין לנו סבלנות לפיות שלהם.
17: אני חושב שזה היה צריך להסתיים בשקט, בין החייל לבין המפקד שלו, בלי עונש, ואפשר להתמודד עם זה, לא קשה להגיד לחיילים לא לשים פאוץ', זה משפט אחד,
18: נכון.
17: לא צריך להגיד את זה. אני חושב אבל, תעלי, שהרמטכ"ל זמיר קרסם בסמכות שלו בטעות הזו. אני חושב שהוא מגיע למקומות מסוימים, הוא פגע בסמכות שלו כי הוא מגיע לבסיסים מסוימים שהחיילים כועסים עליו, ושחייל כועס על המפקד, המשמעת היא לא אותה משמעת, הפקודות הן לא אותן פקודות, הוא צריך לדעת כרמטכ"ל לבחור את המלחמות הנכונות, מה עושים ברעש ומה עושים בשקט. והוא קשל, כמי שאמון על מלחמות, כדי כן לפתוח מלחמות, הנה הוא קשל בבחירה הלא נכונה לנהל מלחמה על פאוט של משיח. הוא יכל להגיד בשקט, תבקשו מהחיילים להוריד, תקפידו על זה, מכאן להגיע ל-30 ימי מחבוש, כישלון מוחלט של רמטכ"ל צה"ל. רב אלוף זמיר.
18: ושיקשיב להורים השכולים של גיבורי ישראל, שיקשיב לך, שיקשיב להורים השכולים של גיבורי ישראל, מה יש להם לומר?
17: זה כבר סוגיה אחרת. את צודקת.
18: זו סוגיה מאוד חשובה.
17: טלי, אני רוצה בשם רבים רבים להצדיע לך ולאמהות האחרות שהגיעו לשם. תודה רבה על מה שאתם עושים. תודה רבה שאתם מגיעים להפגנות. ואני פשוט תמיד שאני רואה את התמונות ומסתכל בתקווה ובתפילה, לא בתלונה, שיצטרפו עוד ועוד אנשים שיבואו ויעמדו יחד איתכם. טלי, תודה רבה.
18: אמן.
17: תמסרי גם ליתר האימהות שם בשמי.
18: אמן,
17: שהשם ישמע
18: אותך. אמן. תודה רבה.
17: אוקיי, להתראות. כן, ואנחנו עוברים לירושלים, לדליה מירושלים. שלום דליה.
19: שלום וברכה. אני סבתא שכולה. וגם יש לי בן אחות שנמצא הרב סרן בגבעתי בצפון, ואני כועסת כל כך שכך התנהג הרמטכ"ל. אין בכלל להשוות בין גניבת האפוד שלא נעשה דבר. מילא אם היו עושים, נותנים לו עונש כזה וכזה, אז היינו יכולים להגיד טוב רע, אבל בכלל לא. להעלים את זה, לעומת איזה פאץ', נכון, יכול להיות שזה לא יפה, כי צהל צריך להיות אחיד, אבל יש גבול על דבר כזה, 30 ימים, זה אותו דבר מה שעשו, לא למד, הם לא לומדים מהעבר שום דבר, זה אותו דבר כמו שעשו לליאור, זה שבידה המוות של מחבל.
17: כן, תגידי, דליה, את סבתא של מי?
19: של בועז מנשה יוגב, אבא שלו גיל
17: יוגב,
19: מכיר אותך טוב.
17: כן, כן, כן, כן. תספר לנו בכמה מילים על הנכד.
19: אוי, זה היה נכד עם ידי זהב. הוא היה בחור עם לב גדול שעזר ותמך והציל את שלושה חיילים כשהיו שם בנחל עוז, וגם את הבחורה שהייתה איתו, כי הם היו אחראים על הגדר, והבחורה נכנסה לפאניקה,
17: כן,
19: היא דיברה איתו במשך 3 שעות, והוא אמר לה, תיכנסי לחדר, תסגרי את הדלת, תיכנסי מתחת למיטה, לא קרוב לחלון, וכך היא ניצלה, היא באה אלינו לשבעה, ואמרה, אני ניצלתי בזכותו.
17: דליה, נושא מאוד מאוד חשוב שאני עוסק בו רבות, זה מעגל השכול של הסבים והסבתות.
19: כן.
17: אין
19: הייתי פעמיים בכנס כזה שעשו, כל הכבוד לצהל.
17: כן, אבל אין בכלל בחוק הישראלי כזו אמירה שיש סבים וסבתות שקולים. יש עמותות פרטיות שמנסות לסייע ועושות ימי עיון ונופשים וטיולים,
19: נכון,
17: אבל תבינו מאזינים
19: נכון,
17: יקרים.
19: בכאלה, כן.
17: כן, תבינו מאזינים יקרים. סבתא דליה גידלה את הנכד הזה, מי מאיתנו לא נעזר על ידי הסבים והסבתות שעזרו לנו לגדל
19: נכון.
17: את הילדים.
19: אני הייתי סיים בכיתה א', הייתי.
17: בטח, אז מי סיים? טיפלת בו, טיפלתם בו וגידלתם אותו שם. נכון, ומדינת ישראל לא מכירה בסבים וסבתות. מה אתם לא מבינים? שסבים וסבתות לא כואב להם? כואב להם לא פחות מאבא ואמא. אין תחרות בכאב. אבל סבא וסבתא, כשנופל להם נכד, אף אחד לא שואל אותם כלום. הם לא מקבלים סיוע,
19: לא פסיכולוגי.
17: כן, אבל תני לי לחדד את זה רגע, דליה, ברשותך, כי את אמרת שאת סבתא שקולה. ואני רוצה לספר למאזינים, תבינו, הסבים והסבתות, רובם כבר בגיל מבוגר, לא מקבלים סיוע מהמדינה, לא פסיכולוגי, לא תמיכה, כלום, נופל עליהם המכה הזאת שהנכד או הנכדה נהרגו, ואין להם כתובת במדינת ישראל. מעגל שכול שאף פעם לא מדברים עליו, מדברים על האחים השכולים, יתומים, אלמנות, הורים שכולים, ואף אחד לא מדבר על הסבים והסבתות. ואני אומר לכם, אני גם בא מבית שלעמית שלי יש סבא וסבתא, הוריי אינם בחיים, אבל סבא דו וסבתא רחל, גידלו את עמית שלנו.
19: פגשתי אותם.
17: גידלת את הנכד שלך. מי לא עזר לגדל את הנכד? וריבון העולמים, מתי המדינה הזאת תתעורר ותכיר בשכול הזה של הסבים והסבתות? הם צריכים עזרה, הם צריכים סיוע, הם שבורים.
19: כן, אבל קודם כל שיתנו לתושבי הצפון, קודם כל שיתנו לחיילים
17: לכולם. לא, שיתנו לכולם. אין תור, מצטער. בדברים האלה אין תור, שיתנו לכולם. תראה, זה סבתא מדהימה. את קודם שיתנו לאחרים, אחר כך ייתנו לי. אתם מבינים עם ישראל? אתם מבינים מה זה סבתא שקולה, שבאה ואומרת, תיתנו לאחרים, אל תיתנו לי. זה העם שלנו, זה הגיבורים, הסבים והסבתות שחווים את החוויה הנוראית הזאת, הקשה הזאת, הנה עומדת סבתא. במקום שהיא תנצל את המיקרופון, תיתנו לי, אומרת, לא. תיתנו קודם לתושבי הצפון, תיתנו לחיילים שצריך. דליה, תשמעי, אני מבין מאיפה הנכד הזה גדל, אצל מי הוא גדל, מי טיפל בו, כשאת אומרת תיתנו קודם לאחרים. אני מחזק אתכם, מחבק אתכם, אותך, את הסבא, את הסבים והסבתות האחרים, ובעזרת השם שקדוש ברוך הוא יצליח את דרכי, ואני יגיע גם למקום שבו מעגל השכול של סבים וסבתות יוכר במדינת ישראל.
19: אמן.
17: דליה, תודה רבה על השיחה.
19: תודה רבה לך, בונצל. תודה רבה.
17: כל טוב, שלום שלום.
19: למצוות.
17: אמן. ואנחנו עוברים לאופקים על הקו דרעי. שלום. דרעי, אתה איתנו? דרעי באופקים, שומע? טוב, דרעי באופקים לא שומע, אז אנחנו הורדנו אותו מהקו לטובת מישהו אחר שננסה להספיק. בארבע דקות האחרונות שנותרו לנו, 3.5 דקות, כדי לעלות מישהו אחר על הקו. כן, תשמעו, זה מוציא אותי מהריכוז כשמדברים איתי סבים וסבתות, וההבנה שהם לא מוכרים בשכול בישראל, בזמן שהם גיטלו את הילדים, את הגיבורים האלה שנפלו במערכה, זה פשוט, אתם יודעים, אתה יושב שבעה בתוך האוהל הזה, כל עם ישראל מגיע לחבק ולחזק. מגיעים גם בעלי תפקידים, שרים וחברי כנסת, עם הבטחות מפה להודעה חדשה. נהיה איתכם, נטפל בכם, לא עוזבים אתכם. וכלום לא קורה, כלום לא קורה. משפחות שכולות צריכות להילחם על קצבה מכובדת. יתומים ואלמנות, אחים שכולים. תמיד אני אומר משפט כואב מאוד בהרצאות שלי, שלצערי הרב גיליתי שהשכול במדינת ישראל הוא דקה דומיה בלבד. צריך להילחם על כל דבר. אדם שקם מהשיבה, שלא מוכר אחרי גיל 22, אח שכול, צריך להילחם על טיפול פסיכולוגי שמגיע לו בדין. אנחנו פה בזכות ולא בחסד של אף אחד. והסוגיה הזאת היא פשוט מה כותבים לי פה? הסוגיה הזאת היא פשוט בוערת בקרבי. כן, דרי מאופקים, אתה איתנו?
20: כן, כן.
17: בבקשה, יש לנו שתי דקות.
20: כן, מר איציק בונצל, אני כמובן לא רוצה להאריך בתשבחות עליך, כי כבר אראי פה עליך, אני אחסוך את זה בגלל הנושא שאני רוצה לדבר עליו.
17: שתי דקות יש לנו.
20: בזה שמונה אספיק. תראי, אני רוצה להציג בפניך איזושהי בעיה אישית, אבל היא לא רק אישית שלי, היא של, אני חושב, הרבה מאוד אנשים, ואני חושב שזה הזמן להעלות את הנושא הזה בנושא של הבחירות הקרובות לכנסת. יבוא אליהם נציגים, כל מיני כאלה שרוצים להיבחר בזה, תבחרו בי, אני אעשה ואני אעשה ואני אעשה. אני רוצה בבקשה, אם תוכל שעכשיו בסידור הזה, כולם ישמעו וזה, אולי ישמעו גם חברי כנסת. יש נושא שעליו לא מדברים, נמחק מהתודעה של הציבור, הנושא הזה של האנשים שחיו, עבדו כל חייהם. ובאותה תקופה כשהם עבדו, אני למשל היום במקרה בין 73, כן? בשנים הראשונות שעבדתי, לא היה החוק הזה שמחייב כל אדם פרטי, אפילו אדם פרטי, אפילו אחד שסנדלר, שמעסיק עובד, הוא חייב להפריש לו לפנסיה. אז בזמנו, אז כל השנים האלה הטובות שעבדתי, כל השנים האלה לא היה את החוק הזה. אז אני עבדתי במון חברות, באוטובוסים, במוניות, ולא היה החוק הזה. והגדלתי, והתבגרתי. היום אני כבר מי
17: דרי, שנייה, פשוט הזמן שלנו נגמר. הנה המפיק שלנו ניב ירשום לעצמו בצד להעלות אותך מחר שנוכל להקשיב וואו. לך בצורה מסודרת, וואי, שתוכל להעלות את הסוגיה, בסדר?
20: בנוחות, כלום, ברגיעה, אני בלחץ.
17: בדיוק,
20: אל תהיה בלחץ.
17: לא בלחץ,
20: אז תקשיב.
17: תקשיב איתי, כן, בעזרת השם, מחר, הנה ניב שומע אותי גם, הוא ירשום את המספר שלך, ונעלה אותך ברוגע, תגיד את הדברים שיש לך, כי זה דברים חשובים מאוד לאנשים מבוגרים, ובכלל לעם ישראל. אוי.
20: אין לך מושג כמה, מחר אני ארחיב את זה ואתה תבין איזה
17: ברוך. תכין את עצמך לחמש דקות, בסדר?
20: בעזרת השם. תודה רבה לך, אין מילים להגיד לך.
17: כל טוב,
20: בשורות
17: טובות.
20: זה הגנה שלך,
17: לדעי מאופקים, מחר נעלה אותו להשלים את השיחה. מאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם, ניסינו להעלות את כל מי שהצלחנו, מי שלא גם מחר אפשר, 050-94-94-594, ככל שתקדימו בין 11 ל-12 לשלוח הודעות, ככה נוכל לענות אתכם. תודה רבה שהקשבתם לי, תודה רבה שעליתם. ניפגש מחר, בדיוק באותה שעה, 12 עד 1, מרכז העצבים.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
12: Yes, I do. בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: שומעים שזה ישראלי,
0: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס,
18: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: גלי ישראל החדשות.
5: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. מחבל ערבי ניסה בשעה האחרונה לחתוך חלק מהגדר במרחב תרקומיה, כשלידו המתינו מספר כלי רכב כדי לחדור פנימה. כוחותינו שהיו במקום פתחו לעברו באש ופגעו בו. לכוחות שלום. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת קבע למחר דיון בהצעת חוק הגיוס. הדיון מתקיים ברקע מאמצים של ראש הממשלה לקדם את החקיקה כדי למנוע משבר עם החרדים לקראת הבחירות. במקביל פורסם מטעם הרב לנדו, מנהיג הציבור הליטאי, כי על חברי הכנסת של דגל התורה להצביע ביום רביעי בעד החוק לפיזור הכנסת, למרות קידום חוק הגיוס. בשעה זו דנה הממשלה בהצעת החלטה למלחמה בדמי חסות. על פי ההצעה תקודם חקיקה שתאפשר שילוב של שבק במלחמה בתופעה לצד הרחבת סמכויות המשטרה. עוד מוצע להקים קרן ממשלתית לסיוע לקורבנות התופעה ולהקמת מנהלת שתגן על עדים מאוימים. עם זאת, הממשלה לא תדון היום בחוק העמדה לדין של הנוחבות בשל מחלוקת בין משרד האוצר למשרד הביטחון בשאלת מימון בית הדין. עשרות בני אדם מפגינים בשעות האחרונות בבית ליד נגד מאסרו של לוחם הנחל שנענש על ענידת טלאי משיח. בשבוע שעבר נשפט הלוחם ל-30 ימי מחבוש בעקבות התערבות של הרמטכ"ל במהלך סיור בבסיס הנור. הרמטכ"ל ספג ביקורת קשה לרבות מצד שר הביטחון ומאות אמהות של לוחמים, אך העונש לא בוטל. המשנה ליועמ"שית המודחת גיל לימון מנסה לכפות על מועצת מקרקעי ישראל לשלול מחרדים את זכותם בדירה להנחה. לימון הנחה את המועצה לדרוש מהמועמדים להנחה להצהיר שהסדירו את מעמדם בצבא ולקבוע על ביטול הזכייה אם ימצא שהמעמד לא הוסדר. זו ישיבתה הראשונה של הנהלת הרשות מאז כניסת יהודה אליהו לתפקיד המנכ״ל, כשברקע עתירת שמאל קיצוני לבגץ נגד מינויו. במוסקבה, שלושה בני אדם נהרגו במתקפת רחפנים מצד אוקראינה. אדם נוסף נהרג במחוז בלגורוד. זוהי המתקפה הגדולה ביותר על מוסקבה, מזה שנה. שר האוצר לשעבר משה כחלון ישלם קנס בסך 180 אלף שקלים בגין חלקו במרמה בחברת ההלוואות יונט קרדיט. בנוסף יושט על כחלון מאסר על תנאי והוא יוגבל מכהונה בחברות ציבוריות לשנה וחצי. העונש הוטל במסגרת הסדר טיעון מול הפרקליטות. המשטרה עצרה הבוקר חמישה חשודים ברצח בשפרעם. 10 נוספים עוקבו לחקירה. כל החשודים מזוהים עם ארגון הפשע סוואד והם מקושרים למספר מעשי רצח בשבועות האחרונים. רכבת ישראל מודיעה כי החל מ-1 ביוני יתוגבר

0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
3: היום שרבי הוא מנושב ברוב אזורי הארץ.
4: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
2: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.
11: צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, יובל למנוחות. היום בשעה 2 בהר הרצל, נפל בקרב בדרום לבנון מפגיעת כתבם נפץ. בצהל בוחנים את העמקת התמרון, זאת למרות הודעת ארצות הברית על הערכת הפסקת האש בלבנון, בעוד 45 ימים. בינתיים כוחותינו שם מסכנים את עצמם בהפסקת אש, שהיא גם סוג של לחימה תוך כדי, ועיקר בגלל איום הכתבאמים. רקנתי השם יקום דמו, כאמור יובא למנוחות היום בשעה 2 בהר הרצל. בעזה כוחותינו חיסלו בסוף השבוע את ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין חדד. אנחנו נדבר גם על כך. גם על עניינים הפוליטיים, אנחנו נעסוק כאן בהרחבה. ועדת החוץ והביטחון תדון השבוע בחוק הגיוס. בינתיים גדולי התורה אומרים שרוצים את האישור במליאה כדי להתנות את העניין הזה במועד הבחירות בסוף אוקטובר, כפי שרוצה כנראה ראש הממשלה בנימין נתניהו, ולא הסתפקו באישור הוועדה. ולכן המאמצים בקואליציה להעביר גם במליאת הכנסת את חוק הגיוס בסופו של דבר, למרות הכל, ברגע האחרון. במקביל, חבר הכנסת משה ארבל משס הודיע לאריה דרי שהוא רוצה לסיים את כהונתו בכנסת, ולפני שעה קלה גם הגיש את התפטרותו ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. נדבר גם על הדברים הללו. תהיה איתנו כאן חברת הכנסת השרה גילה גמליאל, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, נדבר איתה על המצב הביטחוני, איראן, לבנון ועזה, וגם על נושאים נוספים, כמובן, פוליטיקה וכל השאר. סימה חסון, יושבת ראש צעדת האימהות, נמצאים בהפגנה בבית ליד, שם יחל היום לרצות 30 ימי מחבוש, הלוחם שענד פצ' משיח, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, בועז ביסמוט, בביקורת נוקבת על הרמטכ"ל, קורא לך לחזור בך מההחלטה, החלטתך השגויה והקיצונית הזו. נהיה שם. עוד יהיה איתנו שי קלך, יושב ראש תנועת נצח ישראל, טייס קרב בדימוס. נדבר עוד עם השגריר מרק רגב, לשעבר יועץ בכיר לראש הממשלה ושגריר ישראל בבריטניה, על מה שקורה שם, התהפוכות הפוליטיות ובאללה, לא רק בישראל, גם שם, עוד מעט נקבל את הפרטים המלאים על מה שמתחולל שם בממלכה המאוחדת. אנחנו כאן עם עוד נושאים ככל שנספיק. ביומן הצהריים הראשון לשבוע הזה, עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין. הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור אסף חנגל, עורך הדיגיטל, איציק זר, כאן איתכם באולפן יומן הצהריים, מתי טוכפלד. בואו נתחיל. רוצים לומר שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום. שלום אודי.
12: שלום אתי.
11: סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מתמר, יובה למנוחות בעוד כשעה בהר הרצל.
12: נכון, לצערנו, אחרי שנפל בקרבות ביום שישי האחרון, סרן מעוז רקנתי יובה למנוחות בחלקה הצבאית

0: בהר הרצל בעוד כשעה. הוא אמור היה להתחתן בעוד כחודש. ההורים שלו ושישה אחים נותרו לבדם, כמובן יחד עם ארוסתו, יחד איתה אמור היה להקים בית כאמור בעוד כחודש. מדובר בקצין מצטיין שנפל ביום שישי האחרון אחרי שוב מתקפה נוספת של על חיילים שלנו בדרום לבנון. אנחנו רואים את זה כבר למעלה בחודש שבו החיזבאללה ממשיך ומשגר רחפנים, רחפני נפץ לעבר החיילים שלנו וגם לעבר יעדים אזרחיים, בנוסף כמובן לטילים לעבר יישובים ישראלים בגבול הצפוני. אירוע שנותר ללא מענה רציני של ישראל, שעדיין מאפשרת ללבנונים להמשיך ולהתנהל כרגיל, בזמן בו בישראל למעשה יש הנחיות התגוננות ביישובי הצפון, והחיילים שלנו משמשים כברווזים במטווח. אי אפשר להגדיר את זה אחרת, את מה שקורה בחודש האחרון, ההתנהלות הזאת של שר הביטחון כץ, ראש הממשלה נתניהו, וכמובן הרמטכ"ל אייל זמיר, שלא דופק על השולחן ואומר עד כאן, לא ייתכן שמפקירים את החיילים כך פעם אחר פעם, יום אחר יום, למעשה בגבול הצפוני. כמובן יש תמונה כוללת גדולה יותר שאותה הם רואים, אבל עדיין אין שום סיבה הגיונית לכך שאמהות יצטרכו לשלוח את הילדים אותם גידלו לאורך שנים להיות ברווזים במטווח, לחכות להוראות פקודות מהדרגים הבכירים ביותר בצבא, פקודות שלא מגיעות עדיין. והנה רואים שוב ושוב ושוב לוחמים שלנו נפצעים בגבול הצפוני.
1: כן, ובמקביל, בהמשך בדיוק למה שאתה אומר, ארצות הברית מודיעה על הערכת הפסקת האש בלבנון בעוד 45 ימים, מעבר למה שכבר יש.
0: נכון מאוד, זה לא בדיוק הפסקת אש, אתה רואה בעצמך, כולם רואים את זה, אין באמת הפסקת אש בלבנון, בארצות הברית כבר מדווחים על כך שהפסקת האש הזאת הוארכה בעוד חודש וחצי. ההודעה הזאת יוצאת ממשרד החוץ האמריקאי בסוף השבוע האחרון, כשבמקביל יש כבר יותר ויותר חויות לחידוש הלחימה מול איראן, התגרות של האיראנים באמריקאים באזור מצרי הורמוז, עם איומים נוספים של האיראנים נגד מדינות ששוכנות בסמוך לאיראן, ובארצות הברית כאמור מנסים עדיין לשמור על אש נמוכה, מכריזים על כך שהפסקת האש בין ישראל ללבנון הוארכה בעוד 45 ימים, תוך כדי שהם מציינים שהם מקווים שתהיה התקדמות נוספת במסע ומתן בין ישראל ללבנון, דבר שאותו בפועל לא ממש רואים.
1: כן, בוא נדבר גם על עזה, החיסול של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין חדאד.
0: נכון, אז סוף סוף אפשר לומר שעז א-דין חדאד חוסל ברצועת עזה. מדובר למעשה במי שהחליף את מוחמד דף, אחד מאלה שהיו אחראים על הטבח של 7/10 מהצד הערבי. למעשה אפשר לומר שהוא היום היה מספר אחת בארגון הטרור חמאס. החיסול הזה בוצע בשכונת רימל ברצועת עזה. הוא כאמור היה זה שהיה אחד מאלו שתכננו את הטבח שש, כמובן מהצד של חמאס, התכוננו הרבה מאוד זמן לאירוע הזה של 7/10, שלצערנו תפס את ישראל למעשה לא מוכנה לאירוע כלל וכלל, ולמרות זאת הצליח לשרוד עד סוף השבוע האחרון, כשהוא חוסל והצטרף למעשה לסינואר ושאר המחבלים שכבר חוספו בשנים האחרונות. נזכיר קצת איסמאעיל הנייה, סלאח אל-עארורי, מוחמד סינואר, יחיא סינואר ועוד רבים ורעים, כולם כאמור חוסלו, ברוך השם.
1: אלה הדברים, אודי בן דוד, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה לך.
0: תודה, מתי.
1: ועכשיו אנחנו לעניינים הפוליטיים. ועדת החוץ והביטחון תדון כנראה כבר השבוע בחוק הגיוס, וזאת בתוך כוונה אולי לעכב את החוק לפיזור הכנסת שאמור לעלות ביום רביעי במליאת הכנסת. שלום אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14.
2: צהריים טובים, מתי. אז נכון, אנחנו נכנסים לשבוע פוליטי דרמטי, ובהמשך למה שאתה אומר, אנחנו יכולים באמת להגיד שבלשכתו של ראש הממשלה נתניהו פועלים כבר מספר ימים, כולל בסוף השבוע, בניסיון למנוע את העברת החוק לפיזור הכנסת ביום רביעי הקרוב. הם מקיימים מספר שיחות גם עם בכירים ביהדות התורה, גם בש"ס, וגם בתוך הקואליציה עצמה, בניסיון להבין האם בכלל יש רוב להעביר את חוק הגיוס, וכפי שאמרת, על מנת להראות אולי איזה מהלך לסיעות החרדיות, ביום רביעי הקרוב ועדת החוץ והביטחון תדון שוב על החוק הגיוס. היא עתידה לדון על שני דיונים עיקריים בוועדת החוץ והביטחון, אולי בניסיון להראות לחברי הכנסת החרדים, הנה, אנחנו מקדמים את חוק הגיוס, אנחנו נוכל לאשר אותו, אם לא במליאה, לפחות בוועדה. אבל צריך להגיד שלמרות כל מה שאנחנו שומעים בסיעות החרדיות, עדיין די סקפטים, הם באים ואומרים, אנחנו הפסקנו להאמין עד שאנחנו לא נראה את זה קורה במליאה, עד שאנחנו לא נבין שבאמת יש רוב להעביר את החוק, אנחנו לא קונים את משיכת הזמן של נתניהו, ככה הם קוראים למהלך הזה של ראש הממשלה נתניהו. צריך להגיד, הרב לנדאו גם הוציא היום הודעה מביתו, ובה הוא אומר שהוא רע לחברי הכנסת של יהדות התורה לא לקנות את המשחקים הפוליטיים ולהצביע בעד החוק לפיזור הכנסת ביום רביעי. אז מצד אחד אנחנו רואים ניסיון של ראש הממשלה נתניהו ושל הקואליציה למנוע את החקיקה ביום רביעי, מצד שני אנחנו רואים שכרגע לפחות זה לא מזיז את הסיעות החרדיות, זה בעיקר את יהדות התורה. כן, נגיד מתי שבשף אנחנו כן רואים איזה תנועות או איזה אמירות על כך שהמהלך הזה ילך בתיום עם ראש הממשלה נתניהו, אבל כאמור לפחות כרגע לא נראה שנתניהו מצליח למנוע את העברת החוק לפיזור הכנסת ביום רביעי הקרוב. אבל גם כאן חשוב לדייק, אם זה עובר ביום רביעי, וכנראה, לפחות כרגע זה יעבור, זה לא אומר שיום למחרת אנחנו יוצאים לבחירות, זה יגיע לוועדת הכנסת של אופיר כץ, שם הוא זה שיהיה אחראי לוח הזמנים של החקיקה, זאת אומרת שלראש הממשלה נתניהו יהיה עוד זמן לנסות ולמנוע את המהלך הזה, אז אם זה יעבור בקריאה ראשונה, עדיין יהיה לו את האפשרות לנסות ולמנוע את פיזור הכנסת, עד שהחוק יעבור בקריאה שנייה או שלישית.
1: כן, בינתיים, לפני זמן קצר, מגיע חבר הכנסת משה ארבל משס יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, הוא מגיש את מכתב התפטרותו מהכנסת.
2: נכון, אז משה ארבל, מי ששר הפנים לשעבר, הודיע היום שהוא מתפטר מהכנסת. על פניו, גם תנועת ש"ס וגם משה ארבל עצמו אומרים שזה היה בתיאום, מתוך רצון להקדיש זמן למשפחה, ואנחנו יודעים שמשה ארבל היה, אפשר להגיד, די נטע זר וש"ס לאורך כל הקדנציה האחרונה. לא פעם הוא התבטא בניגוד לעמדת התנועה עצמה, גם כל סביב נושא הרפורמה המשפטית, גם בעוד נושאים כאלה ואחרים, כך שזה היה ברור שלשם אנחנו הולכים, אם לא בהתפטרות, אז אולי לפחות בכנסת הבאה, אבל באמת כפי שאמרת, הוא הגיש את ההתפטרות שלו, וכבר לא התמודד בכנסת הבאה.
1: כן, ועוד פרסום ראשון שלך, בערוץ 14, אתה מפרסם על מהלך דרמטי למלחמה בפרוטקשן, שכרגע מגיע לשולחן הממשלה.
2: נכון, צריך להגיד, באמת מהלך דרמטי שעוצמה יהודית ואיתמר בן גביר מקדמים היום בממשלה, שבעצם המטרה היא להגדיר את הפרוטקשן כאיום לאומי, ולתת להם מבצע חירום שיכלול, מה תשים לב, גם את השבק. אנחנו שומעים את הרצון להכניס את השבק ללחימה ופרוטקשן כבר המון המון זמן, דבר שלא קרה, אבל היום באמת הממשלה עתידה לדון על זה ולאשר את זה שהשבק ייכנס לאירוע, ובעצם יכריז את המלחמה בפרוטקשן כאיום לאומי, ובעצם גם יקימו קרן שתגן גם על עדים מאוימים וגם תרחיב את סמכויות האכיפה. זאת אומרת שבעצם אפשר להגיד כל משרדי הממשלה נכנסים לאירוע, גם האוצר, גם השב"כ, וכמובן משרד הביטחון לאומי של איתמר בן גביר, בניסיון אולי למנוע את התופעה הזאת שאנחנו רואים שפוגעת בכל אזרחי המדינה, בכל רחבי הארץ, גם צריך להגיד.
1: כמו שאומרים, מוטב ומאוחר. תודה רבה לך, אברהם חסון, ערוץ 14. תודה שהיית איתנו.
2: תודה, טוב.
1: עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו בוטלה היום מסיבות ביטחוניות, אבל המשפט נמשך. אנחנו רוצים לומר שלום למושי קוברסקי, פרויקט 315, ערוץ המשפט, שלום.
3: שלום, אתי, רק תן לי לתקן. יום ראשון זה בדרך כלל היום שראש הממשלה ממילם או לא מעיד ומעידים מדי הגנה אחרים, ואכן הגיע היום עד הגנה. זאת אומרת, לא התבטלה נכון היום.
1: אוקיי, תן לנו את הדיווח על מה שקורה שם בבית המשפט.
3: כן, הגיע חוקר, רב פקד, היום בדימוס, בשם עודד בן משה, שהיה מצוות ביחידה ארצית לחקירות הונאה, תחת תפתי של סגן ניצב מומי משולם, שהיה אז ראש מפלג, שהיה אחראי על תיקי 1000 ו-2000. אנחנו כל פעם מגלים חוקרים נוספים, החוקר הזה, כמו הרבה חוקרים, והיה ברשימת עדי התביעה, מן הסתם כדי למנוע מההגנה לדבר איתם לאורך כל פרשת התביעה, אבל כעת, כאשר נמרה פרשת התביעה ואנחנו פרשת ההגנה, אז עמית חדד הוא זה שמביא את החוקרים ומאמת אותם עם עובדות מאוד מאוד לא מחמיאות לגבי שיטות החקירה של משטרת ישראל. שמעתי אתכם מדברים בשיחה הקודמת על המאבק נגד הפרוטקשן, בהחלט מאבק ראוי וכל הכלים קשרים שם, אבל במקרה הזה כל הכלים היו קשרים במסע הצייד שהופעל כנגד ראש הממשלה בשנים 2016-2019, ואנחנו מגלים היום עוד טפח בעדותו של אותו עודד בן משה. אני יכול להחליף את הפרטים.
4: כן.
3: אז קודם כל, עודד בן משה נשלח על ידי מפקדיו להביא רשימת הכניסות והיציאות למעון ראש הממשלה בבלפור ולמשרד ראש הממשלה בקריה בתל אביב ובעתו הפרטי של ראש הממשלה. זה במסגרת, אני זה היה בשנת 2017, כאשר המטרה הייתה לאמת את העדויות שנגבו בשעתו מהדס קליין על גבי המתנות, הנהג וכו'. ומסתבר שנתנו לו רשימה של 17 שמות, חלקם אין להם שום קשר בכלל לאף אחד מהתיקים. הוזכרו שם שמות בבית המשפט, אני לא אחזור עליהם פה, אבל שמות שבאמת לא שמענו אותם בכלל במסגרת התיקים. ונמסרו לו תאריכים, הוא בדק על תאריכים שבכלל אין קשר. למשל, זאב אלקין מוזכר במסגרת תיק 2000 על פעולותיו בשנים סוף 2014. ופה הם מוציאים תדפיס שהוא ביקר את ראש הממשלה בשנת 2017. אין לזה שום קשר ושום סיבה, וזה לא שאי אפשר. המערכת היא ממוחשבת, אתה יכול לתת על הבן אדם הזה והזה, תעודת זהות כזאת וכזאת, תן לי את בתקופה הזאת והזאת, מה אם הוא ביקר. עכשיו, כל הרשימה הזאת והבקשה הזאת שנגשו לקבת משרד ראש הממשלה לקבל את הרשימה נעשתה ללא צו שיפוטי, שזה עוד עבירה על החוק, כי דבר כזה חייב שיהיה לזה צו שיפוטי. הם פשוט עשו ככל העולה על רוחם, בלי להתחשב בשום חוק, מעבר לזה שהעובדה שמדובר בראש ממשלה בישראל, ופשוט ניסו בה. השם היחידי שלא הופיע ברשימה זה הדס קליין, שהיא זאת שלכאורה היה צריך לבדוק האם באמת הסיפור על קו ההספקה הוא אכן נכון, היא לא הופיעה ברשימה, לגביה לא בדקו. בצור, חלם גמור. עוד מספר לנו העד ששלחו אותו על חשבוננו למסע תענוגות בדטרויט, תענוגות זה התוספת שלי, לחקור שם בן מיליארדר בשם ספנסר פרטריג' שהיה חבר אישי של ראש הממשלה, והוא נשלח כדי לבדוק האם ספנסר פרטריג' נתן חליפות לראש הממשלה. הוא הגיע לדטרויט בליווי נציג ממשלת ישראל, נציגה של ה-FBI, ואחרי 55 דקות נגמרו לו השאלות, הוא החליט שהחקירה מוצתה, הוא יצא, אמר להם שיש הפסקה, הלך לדבר עם הבוסים שלו, גם פה יש לו גרסאות סותרות, עם מי הוא בדיוק דיבר, החליטו שאין מה לחקור יותר, ואז את המזכר על אותה החקירה שאמור להיכתב מיד אחרי זה, הוא כתב שנתיים אחרי. כן, אבל יש את ההקלטות ואפשר לדעת מה נאמר שם, אבל הוא היה אמור לכתוב מזכר שהחקירה מוצתה ואין פה כלום, אבל משום מה היה נוח להם להשאיר את זה תלוי באוויר, ושנתיים רק אחרי, ב-2019, לכתוב את המזכר. צור, לא עלה אתכם בעוד פרטים, אבל באמת, עמית חדד פה חושף את ההתנהלות, שאם מסכמים אותה, עבירות שנעשו כאן במסגרת לכאורה, החיפוש אחרי הצדק, הן הרבה הרבה יותר חמורות מהדברים שמיוחסים לראש הממשלה נתניהו.
4: כן, בהחלט אלה הדברים. בוא נדבר גם על דברים שככה מתרחשים במקביל. הנשיא הרצוג מתייחס לבקשת החנינה של ראש הממשלה פעם נוספת ואומר כי נכון בטרם הדיון בבקשת החנינה למצות מהלך שיכול להביא לגיבוש הסדר בין הצדדים מחוץ לכותלי בית המשפט. כלומר, הרצוג עומד מאחורי הניסיונות שלו להביא לגישור כזה או אחר או עסקת טיעון, דבר שאגב לא מצריך בכלל את בית הנשיא והתערבות של הנשיא, אבל זה המהלך שעליו הוא הולך.
3: כן, וזה כמובן מופרך. לנשיא המדינה יש את הסמכות או לתת חנינה או לא לתת חנינה. אני לא זוכר שאיפשהו בסמכויות נשיא המדינה מוזכר היותו מגשר, וכמובן שכל המטרה כאן זה להביא את ראש הממשלה לכך שהוא יודע בפשעים שהוא לא ביצע. המטרה היא להביא לכך שהוא יפרוש מהחיים הפוליטיים ויתחייב לאיזושהי תפוגה. ובכך לצפצף צפצוף ארוך על רצון העם. הנשיא הרצוג נמצא כאן בדילמה. מצד אחד, הבייס הפוליטי שלו, המיליה שבפניו הוא רוצה תמיד למצוא חן, זה שהוא גם מפחד ממנו, זה המיליה הקפלניסטי, וכל הדיבורים לא יחסו על כך. אנחנו תמיד יודעים הרי שהנשיא יוצא בהודעה, גינוי למשהו, זה תמיד יהיה כלפי צד אחד של המפה. אף פעם הוא לא יעז לבקר, נניח, את בית המשפט העליון, או את היועצת המשפטית לממשלה, זה לא נמצא בסולם הערכים שלו. ומצד שני, הנשיא הרצוג גם פוחד מהנשיא טראמפ, פורסם בסוף השבוע, אני לא יודע אם יש עגליים לסברה, שהוא ביטל את ביקורו שהיה אמור להיות בניו יורק, מכיוון שהוא לא רוצה את אי הנעימות שעלולה להיות לו מכיוון הנשיא טראמפ. אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, אני לא יודע, אבל זה מעיד שבהחלט יש פה דם רע מאוד שעובר בין הנשיא הרצוג לבין נשיא המעצמה הגדולה בעולם, שביקש ממנו את החנינה מכיוון שהוא צריך כרגע את נתניהו פנוי ב-120% מזמנו לטפל בשאלות הגיאו-אסטרטגיות האדירות שעומדות בפני מדינת ישראל. וכל מי שעוקב אחרי הדיונים בבית המשפט, ואנחנו כבר לקראת סיום עדותו של ראש הממשלה, אגב, יש עוד מספר בודד של ישיבות בתיק 2000 המופרך, כאשר שואלים אותו על שיחות טלפון שהיה לו לפני 15 שנה ו-13 שנה, ומה הוא חשב שצד א', שצד ב', אמר לצד ג', שהוא בכלל לא היה חלק לשיחה, ושאלות פשוט מורחים ומורחים ומורחים את הזמן, והשופטים פשוט נותנים לפרקליטות להשתולל בנושא הזה ולהשחית את זמנו של ראש הממשלה הבל ולריק, והנשיא הרצוג צריך היה לשים קץ לנושא הזה. הוא פשוט מפחד.
4: אלה הדברים, אני מודה לך מאוד, משה קוברסקי. תודה שהיית איתנו.
3: תודה רבה, מתי.
4: טוב, אנחנו נצא עכשיו להסתקה קטרה של פרסומת. עוד מעט יעד כאן חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה גילה גמליאל מהליכוד.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח. פרטים באתר העירייה.
6: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
11: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: אנחנו עכשיו ממשיכים הלאה, ואנחנו רוצים כאן לדבר עוד מעט ככה. עוד מעט אנחנו נצרף לכאן את חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה גילה, גם ממנה נרצה לשמוע, גם על הזירות המלחמה שעדיין פתוחות באיראן, לבנון ועזה. נדבר על הדיווח כי הוצאו צווי מעצר בהג נגד בכירים ישראלים נוספים, מעבר לראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר, שכבר נגדם כבר הוצא צו מעצר כזה. גם כמובן על המשבר הפוליטי, עוד עניינים שקשורים למערכת המשפט, היועצת המשפטית לממשלה שמתנהלת בבגץ באופן שערורייתי, וגם על התיק נגד יועצי ראש הממשלה שנמעשה לפני סגירה, לקראת סגירה על פי הודעת הפרקליטות, בפרשת הטרדת העד מומו פילבר, שמעולם לא הוטרד דרך אגב, יותר משבע שנים שהתיק הזה נמשך, וכרגע הוא לקראת סגירה, ללא שום תוצאות, וללא שום הליך שהשלים את עצמו. אז אנחנו, כאמור, עוד מעט נדבר כאן עם חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, גילה גמליאל. עוד נדבר כאן, ממש עוד רגע, גם עם סימה חסון, יושבת ראש צעדת האימהות, על ההפגנה שמתקיימת עכשיו מול בית ליד, בית המעצר, שם מתחיל היום לרצות את עונשו אותו חייל שהרמטכ"ל האשים אותו בכך שהוא ענד פאץ' משיח על מדיו, הוא נשפט כאמור לעונש חמור שהביא למחאה גדולה מאוד במערכת הפוליטית. הנה למשל תגובתו של יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, שאמר שהוא קורא לו לרמטכ"ל לחזור בו מההחלטה השגויה והקיצונית הזו. שמענו גם חברי כנסת אחרים ושרים בממשלה שיצאו עם קריאה דומה לרמטכ"ל. אז הנה עכשיו איתנו סימה חסון, יושבת ראש צעדת האימהות, שלום לך.
1: שלום אתי.
0: איפה את עכשיו?
1: אני נמצאת כרגע בבית ליד, אנחנו פה מהבוקר. באנו לתמוך בלוחם שנאנס בחומרה, שלא בצדק, 30 יום בכלא, ופלוס הורדה מלוחמה. באנו לתמוך, יש כאן אימהות ללוחמים, ואנחנו לא נעצור עד שהרמטכ"ל ירד מהעץ ויבין את הטעות שלו וישחרר את הלוחם. ישחרר אותו להילחם, שייתן לו להילחם.
0: מה בעצם הטענה שלכם לנוכח הטענות של הרמטכ"ל, שגם התייחס לדבר הזה בפומבי, והסביר למה הוא אסר את אותו פאץ'?
1: תראה, אני יכולה להגיד לך רק דבר אחד, מתי. גם אם הוא מגדיר את פאץ' משיח כבעיות משמעת, מה שאני תכף ארחיב, ואני אומר למה זה לא בעיות משמעת, פשוט זאת המצאה שלהם כדי, כי הם לא יכולים לרדת מהעץ, גם אם הוא מגדיר את זה כבעיות משמעת, תגיע ללוחם, שהמפקד של הלוחם ייגש אליו, יגיד לו תוריד את הפאץ', לאבא אתה לא שם אותו, מקובל. אתה לא יכול להגיע ולהגיד שהלוחם הזה ייכנס ל-30 יום לכלא, פלוס הורדה מלחימה בזמן שחסרים לנו לוחמים לטענתם. הפאץ' הזה מייצג את רוח הלחימה בצהל של הלוחמים. הפאץ' הזה זה האמונה של הלוחמים. מנסים פה לפגוע באמונה של לוחמים, וזה הדבר שהכי הכי חורה לי. וזה בא לאחר, אתה זוכר שבוע שעבר דיברנו? צעד מאוד מאוד חרפתי, שגם הרמטכ"ל נקט בו, שהוא הולך ומחתים את כל המגדים נגד הביזה. ובעצם יש את מתח שיכול לעשות את זה, ולא להחתים מראש לוחמים שנכנסים ומחרפים את נפשם. זאת אומרת שזה המשך לעוד צעדים שהם שערורייתיים, שהוא ממשיך לעשות, והוא פשוט לא עוצר. תעצור אדוני הרמטכ"ל, תחשוב, מדובר פה בלוחמים. לוחמים אלופים גיבורים עריות, תנו להם להילחם. מספיק לרדות את הלוחמים האלה. די, מספיק.
0: כן. את מרגישה שמדובר באמת ברדיפה, על רקע מה?
1: רדיפה על רקע לנסות לעשות משהו שוויוני ואחיד, זה כמו, אני מקצינה בכוונה עכשיו, כמו מדינת כל אזרחיה, לא להכניס את היהדות, לא להכניס את הדת, הכל מסוים, דרך אגב, זה לא רק פץ משיח.
0: זה בדיוק הנקודה שאני רוצה לשאול אותך לגביה.
1: ברור, זה לא רק פץ משיח, פץ משיח.
0: כן. לפני, אני מזכיר לך שלפני כמה שנים, העולה, הצבא רעד, נוכח אמירות כאלה ואחרות של אופר וינטר, שהיה אז מחת גבעתי, ששומו נכון. שמיים, העז להכניס שם שמיים בתוך פקודות הקרב שלו. נכון. היום זה דבר, דבר שבשגרה, אנחנו רואים מפקדים בכירים, מפקדי גדוד, מפקדי מחלקה, ואפילו יותר מכך, שמכניסים את שם השם בתוך פקודות הקרב, או שמע ישראל, או את המילים בעזרת השם, ויש כאלה בתוך הצמרת הצבאית, שזה מאוד מאוד חורה להם הדבר הזה.
1: מאוד מאוד חורה להם, וכמו שאני אמרתי, זה המשך לצעדים קיצוניים שננקטים דרך לוחמים שיש להם אמונה גדולה בהשם. אנחנו במדינה יהודית. מה קורה לכם? אתם לא באירוע בכלל. אנחנו במדינת ישראל, במדינה יהודית, הוא ישים פץ משיח ותהיה לו ציצית. והוא יניח תפילין בבוקר, ותהיה לו כיפה על הראש. מה קורה? מה זה, יהודי רודף יהודי בזמן מלחמה? אין לך במה להתעסק?
0: כן. האמת, ההוכחה הכי גדולה, בגלל שיש הרבה סוגים של פאצ'ים, וכאלה שהם סתם כל מיני סיסמאות, כל מיני סמלים, באמת ריקים או מגניבים כאלה ואחרים, ומעניין שהרמטכ"ל לא נטפל לאחד מהפאצ'ים הרבים האלה, אלא דווקא לפאצ' ששם משיח נזכר בו.
1: מתי, זה בדיוק מה שאמרתי. הפרוגרס נכנס לשורות הצבא כבר מזמן, ויקח לנו זמן לעקור את הפרוגרס, ואני פה פונה לרמטכ"ל ואומרת לו, אייל זמיר, די לרדוף את הלוחמים, יש לך בן שגם הוא לוחם בצהל, זה לא נותן דוגמה טובה, זה מוריד את, לוח, את רוח הלחימה, תתחיל לתמוך בלוחמים, צריך להצדיע להם, צריך לנשק להם את האפר שהצוליית נעל שלהם דורכת עליו, לוחמים שמחרפים את נפשם, לוחמים שנכנסים ללבנון ביודעין שיש את איום רחפני הנפץ, אלוהים שישמור את הלוחמים האלה אתה רודף? מה קורה לך? שלחו להם רשתות, כאילו שלחנו דייגים, לא לוחמים, שלחו להם רשתות טיפוי. תתעסק עם זה, תתעסק עם המיגון של הלוחמים שלנו מפני רחפני הנפץ. וזה תתעסק, תן להם להילחם. די, חלס.
0: כן, כך הם פני הדברים, אני רוצה להודות לך. אגב, אולי עוד שאלה לפני סיום.
1: כן, מתי.
0: שאני רוצה לשאול אותך, היה דיווח על כך שהרמטכ"ל אולי מתכוון להמתיק את עונשו של החייל, לקצר את ימי המחבוש ולהחזיר אותו ללחימה. שמעתם על זה משהו?
1: שמענו על זה משהו, כן. אני הבנתי שבהתחלה אמרו שהוא לא ייכנס בבוקר, אלא הוא ייכנס בערב, אפילו לקראת הלילה. עכשיו מדברים על זה ששר הביטחון נכנס לסיפור והוא גם מתערב. בוא, נקווה לטוב, נקווה שאנשים יחשבו קצת דרך שכל הישר ודי עם זה. זהו, זה לוחם. תנו לו להילחם, הבן אדם מחרף את נפשו, חירף את נפשו בעזה עכשיו בלבנון. די עם זה, עודו מהעץ בבקשה.
0: אלה הדברים, סימה חסון, יושבת ראש תעדת האימהות, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
1: תודה לך, תודה.
0: טוב, אנחנו עכשיו רוצים להמשיך הלאה, ואיתנו עכשיו, אנחנו מנסים להשיג את השרה גילה גמליאל, מקווה שהיא תענה, עוד מעט תהיה איתנו גם שי קלך, יושב ראש תנועת נצח ישראל, טייס קרב במילואים, על המהלך של תואר הבחירות, והוא אומר כך, לשמחתי קרוב לאלף איש, כבר הצטרפו, אני מאמין שבקרוב נגיע לכמה אלפים, חשוב להעביר, אנחנו באים להגן על זכותו של כל אזרח, יהיה מי שיהיה, לבחור. אנחנו נהיה בשטח כדי לדאוג לכך שאנשי השקר, כלומר, שמאל קיצוני רדיקלי, שמסתייע בכספים גדולים של שונאי ישראל, לא יצליחו במזימתם לשדוד מאיתנו את קולנו. שלום שי קלך.
2: שלום וברכה, קלך.
0: קלך, למה אתה מתכוון?
2: למה אני מתכוון, במה?
0: מי מנסה לגנוב את הבחירות?
2: מי מנסה לגנוב את הבחירות? יש פה תופעה שלמה, תודעה שלמה שצריך להבין מה נעשה כאן. קודם כל, תואר הבחירות באופן כללי, זו סוגיה עמוקה שמתעסקים איתה כל המפלגות. לא ניכנס לפרטים, אבל באופן פשוט זה מחולק בצורה די נכונה, אבל אנחנו יודעים שישנם זיופי בחירות שנעשים, והמפלגות של המחנה הלאומי סך הכל מטפלות בזה לא רע. אלא שלבחירות הקרובות הולכים להתבסס כמה אלמנטים. האלמנט החשוב ביותר זה למעשה הקריאות של ארגון אחים לנשק, שדי ברור שהם רוצים ליצור שיבושים בקלפיות מרכזיות של הימין, בעיקר בירושלים.
0: מה זה די ברור? באיזה אופן הם עושים את זה, לדעתך?
2: זו בדיוק הסוגיה. אנחנו לא יודעים בדיוק באיזה אופן מי עשו את זה. אנחנו רואים את ההצהרות שלהם, ולכן אנחנו צריכים להערך לכל תרחיש.
0: איזה הצהרות ראית שעליהם אתה מתבסס?
2: ראינו הצהרות, מה שפורסם בזום, הצהרות קשות של ניסיון לשבש, ליצור, יש גם דברים חסויים כאלה שלא יכול להגיד, אבל באופן פשוט יש אפשרות לפסול קלפיות על ידי השחטתם, שזה החשש הכי גדול, וצריך לראות באיזה תרחישים הולכים לעשות את זה, ולכן צריך לתת לזה מענה בקלפיות המרכזיות, אם כי נערכנו בכל הארץ, אבל שוב, זה הדבר החשוב.
0: אז בעצם מה שאתה אומר, אתה לא מדבר על ניסיון של כספים גדולים שנועדו לדכי הצבעה, או ליצור מורח לב בקרב אנשי ימין, או מזוהי ימין, ודברים מהסוג הזה. אתה מדבר פה על ממש מעשים שהם בגדר מעשים לא חוקיים שהם מתכננים.
2: נכון, לפי, זה מה שיוצר את המורך לב. אני נפגש עם אנשים רבים בשבועיים האחרונים סביב הסוגיה הזאת, ואנשים אכן נוצר את המורך לב, לאור, כפי שאתה אומר, כספים רבים שמגיעים, ואנשים אומרים שזה לאט לאט מחזיר להם את הביטחון, עצם זה שיש תודעה מן הצד השני. שוב, אנחנו כרגע נערכים מבחינת תרחישית לכל מיני אירועים שהם הולכים לעשות. זה אחד. שתיים, באופן רגיל, לקלפיות צריכים להיכנס משקיפים מלבד אותם נציגי, זאת אומרת שלושה נציגים של מפלגות ונציג מטעם ועדת הבחירות, זה ארבעה נציגים, אנחנו צריכים להכניס משקיפים, אבל הדבר הלא פחות חשוב זה בעצם להעמיד מחוץ לקלפיות למעשה כוח מגן של קלפיות שמזוהות כבעייתיות והולכות, גם שם יש איזשהו תחזית או תרחיש אפשרי לכך שתהיינה התפרעויות שימנעו מאנשים לבוא ולהצביע. כמו שאתה אומר, מורך לב זה לא רק בהשחטת קלפיות כפי שתיארתי קודם, שאנשים על כן ידוקה אצלם הרצון להצביע, אלא ממש כפשוטו, זאת אומרת חסימות כבישים שיכולות להיות, איזה שהם הפחדות מחוץ לקלפי, שאנשים באים ילדים קטנים להצביע וזה גורם להם לסור מכך. וכולי וכולי. אנחנו נערכים לתרחישים עלינו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הם יעשו, אבל ברור שאותם כספים קיימים לצורך זה. והדבר הבא זה למעשה הכנת, הייתי אומר, מצידם איזושהי פסיכוזה. זאת אומרת, כשם שהולכים לבטל את הדמוקרטיה על ידי המהפכה השיפוטית, אז אם כן צריך לנהוג סרבנות, כך זרו את פסיכוזת ההמונים. וכך הביאו למצב שהיו כמה טייסים שימושיים, אידיוטים שימושיים בכל טייסת, שהצטרפו לאותה קריאה לסרבנות על ידי אותם זקנים שוטים של חיל האוויר בדמות דן חלוץ, ויצרו את אותה קריאה לסרבנות שגרמה לכל ערבים כפכף לחשוב שהם יכולים לטבוח בנו. אותו דבר, הולכים לזרוע כאן את האשליה שאנחנו הולכים להרחיב את הבחירות, לא לנהוג ביושר, כן. ועל כן הם זורים למעשה להבנתנו את היכולת, כן. אחר כך להנהיג איזשהו משהו לכדי לבטל את הבחירות.
0: כן, אני אגיד לך שי שאני מאוד מאוד מקווה שכשאתה מבסס את הדברים על דברים ששמעתם, שהגיעו אליכם, אתה יודע, בתור אזרח במדינה, אני מאוד מאוד מקווה שהדברים שאמרת לא יהיו, שהם לא נכונים, ואם נאמרו אז שלא ייצאו לפועל, כי אנחנו מדברים פה באמת על פאזה אחרת של עבירות פליליות ושיבוש, שנראה לי שלא ידענו כמותם, וכולנו צריכים לקוות שהם לא יבואו מאף גורם ואף צעד.
2: אתה צודק ב-100%, אבל אני חושב שהיום לאחז, אני חושב שהיום לאחז באיזושהי תמימות.
0: זהו, זה גם אסור, בוודאי.
2: הנחת העבודה היום, הנחת היסוד היא שיהיו שיבושים. ראינו מה מסוגלים לעשות סביב הרפורמה המשפטית, ראינו דקירות עשר ונושי, ויהיה לנו את הטבע.
0: ולכן אנחנו נעקוב מקרוב על אחר הדברים, בין השאר גם באמצעותך. אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
2: תודה לכם, יום טוב, חודש טוב שלום.
0: תודה. ועכשיו איתנו השרה לחברת הקבינט המדיני-ביטחוני, גילה גמליאל, שלום.
3: שלום, נשמע.
0: בסדר, ברוך השם.
3: ראש חודש טוב.
0: כן, כן.
3: בדיוק יצאתי מישיבת ממשלה שאנחנו העברנו הרבה החלטות משמעותיות ביום ירושלים, לחזק את עיר הבירה שלנו, המאוחדת והנצחית, ונצח נצחים ברמות הגבוהות, וזה באמת מרגש.
0: כן. טוב, אני רוצה לדבר איתך קודם כל על המצב הביטחוני, בעיקר לבנון. שוב טראמפ מכריז שיש 45 ימים. היום אנחנו, לצערנו, קוברים חייל ממש בעוד זמן קצר, תחל הלווייתו בהר הרצל, כתוצאה מאיום הרחפנים שיש שם, ונראה שהחיילים שלנו, אני לא רוצה להשתמש בביטוי באמת קשה, כמו ברווזים במטווח, אבל כן בסוג של חוסר יכולת להגיב ולפעול כפי שצהל יכול להגיב ולפעול, בגלל אותם מגבלות, והשאלה היא עד מתי?
3: אז ראשית, אין את המגבלות לבוא ולטפל בכל הנושא של האיום של הרחפנים, ולצהל יש יד חופשית מלאה לעשות כל מה שצריך על מנת לטפל באיום של הרחפנים. ראש הממשלה אף ציין את זה גם בפתח הישיבה, ואף הבהיר זאת, ולא רק זאת, אלא את עצם העובדה שהסכומי כסף שאנחנו כרגע מאפשרים לפיתוחים של כל הפיתוחים המתבקשים על מנת למגר את אותו קטם של אותם רחפנים, יקבל את המענה שלו כפי שעשינו בתחילת המלחמה עם הקדבמים. ועל כן כולי תקווה שבאמת כמה שיותר מהר ימצא לזה מענה. דבר שני, צריך לזכור שהיו מספר טיפולים בנושאים הללו של רחפנים. מדובר פה ברחפן שעדיין אין טיפול בכל העולם לנקודה הספציפית הזאת, וכולי תקווה שאנחנו בקרוב מאוד נצליח כבר להוציא את המענה הזה בעבור הסוגיה הקיונית הזאת שפוגעת כן. לנו בחיי אדם.
0: אבל יודעת שכל דבר שאתה שלנו. עשי שהוא הגנתי, הוא יהיה מאוד מאוד חלקי, וכנראה שהדרך לפתור את הבעיה מהשורש זה להילחם, להילחם בלבנון, כמו שצהל יודע להילחם שם.
3: ראשית, אנחנו בלבנון נלחמים, ואנחנו פוגעים בכל מי שקשור לכל הניסיונות לבוא ולפגוע גם בחיילים שלנו וגם באזרחים שלנו באופן מלא. היעד הסופי הוא להגיע למצב שבו בלבנון לא יהיה את חיזבאללה, שחיזבאללה יפורק ממשקו, והדרך שבפוטנציאל אולי אפילו תהיה יותר מהירה, זה כן להתקדם בהיבט נוסף, שגם בהיבט מדיני, בשיתוף פעולה עם ארצות הברית וממשלת לבנון, שהיעד הוא ברור, שהיעד אומר חד משמעית, פירוק חיזבאללה ממשקו. זה אינטרס כבר היום גם של ממשלת לבנון, בטח ובטח שלנו, ושל ארצות הברית ביחד, ואני מקווה שהפתרון יינתן לזה.
0: כן. טוב, בוא נדבר גם על איראן. נשיא ארצות הברית פגש את נשיא סין, הוא חזר לארצות הברית, ולפי הערכות, עכשיו אנחנו נמצאים באיזשהו אזור זמן שיכול להיות שיקרה משהו. האם להערכתך זה משהו שנשיא ארצות הברית ילך אליו עכשיו?
3: אז אני אומרת, כאן יש לנו את ראש הממשלה נתניהו עם מערכת יחסים מופלאה ומדהימה עם הנשיא טראמפ, ובשילוב זרועות הללו אנחנו ממגרים בעצם את כל האיומים שיש כנגד אזרחי מדינת ישראל. אל מול איראן המטרה היא ברורה מבחינת מה שהוא מציג אותה, וזה שבראש ובראשונה הנשק הגרעיני, אבל לא רק הנשק הגרעיני, אנחנו מבחינתנו יש לנו מטרות לגבי המלחמה הזאת מול איראן, שגם העם האיראני יקבל את הסיוע להפיל את המשטר הרע הזה, ואני מאמינה שבסופו של דבר עם כל הניסיונות, כמו שאתה מכיר את טראמפ, הוא תמיד נותן את ההזדמנויות לבית מדיני, ושזה לא קורה אז הוא נכנס בכל הכוח על מנת לטפל בזה. Yeah. אנחנו רואים מה קורה איתנו כרגע בחמאס, גם אז היו ביקורות לגבי מה קורה. היום אנחנו כבר שולטים בשטח מעל 60% משטח הרצועה שבשליטתנו האבסולוטית, ואנחנו שם דואגים ממש לנקות את כל השטח מלמעלה ובתת קרקע, ואלה הדברים שאנחנו מבצעים אותם. אז פעם הדגש ניתן על רצועת עזה, פעם הוא ממוקד איראן, פעם הוא ממוקד חיזבאללה, פעם ממוקד חוטים. לצערנו אנחנו מאותגרים מאוד בהרבה מאוד חזיתות, אבל אנחנו מטפלים בזה טיפול שורש, שהמטרות של המלחמה לכל אורך הדרך מקבלות את ההתקדמות שלהן על מנת כן. לבוא ולממש אותם באופן סופי. כנה לגבי החמאס, שהוא גם לא ישלוט ברצועה, והוא לא ישלוט, גם לא מבחינה צבאית, וגם נקדם את תוכנית ההגירה מרצון, שאותה כבר הצגתי בתחילת המלחמה, על מנת לאפשר לכל מי שרוצה לצאת משם לצאת. רק לא מזמן היה את הסקר שקידמנו שם בתוך הרצועה, מתוך 5,000 אנשים שישיבו משם, 4,000 רוצים לצאת משם כמה שיותר מהר, 80%, השאר כנראה לא הבינו את השאלה כמו שצריך, ועל כן מבחינתנו זה די ברור שאנחנו מתכוונים וממש מתקרבים ומתקדמים למטרות של הצבנו לעצמנו בקבינט למלחמה, ובעזרת השם נעשה ונצליח.
0: כן. בוא נעבור למערכת הפוליטית. האם זה לדעתך דבר משנה וקריטי אם הבחירות יתקיימו בתחילת ספטמבר או בסוף אוקטובר?
3: תראה, כמעט אף פעם לא מצליחים לסיים כהונות של כנסת בגלל כל מיני שיקולים פוליטיים שמקבלים את ביטויים בסוף התהליך. תמיד טוב שבמערכת יחסים של נתניהו וטראמפ כל יום בממשלה הוא קריטי, ובעזרת השם גם כן יש לנו עוד כמה שנים טובות, וצריכים כולם לראות את זה, איך נמשיך לקדם את כל המטרות שהצבנו לעצמנו, וזה צריך וזה לוקח זמן.
0: אז בתוך כך, אם הדבר דורש...
3: או אוקטובר, זה לא קריטי.
0: אם הדבר, אם בוא נגיד כך...
3: במהות שלו.
0: כן, את גם שרה שמתעסקת הרבה בנושאים הביטחוניים, ואת יודעת כמה הזמן פה הוא חשוב לסגור זירות ביטחוניות, ולנצל באמת את ממשלת הימין עם הממשל של טראמפ, עוד לפני בחירות האמצע, ואני רוצה לשאול אותך, אם כדי לדחות את הבחירות, לא לדחות, כי בעצם זה מועדם החוקי, אבל אם כדי להגיע לשם... צריך להעביר את חוק הגיוס. זה דבר שאת חושבת שצריך לעשות?
3: עוד פעם, אנחנו מהבחינה שלנו צריכים לקדם את מה שצריך כדי להגן על ביטחונה של מדינת ישראל, וזה מה שאנחנו גם עושים. אבל כמו שאתה מבין, לצערנו זה כבר לא עושה רושם שזה משהו שאפשר וניתן לעשות בפרק הזמן שהתכנסנו אליו, ועל פניו עושה רושם שאנחנו כבר, זהו, נכנסנו לתוך מערכת בחירות בספטמבר, האם זה יהיה בראשון לספטמבר או 15 לספטמבר, אני מאמינה שכאן כבר ייכנסו שיקולים של מקסום האפשרויות שעומדות לרשותנו, וגם בהקשר הזה צריך לזכור, החגים נמצאים באמצע, וגם כל מיני שיקולים של מה הצרכים כדי לממש את את ההצבעה באופן מקסימלי, וכולי תקווה שבאמת לקבל את הזכות הזו, שראש הממשלה נתניהו יוכל להמשיך את כל המטרות של שהצבנו לעצמנו להגן על אזרחינו ביחד עם הנשיא טראמפ, וכולי תקווה שבאמת, אתה יודע, הדברים הללו שאנחנו כרגע צופים של אמירות בין החרדים לבין הליכוד לבין כל שם המערכות הללו יצטמצמו ויסתכנו בסופו של דבר רק לשיח של מערכת בחירות, ובסופו של יום נקים ממשלה שהיא תהיה ממשלה חזקה בראשות נתניהו, ונמשיך את המשימות שאנחנו עמלים עליהן לילות כימים.
0: השרה גילה גמליאל, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: אנחנו רוצים עכשיו להמשיך הלאה. איתנו ירון רייך, מומחה לסין, יועץ למשרד החוץ לשעבר, וחוקר במכון לאסטרטגיה וביטחון בירושלים. שלום.
4: שלום רב.
0: איתך אני רוצה לדבר כמובן על הפסגה שהתקיימה בסוף השבוע בין טראמפ ונשיא סין. מה לפי מה שראית וכל ההצהרות המשותפות והדיווחים תפס אותך יותר מכל?
4: הרבה דברים, אבל בגדול יכל להיות יותר, יש קצת אכזבה, כי ציפיתי ליותר, גם הסינים עצמם הכינו את עצמם ליותר. זה מה שמרמז שכנראה היה לנו, היו כמה קשיים בדיונים עצמם, אבל הלך הרוח הוא חיובי, עובדה, היה את ההזמנה מאוד גדולה של בוינג של יותר מ-250 מטוסים, אני לא טועה. אבל באופן כללי אנחנו נדע, לפחות מהצד הסין, אנחנו נדע לאט לאט. אין הדלפות בסין, אין דבר כזה. לכן המידע יצא לאט לאט, ואנחנו לדעתי הולכים לקראת פגישה יותר גדולה לקראת סוף השנה, כפי שטראמפ ציין, ויהיו עכשיו צוותים. צוותים שיעבדו על הנושאים הפתוחים שעדיין נשארו.
0: מה עם הנושאים שנשארו?
4: מהכרתי עם הממשל הסיני, אז הנושא הפתוח, תדע, כמו שביל קלינטון אמר, it's the economy, stupid.
0: נו, ברור.
4: אז זה נושאים...
0: יש משהו שהוא לא אקונומי בסין, שהוא קשור לסין?
4: זהו, זה מדויק. הכלכלה הוא דבר... זה אקונומי, אקונומי, אקונומי, וכל השאר זה ממש שולי אחר כך. כשאתה מדינה של 1.4 מיליארד איש, זה קשה להבין מאיפה אתה מאכיל אותם כל יום. כן. הם אוכלים כל יום, הרבה.
0: כן, אז, הרבה אורז. כן.
4: כן. אז יש... סין הולכת על מהלך שנקרא China 2035. כלומר, הם הולכים לשנות את הכלכלה, את המהות של הכלכלה הסינית מהמפעל של העולם למוח של העולם. זאת אומרת שהם הולכים להתרכז בייצור טכנולוגי.
0: בקיצור, אמרת שבבים.
4: לא דווקא, זה ייצור, זה בינה מלאכותית, זה מכוניות חשמליות, זה אנרגיה ירוקה, זה ביוטק, זה הרבה מאוד תחומים. שבבים זה אחד מהם, זה נכון.
0: אוקיי. עוד שם אחד שלא הזכרנו, ישמה של מדינת טיואן.
4: כן. טיואן זה לא כזה אישו מבחינת סין, כלומר הם מאוד רוצים, אבל בשונה אנחנו חושבים על טיואן כאילו השכינה הרעה של סין, אנחנו מגבילים את זה לעימות בינינו לבין הפלסטינים. אבל זה לא נכון, כי גם בטיואן יש סינים וגם בסין יש סינים, זה אותם סינים. למעשה, אחד המומחים הגדולים שאני עובד איתו בתחום החדשנות בסין הוא טיואני לבחד.
0: כן.
4: כלומר, יש שיתוף פעולה מאוד עדוק מתחת לפני השטח, יש שם באמת איזה סוג של עוינות בין הממשל להוא, אבל התושבים של טיואן וסין הם אחים לכל דבר ועניין.
0: אז איזה עניין יש לטראמפ עם טיואן?
4: טראמפ רוצה להשאיר את טיואן במערב, תחת שליטתו, וסין רוצה אותם תחת ההגמוניה הסינית, יחד עם הונג קונג ומקאו.
0: והצליחו, במהלך הפגישה, הצליחו לעשות משהו בנידון הזה, בהקשר הזה? כלומר, הייתה איזושהי התקדמות לכאן או לכאן?
4: לא, טיואן, שני הצדדים מאוד מבוצרים בעמדותיהם. שי רואה את טיואן בתור חלק מסין, נקודה. אפשר לדון על איזה מצורת הממשל הפנימי שתהיה להם מבחינתו, אבל סין מבחינה, טיואן מבחינת סין היא חלק בלתי נפרד מסין, ומבחינת טראמפ היא מדינה עצמאית. אז הנושא הזה יישאר לעוד שנים רבות בתור עומד על, אבל אני לא רואה את זה נגרר לכדי מלחמה, כי
0: כן.
4: שמעתי מקודם, it's all about the economy, ומלחמה לא טובה לכלכלה, בטח שהיא מלחמה בתוך הבית.
0: כן, עוד עניין אחד אולי לסיום, זה הנושא של איראן, נושא שמעסיק במיוחד אותנו, אבל גם עמד די בלב הפגישה של השניים.
4: כן, אז אנחנו, אתה יודע, כמו שאמרתי לך מלכתחילה, סין, אין הרבה הדלפות שיוצאים מסין, כמעט בכלל אין. ולכן הרבה מאוד מהמידע שאנחנו קיבלנו על סין, סין שולחת טילים לאיראן, סין עושה פה, סין עושה שם, כן. המקור שלו היה אינטרסנטי. ממקור כזה או אחר, והרוב היה פייק ניוז, התברר אחר כך כפייק ניוז. סין מאוד מחויבת, מאוד מחויבת למהלך של צ'אנה 2035. לשים לכם על התנתון השולחן, הם השקיעו רק השנה 780 מיליארד דולר בחדשנות. 780 מיליארד דולר. כל דבר שיקרה באיראן מתגמד לעומת הסכום הזה. מבחינתם, איראן היא רק איזה מעלומה או איזה במפ כן. בדרך שמפריע לחזון של צ'יינה 2035, והם יעשו הכל להוריד אותו. בלדת. היה נורא קל לנשיא שי להגיד, אנחנו לא נעזור לאיראן בכל מקרה. זה סוג של ביטור שהוא עשה.
0: יורן רייך, אני מאוד מאוד מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה לך.
4: תודה לך.
0: ועד כאן יומן הצהריים שלנו להיום. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות, האורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור, אסף חנגל, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע אם רוצה השם מחר באחת. בינתיים, דיבורים כמו כל אחרינו שלכם, המשך האזנה, רבה, שבוע טוב, חודש טוב, בשורות טובות, להתראות.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: היועמ"שית לא תאהב לשמוע את זה, הפרקליטות לא תאהב לשמוע את זה, אחים לנשק לא יאהבו לשמוע את זה, וקפלן בטוח לא יאהבו את זה, אבל אתם אהבתם.
2: סקר TGI לתחנות הרדיו קבע, גלי ישראל רשמה זינוק בהזנה של 17% בחצי שנה, כי אתם אהבתם. תודה. גלי
3: ישראל. החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר הצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עכשיו במנורה מבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
15: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
16: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
17: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: כל יום בין 2-4
22: דיבורים.
23: בוא נשמע את אלון בן דוד,
24: פרשן בכיר שחושב 13.
25: איראן יוצאת חזקה מהמלחמה הזאת. איראן יוצאת כוח אזורי חדש.
26: כמה אנחנו יכולים לצאת חזקים? אנחנו נבקש מארצות הברית
27: שיפציצו אותנו,
26: שיפציצו אותנו,
27: שיהרסו את הצבא.
26: קודם כל יורידו את כל ההנהגה. חיל האוויר שלנו להשמיד,
27: להשמיד.
26: חיל ים להשמיד.
28: ישראל יוצאת מהסכסוך הזה.
21: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4. חכים על כולם.
29: שואה עכשיו מסובב את כדור הקרן לרשת! עכשיו תבוא ביתה!
30: יש!
29: בן שימול פותח לו, רוצה את המסירה! זה שש! זה שש! ותא ירושלים! קוטשת! רומסת! משפילה!
21: המשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים, ליגת העל בכדורגל עם אור שירזי, רק בגלי ישראל.
31: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
32: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
33: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
34: לובינסקי טרייד אנד ליס.
33: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
21: גלי ישראל, החדשות.
35: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. איחוד האמירויות הודיע לפני זמן קצר על תקיפה של כתבם בתחנת כוח גרעינית שלה באבו דאבי. בעקבות התקיפה פרצה שריפה במקום, אין נפגעים. נכון לשלב זה, לא ידוע מקור התקיפה. לוחמנו חיסלו בשעה האחרונה 3 מחבלי חמאס ופצעו כמה מחבלים נוספים, כך דיווחו כלי תקשורת הזאתים. התקיפה בוצעה סמוך לבית חולים באזור דיר אל בלח במרכז הרצועה. בנוסף מסר דובר צה"ל שמטוסנו חיסלו מחבל נוסף שהיווה איום על חיילינו בדרום הרצועה במרחב הקו הצהוב. מוקדם יותר ביצע כטמ"ם צה"לי נחיתת חירום בשומרון בעקבות תקלה טכנית. כוחותינו איתרו את הכלי ופועלים במקום, אין נפגעים ואין חשש לדלף מידע. במרחב תרקומיה ניסה לפני שעה מחבל ערבי לחתוך חלק מהגדר במקום, כשלידו המתינו מספר כלי רכב כדי לחדור פנימה. כוחותינו שהיו במקום פתחו לעברו באש ופגעו בו. לקוחות שלום. חבר הכנסת משה ארבל מסיעת ש"ס הגיש את התפטרותו מהכנסת אצל יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. ארבל הדגיש שלא יתמודד בבחירות הקרובות באף רשימה אחרת. בתוך כך ימלא את מקומו במליאה ארז מלול. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת קבע למחר דיון בהצעת חוק הגיוס. הדיון מתקיים ברקע מאמצים של ראש הממשלה לקדם את החקיקה כדי למנוע משבר עם החרדים לקראת הבחירות. במקביל פורסם מטעם הרב לנדו, מנהיג הציבור הליטאי, כי על חברי הכנסת של דגל התורה להצביע ביום רביעי בעד החוק לפיזור הכנסת, למרות קידום חוק הגיוס. הממשלה דנה הבוקר בהצעת החלטה למלחמה בדמי חסות. על פי ההצעה תקודם חקיקה שתאפשר שילוב של שבק במלחמה בתופעה לצד הרחבת סמכויות המשטרה. עוד מוצע להקים קרן ממשלתית לסיוע לקורבנות התופעה ולהקמת מנהלת שתגן על עדים מאוימים. עם זאת, הממשלה לא תדון היום בחוק העמדה לדין של הנוחבות ושל מחלוקת בין משרד האוצר למשרד הביטחון בשאלת מימון בית הדין. עשרות בני אדם מפגינים בשעות האחרונות בבית ליד נגד מאסרו של לוחם הנחל שנענש על ענידת טלאי משיח. בשבוע שעבר נשפט הלוחם ל-30 ימי מחבוש בעקבות התערבות של הרמטכ"ל במהלך סיור בבסיס סנור. הרמטכ"ל ספג ביקורת קשה לרבות מצד שר הביטחון ומאות אמהות של לוחמים, אך העונש לא בוטל. המשנה ליועמ"שית המודחת גיל לימון מנסה לכפות על מועצת מקרקעי ישראל לשלול מחרדים את זכותם בדירה להנחה. לימון הנחה את המועצה לדרוש מהמועמדים להנחה להצהיר שהסדירו את מעמדם בצבא ולקבוע על ביטול הזכייה אם ימצא שהמעמד לא הוסדר. זו ישיבתה הראשונה של הנהלת הרשות מאז כניסת יהודה אליהו לתפקיד המנכ״ל, כשברקע עתירת שמאל קיצוני לבגץ נגד מינויו. שר האוצר לשעבר משה כחלון ישלם קנס בסך 180 אלף שקלים בגין חלקו במרמה בחברת ההלוואות יונט קרדיט. בנוסף יושט על כחלון מאסר על תנאי והוא יוגבל מכהונה בחברות ציבוריות לשנה וחצי. העונש הוטל במסגרת הסדר טיעון מול הפרקליטות. הממשלה אישרה את הצעת שר החוץ גדעון סער למנות את מודי אפרים לתפקיד הקונסול הכללי של ישראל בלוס אנג'לס. אפרים ייכנס לתפקיד לאחר שכיהן בעבר כשגריר ישראל בהולנד ובפרו,

0: IBI.
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום שרבי ומנושב ברוב אזורי הארץ.
2: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
0: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
10: הלו, הלו, להתעורר.
11: עדיין לא.
9: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
12: אני פותח את הרדיו, ב-2-4.
13: דיבורים כמו חול, אני נקרא מצחוק, ב-2-4. דיבורים כמו חול,
14: זה משוגע, זה משוגע, גגגגג. אנשים צוחקים ברכב, זו ביטה, יא יא.
15: שלא יתקו בשלט, בשלט.

0: Marie, בוא נראה מה יהיה לנו היום. נשמע את גילדה מארי, את קושמרו, את אברמוביץ', את יונתן שלם, את בנט, ויהיה לנו שיר שאתה עשית. דיבורים כמו חול.
1: דיבורים כמו חול.
2: Excuse me, everybody.
0: Hey, everybody. Hey, hey, everybody. Everybody, מה קורה פה?
3: מה היא רוצה?
0: זאת שאלה, זאת שאלה. שלום רבותיי, שלום גבירותיי. חודש חדש, ניסן.
1: רגע, היום...
0: לא, סליחה, סיוון, לא ניסן, לא ניסן.
1: היום א' סיוון, וזה יום ראשון.
0: וואו, זה לא שלקלק, זה כבר נהיה, איך קוראים לזה?
1: זה שלקלק.
0: זה חד משמעית שלקלק.
1: זה שלקלק.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
4: קרח השלקלק.
0: מה אתה עושה? מה אתה עושה?
1: זה הכי קרוב, הכי קרוב שהיה לנו. שלקלק, צריך לציין את השלקלק. אין מה לעשות.
0: אבל זה עוד לא קרח.
1: לא, זה לא קרח.
0: קרח
1: השלקלק.
0: קרח.
1: אבל זה קרוב מאוד.
0: מה קורה?
1: יופי, יופי.
0: טוב, אני רוצה לשתף את המאזינים.
1: בבקשה.
0: במה שקרה לי בסופ"ש הזה.
1: אוקיי.
0: טוב.
1: כן, בבקשה.
0: זה לא סיפור פשוט. סיפור קשה.
1: אנחנו צריכים שיהיה לך כפתור עם נעימת פסנתר כזאת, אתה יודע, של תוכניות תחקיר מרגשות.
0: נכין לנו כזה.
1: אוקיי, כן.
0: אז ככה, ביום חמישי.
1: חמישי, כן.
0: כתב לי איתן, חבר שלי. איתן, חבר שלי. איתן אורקיבי. אמר לי,

0: בוא נלך ביחד לסרט.
1: ככה אני אמרתי.
0: הוא אמר לי. נכון. אמרתי, בטח בכיף. מתי? אז הוא אומר לי, אני אשלח לך
1: בהמשך הערב.
0: אני אשלח לך מועדים, מתי אפשר
1: ונקבע. כן.
0: סבב. כן. יושב בבית, ופעם ככה בודק את הטלפון, בהתחלה פעם בשעה, פעם בשעתיים.
1: כן.
0: הוא חכה. נכנסת הודעה, אני רואה איתן, איזה יופי, הנה עכשיו הוא ישלח לי, אני פותח, הוא שולח לי שיר שהוא עשה, בסדר, אני אומר, אוקיי, שיר יפה, הכל טוב, כותב לו שיר יפה, מקווה ש...
1: משהו, כן, ש...
0: כל השישי שבת, אני ישן על הטלפון, ישן, אני שם אותו מתחת לקרית,
1: מחכה למועדים,
0: מחכה למועדים,
1: של הסרט,
0: של הסרט,
1: של האופציונלי לסרט, כן, הבנתי.
0: ואתמול, 12 בלילה, הבנתי שזהו, נגמר השבת, ההודעה הזאת לא תגיע.
1: לא תגיע.
0: היא לא תגיע, ואנחנו כבר לא נלך לראות הסרט בסוף שבוע.
1: לא, סוף שבוע זה לא, אבל כן.
0: כן, זה מה שאני אומר.
1: כן.
0: ואני חייב, ליבי נשבר.
1: טוב שאתה פותח את זה באמת מול כולם.
0: ליבי נשבר.
1: כל הכבוד, שי, זה יפה שאתה משתף.
0: זה היה עצוב.
1: אתה נותן המון כוח להרבה אנשים בינינו שמחכים להודעה כזאת מחברים שמאכזבים.
0: ואז
1: כן.
0: שלחתי הודעה לאיתן.
1: כן.
0: מתי? יש תאריכים? ואז הוא עונה לי.
2: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
0: מה קורה? מה עדיין לא, עדיין לא? תביא תאריכים. סתם, זה סיפור עצוב מאוד מסוף שבוע.
1: סיפור אמיתי.
0: סיפור אמיתי, חד משמעית.
1: ואני, כן, אני מתבייש, עכשיו אני מתבייש.
0: ובצדק, כי עכשיו המאזינים אומרים, לא חשבנו שאיתנו כזה.
1: כן, אני...
0: עושה לי גוסטינג.
1: אני אצטט פה.
0: זה גוסטינג מה שעשית.
1: זה גוסטינג, כן.
0: מה כמעט?
1: זה גוסטינג. לא נעלמתי לגמרי, זה יותר גרוע.
0: בסדר, אבל העלמת את ה...
1: נכון, אני אגיד לך, אני כן...
0: אני לא רוצה לשמוע את התירוצים.
1: לא, אין לי תירוצים, אני לוקח אחריות.
0: איתן, אני לא רוצה לשמוע את התירוצים.
1: אין תירוצים, אני לוקח אחריות.
0: תמיד אפשר למצוא תירוצים. זה לא בעיה.
1: יש תירוצים למכביר, אבל אני לא אגיד אותם.
0: אני לא מעוניין גם לשמוע. אני גם לא מעוניין לשמוע.
1: לוקח אחריות ומבקש סליחה. אם אתה רוצה, בבקשה. אני גם יכול להתפטר, אם אתה עד כדי כך. אוקיי.
0: לא עד כדי כך. טוב, עכשיו אתה צריך לחכות שבוע.
1: למה? אני יכול עכשיו לשלוח לך תאריכים אופציונליים. יש לי... אני מתחייב... עד מחר בבוקר.
0: שימו לב, מאזינים, המאזינים מקשיבים. עד מחר בבוקר.
1: שלושה תאריכים אופציונליים. ללכת לסרט.
0: סגור.
1: יש.
0: טוב, רגע, שערה בבריטניה. אני רוצה ללכת איתך רגע קצת. טוב, אתמול זכינו. מה יש לדבר? אין מה לדבר, האירוויזיון.
1: מבחינתי זכינו.
0: אני לא יודע, תשמע, אני אגיד לך, מקום שני,
1: מקום שני,
0: זה המקום הכי מבאס שאתה יכול לקחת.
1: למה?
0: הכי מבאס. כי מה זה אומר מקום שני?
1: מה זה אומר?
0: זה אומר שהיה לך שיר מעולה.
1: נכון.
0: זה אומר ששרת פצצה.
1: נכון.
0: זה אומר שהגיע לך לזכות.
1: נכון.
0: ולא זכית.
1: נכון.
0: עכשיו מקום שני,
1: כן.
0: בוא נגיד ככה, מחר כבר לא יזכרו אותך באירופה. נגמר, לא נגמר. אין, אף אחד לא זוכר את מקום שני.
1: למה אנחנו את מקום ראשון את ממש זוכרים? מי זכה לפני 4 שנים? מי יודע? טוב,
0: לא מדבר לפני 4 שנים, אני אומר, אתה עכשיו חוזר הביתה, תראה, אם הוא היה זוכר מקום ראשון, הוא לא חוזר הביתה, הוא קודם כל יש לו שנה מטורפת
1: נכון,
0: באירופה.
1: נכון.
0: עכשיו נגמר, חוזר הביתה, ועכשיו כן. הוא מתחיל לחפש איך, איפה להופיע.
1: חוזר עוד פעם לפלורנטין וכל
0: כן,
1: הזה.
0: כן, ועוד פעם לעבוד בריסטה.
1: הוא אומר לעצמו, למה עזבתי אותה? למה זרקתי אותה?
0: כן, משל. עכשיו הוא עובד בתור בריסטה, הוא יעבוד בו שוב פעם בתור בריסטה בארומה, אתה יודע, הוא יחזור לזה. נגמר.
1: נגמר אף, כן.
0: נגמר. הוא... זה מבאס, זה מבאס. תגיד לי, מקום 50, בסדר, אז אני חוזר ואתה חוזר לחיים. כן. אבל נגעת בתהילה, זה קשה.
1: הוא נגע בתהילה, כן.
0: נגע הכי גבוה שאפשר.
1: נכון.
0: וגם הגיע לו לזכות והוא לא זכה בגלל...
1: פר הגיע לו לזכות. אלא אם כן גיאורגיה היו עולים לגמר, ואז באמת הייתה תחרות קשה, אבל גיאורגיה לא עלו לגמר.
0: לא עלו לגמר.
1: לא עלו, אני לא יודע אם...
0: אז מי זכה?
1: מה זאת אומרת מי זכה? בולגריה!
0: איזה שיר זה? מה זה? מה זה היה?
1: אני לא מצליח לשיר את השיר
0: שלהם. מה זה היה?
1: זה שיר שנקרא בלנגה מרנגה, משהו כזה, מרנגה ברנגה.
0: מלנגה ברנגה?
1: משהו כזה. זה שיר...
0: זה רגע נשמע, בואו נשמע כמה צלילים מהשיר.
1: מאוד מאוד מאוד אינטנסיבי.
0: אה, באמת?
1: המון מאמץ, המון מאמץ. שיר מאוד... זה החלק השקט. זה הפתיח.
0: למה דווקא השיר הזה זכה? זה עוד שיר פופ כמו כל שאר שירים שיש שם.
1: לא, זה שיר חמוד מאוד גם.
0: אבל זה לא משתווה למישל.
1: לא משתווה, מה פתאום? איפה זה? לא. מישל לא רואה את זה.
0: איך?
1: מישל לא רואה את זה. אבל זה זה? כן? רנגלה.
0: הופה, רנגלה, בנגה, בנגה, בנגה.
1: הופה, גנגה סטייל, רנגלה.
2: מה היא רוצה?
0: מה היא רוצה, האישה הזאת?
2: מה היא רוצה?
1: זה מיקס, מה שאנחנו שומעים, לא?
0: זה השיר, ככה? אוי, נכנס להם יטוש ל...
1: כן.
0: וואו.
3: Bum, bum, bum, bum. Excuse me, everybody.
1: Everybody.
3: Hey, hey.
0: ככה?
1: אני לא זכרתי את זה ככה. הם רוקדים מדהים. המדע של זה הייתה מדהימה. הרקדנים שלה היו מעולים. מעולים, מעולים.
0: לא יודע, אני חייב להגיד לך שבעיניי, כבר כל השירים נהיו שם, רובם ממש דומים אחד לשני, וכל הרקדנים והרקדניות רוקדים בדיוק אותו דבר. ארבע רקדניות שעושות את התנועות, ומרות התח, סליחה, כן, ועושות ככה, כולם נראים אותו דבר, רוקדים אותו דבר. הכל זה כאילו שטנץ אחד משעמם.
1: גם שלנו היה בשטנץ הזה, אבל.
0: לא בדיוק, אבל כן.
1: גם היה לו ארבע רקדניות.
0: היה לו ארבע.
1: הוא שר ביניהם לעשות תנועות.
0: כן, הכל. כל אותו שטנץ.
1: הרבה שטנץ יש, כן.
0: זה עצוב.
1: אבל גם בתוך השטנץ יש הברקות.
0: אני חושב שהאירוויזיון, די כבר, הוא אמר שמה ישראל. מרגש, הוא אמר שמה ישראל, בסדר.
1: מרגש, נכון, מה זה?
0: זה מרגש, הוא אמר שמה ישראל.
1: הוא כבש אותי,
0: הוא גם אמר, עם ישראל חי על הבמה.
1: נועם ביטן, כן.
0: איזה יופי שהוא. אין אף מדינה שמסיים, נגיד אוקראינה, The Ukrainian people live! יאדה! אין דבר כזה.
1: Long live Britain! היי, היי, ביב לפרנס! זה לא, אין.
0: הפולנים לא מסיימים, אומרים, The Polish people are the best! The Polish people! אין את זה. אין את זה, רק ישראל.
1: רק בשביל ישראל, עצם זה שהצלחתי להגיע עם השיר עד הסוף, זה ניצחון העם היהודי.
0: זה מדהים.
1: נכון? עצם נוכחותי פה זה הניצחון.
0: אתה יודע, זה לעשות להם ככה, עם ישראל חי.
1: יודעים מה תכננתם לעשות לנו.
0: יש עוד, תראה, יש עוד עמים.
1: עוד איפה? בווינה.
0: בווינה הוא אומר עם ישראל חי.
1: מולדתו של הצורר, זה אתה מבין.
0: הוא היטלר מתהפך בקברו, שעם ישראל חי נשמע
1: נכון.
0: סטדיום, איך זה נקרא? The International Stadium of the Theater of the Republic of Weimar. ראית שפתחו עם התזמורת הרדיו הסימפונית?
1: בטח. מרגש.
0: אתה קולט את זה?
1: וגם התחילו עם הזה, עם ה... אתה צחקת עליי. הזוכה של האירוויזיון של שנה שעברה, קוראים לו ג'יי ג'יי, אני חושב. מה הם ניגנו, ומה הוא שר פתאום? את הסולו של, לא זוכר, של מוצר. בוודאי. היה מאוד יפה.
0: טוב, מה אני אגיד לך? בקיצור, חברים.
1: זה חלק מהמורשת המוזיקלית שלהם, זה יפה. פתאום אני זוכר בזה. בדיוק. נכון? כן.
0: אגב, אם כבר אנחנו מדברים על הפתיחה של האירוויזיון, כמה שמו לב שבעצם מדובר פה בהשפעה ברורה מהתקליט, מהדיסק המטורף של רוזליה.
1: באמת? מה?
0: ברגהיים? ברגהיין? אתה ישן.
1: אני לא...
0: אתה ישן.
1: מה אתה אומר עכשיו?
0: האלבום הכי חשוב בפופ של השנים האחרונות.
1: כן.
0: יצא לו מזמן.
1: כן.
0: השנה, לפני חודש או חודשיים, שלושה.
1: אוקיי.
0: של רוזליה.
1: רוזליה זו המבצעת, הזמרת? אוקיי.
0: כן. שהוא שילוב מדהים של בעצם יצירת אופרה פופית מטורפת עם ביורק שמשתתפת שם וזה, אתה חייב, אלף, אתה חייב, מי שעוד לא הקשיב לאלבום הזה כדאי שיתעורר, זה אלבום מהפכני וההשפעה שלו מיידית, מיידית אתה רואה אופרה וטרנס וטקנו וזה, זה מה שהיה שם אתמול.
1: נכון, נכון.
0: זה מה שהיה שם אתמול, וזה השפעה מיידית של האלבום הזה, שהוא איכשהו יצא, הוא באמת עורר שערה גדולה. תקשיב, אני אשלח לך לינק, רוזליה, רוזליה קוראים לה, כן,
1: אוקיי,
0: שאני רואה את זה טמבל, ואני אתן לכם שם שהוא לא...
1: איך אתה תצא טמבל?
0: לא, אולי אני מתבלבל בשם, ואז אנשים יגידו, לא, טמבל.
1: אוקיי.
0: רגע, רוזליה.
1: רבותיים, ננעים את זמנכם.
0: כן, כן, רוסליה, רוסליה, ברגהיים.
1: בבקשה,
0: ברגהיים. לא שמעת את זה אף פעם?
1: לא, לא.
0: תגיד, אתה מטורף?
1: כן, אני...
0: ברגהיים.
1: חורים בהשכלה.
0: ברגהיים.
1: בלי סוף, כן.
0: ברגהיים.
1: נו.
0: אחד השירים הכי מדהימים שיצאו בזמן.
1: אני אקשיב לזה מיד אחרי התוכנית.
0: רוסליה.
1: טוב. רוסליה.
0: חברים, חברות, קהל נכבד, אנשים, גברים, נשים.
4: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
0: לא, לא, כבר אין ברירה, צריך לעשות את זה. אל תעקבי אותנו.
5: Excuse me.
0: כן.
5: Everybody.
0: Everybody.
5: Hey, hey,
0: hey, hey, hey. יאללה, שים את הפותחן.
6: מה השאלה פה?
0: עכשיו אתה תשמע.
1: בבקשה.
0: גיל תמרי.
1: גיל תמרי.
0: טוב, שערת השערות עם הפאץ' משיח וכל הדבר הזה.
1: שבגינה נשלח חייל 30 יום בכלא. כן. והמחת ננזף או משהו כזה.
0: כן, ולדעתי היום הוא מתחיל לרצות את עונשו.
1: את מעצרו? וואו, וואו, וואו.
0: אני חושב. anyway, גיל תמרי מסביר לנו בעצם מה הבעיה עם פאץ' משיח, או בכלל עם הרעיון, עם המילה, עם הקונספט של משיח. יש עם זה בעיה?
1: בטח, יש, בטח.
7: המילה משיח מנוגדת לערכי מדינת ישראל הציונית הליברלית
8: היהודית ודמוקרטית. מי קבע את זה? המדינה הזו היא מדינה יהודית ודמוקרטית.
0: הוא שכח רגע את היהודית. למה את יושבת לו על הצוואר? הוא שכח לרגע יהודי.
1: למה את נתפסת לפרטים קטנים? הבן אדם רגע שכח. ברגע שיזכירו לו, הוא יגיד, נכון, זה מוריה, באמת.
0: הוא זכר ציונית דמוקרטית.
1: וליברלית. ליברלית.
0: ברח לו לרגע יהודית, ברח.
1: הרוב האנשים שוכחים את זה. זה הרי החלק המשני בכל הדבר.
0: זה הרי...
1: מה הם רצו לה? כשהם הקימו את המדינה, בוא נסביר לך, טיפה היסטוריה. תקשיבו גם אתם. זה דבר אלמנטרי.
0: הנה, תקשיבו קצת מדוק שמבין.
1: נכון, הרצל, הוא, מה כתוב שם על הזה? חוזה מדינת הליברלים. אתה מבין?
0: מה הוא עמד על המרפסת? מה הוא צעד מהמרפסת?
1: מה הוא צעד?
0: ליברליזם!
1: בדיוק!
0: ליברליזם!
1: בדיוק!
0: אגב, אני סקתי את ההקלטה המקורית.
1: כן.
0: של בן גוריון מכריז על מדינת ישראל.
1: בבקשה, בואו נשמע את זה.
0: וזה היה פייק כל מה שהשמיעו לנו עד עכשיו. אתה יודע את זה?
1: אתה רוצה להשמיע לנו את זה?
0: בטח, אני אשמיע לך את זה.
1: בבקשה, בואו
0: מכריזים בזאת על הקמתה של מדינת ישראל היא מדינתו של העם הפרוגרסיבי הליברלי.
9: איזה כיף.
0: תודה רבה.
1: במקרה היו שם גם יהודים, אז הם דחפו את הערכים שלהם גם
0: נכנסו היהודים, אתה יודע מה,
1: אמרו להם יאללה בסדר אפשר גם שזה יהיה גם זה, אבל קודם כל לזכור ליברלי.
0: קודם כל
1: ליברלי. קודם כל ליברלי, וזה נוגד את
0: הערך הזה. כאילו, באמת, אתה יודע, כאילו, אוקיי, בסדר, אני יכול להתווכח עם זה, אני יכול לקבל את זה שבסופו של דבר רוצים שבצבא יהיו רק את הפאצ'ים של הצבא.
1: כן.
0: בסדר, זה מקובל.
1: כן.
0: אתה יודע מה מקובל.
1: סוג של, נאמר, משמעת, הופעה, יאללה, סבבה.
0: משמעת, הופעה, אבל שיהיה כמובן, איך זה נקרא, זאת אומרת, שוויון.
1: שוויון.
0: זאת אומרת, לא יורידו להו פאץ' של משיח, אבל ישאירו להו פאץ' של שלום.
1: נכון.
0: יש גם כאלה.
1: נכון. יש גם כאלה?
0: ברור, הם צובים, יש כל מיני. אז אוקיי, נגיד, סבבה, אני מוכן לקבל את זה.
1: כן.
0: אבל האמירה הזאת, שהמילה משיח מנוגדת לערכי מדינת ישראל.
1: לא, זה, תשמע,
0: תשמע, זה טירוף.
1: נכון, אבל בגלל זה הוא מדייק, מדינת ישראל הליברלית.
0: הליברלית והציונית.
1: כן, הוא מכניס את הוויכוח הזה איפה שלא צריך, כי באמת, הטיעון של הרמטכ"ל, כמו שאתה אמרת, היה הטיעון שאפשר להתווכח איתו, נכון, שהוא חסר רגישות, אבל אפשר,
0: לא משנה.
1: אפשר להבין אותו, ויש שם היגיון.
0: יש דיון.
1: נגמר העסק, עכשיו מחזירים משמעת, כולם עושים מה שמותר, אין יותר חריגות.
0: מקובל.
1: זהו, מה, זהו, חייבים ליישר פה קו, אוקיי? עם כל מיני דברים, ונראות זה חלק משמעותי בדבר הזה. זה הטיעון שלו. הוא לא אמר לרגע אחד, הרמטכ"ל, אני מוריד את זה,
0: כי אני נגד,
1: כי זה
0: המשיח.
1: נגד המשיח, או כי זה נגד החוקים.
0: אני מתנגד לבוא של המשיח.
1: אז למה
0: המשיח?
1: להכניס את הפרשנות הזאת, ולמה לפלג סתם? פשוט למה? למה?
0: תראה, המילה משיח,
1: כן,
0: המילה משיח,
1: כן,
0: הורסת אותם, הם לא יכולים להכיל אותה. לא, עכשיו לא, אני מנסה לא. להבין למה, כי הרי, אוקיי, אתה יכול להאמין במשיח, אתה יכול לא להאמין במשיח, אתה יכול, זה לא משנה. הרעיון, בוא נדבר על, הם הרי תמיד מדברים על רעיונות, הרי הם אומרים, השלום כרעיון הוא אילאי, הוא נעלה, סבבה, קובל, גם הרעיון של משיח כרעיון הוא אילאי, הוא נעלה, א', בתוך הרעיון של משיח גלום כל רעיון השלום, זאת אומרת אם אתם בעד שלום עולמי, המשיח יביא את זה, לא אף אחד אחר, בטח לא טראמפ ובטח לא שיונג או צ'ינגונג או פינג בונג, אם יש סיכוי שמישהו יביא שלום עולמי זה המשיח, אז מה אתם נחרדים מהמשמעות של המילה המובן של המילה משיח? מה זה אומר משיח? זה אומר הדבר הכי טוב שיכול לקרות. עכשיו אתה יכול להאמין שזה לא יגיע, אבל אם היה אפשר תביא לי אותו מחר את המשיח.
1: חד משמעית.
0: מחר תביא לי את המשיח.
1: נכון.
0: מחר יגמרו המלחמות, יגמרו, הכל ייגמר, לכולם יהיה הכל.
1: אבל הוא לא יבוא בגלל שהוא אין את הפאץ', אתה מבין?
0: הוא התכוון לבוא.
1: התכוון לבוא.
0: הוא היה כבר בכניסה.
1: חבל, למה הורדתם?
0: ראיתי אותו בכניסה. אני ראיתי אותו, אתה יודע איפה ראיתי אותו? במעבר לגבול, עם החמור.
1: עם החמור.
0: ואז הוא קורא פותח איתו.
1: לא רוצים, לא צריך.
0: אני הולך הביתה. הסתובב עם החמור.
1: נלך לצבא אחר.
0: מה? חמור עשה...
1: יפה.
0: לא, זה לא חמור.
1: זה סוס.
0: חמור עשה... הוא אמר לו, סע, לא רוצים אותנו פה. טוב, חברים. כרך א'.
1: מדוע לא?
0: וזה גם שלקלק. כבר שמנו את השלקלק.
1: לא חשוב.
0: שוב פעם.
1: כרך השלקלק.
0: פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם. יאללה.
5: דיבורים כמו חול חול חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
0: טוב, כן, אוקיי, כן. הם אוהבים לדבר, כן. ואנחנו אוהבים לאסוף לכם ולתת נכון. לכם את מה שאתם רוצים, נכון. שתהיו מרוצים ותהנו ותצחיקו ותבלו, ויהיה לכם נכון. כיף איתנו, ותמיד תזכרו שאנחנו פה בשבילכם, למען עם ישראל, למען חיילנו,
1: נכון.
0: למענכם.
1: בדיוק, יפה, יפה מאוד, זה. יפה, מילים יפות וכן.
0: אהבת?
1: מילים כדומה.
0: אז קחו אברמוביץ'.
1: כן.
0: מאוף שאנחנו אוהבים אתכם, אנחנו פותחים איתכם ישר עם אברמוביץ'.
1: הכי טוב, הטוב על ההתחלה, בבקשה.
0: על ההתחלה.
1: קחו אברמוביץ'.
0: אמנון אברמוביץ', הוא מייעץ לגופמן, גופמן. הוא מייעץ לגופמן.
1: כן, רומן גופמן.
0: רומן גופמן, עזב אותך, כאילו, בוא תשמע.
6: תישאר בצבא, תקבל אלוף, תהיה אלוף פיקוד. מה אתה הולך לתחום שאיננו תחומך?
0: מה אתה? אתה כבר 30 שנה בתחום שאיננו תחומך, אדון אברמוביץ'.
1: אבל הוא כבר אלוף, גופמן.
0: שולח אותו, תקבל אלוף, אני אלוף, תקבל אלוף יותר.
1: תקבל אלוף פיקוד.
0: מה? לא, אני אלוף, אלוף.
1: למה לך? כאילו, מה, בתור אלוף פיקוד הם כן ירצו אותו? לא מבין, כשהם שונאים אותם שונאים.
0: גם מי אתה? אתה מנהל לו את הקריירה עכשיו? מה אתה, לשכת עבודה?
1: הוא סוכן של קצינים, הוא סוכן אנשי ביטחון, אתה מבין? הוא דוחף אותם,
0: כאילו הוא עובד בלשכת עבודה, וגופמן בא אליו ואומר לו, שלום, אני מחפש עבודה חדשה, אני הייתי בצבא, ו...
1: מה מעניין אותך לעשות? איזה כיוון הם יותר רוצים
0: להתפתח? משהו יותר, גם בביטחון, אולי רשות.
1: אתה כרגע אלוף בצבא, נכון?
0: אני אלוף בצבא.
1: אם אני לא טועה, תפקידך כרגע זה המזכיר הצבא.
0: המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, אבל אני רוצה ככה... אני רוצה קצת לשנות, אני רוצה קצת לגוון.
1: אבל להישאר בתחום הביטחון, שאתה רוצה משהו אחר, כי אנחנו...
0: לא. או ביטחון.
1: חינוך עכשיו מאוד זקוקים לאנשים.
0: לא. אני רוצה, אם יש לכם משהו בביטחון, או אם לא, אני רוצה להיות זה שעושה את השיער סבתא. אני חולם על זה מאז שהייתי ילד.
1: בלונה פארק?
0: של הלונה פארק.
1: זה המון הכשרה והמון ניסיון, זה לא...
0: אני הייתי אלוף בצהל.
1: אני יודע, עזוב, זה לא...
0: תאמין לי, טנקים הפעלתי.
1: טנקים הפעלתי. באים אליי אנשים עם רקורד וניסיון וכישורים ומה לא.
0: אני אלוף.
1: זה תשאיר בצד.
0: אבל תקשיב רגע, זה חלום שלי מאז שהייתי ילד.
1: אני מצטער, זה משהו אחר.
0: אז רק להחזיק את המקל פעם ולעשות ככה, לסובב אותו סביב.
1: אם אתה רוצה, אנחנו עושים יום חווייתי כזה.
0: כן, זה אני רוצה.
1: לא כמקצוע, חווייתי.
0: לא מקצוע, פעם אחת לבוא.
1: כל אחד מקבל סיבוב אחד, אבל בהשגחה של המפעיל, ואז אתה יכול לבוא ולעשות את זה.
0: יאללה, יאללה.
1: זה נחמד מאוד.
0: על מכונה אמיתית של סבתא, שרות סבתא.
1: יש לך מנוי מפעל הפיס או של המילואים ניקים, יש בהטבה, יש הטבה 10%, תבוא ואתה מקבל את זה. כן, שרות סבתא, בדיוק.
0: שערות סבתא אמיתי?
1: שערות סבתא, כן. האמיתי, האמיתי.
0: ורוד?
1: לא, קודם, סימולטור.
0: ורוד?
1: אתה רוצה ורוד?
0: אני רוצה את הוורוד, כמו פעם.
1: שנייה, אפשר לרשום אותך לוורוד.
0: תראה אם יש לכם פנוי בוורוד.
1: יש המון לבן פנוי.
0: לא, לבן אני לא אוהב, זה מה זה, זה חסר אופי.
1: חודש הבא.
0: תרשום אותי, תרשום. גם ככה אני בחופשת שחרור,
1: אבל עזוב, אני אומר, לך תהיה אלוף בצבא.
0: אני אלך להיות אלוף בצבא, וזהו.
10: מה אתם עושים?
0: כלום, תירגע.
10: אתם השתגעתם.
1: תקשיב, אני מתחרפה. הרי אם יש לו כל מיני פגמים, אתה מבין מה הם מאשימים אותו, ניגוד עניינים, לא יודע, פגם, כל מיני שלדים בארון. אז הוא טוב בשביל להיות אלוף, איך הוא יפקד על חיילים עם השלדים האלה בארון, נכון? אני לא מבין את ההיגיון הזה, הרי צודק. כאילו זה לא נקבע צודק. שחוסר התאמה לתפקיד ראש המוסד, הטיעון הוא שהוא יש לו איזשהו משהו בעברו שמונע ממנו.
0: אבל, לא אבל המשהו הזה, כאילו הם אומרים, יש לו שלדים. בוא, גם השלדים האלה זה שלדים כלום.
1: ברור, אבל זה ברור.
0: זה שלדים של עכברים, זה לא שלד עכשיו של פיל. זה שלד של
1: אוגר.
0: אוגר קטן. אוגר תינוק שרק נולד.
1: כל משפחה יש אוגר אחד שהלך לאיבוד.
0: למי יש שלד של אוגר? כאילו בן אדם פתח את הארון ויצאו משם, מה זה שלדים, מצעד של שלדים. טוב, בוא נמשיך, בוא נמשיך. יונתן שלף, אתה מכיר אותו, המצטרף, החתיך של בנט.
1: החתיך והצעיר של בנט שמחבר אותנו לצעירים, ואני כבן אדם שרוצה להיות מחובר לצעירים, שוקל להצביע לבנט רק בגלל הילד הזה. איך?
0: איך? הרשמת אותי.
1: כמה טמטום.
0: יונתן שלף.
1: בבקשה.
0: בוא נראה מה הוא חושב על בני 70.
1: אוקיי.
11: צריכים אנשים ערכיים וצעירים.
12: רגע, אלי, רגע, רגע, זה הזמן של יונתן.
11: בני 70 לא יכולים להמשיך לקבל החלטות.
0: בני 70 לא יכולים להמשיך. טראמפ, תרימו טלפון לטראמפ. תגידו לו שהוא באיחור של כבר 8 שנים או 9 שנים. בוא נה, אנשים האלה הם חולי נפש.
1: אז כמה נשאר לזה, למשל לגנץ?
0: אם בני 70 לא יכולים לקבל החלטות. מה? בן גוריון לא היה מקים את המדינה, יא קרוע, עובר עליך. תגיד לי, אתה גנוב?
1: לא יאומן.
0: בני 70
1: לא יכולים... רגע, ואין כותרות, הגילנות, הגזענות כלפי אנשים קשישים במפלגה של בנט, הדרת זקנים וקשישים וכל זה, זה אין. לא, לא קיים, נכון?
0: בוא נשלול בכלל בבני 70 את הזכות.
1: הוא היה אומר, סליחה, אנשים איזה... נשים לא יכולות לקבל החלטות
0: אם הם בגיל 70, אז גם זה נכנס להגדרה, מה אתה רוצה? לא, אבל אני אומר, בוא נלך עם זה עד הסוף.
1: כן, בבקשה.
0: יותר לא ניתן זכות לבני 70 לקבל שום החלטה בחיים שלהם.
1: שום דבר.
0: כלום.
1: כלום.
0: אנחנו נחליט הכל בשביל בני 70.
1: אתה יודע מה יש לי רעיון? אם זה חל עליו, אם הוא באמת מקבל את הרעיון הזה, בוא, שכל האנשים בני 70, בעיקר מאזור המרכז וקפלן, לא יכולים להצביע בבחירות הקרובות. בבקשה.
0: ככה החלטנו.
1: אם הולכים מההיגיון שלו עד הסוף, נכון? בוא נראה.
0: זכותנו. איזה בן אדם, הצעירים האלה שחושבים שרק הם... מי אתה? מה אתה מבין בחיים שלך בכלל? אתה משווה את עצמך. אתה רוצה לקחת בני 70? למי אתה משווה את עצמך בכלל?
1: עזוב, זה מגוחך לגמרי.
0: פתיחה. זה מגוחך. ואיפה זה כמובן? אופירה אוחנה וסרי. רק שם אתה יכול לשמוע טיפטומים ברמות כאלה.
1: היא לא זרקה אותו מהאולפן, אמרה לה, אדוני, זה כאילו, הרי יש לה בצופים שלה...
0: בני 70?
1: בני 70 ומעלה. מה הם צריכים לשמוע, באמת, ילד, שהם לא, הם לא, אני לא יודע מה, שהם לא...
0: זה כמו שהבן שלך פתאום אומר לך, אבא, אתה זקן, די, נו, איזה זקן אתה, אבא.
1: נכון.
0: כזה.
1: נכון.
0: כאילו, אתה בא לך להגיד לו, בוא, מתוק, מה שאני הספקתי,
1: נכון.
0: אתה לא עשית רבע,
1: נכון.
0: אבל אתה זקן, אבא, אתה זקן. בסדר, מה עכשיו אני זקן? כן, אבא, אתה זקן, אתה לא מבין בכלל. יאללה.
1: וואי, אלוהים.
0: צעירים האלה נמאסו עליי. כן. אני נגד צעירים.
1: איפה שהוא יוצא ככה נגד קטגוריית הגיל שממלאת את רוב ההפגנות שמריצות אותו לכנסת.
0: בדיוק. ואת רוב האנשים שישימו את הפתק שלו בקלפי.
1: בדיוק, זה מה ש...
0: הטמבל. טוב, גבירותיי ורבותיי, ראש הממשלה אמנם מאוד עסוק. מאוד עסוק, אבל אני הקפצתי אותו.
1: הנה, זהו.
0: הקפצתי אותו לפינתנו בנט חולצה אפורה, כי הוא זה שמקריין.
1: הוא מגיש את הפינה ואין פינה.
0: תכניסו את נתניהו, בבקשה, תעמוד פה. תודה.
13: בנט חולצה אפורה.
0: תודה רבה. טוב, במסגרת פינתנו בנט חולצה אפורה.
1: כן, בבקשה.
0: בנט מספר לנו,
1: כן.
0: יש לו כלבה.
1: לבנט יש כלבה, אוקיי.
0: ויש לה בעיה?
1: לכלבה של בנט יש בעיה, זה התחלה של...
0: ספר ילדים.
1: לכלבה יש בעיה.
0: מה הבעיה? בנט יספר לנו.
14: כלבה שקוראים לה ליצ'י, היא חמודה מאוד, היא גם חירשת, אבל אני לא חושב שהיא יודעת שהיא חירשת, אז הכל בסדר.
0: מה זה אתה לא חושב שהיא יודעת שהיא... היא מסתכלת עליך, היא רואה שאתה מזיז השפתיים ולא שומעת כלום, אבל היא לא קולטת שהיא חירשת. אולי היא חושבת שאתה אילם פשוט. יכול להיות שזה מה שהיא אומרת לעצמה, אוי, זה אילם.
1: יכול להיות שהיא מעמידה פנים, יכול להיות שהכלבה מעמידה פנים, אתה יודע, אם אני הייתי...
0: הוא בא לדבר איתה ויוסע, אני לא שומעת, אני לא שומעת.
1: אתה אומר משהו, אני לא שומעת.
0: לא, תקשיב רגע, תקשיב.
1: לא, לא, אני לא
0: שומעת.
1: וופ, וופ, לא שומעת.
0: הנה, אולי חירשת.
1: יש פה מישהו, יש פה רוח או משהו, אני לא שומעת.
0: לא, זה אני, ליצ'י, ליצ'י.
1: נראה לי שאני אלך, הוא חופר, האיש הזה, אני עכשיו חייבת למצוא דרך.
0: ליצ'י.
1: לא שומעת כלום.
0: ליצ'י.
1: יש רעש, אני לא שומעת.
15: אז אני סיימתי.
0: ליצ'י. אז ליצ'י לא שומעת.
1: ונפתלי, לא מבין.
0: יש לי משהו כל כך גרוע להגיד.
1: אתה בטוח שאתה רוצה? שאני אעצור בעדך? שאני אעצור בעדך?
0: תן לי להגיד את זה, ואז תחליט אם זה היה בסדר או לא.
1: תחסו להיות מאוחר מדי, אוקיי.
0: זה יכול להיות מאוחר מדי? אני אגיד את זה.
1: אוקיי, אני...
0: זה בדיחה.
1: זאת בדיחה.
0: זה בדיחה, זה הצעה. לא צריך כל דבר לעשות עניין.
1: אוקיי, בבקשה.
0: לבנט, אוקיי, יש לו בבית כלבה חירשת שלא שומעת. ויש לו בפלגה מלא כלבות ששומעות טוב, ששומעות טוב מאוד. אמרתי את זה, אמרתי את זה. עכשיו תעשו עם זה מה שאתם רוצים. כן, אמרתי את זה. זאת בדיחה, זאת סטירה, לא ציינתי שמות ספציפיים, הכל בסדר. לגיטימי. הלאה, בואו נמשיך. לא יכולתי להתאפק. יש דברים שאי אפשר להחזיק בפנים.
1: אני יודע, זה גם יותר אנתרופולוגיה. אנחנו מדברים על זה, לא אמרנו את זה, אלא דיברנו על זה. על סוג הומור מסוים והדגמנו אותו.
0: והדגמנו
1: אותו. זה היה דיון על הומור, על חציית גבולות והדגמנו. זה היה לצורך הדוגמה.
0: זה כל מה שהיה. לא השתמשנו בשמות, אין מישהו שיכול לבוא להגיד, אמרתם עליי?
1: לא, לא. רק הדגמנו סוג מסוים של הומור. בדיוק.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה לכם.
0: עכשיו, תראו, אירוע. אירוע, בבקשה. עד היום, אני הייתי עושה את כל השירי AI, הייתי עובד קשה בשביל זה, מתענה בזה, ואתן החליט שהוא עוזר לי.
1: נכון, אני מוניתי לאסיסטנט.
0: הוא אסיסטנט, עוזר שירי AI.
1: עברתי הכשרה כל החודשים האחרונים, מאוד מאוד קשה.
0: והיום אתם תשמעו את יצירת, איך זה נקרא? יצירת הבכורה.
1: יצירת הבכורה שלי, סינגל הבכורה שלי.
0: סינגל הבכורה של אבישי,
1: של איתן, בין כל התלמידים, כל כך הרבה תלמידים,
0: כולם לומדים ממני, אתה יודע איך אומרים,
1: מכל מלמדי,
0: תלמד ממני כל מה שאתה יכול, כל עוד אני כאן.
1: זה נהדר, זה נהדר,
0: כל עוד אני כאן, אני לא יודע מתי אני כבר לא אהיה כאן.
1: שתי דבריי בצמה, בן, כן,
0: בנט, כלבה חירשת,
1: כן, בבקשה,
0: קבלו את השיר,
4: כניסה חדשה.
1: וואו,

0: מה הולך פה באמת?
1: היי,
2: מיהו?
1: מיהו?
0: מה קשור?
3: מה השאלה פה? Longer and stronger.
4: הכלבה! ליצ'י חמודה! ליצ'י לא יודעת שהיא חרשת!
0: מה הולך פה באמת?
1: ליצ'י הכלבה! איפה נחלת הכפיים לליצ'י? אה, זה לא נגמר!
0: שב!
1: שב ליצ'י!
5: איזה יופי!
1: ליצ'י שב! שב ליצ'י!
0: שב!
1: שב ליצ'י, כלב רע. שמי.
5: היא גם ככה לא שומעת.
1: היא לא שומעת. אדישה. ליצ'י, אדישה.
5: כמה אטיטוד לכלבה הזאת.
1: זה בסדר, בנט, גם אנחנו לא כך מקשיבים למה שאתה אומר. גם אנחנו הבנו, יכול להיות שליצ'י, בגלל שהיא חיה איתך, הבינה את מה שכולנו הבנו כבר, שאתה מקשקש, זה לא משנה, אתה תגיד לה ככה, ואחר כך, תגיד לה, ליצ'י, אני תכף נותן לך אוכל ולא תיתן לה.
5: בבית הזה זה נפתלי שמקשקש.
1: זה לא אני המקשקשת פה.
5: לא אני הכלבה, זה נפתלי.
1: אני יושבת פה בצד, הוא אומר לי, אני חותם שאני אביא לך אוכל, אבל לא מביא לי. אני לא מוכנה לזה. טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. חלק כרך בית מגיע אחרי, וגם בו יש שיר הפעם, גנץ.
5: יש.
1: כי השיר הזה היה שיר בונוס, כן? זה היה פשוט שיר בונוס.
5: נכון.
1: ושיר הרברס של גנץ יגיע עוד מעט.
5: אוי, שזה כיף.
1: יאללה, פרסומות.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
4: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: שש בערב.
16: גבירותיי ורבותיי, קבלו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ברוך הבא.
17: רגע, רגע, דיברת על פסמים, אני רוצה לקנות לאשתי, מה אתה ממליץ?
16: אני רוצה לתת לבוסם ממני במתנה.
17: מה אתה רוצה שהיום אשי תפתח נגבי בך?
16: צודק! תשכחו מזה!
17: תן לי מחיר כפול, מה תגיד משהו?
16: אני מעדיף לשתות את הבוסם, לא נראה.
17: אלעד עמדי מספר אחד.
15: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.

0: טוב, אנחנו, כן, כן, כן, תודה שחזרתם, דיבורים כמו כל, כרך בית, שעה ראשונה, יום ראשון, ראש חודש.
1: נכון, א' סיוון.
0: א' וסיוון. סיוון אני אוהב חודש סיוון.
1: חודש טוב.
0: כן. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. בוא נתחיל עם רני רהב.
1: בבקשה, בבקשה.
0: זה בסדר?
1: אני חושב שכן, כן.
0: רני רהב, מתוך חדשות 13, יש לו את הפרשנות שלו למה שעובר על טראמפ. כאילו, איפה, מה, מו, מי, בבקשה.
2: כבוד נשיא ארצות הברית של אמריקה, שאני מצדיע ומשתחווה לפניו, כי הוא עשה רבות למען מדינתנו, אבל הסקרים באמריקה לא היה נשיא עם מינוס כזה בסקרים כבר מאז קום מוסד הנשיאות באמריקה.
0: מינוס זה בבנק, רני, אולי אתה לא מכיר את זה.
1: לא, לא חושב שהוא יודע מה, לא חושב שהוא
0: מובן. מינוס.
1: לא, מינוס לא.
0: רני, מינוס זה שאתה הולך לבנק, ואתה ניגש לכספר, ואתה אומר לו, אני צריך למשוך 200 שקל, הוא אומר לך, אתה לא יכול, כי אתה במינוס.
1: אני לא יכול למשוך, מה זאת אומרת?
0: אתה במינוס.
1: לא הבנתי.
0: אין לך כסף, ולא רק שאין לך כסף.
1: אין לכם כסף בקופה, זה לא, אני אלך לסניף אחר.
0: הבעיה היא לא איתך, רני.
1: מה הבעיה? הבעיה היא לא, נכון.
0: לא, הבעיה היא לא איתנו.
1: לא איתכם בסניף.
0: אין לך כסף, אתה במינוס, אתה חייב לנו 200 שקל.
1: אני חייב לך 200 שקל? אני אחזיר לך, יש לי בזה, אבל תביא לי את הכסף. כמה כסף אתה? מה זה מינוס? לא הבנתי. למשל, מה זה אומר? לא, תסביר לי.
0: מינוס, אתה לא בפלוס. פלוס יודע?
1: פלוס, בטח.
0: מה ההפך של פלוס?
1: פלוס. עוד יותר פלוס, יותר פלוס, עוד יותר פלוס, הרבה הרבה הרבה פלוס, לא, אני בפלוס פלוס,
0: אתה כן, כי אתה,
1: כן, יופי, תביא את
0: טראמפ במינוס, לא נראה לי שטראמפ במינוס,
1: אבל כאילו זה עוד יותר סיבה להעריך אותו, וכמו שהוא אומר להשתחוות בפניו ולהצדיע לו, זה שהוא עושה את הכל למרות שזה עולה לו אולי בדעת הקהל ובפופולריות, זה עוד יותר סיבה, אתה מזהיר אותו מזה?
0: איי, רני, רני,
1: כאילו לא מבין, הוא ממליץ לו להפסיק לסייע לנו,
0: כי הוא במינוס, אתה רוצה שיכנס לך כסף לבנק, תשחרר את ישראל, מה אתה תומך בישראל, תראה לאן זה מביא אותך, אתה הולך ומתרסק.
1: אני גם לא בטוח שזה נכון, דרך אגב, לגבי הפופולריות שלו. לא בטוח שהוא הכי נמוך, כאילו, באחוזי פרופל,
0: אני לא יודע, אני לא עוקב. אני לא עוקב. לא עוקב אחריו.
1: אבל גם אם כן, זה רק גורם לי להעריך אותו יותר.
0: אתה רוצה להתקשר לרני רב?
1: לא, לא. תודה, תודה. אין צורך, אין צורך.
0: למה?
1: בוא נמשיך.
0: בוא נתקשר.
1: לא, עזור, אין צורך.
0: רני.
1: בוא נמשיך.
0: בוא נתקשר לרני, נו.
3: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
0: מה את מתערבת את?
4: אקסקיוז מי, everybody. היי, היי, היי.
0: כן, כן, כן. טוב, רני רב, בן דרור ימיני,
1: כן.
0: הוא הפסיק להגיע לפטריוטים, אל תגיד עוד כלום.
1: אוקיי.
0: אל תגיד עוד כלום.
1: אוקיי.
0: הוא אומר זה היה בלתי נסבל, תכף תשמע את זה.
1: אוקיי.
0: זה מתוך התוכנית תעודת עיתונאי בערוץ הכנסת.
1: כן.
0: בבקשה.
5: אבל זה הגיע למצב שזה כבר היה בלתי נסבל. וכשזה היה כבר בלתי נסבל...
6: למה הפסקת?
5: כי זה היה בלתי נסבל.
6: מהצד שלך?
5: מהצד שלי, כן, זה היה בלתי
6: נסבל. הם ממשיכים להזמין ואתה אומר לא.
5: חד משמעית, כן. חד משמעית.
0: העניין הוא שאינון טוען שבן דרור מעולם לא הופיע בפטריוטים ואף לא הוזמן להשתתף אף פעם. זה מה שטוען אינון.
1: הבנתי.
0: בן דרור ימיני טוען שהוא היה מופיע והפסיקו אותו.
1: בפטריוטים.
0: הוא הפסיק להגיע כי זה היה בלתי נסבל. אולי אתה היית בלתי נסבל, חשבת? יכול להיות שאתה היית בלתי נסבל?
1: רגע, אבל הוא לא...
0: בא עם הטלטלים האלה שלא קשורים לכלום בגילך?
1: לא, לא.
0: למה לבוא עם טלטלים כאלה בגיל כזה? יש לו טלטלים שחורים של תימנים, משהו כאלה, אתה אומר, זה איזר כהן של התקשורת.
1: נכון, יש הרבה אנשים, זה מעורר הרבה קנאה בהרבה אנשים, נכון?
0: במי? בי?
1: לא יודע, שיער השופע שלו.
0: אני לא חושב שבן אדם בגילו צריך להסתובב עם הערמת שיער הזאת על הראש. די, די.
1: לא, אבל...
0: די, וגם היא לא לבנה אפילו.
1: מה שמשות מדהים אותי זה...
0: הוא צובע שיער?
1: מי?
0: בן דרור ימיני.
1: אני לא יודע, לא רוצה את זה, אבל כאילו...
0: כי גם אתה תימני.
1: נו.
0: וזה לא שהשיער שלכם לא מלבין.
1: נכון.
0: הנה, מלבין לך, אתה מלבון.
1: אני מלבין לי השיער, כן.
0: אז למה בן דרור ימיני לא?
1: אני לא יודע מה הגנים שלו.
0: מה קשור לגנים? למה אתה מאפשר את זה? למה אתם התימנים לא קמים פה ואומרים די? הבן אדם הזה עושה נזק לתימנים.
1: אין, יש עדה למה שאין עליה סימני התבגרות, זה משהו מטורף.
0: לא, עליך יש.
1: עליי כן, אבל אני חצי.
0: אה, אז ההתבגרות זה מהצד השני?
1: היית רואה את אבא שלי, הוא נראה בן גילי.
0: וואו.
1: אבא שלי נראה בגילי.
0: לא, התימנים לא מזדקנים.
1: נכון, נכון.
0: לא מזדקנים.
1: נכון. אבל זה אותי מדהים איך התוכנית הזאת של רואי, לא זוכר, רואי משהו, רואי קץ, אני חושב קוראים לו תעודת עיתונאי, אין פעם אחת, אתה זוכר פעם, השמענו כבר את יעל דן, השמענו מלא פעמים, כל הזמן הם מדברים, כאילו הדבר החשוב, המשמעותי, הדרמטי ביותר, המכונן, ההיסטורי שקרה בתולדות התקשורת,
0: נו, תגיע לזה כבר, אני באמת נשמוע כבר מה.
1: ערוץ 14, הם לא יכולים לא לדבר על ערוץ 14.
0: די, כי ערוץ 14 שובר להם את ההגמוניה, הם אומרים, אני לא יכול להגיד כלום יותר, כי אז, אני לא יכול להגיד כלום, כי אז בערוץ 14 הם מוכיחים שאמרתי שטויות. די עם הערוץ הזה, כל פעם שאני אומר משהו, אחר כך באים ערוץ 14, מראים אותי בפטריוטים וצוחקים עליי. זה לא אפשרי, זה לא אפשרי. אני חייב להגיד לך. טוב, זה בן דרור ימיני.
1: ימיני, כן.
0: טוב, אוקיי, אוקיי.
1: זהו, אני מחכה לזה כבר.
0: אני יודע מה אתה מחכה.
1: ציפורניים.
0: טוב, בני גנץ. בני גנץ. התארח בפודקאסט.
1: כן. כן, תקשיב. אוקיי.
7: אני לא יכול לקחת רוורס את הקורונה, אני לא אקח רוורס את ממשלת השינוי שרציתי לעשות, אני לא אקח רוורס את המלחמה שלא רציתי שתקרה בכלל. זה המצב, ואני לא יכול לקחת רוורס את הצורך שלנו באחדות, כי אני לא יכול להגיד, זה המציאות.
0: לא רוצה. מה זה, מה אתה רוצה? הלך קדימה, למה רוורס? מי אמר לך לגרת רוורס? סע קדימה, הבעיה שלך זה כל הזמן אתה הולך ברוורס והולך ויורד בזה קטנה. שונה כיוון, תתחיל לפעול, ללכת קדימה, לכיוון האופק. לא יודע עם הרוורס הזה כל הזמן.
1: זה ראשון.
0: זה אדם שהולך כל הזמן ברוורס.
1: אני לא מבין את הקטע. מה הקטע שלך? אני לא יכול לקחת רוורס. אבל מה, מישהו ביקש ממנו לקחת רוורס? לא הבנתי.
0: הוא בא.
1: כן.
0: נכנס לפוליטיקה.
1: נכנס לפוליטיקה.
0: הביא 40 מנדטים, ומאז התחיל ללכת ברוורס.
1: אשכרה, זה בדיוק.
0: זהו.
1: ועוד איך אתה יכול לקחת רוורס?
0: אתה כולך הולך
1: כל הזמן ברוורס.
0: אתה כל הזמן ברוורס. אתה זוכר כשהוא נכנס, לפני שהוא אמר מילה, 40 מנדטים.
1: אתה לא אשכח את זה, אלוהים. ומאז
0: הוא רץ אחורה, רץ אחורה.
1: ואז מסיבת עיתונאים, כנס גדול, באקספו תל אביב, כנס ההשקה של חוסן לישראל, שידור ישיר.
0: הגיע המשיח.
1: 20:00, כל המכובדים באים, הוא ידבר. בני גנץ
0: לראשונה,
1: הערב זה קורה.
0: יפתח את הפה.
1: הוא יפתח את הפה.
0: הערב זה קורה לראשונה. בני גנץ מדבר. סוף סוף נודע מה הכל, איך נשמע הכל של בני גנץ. ואז הוא בא אמר, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: והתחיל לצנוח במנדטים.
1: כן.
0: הוא לא הראשון, אתה זוכר שאמנון ליפקין שחר קופיה.
1: בטח.
0: והיה עוד, אני כבר לא זוכר מי עוד. וברגע שהם פותחים את הפה,
1: דרך.
0: אז למה אתם פותחים את הפה?
1: אבל תראה, הוא דווקא כן הצליח להביא מי? כמה הישגים אלקטורליים לא רואים, 35 מנדטים
0: בני?
1: פעם אחת, לא, כן, וכחול כן. לבן וכאלה דברים, וגם הרבה פעמים זה קרה, הוא יחסית הצליח לא רע אחרי שהספידו אותו, כאילו אמרו די זה עבוד ותפרוש וכאלה, זה כבר היה פעם אחת.
0: כן.
1: כן, טוב.
0: Anyway, בני גנץ, אני לא יכול לקחת רוורס.
7: אז אני לא יכול לקחת רוורס. אז אני לא יכול לקחת רוורס.
0: פאפאם.
7: אז אני לא יכול לקחת רוורס. אז אני לא יכול לקחת רוורס.

0: סף חנגל, איציק זר על הדיגיטל, אבישי מתי המחולל האינסרטים. אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים אחרי החדשות.
1: אני לא יכול לקחת רוורס.
2: שב!
1: אז אני לא יכול לקחת רוורס.
3: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כל יום ב-4 וחצי.
1: ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר.
2: איך אתה רואה את הדיון היום?
1: מה קרה שם?
3: אנחנו רואים מסתיו של ראש המוסד מאחורי גבו של ראש הממשלה לשופטים, כאילו אנחנו מדברים במסירת פתקאות לרבה, אבל זה קורה אצלנו בבית, ואף אחד אפילו לא מרים גבה או לא פותח בחקירה על הדבר הזה. הלכנו לאיבוד, מוקדי הכוח, כל אחד מושך לכיוון שלו, אנחנו מאבדים את החוק והסדר במדינת ישראל, זה דבר מדאיג מאוד.
0: יעקב ברדוגו, כל יום ב-4 וחצי בגלי ישראל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
11: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
12: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: גלי ישראל.
19: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למאות אלפי מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
18: גלי ישראל.
20: טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
21: באולפן משה שולדרמן.
22: מטל בנימין עם החדשות.
23: באולפן רמי מלכה.
24: הרחל ורבו עם החדשות.
21: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
25: כאן איתכם יוסי ריבלין.
26: עם החדשות צביקה פלורנטל.
27: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
28: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
26: ובעזרת השם, יחד ננצח.
0: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון. האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס
1: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: גלי ישראל החדשות.
3: צהריים טובים, השעה 3 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי ישראל ערוכה לכל תרחיש בזירה האיראנית, ואמר כי ידבר על ההתפתחויות בזירה הערב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. את הדברים אמר בישיבת הממשלה, בהתייחס גם לחיסולו של מספר אחד בחמאס בשבת האחרונה, והדגיש שכל אדריכלי טבח שמחת תורה יחוסלו עד לאחרון שבהם, כאשר משימה זו קרובה מאוד לסיומה. בנוסף התייחס נתניהו לאיום הרחפנים וציין שכינס את מיטב המוחות בארץ לשם הבאת יתרון, ואמר להם שאין להם מגבלת תקציב לכך. מוזיאון צהל, לשכת גיוס ולשכה לשר הביטחון יוקמו באזור בו היה מתחם של הארגון האנטישמי אונרה בשכונת מעלות דפנה בירושלים. כך אישרו היום חברי הממשלה. לאחר הדיון בנושא אמר שר הביטחון ישראל כץ שאין דבר סמלי וצודק יותר מלהקים את לשכת הגיוס החדשה של צהל ואת מוסדות מערכת הביטחון על חורבות אתר של ארגון שעובדיו השתתפו במעשה הטבח, הרצח והזוועה ביום טבח שמחת תורה. עוד הוסיף שזהו מסר לכל אויבינו שישראל תחזיק ותעמיק את האחיזה בירושלים, בירת ישראל הנצחית, מתוך עוצמה. איחוד האמירויות הודיע לפני כשעה על תקיפה של כתבם בתחנת כוח גרעינית שלה באבו דאבי. בעקבות התקיפה פרצה שריפה במקום, אין נפגעים. נכון לשלב זה, לא ידוע מקור התקיפה. לוחמנו חיסלו שלושה מחבלי חמאס ופצעו כמה מחבלים נוספים, כך דיווחו כלי תקשורת הזאתים. התקיפה בוצעה סמוך לבית חולים באזור דיר אל בלח במרכז הרצועה. בנוסף מסר דובר צהל שמטוסנו חיסלו מחבל נוסף שהיווה איום על חיילנו בדרום הרצועה במרחב הקו הצהוב. אל רצועת הביטחון בדרום לבנון שיגרו מחבלי חיזבאללה מטרה אווירית שיורתה בהצלחה ללא נפגעים. מוקדם יותר ביצע כתמם צהלי נחיתת חירום בשומרון בעקבות תקלה טכנית. כוחותינו איתרו את הכלי ופועלים במקום, אין נפגעים ואין חשש לדלף מידע. במרחב תרקומיה ניסה בשעות הצהריים המוקדמות מחבל ערבי לחתוך חלק מהגדר במקום, כשלידו המתינו מספר כלי רכב כדי לחדור פנימה. כוחותינו שהיו במקום פתחו לעברו באש ופגעו בו לכוחות שלום. חבר הכנסת משה ארבל מסיעת ש"ס הגיש את התפטרותו מהכנסת אצל יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. ארבל ציין שלא יתמודד בבחירות הקרובות באף רשימה אחרת. בתוך כך ימלא את מקומו במליאה ארז מלול. הממשלה אישרה את הצעת שר החוץ גדעון סער למנות את מודי אפרים לתפקיד הקונסול הכללי של ישראל בלוס אנג'לס. אפרים ייכנס לתפקיד לאחר שכיהן בעבר כשגריר ישראל בהולנד ובפרו, ויחליף את ישראל בחר שנשא בתפקיד בשלוש השנים האחרונות. ספורט, הכדורגלן הישראלי מנור סולומון בישל לפני זמן קצר את שערו הראשון העונה לזכות קבוצתו פיורנטינה בניצחונה 2-0 על יובנטוס במסגרת המחזור ה-37 בליגה האיטלקית. יותר מאוחר הערב ישחק נציג ישראלי נוסף בליגה, עומרי גנדלמן עם קבוצתו לצ'ה נגד ססואלו, תוך שהם עדיין נאבקים על מיקומם בליגה האיטלקית הראשונה. עכשיו לתחזית מזג ה...

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיב.

0: כמו חול, חלק בית של המועד בית, שבוע חדש, חודש חדש,
1: דיבורים כמו חול.
2: ורים, לא צריך את כל הרעש הזה על ההתחלה.
3: המון רעש, נכון.
2: בואו ניתן איזה ככה הפסקת ציפורים קטנה. או, הנה.
0: יפה?
3: יפה.
2: יפה.
0: שב! למה אתה הורס? למה להרוס? טוב, מה העניינים? מה נשמע?
3: יופי, יופי.
0: איך אתה? מה אתה יכול לחדש לי?
3: אין שום דבר.
0: לא, משהו, משהו.
3: יופי של מהדורת חדשות, פרסומות היו נהדרות.
0: החדשות היו טובות.
3: לא טובות, אבל חדשות היו בסדר גמור. הוגשו כהלכה, כל המהדורה יפה ונחמדה מאוד, יופי. מה מפריע? מה מפריע?
4: רגע.
0: כן. הקריין היה בסדר,
3: ממה ששמעתי, כן, חלק מהמהדורה היה,
0: איך אתה חזית, איך אתה חזית בסדר?
3: בחלק של התחזית הייתי עסוק בדברים אחרים, יופי, יופי, יופי של
0: טוב,
3: הפסקה.
0: שקט.
3: כן, בבקשה.
0: שקט.
3: זהו, אתה מוכן? בבקשה. כן. סידרת את הניירות שלך, בבקשה.
0: לא, אני בדיוק מחפש את מה שרציתי לדבר איתך עליו, ואני קצת מתקשה.
3: אוקיי.
0: זה הלך. טוב, בסדר, תשמע, יש... העניין הוא כזה, אני איבדתי את הידיעה משום. למה אתם מעלים ידיעה, ואז אחרי שתי שניות מורידים אותה?
3: כי הם כל הזמן צריכים לרענן.
0: לא אכפת לי, אבל אני מנסה... עכשיו, לפני דקה הייתה את הידיעה שרציתי לדבר איתך. לפני דקה! ועכשיו אני לא מצליח למצוא אותה יותר. או שהורידו אותה.
3: יכול להיות שהיא... כן, יכול להיות שהייתה פייק, אז הורידו אותה?
0: אני לא יודע.
3: הייתה, איפה ראית את זה? אתה רוצה? באחד מאתרי החדשות?
0: בוויינט.
3: בוויינט, אני לא יודע.
0: לא נורא.
3: אוקיי.
0: בכל מקרה אני אספר.
3: זהו, תספר.
0: אני זוכר את הסיפור.
3: אוקיי, בבקשה.
0: אז ככה, הסיפור הוא כזה.
3: כן,
0: שם. הבריטים נורא נורא נורא כועסים.
3: הבריטים כועסים.
0: על הנסיך אנדרו.
3: בצדק.
0: למה?
3: הוא הסתבך בכל הפרשיות עם זה, לא?
0: אז זה לא הנסיך אנדרו.
3: אז מי?
0: אתה רואה, אני צריך לידיעה, אתם מביאים לי ידיעה, ואני לא מוצא את הידיעה.
3: הוא גם נשלם ממנו התואר.
0: רגע, לא, אני טועה, אבל אני טועה, זה לא אנדרו, זה הבן הקרח, איך קוראים לו?
3: צ'ארלס?
0: זה צ'ארלס?
3: אתה מדבר על הנסיך, על הבן של צ'ארלס, על וויליאם?
0: לא.
3: וויליאם? או הארי?
0: הארי!
3: הארי זה שהוא ויתר על ה...
0: לא, מי זה הקרח?

0: שהוא מקריח.
1: שהוא עדיין
0: שהוא לא כמו בן דרור ימיני, כן. עם ערימת שערות.
1: המקריח יותר מביניהם זה הנסיך וויליאם, פרינס וויליאם.
0: אוקיי, אז יש כן. זעם על הנסיך וויליאם.
1: לא יש עליו זעם, הם אוהבים אותו בדרך כלל.
0: אז זהו, עכשיו כן. התברר שהנסיך וויליאם,
1: כן.
0: הוא בזבז מלא מלא מלא.
1: מה?
0: והוא חי ברמת חיים מאוד מאוד גבוהה, והוא אוכל רק באיזה, והוא מעשן סיגרים, והוא טס, והוא מבזבז מלא. מלא מלא מלא כסף, והבריטים לא מרוצים מזה.
1: באמת? עליו מדובר, אתה בטוח?
0: אני חושב שכן.
1: מה אתה אומר? אולי כדאי לדעת על מי מדובר, אבל כן, אוקיי.
0: תמצאו את הידיעה הזאת כבר, אלוהים. הידיעה הזאת הייתה הבוקר, איך היא יכולה להיעלם מהבוקר?
1: יכול להיות שהוא שלח להם אימייל.
0: אני לא מבין את הדבר הזה.
1: או שתסירו את זה, או שאני תובע אתכם, מכונת הרעל.
0: אתם מכונת הרעל.
1: אתם מכונת הרעל. אנחנו נפעיל פה את מכונת האמת. אנחנו נטבע אתכם
0: דימה.
1: וויליאם, וואו.
0: עכשיו הם כועסים עליו.
1: נו, זה שבירת תדמית קשה.
0: ואני אומר משהו כזה. חבר'ה, תגידו לי.
1: כן.
0: קודם, אתם שמים נסיך.
1: כן.
0: משפחת מלוכה.
1: כן.
0: מה אתם רוצים? שהוא יטוס איפה? שבמה הוא יטוס? בביזנס איתכם? מה אתם רוצים? שהוא יאכל פלאפל?
1: לא, למה ציפיתם?
0: בפלאפליה של אייל שני בלונדון?
1: נכון, נכון. מה ציפיתם?
0: הוא עולה לו כסף. הוא גר בארמון. מה אתם רוצים?
1: זה כאילו מאות שנים אתם מממנים את אורח החיים הזה, לא רק שלו, של כל הענפים של משפחת המלוכה. פתאום מה, בגלל שהוא לא יודע מה, טס טיפה יותר מהרגיל או מעשן סיגר?
0: בזבז להם כסף.
1: כל הקיום שלו זה לבזבז לכם כסף, זה העבודה שלו, לבזבז כסף.
0: הוא לא עושה שום דבר חוץ מלבזבז, זה העבודה שלו.
1: הם מחזיקים באמת סכומי עתק את בית המלוכה הזה על כל הסתעפויותיו. אתה יודע כמה ארמונות ובעלי תפקידים, וגם יש להם, הרי זה לא רק המשפחת המלוכה עצמה, זה כאילו נאמר כל תארי האצולה. למה אני גם כל כך רוצה שמישהו,
0: זה של יורקשיר,
1: נכון, הדוקס מפה והרוזן
0: מזה,
1: מה זה? מה זה? מה ציפיתם? הוא נסיך.
0: מה אתם רוצים? שהוא יקנה בגדים בשוק בצלן?
1: לא, כי בהתחלה הם נורא כעסו על האח שלו, כי האח שלו אמר, אני נגעל מכל הדבר הזה.
0: אני לא רוצה את כל זה. אני הולך להוליווד.
1: אני הולך בדיוק ללוס אנג'לס.
0: אליי.
1: אני לא צריך את התארים, אני מתנתק מבית המלוכה שם עם אשתי.
0: כעסו עליו.
1: למרות שלדעתי הוא מקבל איזה סטיפנדיה כזאת, הוא מקבל איזה, יש איזה גמול כזה.
0: תגיד לי, מה אתה גנור? ברור.
1: נכון.
0: יש לו איזה ארמון שם.
1: יש לו איזה משהו, נכון?
0: לא, מסכן, הוא מה זה? אפשר לראות אותו ב-LA, מסתובב עם קופסה מפח.
1: כן.
0: Hello, I'm the prince. You can give me a shekel. I need to go to San Francisco.
1: עומד בצורת.
0: עושה...
1: יש לך דולר לעזור לי.
0: תרגילי אקרובטיקה.
1: צריך להגיע לזה.
0: סן פרנסיסקו, אני אומר. עושה אקרובטיקה בצומת, עושה ג'אנגלינג בצומת,
1: מנקה וישרים,
0: וברוס וויליס עובר ונותן לו 5 שקלים בברודווי. מה אתם קשקשים?
1: אז זהו, בהתחלה הם כעסו עליו, איזה בגידה, ואיך הוא עזב את בית המלוכה, ואיזה סקנדל ואיזה סקנדל. נשאר אח אחד, אתה מבין? נשאר אחד, ועוד גם עם יותר כסף, כי השני עלה.
0: הוא גם היורש, דרך אגב.
1: אז עכשיו אתם, בדיוק, אז אתם כועסים עליו, זה יורש היצר שלכם. מה הוא כבר עשה? אישן סיגרים? שתה שמפניה ורודה? אשתו אוהבת גלידה פיסטו?
0: לא, אתה מדבר על ביבי.
1: מה אתם כועסים כל כך?
0: אפשר לחשוב. בבקשה,
1: אפשר לחשוב.
0: ואם לא טוב לכם, מה הבעיה? כנסו, שרפו את הארמון, זה שלכם!
1: נכון!
0: זה שלכם!
1: למה שלא תקחו את זה צעד אחד קדימה, את הסנטימנט הזה שאתם מרגישים עכשיו,
0: ותתלו אותו בכיכר העיר! הרי אתם, הם שכחו...
1: תצאו למהפכה!
0: מה היו עושים פעם?
1: כן, מה היו?
0: לוקחים את המלך, או את הנשיא, שמים אותו בגרדום בכיכר העיר, ככה פעם היו סוגרים עניינים כאלה.
1: נכון.
0: במהפכה הצרפתית, מה עשו?
1: נכון, בגיליוטינה.
0: הוא בזבז יותר מדי כסף.
1: נכון.
0: אשתו, הגברת אנטואנט, זה... באו, לקחו את שניהם מהארמון, ככה הוציאו אותם, הביאו אותם לכיכר.
1: בוא,
0: גבירתי.
1: תעמדי פה רגע.
0: תשימי ראש שלך פה בתוך הלולה.
1: אני לא רוצה.
0: פה תשימי ראש שלך בלולה.
1: למה?
0: בלולה. שימי רגע, תראי מה יקרה, זה כמו תכשיט.
1: נכניס?
0: כן, תכניסי.
1: תכניסי.
0: הנה אני מכניסה.
1: אלוהים, אני לא מבין איך הם, לפעמים אני אומר לעצמי באמת, איך אומה כל כך מתקדמת וחכמה
0: ממשיכה להחזיק את הדבר הזה?
1: ממשיכה להחזיק את הדבר הזה, זה הרי מנוגד לכל היגיון.
0: אני אגיד לך משהו, אנשים פשוט לא מבינים, הם לא יכולים לעשות כלום. הכוח שיש למשפחת המלוכה הזאת, זה אי אפשר, אתה לא יכול להילחם בהם. האנשים האלה שולטים, אני חושב, על משהו כמו 20 או 30 או 40 אחוז מהאדמות של...
1: באמת?
0: ברור, זה הכל שלהם.
1: זה כאילו...
0: שלהם אדמות, לנשיא, למלך, כשעוד היה נסיך,
1: כן.
0: היה הכנסות,
1: כן.
0: לדעתי בסביבות 1.5 מיליארד פאונד, מנכסים ששייכים למשפחה שהוא היה מזכיר. אתה לא מבין.
1: סחירות?
0: כן,
1: מה אתה?
0: כן, מנכסים ששייכים למשפחה, שפה זה בניין שארמון מוזכר למוזיאון, וזה וזה וזה. מיליארד וחצי פאונד או משהו כזה.
1: זה לא הולך לקופת המדינה, הנכסים של בית המלוכה, זה כאילו ביזנס פרטי של...
0: וואי. זה עסק שלהם, זה שלהם. הכל שלהם, רשום בטאבו. שלהם בטאבו, אדמה חקלאית.
1: אם מבטלים עכשיו את בית המלוכה, נאמר, מבטלים את בית המלוכה, מה קורה איתם? הם כאילו לא...
0: תולים אותם בכיכר. תמיד שמבטלים מלוכה תולים. אחרת מה שווה, אחרת הוא מסתובב לך...
1: נכון.
0: וחותר, זה חתרנות. זה משפחות של חתרנים, זה הרי משפחות האצולה. בוא, מי שמנהל את העולם ואת אירופה, זה לא באמת הפוליטיקאי...
1: לא, הדמוקרטיה לא, זה האצולות.
0: זה לא, זה משפחות האצולה. אגב, אותן משפחות האצולה שהיו תמיד...
1: שושלות, כן.
0: אותן שושלות ממשיכות לנהל את המדינה. אני שמעתי למשל, שזה דבר מטורף, שמשפחת האצולה הצרפתית...
1: כן.
0: עדיין מחלקת תארים.
1: בטח.
0: תארים.
1: בטח.
0: בצרפת.
1: בטח, שני הבתים. כן. בית בורבון.
0: כן.
1: ובית אורליאן.
0: אורליאן ובורבון.
1: בדיוק.
0: ממשיכים להתקיים.
1: והם גם רבים קצת על התארים. כן. הם מתקיימים, הם מחלקים
0: יש
1: תארים.
0: יש תקסים, והוא מוכתר כגרף
1: נכון.
0: של
1: כן,
0: של
1: כן,
0: ייל.
1: כן. דוקס מפה, והזה, כן. ואם נולד ילד חדש, הוא מקבל מיד.
0: מקבל תואר מיד. הם ממשיכים
1: כן.
0: לחיות
1: כן.
0: את החיים כאילו, כן. אבל זה לא בכאילו.
1: לא, מבחינתם זאת החוויית, אבל אחד מהם גר בצרפת, השני לא.
0: לא משנה, אבל זה רק משפחה אחת.
1: כן.
0: עכשיו, כל המשפחות האלה ביחד,
1: כן.
0: לפי הסיפורים,
1: כן.
0: מחזיקות בחברה.
1: כן.
0: זה סיפור אמיתי.
1: באמת?
0: ככה.
1: אוקיי.
0: בלק רוק, שמעת?
1: לא. לא.
0: לא שמעת על בלק רוק?
1: לא.
0: בלק רוק זאת אחת החברות הכי שמחזיקה... היא מחזיקה פחות או יותר את כל הכלכלה. זאת אומרת, שאתה קונה נגיד, שאתה שותה קולה פפסי, או קוקה קוקה קולה, קוקה קולה, קולה קוקה לולו, בסוף, הכסף עולה בסולם השקל ו-20 ששמת על הקולה, עולה עולה עולה עולה עולה עולה עולה עולה עולה, מגיע לבלק רוק.
1: זה המגה תאגיד.
0: הם יושבים, זה המגה תאגיד שזה. ויש שם קבוצה מאוד גדולה שלא יודעים באופן חוקי מי השמות שמחזיקים בה, והשערה היא שאלה קבוצה של משפחות האצולה האירופאית.
1: יורשי המשטר הישן, מה שנקרא.
0: ממשיכים לנהל את העניינים.
1: מעניין מאוד, אוקיי.
0: אין לי הוכחות לכלום.
1: אוקיי.
0: אני סתם מפיץ קונספירציות. לא, לא, זה בדוק. תבדוק, תכתוב בלק רוק, תבדוק, אני לא ממציא דברים.
1: אני אבדוק זאת.
0: אתה חושב ששי לא ממציא.
1: לא, אני יודע שלא, אני אבדוק זאת.
0: יאללה פותחן!

0: מגיעה להפותחה, יונית לוי, כן. היא כידוע נשואה לעידו רוזנבלום.
1: נכון.
0: אולי היה לה תוכנית אחרת, מתוך V1.
1: אוקיי.
0: רעיון ב-60 שניות.
1: כן, יש להם פורמט כזה, כן.
0: עם יונית לוי, בבקשה. חושפת עם מי היא רצתה באמת להתחתן.
2: כשהכרתי את עידו בפעם הראשונה, תיארת לעצמך שהוא יהיה בעלך?
3: הייתי בת 18, זה היה בגלי צהל, והתשובה היא לא. תכננתי להתחתן עם וויליאם שייקספיר.
4: להתחתן עם שייקספיר, אני כל כך תרבותית, אני כל כך אינטליגנטית, שאני התכננתי בכלל תכנן שייקספיר.
1: הכרנו בגלי צהל, זה כמו...
4: כן, אני ושייקספיר היינו בקשרים נהדרים.
1: אני הייתי כרוכה אחרי שייקספיר,
4: הייתי כרוכבת
1: בדמותו כפי שהשתקפה עליי מבין כתבה, ועוד כל החברות שלי היו אומרות לי, יונית, מה את עושה? בואי לסרט.
4: לא, לא, לא, אני קוראת שייקספיר.
1: לא, אני קוראת שייקספיר בשפת המקור.
4: אין לי זמן.
1: אני עברת פואמת נפלאות,
4: שקספיר שאני בכלל לא קוראת, אני לא קוראת לו שקספיר, אני קוראת לו שקס, שקסי, כי הוא גם היה שיקסה. ועכשיו אני נושמת רגע ואני הולכת לקרוא עוד שקספיר. אני גם, אני יכולה לצטט לך שקספיר?
1: תצטטי לי את המשפט.
4: אני אקח אוויר, אני אצטט לך את שקספיר.
0: להיות או לא להיות? אם את יכולה לא להיות, זה יודע, זה יקל עלינו מאוד.
1: חבילה, אבל...
0: זה, נו,
1: זה כן מין כזה אליטיזם שלא מודע לעצמו.
0: זה אפילו לא אליטיזם.
1: אני חשבתי שאני התחתן עם שייקספיר, שזה היה גיבור הנאורים שלי, אבל אז הגעתי לגלי צהל, ושם הכרתי
0: את עידו. ואמרתי, יאללה, אם אני יודע מה, שייקספיר לא ילך איתי, אני אקח את עידו.
4: כן.
0: תגידי לי, די כבר.
4: שייקספיר.
0: אני התכוונתי להתחתן עם סילביה פלט. אז מה? אני בסדר. יופי. אם אני רציתי עם קרלה ברונטה, איך קוראים להתחתן עם הזמרת...
1: ברונים. קרלה ברונים.
0: לא, ברונטה, ברונטה.
1: מי זאת ברונטה?
0: הסופרת. שרלה ברונטה.
1: שרלה ברונטה? אלזה... אלסה אתה מתכוון?
0: אלזה ברונטה.
1: אלזה פורנטה.
0: איך קוראים לזה?
1: אלזה פורנטה, לא?
0: פריינטה.
1: פריינטה, לא זוכר, זה בושות.
0: פריינטה. איך קוראים לה? שכתבה את החברה...
1: כן, נכון, נכון, נכון.
0: מה השם שלך? נכון, המוח שלי לא עובד.
1: נכון.
0: החברה הטובה שלי.
1: נכון.
0: החברה...
1: נכון, נכון, נכון.
0: סדרה מצוינת, ראית?
1: הסדרה לא.
0: לא ראית?
1: לא.
0: החברה הנכונה שלי,
1: החברה הטובה שלי, ממש כזה, נכון, יש כזה,
0: חברות הסדרה,
1: חשוב מאוד,
0: סדרה חזקה מאוד.
1: טוב, אוקיי.
0: רבותיי, טוב, זה היונית לוי, זה, כרך ג' כן, כן, כן, עוד מעט יהיה לנו גם את אבנר אברהם עם סיפורי מהמוסד, שוט.
5: דיבורים כמו חום. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר
0: ולדבר. טוב חברים, אנשים אוהבים לדבר, זה מה שהם אוהבים לעשות,
1: נכון.
0: אין מה לעשות, הם לא כולם אילמים כמו הכלבה של בנט, איך קוראים לה? צ'יפצ'י?
1: ליצ'י, ליצ'י.
0: איך?
1: ליצ'י, ליצ'י.
0: ליצ'י, ליצ'י.
1: ליצ'י הכלבה
0: החרשת.
1: ליצ'י חמודה, ליצ'י לא יודעת שהיא חרשת.
0: בוא נתחיל את כרך ג' שלנו, עוד מעט יהיה לנו את אבנר אברהם. אני רק מציין בתום הכרך, אבנר אברהם.
1: נהדר.
0: קושמרו נוזב באייזנקוט.
1: אוקיי.
0: בבקשה, אולפן שישי, קבל.
6: בינתיים בגוש השינוי, אייזנקוט צריך לקבל החלטה שאולי תקבע את התוצאה, אם להתאחד עם בנט לפיד, כפי שהוא עצמו הטיף שוב ושוב, או להמשיך לבד.
1: באמת, למה הוא מחכה? הוא יודע שקושמרו
0: עולה ב8.
1: עולה, נכון.
0: קבל החלטה ב7.
1: באמת, אתה משאיר אותו בלי זה.
0: אין לו...
1: מה זה הדבר הזה?
0: הבן אדם בא, צריך לפתוח את אולפן שישי.
1: יום שישי, יום קצר, אנשים רוצים לאכול, אנשים רוצים להתחיל את השבת.
0: אנשים סיימו, רק סיימו עכשיו ארוחת ערב.
1: הוא לוקח את הזמן.
0: יושבים אנשים מול הטלוויזיה.
1: והוא בשנתי שלו.
0: תוקים גרפצים בריח של עוף בגריל, ואתה לא אכפת לך.
1: חיי. באמת.
0: אני חייב להגיד משהו לאנשים, שהוא לא קשור לעניין.
1: בבקשה, שי, בבקשה.
0: תראו. זה בסדר לתקוע גרפ, צלח.
1: יופי.
0: זה לגיטימי.
1: יופי.
0: אבל יש רגעים.
1: כן.
0: שאתם חייבים להבין, כולם, כל בני האנוש.
1: כן.
0: יש רגעים.
1: כן.
0: נגיד, אחרי ארוחת שישי.
1: כן.
0: שאתה תוקע גרפ.
1: תקשיבו, תקשיבו לזה, אלה דברים מאוד מאוד חשובים, והם נוגעים לכולנו.
0: אלה הדברים החשובים. אלה הדברים החשובים בחיים.
1: כן.
0: שאתה תוקע גרפ.
1: כן.
0: אחרי ארוחת שישי.
1: אחרי ארוחת
0: שישי. אתה חייב להבין.
1: עליך להבין.
0: שאתה הופך את החדר למקום בלתי אפשרי להיות בו.
1: לשהייה.
0: לשהייה. החדר מקבל ריח של לול בדרום.
1: אבל אפשר לפתוח.
0: לול תרנגולים בדרום.
1: פותחים חלון.
0: אבל זה לא נעים לאף אחד. כי הבן אדם עשה...
1: אתה אומר שהם יחזיקו בפנים. לא, לא. לא יכול להגיד לאנשים.
0: לך למשירותים.
1: ללכת לשירותים.
0: פתח חלון. תקע את זה החוצה שהעולם מתמודד. למה אתה שם את זה? אנשים לא מבינים את זה. ואז מה הם עושים?
1: מה מפריע לך?
0: אנשים יש להם את התרגיל. שהם לא תוקעים כזה. מה הם עושים?
1: כן, יש כאלה.
0: ואז, אחרי שם זאת, כאילו הם תוקעים את הגז בתוך הפה.
1: כאילו הם חושבים שזה לא ישתחרר.
0: ואז הם עושים.
1: נכון. נכון. בדיוק, מוצאים את זה, בדיוק, זה לא קשור.
0: ואתה שיושב ליד.
1: כאילו, זה יוצא מאגזוז.
0: זה לא קשור.
1: זה לא קשור אליי,
0: שמעתם אותי?
1: לא היה רעש, לא היה רעש.
0: אין רעש, אין גרפס.
1: אתה בעצם, מה שאתה אומר לי פה כרגע, שי, מה שאתה אומר לי פה כרגע, שי, שאותו חוק שחל על נפיחות, חל גם על שיהוקים, או גרפסים, במובן הזה שהשקטים ריחניים יותר.
0: זה נכון.
1: יפה מאוד.
0: ככה גוף האדם בנוי.
1: טוב לדעת.
0: גוף האדם בנוי, תראה את זה גם.
1: שמח שגם הבאנו את זה לאיזושהי מסקנה משנת חיים, כן.
0: גם באמת, תסתכל על זה, זה מאפיין את כל האנושות. אלה שהם רועשים, עושים הרבה רעש, בסוף אין בהם כלום.
1: ודווקא השקטים. מה עם שקטים חודרים עמוק? הכל כתוב.
0: פלוצים שקטים מסריחים עמוק. זה המשפט. פלוצים שקטים מסריחים לעומק.
1: האירוע יוצא משליטה.
0: יצא כבר, יצא.
1: האירוע יוצא משליטה.
0: זהו, אז די. אז חיל, די.
1: מספיק, די, די.
0: למה אנחנו מגיעים כל פעם לדבר על דברים כאלה?
1: כן.
0: שהם באמת, מה שכולנו מתעניינים בו באמת.
1: הדבר היחידי שמעניין דני קושמרו, לא, הוא פשוט מדבר, אתה יודע, בדרשת שישי שלו, הוא כל כך בחשיבות עצמית. זה לא, זה, מבחינתו השאלה זה האם הם התאחדו כדי להפיל את ביבי במהרה, נכון?
0: זו שאלה היחידה.
1: הוא לא שאל שאלה, רגע, שנייה, יש להם מכנה משותף רעיוני לאיזנקוט ובנט.
0: הם יכולים להפיל את ביבי או לא?
1: מה הדעות של בנט? לא, אבל לבנט אולי יש תפיסת עולם.
0: הוא יכול להפיל את ביבי או לא?
1: לאיזנקוט אולי יש לו מחשבה אחרת.
0: אין תפיסות עולם.
1: זה לא קיים, לא קיים.
0: יש תפיסת עולם אחת להפיל את ביבי. זאת תפיסת העולם.
1: זה תפיסת העולם.
0: השלטת אצלם.
1: הכל משועבד רק לזה.
0: רק לביבי. ואני לא מקנה בהם איזה חור שחור יפאר בחיים שלהם כשביבי לא יהיה. חור שהם לא ידעו איך למלא אותו.
1: וואו, נכון.
0: הם יהיו אבודים. לאן הם יפנו את כל השנאה? לאן הם יפנו את כל הכעס? לאן הם יפנו את כל התוכחה? לאן הם יפנו את כל הנאומים האלה? המלאי פאטוס? לאן הם יפנו את כל זה?
1: אני חושב שהם באמת מתמחים בהסתגלות מהירה.
0: אתה חושב?
1: כן, ימצאו אדם אחר וציבור אחר לסנות.
0: ככה יעבירו צ'יק צ'אק?
1: צ'יק צ'אק, צ'יק צ'אק, תקשיב, הם מיומנים בזה.
0: שיהיה להם בהצלחה. טוב, אז אייזנקוט מתוך חדשות 13, כולם מנסים להגיד לו איך הוא לא הלך עם בנט לפיד, ובעצם הם לא לקחו אותו, וזה, מנסים כאילו להגיד לו אתה מושפל קצת, יצאת מושפל.
1: אוקיי.
0: והנה הוא עונה.
7: מקים זה היה חשוב להם, הם היו מדברים איתי, הם לא עשו את זה. ולכן אין פה אלבון.
0: אבל זה יפה שהוא אומר, תכלס הם לא רצו אותי. זה מה שהוא אומר, מה הוא אומר? הם היו רוצים, היו מדברים איתי, לא דיברו אותי.
1: לא, שאני לאט לאט מתחיל להעריך אותו.
0: איזה גבר.
1: יש לו פה ושם יציאות, שאני, מה זה נכון?
0: זה כמו שאתה, כאילו, נגיד חברים שלך יצאו ביום שישי ולא הודיעו לך.
1: כן.
0: אז יש את אלה שיגידו, לא, אני לא יכולתי שישי הזה, אני לא יכולתי, הם ידעו שאני לא יכול.
1: כן, נכון.
0: אבל הוא גבר, הוא אומר, לא התקשרו, לא יודעים, אני יושב בבית, התלבשתי, שמתי עוד טואלט.
1: ואת שדרף שומר, אבל גם זה לא אלבון גדול.
0: וגם לא אכפת
1: לו. האמת שזה לא כזה אלבון. תסתכלי עליהם, פשוט תסתכלי עליהם, תגידי, את היית נעלבת. אם הם אומרים לך, אל תבואי, את נעלבת, זה מעלי.
0: אני גם ככה לא רציתי.
1: פינו לי ערב, הם פינו לי ערב.
0: היה לי ערב, פנוי.
1: הם עשו לי טובה.
0: שמתי עוד קולון.
1: בדיוק.
0: מה זה עוד קולון?
1: כבר דיברנו על זה, אני חושב, הייתה לנו שיחה פעם על כל ה... ואפילו דוד הסביר לנו.
0: יש עוד פרפיום.
1: עוד פרפיום, נכון. עוד טואלט.
0: עוד טואלט, שזה לשיר שירותים.
1: עוד טואלט.
0: לא סתם, זה לא.
1: זה דרגת הריכוז, דוד הסביר לנו שזה דרגת הריכוז של החומר, של הריח, בתוך הנוזל.
0: נכון, נכון, נכון.
1: עוד טואלט, אני חושב, זה הכי רך, עוד קולון, עוד פרפיום, ואחרי זה עוד קולון.
0: לא, אני חושב שהפרפיום זה הכי חזק.
1: הכי חזק, יכול להיות.
0: הקולון.
1: קולון. פרפ.
0: קולון! למי מדבר? הוא יכול לשיר על קולון במקום מישל.
1: Je te laisse partir. Adieu ma belle.
0: Ah, מישל, יום אחד.
1: אני משחרר אותך לדרכך.
0: את תקבלי פעמון מתנה. לבל.
1: לבל. כן.
0: טוב. תשמע, אני חייב להגיד משהו, אנחנו לא מדברים על האירוויזיון, דיברנו על האירוויזיון?
1: דיברנו עליו קצת.
0: אז עוד משפט אני יכול להגיד אחד.
1: חופשים, זה אחד הנושאים האהובים עליי, אני מת על האירוויזיון.
0: תראה, לגבי השיר הישראלי, שהוא שיר מעולה,
1: כן.
0: והוא אחלה שיר.
1: אחלה שיר.
0: אבל הוא לא ישראלי.
1: למה לא ישראלי?
0: שיר צרפתי.
1: הוא שר חצי בצרפתי.
0: אז נו, הכניס כמה מילים בעברית כדי זה. זה שיר צרפתי, על שם של בחורה בצרפתית.
1: בצרפתית.
0: השיר הזה אין בו שום דבר ישראלי, אין בו שום פולקלור ישראלי, אין לו שום...
1: לא צריך, זה לא תחרות פולקלור.
0: הוא לא שייך לשום... אין לו שום חיבור לישראליות. הוא היה יכול להיות שיר של צרפת, או לוקסמבורג, או בלגיה, או באותה מידה. וזה מבאס.
1: זה מבאס אותך, אני מבין. אוקיי, בסדר, לגיטימי לגמרי. אני כבר התרגלתי לזה שאירוויזיון לא צריך לייצג את התרבות.
0: אבל אז הם אומרים איך הוא יצג את ישראל, אתה מייצג את ישראל עם שיר של צרפת?
1: לא, אבל למה לא נכון? לחן ישראלי, איזה כותבי השירים ישראלים, המבצע הישראלי, יש משהו מאוד יפה, משקף את הרב תרבותיות הישראלית.
0: איזה רב תרבותיות?
1: רב תרבותיות, הוא הרי צרפתי, עולה.
0: את השיר בעברית.
1: הוא מסתובב בפלורנטין בשיר. בבית באנגלית ובפלורנטין.
0: אני לא יודע אם טוב, עזוב את זה. אני תמיד
1: מבין אותך, אבל
0: שיהיה משהו יותר, שאני מזדהה איתו יותר מעוד שיר שהיה יכול לשיר אותו סתם זמר צרפתי.
1: אני לא יודע אם זה,
0: והוא היה שיר טוב, אני לא אומר, אני הייתי משמיע אותו ברדיו.
1: דווקא משהו בהגשה שלו, הגשה שלו ובטאץ' שלו ובמבט שלו, למרות שהוא עצמו עולה מצרפת וזה, היה בו משהו כל כך ישראלי.
0: נכון, זה נכון.
1: כל כך ישראלי, נכון, כאילו...
0: הוא ישראלי ב...
1: נכון, וההגשה הייתה ישראלי, והוא חמוד לאללה, כן.
0: טוב.
8: כן. Excuse me. Everybody.
1: Hey, hey, hey.
0: צודק. ניר דבורי.
1: וואו.
0: ניר דבורי, הוא חשוב לו כל הזמן להזכיר שהוא לוחם אז, ואז הוא זורק דברים כמו הדבר הבא.
9: עכשיו, איך אומרים בצנחנים, במשפט הידוע, אם אנחנו לא נהיה תלויים אחד בשני, אנחנו נהיה תלויים אחד ליד השני.
0: זה לא אומרים בצנחנים. זה קשור לצנחנים. איך אומרים בצנחנים? מי שלא צונח רחוק, צונח נמוך. תגיד משהו כזה. מה זה קשור תלויים?
1: לא, אולי באמת מקור הביטוי הזה הוא בהוואי הצנחנים.
0: מה? זה קשור לצנחנים.
1: לא יודע, אני לא יודע מה מקור הביטוי הזה. לא פעם שני שאני שומע אותו, אבל אני שומע אותו בכל הקשר של שיחה קבוצתית. חבר'ה, אם אנחנו לא נהיה תלויים אחד עם השני, אנחנו נהיה תלויים אחד ליד השני, ואני מבקש מכולם להבין את הדבר הזה.
0: זה
1: יותר של חדר מורים כזה גם, לא?
0: אני הייתי צנחן, אני ניר דבורי, אני הייתי צנחן, הייתי צודח עם שני מצדחים.
1: למה הוא לא יכול היה פשוט להגיד את המשפט הזה? למה הוא היה חייב לעשות כל ההקדמה?
10: כל מי שהיה בצנחנים, ומכיר באופן אישי ועמוק את המנטליות הפנימית הזאת של הצנחנים, שרק מי שמכיר את זה יודע, יודע גם שהצנחנים, צנחנים אמיתיים,
0: אני הייתי צנחן.
10: הם מכירים את המשפט הזה, זה צנחן לצנחן יבין, זר לא יבין זאת.
0: לא יבין.
10: בכל זאת אני אגיד לכם.
0: שאני הייתי צנחן, אני צנחתי עם שני מצנחים, אחד לגוף ואחד לסנטר.
1: תראו, אתה חושב ש...
0: היו לי שני מצנחים, מצנח אחד שהחזיק את הסנטר,
1: תמיד יש שניים.
0: הצניח את הסנטר לידי, כדי שחז וחלילה הסנטר לא יתנתק בזמן הנציחה.
1: הוא באמת, הוא נציחה. הוא באמת היה בצנחנים, ניר דבורי?
0: אני לא יודע.
1: זה לא מעניין אותי לדעת עכשיו.
0: תאר עצמי שכן.
1: זה מה שהייתי מת עכשיו לברך.
0: אבל בתור הרקולס.
1: הייתי מת לדעת אם הוא היה זה, גם מה הוא היה, וגם אם המשפט הזה באמת מקורו בצנחנים, זה מעניין. בבקשה.
0: נו, אתה בדק אם ניר דבורי היה בצנחנים? אתה חושב שהוא ימציא את זה? אתה לא רואה שהוא היה צנחן? נו, מה הוא היה?
1: בבקשה.
0: ניר דבורי נולד למשפחת חקלאים.
1: יפה.
0: אולי אמרו לו אנחנו חקלאים, והוא היה מרחוק של הצנחנים. עם גיוסו לצהל להתנדם למסלול הלוחמים ב-669.
1: וואו.
0: אך לא סיים את מחשול, את מסלול ההכשרה בעקבות ויכוח עם מפקדו.
1: מה, זה חמוד דווקא, זה דווקא יפה. דעתן, זה בסדר גמור.
0: התווכח עם המפקד.
1: כל הכבוד לו.
0: טוב, אנחנו עוברים לפינתו של אבנר, רגע, פרסומות?
1: יאללה,
0: פרסומות ואז אבנר אברהם.
1: מצוין.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע 50% הנחה על הכרטיס השני במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח. פרטים באתר העירייה.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנור המבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: זה? מי זה?
1: זה אבנר אברהם.
0: אני לא מאמין. אבנר אברהם.
2: איש.
3: שריים טובים, אבנר.
0: מה העניינים? איש שלנו במוסד.
2: היה במוסד לפני מעל 10 שנים, אבל
0: לא, בסדר, בסדר.
3: אתה האיש שלנו.
0: שמעתי פעם מישהו אומר שאת המוסד לא עוזבים. גם אם אתה מפסיק, אתה נשאר איש מוסד לנצח. מה תגיד על זה?
2: יכול להיות, יכול להיות. אבל תשמעו, אני אולי תקראו לזה, מה הרגיז את אבנר אברהם? הסיפור הזה עם גופמן, תקשיב, למה זה הוא מלח הארץ, ואני רוצה לצאת להגנתו בפינה שלי היום.
0: תן, תן. תספר לנו מה שאנחנו לא יודעים.
2: אז בואו אני אגיד לכם מה שאתם לא יודעים. מעל 30 שנה עמדו אלופים בראשות המוסד.
0: אוקיי.
2: Number one.
0: אוקיי, אוקיי.
2: Number two. אם אתה בודק, ואתם יודעים שאני שולט היטב בהיסטוריה של המוסד, אתה בודק מי היו הטופ 3, ואני לא מדבר עכשיו על איראן עם דאדי, אלא הטופ 3 שהיו שלושתם אלופים. מאיר עמית, צבי זמיר, ודגן. מאיר דגן.
0: וואלה. אוקיי? כולם אלופים בצהל, כן.
2: שב-63 ראש מוסד התפטר, כי ראש הממשלה בן גוריון העדיף את עמדתו של ראש אמן, מאיר עמית.
0: כן.
2: הוא קרא למאיר עמית ומינה אותו להיות ראש מוסד וראש אמן בו זמנית, למשך שנה.
3: וואלה.
2: ידעתם את זה?
0: לא.
2: יפה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה.
0: כן.
2: אני אעשה לכם מטאפורה של הדרגות. הדרגות הן די מקבילות. נגיד ראש אגב במוסד זה כמו אלוף.
0: אוקיי.
2: ראש מחלקה זה כמו אלוף משנה.
0: כן.
2: תחשבו מה קורה כשמתמנה מישהו מתוך המוסד, אז אלוף הופך להיות רב אלוף, נכון?
0: נכון.
2: ואז תת אלוף מקבל אלוף. ואלוף משנה מקבל תת אלוף. כן. וסגן אלוף מקבל כן, אלוף כן. משנה. ובסוף בסוף חיילת רבתית מקבלת סמל.
0: כן.
2: ואתה כולם אוקיי. מתקדמים דרגה.
0: אוקיי.
2: אז כשאתה מביא מישהו מבחוץ, אתה בעצם מונע את השרשרת הזו. אבל אם תסתכל על המוסד,
0: לא חשבתי על זה.
2: אתה מוציא מהמוסד עכשיו את ראש המוסד, אתה משאיר אותו as is. כולם מתקדמים קדימה, אבל בעצם גרעת ממנו, לא הוספת לו. כשאתה מביא את גופמן, בן אדם שבנה את עצמו בעשר אצבעות.
0: כן.
2: עלה מברית המועצות.
0: כן.
2: הפך לאלוף בצהל.
0: כן.
2: מזכיר צבאי של ראש ממשלה, זה הדמות הביטחונית הכי חזקה שקרובה לראש הממשלה.
0: כן. כן.
2: ואת הקשרים האלה הוא יביא והוא יחזק את המוסד. הוא יחזק את המוסד. הוא יביא משאבים, הוא יביא כספים, הוא יביא זה כי הוא קרוב אליו. אתה מבין? והוא יביא פרספקטיבה אחרת. ואני גם ראיתי את הסרטון איך הוא לוחם אז נפש. בשבעה באוקטובר ראינו איך הוא רץ והסתער.
0: וואלה.
2: ועוד דבר שאני רוצה להגיד לכם, חבר'ה.
0: כן.
2: קודם כל, הקשקוש הזה שהוא לא יודע אנגלית. ראית פעם
0: שמה?
2: שהוא לא יודע אנגלית?
3: כן, שהוא לא יודע אנגלית.
0: הוא לא יודע אנגלית, נגיד,
3: חורה,
0: לא,
3: חורה,
0: באמת.
3: לא
0: איזה מדי... שטויות. כן, הוא היה מגיע להיות אלוף בצהל בלי לדעת אנגלית.
2: אני שואל אותך
0: שאלה. סיבוב פורח.
2: האם פוטין הוא דמות חשובה כ...
0: נכון, והוא גם לא יודע עברית.
2: פוליטיקה
0: לא
2: עולמית, תשובה היא כן.
0: לא יודע אנגלית.
2: גופמן יש שליח ראש הממשלה איש הספרים שפוגש את פוטין.
0: קיצור, אתה אומר זה טוב לנו שהוא ממוצא רוסי
2: בלי מתורגמנים. אתה יודע איזה דבר חשוב זה?
0: נכון, בלי מתורגמנים. נכון, הוא יכול לדבר עם פוטין בארבע עיניים.
2: כן,
3: אז יש לך פה
2: את כל הסיבות. ואני אומר עוד דבר שלא ציינתי, צבי זמיר הביא את ידיעת הזהב ערב מלחמת יום הכיפורים, הביא ידיעה, חבר'ה, עומדת לפרוס מלחמה, וראש אמן תספס את זה ומשמש את זה. תבין? צבי זמיר, שהיה אלוף בצהל, נדמה לי אלוף פיקוד דרום, מינו אותו להיות ראש המוסד. אז
0: קיצור, אתה אומר, ההיסטוריה של המוסד מלאה באלופים שהגיעו מבחוץ ועשו עבודה מעולה. זה מה שאתה אומר.
2: זה מה שאני אומר, אני אומר יותר מזה.
0: ועוד יותר.
2: אם אתה ממנה רמטכ"ל בתור שר ביטחון, לרוב הוא יהיה פחות טוב מרב סרן שהשתחרר, עשה איזה סטארט-אפ, הפך להיות ראש עיר כמה שנים, ואז נהיה שר ביטחון. אתה צריך להביא מישהו מזווית אחרת.
0: מישהו שמסתכל על הדברים מבחוץ.
2: תראה, איך טראמפ עובד? טראמפ עובד כלכלית. טראמפ זה לא אחד שצמח במרינס. הוא איש עסקים מצליח. כל ההתנהלות שלו היא מהזווית הכלכלית.
0: נכון.
2: נבין? רמטכ"לים ואלופים ותתי אלופים יש מספיק. אבל הוא מביא את הזווית הנוספת, וזה היתרון. ונזכיר גם את אמיר פרץ עם, עם כיפת ברזל, שלעגו ולא הסכימו, נכון, ואמרו נכון, לא צריך.
3: נכון.
2: חבר'ה, תרדו מגופמן, ואני גם, אני גם חייב להגיד לכם כאחד שאיבד קצת לא מעט מהאמון שלו במערכת המשפט, ראיתי שבוע שעבר את הדיון על גופמן, והייתי גאה במה שהשופטים אמרו. מה זה המכתב הזה? לא, אנחנו כבר קבענו והחלטנו, מה אתם עכשיו באים ומערערים? אוקיי, המכתב הזה לא היה מפנינו, לא רלוונטי, לא קשור, והדפו את הדבר הזה, והדבר הזה,
0: כן, אבל אני אומר לך עוד פעם, אבנר אברהם, העניין פה הוא עצם קיום הדיון.
2: נכון.
0: העניין הוא פה עצם זה שמנרמלים מצב חדש שבו כל החלטה של הממשלה או של ראש הממשלה, גם אם היא נעשית בצורה הכי לפי הפרוטוקול והכל, בסופו של דבר חייבת להגיע לאישור של בגד. זה הנורמה שמנסים לייצר פה, להשריש את זה, כדי שזה יהפוך להיות הנורמה בישראל. יש ממשלה, היא נבחרת, אבל כל החלטה שהיא מקבלת צריכה לעבור את האישור של הממשלה הלא נבחרת. זה המצב. אז זה לא משנה בסוף מה הם החליטו, המצב הוא שהם החליטו, ושהם דנו, ושהם יצרו את המצב הזה, שגם את ראש השבק הם אלה שישרו בסוף. זה הסיפור.
2: נסיים בהצלחה לגופמן עם כניסתו לתפקיד.
0: כן, ללא ספק. תודה.
2: נתראה בשבוע הבא עם סיפורים אחרים.
0: בעזרת השם. תודה רבה, אבנר אברהם, להתראות. ועכשיו, ומגיע, זה קורה, זה אף עליכם כמו אש בוערת מהשמיים.
3: להוציא את הבקבוק.
0: תוציא את הבקבוק כבר, נו, תמזוג כבר, תמזוג, תמזוג. קבלו את כרך הגרנד פינאל.
1: מדאם ומסייל לקרש לגרנד פינאל.

0: תן לי מקרון אחד. Everybody, everybody.
1: Excuse me.
2: Excuse me.
1: Everybody.
0: Everybody.
1: Hey, hey, hey, hey.
0: Everybody.
2: עדיין לא. עדיין לא.
1: חברים, זה כרך הגרנד פינאלי שסיים את היום הזה, שהוא גם יום ראשון, והוא גם א' בסיוון, והוא גם
0: המון, המון,
1: הוא הכל. אז לכבוד היום הזה, אנחנו ניתן לכם, אנחנו נחזור, אוקיי, יום לפני הניצחון באירוויזיון 1998,
0: כן,
1: שימי לב, מתוך ערוץ אחד,
0: כן,
1: המגיש ישראל סגל עליו השלום.
0: וואי וואי,
1: איזה מגיש הוא היה.
0: וואי וואי, כבד ביותר.
1: אבל חכם.
0: נכון, הוא היה איש מאוד חכם וזה, אבל
1: זה כל החבר'ה האלה של עמנואל הרפרי.
0: נכון, נכון, זה כאילו המגישים היו אנשי ספר ורוח כאלה עמוקים.
1: איזה דיונים, איזה עומק.
0: זה תמיד היה גם מצחיק, כאילו שהם, אתה יודע, מראיינים את דנה. באירוויזיון, זה הכל זה, הפער הזה. הם יראים לנו מה מקור ההשראה למילות השיר שתופעים.
1: אז הנה בדיוק על זה אנחנו מדברים. שימו לב, ישראל סגל ויחד איתו גם יזהר כהן.
0: אה, וואו.
1: יוודא לחיים ארוכים.
3: יש לי אדון עולם אחד והוא למעלה והוא משגיח, ואם הוא ירצה אני מחר מביאה לכם את הניצחון הביתה.
0: מה, מה היא אמרה עכשיו? סליחה, זה לא היה עובד
1: ועדיין.
0: כן.
3: יש לי אדון עולם אחד והוא למעלה והוא משגיח, ואם הוא ירצה אני מחר מביאה לכם את הניצחון הביתה.
1: זה יום לפני, יש לה אדון עולם דש לשקמה ברסלר.
0: היא לא קיבה
1: דש לשקמה.
0: רגע, היא לך צריך להפוך פה כיסא על הראש שלה. מה זה הדבר הזה? היא אמרה אדון עולם?
1: יום לפני הניצחון.
0: יואו, מה זה? זה הדתה.
1: וניצחה.
0: מה זה? זה ישראל החשוכה.
1: היא עשתה לה אירוויזיון הדתה.
0: זה שהיא בעצמה נציגה בכירה של קהילת הלהט"ב.
1: לא, להט"ב.
0: בדיוק.
1: הוסיפו את הפי.
0: נכון,
1: להט"ב בפלאב, להקלאב.
0: זה שהיא מציגה בחירה של זה, והיא מציגה את פניה של ישראל הליברלית, זה לא מנקה אותה מההדתה האיומה שהיא עשתה עכשיו. איזה מדינה חשוכה.
1: אדון עולם בפריים טיים בטלוויזיה. שיקמה, איפה את שצריכים אותה?
0: זה חשבות לפני כל העולם.
1: על זה תיצאו לרחוב, תדליקו את קפלן.
0: איזה פרצוף זה עושה למדינת ישראל.
1: אז זה, תחליפו, תעשו, אדון קפלן. אשר הפגין
0: יפה, נכון,
1: תתעוררו שיקמי, תתעוררי שיקמי, תתעוררי
0: דנה אינטרנשיונל, אישה חשוכה ומשיחית. כן,
1: לא יאמן. טוב, למה גברים לא מקשיבים?
0: למי?
1: כללי.
0: באופן כללי הם לא מקשיבים?
1: לא יודע, אבי נוסבאום יגיד לך.
4: תבינו משהו בנות, לפעמים אתם כועסות למה אתה לא מקשיב, למה אתה לא זוכר. זה לא קשור, זה לא עניין של זיכרון ולא של הקשבה, זה ביולוגי, ביולוגי. גבר, מגיל מסוים, הוא מלא. זהו, מלא, אומר לעצמו, זהו, מה שאני יודע, אני יודע. מי פה, מה שאני לא יודע, אני כבר בטח לא אבין. למה לי סתם להעמיס על המוח, אני עוד עלול לשכוח שמות של כדורגלנים. אין לי עניין, לא רוצה.
1: כל כך נכון. ספיק לי, די, יודע מספיק.
0: האמת שלפעמים אני גם מתחיל לחוש את זה, אני כבר לא רוצה לדעת, לא הכל דחוף לדעת.
1: מה, יש כל כך הרבה דברים שאני אומרים, זה לא מעניין אותך, זה לא מעניין אותי כבר.
0: זה לא כזה דחוף לי לדעת.
1: לא דחוף לי לדעת שבן זיני היה בדייט חדש, אחרי שהוא נפרד
0: מעדי
1: אימבלבוי.
0: אתה יודע מה?
1: אימבלבוי.
0: הם נפרדו?
1: כן, הוא כבר היה בדייט חדש, הנה, אתה לא יודע, בבקשה.
0: למה לא מספרים לי כלום בבית הזה?
1: למה אתה לא קורא?
0: אני ניסית לדבר ולא הקשבתי.
1: אני אומר לך.
0: ניסית לספר לי, אתה לא מקשיב.
1: אני אומר לך, ואני אומר לך, בן זיני נתפס בדייט.
0: וואי, וואי. וואי, וואי.
1: ואתה? כאילו העולם כמידה בנוהג.
0: משחק אותה, נכון.
1: כאילו לא ראו את בן זיני בדייט.
0: ולא עם מדהים, בלבלול, בואי. מה אתה אומר?
1: ועדים בלבלבלוי?
0: אבל...
1: אמבלבלוי?
0: אמבלבלוי?
1: אמבלבלוי?
0: אמבלבלוי? everybody, everybody, everybody.
1: עדי.
5: Excuse me.
1: אמבלבלוי, אמבלבלוי.
5: היי, היי.
1: מה זה הדבר הזה? חוצפה.
0: אתה יודע מה לי קורה? שאני כאילו, כשהייתי צעיר, בצעירות, אני הייתי בטוח שאני אגיע לכל המקומות שמסקרנים אותי בעולם, והיום אני יודע כבר שאני כנראה אסיים את חיי, ומקומות שהייתי בטוח שאני אהיה בהם, אני כנראה כבר לא אהיה בהם.
1: גם אני, אותו דבר.
0: ואני משחרר את זה, אני מבטר, לא אכפת לי.
1: לא, חייבים להגיע לכל מקום בעולם.
0: אני לא אהיה, אין מה לעשות. אני כנראה לא אראה את
1: קוריה. איך אומר לאו צ'ה בספר הטאו?
0: איך הוא אומר את זה?
1: אם אתה רוצה ללמוד, אם אתה רוצה להכיר את כל העולם,
0: כן,
1: תכיר את הכפר שלך.
0: וואי, איזה יפה.
1: בסוף הכל אותו דבר. זה לאוצ'ה.
0: איזה יפה.
1: ספר הטאו.
0: אני אקרא אותו.
1: אתה לא קראת את ספר הטאו?
0: אתה רואה? הנה, גילית חור נוסף בהשכלה. אני פשוט, אני בשדה של בורות.
1: וואו, וואו. ספר הטאו, אחד הדברים הכי חכמים.
0: איזה משפט יפה זה. תכיר קודם את הכפר שלך.
1: תכיר את הכפר שלך. בואו תתחיל בזה.
0: יפה מאוד. I will.
1: זה ספר בכלל שיש בו המון המון חוכמה. אני ממליץ על ספר הטאו לכולם. אני גם ממליץ על התרגום, יש כל מיני, יצא כמה וכמה תרגומים, לא יש לי את כולם. יצא כמה וכמה תרגומים. מי שרוצה את התרגום הכי ברור, הכי נוח לקריאה והבנה, שיקח את הספר של, את התרגום של ניסים עמון.
0: אוקיי, רשמתי לפניי.
1: תרשום לך, זה גם ספר יפה. כריכה כזאת, כריכה כזאת כמו ספר קודש כזה, נורא יפה.
0: אוקיי.
1: ספר חכם מאוד.
0: אוקיי.
1: טוב, לסיום הקרח הזה, אמליץ לכם לשמוע עכשיו.
0: אמליץ לכם? כן.
1: אתם לפעמים דברים?
0: כן.
1: כאילו יש איזה קצר, אתה מכיר את זה שפתאום יש לך קצר?
0: אני, כן, כן.
1: דודו ארז. דודו ארז.
0: זה כיף, כן.
1: אחד האיש.
0: כן.
1: מה אתם עושים שם? תאכלו פיצה? דודו ארז ממליץ מה לעשות בגיל 80.
6: אני דחיתי את עניין הילדים עד גיל 47, ואני מוכרח לומר שהייתי צריך לדחות את זה הרבה יותר. זאת אומרת, הנכון זה לעשות ילד בגיל 80, לראות אותו, לעשות לו קוקו ולמות.
1: אוי, זה כל כך עצוב. כאילו, יש לי את התמונה של הסבא, של האבא בן 80, יושב בתינוק, עושה לו קוקו, וזהו, והוא נשאר ככה. והילד עושה, ומחכה שהוא עושה לו עוד פעם קוקו. ואז האמא באה ואומרת, לא, אין מה לחכות, מתוקי. אבא הזה כבר לא יעשה קוקו יותר.
0: ככה הוא, זה המסקנה שהוא הגיע אליה?
1: לא, סתם, הוא צוחק.
0: לא, אני הגעתי למסקנה הפוכה. אני היום מכיר בזה שכל האנשים שאמרו לי, אל תחכה לגיל מעובר, אל תחכה, תעשה את זה כשאתה
1: צדקו.
0: אני מבין עכשיו כמה הם צדקו. ככה, אני מבין.
1: באמת?
0: בטח.
1: מתי עשית הילד?
0: אני הייתי בן 40.
1: אני 33, כן, יותר צעיר.
0: יותר צעיר.
1: 40, אחלה גיל לעשות ילדים.
0: אחלה גיל, לא, אחלה גיל, הכל כיף, וזה, זה משאיר אותך בגיל 50 בתוך עולם של ילדים וצעירים, זה כיף.
1: עם ילד בן 10.
0: הרי אני פורח.
1: מתוק כזה, וגם יצא לך ילד מתוק כזה.
0: תודה רבה.
1: מי שלא מכיר את הילד המתוק הזה, נראה כאילו יצא מסדרת טלוויזיה, שיהיה בריא.
0: מתוק.
1: הוא כזה מתוק.
0: הוא יבוא לבקר אותנו בהמשך השבוע.
1: הוא נראה כמו, כאילו יצא מבברלי הילס כזה, נכון? הוא נראה ילד אמריקאי.
0: מבברלי הילס הוא לא יצא.
1: לא, בסדר, אנחנו יודעים. חברים, תודה רבה, אנחנו מסיימים. זהו, זהו, זהו. עורך נדב רוזמן, מפיק אור שירז, טכנאי אסף חנג, דיגיטל איציק ז, מחולל האינסרטים אבישי מט. יא. פה קיצרתי את היה.
0: מלך מתיה הראשון, בטח, קיצרנו.
1: חברים, מחר אותו דבר.
0: יש, מעולה.
1: תבואו, אנחנו נהיה פה.
0: זה יהיה אותו דבר, כן.
1: אפשר לסיים? טוב, בכל זאת נסיים. חברים, תודה רבה ולהתראות. שבת שלום. ביי, ביי.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
16: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: תנורים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: תנורים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
20: קלי ישראל.
21: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למאות אלפי מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
20: גלי ישראל.
22: רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
23: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי ישראל ערוכה לכל תרחיש בזירה האיראנית, וציין כי ידבר על ההתפתחויות בזירה הערב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. את הדברים אמר בישיבת הממשלה, בהתייחס גם לחיסולו של מספר אחת בחמאס בשבת האחרונה, והדגיש שכל אדריכלי טבח שמחת תורה יחוסלו עד לאחרון שבהם, כאשר משימה זו קרובה מאוד לסיומה. בנוסף התייחס נתניהו לאיום הרחפנים וציין שכינס את מיטב המוחות בארץ לשם הוועד פתרון, ואמר להם שאין להם מגבלת תקציב לכך. מוזיאון צהל, לשכת גיוס ולשכה לשר הביטחון יוקמו באזור בו היה מתחם של הארגון האנטישמי אונרה בשכונת מעלות דפנה בירושלים. כך אישרו היום חברי הממשלה. לאחר הדיון בנושא אמר שר הביטחון ישראל קץ שאין דבר סמלי וצודק יותר מלהקים את לשכת הגיוס החדשה של צהל ואת מוסדות מערכת הביטחון על חורבות אתר של ארגון שעובדם השתתפו במעשה הטבח, הרצח והזוועה ביום טבח שמחת תורה. עוד הוסיף שזהו מסר לכל אויבינו שישראל תחזק ותעמיק את האחיזה בירושלים בירת ישראל הנצחית מתוך עוצמה. איחוד האמירויות הודיע לפני כשעתיים על תקיפה של כתבם בתחנת כוח גרעינית שלה באבו דאבי. בעקבות התקיפה פרצה שריפה במקום, אין נפגעים. נכון לשלב זה לא ידוע מקור התקיפה. קבוצת מחבלים ערבים רגמה בשעה האחרונה באבנים רואה צון יהודי סמוך לחוות מבשר שלום בשומרון. רואה הצון נפצע באורח קל. במרכז רצועת עזה חיסלו לוחמנו שלושה מחבלי חמאס ופצעו כמה מחבלים נוספים. כך דיווחו כלי תקשורת עזתים. התקיפה בוצעה סמוך לבית חולים באזור דיר אל בלח. בנוסף חיסלו מטוסנו מחבל שהיווה איום על חיילינו בדרום הרצועה במרחב הקו הצהוב. אל רצועת הביטחון בדרום לבנון שיגרו מחבלי חיזבאללה כמה רקטות שירתו בהצלחה ללא נפגעים. צהל מסר שהלילה נפצע באורח קשה אחד מלוחמנו שעלה עם הצוות שלו על מטען. בתקרית נפצעו שלושה לוחמים נוספים במצב בינוני וקל. חבר הכנסת משה ארבל מסיעת ש"ס הגיש את התפטרותו מהכנסת אצל יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. ארבל ציין שלא יתמודד בבחירות הקרובות באף רשימה אחרת. בתוך כך ימלא את מקומו במליאה ארז מלול. הממשלה אישרה את הצעת שר החוץ גדעון סער למנות את מודי אפרים לתפקיד הקונסול הכללי של ישראל בלוס אנג'לס. אפרים ייכנס לתפקיד לאחר שכיהן בעבר כשגריר ישראל בהולנד ובפרו, ויחליף את ישראל בחר שנשא בתפקיד בשלוש השנים האחרונות. ספורט, הכדורגלן הישראלי מנור סולומון בישל מוקדם יותר את שערו הראשון העונה לזכות קבוצתו פיורנטינה בניצחונה 2-0 על יובנטוס במסגרת המחזור ה-37 בליגה האיטלקית. יותר מאוחר הערב ישחק נציג ישראלי נוסף בליגה, עומרי גנדלמן, עם קבוצתו לצ'ה נגד ססואלו, תוך שהם עדיין נאבקים על מיקומם בליגה האיטלקית הראשונה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תורגש הקלה בעומסי החום.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מותה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס מוני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף שפירים. בכביש מספר 2, עומס מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. בכביש מספר 5, עומס ממחלף הכפר הירוק עד מחלף התקווה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: גלי ישראל.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
10: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבעות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
11: חופשה בחול, חוט הטוב. טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולם. למות התצוגה, it better be Gilly.
17: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט.
20: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
22: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
23: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
24: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
25: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
26: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
25: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: שלום שלום, 4:30, אחר צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים. אני דורון כהן, נמצא איתי דוקטור יעקב בן שמש.
1: שלום דורון, ערב שלום, טוב לך ולכל המאזינים.
0: לכל המאזינים, המאזינות, המאזינים, אנחנו, יעקב ברדוגו לא יהיה השבוע, אנחנו משתתפים כאן בשם תחנת הרדיו גלי ישראל וכחברים בעבלו על פטירת אמו. ומחלים לו שלא ידע יותר צער. וזהו, נתחיל.
1: אז מה על סדר היום, דורון? אני כל היום קצת במתח, אני מוכרח להגיד, אני מחכה בקוצר רוח שיוגש התצהיר של תת אלוף ג' אותו תצהיר שאמור לכאורה כן. לחרוץ את גורלו של גופמן.
0: כן.
1: אני רק מזכיר במה מדובר, למי שלא לגמרי עוקב אחרי כל הפרטים.
0: כן, תיתן את הזווית המשפטית התאורה כאן, כי...
1: האמת שמבחינה משפטית
0: כל הסיפור הזה... כי אני אחד לדבר על זה, לא. מה זה התצהיר הזה?
1: כל הסיפור
0: דבר,
1: הזה.
0: דבר משפטי נטו.
1: כל הסיפור הזה תמוה. תת אלוף ג' היה ראש חטיבת ההפעלות באמן.
0: כן, כן.
1: כשהתפוצץ הסיפור של הבלוגר אורי אלמקייס,
0: כן.
1: פתחו בחקירה, וכחלק מהחקירה הוא שאל שאלות את רומן גופמן, הוא שאל אם הוא יודע במה מדובר. רומן גופמן אמר לו שהוא לא יודע במה מדובר. וסביב השיחה הזאת, הבג"ץ עכשיו רוצה תצהיר מתת אלוף ג'. עכשיו, למה אני חושב שמבחינה משפטית, כל הסיפור הזה מאוד מאוד בעייתי? קודם כל נתחיל מזה שהדברים הבסיסיים, כל חלקו של גופמן בפרשת הבלוגר אלמקייס הזה, הוא חלק שולי וזניח,
0: נכון.
1: ואני רוצה להסביר עוד פעם למה. הפרשה של אורי אלמקייס התפוצצה כי הוא פרסם ידיעות סודיות, ידיעות מסווגות
0: כן,
1: שהוא עליו לא, על ידי לא, מישהו שהוא לא גופמן.
0: שהוא לא, לא,
1: יחידה גם... שלא קשורה ליחידה של
0: לא,
1: גופמן.
0: לא, גם לא מהחיילים של גופמן.
1: לא קשור כן. בכלל ליחידה של גופמן.
0: כן, כן.
1: הידיעות שגופמן, שהיחידה של גופמן
0: היו בלתי מסווגות.
1: היו בלתי מסווגות. הידיעות שפורסמו בוויינט, במקומות אחרים. אז נתחיל מזה שכל הסיפור הזה, החלק שלו הוא שולי, אז כל ה... אפילו אם הסתבר שהוא ענה איזה תשובה לא מדויקת, אני לא מצליח להבין מה כל ה... תהרנות המוגזמת הזאת, הולכים עכשיו 4 שנים אחורה, לפשפש בעברו של אדם, זה ממש נראה לי לחפש בכוח, כן? לחפש בכוח. אבל מעבר לזה, יש פה גם שאלה משפטית. תראה, דורון, יש ועדה. הייתה ועדה, ועדת גרוניס. וועדת גרוניס ישבה ודנה בנושא הזה, ועסקה בשיחה הזאת, החליטו יושב ראש הוועדה, הנשיא בדימוס גרוניס, ושאר חברי הוועדה הנכבדים, שלא צריך להזמין את תת אלוף ג' לתת עדות, הסתמכו על הדיווחים שהיו בפניהם, הגיעו למסקנות שהגיעו, מה פתאום בית המשפט העליון עכשיו מבקש תצהיר מתת אלוף ג' במקום שהוועדה תעשה את זה? זאת אומרת, לפי עקרונות משפטיים בסיסיים, בית המשפט לא אמור לעשות את העבודה של הוועדה, בשביל זה יש את הוועדה, אוקיי? אז עכשיו בית המשפט העליון בעצם לוקח את העניין לידיים, נכנס לנעליים של הוועדה, לכל היותר, הייתי עוד מסוגל להבין, אם הם היו אומרים שהנושא הזה נורא חשוב וצריך ברור, אז היו אומרים, אוקיי, תחזירו את זה לוועדה, שנייה, רק תחזירו את זה לוועדה, שהוועדה תברך. אבל שהם יקבלו תצהיר מג'. עכשיו, איפה יש פה עוד בעיה? שתי בעיות. נגיד שיוגש תצהיר. הרי תצהיר, בלי חקירה נגדית, אין לו שום משמעות. כי אתה לא יודע להחליט, נגיד, התגלו איזה שהן סתירות עובדתיות בתצהיר. אז מה, איך בית המשפט ידע מה לעשות בלי חקירות? בבג"ץ אין חקירות. יצטרכו להסתמך על התצהיר. ודבר אחרון רוצה להגיד לך, כי פה גם צריך להתייחס ליועצת המשפטית לממשלה. התצהיר, ראש הממשלה ביקש, העורך דין של ראש הממשלה ביקש באופן חריג, אחרי שהם הבינו שבית המשפט רוצה תצהיר מגימל, ביקש נתניהו שהתצהיר יוגש דרך הוועדה, ולא דרך היועצת המשפטית לממשלה, ובית המשפט העליון דחה את הבקשה ואמר, התצהיר של גימל יוגש דרך היועצת. למה זו בעיה? כי היועצת כבר הפגינה בתיק הזה מניפולטיביות מהדרגה הגבוהה ביותר.
0: היא לא אובייקטיבית, בוא נאמר את זה ככה.
1: לא רק שהיא לא אובייקטיבית.
0: בעדינות אני אומר את זה.
1: היא לא מקצועית. היא כתבה במסמכים שהגישו, שיש עניינים סודיים ביותר, שצריך דיונים במעמד צד אחד, שמטילים דופי בגופמן, והכל, הכל ניכר שהיא עושה כל מאמץ, שלסכל את המינוי הזה במקום להגן עליו. ואז הבן אדם אומר, אז רגע, היא עכשיו תגיש תצהיר מצד ג', איך אנחנו יודעים שהיא לא תכניס לו מילים לפה, או אתה יודע, אפילו אם לא תכניס לו מילים לפה, את המילים שלו, לא תכתוב ותנסח בצורה כזאת, שזה יהיה הכי שלילי מבחינתו של גופמן. אז כל הסיפור הזה נראה בעיניי, מבחינה משפטית, סופר בעייתי.
0: תראה, יש פה המון המון סימני שאלה. אני מקווה שיהיה לי מספיק, יש לי כל כך הרבה סימני שאלה, שאני מקווה שהזמן יספיק. קודם כל, מה הפשר הלט של היועצת המשפטית, מעבר לנגטיביזם שלה נגד הממשלה, שהוא אוטומטי, אתה רואה שבמינויים ביטחוניים, הלט שלה הוא פי כמה.
1: נכון, גם השמות זה הזיני.
0: וזה מעלה שאלות, מה הקשרים שלה, האם מישהו, היא נמצאת עם מישהו בקשר שלא רוצה את המינוי הזה, זה מעלה כמה שאלות. תראה, אני לא ראיתי שהיה דבר כזה לא לפני המינוי של הרצל לוי, לא לפני המינוי של רונן בר, לא לפני המינוי של חליבה, לא היה שום דבר כזה. עכשיו, את הרצי הלוי, גם זה בכלל מינוי שנעשה בתקופת ממשלת מעבר, אני לא ראיתי את כל האוהה הזה.
1: להפך, שם היא יצאה מגדרה להגן על ההחלטה.
0: כן, לא, היא אמרה לגנץ, שמע, אי אפשר, אבל היא פתרה את זה מהר מאוד, הוא הביא לה איזה כמו פתק שהייתי מבקש מאמא שלי לכתוב למורה, דורון לא הרגיש טוב היום בבוקר, פחות או יותר.
1: אין לי שום ספק דרך אגב של מינוי מהסוג הזה של הממשלה הנוכחית, היא בחיים לא הייתה מגינה. על מינויים הרבה יותר קשירים.
0: עכשיו, תראה. עכשיו, אתה שואל את עצמך, שאתה שומע את הפרשנים ואת כל השופרות בכל הערוצים, אז הם מפטפטים הרבה, ותוך כדי שאתם מפטפטים, אתה מבין את הסיפור. למשל, הם אומרים, מה פתאום שיבוא למוסד מישהו שלא היה במוסד, זה תפקיד שאתה צריך, פרופסורה הם קוראים לזה, אתה צריך שיהיה לך רקע במוסד, אתה צריך לבוא עם בפנים, אי אפשר להצניח מבחוץ. אוקיי, אז אני שואל, איפה הייתם כששימון פרס מינה את מזכירו הצבאי דני אטום, הצניח אותו למוסד? ואיפה הייתם שהוא הצניח את עמי
1: אילון, נכון.
0: מחיל הים למוסד? ואיפה הייתם שאריק שרון, עוד פעם, אני לא בא עכשיו לפגוע באנשים האלה, אני רק מציין את העובדה הזאת.
1: שיצחק רבין מינה את חופי, מהצבא.
0: ושאריק שרון מינה את מאיר דגן, שדגן נכון. היה חבר ליכוד, וראש מטה הבחירות שלו ביום הבחירות. תגיד לי, אם נתניהו היה מביא, לא יודע מה, את איש המוסד הטוב ביותר בעולם, שאחרי השחרור שלו היה ראש מטה הבחירות שלו, הם היו פוסלים אותו מיד. עכשיו, קח למשל את קרמי גילון. קרמי גילון מונה להיות ראש שבק, עזוב, קח את יעקב פרי. יעקב פרי נהיה ראש שבק, במחד בלי לשרת בצהל. עבר את כל המסרקות וכל הוועדות. אף אחד לא קם ושאל, האם ראש השבק הזה שירת בצהל? לא. עכשיו.
1: אני רק אגיד לך משפט אחד שחשוב. כל הדיון הזה גם, אין לו שום משמעות משפטית.
0: לא, לא, אני לא מדבר משפטית.
1: מי שמוסמך להחליט זה ראש הממשלה.
0: לא, אני מדבר מוסרית. מוסרית ובעניין של צדק ומינימום של הגינות. אני לא מדבר משפטית, כי אני לא משפטן. אבל אני מדבר על היגיון הכי פשוט, צדק הכי פשוט, אתה יודע, מוסר הכי פשוט. עכשיו, קח למשל את קרמי גילון. קרמי גילון נבחר להיות ראש שבק בתקופה אולי הכי קשה של פיגועים פלסטינים. והוא נבחר להיות ראש שבק כראש החטיבה היהודית. זאת אומרת, אף אחד לא בא ואמר, ואף ג'ינג'י לא קם והגיש עתירה לבגץ, למה אתם ממנים דווקא אותו? אולי הוא מקורב לרבין? אולי הוא בא לשרת... עכשיו, כל הקלישאות האיומות שלהם, לשרת המלך, עולות הממלכה, אני רוצה לך שאלה. אם רבין היה בא לאחד מראשי השבק ואומר לו, תשמע, יש אנשים קיצוניים, משוגעים, שרוצים לרצוח אותי, אני מבקש
1: תגבירו
0: את חגורת ההגנה עליי. אז גם כן הם היו אומרים, וראש השבק היה אומר לו, בסדר. אז היום אומרים שראש השבק הוא משרת את המלך ולא את הממלכה. אני באמת לא מבין את זה. עכשיו בוא נאמר שנתניהו בא.
1: כאילו זה לא אינטרס ממלכתי.
0: עכשיו בדיוק, והם נכשלו בזה. וזה רצח שעד היום הפצע הזה מדמם בחברה הישראלית. רצח שאסור היה שיקרה. עכשיו אני אומר לך, שאם היית לוקח איש ניהול, בלי ניסיון בשבק, איש ניהול בסופרמרקט, אתה יודע מה? עם אחריות, הרצח רבין היה נמנע. איש פחות שחצן, פחות יעיר, עם כישורי ניהול, לא צריך, אתה לא צריך להיות גאון בשבק כדי למנוע את ה, את ה, אני לא רוצה להשתמש במילים גסות, את ה, את, את, את השכונה שנעשתה שם באותו ערב. עכשיו, אז אם נתניהו מרגיש שיש עליו איומים ברצח, ויש, והוא בא לראש השבק ואומר לו, תשמע, אני רוצה שתגביר את האבטחה סביבית, זה לא בגלל שאני נתניהו, בגלל שאני ראש ממשלה, אתה לא מכבד אותי, בסדר, אבל תכבד את מוסד ראש הממשלה במדינת ישראל.
2: זו הבעיה,
0: אסור שיהיה פה עוד רצח. אז מה הם אומרים? לא, אנחנו לא נגביר, כי אנחנו משרתים את הממלכה ולא את המלך. אבל איפה הייתם בשבעה באוקטובר? בשבעה באוקטובר אתם שירתתם את הממלכה או את המלך? אתם לא שירתם, אני לא יודע את מי שירתתם, את הממלכה לא שירתתם. ואני אגיד לך, אני אסיים עכשיו בכמה מילים שאני מתבייש לומר כישראלי, אבל אני בכל מקרה אומר אותם. אני פשוט מתבייש לומר אותם כישראלי. אני מאמין שהמינוי של גופמן יעבור, אתה יודע למה?
2: למה?
0: כי אם הוא לא יעבור, זה עוד כמה מנדטים לנתניהו. כי אני חושב שבגץ יעשה לעצמו, מעבר להשמדת הערך שהוא עשה לעצמו עד עכשיו, הפסילה של המינוי הזה תגרום לאנשים שלא התכוונו ללכת להצביע לקואליציה הנוכחית, או לא התכוונו ללכת להצביע בכלל, לקום ולהצביע, כדי לשים קץ לפרסה הפוליטית הזאת של בגץ. והסיבה העוד יותר, שאני גם מתבייש לומר אותה, שגופמן הוא יליד ברית המועצות, והיום עולי ברית המועצות הם לא נמנים על מצביעי הקואליציה. הם מצביעים על מצביעי מה שנקרא ממשלת השינוי. ואם בגץ יפסול את המינוי שלו, ושוב אני מתבייש לומר את זה, אבל זה עלול לפגוע באלקטורט של so called ממשלת השינוי בקרב
2: יוצא ברית המועצות.
0: יוצא ברית המועצות, שזה גוש מאוד גדול שהיה בימין ועבר לשמאל למעשה. אז לכן אני חושב שהמינוי של גופמן יעבור מסיבות פוליטיות. וואו. אבל נחכה ונראה, זה עצוב מאוד שהגענו למקומות האלה. או ששוב, צריך לדרוש מהאנשים האלה אחידות, אחידות מוסרית ואחידות מחשבתית. לא יכול להיות ש, אתה יודע, קח את ההסכם עם לבנון. עבר, עבר, כמו אף אחד לא בא והעבירו את זה, למרות בלי הכנסת. וכל מינוי של הממשלה הקודמת עבר חלק, וגם כי הם ינצחו בבחירות גם כל מינוי שלהם יעבור חלק. אז אם יש לכם הוכחה שנפל פגם בגופמן 100%, הוועדה הייתה צריכה למצוא את זה, הוא גם לא היה צריך הוא היה צריך ללכת הביתה, לא להישאר בצהל. אם האשמות כלפיו נכונות, הוא כבר אולי היה צריך להיות אלוף בצהל, כן? אבל יש פה צביעות מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שהם יודעים שאם הם ימתחו את החבל יותר מדי, זה יפגע בהם בבחירות. ועצם זה שמערכת משפטית שאמורה להיות אובייקטיבית ולהשאיר את דעותיה בבית, נכנסת לשיקולים פוליטיים, זה מאוד מאוד עצוב. זה מאוד מאוד עצוב. ויש לזה רק מילה אחת במילון. זאת סדום.
2: זו בדיוק הנקודה, דורון, שלי הכי מפריע. בכל זאת אני מסתכל על זה בעיניים של משפטן, ומה שאני רואה זה משפטנים שמשתמשים במעמד שלהם, בתפקיד שלהם, בסמכות שלהם, בכלים המשפטיים שניתנו בידיים שלהם, במקום למטרות המקצועיות שלשמן הכלים האלה נוצרו, משתמשים בכל הכלים והסמכויות המשפטיות שלהם משיקולים פוליטיים, ממניעים פוליטיים. במקום להסתכל על הסוגיה הזאת בעיניים משפטיות ולהגיד, אני היועץ המשפטי לממשלה, יכול להיות שאני אולי חושב שהמינוי כן טוב, לא טוב, אבל המינוי הזה עבר את הפרוצדורות הנכונות, קיבל את האישורים של מי שהיה צריך לקבל, זו בוודאי החלטה סבירה, אפשרית, מצד ראש הממשלה למנות אותו, אני אלך להגן על זה בבית משפט, זה מה שכל יועץ משפטי סביר היה צריך לעשות. לא רק שהם לא עושים את זה, לא רק שהם אומרים לו, לך תחפש עורך דין שיגן עליך, אנחנו מצטרפים לעותרים, אלא עושים כל מאמץ בשביל לסכל את המינוי שלו.
0: לא, יכול להיות שיש לחץ דופי. מצד
2: אני רק אגיד לך עוד פעם, כן. בעיניי מה קורה פה. קורה פה הפוליטיזציה של המשפט, שזה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות למערכת המשפט. שהציבור, מתי הציבור מאבד אמון במערכת המשפט, בשופטים וביועצים המשפטיים, כשהוא מבין שיש דין אחד לאלה ודין אחד לאלה. וזה הסיפור.
0: תראה, זה הרבה יותר חמור. אני תמיד נותן את הדוגמה מתחום הכדורגל. אני חושב שזו הדוגמה הכי טובה. שופט שמגיע להיות שופט כדורגל, אז יש לו היסטוריה, הוא התעניין בכדורגל מצעירותו, אחרת הוא לא היה מגיע להיות שופט כדורגל, כן? ואני בטוח שיש לכל שופט אהבות וסנאות, אבל שאתה מגיע לשפוט, אתה משאיר את העדות שלך ואת האהבות שלך בבית. גם אם הקבוצה העודה לך מפקיע שער לא חוקי, אתה פוסל. אז האנשים האלה, היועצים המשפטיים ומערכת המשפט, ואפילו אהרון ברק, שמור את האג'נדה שלך בבית, היא לא רלוונטית. איך יכול להיות שנשיא בית משפט עליון, שואלים אותו בכנס, מה התקווה שלך? הוא אומר, הבחירות.
2: כן, ראיתי את זה, זה באמת היה...
0: לא, זה, תשמע, או שמשהו לא בסדר אצלי, אני אומר לך. אני שומע את הדברים האלה, אני מתפלץ. אני פשוט מתפלץ. אתה שופט למען השם, אתה שופט.
2: היית נשיא בית משפט עליון של כל המדינה.
0: איך אתה יכול לקחת צד בוויכוח הפוליטי? תבוא ותגיד, תראה, תבוא ותגיד, נתניהו עושה כך וכך, אני לא רוצה אותו, הוא עובר על החוק. הוא עובר על החוק בסעיף 1, 2, 3. אבל הם לא אומרים את זה. הם פוסלים אותו כי הוא נתניהו, אתה מבין? לא משנה מה הוא יעשה, הוא צריך ללכת הביתה. עכשיו, זה לא תפקיד שלכם. זה לא תפקיד שלכם. התפקיד שלכם הוא לבוא ולהגיד איפה נתניהו עובר על החוק.
2: אתה יודע, דורון, שתהיה תקופה שנשיאים של בית משפט עליון וגם שופטים בדימוס לא היו מתראיינים בכלל, גם הרבה שנים אחרי שהם פרשו. למה? כדי, בדיוק כמו הסיבה שאתה מציין, כדי שלא תתגלה בעצם הפוזיציה הפוליטית שלהם, וכדי שהציבור לא יתחיל לחשוב שהפוליטיקה השפיעה עליהם בעודם בתפקיד גם 10-20 שנה אחר כך. אני זוכר שמי שהיה נשיא בית המשפט העליון, משה לנדוי, התראיין לראשונה לדעתי בראשית שנות ה-2000, למעלה מ-20 שנה אחרי פרישתו. הוא כבר היה מאוד מבוגר, והסיבה שהוא התראיין, הוא גם טרח כל הזמן להתנצל למה הוא בכלל מתראיין, אבל הוא היה צריך להגיד שהוא באמת מאוד, יש לו משהו להגיד על האקטיביזם של ברק ועל אוסלו, היה לו כל מיני דברים שהוא רצה להגיד, אבל זה היה ברור לו שהוא עושה מהלך מאוד מאוד חריג. והיום אני רואה שופטים בדימוס הולכים להפגנות, משתתפים בכנסים פוליטיים, מתראיינים כל שני וחמישי.
0: תשמע, זה מרד. הם לא מקבלים.
2: וכולם באותו צד גם. אתה מגלה שכולם, כולם באופן מפתיע, באותו צד של מפה הפוליטית. ואתה אומר לך, מה הולך פה?
0: תראה,
2: מה הולך פה?
0: הכעס הגדול שלי עליהם, זה לא בגלל הדעות שלהם. אני לא חושב שהדעות שלי יותר טובות מדעות של מישהו אחר.
2: לא, אבל זה שאין גיוון.
0: לא,
2: זה שכולם באותו צד.
0: זה נכון, אבל יש פה משהו עוד יותר חמור. שהם לא מקבלים את כללי המשחק הבסיסיים של הדמוקרטיה. תראה, בוא נאמר שמחר, נגיד שהם מנצחו בבחירות, אני לא חושב שיהיו שיקמות ברסלריות ימניות, או משה רדמנים ימניים, שיצאו לרחובות ולא יקבלו את תוצאות הבחירות. הם לא מקבלים את תוצאות הבחירות, כן? עכשיו, היה להם את הרפורמה המשפטית, הם נתלו על זה. אבל אם לא את הרפורמה המשפטית, היום מתחילים עם החרדים כבר מההתחלה. אז קודם כל, תכבדו את כללי המשחק של הדמוקרטיה. אתם גם לא מכבדים את כללי המשחק של הדמוקרטיה, וגם אתם צועקים דמוקרטיה. אתם חושבים שכולם מטומטמים, אבל לא. העניין הוא אבל שיש להם רוח גבית חזקה מאוד בתקשורת. זה העניין. וברגע שהתקשורת גורמים מאוד חזקים בתקשורת, לא רוצה להשתמש במילה כללית התקשורת, אבל גורמים מאוד חזקים בתקשורת, עם מערוצים מאוד חזקים בתקשורת, נותנים להם גב, הם חזות מה שהם רוצים.
2: אז ראינו גם דרך אגב, אנחנו רואים את זה גם בפרשת גופמן. כן. הרי מי מנפנף את כל האשמות האלה שחלקם שקרים מובהקים? אני לא אציין אותם בשמותיהם, אבל עיתונאים, פשוט מפרסמים פרטים לא נכונים, על גופמן מתוך מטרה לסכל את המינוי שלו, ולמה רוצים לסכל את המינוי שלו? כי זה מינוי של נתניהו. זה כל הסיפור. אין פה תקשורת שמעוניינת לדווח על החדשות. זה תקשורת שמעוניינת לעצב את המציאות בצלמה ובדמותה, בהתאם להשקפת העולם של העיתונאים שעובדים באותו ערוץ תקשורת. עכשיו, זה עוד פעם, אתה רואה, מה שאתה רואה פה זה מערכת מקצועית שאמורה הייתה לעשות שירות לציבור, הופכת להיות כלי תעמולה בידי צד אחד של המפה הפוליטית. זה הכל.
0: תראה, אני גם לא חושב שצריך להיות הבדל גדול בין עיתונאי לבין שופט. עיתונאי הוא למעשה שופט. זאת אומרת, אתה יושב ביציע העיתונות למעשה, ואתה רואה מהלך, ואתה צריך לכתוב ללא מורה, ללא מסופנים, ללא כחל, ללא סורק. מה היה כאן? וזה לא משנה אם אתה אוהד באפואל, אוהד מקבי, אוהד ביתר.
1: וללא עיוות יכול שנובע מי השקפת העולם שלך, ללא נקיטת עמדה שמעוותת את הדיווחים שלך.
0: תראה, את כל הדבר הזה שאנחנו מכנסים אותו, זה מה שקרה פה בשנים האחרונות, ואפשר לכנס את הכל למילה אחת, זה מרד. אין מילה אחרת. זה מרד, שיש פה איזה מין משולש של התקשורת, מערכת המשפט ומערכת הביטחון.
1: תוסיף לזה גם את האקדמיה.
0: כן, אבל האקדמיה היא יותר, יותר ביציע. זה קהל טוב, זה קהל טוב, כאילו.
2: כן.
0: אבל אתה רואה את כל הדברים האלה, אתה רואה את מה שקרה, את כל האישור קו של מערכת הביטחון נגד הממשלה. מה זאת אומרת? כאילו, אני ממש ממש לא מצליח להבין את זה, באמת. אני לא מצליח להבין את זה. נבחרה ממשלה, אז אתה לא, אתה יודע, זה דברים שלא האמנתי שיקרו במדינת ישראל. פשוט לא האמנתי.
2: אתה קורא לזה מרד, אני קורא לזה פשוט השחתה פוליטית של מערכות שאמורות היו להיות מקצועיות. פשוט השחתה פוליטית. מערכת מקצועית כמו צבא, מערכת מקצועית כמו תקשורת, מערכת מקצועית כמו מערכת משפט, אפילו מערכת מקצועית כמו אקדמיה שצריכה לעשות עבודה מקצועית. כולם הופכים להיות פוליטיים ומשתמשים בכל הכוח שיש להם, בכל ההשפעה שיש להם, בשביל לקדם אג'נדה פוליטית. התוצאה של הדבר הזה, זה שכל המערכות האלה מאבדות את האמון של הציבור. היום אתה שומע שופטים, אתה אומר, הנה עוד פוליטיקאים. אתה שומע אנשי תקשורת, אתה אומר, הנה עוד פוליטיקאים. אתה שומע פרופסורים למשפטים, אתה אומר, הנה עוד פוליטיקאים. ברגע שכולם הופכים להיות פוליטיקאים, אז האמון ניתן להם על בסיס
0: פוליטיקאים. לא, אבל אתה יודע, למה זה חמור? כי אתה יודע, במדינות כמו ברית המועצות למשל, או רומניה לשעבר, אז הציבור יודע שהם שקרים אותו. פה הם מתאדרים בנוצות אובייקטיביות. זאת אומרת, האדם הפשוט מן השורה, שלמשל, אם אתה פותח ערוץ 14, אז אתה יודע.
1: יש לו אג'נדה.
0: יש לו אג'נדה, אתה יכול לאהוב אותה, אתה יכול לא לאהוב אותה, אבל האדם שפותח את ערוצים 11, 12, 13, הוא מאמין שזו התקשורת הממלכתית, זו התקשורת האובייקטיבית.
2: הוא האמין, האמין. הוא כבר לא מאמין.
0: לא, אני לא טעיתי כאן. בדרך כלל אני לפעמים מפספס, אבל פה לא טעיתי.
1: עדיין יש שמאמינים?
0: עדיין יש אנשים שמאמינים שאם הם אומרים את זה בטלוויזיה, בערוץ מכובד, אז סימן שזה אמיתי. ואם אומרים שנתניהו הוא אויב יותר גדול מנסראללה וחמאס וחמינאי, אז אמרו בטלוויזיה, אז כנראה שזה נכון. עכשיו, בואו, הם לא, תבואו ותגידו, אתה יודע, זה כמו, לא יודע כמה יש לנו זמן, כי שיגעו אותי פה עם השעון הזה, אתם לא נורמליים עם השעון. אבל אתה יודע, שכותבים עיתון נקודה, אז כותבים עיתון המתנחלים, הימני נקודה. אבל שכותבים עיתון הארץ, כותבים עיתון הארץ. לא כותבים שזה עיתון השמאל הקיצוני הארץ.
1: שמאל זה האובייקטיבי המקצועי,
0: okay.
1: ימין זה האג'נדה. Okay. אני חושב, אבל אני חושב, אולי קצת, קצת זה התיאור פסימי. היום הרבה מאוד אנשים רואים את זה. הרבה מאוד אנשים נחשפו לעובדה הזאת.
0: אבל עדיין יש הרבה מאוד אנשים שאוכלים את ה,
1: אז יש לנו עוד עבודה. יש לנו עוד עבודה.
0: הרבה עבודה, הרבה עבודה, הרבה עבודה. זהו, אנחנו נחזור אחרי החדשות. מבטיחים שתהיה שעה מאוד מעניינת. תודה.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף שפירים. בכביש מספר 2, עומס מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. בכביש מספר 5, עומס ממחלף הכפר הירוק עד מחלף התקווה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: שש בערב.
8: גבירותיי ורבותיי, קבלו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ברוך הבא.
9: רגע, דיברת על פסמים, אני רוצה לקנות לאשתי, מה אתה ממליץ?
8: אני רוצה לתת לבוס ממני במתנה.
9: מה אתה רוצה שהיועמ"ש תפתח בגביר בחצי?
8: צודק, תשכחו מזה.
9: תן לי מחיר כפול, מה תגיד משהו?
8: אני מעדיף לשתות את הבוס, לא
9: נראה. אלעד עמדי מספר אחד.
7: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
10: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
11: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
12: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
15: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
16: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
17: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
18: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
19: מגן מומחים נלחם בשבילכם.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
23: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
22: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
24: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
25: אפשר יותר נמוך?
24: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
25: אז תגיד מחסן החשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
0: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: גלי ישראל, החדשות.
4: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי ישראל ערוכה לכל תרחיש בזירה האיראנית, וציין כי ידבר על התפתחויות בזירה הערב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. את הדברים אמר בישיבת הממשלה, בהתייחס גם לחיסולו של מספר אחת בחמאס בשבת האחרונה, והדגיש שכל אדריכלי טבח שמחת תורה יחוסלו עד לאחרון שבהם, כאשר משימה זו קרובה מאוד לסיומה. בנוסף, התייחס נתניהו לאיום הרחפנים וציין שכינס את מיטב מוחות בארץ לשם הבאת פתרון, ואמר להם שאין להם מגבלת תקציב לכך. מוזיאון צהל, לשכת גיוס ולשכה לשר הביטחון יוקמו באזור בו היה מתחם של הארגון האנטישמי אונרה בשכונת מעלות דפנה בירושלים. כך אישרו היום חברי הממשלה. לאחר הדיון בנושא אמר שר הביטחון ישראל קץ שאין דבר סמלי וצודק יותר מלהקים את לשכת הגיוס החדשה של צהל ואת מוסדות מערכת הביטחון על חורבות אתר של ארגון שעובדיו השתתפו במעשה הטבח, הרצח והזוועה ביום טבח שמחת תורה. עוד הוסיף שזהו מסר לכל אויבינו שישראל תחזק ותעמיק את האחיזה בירושלים בירת ישראל הנצחית מתוך עוצמה. טייסינו חיסלו אתמול בתקיפה מדויקת את המחבל בהא ברוד, מפקד במטה המבצעים של חמאס, כך חשף דובר צה"ל. המחבל קידם מתווי טרור רבים והיווה איום מיידי על כוחותינו ברצועת עזה. סמוך לחוות מבשר שלום בשומרון, רגמה לפני כשעה קבוצת מחבלים ערבים באבנים רועה צאן יהודי שנפצע באורח קל. אל רצועת הביטחון בדרום לבנון שיגרו בשעה האחרונה מחבלי חיזבאללה כמה רקטות שיורטו בהצלחה ללא נפגעים. דובר צה"ל מסר שהלילה נפצע באורח קשה אחד מלוחמינו שעלה עם הצוות שלו על מטען. בתקרית נפצעו שלושה לוחמים נוספים במצב בינוני וקל. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג נפגש עם ראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני. הפגישה עסקה בשיתוף הפעולה בין הוועדה לבין השירות ולסיוע שנותן השירות לוועדה לצורך שמירה על הדמוקרטיה כלשונו של סולברג, בהמשך לדפוס הפעולה שנקבע במערכות בחירות קודמות. הממשלה אישרה פה אחד את הצעת השרים סער ולוין לעידוד ההכרה העולמית בירושלים כבירת ישראל ומימוש הכרה זו באמצעות העברת שגרירויות לירושלים. במסגרת ההצעה תשקיע המדינה תקציב מיוחד לטובת סל תמריצים למדינות שונות שיכלול בין היתר מימון הקמה או העברת מתחמי שגרירות פעילים מערים אחרות וסיוע בפתרונות דיור לחברי אותן מדינות. ספורט, הכדורגלן הישראלי מנור סולומון בישל מוקדם יותר את שערו הראשון העונה לזכות קבוצתו פיורנטינה בניצחונה 2-0 על יובנטוס במסגרת המחזור ה-37 בליגה האיטלקית. יותר מאוחר הערב ישחק נציג ישראלי נוסף בליגה עומרי גנדלמן עם קבוצתו לצ'ה נגד ססואלו, תוך שהם עדיין נאבקים על מיקומם בליגה האיטלקית הראשונה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תורגש הקלה בעומסי החום.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
13: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
14: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.
13: האזנה נעימה.
8: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: עם חבר הכנסת חנוך מלביצקי, יו"ר ועדת הכספים. ערב טוב לך.
1: ערב טוב.
0: כן, היום הכנסת מתנהל לדיון בפיצול היועמ"שית, תפקיד היועמ"ש, היום בכלל, יש בשורות?
1: הבנתי שממזגים את זה עם כל ההצעות החוק הנוספות שהיו, גם הייתה הצעת חוק של פיצול סמכויות היועץ המשפטי והתביעה הכללית, אני מבין שמתקדמים עם זה.
2: מה המטרה, להעביר את זה כראשונה עוד במהלך הכנסת הנוכחית?
1: ממה שאני מבין, המטרה היא לפחות להעביר את זה בקריאה ראשונה, ואם לא, ואם נצליח גם עם חוק הגיוס, אז וידיע לנו עוד את החודש הזה, אז גם להעביר את זה בשנייה שלישית.
2: שבכל מקרה, אבל התוקף יהיה לא מיידי, כן? כי בינתיים יש לנו יועץ משפטית. זה יהיה בעצם מהכנסת הבאה, מהפעם הבאה.
1: מהקדנציה הבאה. כן.
0: כן,
1: אבל... לגמרי, אחרי הבחירות.
0: אבל...
1: אבל אנחנו בכמה חודשים, זה...
0: כן, אבל אתה יודע, אם הציבור ייתן בכם אמון, כי הבחירות האלה הם לא רק בחירות, הם גם משאל עם.
1: לגמרי.
0: אם הבחירות האלה, הציבור ייתן לכם אמון, אז לא תהיה לכם לגיטימציה למנות יועץ משפטי אחר?
1: ברור שתהיה לנו לגיטימציה, לא תהיה לנו רק לגיטימציה, תהיה לנו חובה. תהיה לנו חובה לבצע שינויים מקיפים במערכת המשפט, בסמכויות של בג"ץ, בעוול שנעשה לאנשים על ידי שימוש ציני ופסול שנעשה מקדם בכלים חקירתיים. ועוד ועוד, הציבור ייתן לנו לדעתי עוד הזדמנות אחת בלבד לבוא ולתקן את כל הדברים האלו, ואנחנו חייבים לקחת אותה בשתי ידיים.
0: אני רואה עכשיו דיווח שבני גנץ אומר, כן, שהייתי רוצה את ההתייחסות שלך לפני שנמשיך, שהוא יסכים לעמוד בראשות הממשלה עד הבחירות ולהחליף את נתניהו. אם החרדים ידיחו את נתניהו באי אמון. מה התגובה?
1: זה התגובה. אתה יודע, בסוף בני גנץ הוא איש חיובי, הוא נאמן, הוא פטריוט, הוא הכל בסדר, אבל כשאתה רואה ביטויים כאלה, אתה מתחיל אולי להבין למה כולם נוטשים אותו ובורחים. זה אמירה... שלא קשורה למציאות בשום דבר.
0: אתה אומר שאין לזה אפילו התכנות תיאורטית לגמרי.
1: לא. הוא אולי רק בראש של בני גנץ.
0: אבל יש לו גם תנאים. הוא אומר, אני מוכן להחליף את נתניהו בממשלת המעבר, אבל לא במחיר העברת חוק הגיוס.
2: אז רגע, באמת, בואו נשאל את חבר הכנסת, מה קורה עם חוק הגיוס? מה עומד להיות פה השבוע?
1: אני שמעתי שהוא עולה לוועדת חוץ וביטחון. לפי מה ששמעתי את יו"ר הוועדה, החוק מוכן. להצבעות, צריך עוד דיון אחד. אני מקווה שכך יעשו, אני מקווה שיצביעו בוועדה והוא יעבור, ואני מקווה שנביא אותו למליאה ונעביר אותו שם במליאה.
2: וזה ירגיע את החרדים? זה ירגיע את החרדים?
1: חוק הגיוס?
2: כן.
1: חוק הגיוס הוא התחייבות שלנו לחרדים, אבל מעבר להתחייבות לחרדים, כן או לא, הוא נכון וטוב למדינת ישראל, אני באמת סבור כך.
0: כן. אבל השאלה היא, באמת, למה לא לבוא, על כמה חיילים חרדים מדובר בשלב ראשון בחוק?
1: 15,000 תוך שנה וחצי.
0: אוקיי, אז עכשיו יש...
1: 15,000 תוך שנה. אתם יודעים כמה מתגייסים היום, חרדים?
0: כמה?
1: 1,200.
0: אז יש, תראה, זה לא שיש פה אפשרויות. זה או, אתם צריך, אני חושב שאתם צריכים לעלות החוק ולומר, הצבא במצוקה, יש כאן שתי אפשרויות, או שיהיו 15,000 מתגייסים, או שיהיו אפס מתגייסים. עכשיו, מי שרוצה שיהיו אפס, שיצביע נגד החוק.
1: מסכים איתך לחלוטין, ואני חושב ששוב, שהציבור הישראלי, עם דגש על הציבור הימני, יראה מי לא מוכן ללכת את המהלך הזה עכשיו.
0: בדיוק, אני חושב שאתם חייבים לעשות את זה.
1: אני לגמרי מסכים.
0: ונראה
1: מי... לא דעתי הייתה נשמעת, ככה הייתי עושה בהחלט.
0: ונראה מי מתחשב במצוקת הרמטכ"ל ומי מצפצף עליו, בוא נראה.
1: נכון.
0: כן, עכשיו עוד ידיעה שצצה היום, שמסמנים אותך, זאת אומרת לא מסמנים אותך, אומרים שאתה סימנת חזק את משרד האוצר. אתה מודה באשמה?
2: אנחנו מצחיקים אותו היום.
0: אתה מודה באשמה או רק בעובדות?
1: תשמע, אני מתלבט בין זה ובין נשיא.

0: ארצות הברית, אני עוד לא החלטתי עד הסוף.
1: למה? מה, אתה לא רוצה להיות שר אוצר?
0: תשמע, אני אגיד לך מה כן. אנחנו כרגע בפריימריז שבו אנחנו ניגשים ומבקשים מהציבור, בוחרי הליכוד, לתת בנו אמון. אני בטח בתור חבר כנסת חדש שהגיע עכשיו מהמחוז ורץ בארצי פעם ראשונה, זה מחמיא לי מאוד שמישהו חושב שאני ברמות האלה כבר של שר אוצר וכאלה. אני רוצה להשתדל ולהמשיך לעשות את העבודה שלי נאמנה, לייצג את ציבור בוחרי הליכוד, לייצג את ציבור הפטריוטי הישראלי, לעמוד ברשותו של ראש הממשלה בכל מקום שהוא יזדקק לי, ואם הוא יחליט יום אחד שאני מתאים למלא את משרת שר האוצר, אני בוודאי אשמח. אני לא רוצה להשפיע על כלכלת ישראל, אבל כרגע יש דברים אחרים לפנינו מבחינת אתגרים, וחשוב שנתרכז בהם.
2: אתה מעריך שהכנסת הזאת תמלא את ימיה עד אוקטובר?
0: אנחנו נדע לדעתי מהר מאוד, זה הכל תלוי באירוע של חוק הגיוס. אם חוק הגיוס עולה להצבעה במליאה, אז הכנסת הזאת תמלא את ימיה. אם לא, אז לא.
1: אתה יודע, בעניין גופמן, העליתי בשעה הקודמת ספקולציה, שאמרתי מראש, שאני מתבייש לומר אותה, שהם לא יפסלו את מינויו של גופמן, בגלל שהם יפחדו מנדידה של קולות של יוצאי ברית המועצות מליברמן ימינה. מה דעתך על הספקולציה הזאת?
0: א', יכול להיות שהיא נכונה, אבל אני חושב שהם לא יפסלו את גופן בגלל סיבה אחרת. הם לא יפסלו את גופן כי הם כרגע לא באמת מחפשים לפסול. הם מחפשים לשים רגל בדלת. והעובדה שאנחנו בכלל מנהלים דיון אחר דיון בבגץ על משהו שהוא לא בסמכותם לקבוע, כמו שנעשה דרך אגב סביב המינוי של זיני, זה מבחינתם הניצחון. כי אז תבוא הפעם הבאה וכבר תנויה להם סמכות, ועכשיו רק השאלה זה לבוא ולשכנע את האדונים האלה בגלימות השחורות, שבאמת לראש הממשלה יש סמכות למנות את מי שהוא רוצה. זה הליך מופרע ועזוי, בעיניי היה נכון פשוט להוציא להם מכתב של שורה וחצי, אין לכם סמכות, תודה רבה, ותחליטו מה שאתם רוצים. עצם ניהול ההליכים במשך כל כך הרבה זמן, בעיניי זה הניצחון שהם כבר קיבלו, אבל כנראה שאין ברירה, ומחליט מי שהחליט ללכת בדרך הזו דווקא.
2: אני קראתי שאתה האשמת את היועצת ואת עמית ואת אייסמן שהם מורדים, שהם
0: ברור, יש לך ספק בזה? מה הם עושים? הם בכוונה עסוקים ביחד עם אחרים בחיסול היכולת של הממשלה לשלוט, בסיפול כל מינוי משמעותי שהממשלה הזו עושה, ביצירת מניעות משפטיות יש מעין על כל דבר וכל עניין, בסיפול בפועל של עבודת הממשלה, וצריך לזכור שהאנשים הללו עמדו מאחורי האירוע של לוחמי כוח 100, ומה קרה עם לוחמי כוח 100? את לוחמי כוח 100 זה לא הייתה טעות, זה לא שלא הבינו מה קורה פה, העלילו יהודים ישראלים במדינת ישראל בזמן מלחמה, אחרי הטבח הכי גדול שקרה פה מאז שקמה המדינה, העלילו על מילואימניקים שלנו, שהתנדבו לעשות את אחת העבודות הקשות ביותר שקיימות בשירות המילואים, לשמור על חילות האדם האלה, שאני לא יודע אם אני לא מחמיא להם בזה שאני קורא חילות האדם, שעשו את מעשי הזוועה הכי נוראים לבנים ולבנות שלנו, עליהם, והם פשוט שפכו את דמם, בתקשורת העולמית, העלילו עלילת דם על האנשים האלה, ולמה הם עשו את זה? הם עשו את זה כי הם רצו לזרוע מורח בלב של חיילי צהל, הם רצו את זה כדי לגרום נזק לישראל ברמה הבינלאומית, בזמן מלחמה, כפי שאכן קרה, הם עשו את זה כדי לפגוע ביכולת של צהל לנצח את האויבים שלו, למה הם עשו את זה? כדי שראש הממשלה וכדי שהממשלה הזו לא תוכל לעשות את מה שהיא בסוף כן עשתה, תודה לאל. זה בסוף האירוע, שלא נתבלבל לרגע, לא מדובר פה באיזשהו ערכים אוניברסליים של כבוד האדם של האנשים הללו, של חילות האדם. מדובר פה במעשה שהוא מרד על מלא, וקשה לי לראות איך לא רואים את זה בצורה מאוד ברורה.
2: תרשי לי חבר כנסת מלביצקי, הכר אותך קצת לנושא אחר. אני קראתי אמירות שלך היום, שאתה, לא יודע, אולי קצת ממעיט בלחימה שיש בצפון, שאתה אומר, זה לא, ממש לחימה, ו... אבל מה שקורה שם לפחות גובה מאיתנו מחיר כבד. כל בוקר אנחנו מאוד. קוראים, אז מה...
0: מאוד,
2: אז...
0: אני לא אימטתי, מה שעשו זה לקחו 15 שניות מתוך קטע של למעלה משלוש דקות שדיברתי על המצב בצפון, ועל זה עשו כותרות. אמרתי שם את מה שאני אומר כל הזמן. מי שחושב שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, בלי להתחשב בארצות הברית בעת הזאת, שהיא תומכת בנו קרוס בורד על כל החזיתות הפתוחות שלנו, ומספקת לנו הגנה בינלאומית, אז חי קצת בלה-לה-לנד. אנחנו מפויבים להתחשב באמריקאים, וגם, וכרגע, מבחינה, את היחסים איתם, אנחנו לא יכולים להמשיך ולעשות בצפון את כל מה שהיינו רוצים לעשות. הקו הזה שחיילי צה"ל נמצאים בו הרגע, מונע פלישה פיזית של אותם אנשי חיזבאללה לתוך גבולות מדינת ישראל, הוא מונע את הירי הישיר של הקורנטים, הוא לא מונע את הירי תלול מסלול, ואת הירי תלול מסלול אנחנו צריכים למנוע דרך העמקת האחיזה בשטח עוד פנימה, ובסופו של דבר גם ביחד עם האמריקאים לייצר שם איזשהו כוח שהוא לא צבא לבנון, כי ראינו שצבא לבנון נכשל כישלון חרוץ, שיהיה שם בשטח ויקח שליטה ביטחונית על האזור, כאשר חיילי צהל עדיין בעומק השטח. זה האנדגיים לא... שאני רואה ללבנות בתקופה הזאת.
2: הוא גם לא מונע את הרחפנים.
0: לא ממעיט במה שקורה בצפון. אני בקשר ישיר עם תושבי הצפון. אמר לי חבר טוב שבשלומי ביום חמישי היה להם רחפן נפץ ממש בתוך היישוב. הוא סיפר לי על השגרה הבלתי אפשרית שם. אנחנו מנסים מאוד לסייע דרך מתווה הפיצוי לעסקים שהענקנו להם שם פיצוי מורחב ועוד ועוד. חלילה, אני לא מאמין ברגע בעמידת הגבורה של תושבי הצפון שעומדים כרגע באירוע הזה. אני גם הייתי שם, שמעתי את הפיצוצים, שמעתי את הלחימה. זה אזור קרב לכל דבר. אבל כרגע, בתוך מה המקום שישראל נמצאת בו, עם מה שקורה באיראן ועם כל הדברים האחרים, אנחנו כרגע לא יכולים להמשיך קדימה כמו שאולי היינו רוצים וכמו שהיה נכון לעשות. זו האמת. זו האמת.
1: מה אתה בשיחות השלום עם לבנון? כאילו, אתה יודע, זה, הפסקת אש עם לבנון, זה כמו שחמאס...
0: לא תהיה הפסקת אש עם לבנון. אין טעם בשיחות השלום עם לבנון. לבנון...
1: אז למה מתקיימות?
0: לבנון זה פיקציה.
1: אז למה השיחות
0: האלה...
1: אבל למה השיחות האלה מתקיימות? זה פיקציה, כמו שאתה אומר.
0: שוב, אני לא אומר את זה מידיעה ברורה, אלא מהערכה. כך רוצים האמריקאים כרגע.
1: כן, אבל אתה יודע, זה כמו שמחר... חוליית חמאס חלילה תחדור לירדן ותראה משם קטיושות על ישראל ואנחנו נעשה הפסקת אש עם ירדן. זה ממש, אתה יודע.
0: אז קודם כל הירדנים לא ייתנו והם פועלים בנמרצות.
1: אבל זה ההבדל הגדול.
0: מחוליות כאלה.
1: אבל לבנון...
0: ירדן היא מדינה, בירדן יש שלטון. בלבנון אין שלטון מרכזי אמיתי. ולכן זה שם כל הסיפור.
1: כן, אבל אתה יודע, לבנונים מרוויחים מזה כי יש להם תעודת חיסיון עכשיו, אתה לא יכול לעשות להם שום דבר. הרי אחד מה... תראה...
0: אתה מתכוון חסינות.
1: לא, כן, בדיוק, כן, סליחה, לא. חסינות, סליחה, כן.
0: אנחנו לא עושים שום דבר, צריך להבין. זה לא שאנחנו לא עושים שום דבר, כי ליבנו חמל חלילה על אזרחי לבנון, ואנחנו לא חמלים על אזרחי הצפון, ממש ממש לא. כן. אנחנו לא יכולים להתקדם ביוזמות ההתקפיות המשמעותיות יותר, שכוללות כניסה יותר לשטח, ותפיסה של עוד יותר שטח, כי כרגע הדבר הזה לא קיבל את האוקיי של בעלת הברית שלנו, שמנהלת איתנו במקביל, מערכה מאוד מאוד גדולה ומשמעותית, גם במקום יותר רחוק ומאוד משמעותי גם כן, ולכן אין לנו ברירה אלא להתחשב בה כרגע.
1: כן, אבל ברגע שאתה לא פוגע בלבנון, אז לבנון לא מפעילה שום לחץ על החיזבאללה, וככה היא חופשייה לעשות את דברי אדונה מאיראן.
0: מתי פעם לבנון הפעילה לחץ על חיזבאללה?
1: זה היה במלחמת לבנון השנייה, הם הפעילו עליהם, אחרי שלבנון כמעט נהרסה, הם הפעילו עליהם לחץ, ואפילו נסראללה אמר את המשפט המפורסם, אם היית יודע שזה מה שיהיה, לא הייתי נכנס למלחמה הזאת.
0: אבל זה בגלל המכות שהוא קיבל. צבא לבנון לא מסוגל באמת להתמודד עם חיזבאללה. אין לו צל צילו של סיכוי. חיזבאללה זה הגוף השולט צבאית הגדול והחזק בלבנון. ולכן הוא שולט בפועל במדינה. כל המסביב זה אתה יודע, זה כל מיני כאלה גופים שהעולם אולי יותר נוח להם להתמודד איתו, כי הם לא רוצים להגיד שהם בקשר עם חיזבאללה.
1: אז אתה אומר שהשיחות האלה הם רק כדי לרצות את האמריקאים.
0: אני לא רואה בהם שום טעם ושום תוחלת, ואני לא מאמין שיצא מהם שום דבר, ובסופו של דבר אנחנו נצטרך בחיזבאללה לטפל, כמו שאנחנו מטפלים בחמאס, כמו שאנחנו מטפלים באחרים שרוצים להשמיד אותם.
2: אז אנחנו כולנו ממתינים לצעד הבא בחזית האיראנית בעצם, זה מה שאתה אומר. זה מה שאמור לשחרר אולי גם את החזית הצפונית אצלנו.
0: כן, אני חושב שזה בלי קשר לחזיתות אחרות, חזית מאוד מאוד חשובה בפני עצמה, ונקווה באמת שיהיו שם התפתחויות.
1: טוב, תודה רבה לך, חבר הכנסת חנוך מלביצקי.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה על הרעיון הזה, ועכשיו עוד מעט יהיה איתנו על הקו, עורך הדין יורם שפטל. מה אתה אומר? עוד דקה. טוב, אז בואו קצת...
2: אני כן מוכרח להגיד לך שבינתיים זה נראה כאילו החיילים שם קצת כמו במטווח של הרחבנים.
1: תראה, יש כאן מצב A ומצב B שאתה לא יכול להתחמק מהם. המצב שאתה נמצא בו עכשיו זה המצב שבדיוק אותו המצב שהיית בו לפני 30 שנה. וזה המצב שבגללו קמו ארגונים, 40 מאות וכל הדברים האלה, כי הם גרמו לנו עבדות קשות בחיילי צהל. אני עכשיו... בזמן שאנחנו משדרים, אני רואה את הדיווחים מההלוויה של החייל ישראל מעוז רקנה. תשמע, זה קורה, תשמע, זה בלתי נתפס. הבן אדם היה אמור להתחתן עוד חודש.
2: חודש, כן.
1: זה דבר נורא. אני בכלל חושב, אתה יודע, אני חושב שבן אדם שצריך להתחתן עוד חודש לא צריך להיות במקומות האלה. אני אומר לך את האמת. אפילו בתנך, אם אני זוכר נכון, כתוב שמי שצריך להתחתן לא צריך ללכת למלחמה.
2: או מי שמתחתן לא צריך
1: להתחתן. כן. זה, אבל הדבר הזה נעשה כי למעשה הקונספציה של לחזור לקו הבינלאומי היא התרסקה, כי זה גורם לחיזבאללה להתעצם לממדים מפלצתיים ולהפוך לאיום אסטרטגי לישראל, וגם הופך את השבעה באוקטובר לזמין עבורם מהיום למחר. לכן ישראל חזרה למקום שהיא לא רצתה להיות בו, שזה רצועת הביטחון, איפה שהיא הייתה לפני 30 שנה, כי זו האפשרות הכי פחות גרועה מבין כל האפשרויות הגרועות שעובדות
2: בפנינו. וחופש הפעולה שלנו בסך הכל די מוגבל, בגלל האמריקאים. וזה המצב, אבל אני לא יודע כמה זמן אפשר להמשיך ככה, ואנחנו משלמים איזה מחירים מאוד...
1: כן, ואתה יודע, רחפני נפץ זה דבר ש... כנראה שחיזו... אתה יודע, אני לא זוכר שבסשן הראשון היה להם את הדבר הזה.
2: שנה שעברה.
1: לפני הפסקת האש. וכנראה שהם השתדרגו, תשמע, עם כל המכות שהם קיבלו מאיתנו, הם השתדרגו, ועכשיו אני קורא, אני לא יכול להיכנס תוך הידיעה ככה בשידור, אבל אני קורא פה באיזה פוש, שהם הולכים לקבל מאיראן רחפני נפץ הרבה יותר מתקדמים והרבה יותר משוכללים, שיאתגרו אותנו, ונמצא איתנו על הקו עורך דין יורם שפטל. ערב טוב לך, יקירי.
3: ערב טוב גם לך ולצופים והמאזינים הרבים.
1: אני חייב לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להמליץ על התוכנית שלך ביום חמישי ב-4 אחר הצהריים כאן. אין דרך יותר טובה לגמור את השבוע מאשר התוכנית שלך.
3: תודה רבה, תודה רבה.
1: אני ממש נהנה לשמוע אותה, להזין לה.
3: תודה, תודה.
1: כן, רצינו את הפורטה שלך. כל העניין הזה, מה הלאט של מערכת המשפט המיוחד, כשזה מגיע למינויים במערכת הביטחון, מה, עם זיני, עם גופמן, מה קורה בעניין, מה זה?
3: זה מאוד פשוט. כבר לפני 40 שנה, בבגץ 910/86, פסק אהרון ברק את מה ששום שופט לא לפניו ולא אחריו בשום מקום בעולם לא פסק. ומה הוא פסק? כל עניין פוליטי ללא יוצא מן הכלל, כל עניין מדיניות ללא יוצא מן הכלל, נתפס בעולם המשפט, ולכן באופן עקרוני הוא שפיט.
2: הכל שפיט.
3: הכל.
1: והשופטים, רגע,
3: הכל.
1: השופטים והיועמ"שים בעצמם הם גם שפיטים או זה לא?
3: שוב, כמובן, חוץ מהם, טוב, זה ברור.
1: אז לא הכל שפיט.
3: זה היוצא מן הכלל שקיים בכל כלל. זה היוצא מהכלל שקיים בכל כלל.
1: כלומר, אז כשלא הכל שפיט.
2: אבל גם כשהכל שפיט, עורך דין שפטל, צריך שתהיה סיבה להתערב במהלכים האלה.
3: יש להם טכניקה, הם אומרים ככה. כשירות לחוד, כלומר, כשירות למנות, ושיקול דעת לחוד. הם על לשון החוק שמים סק שלם של הלכות שהם קוראים לזה משפט מנהלי שלמעשה מעקר לחלוטין את לשון החוק. הם אומרים כן יש כשרות לראש הממשלה אנחנו לא כופרים בה אבל הכל במסגרת שיקול דעת לא שלו שלנו שאנחנו נקבע. עכשיו הם גם זורים חול בעיני כולם. מה הם אומרים? אנחנו לא נקבע מה ראש הממשלה הסביר, סליחה, אנחנו לא מחליפים את שיקול דעתו של ראש הממשלה בשיקול דעתנו שלנו. מה, אף אחד לא יאשים אותנו בחטא נוראי כזה. מה אנחנו בסך הכל עושים? אנחנו קובעים מה ראש ממשלה סביר היה עושה או לא עושה במקרה כזה, אבל יש בעיה, מי קובע מה ראש ממשלה סביר היה עושה או לא עושה? הדיקטטור אהרון ברק.
2: אז מה, אבל מה הם מנסים להשיג בכל זה? מה, אולי
3: שהם שולטים באופן מוחלט במדינה, ולכן דרך אגב, כל הדיונים האלה משודרים בטלוויזיה, כי הם רוצים להטמיע בציבור. הממשלה יכולה לעשות מה שהיא רוצה, ועדת תואר המידות יכולה לעשות מה שהיא רוצה. זה חסר כל משמעות. מי שקובע בסוף, מי יהיה ראש השבק, מי יהיה ראש המוסד, מי יהיה נציב שירות המדינה, מי יהיה כל דבר, זה אנחנו. וכדי להטמיע את זה, אנחנו מראים את הדיונים שכל העם לא יהיה לו שום ספק. מי קובע כאן מה יהיה? זה הסיפור. עכשיו תראה, זה דיקטטורה כל כך מיוחדת במינה שאין לה בעיה שיהיה חופש ביטוי, אין לה בעיה שיהיו בחירות חופשיות, כי העיתונאים וערוץ 14 ורדיו גלי ישראל יכולים להגיד מה שהם רוצים, זה לא ימנע מאיתנו, הדיקטטורים, לעשות מה שאנחנו רוצים, ונתניהו יכול להיות ראש ממשלה לא 30 שנה, 50 שנה, ועדיין לא הוא יקבע מה קורה כאן, אלא אנחנו. אז לא מפריע לנו שהוא ראש ממשלה, כי הוא לא קובע כלום. גם כשהוא ראש ממשלה אנחנו קובעים. אתה מבין? אין דיקטטורה כזאת, לא הייתה אף פעם.
1: כן, אבל בסופו של דבר הם מאשרים את המינויים, גם את זיני, ואני מעריך שגם את גופמן הם מאשרים.
3: לא, לא, לא, לא. קודם כל, הם פסלו למשל את המינוי של נציב שירות המדינה.
1: כן, כן, כן.
3: שנית, היועמ"שית, שזה זרוע ביצועית שלהם, עשתה הכל לסכל את המינוי של זיני. עכשיו, למה המינוי של זיני אושר? משום שהם היו ועדיין הדיקטטורים מיעוט בבית המשפט העליון, ולכן הרוב כפה עליהם הרכב שלא היה בו אפילו נטורי קרטה אחד של הדיקטטורה של בגץ. כלומר, הכל פוליטי נטו, ולכן אני אומר שנים, לא מעכשיו, בית המשפט העליון בשבטו כדיקטטורה של בגץ הוא לא בית משפט פוליטי. הוא גוף פוליטי הפועל בשדה המשפט להגשים את הרצון שלו.
2: ואיך אתה מציע להתמודד עם
1: מעגל הקסמים הזה?
2: הזאת?
1: איך שעוברים את מעגל הקסמים
2: הזה? אנחנו לא רואים שהממשלה הצליחה מי יודע מה בהתמודדות מול המערכת הזאת.
3: תראה, אני קודם כל חשבתי בתמימותי יש לומר שלא להגדיל אפילו יותר ולומר בכסילותי. האמנתי על סמך פסיקה של בית המשפט העליון שאמר לא פעם ולא פעמיים שהוא לא רואה איך יש לו סמכות לפסול חוקי יסוד. חשבתי שבאמצעות 61 ח"כים לפחות אפשר לחוקק, ואני גם הצעתי, הייתה לי הצעה סדורה שנמצאת אצל כל מקבלי ההחלטות, לקבל כמה חוקי יסוד, כמו למשל תיקון לחוק יסוד השפיטה בעניין הסבירות, וככה באמצעות חוקי יסוד שלא ניתן לבטל אותם, לעיין באלף את הדיקטטורה של בגץ.
2: אבל הם ביטלו אותם.
3: בדיוק.
2: אז מה?
3: הם אמרו, אז עכשיו אני אומר את הדבר הבא. אנחנו עד הבחירות חייבים לצבור כוח פוליטי עצום, כדי שנוכל אחרי הבחירות ליזום משבר חוקתי בנושא שאנחנו נבחר, בתזמון שאנחנו נבחר, ואז להכריע את הדיקטטורה של
1: בגץ. כן, אבל מה שאתה אומר בתוכנית המצוינת שלך,
3: מדי חמישי... רגע, וזה תלוי...
1: כן.
3: זה תלוי בהכרעה...
1: של איראן.
3: לא, לאו דווקא. בשניים משלושת הזירות הפתוחות.
1: לא, הוא אומר שתיים.
3: אני אומר שאם תהיה הכרעה באיראן, זה יכול להיות גם יותר מ-70.
1: אבל אתה כל הזמן אומר שאם לא תהיה הכרעה באיראן, אז תהיה בעיה להגיע לכוח הפוליטי הזה.
3: אני מסכים, נכון, נכון. אם אנחנו רק באמצעות כוח פוליטי ציבורי עצום, תמיכה ממש מסיבית של העם, בלי זה לא נוכל להכריע את הדיקטטורה של בגץ, והעוצמה הפוליטית לעשות את זה תלויה במה שיקרה בחזיתות המלחמה שלנו עד הבחירות. כי אם אנחנו ננצח ולא משנה בכמה מושבים בכנסת, מבלי להכריע את האויבים שלנו מבחוץ, או לפחות שניים מהם, לא יהיה לנו את הכוח הפוליטי בשום אופן להכריע את הדיקטטורה של בגץ.
1: אז אתה יודע, אבל נאמר שתהיה את הכוח הפוליטי, מה שהיה בבחירות הקודמות, היה את הכוח הפוליטי, והם לא עשו שום דבר.
3: לא, ממש לא. הייתה התנגדות אדירה שלא תוכל להיות. לא תוכל להיות. לא יבואו 100,000 איש להפגנה, כמו שלמרבה הצער, הספסוף של קפלן הגיע למספרים כאלה.
2: ומה גורם לך לחשוב שלא יבואו?
1: לא, אבל הפעם, אם אין ניצחון מוחץ, גמרנו.
3: לא.
1: הם כן יבואו, מרשפתל, הם כן יבואו.
2: אם לא קיבלו את זה קודם, למה שיקבלו את זה אף פעם?
3: לא במספרים כאלה, בשום פנים ואופן, משום שזאת תהיה ממשלה עתורת ניצחון ותהילה.
1: תראה, אבל הממשלה... עתורת ניצחון ותהילה. אבל בגלל הדבר הזה, הממשלה וראש הממשלה צריכים לבוא ולומר, באי לישנה, לפני הבחירות, זה משאל עם, ואנחנו נקבל את המנדט. ואם אנחנו ננצח, יהיה לנו את המנדט.
3: יכול מאוד להיות, אני לא פוסל את זה, שיהיה גם צורך במשאל עם, אבל, רק אם יהיה ברור שאנחנו נקבל...
1: לא, הבחירות עצמם הם משאל עם.
3: כן, אבל יכול להיות אפילו שכדאי יהיה בסוגיית החקיקה שתבוצע,
1: כן,
3: לבצע משאל עם, שיגבה את החקיקה הזאת,
1: okay,
3: לאחר שהיא תבוצע.
1: אתה מכיר את אור שירזי?
3: כן.
1: אז הוא מאיים עליי שאני חייב לסיים את השידור, כי יש פרסומות. אתה מכיר
2: רבה, עורך דין שפטל, תודה רבה.
3: אני מכיר את זה גם מהתוכנית שלי.
1: תודה רבה לך, עורך דין יורם שפטל.
3: תודה על התודה.
1: תודה, ועכשיו נצא לפרסומות, ואחר כך שיחה מרתקת עם פרופסור זומר, לאן הולך טראמפ אחרי הפגישה עם שי, המנהיג הסיני.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף שפירים. בכביש מספר 2, עומס מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. בכביש מספר 5, עומס ממחלף הכפר הירוק עד מחלף התקווה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
9: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
10: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
13: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל למות התצוגה. It better be Gilly.
19: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
20: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
21: כוכבית 8096.
22: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
23: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
25: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: חזרנו אליכם, ועכשיו נמצא איתנו על הקו פרופסור אודי זומר, מומחה לארצות הברית, מאוניברסיטת תל אביב. שלום לך פרופסור.
1: שלום, ערב טוב.
0: כן, נמצא איתי פרופסור יעקב בן שמש או דוקטור?
2: דוקטור יעקב בן שמש.
0: אני לא מבין, מה ההבדל בין דוקטור לפרופסור?
2: תשאל את פרופסור זומר, הוא יסביר לך, הוא היה כבר דוקטור ועבר להיות פרופסור.
1: ההבדל הוא הרבה דם, יזע ודמעות.
0: הרבה? אוקיי, אז כאדם ללא תואר אקדמי אל פרופסור, שאל אותך.
2: אני אתן לך אחד מהתארים הראשונים שלי, בסדר? ואז יהיה לך משהו.
0: האם הפסגה של טראמפ עם שי בסין עשתה לך את החיים יותר ברורים או יותר מורפלים?
1: אז אורן, קודם כל אני אגיד שתואר של עורך עיתון ומגיש חדשות זה תואר חשוב מאוד מאוד. ולגבי שי וטראמפ, אומרים באמריקה ש-no news is good news, כן? אם אין חדשות זה סימן טוב. לפחות בינתיים לא נראה שיצאו כותרות מאוד גדולות מהפסגה הזאת, שאולי זה סימן טוב, אבל אני חושב שמה שיצא בצורה די ברורה זה שהסיפור של טייוואן, שהסינים שמו עליו המון המון מההון הפוליטי שלהם, הם קיבלו די הרבה ממה שהם רצו. אני לא יודע בדיוק אם טראמפ לא ימכור לטייוואנים מערכות נשק, או אם טראמפ יצהיר שטייוואן יכולה לחזור לחיק הסינים, אבל עושה רושם ש... שי ג'ין פינג קיבל שם הרבה. השאלה הגדולה כמובן, האם מדובר בטיוואן תמורת איראן?
0: רגע, אבל סין מנסה להשתלט על טיוואן, כאילו הוא הוריד אותה מזה?
1: לא, להפך, אני חושב שטראמפ גילה סימנים שהוא בהחלט מוכן להיות פתוח לרעיון. סין חלק גדול מהפרויקט שלה מזה עשרות שנים, כן? זה המאבק מול טיוואן, יש בזה גם סמליות וגם הרבה עניינים מעשיים כמו ה... צ'יפים וה-AI והמסר הגיאו-אסטרטגי, ועושה רושם שהיא עשתה צעד משמעותי לכיוון.
0: ואתה מאמין שטראמפ יפקיר את טייוואן לידי הסינים? לפני שאנחנו מגיעים לאיראן.
1: אני חושב שטראמפ לא רואה את זה כהפקרה, הוא רואה את זה כחלק ממהלך או איזה מין עסקה סיבובית, ולפחות מההתבטאויות שלו מאז הפסגה, עושה רושם שהוא מרחיק את עצמו מה... סיפור הטיוואני, שכמובן זה רעידת אדמה, כן, זה רעידת אדמה לא רק באסיה, זה רעידת אדמה בשוק השבבים, זה רעידת אדמה בשוק הבינה המלאכותית, זה רעידת אדמה מבחינת היפנים והפיליפינים והקוריאנים, זה סיפור אמיתי.
2: ואיך כל זה, פרופסור זומר, משתלב בזירה שאולי אותנו יותר מעניינת, שזה הזירה האיראנית? מה מצב האינטרסים שם אחרי הפגישה הזאת?
1: אני חושב, תראו, כל צריך להמקדים ולומר, כן, כל מה שאנחנו אומרים זה מאוד ברבון מוגבל, כיוון שלא היינו זבוב על הקיר שם בבייג'ין, אבל בסיפור האיראני, להערכתי, אם הסינים היו מוכנים להיכנס לסיפור הזה יותר מה שהם עכשיו בפנים, כי אנחנו יודעים שגם עכשיו הם מאוד מעורבים, זה בכיוון שהוא פחות של מהלך צבאי, זה לא ב-DNA של הסינים. הסינים מדברים על, על, על, על כוח רך, על פיתוח, על מהלכים כלכליים, ואני חושב שפה הפתיחה מחדש של מצרי הורמוז היא מאוד מרכזית, יכולה לעלות בקנה אחד מתחת האינטרסים האמריקאים והסינים. האמריקאים היו רוצים לראות את המצרים פתוחים כדי לפחות להראות הישג משמעותי אחד, והסינים היו רוצים לראות את המצרים פתוחים כיוון שחופש השייט העולמי עומד בבסיס הכלכלה הסינית שמחרת שי ג'ין פינג זה עדיפות הגנה.
0: איך אפשר לרבע את המעגל הזה?
1: סליחה, לא שמעתי.
0: אני שואל איך אפשר לרבע את המעגל הזה, זה לא נראה משהו שיכול לפתור את בעיית איראן.
1: אני חושב שלסינים יש לברג' אדיר על האיראנים. אנחנו יודעים שהאיראנים מייצאים את הנפט שלהם לסין, אנחנו יודעים שהאיראנים לוקחים את הכסף שהם לוקחים במצרי הורמוז, הם גובים אותו או ביואן או בקריפטו, אנחנו יודעים שהאיראנים נמצאים בשיתוף פעולה עמוק עם הסינים כמעט בכל היבט אפשרי, הם חלק מהציר של הסינים, הרוסים, הצפון קוריאנים, ומה שהיה לא מזמן גם מדורו בוונצואלה, זה כבר החוליה הזאת נעלמה. זאת אומרת, הסינים בהחלט יכול להיות להם השפעה מאוד משמעותית על, על האופן שבו הסיפור הזה נפתר, ומבחינת טראמפ הוא הגיע למפגש הפסגה של שני האנשים החזקים בעולם עם הגיבנת הזאת של איראן על הגב, הוא היה מאוד מאוד מעוניין להיפטר מהגיבנת הזאת. אני חושב שהמהלכים הצבאיים, הוא מכיר בזה שהיכולת למתור זאת אותו מהגיבנת
0: לא שומעים אותך?
1: לא יכולים לבוא לעזרתו.
0: אבל שוב, לא כל כך ברור מה עכשיו קורה עם איראן. אנחנו צריכים לצפות למתקפה אמריקאית-ישראלית, או שתהיה פשרה דרך הסינים. לאן זה הולך?
1: אני עוד פעם, אני חושב שהכל זה הסתברויות, אי אפשר להגיד בצורה ברורה, כן, זה יכול להיות.
0: מה אתה מעריך, כן.
1: בהחלט על השולחן, אבל אם אתם שואלים אותי האופן שבו אני מכיר את הדיפלומטיה הסינית, את סדר העדיפויות שלהם, את האופן שבו הם חושבים, הם היו רוצים לפתור את הסיפור האיראני כאשר הם משתמשים באמצעי הכוח שיש להם כנגד האיראנים, בהקשר של פיתוח, של כלכלה, והרבה פחות בהקשרים של כוח צבאי.
2: ואם נעזור רגע את הסינים, איפה טראמפ או איך טראמפ עומד בעניין המלחמה באיראן בבית, בחזית הפנימית שלו, מול הקונגרס, מול הציבור האמריקאי?
1: טראמפ משחק פה משחק מסוכן, כי בעצם אתם שמעתם אותו מתראיין ואומר, אני לא קשוב לעניין של הצרות הכלכליות של האמריקאים, כל מה שאני רואה לנגד עיניי זה את זה שאיראן אסור שיהיה לנשק גרעיני. עכשיו כמובן שמבחינתנו זה מוזיקה לאוזנינו, זה נהדר לשמוע נשיא אמריקאי אומר כזה דבר, אבל נשיא בכלל אמריקאי, כן? ובטח נשיא מיליארדר, ובטח נשיא מיליארדר שיש לו מונדיאל על הראש, ויש לו בחירות אמצע על הראש, יכול להתאפס כנשיא שמנותק מהמקום שבו האמריקאים, שהדלק בתחנות הדלק עלה ב-40% עכשיו רק, כן? זה עלייה אדירה, וזה רק אספקט אחד של האינפלציה. משחק, זה ממש מבחינתו יכול להיות משחק באש. מצד אחד, הישג אמיתי בהקשר האיראני, יכול להיות מהלך משנה היסטוריה, כן, אף נשיא לפניו ב-47 השנים האחרונות, דמוקרטים ורפובליקנים לא הצליחו לעשות את זה מצד אחד, מצד שני, אם הוא לא יצליח לעשות את זה, הוא יכול להתאפס כמישהו שהביא את האמריקאי הממוצע והאמריקאית הממוצעת למקום הרבה פחות טוב ממה שהם היו ב-27 בפברואר.
2: אז הלחצים הפנימיים אתה מעריך רק הלכו והגברו עליו, בעצם.
1: כן, אתם יודעים, האינדיקטור הכי חשוב אני חושב זה מה קורה בתוך המפלגה שלו, כי הרי בסוף אנחנו יודעים שטראמפ שלט שליטה כמעט ללא מצרים במפלגה הרפובליקנית במשך למעלה מעשור כבר, כן? זה באמת יוצא דופן הכוח שיש לו, גם בזמן שהוא כיהן כנשיא וגם בארבע שנים באמצע שבהן ביידן היה נשיא. עכשיו, בתוך המפלגה שלו כבר יש קולות הולכים וגוברים, זה הקולות שציפינו שיהיו, כן? זה לא שיש איזה סנאטורים כרגע שמאוד מפתיעים שהם נגד הסיפור הזה, אבל יש קולות הולכים ומתגברים שאומרים, הסיפור הזה יכול בסופו של דבר להיות לנו לרועץ, ובבחירות האמצע אנחנו עולים להפסיד גם את הבית התחתון, ששם הסבירות יותר גבוהה, ואפילו את הבית העליון, וזה גם מבחינת טראמפ יהיה משמעותי, כי הוא ממש לא רוצה להיות פרווז צולע בשנתיים האחרונות של הקדנציה האחרונה שלו בתפקיד.
0: כן, אבל העובדה שהאיראנים פשוט משפילים את נשיא ארצות הברית, המעצמה הגדולה ביותר בעולם, היא לא נותנת לו לגיטימציה למעשה לחבוט בהם, לחזור למלחמה?
1: תראו, המלחמה הזאת הייתה מאוד לא פופולרית מהרגע הראשון, כן? משווים את זה למקרים אחרים שבהם הנשיא יוצא למלחמה, בדרך כלל האמריקאים, זה נקרא rally around the flag, כן? מתאחדים סביב הדגל. האמריקאים ואמריקאיות, אגב, לא רק אמריקאים ואמריקאיות, הישראלים, כל אומה, כן? שיוצאים למלחמה, הציבור בדרך כלל מתאחד מאחורי המנהיג, כי יש תחושה שזה משהו שמגן על עצם הישרדותה של המדינה. פה טראמפ לא עשה עבודת הכנה מספיק טובה, בעצם אפשר להגיד שהוא לא עשה עבודת הכנה כמעט בכלל. התמיכה במלחמה הייתה פחות מ-50% האמריקאי מראש, היום זה כבר משהו כמו רבע מהציבור האמריקאי תומך בה, סדר גודל, וכמובן שזה גם מקרין על הישגים אחרים, כן? זאת אומרת, הציבור האמריקאי מאוד לא מרוצה מההקשרים הכלכליים, מיוקר המחיה, מהאינפלציה, שזה הדברים שבסופו של דבר האמריקאים מצביעים עליהם בבחירות.
0: אבל בכל זאת, האיראנים פה משפילים את הנשיא שלהם.
2: לא רק זה, הוא גם התחייב פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם שהוא יוצא מהם את האורניום, ולאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אז הוא לא יכול לעצור, נראה כאילו הוא לא יכול לעצור.
0: לפי מה שאתה אומר, הוא צריך לקפל את הזנב, אם הוא רוצה להמשיך לשרוד, הוא צריך לקפל את הזנב שלו.
1: בסופו של דבר, נשיא ארצות הברית,
0: כן, שומעים אותך, דבר.
1: אני אומר שבסופו של דבר נשיא ארצות הברית, כיוון שזה דמוקרטיה נשיאותית, הוא הרבה פחות תלוי בבית המחוקקים. זה לא ראש הממשלה הישראלי שמאוד תלוי בכנסת, ובקואליציה בעיקר, כן? ולכן הוא יכול לעשות מהלך, ובעצם גם זה מה שהוא עשה ב-28 בפברואר. הוא יצא למלחמה שידע מראש שהיא לא תהיה פופולרית. אני חושב שיצא למלחמה מתוך הנחה או בהשראה שזה יהיה יחסית מהלך קצר ומאוד מאוד אפקטיבי. משהו בסגנון יוני 2025 באיראן, או משהו בסגנון של ונצואלה. בסופו של דבר זה לא מה שקרה, ולכן עכשיו הוא צריך להחליט האם הוא עדיין שם הרבה מהקפיטל הפוליטי שלו על זה, והוא יכול לשים את זה מתוך הנחה שהוא רוצה לשנות את ההיסטוריה, וזו הדרך שלו, אחת הדרכים שלו להותיר את חותמו בהיסטוריה, אבל זה הרבה קפיטל פוליטי, והשאלה אם הוא רוצה לשלם אותו.
2: השאלה אם הוא יכול לסגת מבחינת המחיר הפוליטי שהוא ישלם בשלב הזה, אם הוא יסור.
1: זה הרבה עניין של פריימינג. אני חושב שהוא יכול, אם יהיה, נחזור שנייה לסיפור של הסינים, כן? המהלכים של הסינים באיראן הם רחבים, משמעותיים, מקיפים ועמוקים מאוד. הוא יכול להגיע למצב שבו הוא יעשה פריימינג ויגיד, הנה, השגנו את מה שרצינו, זה בעצם גם מה ששר ההגנה והגנרלים שלו אומרים, בבחינה צבאית השגנו, הורמוז פתוח עכשיו, הממשל, המשטר האיראני על סף התפרקות, ולהציג את זה כהצלחה. מן הסתם זה לא היה הצלחה כמו איראן ביוני 25 או ונצואלה עם מדורו, אבל זה הרבה עניין של האופן שבו מציגים את זה, ויש לו את האמצעים, זה נשיא ארצות הברית, יש לו את השופר הכי גדול בתוך ארצות הברית, ומחוץ ארצות הברית, הוא יכול להציג גם דברים בצורה שיכולה להיות מאוד משכנעת ומשמעותית.
2: ומה החלון הזמנים שצריך כבר לקבל החלטות? יש לו עוד חצי שנה, נכון? חצי שנה עד הבחירות האמצע? מה מצבו שם?
1: עוד פעם, אני חושב שאם טראמפ מעוניין להשתמש בקפיטל הפוליטי, אין עניין של חלון זמנים. אבל אם כבר מדברים על חלון זמנים, אז יש את הבחירות בנובמבר, לפני כן יש את המונדיאל שמתחיל ב-11 ביוני, ביניהם יש את הרביעי ביולי, שזה השנה... 250 שנה לעצמאות האמריקאית, מאז 1776. אז אפשר לדבר על כל אחד מהנקודות האלה כמשהו שמגדיר חלון זמנים, ואני חושב שאם טראמפ רוצה ללכת על זה בכל הכוח, אף אחד מחלונות הזמנים האלה בסופו של דבר לא יגביל אותו בצורה מוחלטת.
0: תגיד, מה זה אומר לגבי נתניהו? הוא עלול להתהפך עליו אם זה ישרת אותו?
1: להתהפך על נתניהו? אני לא חושב שטראמפ, קודם כל אני לא חושב שבסוף נשיא ארצות הברית, כמו שהוא אמר בצורה מפורשת, אגב, ממש בתחילת מרץ, אתם זוכרים שהתחילו הרינונים, הוא אמר, אני נשיא ארצות הברית, אני מחליט, אף אחד לא אומר לי מה לעשות, ואני חושב שגם אמפירית, אגב, זה נכון, נשיא ארצות הברית יכול להתייעץ, להיעזר, לדבר עם בני ברית, בהחלט, אבל בסוף ההחלטה היא החלטה שלו, החלטה נופלת בבית הלבן, בחדר הגלגל, לא בשום מקום אחר, ואני לא חושב שטראמפ גם היה רוצה להציג את עצמו אחרת, זאת אומרת, זה לא שהוא עכשיו,
0: אתה יודע, אבל...
1: לקורא להעביר את האחריות למישהו אחר, זה משהו שישרת אותו, זה לא נכון, וזה לא ישרת אותו.
0: כן, אבל אתה יודע, אובמה וכל שופרותיו, למעשה לא הגים לו, אומרים לו, נתניהו בא אלינו, עם אותה הצעה, אנחנו דחינו אותו, והנה אתה לא דחית אותו, השאלה עד כמה זה משפיע עליו הדברים האלה.
1: אני לא, תראו, אתם גם רואים מאז, אתם יודעים, המלחמה כבר בעצם כמעט 3 חודשים, נכון? מתוכה בערך חצי מהזמן נלחמים, וחצי מהזמן אפשר לקרוא לזה הפסקת אש, אבל זה בעצם מין לימבו כזה, ובינתיים זה לא קרה. אני חושב שהנשיא טראמפ ברור לו שבסוף ה... The buck stops here, קוראים לזה בארצות הברית, כן, האחריות בסוף היא אצלו, ואני חושב שאתם רואים, הוא גם לא גלגל את זה, לא על הגנרלים שלו, ולא על, הוא יכול היה לעשות את זה, כן, או על פי טקסס, כן, שר ההגנה, ובסוף אני חושב שטראמפ גם באינטואיציה שלו, מגיע שבסוף הוא יוכל להשיג את זה כלפחות הצלחה יחסית, אם לא הצלחה ממשית, הוא היה רוצה לקבל על זה את הקרדיט.
2: אגב, בחירות האמצע, אתה עוקב קצת אחרי הסקרים, מה מצב הרפובליקנים מול הדמוקרטים בקונגרס, בבית הנבחרים, בסנאט?
1: אז הדמוקרטים לא נראו טוב עד לא מזמן, אבל בעצם מה שקרה ממש לאחרונה, זה שבית המשפט העליון האמריקאי, בהחלטה מאוד משמעותית, בעצם סינדל את התוכנית של ג'רי מנדריג. ג'רי מנדריג זה מושג מאוד אמריקאי, אבל בקצרה המשמעות שלו, שאפשר לסרטט את אזורי הבחירה ככה שהטיבו עם מפלגה אחת או עם מפלגה אחרת. ובעצם מה שבית המשפט העליון עשה, הוא סינדל את המאמצים של הדמוקרטים לסרטט את אזורי הבחירה בצורה שתטיב איתם, מה שאומר שלפחות לבחירות האמצע, לא יודע מה יהיה לבחירות הנשיאות ב-2028, אבל לבחירות האמצע, הרבה מהמומנטום שלהם נעץ. ועם זאת, כן, הרפובליקנים, גם בהקשר של איראן, גם בהקשר של הכלכלה, בעיקר בהקשר של הכלכלה, כן? בסוף האמריקאים לא מצבים על מדיניות חוץ, נראים פחות טוב ממה שהם היו רוצים. הם בעמדה פחות טובה חצי שנה לפני הבחירות, מאיפה שהם היו רוצים לראות עצמם.
0: אוקיי, תודה רבה לך, פרופסור זומר.
2: תודה רבה.
0: ואנחנו כמובן
1: נתראות,
0: נשתמע בהמשך. זהו, סיימנו את התוכנית הראשונה של השבוע. כאמור, אנחנו... משתתפים בצערו של חברנו יעקב ברדוגו על פטירת אמו. עורך שלום מנדל, מפיק אור שירזי, טכנאים אסף חנגל וליאור דורנשטיין, על הדיגיטל איציק זר, תודה ליעקב בן שמש.
2: תודה רבה דורון, דורון כהן.
0: ומיד אחרינו בשש התוכנית של אלהד עמדי. תודה לכל המאזינות והמאזינים.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף שפירים. בכביש מספר 2, עומס מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. בכביש מספר 5, עומס ממחלף הכפר הירוק עד מחלף התקווה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
6: בחסות
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל
1: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
7: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
8: חופשה בחול, חוט הטוב טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
17: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
18: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
19: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
20: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
21: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
24: רדיו גלי ישראל 106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: גלי ישראל החדשות.
3: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי ישראל ערוכה לכל תרחיש בזירה האיראנית, וציין כי ידבר על ההתפתחויות בזירה בהמשך הערב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. את הדברים אמר בישיבת הממשלה, בה התייחס גם לחיסולו של מספר אחת בחמאס ברצועת עזה בשבת האחרונה, והדגיש שכל אדריכלי טבח שמחת תורה יחוסלו עד לאחרון שבהם, כאשר משימה זו קרובה מאוד לסיומה. בנוסף התייחס נתניהו לאיום הרחפנים וציין שכינס את מיטב המוחות בארץ לשם הבאת פתרון, ואמר להם שאין להם מגבלת תקציב לכך. כוחותינו האוויריים חיסלו בשעה האחרונה שלושה מחבלי חיזבאללה ופצעו חמישה נוספים בתקיפה שביצעו במרחב העיר צור בדרום לבנון, כך דיווחה התקשורת הערבית. כל זאת אחרי שמחבלי הארגון שיגרו בשעות האחרונות מספר רקטות אל עבר חיילינו ברצועת הביטחון בארץ הארזים שיורטו בהצלחה. ברצועת עזה חיסלו טייסינו אתמול בתקיפה מדויקת את המחבל בהא באוד, מפקד במטה המבצעים של חמאס, כך אסף דובר צה"ל. המחבל קידם מתווי טרור רבים והיווה איום מיידי על לוחמינו. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג נפגש עם ראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני. הפגישה עסקה בשיתוף הפעולה בין הוועדה לבין השירות ולסיוע שנותן השירות לוועדה לצורך שמירה על הדמוקרטיה בהמשך לדפוס הפעולה שנקבע במערכות בחירות קודמות. המשטרה עצרה תושב שכונת גילו בירושלים בשנות ה-30 לחייו שהחזיק בביתו חומרי נפץ ואיים לבצע בהם שימוש. בשעה זו ממשיכות יחידת החבלנים ויחידת הכלבנים לבצע סריקות במקום כדי לשלול הימצאות חומרים מסוכנים נוספים. התושב הועבר להמשך חקירה. הממשלה אישרה פה אחד את הצעת השרים סער ולוין לעידוד ההכרה העולמית בירושלים כבירת ישראל ומימוש הכרה זו באמצעות העברת שגרירויות נוספות לירושלים. במסגרת ההצעה תשקיע המדינה תקציב מיוחד לטובת סל תמריצים למדינות שונות שיכלול בין היתר מימון הקמה או העברת מתחמי שגרירות פעילים מערים אחרות וסיוע בפתרונות דיור לחברי אותן מדינות. מציין כי נכון להיום ישנן 7 מדינות ברחבי העולם המחזיקות שגרירות בבירה כשרובן שייכות ליבשת אמריקה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תורגש הקלה בעומסי החום.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: אהלן אהלן, שבוע טוב, אליהו הנביא הזכור לטוב, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. כן חברים, אתם על רדיו גלי ישראל, מי שמצטרף אלינו עכשיו אשריכם, מי שממשיך איתנו מהבוקר דאבל אשריכם, איך אומר ינון מגל? יש כוח, שזה ישר כוח, עד שלבנתי הלק, אתם האשכנזים, זה משהו לא נורמלי. חשבתי שהמילה שכוייך זה ברכה. שמישהו זורק למישהו שכוייך. עד שהבנתי שזה יישר כוח במבטא. איי, איי, איי, איי, איי. טוב, יפה מאוד, אז שכוייך לכולכם. וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה עד לשעה 8. אנחנו נועלים את היום הזה. כל ערב, התוכנית של המדינה נועלת את הרדיו הישראלי, ונשלח אתכם לבתים, נשלח אתכם לחדשות, לאן שאתם רוצים. עכשיו חדשות בחוץ. עכשיו רק דברים טובים, גאווה לעם ישראל. רק דברים חיוביים, דברים מגילים, שליליים, אנטי, שמאלני קיצוני, קפלניסטי, כל מיני דברים מוזרים כאלו. לא עכשיו, לא פה. אנחנו רק דברים טובים רוצים לשמוע. כמו למשל, דבר טוב, דבר טוב. אני מחפש דבר... מה, ברור. ביום חמישי הקרוב. ערב שבועות. הדבר הטוב זה גם הגולים של ביתר, שתכף אני אשמיע לכם אותם. אבל לפני כל הטוב הזה, אני רוצה לספר לכם שיש לנו את המשחק שנקרא הקוביה. מה זה הקוביה? מאזינים קבועים איתי, יש לי משחקים שהם מרשימים לגאה, זה זה? אוקיי, אוקיי, אוקיי. מני, ראיתם איזה אימון הוא נתן לביתר? הוא נכנס מנחם מן אתמול, מחצית שנייה. הוא נכנס לחדר ההלבשה של ביתר ירושלים, ונתן להם שם הברכה, ואמר להם, חבר'ה, ווז'ה ווז'ה ווז', וינה פיפט אחת, זיווד זיווד זיווד, דרי דרי דרי, נתן להם שם בראש, יצאו, נתנו לנו פה מהפך. ביתר ירושלים, עדיין אחרי הפועל בר שבע, למרות שזה, תשמע, הלחץ הזה גומר אותי, הפועל תל אביב, הפועל תל אביב, כל הפוזות קבוצה, מה זה קראו אתכם ככה ביום שישי? אני מדבר מתוך נקודה של אוהד, סליחה. ציפינו, אבל אז, נכון, תמיד מגיע שטויות, חרטוטים. תראו מה זה ערוצי תבלה, נגיד. אני רוצה להתנהג כמו ערוץ תבלה. אתה מרשה לי, אדוני?
1: כן.
0: אני לא מבין מה. סתם, זה עוד הפעם, זו בדיחה. אוקיי? כי אנחנו הימנים חייבים להסביר שזו בדיחה. אם זה היו שמאלנים, אז הכל היה קל, היה עובר. פה אני צריך להסביר, כי אחרי כך רק תביעות ואיומים ושטויות. אז נסביר. זו בדיחה. ועכשיו הבדיחה. הפועל תל אביב, מה קרה? קבוצה, כבוד, הנה, מה קרה מול בר שבע? אין כבוד? מה קרה, ברדה? מה, ברדה? דבר אליי, ברדה, מה העניינים? מה? יש איזה לינק, בר שבע, ענייני, דבר אליי. מחילה. מני, אני לא יודע למה הרקע לא רץ, הוא לא רץ לנו פה קבוע, משהו מוזר. לא, מסכן, מני, רץ פה היום יותר מיויו. בכל אופן, ביתר ירושלים זה דבר אדיר, בואו נבדוק. מה יעשה לכם טוב על הלב? אני מדבר פה למיליון איש, סליחה מכל 9 מיליון האחרים.
2: אצילי מוסר לשוע שמחזיר לו כדור גאוני, הנה עומר אצילי! זה השיגיון של ביתר! אחת אחת בבלומפילד, כשעומר אצילי משחק ככה, אי אפשר לעצור אותו!
0: וואו, איזה גולה! כן, כן, עומר אצילי, אני אוהב אותו ממש, אבל עומר אצילי מילימטר למטה וזה לא היה גול. אני מדבר בתור בכיין עכשיו, תנו לי רגע לבכות. אבל אז הגיע טימותי.
2: גלו, גונזלס, מוסר למוזי, שיכול להפקיע.
0: אני זוכר שהיה 5 הפרש, צמצמנו ל2. איזה משחק, בטח תראו, נכון, הפועל תל אביב מול בר שבע. תראה, אנחנו לא ניצחנו את בר שבע, ואנחנו לא יכולים עכשיו לבקש עזרה מכאלה של איזה עזרה, על מה אתה מדבר? איזו עזרה, איזה עזרה אולי, עזרה! כן, כן, הפועל,

0: קחו לכם 4 דקות, אתם ובורא עולם. יש צדיקים בעולם הזה שהם צינור מהעולם הזה לבורא עולם. כאלה, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, הרב כדורי זכר צדיק לברכה, הבבא סאלי זכר צדיק לברכה, בויה, איך קראו לו? נו, ברכה והצלחה שהוא היה אומר לאנשים.
1: הרב קניאבסקי.
0: הרב קניאבסקי זכר צדיק לברכה. המשיח בארצות הברית עם הדולר, שזכר צדיק לברכה, רבי מלובביץ'. אז יש צינורות בעולם שהם כמעין בני אנוש, שבורא עולם מקשיב להם יותר מאיתנו, כי אלה צדיקים ואנחנו מה אנחנו? כן נתגייס, לא נתגייס, כן ניתן, לא ניתן, נריב, נעשה בלגן במדינה. אלוקים לא אוהב את זה. הרבנים הגדולים לא היו מתערבים בחיים בפוליטיקה, ובזמני משה רבנו, כולם נלחמו, וכולם דאגו, והיום נהיינו קצת מוזרים. מי שתלמיד חכם חובה רק ללמוד, והרוב הגדול שהם אינם תלמידים חכמים, מחויבים לתרום למדינה. ואם לא יעשו את זה בדרך היפה, אל תדאגו, שמאלנים יחנכו אתכם בדרך שהיא פחות מכובדת. אז כדאי לכם להיזהר פה מכולם, חרדים החי היקרים. מי שתלמיד חכם ללמוד, ומי שלא חייב לתרום למדינה. נגמרו הימים האלו, ואתם רואים שזה יוצר פה סדק אכזרי במדינת ישראל, במיוחד שאנחנו צריכים להגן על עצמנו. אז עכשיו יש לנו 4 דקות של בקשות, כל אחד עם הבקשה האישית שלו לרב שהוא רוצה, לצדיק שהוא רוצה. יש לי כאן מסורת, טרדישן כזה. המסורת אומרת שאנחנו משמיעים את שיר הצדיקים בתחילת כל חודש, וכל אדם יכול לבקש מה שהוא רוצה. עכשיו, אני יודע שיש אנשים יגידו, נו, תראה את זה עוד פעם, וודו, וודו. זה כמו אלה שלוקחים כסף ומבטיחים קמעות. לא! אני בחור ישראלי, קודם יהודי, אחרי זה ישראלי, רגיל, פשוט, שאוהב את בורא עולם ומפחד ממנו במקביל. חוויתי ניסים ונפלאות עם בורא עולם, ויש לי מאזינים שבעקבות הבקשות שלהם בזמן השיר הזה, גם הם ראו ניסים ונפלאות. למשל, מאזינה אחת שאני לא אומר את שמה, אבל היא מאוד קרובה אלינו בשנים האחרונות, מאזינה שחלתה במחלה הארורה בצורה הקשה ביותר, הייתה במצב הנוראי ביותר שיכול אדם להיות, מקשיבה לתוכנית שלנו בעוד הרבה מאוד שנים, ובכל פעם שהייתי משמיע את שיר הצדיקים, היא הייתה מבקשת. מאזינות ומאזינים, היום היא בריאה. נס או לא נס, אתה מבין? זה בורא עולם. אז תתחנפו אליו, הנה השיר 4 דקות לכל בקשה, בעזרת השם שהבן שלי יתחתן, שהילדה שלי תתחתן, פרנסה טובה, בריאות לעם ישראל, שהסתרה אחראיה עלה מהעולם, בעזרת השם עם ישראל יחיה בשלום, ממקום של כוח, בורא עולם, אני אוהב אותך, שבוע טוב, ברוך.

0: כותרת אחת אני כן רוצה להתערב בה. ראיתם את הרמטכ"ל שלנו, אגב, כל עוד רמטכ"ל משמש בתפקיד בכיר, ראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל, צריך לשנות אותו לצבא ההתקפה וההגנה לישראל, תלוי ההי הזו, ההי, יש לנו ההי בבורא עולם, יש לנו ההי בהתקפה והי בהגנה. אנחנו צריכים לבחור איזו ההי, סבבה? צהל זה צבא השם לישראל, כי הכל בזכותו. ועל צבא ההגנה מספיק, זה אוטומטית האויב רואה אותנו סמרטוטים, צבא ההגנה. למה צבא ההגנה? צבא השם לישראל. אבל אז ברסלר לא תרצה לשיר שירים, אדונול, איי, איי, איי, ברסלר, שתי, לא משנה. אני רוצה רגע לפנות לרמטכ"ל. הרמטכ"ל, כמו שאתה שם לב, אדוני הרמטכ"ל היקר, יקר, יש לו משכורת גבוהה, לא? אנחנו נבדוק את הרמטכ"ל בצאת תפקידו, כי לא מדברים בזמן תפקיד, בתפקידים כאלו בכירים. אבל בחיית הרמטכ"ל, נקרא לו המפקד, אנחנו צריכים להתייחס בכבוד. הרמטכ"ל, המפקד, שאלה. בגלל שהוא שם פט של משיח, האם אתה בגלל זה דפקת חייל נחל 30 יום בכלא? או שממה שאני הבנתי, שזה לא רק הפאץ' של המשיח, אלא גם עמדת שמירה מלוכלכת, סיגריות, בדלי סיגריות וכו'. אז אני רוצה לשאול אותך, אדוני, בתור, איך אני אקרא לעצמי? חייל, שאוהב את המדינה, כמוך אני מניח, הרמטכ"ל. לא יכלת להניש את החייל מהנחל על הבדלי סיגריות ועל הסירחון בלי לדבר על הפאץ'? למה דווקא הפאץ' היה חשוב? יופי. אחרי שהבנו את התמונה, זו שאלה לרמטכ"ל, אבל כנראה, אני רק אומר, כנראה שגם הרמטכ"ל צריכים לבדוק, יאללה, מתי כבר יבואו ימים טובים. טוב, אני רוצה לספר לך סיפור משהו מדהים על שמאל ימין.
1: מעניין.
0: אני בן אדם שמכיר המון אנשים, לא כל החברים שלי הם ימנים, ולא כל החברים שלי הם מזרחים, אני מחולק, הכל מהכל, סבבה? יש לי חבר, אשכנזי פריבילג, בלי שמות שהוא לא יעלב, חבר, לא אגיד את השם. שמאלני, הארדקור, שונא ביבי ברמה משוגעת. עכשיו הוא גם לפעמים מתעב אותי, כי אני ימני מוצר, סבבה? אבל אנחנו חברים, אז זה נגמר בסטאק, והוא אומר לי שתוק אתה, שתוק אתה, דינה, כזה זה נראה, חברים. היום הוא מחייג אליי והוא אומר לי, תודה שזה הסוף שלכם בבחירות. אמרתי לו, רו תמשך, הוא אמר זהו, אתה קולט שמדינת ישראל נגד הימין, גם החרדים באים עליכם. אז אמרתי לו, בוקר טוב, איש אהוב ויקר. עם ישראל זה אני, אני מייצג את הרוב, אינך מייצג את הרוב, החרדים זה רק הצגה פוליטית, בסוף עם החרדים האשכנזים שעושים קצת פוזות עכשיו, אפשר להסתדר גם בלעדיהם. אריה דרי, אני בטוח שהוא יתעורר כי הוא מבין שבלי הימין כלום לא יקרה, הרבה מאוד מהחרדים מתגייסים לצבא ורוצים לשנות את המהות המוזרה הזו, ולכן אמרתי לו, נראה לי שהפעם הימין יצא ולא נקבל אתכם, לא בצחוק ולא בכאילו. לא יהיה יותר יועמשית שתחרטט פה, לכאורה. לא יהיה פה בגד שאתה לא יכול לסמוך עליו, תלוי באיזה מקום אתה, מאיזה מפה, באיזה צד במפה, ובאיזה צד אתה במוצא. אופס, I did it again. ובבחירות הבאות, אם אנחנו נהיה 75-80 מנדטים, אז אתה תסתום את הפה שלך, לא כי אני אמרתי לך, כי אתה כבר לבד תעשה את זה. ואז אמרתי לו, פרד זוג מי המנצח. אז הוא בא לעשות איתי פרד זוג. אז אמרתי לו, זה לא אני ולא אתה קובעים, הכל אלוקים. ואז אמר לי, יאללה, אתה עם השטויות שלך. אז העזרת השם התברך, שהשטויות שלי כל החיים יהיו בורא עולם. בסדר? אלה, זה מה שאני רוצה. רק אנשים כמו אלוקים. זהו. איך היה המניפסט המוזר הזה שלי?
1: סיפור יפה, אהבתי.
0: מעניין, נכון?
1: כן.
0: והוא חבר יקר, ואני לא אגיד את השם שלו, כי אם אני אומר את השם שלו פה, באנגלית,

0: טוב.
1: וואו, יפה, נכון? למה ניגנתי את השיר של עדן גולן? שוב הבעיה הזו פה.
2: רגע, אני למדתי את השיטה, רגע, אני מנסה לסדר פה משהו. למדתי שאם יש לי רעש, רגע, נעשה
1: רעש בזה. טוב. יכול לבוא לסדר לי רגע את הצרה? יש לי שוב צרה. צביקה! יש לי פה בעיה במחשב. טוב, מיד אנחנו נתקן את הצרה הזו. בינתיים אני רוצה לומר למאזינים שיש לנו את המשחק היוצא מגדר הרגיל שלנו. משחק הקובייה. מה זה אומר משחק הקובייה למאזינים חדשים? כי השתבח שמו לעולמי עולמים. וואו, וואו, וואו, כמות המאזינים שמצטרפת לתוכנית הזו בכל יום. אני חושב שאנחנו עומדים במשימה. המשימה היא להביא רייטינג הכי גבוה, אבל יש לי עוד משימה. רוצה גם לעבור לשעות שהם, אם פה אנחנו שוברים שיאים, תחשוב מה נעשה במקום בשעות קצת פחות חשוך, אני מפחד מהחושך. צביקה! כל זה צביקה, שתדע, אני אוהב אותו. טוב, יאללה, נמשיך, שימו לב. אני רוצה לבייש. קודם כל, השתבח שמו לעולמים, ראיתם איזה פעילות בעזה? עם האח שימו של הסוטה, הרוצח. האנס, אוהב אדם, אדם בלד, מלשון בלד, אדם הוא לא אוהב, פדופיל, רוצח, חלאה, פרא אדם, עז אדין אל חדד, זבי! זה שיניים בעצם ברוסית, לא משנה, רציתי משהו, לא, אוקיי, עזבו. תגיד, מותר לסמוח בנפול אויבינו? Mm-hmm. מותר, נכון? ברור, בדברים ברור. כאלה צריך כן, גם לחגוג. כן. ישתבח הבורא, שייתן לנו עוד כאלה, עוד כאלה. כל יום, אנחנו צריכים אותם במאות, מאות, מאות, ולסיים את הסאגה. איך אני שונא שאתה שומע בחדשות, צהל הוריד 3 מחבלים בדרום לבנון. זו בדיחה. זה כמו שאתה לוקח חופן חול מהים, ואתה אומר, אני מנצח, אני מנקה את החוף. יש לי 3 גרגירי חול ביד. צהל, מספיק עם השטויות. עד שאנחנו לא רואים אותם בעשרות אלפים נמחקים, אל תיתנו לנו, כי זה חדשה לא טובה. כי על כל חלאה, אנחנו מורידים טיל של 250 אלף. מי משלם את זה? אנחנו, הארנונה, והארנונות רק עולות. שמרו את זה, תורידו לגמרי, ממקום של כוח. אדוני הרמטכ"ל, חוץ מפאץ', אתה יכול לתת את ההוראה הזו, חוץ מלהניש? אגב, אתה יודע, אדוני הרמטכ"ל, החייל שאתה הענשת אותו, העונש כי הגזמת בגלל הפאץ', כי אם היית אומר אדוני הרמטכ"ל שמגיע לו עונש כי באמת איך אני אקרא לזה בצבא שלנו מתחילים להסתמן פה כל מיני סימנים מוזרים של חוסר צייתנות וכאלה, למה? כולם חוצפנים, חינוך מהבית, לקוי. ברגע שאתם רואים מדינה שמתנהלת על ידי צד מיעוט קטן שמחרב פה הכל לכאורה, אתה אומר לעצמך, איך חייל יכול להתנהל? אז זורקים קצת, כן? זה פאק באמינות מדי פעם, בדלי סיגריות. אני בעד שיענישו חיילים חוצפנים. מי שלא עומד במאיך שצריך להתנהג באותו מקום עבודה או בצבא, צריך לקבל בראש הכי חזק שיש. אבל לא עם פט של משיח, כי פה אתה עירבת דברים שהם לא בסמכות שלך, אדוני הרמטכ"ל. אתה בעצם למה לא בסמכות? אתה יכול להחליט מה שאתה רוצה. אבל על פאץ' לא מכניסים 30 ימים למעצר. חייל נחל. יכלת להפיל עליו בדלי סיגריה, עמדת שמירה מסריחה. אבל שנגעת בפאץ' פה הבנו שזה לא הוראות שלך. לכאורה, ככה אני נראה, בתור אזרח. אומר, וואלה, אתה מתעסק בדברים שלא ראויים, אדוני. אתה צריך להתעסק בזה שלא יישאר חמאס, ולא יישאר חיזבאללה, ולא בקשקושים. את הדברים האלה תשאיר למגדים, תשאיר לקצינים פחותים ממך. אדוני הרמטכ"ל, כי לתת ביקורות זה אליפות. ואגב, אתה יודע מה זה ראשי תיבות של נחל? נתקעתם, חכו למשיח. אז אדוני היקר, על טעויות משלמים והחייל לא ייכנס לכלא. ימתיקו לו את זה. כי באמת, אדוני הרמטכ"ל, אני מחפש אנשים גאונים, חכמים, אינטליגנטים מעבר לאנשים רגילים. אתה בתפקיד בכיר מאוד. להפעיל שכל, יכלת להעניש מבלי להתעסק עם המשיח. אבל זה היה חשוב לך. אולי מישהו אמר לך, אני לא יודע. אדוני הרמטכ"ל, אני אתן לך שיחת נזיפה, אתה תקבל מני עונשים כבדים. סתם. וזהו, בגדול, מכבד אותך מאוד, אתה הרמטכ"ל שלנו, תפסיק להתעסק בזוטות, ותתחיל להביא לנו פה ראשים של מחבלים, ושונאי ישראל, מבית ומחוץ. תודה רבה, אדוני הרמטכ"ל, אני הייתי אלעד עמדי, וסתם שתדע, גם אני חייל שלך. מה לעשות? גם אני בצבא, אוקיי? תודה. אדוני הרמטכ"ל, האם אני אמשיך עכשיו בצבא, או אחרי מה שאתה מקשיב עכשיו, אני... וואו, אכלתי אותה. מרגלית צנני. נערי, שובה אליי. נערי, ברש, דגושה. יש תחנות מסוימות. הנה מרגלית צנעני עם נערי, שובה אליי.
2: עין ד' אותו דבר. והם האיחוד. מה זה? פה זו האליטה, נשמות.
1: עכשיו נשתוק. האליטה רוצה לשתוק.

0: תודה רבה.
1: בואו נגיד שלום למאזין הראשון שלנו במשחק הקובייה, אני לא יודע מה השם שלו, כתוב אלפא אילוף ארז, ארז מרציאנו יכול להיות? ארז?
2: אמת.
1: אח שלי הגיבור, אתה מגבניק?
2: אני הייתי פעם.
1: מואלה, איפה שירתת את התשוויץ רגע?
2: במוסמש.
1: או, ואתה עם כלבים כמו בני אדם, לוחש להם, נכון? הם עונים לך.
2: בדיוק.
1: וואו. כמה שנים אתה עם כלבים באופן כללי? לפני הצבא עוד היית או שרק במסגרת צבאית?
2: אני תמיד הייתי עם כלבים, אבל לא במסגרת צבאית. אני לא כלבן במגד.
1: הבנתי. מה אתה עושה בחיים היום?
2: מאלף כלבים.
1: זה התפקיד שלך. תקשיב רגע, יש לי כלבה בבית. אני חושב שפעם דיברתי איתך אם אני לא טועה. יכול להיות?
2: נכון, גזע עמדי.
1: וואלה! תקשיב טוב. אני הסתובבתי פעם עם איזה מישהי. אוקיי? זה היה בגיל 21. והיה לי קשה איתה. ואז יום אחד מישהו שראה אותי איתה ברחוב, הוא אמר לי, כמה שנים אתם ביחד? אמרתי לו, 76 שנה. הוא אומר לי, איך אתה בן 21? אמרתי לו, לא, היא ביץ'. איך הייתה הבדיחה? בסדר או שאני על הפנים, מני?
2: לא,
1: לא, רגע, אני שואל את העורך שלי, כי זהו זה שמפטר אותי. מני, הבדיחה הייתה בסדר?
3: אהבתי.
1: הייתי כמו ערוץ תבלה, או שזה לא מצחיק, אני ימני?
3: הבנת.
1: כן. טוב, חבר, כלב, לא משנה. תקשיב רגע, ארז, כפרה עליך. יש לי בעיה עם הכלבה, יש לי כלבה נדירה, אני אוהב את הכלבה שלי באמת בצורה בלתי רגילה.
2: יש חצי,
1: שיצו
2: נובחת, לא?
1: כן, הנובחת שבא, עכשיו נזכרתי שאמרת לי איך לטפל בזה כי היא שומעת אנשים. בקיצור, אני רוצה לבוא איתה אליך איזה פעם אחת.
2: אני אבוא אליך.
1: זה עובד ככה, מאלפים ביי, קיבלת אחי, יש גם ארוחת צהריים עליי בכיף, אני ואתן כיף. סגור ארץ?
2: סגור, אבל רק אם תמביא הפרח קורדי.
1: יפרח קורדי? מה זאת אומרת? נותן הוראה למשפחה אצלי, יש לי אלופות עולם, אלופות עולם אצלי במשפחה. למי שלא יודע מה זה יפרח, זה סושי של קורדים. זה נראה כמו סושי, אבל זה הדבר האמיתי. נכון? סושי של קורדים, זה קטע גדול, יפרח. טוב, תשמע רגע, ארז, הרבה שטויות דיברתי בשלב זה. בוא ניגע במשחק הקובייה שלנו. מאלף עד יוד, מאחת עד עשר, החבאתי פה מתנה. עכשיו, המתנה יכולה להיות מתנה שאתה תבחר. בסדר? זה יכול להיות מוצא חשמלי, זה יכול להיות כל מתנה שאתה תרצה, ויש לי פה אחלה מתנות. סגרנו?
2: יאללה.
1: 100 לפדיות, 101 עד 10, תן לי אות ומספר, ושתבוא עליך הברכה.
2: היי
1: 10. היי 10, אתה הלכת על המשחק הקודם של... תגיד, אתה חושב שיש לי זיכרון של דג זהב? מה אני נראה לך שמאלני? מה אני נראה לך, בנט? לא, לא, לא!
2: לא יודע, אבל אתה זקן, עמדי, מה? זה אולי אתה לא שומע, אתה לא זקן.
1: עדיף להיות זקן כמוני, מאשר להיות צעיר כמו בנט.
4: ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה
1: בחלה. יפה. טוב, זה לא בהי עשר, אבל אתה אחלה גבר. אתה נתת פה נקודה שאנחנו מסמנים אותה. אם מאזין יעלה ויגיד היי עשר, הוא יהיה חייב לי פרס. אתה מבין? אם היו כבר קוביות שמאזינים כבר ציינו אותם ואתם חוזרים על אותה קוביה, יש עונש למאזין. נשמע נחמד, לא ארץ?
2: עד משמעי.
1: חודש טוב, שבוע טוב, אני אוהב אותך, ואתה יכול להגיד רגע פרסומות כמו דודו טופז וזה, או שיהיה משהו אחר? איך שבא לך?
2: פרסומות.
5: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
8: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
12: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
13: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי.
0: יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
3: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
13: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
14: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
19: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
20: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
21: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
22: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המדיה.
1: האם אתם יודעים מי המנהל הטכני שאחראי עלינו? האם זה לא טכנאי שאחראי עליי באזור הסיטרה אחרה? אתה יודע איפה יושבים החבר'ה? יש כל מיני מקומות בישראל, אנחנו משתלטים על כל נקודה. היינו בג'נין, בנינו קווים. ירושלים, בנייה מטורפת. אשדוד, אפילו בעיסאוויה היינו, היה מרשים לגמרי. כל המשולש, אנחנו כבר שליטה מלאה. ערים ישראליות בכיף, אבל מי אחראי עלינו היום? הביג בוס של הטכנאים. האיש שעל פיו יקום או ייפול אדמה, חום, צהוב או לבן, או כחול, זה חשמל כאילו. לא משנה, בכל אופן קוראים לו אופר שטיינברג, והוא המנהל הטכני של רדיו גלי ישראל, והוא זה שאיתנו עכשיו. מי היה מאמין? אופר, תגיד, כבודו הוא הטכנאי שלנו באזור הסיטרה אחרה?
23: כן, שאנחנו את הכי טובים.
1: וואו, אופר, פתח מיקרופון, תגיד ערב טוב למאזינים אם אתה שומע אותנו באזור הסיטרה אחרה. הוא פותח או לא פותח? הוא לא? יש לו בעיה, יש בעיה של מיקרופון באולפניה. איי, איי, איי, איזה כבוד אני נותן פה לאנשים. אופר, הנה הוא פתח, שלום אופר.
24: טוב לכל המאזינים מסיטרה אחרה.
1: מהסיטרה, לאזור הסיטרה, אל תגיד איפה אתה, אסור להגיד בג'נין שאנחנו בונים עכשיו ועמדות שידור חדשות. כי כל המדינה הזו שייכת לנו. אופר, איך התוכנית עד עכשיו מבחינת סאונד? אנחנו על הכיפק?
24: נשמעים מצוין, אני מכיר את ה... את הבעיות את שם, אבל אנחנו נטפל בזה השבוע.
1: אתה אלוף עולם, איזה כיף שאתה איתנו, זה אופר שטיינברג.
24: אני שמח להיות איתכם.
1: אני לא סתם אתה יציב בשידור לי. עכשיו, זה, בואו תקשיבו מה הבטיח לנו אופר. בקרוב אנחנו נהיה בהמון שידורי חוץ, ואתם תוכלו לראות אותנו כמעט בכל מקום. אנחנו ניקח את התוכנית הזו ונרים אותה מעלה, מעלה, מעלה, עד שנקבל שעות טובות. מה אתה אומר, אתה איתי אופר?
24: אין על השידורי חוץ.
1: אני אוהב אותך אחי, תודה רבה אופר היקר, להתראות. טוב, זה אופר המאמן שהוא המנהל הטכני שלנו, ועכשיו אני רק רוצה להסביר לכם שא', אני אנגן פה מיד מוזיקה מטורפת, אבל היום בקשות שירים, זה חשוב לי מאוד. כל מי שיבקש שיר ואנחנו נשדר אותו, הוא יקבל ממני מתנה. בקשות שירים במסגרת התוכנית שלנו, זה מאוד פשוט, שימו לב, לימדו למאזינים החדשים. הודעה קולית, בוואטסאפ יש אפשרות להשאיר הודעה קולית. שלום אלעד, אני רוצה לשמוע את השיר החדש של אושר כהן בשנה הבאה. סתם זרקתי משהו, הטכנאים שלנו יצרפו את השיר לבקשה, וככה לא נהיה מושחתים, או לפחות נהיה כמו הצבועים והתלת פרצופים, זה לא דו, זה תלת פרצופים בתקשורת הישראלית, שמבקשים ממאזין, אפשר לשמוע שיר, והם שמים שיר שהם רוצים, נגמרו הימים האלו שמורידים את הכבוד לרדיו, חוסר אמינות ונאמנות זה בטוח, אנחנו מנסים לשפר את זה, ועם ישראל כולו, כולו, אשכנזי מזרחי, שמאלני, תהיו בריאים, וימנים, לא אכפת לי מה, אבל אתם איתי כולם, לא כולם, הרוב, אבל זה עושה לי טוב על הלב, אז תודה רבה לכם. הבאים בתור, תביאו לי לפה את הפלסטינים, ש... הם גם שומעים אותי גם, הלק, איך אתה קורא למדינה שלך פלסטין בפו, שאתה מדבר בבא? I rest my case. תודה רבה. יש למישהו פה אולי נתון על מנהיג של השעב הפלסטין? אין דבר כזה, אבל נגיד, כי הפלסטינים זה אנחנו, היהודים. היינו גרים פה במנדט הבריטי, זה היה שם גנאי ליהודים. אגב, פלישתים מלשון קלשת, דרום אירופה. מחמוד, יאסר, ווליד. בעצם אירופה שלהם היום, אבל הם לא באו משם. לא, לא, לא. פלישתים הם לא. פלישתים הם לא. טוב, חדנו חידה, מול מי משחקת ביתר ירושלים בסיבוב הבא? אם תדעו, אנחנו מחלקים פה אחלה מתנות, נכון מני? עוד מעט זה יקרה, תשובות שלכם, הכל מתנקז לכתובת של הוואטסאפ.
23: 058-36-222-03.
1: עוד פעם.
23: 058-36-222-03.
1: שלום אלעד, אפשר לשמוע את אושר כהן עם הסינגל החדש שלו?
2: כן.
1: סתם, תתת דוגמה להודעה הקולית. שלום אלעד, אושר כהן, בשנה הבאה.
4: בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות.
1: מזל טוב, הוא מתחתן היום.

0: השנה הבאה תהיה לו מופלאה. הערב הוא מתחתן עם בחירת ליבו, אושר כהן, שאנחנו שולחים לו מכאן מזל טוב ענק מתוך הנשמה לכל זוג בעם ישראל, כל בית יהודי שנבנה מההתחלה, זה עוד אבן בבית המקדש. אני המון שנים די-ג'יי בחתונות, עזבו מסיבות וזה, שימו בצד, אבל אירועים, חתונות, המון המון המון שנים, כמדומני אני בין הוותיקים בישראל היום, גם בזכות הגיל וגם בזכות הוותק. אוהבים ואתה ממשיך. אז אני שמעתי בכל חופה שזוג מתחתן, זאת בנייה של עוד אבן בבית המקדש. משמע, עם ישראל כשמתחתן בונה את בית המקדש. כשמתחתנים לא מהסיבות הנכונות, אתם מפוררים את בית המקדש. ולכן, אל תתחתנו מפה זאת, ולא מתחתנים עם אישה כי היא יפה, או ההפך, לא מתחתנים עם גבר כי הוא עשיר, או ההפך, לא מתחתנים כי יש לכם יצרים, זו לא הדרך להחזיק. כשמתחתנים זה רק מחברות הכי טובה, זו הנוסחה. ואם אתם לא עומדים בקטגוריה הזו, עדיף לכם לא להתחתן. כי כמו שאנחנו יודעים היום, מוסד הנישואים, כמו הפרצוף של קפלן. מי זה קפלן? לא משנה, והמבין יבין, ומי שלא יבין, יבין. בהמשך, מה יכול להיות? יאללה. זו הייתה בדיחה של ימנים. אנחנו לא ארץ נהדרת, רק הם מצחיקים. נכון? לא נכון. טוב. מני, אתה שמת לי שוב פעם משהו בקפה? אני אומר לך, אני פעם שעברה, היו לי ארבעה ימים, ראיתי טירוף בעיניים, אחרי מה שאתה שמת לי בשתייה. מה אתם...
1: זה יעבור הפעם שתוך יומיים.
0: מה אתם שותים בישיבות שלכם שם בקפה? אני לא יודע. כל פעם אתה עושה לי קפה, אני מאבד את זה. טוב, לענייננו. הדבר הכי חמור הוא שלא אמרנו שנועם ביטן שלנו זכה במקום השני. עכשיו, למה לא אמרתי את זה? די, אני התוכנית האחרונה ביום הזה. וואלה, מישל הזה, עוד פעם אני אשמע את השם מישל, אני מתפוצץ פה על מישהו. מה זה? גמרו אותנו. מישל, מישל, ומישל זה בכלל מיכאל בעברית. תקראו לו מיכאל. ידעתי שיש משהו בשתייה, אתה שמת לי משהו בשתייה. עכשיו, אחרי שזה הסתיים והוא במקום השני, והביא כבוד אדיר לעם ישראל, רק מה שאומר, שכל הקשקושיאדה המוסלמית באירופה חרבו את אירופה, אבל הם לא יודעים מה זה אירוויזיון, ולכן לקחנו את המקום השני. ערבים ואירוויזיון. ברגע שהערבים השלטו ב-100% באירופה, כל מי שהשתתף באירוויזיון ועשה קצת תנועה נשית לו במקום, מהרגליים הם יתלו אתכם. זה מה רציתם, אה? את הקשקושיאדה. Welcome Islam, Welcome Europe, make some noise, יאללה בלגן. וזה לא אמור להיות אכפת לנו יותר. אנחנו אמרנו את שלנו, לא הקשיבו, תתמודדו, ובערבית אומרים, איבקי עליקי, בקי.
1: בקי, בקי.
0: בקי, היא נסיעה באיזה מדינה באירופה, משהו, לא? איבקי עליקי, בקי.
1: בקי.
0: בקי, it's a half name of Rivka, you know, Rebecca.
1: Yes.
0: חרטטים להם את הצורה פה לגמרי. הסתבכו עם המוסלמים באירופה, בואו נראה. לא הקשיבו לאנשים טובים פה שהצהירו, נכון? צבי יחזקאלי מלך העולם. איזה איש, לימד אתכם מה זה דעווה ואף אחד לא הקשיב באירופה. תתמודדו. זהו. עכשיו אתה תשאל ערבי פה, מן ווין אנת? אני מצרפה. איי, איי, איי. קרואסון ממולא בחום, אין, חרבצו את אירופה, הלכה אירופה, ולא יהיה להם יותר צ'אנסה. זהו. עכשיו תשאל ערבי שנכנס לתוך ספרד. מהי המדינה שלך? פליט, עכשיו הגיע, מסתנן, נכנס לאירופה, חרטוטים, אין. מה הוא יגיד? ספרד? שלנו! הכל שלנו, הוא יגיד. עכשיו אנחנו לא באות... אז אצלנו הם כבר לא יכולים לומר את זה. אז יאללה, כל הערבים ששומעים אותנו פה, שחושבים שפלסטין וזבי ושטויות, לכו לפרנס, רוח לספרד, רוח, רוח! כל אלה שעושים פה פוזות. תראו כמה מדינות שלכם. בלגיה, שוודיה, ספרד, אנגליה, תראו אירלנד, הכל שלכם. תניחו לנו, לכו הנה המשחק שלנו, מאחת עד עשר, א' עד יוד, זוהי הקוביה שלנו, הכבנו מתנה מטורפת. עכשיו, המתנה היא לא מתנה מוגדרת. ברגע שאתם תפגעו בקוביה שבה אנחנו הנחנו את הצמד מילים, המתנה הגדולה, היא נמצאת באחת מן הרובריקות, מא' עד יוד ומאחת עד עשר, בדיוק כמו המשחק צוללות. לוקחים עוד, לוקחים מספר, נאמר, המאזין האחרון אמר, היי, עשר. לא היה שם כלום. אבל באחת מן הקוביות... יש מתנה. בסדר? אתם תבחרו את המתנה. זה יכול להיות מוצר חשמלי, זה יכול להיות ארוחה זוגית מטורפת, זה יכול להיות כמה מתנות. תגזימו, אני איתכם. רדיו צריך לעשות לכם כיף. ואני פה בשביל הכיף. אבל... הנה הכתובת למשלוח ההודעות, רק לפני האבל, כן?
1: מה קורה אם הם בוחרים משהו שמאזין קודם בחר?
0: יפה. נאמר עכשיו מאזין יגיד, היי עשר, הוא יהיה חייב לנו פרס, ואנחנו לא מבקשים פרסים גדולים. יפרח, טוסטים, מחפוד, חלק בית יוסף, בדץ חלק, מחפוד, או איך שקוראים לזה, נכון? ואני שומר כשרות, אני פשוט לא יודע את השמות של כל ה... כשרות אחת במדינה, ותגמרו את הסיפור, אכלתם לנו את הרס. זה כן, זה לא, זה לא, ההוא יהודי, כן אוכל, ההוא יהודי. תנו לנו רבנות אחת. די, די. תגיד, אם אני לועס את הנייר מהעצבים, זה כשר?
1: מחפוד.
0: מחפוד.
1: הכתובת הוא 058-36-222-03, תשלחו.
0: הפתקיות הברודות האלה, זה משהו קשר? זה בית יוסף. היי, תגיד, אם אכלתי מכות, זה גם נחשב קשר?
1: לא.
0: היי, אתה גומר אותי. טוב, השעה הזו הסתיימה לה, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות. כל מי שמעוניין לשחק את המשחק, שילחו עכשיו את המילה משחק. הנה הכתובת, תזדרזו.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, חבר, תודה.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
6: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
7: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
8: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול, רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
14: אתם אורחים זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
16: כוכבית 8096.
17: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
18: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
19: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך?
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: כן, פנדליס פנדליסיס, אחד הזמרים החזקים ביותר שהיו ביוון. לעיתים, הוא היה מוציא לעיתים מטורפים. עבדכם הנאמן היה ביוון, פגשתיו, קיבלתי את השיר הזה ממנו, יפה המון שנים, הגעתי לארץ כולי בהתלהבות, מה לי וליוונית, אני חוץ מדי-ג'יי, באירועים שאומרים להתנגן יוונית, יש, אתה יודע, את השירים היווניים המסמכים שכולם אוהבים, או שמים בקבוק ורוקדים סביבו. כולם מכירים את אותם לעיתים בארץ. ואז שאתה נוסע ליוון, ואין לי שום, סך הכל ניגנתי במשימה, והשיר הזה הגיע לידיים שלי, אני שמעתי רק את ההתחלה, אני אשמיע לכם את ההתחלה, מה הגניב אותי בשיר הזה? זה. רגע, זה הטריף אותי, ואז זה בכלל, כאן, פה, ואז שכולם מצטרפים, זהו, פה נשברתי. לקחתי את השיר הזה, הבאתי אותו לישראל, והוא הפך להיות הלהיט הגדול ביותר בשל השנים האחרונות, הזמר בכלל מת בתאונה, היה מסטול של החיים, נסע ברכב, בום, התנגש בעץ, בום, גמר את הקריירה, בום, השאיר לי את הלהיט הזה, אבל על הכיף כיף, אוקיי, זה נקרא גינטה, ואנחנו היינו הראשונים להביא אותו לארץ ולהפוך אותו ללהיט ענק. אם אתם לא מאמינים, תשאלו את ירון אילן, שהוא איש המוזיקה הים תיכונית הגדול ביותר בישראל לטעמי. זהו. נמשיכה. 7 דקות אחרי השעה 7, אם השעון מעניין אתכם ואם לא יש לכם שכל, אנחנו איתכם עד לשעה 8. עד למגי טביבי. למה אומרים השעה 8? עד למגי מלמיליאן טביבי. 8 זה אורי. כן, כן. הגענו לשלב שבו אני מתייחס להודעות המאזינים. בסדר? עכשיו, עד שתשלחו לי הודעות, מסרים, תגובות, הצעות לשיפורים, דשים, ימי הולדת, לעזרה בכאלו, הבן שלי נגן אלוף, הילדה שלי הזמרת הכי טובה במדינה, כל מה שאתם רוצים, אנחנו מתייחסים בכבוד ראוי לכל הודעה, גם אם אתם לא בצד הנכון של עם ישראל. מה זה הצד הנכון? לא יודע. אני לא צריך לאכול לכם את האוכל, לא לועס לכם אותו. יש צד נכון ויש צד נוראי. לאיזה צד אתם? כולם פה משפחה אחת, גם אם אתם בצד הנוראי. טוב, בשלב הזה, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, כל הודעה שאתם רוצים. ברק, יקירים, מהי הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית? זה ברק אליאס from Jerusalem.
1: כן, אז הכתובת היא כזאת, 058-36-222-03.
0: איזה חמוד. הוא חתיך, הוא מקצוען, אבל הוא נשוי. בנות! הנה הכתובת, עוד פעם.
1: 058-36-222-03.
0: איך קוראים לאשתך?
1: איילת.
0: איילת, יא. כמה שנים אתם ביחד, אתה ואיילת?
1: את האמת ש...
0: לא נשואים, מכירים. כאילו, כמה שנים אתם מכירים?
1: 12.
0: וואו!
1: יום נישואים היה אתמול.
0: כמה שנים אתה כבר?
1: 12 שנה.
0: יא חביבי, מברוק עלק. כן, מה קרה? איזה יופי.
1: השתבח שמו, כל כולי.
0: כמה מתנות קיבלתם מבורא עולם בזמן שהותכם? 4 ילדים. אוי כפרה, לייטנינג אליאס. זה השם שלך בלועזית, אתה יודע.
1: כן, כן, כן.
0: ברק אליאס, איזה תותח. מזל טוב, אחי.
1: תודה, תודה.
0: אני אוהב אותך, כל הכבוד. טוב, הבנתם את העניין, אז ככה. בואו נתייחס רגע להודות מאזינים. אני רוצה שתהיה לי כמות חביבה, אז אני בינתיים אסביר על המשחק שלנו. יש לנו את משחק הקוביה, זה מאוד פשוט, כמו שאתם מכירים את המשחק צוללות, או שאתם כבר לא משחקים את המשחקים של פעם, בגלל זה הנוער שלנו מאבד את הריכוז, הכל בטלפונים, אה? השתגעתם כבר, אה? שימו לב מה קורה בצבא בגלל הדבר הזה. כואב לי באמת הראש והלב על מה שבצבא קורה. משמעת מתרופפת, חיילים עושים פוזות, זה, זה, זה. חבל, חבל. מי שבצבא לא עומד במשמעת לא יכול להיות ביחידות. למשל, אם אני הייתי מפקד סיירת מטכ"ל בזמן שאהוד ברק משרת שם, או שהייתי מתפטר, או שהייתי מעיף אותו מהיחידה. למה? כי צריך אמינות. אין דבר כזה קומבינות. ומה שהיה פעם כנראה היה רק קומבינו, כי אתם יודעים מי עוד היה בסיירת מטכ"ל ואתה לא יכול להאמין לו?
2: אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: והכי מפחיד שגם אהוד ברק שהיה בסיירת מטכ"ל גם הוא החייל המועטר ביותר בצבא. היום אני כבר יכול להבין עיתורים לכאורה, לא יודע על מה הוא קיבל באמת גם אחרי איך שהוא מתנהג, גם לא מעניין אותי, כי בגרותו מביישת את נעוריו, אבל בלי קשר, זה כבר לא, אין לו סיכוי, זה המדינה כולה קלטה אותו. אגב, אקבר חבר אפשטיין, לא יודע אם הוא היה חבר שלו, אבל פעם הוא הלך אליו לבית עם חם צוואר. הוא לימד אותנו איך שמים מסכה. כל הכבוד, ברק. יאללה, הבא בתור. אם היה כל כך קר, למה לא שמת כפפות? שאל אותו גדול העיתונאים בישראל, הגבר הגברי, העולם העולמי, הירושלמי הירושלמי, אני שרוף עליו, לא צריך שמות, כולם יודעים. בכל זאת?
3: המצגע.
0: איזה אח יקר. מישהו יכול לקשר אותי רק... בוא ננסה לחייג לעמית סגל לשיחה שהוא לא רגיל. או שהוא כבר בחדשות. מה אתה אומר, הם כבר בחדשות עכשיו? אבל הוא עמית סגל, הוא מעליהם. הוא התותח היחיד שם, לא? יוותרו לו מה, הוא הכי חזק שם. אם אנחנו מחייגים לעמית סגל, והוא עונה ואומר, הלו שלום, אני אומר לו, עמית זה אלעד המדי, אני אוהב אותך, ואנחנו בשידור חי, זהו, לא רוצים כלום. הוא יקבל את זה בטוב, או שהוא יקבל את זה בפחות טוב? מה אתה אומר, מני? ננסה. אנחנו ננסה את עמית סגל בהמשך. אוהבים אותך עמית, ותודה רבה שלימדת אותנו כשקר, לא שמים רק חם צוואר, צריך גם כפפות. איך הייתה הבדיחה אבל?
3: כף.
0: זה גדול. כן, כן. טוב, יאללה, הבא בתור, הבא בתור. בואו נמשיך עם המשחק שלנו כמובן, מאלף עד יוד, מאחת עד עשר, מצליבים עוד ומספר. איזו מתנה שאתם רוצים קיימת. אבל אתם צריכים לפגוע בול בקוביה, בינתיים, מאזין אחד אמר, היי עשר, ואין כלום ב-ASM, alright? לכל מי שמעוניין לשחק, שלחו את המילה משחק. הנה הכתובת, זה חשוב לי, וזה גם יהיה שווה לכם.
3: תרשמו, 058-36-222-03.
0: יופי. עכשיו אני משמיע שיר, מיד אחריו, אני מתייחס להודות המאזינים. מסרים, תגובות, כללות, איומים, מילים חיוביות, המדי תעשה לי ילד, המדי האם אתה נשוי, נכון? כל השאלות שאני מקבל באופן קבוע, האם אני נשוי? אלה המושחתים. אלה, תלוי. איזה קומבינו, זה כמו פוליטיקאים. אתה נשוי? תלוי. כן. נשוי באושר, לא סתם. השתבח הבורא שנתן לי את המתנה הזאת. בחיים. נשוי. אתה יודע כמה שנים אני נשוי?
3: כמה?
0: 25.
3: מה?
0: כן. הוא אמר 12, התרגשתי בשבילו, כי אני כבר ריח של אדמה, נכון? עונה, I'm 51. אני 51. אני כבר אינני צעיר. אני יכול לתת לך עצה כבר? כן, כן. נכון? בגיל 50 נותנים עצה.
3: נכון.
0: מה בגיל 60 אגב? זה לפי עשורים. מה אני מקבל בגיל 60?
3: אנחנו מיד בודקים את זה.
0: זה משהו שהוא לא ידוע. טוב. אולי תלמיד חכם יגיד לנו. אני יודע שבעשור ה-50 לחייך אתה יכול לתת עצה. ב-60 נראה לי שאתה... לא יודע. לא יודע מה זה אומר. מה? או, הנה. בין 40 לבינה. אז יש לי בינה עכשיו? אני קצת
3: זקר.
0: בין 50 לעצה. אני יכול לתת לך עצה ואתה חייב לקבל אותה. לא חייב, אבל להקשיב לי אתה תקשיב. כי יש לי יותר ניסיון ממך. זה כמו שילד בן 20 בא אליך. הדבר הכי מרגיז, אגב, אם מדברים על עצה ובינה. ילד בן 22, אתה רואה אותו בטיק טוק עם פרסומת. מה, לא תשקיע אצלנו את הכסף? אנחנו הכי גדולים! מבינה? ילד, סתום טפט, בן 22. סגרנו? תודה. נמשיך הלאה. לא כי אני מזלזל לו בגיל. זה עניין של ניסיון. ילד! סבלנות! מה שבא במהירות, באותה מהירות הולך. תזכרו את זה. טוב, בן 60 לזקנה? מה זה נותן לי? כאילו שקוראים לי זקן זה חיובי?
3: סתבר.
0: לא יודע, צריך לשאול פה מישהו ש... יש פה אולי תלמיד חכם שיכול לעזור לנו, אבל מישהו שיסביר לי מה זה בין 60 לזקנה. זהו? נגמרתי? בגיל 60 אני זקן? בין 70 לסיבה, בין 80 לגבורה. נכון, זה אני יודע. אם הגעת לגיל 80, זה אומר, בורא עולם אוהב אותך ואתה צדיק. כי אם לא, בגיל 70 אנחנו כבר... דבר אליי.
3: זקן מלשון חוכמה. הראשי תיבות של זקן זה זה קנה חוכמה.
0: זה קנה חוכמה?
3: הזקנה, זה אומר שכמה שהיית
0: חכם קניתי חוכמה זה זקנה.
3: עוד יותר.
0: מה אתה מדבר?
3: וצבע עוד יותר, וגבורה בכלל...
0: קרא לי זקן! קרא לי המדי הזקן!
3: המדי הזקן.
0: לא, אני עוד לא בן 60. הלאה, בן צדק, אני וילד בן 14, אני יותר אינפנטיל ממנו. בן צדק, זה רק הגוף שלי מתחיל להיראות עם סדקים. נכון? כל מיני קמטים וזה. אז פעם שמעתי איזה קלישה מטומטמת שאומר... לא מטומטמת, אבל יש איזה קלישה שאומרת, הפנים שלך זה כמו מפה. ככל שיש לך יותר קמטים, הלכת דרך יותר ארוכה. אז נשמה, הלכת לעשות בוטוקס, לא רואים לא את המפה ולא נעליים, נכון? אגב, עוד משהו קטן שקפץ לי לראש, אתם יודעים שיש ערוץ חדש בטלוויזיה בקרוב? שמעתם על זה? מישהו פה שמע על זה? צריך לעשות על זה תחקיר, כן. יש ערוץ חדש בטלוויזיה, ובעזרת השם, אין לי מושג במה מדובר, אבל הגיע אליי בחור מקסים באמצע האירוע ואמר לי, פיפ, פיפ, זה שם של מישהו, פותחים ערוץ חדש, מאוד אהבו את מה שאתה עשתה בערוץ 14, רוצים אותך בערוץ הזה. אמרתי, מה זה, ערוץ, מה, של, איזה ערוץ זה? ערוץ תבהלתי כזה, שיבואו וישחקו לנו, יאיימו עלינו, כמו שאנחנו רגילים בתקשורת הישראלית, או ערוץ, ערוץ? אמרו לי, ערוץ, ערוץ. אמרתי, אוקיי, איזה מספר הערוץ? אין לי מושג, אבל אני מניח, בוא נראה, נגמר I24 זה 15, אחריו 16, נלך על 16, מה יכול להיות? ערוץ 16. ערוץ חדש? בוא נה, זה הולך להיות אימפריה. לא יודע מי הבעלים של הערוץ, אבל אני חושב שאני יכול להיות הפתרון הכי חזק שלך לבידור בארץ. תן צ'אנס על ימנים כמוני, ותקבל רייטינג כמו בערוץ 14, אימפריה עשינו שם. כן, כן. האם סידרתי לעצמי את התחת עכשיו?
3: מקווה.
0: האם זה היום האחרון שלי פה?
3: הגיוני.
0: איך עכשיו הוא יגיד, אני מקווה. טוב, יאללה, בואו נתייחס רגע להודות המאזינים, או שנשמע קודם שיר. מה אתה אומר?
3: שיר.
0: שיר, ואז אנחנו נתייחס להודות המאזינים. כל הודעה שאתם שולחים, כפרה עליכם, אני מתייחס אליה באהבה. תבדקו אותי. 058-36-22-23. איך קרה רבי? 058-36-22-23. אל תשלחו הודעות, רק אם אתם נאמני עם ישראל.

0: יפה, נכון? שוטה הנבוגר, וואו, אני היה לי פה לפסוס, אני גמגמתי עכשיו, תקשיב, יצאתי כמו ההוא מאסקימו לימון, מי שראה את הסרט, לא משנה. קיבלתי הודעה ראשונה, אני רוצה רגע להתייחס להודעות המאזינים, בזמן שאתם שומעים את השירים, אני רואה את ההודעות, אם מאזינים משתפים איתי פעולה, או שאני קשקשן מדי. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, כי כל הערה, טענה, הצעה לשיפור, אפילו כללה, איום, אני מתייחס באהבה. אתם לא מכירים, אתה לא מכיר אותי. הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: בעניין ההתחנפות שלי, כי אני מאוד רוצה לעשות טלוויזיה אחרי ערוץ 14, אחרי שראיתי הצלחה אדירה מהי, וקצת קשיתי שם ב-14 עם בידור וזמרות, קצת בעייתי. אני מחפש ערוץ חדש, אתה יודע, מגניב כזה, ואמרו לי שיש ערוץ חדש, ערוץ 16, ווואלה, גם פנו אליי כזה, אמרתי, וואו, מדהים לגמרי, ערוץ חדש, סוף סוף, נראה לי שיתנו פה לכולם את מה שצריך. ערוץ שיחבר את עם ישראל ולא ירחיק, מקווה שיהיה דבר כזה.
1: מקווה.
0: כאילו ערוץ 14 בשדרוג אפילו, עם קצת בידור, עם דברים קצת מעבר לרק חדשות, זה יכול להיות מושלם, נכון?
1: כן.
0: עכשיו, זה אני מדבר בתור אזרח, ימני, ליברל, שאין לנו, אין מענה לאנשים כמונו. ואנחנו יודעים לאחד, ואנחנו יודעים לעשות את זה יותר מכולם, בוותק, בשנים, בניסיון, במה שתרצו. אבל, למה אני אומר את כל הקלישה הזו עכשיו?
1: למה?
0: דוקטור שליבקוביץ אסף שלח לי הודעה, הקרא אותה אח שלי.
1: לפני שאתה עולה לאוויר בערוץ החדש, תבוא ונגעץ את הדרך.
0: מה זה אומר, שהוא מנסה לסדר לי את הדרך, כן, שתהיה יותר קלה, לסלול לי אותה?
1: זה טוב.
0: דוקטור שליבקוביץ, אני אוהב אותך, דוקטור למה אגב דוקטור, ואני ממש ממש אוהב אותך, ותודה על ההזנה. מה, אתה תגעץ לי את הדרך? לא, אני מכיר איזה ווליד אחד, מה זה יודע לגעץ אחי, אתה לא יודע איזה גיוצים הוא עושה. 10 שקלים לחולצה, בזמן שאצל יהודים זה כפול. אז אמרתי לערבי, מה לעשות אח שלי? אני מעדיף עבודה יוצאת צבא, אפילו שזה יותר יקר. אדוני של ליבקוביץ, אם צריך מגעצים. I am the Iron Man. Iron Man, yeah. הנה הוא סידר לנו את התמונה, דוקטור של ליבקוביץ לא רוצה לגהץ לי את הדרך, הוא רוצה לסדר לי את הפנים מהקמטים, מהסימני דרך שלי. סימני דרך זה קמטים, ככל שיש לך יותר, הדרך שלך הייתה יותר ארוכה. או שהיית

0: הייתם בשמש והייתם בטוחים שאתם צעירים וזה מה זה יפה לשבת בשמש ולהשתזף. גיל 30 מתחילים לקבל את הצרות, גיל 40 מחלות. אסור בשמש, עם כל זה שזה יפה ושזה כזה מגניב, זה יותר קמטים, יותר אומר אהלן סרטן בו חס ושלום, שיפול רק על שונאי ישראל ואויבינו. אבל תדעו ששמש, גם אם אתם חושבים שאתם חתיכים בגיל 16, בגיל 28, אין עלייך הכי יפה בעולם מבגד ים, מה חרכת לעצמך את הגוף? אז זה יפה לשבוע, אבל הצרות נשארות לתמיד. תזכרו ששמש היא צרה, ויטמין D זה טוב ל-20 דקות, לא יותר. ואז דוקטור שליפקוביץ' רשם, אסתטיקה. הקמטים מעידים על הדרך, אני אגעץ לך את הדרך. דוקטור שליפקוביץ', אני אוהב אותך, ותספר לנו איפה המרפאה שלך, אני אשלח לך, אולי תביא לי קצת בוטוקסים, נחלק פה למאזינים. אני ואתה, בכיף, מה אכפת לך? נשים להם במרק בוטוקס, אולי זה יסדר את כל הפנים. דוקטור, תן לנו מעט נתונים עליך, זה נשמע לי מרשים, ובא לנו לשתף איתך פעולה ככה בכיף. תודה, דוקטור. הנה עוד דמעות, הוד. תקשיב, לא יודע מה קורה לי פה היום, אבל העין והה' אצלי מתערבבות. עוד פעם, מה יש לי? קמתי ממש מוקדם היום. קמתי היום ב9 לפנות בוקר. ממש, 9 לפנות בוקר קמתי. כן. אבל מתי חזרתי?
1: היו עצים, הכל היה עמד איזה כבישים.
0: אחי, אתה לא מאמין. היה אור חזק כזה, ואני אומר, מה הולך פה? 9 לפנות, הייתי בטוח שהמשיח הגיע. 9 לפנות בוקר, שמש, מכוניות, ציפורים. אמרתי, מה הולך פה?
1: אתה בטוח היום מתחיל ב-12.
0: למה, מתי הוא מתחיל?
1: מסתבר.
0: תודה רבה, בטי. טוב, הנה מאזין ששולח לי כפה. מאזין ששולח לי כפרה עליך. פעם קיבלת דבר כזה?
1: לא.
0: תודה. כפרה עליך, עמדי, אתה באמת בן מובחר של הקדוש ברוך הוא. בעבר פינקת אותנו במסעדה בשרית מהדרין, וזה מאוד תרם לנו לשלום בית. נשמח מאוד לפינוק נוסף. לא מפסיקים לברך אותך. נשמור על עמימות ועל דיסקרטיות, אבל לאותה המאממת שמתחילה באות א', אני אוהב אותך כפרה עלייך. תן להם רק בשביל הפנן, ארוחה אצל ניר המלך מלך, סבבה? תן להם ככה אצל חומוס אליהו קניון רמות, אם ילכו יתפנקו ארוחת מלכים, אם זה עשה להם שלום בית, הנה אני... ותקראו לילד שלכם אלעד, זה שם יפה, אם ויהיה משהו בהמשך. תגיד, מה זה היה תנאי? לא, יאללה, ממשיכים, עוד עוד עוד. דוקטור שליפקוביץ, אני אוהב אותך, וואי וואי. בטח אני מהקמטים שיש לי, אני צריך מכונה. אני צריך חבית של איזה, צריך לאכול את זה עם חלב. או קורנפלקס עם, איך זה נקרא? בוטוקס. אכפת לי מקמטים.
2: המדיה, אבל בטלוויזיה אתה צריך לראות כמו שצריך.
0: יש שיפור, תראה בנות באינסטגרם, תראה בנות באינסטגרם. אתה רואה בחורות באינסטגרם, בסטורי, אתה אומר, וואו, כל תמונה, וואו, וואו, כולם דוגמניות, כולם יפות, אתה רואה אותה ברחוב, במציאות, איפור עושה הכל, מה קרה? מה שלא נתן הטבע, עושה הצבע. אבל מה בנוגע לאף אלעד? טוב, נצלם רק חצי פנים. מני, אנחנו באווירה טובה היום, מיד לאחר השיר הבא, אנחנו מתייחסים לעוד הודעות של מאזינים, ומשחק. מאלף עד יוד, מאחת עד עשר, אתם מצליבים עוד ומספר, אם המזל איתכם, פגעתם בנקודה שבה כתוב הפרס הגדול, ואז אתם בוחרים שלוש מתנות. בוא נדודו טופז, זכרו לברכה, לא היה נותן מתנות כמו שאני נותן ברדיו. כן, כן. טוב. הודעה אחרונה רגע לפני שאנחנו נשמיע פה איזה שיר. עמדי, עמדי, ישבתם לנו בשער 5 אתמול, צריך להעביר חיתוי טוב. ואני בצד שלך 100% חוץ מספורט. מי זה הגאון הגדול הזה שעושה חיתוי ב... מי זה שיש לו את החברת ניקיון הזאת? טוביה! איך קוראים לקבוצה שלך? נו. אתה צודק. אנחנו היינו שם פעם אחת, ניסינו לחטות, זה לא הלך, אני יודע שזה המקום שיושבים בו הפועל תל אביב, חייב חיתוי מהיר, אתה חייב, אבל מלא, מלא, ניסינו אתמול לחטות, לא הלך, לא הלך, מקווה שאתה תצליח. פועל תל אביב, אתה עושה עליי פה זאת שאתה הפועל, תקשיב, אתה יודע, פועל תל אביב, בסי שלכם, הגעתם לגמר גבי האירופה לאלופות, אין לכם מיליונית מהקהל שלא מגיע למשחקים של ביתר, במשחקים חלשים שאנחנו יורדים ליגה, יש לנו פי שניים יותר קהל. כאילו עכשיו הוא הרגיז אותי בקטע של אוהד? סתם, הכל באהבה, אמרו לי, תמיד תקבל הכל בסבלנות. סתם, למה לא יכול להיות? טוביה, אוהבים אותך, כפרה עליך, תעשה מקווה, הפועל יעבור לך, אני מבטיח. יאללה, ממשיך, סתם, הייתי חייב להחזיר לך בדיחה, טוביה, כפרה. פעמיים מקווה, לשתות שלוק בצ'ייסר מתוך המקווה, ואז אולי יעבור לך הקטע של הפועל תל אביב, טוב? סתם, הכל באהבה, הכל בצחוק. יאללה, המדיה, למה אתה לא מביא לי מתנות? אתה יכול להביא לי מתנות? שואם, לא אומרים להביא לי, זה להעניק לי או לתת לי. וקיבלת מתנה? הנה המתנה, קמת בבוקר, בריא, מאושר, אתה שומע אותנו, כיף לך, ואתה מבקש מתנה, זה אומר שהמתנה כבר איתך. אני אוהב אותך, אחי. המדי, בא לך למשוך את הזמן בחיית תן את השיר... הוא שלח לי קישור ליוטיוב, לא, לא, אתם צריכים לשלוח לי שמות של שירים וקישור נכון. יוטיוב לא עוזר לי, בסדר? גם לא מכיר את השיר, אתה... יאללה, בסדר. מה עוד, מה עוד? אמן. אדר בן דוד. אוקיי. אדר, כפר עלייך, את מקדימת המאוחר. אני אוהב אותך, תודה. אבי שולח לנו את ההודעה. סיוון, ראשי תיבות, סוף איסורים ותחילת ניסים. גם כשלא רואים את הדרך מאמינים בלב, בלב שהטוב בדרך. ביטחון בהשם הוא המפתח לשקט נפשי, לבריאות הגוף והלב. חודש טוב ומבורך, המאזין אבי. איזה אנשים מדהימים יש לי פה. פרה לכם, תודה רבה. נתי רושם לי, עמדי, היום מכרתי דרך התוכנית שלך... מה? היום מכרתי ללקוח... לא, כן, מני, לא מבין, מה?
1: זה לקוח שעלה, מאזין שעלה פה, וסיפר שהוא מתעסק עם מחשבים, והבאנו את המספר שלו בשידור.
0: אז הוא מכר למאזין מחשב!
1: נתי! הוא קיבל 15% הנחה בזכות התוכנית.
0: 15% זה יפה מאוד. נתי, שמברך אותך. תודה רבה, באמת תודה רבה. הלאה, עוד הודעות, או שאכלנו את הראש מספיק פה? טוב, לא יודע, לא יודע. טוב, מיד אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אבל רגע, רגע, רגע, רגע. אתה יכול לעלות לי באופן אקראי מישהו למשחק? באופן אקראי. מאחת עד עשר, מאלף עד יוד, האם ימצאו לנו היום את המיקום של הקובייה, של הרובריקה שבה מתחבאים שם. שלוש מתנות, שלושה פרסים לבחירתכם. אם אתם רואים על צג הטלפון שיחה לא מזוהה, היי, זה אני. אוקיי.
3: הלו.
0: שלום, הגעתי לאורלי המאממת היפה, בת מלך מובחרת, שעוד מעט יהיה לה חג שמח?
3: כן, כן, חג שמח.
0: חג שמח, חג שבועות, אנחנו מקדימים אותו, אבל מה אכפת לנו? ביום חמישי כולם כבר יוצאים לסוף שבוע, בחמישי הקרוב, כל רגע שעובר מריץ אותנו לחג בעזרת השם יתברך. אורלי, מאיפה את?
3: אמן, אמן. אני מאור יהודה.
0: כפר, הלך, תגידי, את אוהבת את התוכנית שלנו, שאני קשקשן גדול? תהיה אמיתית, אמיתית!
3: בעלי מעריץ שלך, ואני נכנסתי גם לעניינים.
0: וואלה, תני לי שיר שיעשה לך טוב.
3: שמת לי את היוונית,
0: תתראי. את אוהבת יוונית?
3: וואה, אנחנו, כן.
0: מה עוד? נגיד עכשיו בקיץ, אתם נוסעים ליוון וכאלה?
3: כל הזמן, כל הזמן.
0: מה יש לישראלים לחפש בטברנות שם? מה, בארץ אפשר לפתוח איזה טברנה יפה?
3: אפשר, אפשר. הכל אפשרי. אבל יוון זה אווירה אחרת.
0: מאמין לך? אני יכול לבוא איתך בארנק, אני נער גומי, אני יכול להיכנס לך לארנק יום אחד, אני עם בעלך נכנס.
3: כן, כן, אין בעיה.
0: איזו מלכה, מה עושה בחיים אורלי?
3: אני תומכת גני ילדים.
0: וואי, כפרה עלייך, איזה סבלנות יש לך. יש לך ילדים שעוברים?
3: בטח, גברים, נשואים.
0: את גם סבתא?
3: כן.
0: איך יכול להיות את סבתא? נראית לי פה ילדה כיתה י"ב. לא מאמין לך. איזו מהממת את אורלי, סבתא אורלי, כפרה עלייך. יש לך סבלנות עם הילדים? הילדים מנצלים אותך בגלל זה?
3: וואי, וואי, וואי.
0: אמא, מה עניינים? אמא, אני נוסע לתל אביב, אני חוזר ארבעה ימים.
3: קוראים לי אמא, אמא וסבתא, ואני הכל בשבילהם.
0: ברור. הילדים מנצלים ממש כאילו? כל דבר הם נשארים לך תנחדים?
3: לא, הם לא מנצלים.
0: די, נו, הם מנצלים, מנצלים, זה לא יפה להגיד, אבל כל הילדים מנצלים.
3: ילדים מאלפים, מדהימים, ואין כמוהם, אין. ילדים מיוחדים.
0: תגידי, יש לך את הארון שאת מחביאה שם את כל הממתקים כשנכדים באים בסופי שבוע?
3: לא, לא.
0: אצלך זה הכל פתוח, את אומרת, אין מחבור. הכל פתוח. וואי, וואי, על הסקרת אצלה. זאת אתה מגיע אליה, אחי, קריוס ובקטוס פותחים לך את הדלת. נכון?
3: בדיוק.
0: אתה צופה קריוס ובקטוס פותחים את הדלת. תקשיבי רגע, אורלי, מאלף עד יוד.
3: אתה יודע מי אני? אני אחות של שלומי סרנגה.
0: את אחות של שלומי סרנגה?
3: כן.
0: ממולדת היה.
3: בדיוק.
0: רגע, אח שלך הוא הראשון שהיה היהלום בלי שערות בגוף.
3: נכון.
0: הפרסומת הראשונה להסרת שיער, שלומי סרנגה, אח שלה.
3: היהלום בלי השערות.
0: היהלום בלי השערות. את אחות של שלומי סרנגה.
3: נכון.
0: תמסרי לו דש מאלעד המדיה, אנחנו חברים כל כך טובים, עבדנו כל כך הרבה.
3: באמת? וואו.
0: איזה ימים עברנו עם שלומי סרנגה, איזה מלך הוא.
3: כן.
0: אני אוהב אותו, אז תמסרי לו דש. עכשיו תבחרי אות מאלף עד יוד, ומאחת עד עשר את מצליבה אות ומספר, ובעזרת השם המתנה שלה.
3: אני בחרתי את האות א', והמספר שבע.
0: א' שבע. ואני אתן למנחם לעשות את הסאונד. תשובה לא נכונה.
3: לא יצא כלום.
0: לא יצא כלום. אבל אורלי.
3: לא יצא כלום. אבל שאלת שאלה.
0: כן.
3: על מי ישחק נגד ביתר שאני עוקפת אחריהם.
0: מה התשובה?
3: הפועל תל אביב.
0: את טועה לגמרי. הפועל תל אביב זו הקבוצה האחרונה שאנחנו נשחק מולה. ראית איך הם היו על הפנים מול בר שבע? תראי איזה עריות הם יהיו מול ביתר. איזה הבדלים יהיו.
3: הם יהיו, הם יהיו.
0: מי הריות?
3: ביתר.
0: זהו, נבהלתי רגע, חשבתי חתול, לי אריה, זה מפחיד. שאריה מישק, מי לא יירא. מיהו. ככה לא
3: יירא.
0: כן, אבל מיהו לא מתאים, צריך כזה משהו מפחיד, נכון? כמו שאני הייתי הקרוס של ביתר, תודה לכן מקבלים את האוהדים? איך הייתי מקבל את הקבוצות שהיו עולות? וכאלה.
3: הבנתי.
0: כאילו כמו נביחות של פחד, להכניס 30 אלף איש שכל קבוצה יריבה נכנסת, היו עושים להם כמו אמסטפים. 30 אלף איש היו רועדים כולם, ואז העיפו אותי מלהיות קרוס ביתר, ומאז רועדים של ביתר רוצים קרוס חדש.
3: רגע, עידן, אתה קורדי אתה?
0: מה זה, חצי קורדי, רבע אשכנזי, רבע מרוקאי.
3: נו, זה שאמרת יפרח, אמרתי ברדיו, זהו.
0: יפרח בדוד.
3: אתה קורדי.
0: ברור.
3: אתה קורדי.
0: מה, סיסקי, את יודעת מה זה?
3: לא.
0: חייתה לוח, את יודעת מה זה?
3: אני יודעת מה זה, נו, איך קוראים לו, נעיים ממולאים, ושיזוק, וכל ה...
0: או, לא, לא, לא, לא. חי תהלוך כפרה עלייך, זה חיים שלי בקורדית. חי תהלוך. זה לימד אותי איציקלה. איציקלה שיהיה בריא אמר לי, חי תהלוך. אל תגיד חיים שלי.
3: לא לימד אותי. גם לבעלי קוראים איציק.
0: לבעלך קוראים איציק, ואחי קוראים לו שלומי. בקיצור, את משפחה מוזיקלית, ואת מהממת, ושלומי סרנגה הוא אלוף עולם, ובזכותך, קבלי את זה, קבלי בזכותך, קבלי רגע ברקע, חכי, אל תנתקי.
3: טוב.
0: כן. מה שמתם לי פה? הם לקחו שיר של שלומי סרנגה, במקום לשים לי אותו מההתחלה, שמו לי עם הפתיח, עם הפרומו, נו, לא מחוסלים פה? טוב, רציתי להשמיע לך את עוד יום יבוא, את זה. זה של אחיך, אלוף. זה אחיך ביחד עם אח יקר בשם זוהר אורקבי. מכירה אותו את זוהר ארגוב?
3: כל השירים של זוהר ארגוב שר זה שאחותי כתבה.
0: וואלה.
3: אלייך החומות היו זמנים.
0: רגע, אבל תגידי מי אחותך שידעו מי זוהר. תודה רבה שמידעו, אנחנו נותנים פה שמות של חבר'ה במוזיקה הישראלית. בואו נעת משפחה.
3: אין שנייה לה, כל השירים היא כתבה לו.
0: רגע, למה את לא הלכת לקטע של מוזיקה בחיים?
3: אני לא, אני לא.
0: תעבר, בסדר גמור.
3: הבן שלי הוא די-ג'יי.
0: מגניב לגמרי, תשמעי רגע. דש לאחיך לשלומי ולאחותך מהמדי, ואני אוהב אותך כפרה עלייך. תודה רבה לך, להתראות.
3: אחלה תוכנית יש לך, ביי.
0: אשייך, זכיתי, תודה. ביי. היידה משפחת סרי.

0: השם ברחובות העיר, ישבתי על סב... אי אפשר עם זוהר ארגוף, אתה לא יכול לעמוד בכלל בסטנדרט, זה לא... ישבתי על... אוקיי. אני חייב לצאת לפרסומות. והמשחק שלנו תם להיום, בסדר? כי אנחנו... יש פה באמת עירוף אמיתי. אנחנו נמשיך את המשחק קוביה שלנו מחר, אני מבטיח, נכון מני?
1: כן.
0: תודה. ברק, איך אתה? זורם לך בכיף?
2: ברוך השם.
0: יופי. עכשיו שים לב מה אנחנו עושים. אני רוצה לצאת להפסקת פרסומות ולהעניק מתנה למאזינים בכיף. בא לי להעניק בכיף, אתה יודע, אנחנו שאלנו איזו קבוצה מתמודדת מול ביתר במשחק הבא, והתשובה היא הפועל פתח תקווה. וכמובן, היא כבר נתנה את התשובה, אחותו של שלומי סרנגה שאלתה פה, אורלי המאממת, אבל אנחנו עושים הגרלה מיד לאחר הפסקת הפרסומות לכל מאזין ששולח לנו את מה שביקשנו מתחילת השידור, וזה...
1: מול מי משחקים בעצם?
0: יפה, הפועל פתח תקווה. שלחתם את הפועל פתח תקווה, אתם יכולים להמשיך לשלוח הפועל פתח תקווה. בהגרלה בין כולכם, אנחנו נכריז על שם מיד לאחר הפסקת הפרסומות. אבל, יש לי גם בוסם להעניק לכם במתנה, וזה משהו שאני בודק, כי אמרו לי שבוסם זו לא המתנה הכי אהובה ברדיו. אז אני סתם רוצה לבדוק, בסדר? מה שאני ואתה יודעים, שאם זה תבלה, אז אל תאבינו בלי קשר. בוא נוצא לבדוק כמה אנשים רוצים בוסם. כל מי ששולח את המילה בוסם נכנס להגרלה רק בזמן הפסקת הפרסומות. איך שאנחנו מסיים את הפרסומות, אני מחייג לאחד מן המאזינים. בסדר? או שנשמע שיר ואז אני מחייג לאחד מן המאזינים.
1: כן.
0: בלי שמות, לא מעיינם בארץ, לא מעיינם כלום, רק המילה בוסם. ו-ו-ו, סמך, מם א', בוסם.
1: יש שם איזה אות אחת מיותרת, אבל הכתובת הוא 058.
0: אתה אמרת שאני אמרתי משהו שהוא טעות? אני בכתובת!
1: 058-36-222-03.
0: באת איתי בוסם, ווו, סמך מם.
1: אמרת גם א',
0: רק א' בעייתי. לא, זה, רציתי להגיד, ווו, סמך א'.
1: אוקיי.
0: יצא, תשלחו את המילה בוסם, כי הטמטום פה לא הסתיים, ועדיף שמישהו רציני פה ייקח את הדבר הזה ממני לפני הפסקת הפרסומות.
3: קלו.
0: נו.
3: גונזלס. מוסר למוזי, שיכול להפקיע.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
9: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
8: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
9: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן איך אני קיימה.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לילה לבן באוטו סנטר. 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
12: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רתים באתר העירייה.
13: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
14: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
15: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
16: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.

אם אתם רוצים בוסם במתנה, השיר הזה בוסם צרפתי של שרית חדד, בסופו אני מחייג לאחד מכם. אם אתם לא מאמינים, זכותכם, אבל אם בורא עולם אצלכם בראש, אמונה לא נגברת. אני פה, אמון מלא. שלחו את המילה בוסם, ואולי אני אחייג אליכם. סגרנו, אתם מכירים את הכתובת, לא?

0: חדד, והיא המלכה הבלתי מעוררת של המוזיקה הישראלית, ואם אתם לא מאמינים לי...
1: היי, כאן שרית חדד, וגם אני מאזינה לאלעד המדי.
0: איזה כיף! שרה יקרה, איך אני אוהב את שרית חדד. טוב, בזמן הפרסמות אמרתי לכם, אתם שולחים את המילה בוסם, אנחנו נחייג לכם באופן אקראי, אבל קיבלתי איזו הודעה שמפנה את תשומת ליבי עורך התוכנית. מני, מה? תסביר לי מה קורה פה.
2: מאזינה שלך, להקריא?
0: רגע, אני קורא את ההודעה. תחייג אליה רגע. מה זאת אומרת? צביעה, זה אני מחייג אלייך, כפרה עלייך, אהובה, אני מחייג אלייך ממש. תעני לי רגע, משיחה לא מזוהה, זה אני, זה אני. איי, איי, איי, נתקע. עוד פעם, ניתן לה את ההזדמנות, נחייג אל צביעה עוד פעם. היא שלחה לי הודעה שאנחנו חייבים לנסות ולעזור לה. לפחות מנטלית, אני יודע, בואו נבדוק רגע אם היא תענה לנו הפעם. יש לנו? תפוסה. צביעה. שלחת לי הודעה די מעניינת, אז אם את שומעת אותנו עכשיו ברדיו, אז אני מחייג אלייך. שלום, צביעה?
3: נכון.
0: שלום, זה אלעד המדי, אנחנו בשידור חי ברדיו, מחיאות כפיים למאמן הגדול! היא גרה באלי, תקשיבו טוב, היא גרה ליד דלד, שהוא אח יקר שלנו. בסדר, את יודעת מי זה דלד, נכון? מדליקה מסועה מאלי.
3: נכון.
0: יופי. את יכולה למסור לו דש מהמדי. כל פעם שיש מישהו מאלי, אני מוסר לו דש. את יכולה למסור לו צביעה אהבה מאלעד המדי? לדלד? מותר לי להגיד?
3: אני אפגוש אותו בקרוב.
0: הוא היה מפקד עובדבן, והוא הדליק מסועה ביום העצמאות לפני שנתיים, והוא אחד הגיבורים הכי גדולים במדינת ישראל, שידעו אנשים. תשמעי רגע, צביעה, אני מקריא את ההודעה שלך. ערב טוב אלעד, אני לא רוצה בוסם, אבל התוכנית שלך ממש מגניבה. רציתי לשתף בתור ירושלמית לשעבר, שהיום גרה ביישוב אלי, שאני עומדת בפקק למעלה משעתיים, מכביש 9 ליד רמת שלמה, ואני עוד לפני צומת חיזמה. זה ממש מבאס. אז מה זאת אומרת? למה יש פקק כזה אכזרי?
3: אין לי מושג, והממתינה שהייתה שצלצלת, זה הבת שלי מצלצלת, איפה אני? ואני אומרת לה, אני באותו מקום שדיברנו לפני שעה ורבע.
0: אני חייב להבין, אני חייב להבין, באמת, וצריך פה לשאול את העוסקים במלאכה, נגיד מעץ, או את משטרת התנועה. איך יכול להיות שבצירים מרכזיים כאלו, הנסיעה בשלושה נתובים הופכת להיות אסון שיש נהגים גרועים שנוסעים על 60 בכבישים מהירים וצריך לשלול להם את הרישיון, לא אלה שנוסעים מהר, אלה שנוסעים לאט מביאים את העצבים, וערבים שעושים בכוונה בכבישים, ערבים שעושים פה ג'יהאד בכבישים של להראות מי פה בעל הבית, ואנחנו לא למדנו את זה, הם נוסעים, חותכים, לא סופרים אף אחד, ואני שוטר, מדי פעם אני גם עוצר אנשים, קורה לי כזה, אתה יודע, בכל זאת פריבילג, ואנשים שנוהגים בצורה מחפירה אני עוצר אותם, חלקם מזהים אותי, למשל שבוע שעבר ברמות, אני קולט מישהו כמה לא, באמצע הכביש הוא עם הטלפון, הפקק כבר נגמר הוא תקוע עוד עם הטלפון וזה, אני מסמן לו פתח את החלון, כולם פוזאיסטים הוצאתי כובע של שוטר, הוא פתח, הוא נבעל אתה אלעד המדי, חשב אני צוחק איתו והוא נסע, אז רדפתי אחריו לא כפרה עליך, אלעד המדי לא אלעד המדי לפעם האחרונה שאתה עושה את הדבר הזה. אתה מסכן את עצמך ואת כולם?
3: אני כתבתי את ההודעה כשאני עומדת בפקק, לא כתבתי תוך כדי נהיגה.
0: לא, זה בטוח, אבל כשאת תקועה במקום, זה לא נחשב, כי את תקועה במקום. את כבר שעתיים שם. שתבח שמו. צביעה, אני אוהב אותך. וואי, איך אנחנו יכולים לפרגן לך בסיטואציה? שיר שיעשה לך טוב לסיום אולי? אולי נבכה איתך ביחד על המצב, ונגיד איזה בסה שנותן פה רישיון לכל מיני גמורים, ולמה הם מתנהגים בצורה מחפירה בכבישים, ומי שאין לו ביטחון בכביש שיעוף הביתה ויסע באוטובוסים, כי נהגים שנוסעים לאט מחרבים לנו את הכביש! סליחה.
3: וזהו. אבל אין על ירושלים למרות זאת, ולמרות שכבר עברתי אין על ירושלים, ואיזה כיף שביתר ניצחו.
0: וואו, יש
3: את... והלוואי שתהיה אליפות, הלוואי.
0: אמן, אמן, מחיאות כפיים, צביעה. מקווים שהעברנו לך עוד 40 סנטימטר בכיף בפקק האכזרי.
3: משהו כזה.
0: משהו כזה. אני אוהב אותך כפר עלייך, צביעה, תודה רבה, יא מהממת.
3: תודה, גם
0: אני אשפיר אותך. ביי, מרי, להתראות, ביי, ביי. טוב, הטלפון, חלס, ניסינו לפרגן. הנה הטלפון, אחד מכם עומד לקבל בוסם, וכמה המאזינים שלחו את המילה בוסם. הנה זה מגיע, בואו נבדוק. רק תענו לנו. למי מחייגים? הוא או היא? הלו?
4: תפוס.
0: הלאה. עוד הזדמנות. עוד הזדמנות למאזין. יאללה, בוסם, מתנת האתר פרפיום האל. אתם יודעים מה, ברקע, בכל זאת, בחורה לכיפה. כי הנה השיר שנקרא מישל, כי לא כמו כולם הייתי שתחנו את השיר היום. אני אשים את זה עד הסוף כרקע כזה. בכל הכבוד לנועם ביטן שעשה לנו פה בית ספר. כבוד לישראל הוא הביא. עבר אילה. אני באפלה. הלאה, לחייג!

0: Hello? Hello?
1: Hello?
0: Hello? Hello?
1: Ken?
0: Hello? Hello? Hello? מיכל?
1: כן.
0: הלו?
1: מדברת?
0: סתם, אני סתם אוהב לעשות שטויות עם עצמי, את יודעת שיש לי אנרגיות פשוגעות. שלום למיכל המהממת.
1: שלום.
0: זה אלעד המדי, אנחנו בשידור חי ברדיו, סליחה על ההתנהגות הילדותית האינפנטילית שלי, אני מקווה שתסלחי לי. הלו? הלו? מיכל, אני קרוע עלייך, סליחה שאני כזה אינפנטיל, אבל בוסם, בדרך אלייך, את עלית בגורל, מאיפה את בארץ?
1: מרכז הארץ.
0: מה, איפה במרכז? מרכז יכול להיות גם תל אביב, גם קפלן זה מרכז, לא עלינו.
1: קריית
0: אונו. איי, כפרה עלייך, איזה ביזנס אדיר, מלא מפעלים מטורפים שם. רוב המדינה עובדת היום באזור שלך, את ידעת את זה?
1: בערך.
0: הלו? סתם, מיכל, כפרה עלייך. בוסם, מתנת האתר פרפיום האל בדרך אלייך, תני לנו ציון מאחת עד שמונה, כי אם תגידי עשר זה יהיה שקר. מאחת עד שמונה, מה הציון שלנו?
1: שמונה.
0: כפרה, מחיאות כפיים במיכל. הלו? הלו? הלו? מיכל, להתראות, יפה שלנו, תודה רבה, שבוע טוב וחודש טוב, להתראות. מנחם, שוקרן יא חביבי, לייטנינג, אלו זה ברק, שוקרן יא חביבי, תודה רבה לכם על ההאזנה, אשריכם כולם. כן, מני, מה רצית? דבר, זרי.
2: הזוכה, ביקשנו בפתיחה, נכון?
0: כן, הפועל פתח תקווה, מי עולה בגורל?
2: נופר אמזלג.
0: נופר אמזלג, שמקבל מאיתנו את המתנות שהיא תבחר, ועד מחר, שייכנס בכולכם רק טוב, שבוע מצוין וחודש מעולה. מגי, כפרה עלייך, מגי!
3: אתם מאזינים.
0: מיד עכשיו. מגי, איזו יפה, איזו אינטליגנט.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
6: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
7: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: לא מאמינה.
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
7: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר.

0: במשטר הטרור האיראני. תראו, אנחנו יצאנו מאיראן שהצלחנו להשמיד הרבה מאוד מטרות כאלו, אבל יש עוד. ובזמן הפסקת האש הצטברו עוד מטרות כאלו. גם מטרות שלטון ומטרות של בכירים על השולחן, ארצות הברית וישראל אומרות בקולן כי הנהגת איראן, זו שדוחה את הנשיא טראמפ פעם אחר פעם, היא בהחלט יעד. כזכור, בדיוק כך נפתח מבצע שהגת הארי, בחיסול משמעותי של ההנהגה, בראשן כמובן המנהיג העליון חמינאי ועוד שורה של מנהיגים ומדענים. בסוף, היעד של ארצות הברית הוא להוציא את האורניום המאושר באיראן. לא ברור כרגע איך טראמפ מתכנן לבצע זאת. האם באמצעות תקיפה של אותם אתרים שבהם קבור האורניום, או באמצעות פעולה קרקעית, וזה צריך לומר הרבה יותר מורכב ומסוכן. טראמפ, ללא ספק, מכוון לפעולה התקפית, ועדיין משאיר חלון הזדמנויות קטן, גם לשיחות מדיניות שצריך להגיד, הסיכוי, לפחות הערב, שיצאו אל הפועל הוא נמוך מאוד.
1: דוח בינלאומי חדש קובע, בעקבות הלחימה מול איראן, בטהרן התקשו מאוד להתקדם לנשק גרעיני בשנים הקרובות. תמיר מורג, אז אנחנו חודשים מפצצה או בכלל שנים?
2: על פי הדוח של מכון אייסיס בראשות דיוויד אולברייט, שנחשב בעיני רבים לבר הסמכה מספר אחת בעולם בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית, איראן רחוקה באופן משמעותי הן מהיכולת להשיג פצצה גרעינית מבצעית והן מהיכולת להשיג התקן גרעיני. זה בניגוד למה שנטען ברבים מכלי התקשורת הן בישראל והן בארצות הברית. נסביר ממש בתמצית את ההבדל בין המונחים, כי זה משמעותי. פצצה מבצעית היא כזו שניתן להתקין על טיל ולשגר לישראל. זה המוצר המוגמר, הדבר האמיתי שלגביו היה קונצנזוס שאיראן הושגה לאחור באופן משמעותי ביכולת שלה להשיג את המטרה הזאת. לעומת זאת, היו מי שטענו שהיא רחוקה רק שבועות עד חודשים מהשגת התקן גרעיני נייח. זה משהו הרבה יותר כבד, פרימיטיבי יותר, כזה שניתן לפוצץ אותו על הקרקע או לכל היותר לשנע במסעיות או בדרך הים כדי ליזום איזשהו פיגוע טרור גרעיני. וגם כאן אולברייט בא ובעצם אומר, האיראנים הושגו לאחור באופן משמעותי גם בהקשר הזה, או במילותיו, כפי שהן מובאות בדוח של מכון המחקר אייסיס, התקיפות העריכו באופן משמעותי הן את הזמן הנדרש להשלמת פיתוח נשק גרעיני, והן את הסיכוי לכישלון במידה והדבר ינוסה. בעוד שלפני מבצע המקלבי, איראן יכלה לבנות התקן גרעיני שאינו מורכב על טיל, בסיכויי הצלחה של כמעט 100% ותוך פחות משישה חודשים, כעת היא תתמודד עם מאבק קשה בהרבה, סיכוייה להצליח בכך בשנתיים הקרובות רחוקים מלהיות ודאיים, והסיכון להיכשל עשוי להרתיע מפני עצם ההחלטה לנסות זאת. אלה בהחלט חדשות טובות מבחינת ישראל ומבחינת ארצות הברית. כמובן, זו לא סיבה לוותר על הוצאת האורניום המועשר מאיראן, אבל אלה נתונים מעודדים.
1: נתונים מעודדים, בלי ספק, תמיר, ובייחוד האמירויות אומרים היום, כטב"ם פגע בתחנת כוח גרעינית באבו דאבי.
2: נכון, תחנת הכוח ברקה, לא תחנה צבאית, אלא כזו שמיועדת לייצור חשמל. על פי הודעת האמירויות, שלושה כטב"מים משוגרים לעבר המדינה, שניים מיורטים, אחד פוגע בגנרטור בתחנה וגורם לשריפה. באמירויות לא נוקבים באופן מפורש בשמה של איראן, אבל ברור לגמרי שהכטב"ם הזה שוגר מאיראן, או על ידי החות'ים שהם עושי דברם של האיראנים.
1: תמיר, תודה. דרוב על הזדה, אנחנו עוברים אליך אחרי הפסגה בסין. האיראנים מפרסמים היום את הדרישות האמריקניות.
3: כן, ניתן, זה בעצם נראה שמשחק הפינג פונג בין האיראנים לאמריקאים נמשך, כל אחד רוצה להראות שהוא הכי חזק בעולם, ושהתנאים שלו הם אלה שיקבעו את המשך הדרך, ובואו נראה באמת את התנאים שהאיראנים היום פרסמו בסוכנות הידיעות פארס שמזוהה עם המשטר האיראני. אז קודם כל, ארצות הברית לא תשלם שום פיצוי על הנזקים לאיראן, העברת האורניום המאושר לארצות הברית, מתקן גרעיני אחד בדבד יישאר בפעילות בתוך איראן, כנראה בבושאר בחסות הרוסים, שחרור פחות מרבע הנכסים האיראנים מוקפאים, והפסקת המלחמה בכל החזיתות מותנית בקיום מסע ומתן. כמובן, ליטל, אלה התנאים שהאמריקאים אומרים, כדי שנתחיל לדבר איתכם על הסכם גרעין רחב, אתם צריכים להתחייב על התנאים האלה, וגם אחרי שאתם תתחייבו על התנאים האלה, בכל רגע שאנחנו נראה שאתם רוצים איכשהו להפר אותם, אנחנו נוכל לתקוף אתכם בחוזקה ולא נוותר לכם. בנוסף לדברים האלה, איראן ראתה באמת שהפגישה בין טראמפ לסין כנראה הייתה משמעותית מאוד, ומינתה את רלי באף, יושב ראש הפרלמנט האיראני, לשליח המיוחד של האיראנים לענייני סין, כדי באמת איכשהו לדאוג שסין לא תפקיר את איראן.
1: בוא, תודה רבה. מאות בני אדם, בני משפחה וחברים ליוו היום למנוחות את סרן מעוז ישראל רקנתי, השם יקום דמו, מפקד מחלקה בגולני שנפל מפגיעת כטב"ם בדרום לבנון חודש לפני חתונתו. חבריו סיפרו היום על מפקד אמיץ, כזה שהציל את חייליו תחת אש עד הרגע

0: האחרון, הכתבה של אלי אביב.
1: אימך סליחה למען תיוורת.
2: הר המנוחות בהר הרצל התמלא היום בצהריים באלפי בני אדם שליוו למנוחת עולמים את סרן מעוז ישראל רקנתי, זיכרונו לברכה.
3: במשך שנתיים וחצי עסקת בקרב האור מול החושך, ומתוך קרב זה התקרבת בתארה גמורה לפני כיסא הכבוד.
2: רקנתי, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נהרג ביום שישי מפגיעת כתבם נפץ בדרום לבנון. חודש ויומיים לפני שהיה אמור לעמוד מתחת לחופה, קראתו רוני לאה ספדה לו.
4: כל כך הגידי כבר שנתחתן, שתבוא אליי לכיסא קלה ותחייך יעד. הגידי כבר להקים איתך בית. שנשב במרפסת וזכן לי את הקפה כמו שרק אתה יודע.
2: מעוז, בן 24 בנופלו מאיתמר, התגייס ליחידת אגוז ולחם מאז 7 באוקטובר בקרבות בעזה. במהלך המלחמה יצא לקורס קצינים, סיים אותו בהצטיינות ושובס כמפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני בדרום לבנון.
5: גידלתם בן ערכי, צנוע ואהוב, מפקד דגול וקצין מקצועי שזכינו שישרת בשירותנו. כעת חובתנו להמשיך בדרכו ולויים ולהיות ראויים למורשת ולערכים שאותיר אחריו.
2: מעוז היה מפקד נערץ ואהוב על חייליו, שאף הציל את חייהם לפני כשבועיים, כאשר זיהה זירת מטענים שהוסוותה בציר לחימה, ובכך הציל את חיי חייליו. באירוע נוסף, כשאחד מחברי המחלקה נפצע מפגיעת רחפן, מעוז חילץ אותו תחת אש, תוך שהוא מסכן את חייו.
4: ריבונו של עולם, העדיף אותך לידו. הכי קרוב לכיסא הכבוד. מתחננת אליך, אח שלי. תצעק שם, תשתולל שם למעלה. תריד את כיסא הכבוד.
2: מעוז, שלמד בישיבה הגבוהה באיתמר, הוא החלל התשיעי של הישיבה מאז תחילת מלחמת התקומה, והחלל השביעי מאז תחילת הפסקת האש בלבנון, לפני 4 שבועות.
6: אתה היית מהגיבורים המתמידים בתפילה כל בוקר בזמן, וזה היה טבוע בנשמה שלך. כשהיית מגיע לשבת לבית במלחמה, אחרי שבועות מפרחים, תוך כדי המלחמה, התחננת שלא ידברו דברים מחלישים, לא על צהל, לא על מנהיגיו ולא על ההנהגה.
2: רקנתי הותיר אחריו הורים, 6 אחים ואחיות, ואת כלתו, שהניקה להוריו את הבת האירוסין, אותה היה אמור לענוד לה. יהי זכרו ברוך.
0: שנהיה ראויים. יממה נוספת של לחימה משמעותית בדרום לבנון וקו הגבול, שוב אירוע שבו רחפן נפץ שהתפוצץ על כוחותינו גרם לנפגעים. הלל, אנחנו חוזרים אליך בזמן שטראמפ מורה על המשך הפסקת האש. האש נמשכת.
7: האש נמשכת והכוחות, לפחות, את יודעת, היום שקיבלו את הבשורה הזאת, לא מבינים באמת על מה מדובר. מדובר על הגבלת אש. כך מגדירים זאת, לפחות הבכירים בצהל שאיתם שוחחתי, לא הפסקת אש. אנחנו מוגבלים להפעיל אש בעומק לבנון, בבירות, בבקה, אלה אם כן יש איזשהו מודיעין זהה, ואז גם בתיאום האמריקנים תוקפים באופן מאוד מדויק. והדבר הזה מאוד מקשה על פעילות הכוחות. גם היום עוד רחפני נפץ, עוד כתבם שגם חודר לשמי ישראל, כנראה נוחת בשטח פתוח, ועוד תקרית של מגלן עם מספר רב לצערנו של פצועים. אירועים מאוד משמעותיים. מנגד, אנחנו ממשיכים להעמיק את השליטה בלבד רק בדרום לבנון, כדי באמת להביא להישג מבצעי שיבטל את איום הפשיטה של חיזבאללה וגם את איום הרקטות הקצרות טווח, לא מעבר. אבל כמו שאמרנו על איראן, כל מה שכרגע יקרה במעגל השלישי יכול לטרוף את הקלפים וכמובן לשחרר את הרסן בלבנון. עוד פרטים בכתבה שהכנו.
8: המשך הדברים של ראש הממשלה והפרסום שלנו מסוף השבוע האחרון, אמצעי ההגנה התחילו להימסר לכוחות ולהיפרס בשטח על מנת לסייע מיידית ללוחמים להתמודד עם האיום המסוכן. בשעות הצהריים עוד כתבאמים שוגרו לעבר יישובי הצפון, ובמקביל גם רקטות שוגרו לעבר כוחותינו במרחב. גורמים מדיניים מוסרים שהאיפוק בזירת לבנון וגרירת הרגליים קשורים בין היתר לזירת איראן והליכה יד ביד עם האמריקנים, ולכן נדרשת סבלנות.
0: כן, מיד נעבור לכתבה מלאה. נועם אמיר בצהל, מודים היום, אנחנו מחפשים פתרונות לאיום הרחפנים, אבל כל הפתרונות שקיבלנו עד עכשיו פשוט לא מהווים מענה מספיק.
9: נכון מאוד. גם במפת משרד הביטחון מודיעים, הגיעו לכאן הרבה מאוד חברות, הרבה מאוד אנשים עם מוח באמת שיודע לייצר פתרונות, הציגו הרבה מאוד דברים, אבל בסוף ליטל צריך לומר, כל הפתרונות שהוצגו עד כה לא מצליחים לייצר הגנה הרמטית. העניין הוא כזה, וזה אגב מתחבר היטב גם לסוף של הכתבה של הליל, האירוע פה הוא באמת שישראל צריכה לקבל החלטה לאן פניה בלבנון. מה שחיזבאללה מנסה לעשות כרגע זה בעיקר לגרור אותנו חזרה פנימה. הוא רוצה לפצץ את השיחות בין ישראל לבין לבנון ולגרום חזרה למלחמה, להתחדש אותו חיזבאללה שרק לפני חודש התחנן לאיראן שתקשור אותו בהפסקת האש כדי שהמלחמה שם תסתיים. אבל יש לו מציאות חדשה, ולכן הדרך היחידה היא לתת לחיזבאללה את מה שהוא רוצה ולחזור לתקוף בעומק לבנון. בישראל יודעים היטב מאיפה מגיעים הרחפנים, איפה יושבים המפעילים שלהם, איפה בונים את התשתיות שלהם, ואפשר לתקוף את המקומות הללו. אבל כמו שהלל אומר שם בסוף הכתבה, בסוף זה קשור בצורה כזו אחרת לאמריקאים ולאיראן, והערכה היא שברגע שהלחימה באיראן תתחדש, אפשר יהיה לחזור ולטפל בבעיה הזאת גם בהתקפיות.
0: כן, עמרי חיים, אנחנו חוזרים אליך. בינתיים חיזבאללה מאותת לממשלת לבנון שהמסע ומתן שלה מול ישראל לא הולך לשום מקום.
10: כן, הריבון למעשה מאותת לנתינים שלו בתוך לבנון. צריך לומר, הפסקת האש אמנם ליטל הערכה ב-45 ימים, אבל נחזור ונגיד, חוץ מהעובדה שיש שיח ישיר והיסטורי בינינו לבין הלבנונים, למותר לציין שאין למעשה הפסקת אש עם מדינת לבנון, כי מעולם לא הייתה אש מול מדינת לבנון, ואין למעשה גם הפסקת מלחמה מול חיזבאללה, והוא ממשיך למעשה בירי לעברנו, בעוד שאנחנו מוגבלים באיזשהו מובן. חיזבאללה, כמי שהמושכות ללבנון נמצאות בידיו, מוסיף היום לבסס, כמו שאת אומרת, את עמדתו בעניין המסע ומתן, והוא אפילו לועג, הייתי אומר, להנהגה בלבנון. ככה זה נשמע.
11: إن مفاوضاتكم المباشرة هي مأزق ومسار مسدود الأفق. من يراهن على حصار المقاومة كما تصدر تصريحات عن الأمريكيين جرب وفشل ويمكن أن يجرب وإن شاء الله سيفشل.
10: כן, הדבר החשוב מבחינת ההסתכלות מהעיניים הלבנוניות על מה שקורה עכשיו הוא שהגורם הרלוונטי בשטח, כלומר חיזבאללה, מסמן לאן הולכים הדברים. מבחינתו הם הולכים, אחד, להמשך לחימה, ושניים, לכך שהמסע ומתן הישיר בין לבנון לישראל ייקשל, כך לפחות הם תופסים, עד שלא יימצא פתרון לחיזבאללה בלבנון. המדינה הזאת לא תצא מהבוץ שהיא שקועה בו, אנחנו רק צריכים לוודא שאנחנו לא שוקעים יחד איתה יותר מדי אל תוך הבוץ הזה במסגרת הפסקת האש המדומה הזאת, כמובן.
0: כן, בדייקת לומר, כרגע הם הריבון. אחרי שטראמפ הודיע אתמול שוב על הערכת הפסקת האש בלבנון, שלב כחלון כתבנו זעם בקרב תושבי הצפון, שבפעם השנייה שומעים על ההחלטה בלי שמעדכנים אותם.
12: כן, תראו, וקשה לדעת גם מה יותר מגוחך, העובדה שזה קורה בפעם השנייה, או שגם בפעם הזאת למעשה אחרי שמגיעה ההודעה הזאת על הפסקת האש, האש ממשיכה, גם מהצד הלבנוני וגם מהצד הישראלי. אנחנו אחרי סוף שבוע, צריך להגיד, מאוד מאוד עצים ליטל כאן באזור קו העימות, רק ביממה האחרונה 64 התראות שהיו כאן, כשגם הערב למעשה פיקוד העורף לא משנה את ההנחיות שלו. השבוע למעשה תושבי הצפון כן מתכננים איזה שהם צעדי מחאה, ולא רק בקריאה להפוך אותם אדומים, לא רק בשיח עם הרשויות, עם הממשלה ועם הצבא, אלא גם לאזרחים עצמם, לאיזושהי סולידריות במדינה. אנחנו פוגשים אותם היום, חלקם אגב לפני חג השבועות, למשל רפתות, דירים, חלב שאמור לצאת מכאן, וכרגע מקומות נשארים ריקים. דיברנו גם עם מורן דדוש וגם עם אלון יהושע קונדיטור מאזור שלומי, הנה מה שהם אומרים היום הזה.
13: כולנו שואלים עם מי הפסקת אש, או איזה הפסקת אש מדברים איתנו. רק לפני 10 דקות היה מתקפת כתב"מים במרחב שומר האבן מנחם, זרית, ואף אחד לא בא לדבר איתנו, אף אחד לא אומר לנו מה קורה. אנחנו צריכים פשוט לשמוע מנשיא ארצות הברית מה קורה עם החיים שלנו, מה קורה עם הילדים שלנו.
14: התקופה הזאת אמורה להיות התקופה הכי חזקה במהלך השנה שלנו. זה בעצם החג, חג שבועות. ואנחנו יכולים לראות שבעצם, קודם כל, המפעל ריק, אין לנו עובדים.
0: לאחר החיסול המוצלח של רב המרצחים, עז א-דין אל-חדד, הדריכות ברצועת עזה גוברת משמעותית. הלל, מה ידוע לנו נכון לערב זה? למה נערכת מערכת הביטחון?
7: מערכת הביטחון נערכת חס ושלום לחטיפת חיילים. זה התרחיש הדרמטי אליו, כרגע נערכים, ממנו הכי חוששים. אם עכשיו חלילה, לאחר החיסול המוצלח הזה, שבעצם הורדנו עוד מפקד בכיר בחמאס, הם עכשיו חליל הצליחו להביא איזשהו פיגוע טרור משמעותי בדמות חטיפה, זה יכול לטרוף את הקלפים, זה מה שאומרים לנו הערב. יחד עם זאת, מעבר להעלאת הדריכות, גם נערכים לשלב התקפי הרבה יותר בעזה. לפחות ממה שאני מבין, כל הסיפור של הפסקת אש כבר בטל, אין שום עניין כזה כרגע ברצועת עזה, לאן אנחנו בעצם כרגע מתקדמים? לעבר כיבוש מלא של רצועת עזה. אבל מה כל הסיפור? עם איראן ועם לבנון יכול מעט לעכב את הדברים הללו, אבל אין חולק שאנחנו צריכים להשמיד את החמאס ובכוח רב. אנחנו עכשיו מפרסמים תיעוד בלעדי ממש מלפני מספר שעות, חיסול של מחבל שעוקבים אחריו כבר שבועיים, חוליית מחבלים, שימי לב זה מתחיל באזור חאן יונס, כבר לפני כשבועיים, אז מזהים מחבלים על הגגות, מתקינים שם כל מיני קבלים של תקשורת, אחד מהם חמוש בקלצ'ניקוב, עוקבים אחריהם, ורק כאשר הם לא היו ליד אוכלוסייה אזרחית, מגיע החיסול שעכשיו אנחנו רואים אותו על המסך, כלי טייס מסוג זיק משגר לעבר החוליה הזאת היום את החימוש שלו, ובכך אנחנו סוגרים את המעגל, מצליחים לסכל, אבל בגדול איטל כל הסיפור הזה של קו צהוב, קו אדום, כבר פחות רלוונטי, אנחנו מתקדמים, לא במהירות גבוהה, אבל כמו שאמרתי לקראת כיבוש הרצוע.
0: כן, ואומרי אתה עם שמות ארבעת הבכירים, שאותם סימנו בעצם כאלו שמהווים מכשול להסכם פירוק הנשק.
10: כן, הערב אנחנו יכולים לדבר על למעשה ארבעה שמות דומיננטיים בחמאס, שבישראל מזהים באופן ספציפי כדמויות מפתח סביב השיח על הנשק של חמאס, כלומר הם המכשולים המרכזיים, אם תרצי, בהקשר הזה של הנשק. שניים מהם בתוך עזה, הם למעשה כבר רק אחד, השניים האחרים מחוץ לה, עזדין חדד שחוסל בסוף השבוע האחרון, מוחמד עודה עדיין חי, רמת המודיעין של הזרוע הצבאית של חמאס, עדיין דמות מפתח בחמאס, ומחוץ לה עזה, חליל אל-חיה, מנהיג חמאס עזה, וחלד משעל, מנהיג חמאס חול. אלה ארבע הדמויות המרכזיות והבחירות בכל הנוגע להתעקשות של חמאס על השיח שלו, לאי התפרקות שלו מנשק. השיח הזה, הנרטיב הזה שלהם, מחלחל אל כל סדרות ההנהגה של חמאס מטה. ההתעקשות הזאת ניכרת לא רק אצלם, למרות שהם הארבעה המרכזיים בהקשר הזה, אלא גם הרבה, הרבה יותר מטה, עד באמת לסדרות האחרונות של חמאס.
0: אז איך באמת נראית היום סדרת הפיקוד של חמאס אחרי החיסול הזה של עזדין חדד?
10: עדיין קשה למדוד ולאמוד את ההשפעה של הדבר הזה בשטח, אבל גם לפני החיסול בוודאי שאחריו הפוש, הפיקוד והשליטה של חמאס, צריך לומר, הרבה פחות סדירים ומסודרים משהיו בעבר. אני שומע את זה גם בצד הערבי ואני שומע את זה גם בצד הישראלי. יש זיהוי של, אני אומר בזהירות, כאוס, כאוס יחסי בפיקוד והשליטה החמאסים. אולי השתדלות שלהם גם להימנע מהתכנסויות בהקשר הזה. שימי לב גם מה אומר לנו היום גורם ביטחוני. בחמאס חוששים, כך הוא אומר, מתקיפות ישראליות, לכן פועלים בחוליות מופרדות, ללא פיקוד ושליטה סדורים בין האחד לשני, אלא עם דירקטיבה מלמעלה. כלומר, ההוראה היא להמשיך במאבק, להמשיך ולהישאר בשטח, אבל ברגע שאתה לבד בשטח שלך, תפעל באופן עצמאי בהתאם לתנאים שנמצאים בתא שטח שלך. ההוראה היא, כמו שאמרתי, לא להפסיק במאבק. חמאס אמנם לא מה שהיה, אבל לא ארגון סטגלן, הוא עובד, וההתעקשות הבלתי מתפשרת שלו בנושא הנשק נותרה כשהייתה תמיד, הוא לא מתכוון להתפרק ממנו, גם הערב.
0: כן, נועם, ואומר כאן הלל, אנחנו חוזרים עקב בצד אגודה ללחימה בעזה, שאלה אם נראה חזרה ללחימה כבר בקרוב.
9: תראי, בגדול התשובה היא צריכה להיות כן, כי בפועל צהל יכול היום לחלק את הקשב שלו, בהינתן שכמובן לבנון זירה שכבר יש עליה שליטה, איראן זה כבר עניין של חיל האוויר ואמן, וכמובן בשיתוף פעולה עם ארצות הברית. רצועת עזה צריכה לחזור חזרה לקשב מרכזי, מהסיבה המאוד מאוד פשוטה, דווקא עכשיו, במיוחד אחרי החיסול של עזדין אל-חדד, הארגון מוכה, הארגון לא יודע כל כך לאן ללכת, אין מי שינווט אותו, ובדיוק בנקודת הזמן הזו, זה זמן כניסה טוב, זמן כניסה שצריך לטפל בו. יש תוכניות לעזה, הוצגו כבר תוכניות לדרג המדיני, ולהבנתי חלק גדול מהם כבר אושרו. הרמטכ"ל התבקש לחזור עם עוד תשובות לכמה דברים. בנקודת זמן מסוימת תינתן האור הירוק, להערכתי גם סיפור ממשלת הטכנוקרטים כבר לא רלוונטי, אחרי שני ביקורים של מלדנו ואצל ראש הממשלה נתניהו ואמירות מאוד ברורות שלו שאין כוונה לחמאס להתפרק. הגיע הזמן שישראל תפרק אותו, תפרז אותו, ומיד לאחר מכן תתחיל להוציא את תוכנית ההגירה, אם ימצאו מדינה שתקלוט אותה.
0: נועם, תודה. שבוע דרמטי לקואליציה, הצעת החוק לפיזור הכנסת תעלה ביום רביעי במליאה. ראש הממשלה במאמצים אחרונים בניסיון לשמור על הגוש. מוטי קסטל, אתה מדווח הערב על הניסיונות שהם מבוצעים מאחורי הקלעים.
15: נכון, תראי, ראשית צריך לומר לי, טל, שחוק הפיזור יעבור בכנסת בקריאה טרומית, זה כבר אירוע מוסכם, גם במפלגות החרדיות, גם בקואליציה מבינים את זה. אבל אנחנו מדברים עכשיו על אירוע אחר, במקביל לחוק הפיזור שיעבור ברביעי, בקואליציה מנסים להעביר את חוק הגיוס אחרי שהכנסת תפזר את עצמה בטרומית ביום רביעי. ראש הממשלה נתניהו ייפגש השבוע עם חברי כנסת מהקואליציה כדי לנסות לבנות תמונת מצב עדכנית, כמה בעד החוק, כמה נגדו. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הוא זה שמתווך בין חברי הכנסת הסוררים לבין ראש הממשלה נתניהו. ובכיר בקואליציה אומר לנו בעצם, גם אם יהיו לנו 61 אצבעות בלבד, נעביר את החוק. יותר גרוע מעכשיו לא יהיה, מקסימום נצליח. כלומר, למרות שלכאורה מהלך כזה, כאשר יש לך 61 חברי כנסת בלבד, זה אירוע מאוד מסוכן מבחינה פוליטית, מה שנקרא מבחינת גם לאכול את הדגים המסריחים וגם להיבעט מהעיר, עדיין בקואליציה מבינים שאי העברת החוק זה גרוע יותר, גם ככה המצב בלאו הכי גרוע, ולכן הם אומרים מקסימום לשמור על גוש הימין, במידה וזה לא יצליח, כמובן הכנסת יפוזר גם בשלוש קריאות, במידה וזה כן יצליח, חוק הפיזור ייתקע בוועדות, ואיכשהו הקואליציה תצליח לשרוד עד לסוף הקדנציה הזו.
0: מוטי, תודה. ובחזרה לתיקי אלפים, היום העיד רפ"ק בדימוס עודד בן משה, שהיה חוקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה. ההגנה ניסתה להמשיך לבסס את הקו שלפיו בתיקי אלפים בוצעו פעולות חקירה בעייתיות. יאיר אלטמן, אתה עם הפרטים.
16: כן, אנחנו מדברים על חוקר בתיק 1000 ו-2000, הוא כמו חוקרים אחרים של המשטרה לא ממש רצו להגיע לעדות הזאת, ההגנה הזמינה אותו בכל זאת. המטרה של ההגנה בלהזמין חוקרי משטרה בעדות של שקשורה לתיקי אלפים, זה להראות שהמשטרה ביצעה מסע צייד מוכוון מראש, עם מטרה מסומנת מראש, כנגד ראש הממשלה, וביצעה בדיקות כנגד הסביבה שלו וכנגד ראש הממשלה, בלי צווים מתאימים, בלי אישור של היומש, וגם לא בדקה ראיות שיכולות היו להזים את אותם חשדות. כך למשל, עורך הדין עמית חדד, שמייצג את נתניהו, שאל על הנתונים של הכניסות והיציאות, מהמעון רשמי של ראש הממשלה, מבלפור, מהקריה, מהבית הפרטי שלו בקיסריה, והחוקר בן משה אישר שהם בוצעו ללא צו מתאים. עורך הדין חדד טען שמדובר במידע פרטי ורגיש שהייתה עליו גם חסינות. עורך הדין חדד, פעלת ללא צו? בן משה, לפי הדוח, כן. עורך הדין חדד, ידעת שצריך צו? בן משה, לא, קיבלתי משימה, עשיתי פעולה טכנית. בן משה בעצם מציג את עצמו כמי שבסך הכל קיבל הוראות של מומי משולם, ולא מי שניהל את הציג, הוא סוג של מגלגל אחריות הלאה, וגם הוא לא בדק אם היו צווים או לא צווים, בגלל שהוא לא ניהל את התיק, כך לדבריו. בסך הכל, החקירה הנגדית של ראש הממשלה בתיק 2000 תימשך מחר בבית משפט המחוזי בתל אביב, אנחנו כמובן נהיה שם.
0: יאיר, תודה. פגישה חשאית התקיימה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא הרצוג במהלך המלחמה לאחר בקשת החנינה. מוטי קסל, אתה מביא את הפרסום הראשון הזה.
15: נכון, אנחנו מדברים על פגישה שמתקיימת בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא הרצוג במהלך המלחמה. פגישה חשאית שלא מדווחת עד כל הציבור. זה קורה במתקן ביטחוני, כשהכותרת לכאורה היא סקירה ביטחונית, אבל לפי המקורות שלנו, בסיומה של אותה פגישה עם שני המזכירים הצבאיים של שני הצדדים, ראש הממשלה נתניהו והנשיא הרצוג נותרים בחדר לפגישה בארבע עיניים שעורכת שעה ארוכה. מה היה תוכן הפגישה? אנחנו לא יודעים. מה אנחנו כן יודעים? מה יש על הפרק? זה קורה כמובן, נדגיש, אחרי בקשת החנינה. בניגוד לעדכונים ביטחוניים אחרים שדווחו לציבור, הפגישה הזו לא דווחה עד לרגע זה ממש. הנשיא הרצוג לפנייתנו אכן מודה בקיומה של הפגישה, אבל מכחיש את העובדה שהוא נשאר עם ראש הממשלה אחרי אותה פגישה בארבע עיניים. מלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה, אבל אני חייב לומר לך, ליטל, אירוע מוזר מאוד בדקות האחרונות, אני מקבל הודעה משותפת של הנשיא הרצוג ושל ראש הממשלה נתניהו, שבה הם כותבים לי, ראש הממשלה נפגש עם נשיא המדינה לעדכון ביטחוני בלבד, בהשתתפות המזכירים הצבאיים, אבל עצם התגובה המשותפת הזו, כשפנינו כמובן לכל אחד מהם בנפרד, מעלה יותר תהיות מאשר תשובות, הצופה יסיק את אשר יסיק.
0: מוטי, תודה. לוחם הנחל שנענש בעקבות פצ' משיח צפוי להגיע ערב לכלא בבית ליד לקראת ריצוי עונשו. מפגינים הגיעו כדי למחות נגד החלטת הרמטכ"ל ולתמוך בלוחם. אתה ישלם שלב כתבנו, אתה נמצא שם.
17: כן, ערב טוב ליטל, נכון. אז לפני מספר דקות לוחם הנחל נכנס לכאן לבית ליד, לבית הכלא הצבאי, כשמשפחתו צופה בו נכנס ברכב אזרחי ממש לכאן. צריך להגיד, משפחתו כבר עזבה את המקום, אבל יש מספר מפגינים שהגיעו לכאן כדי לתמוך במשפחה וגם כדי להפגין כנגד אי הצדק, בכך שאותו לוחם שענד פאץ' על המדים שלו, בעצם נכנס לכלא ל-30 יום. אנחנו רק נגיד שהמשפחה שוחחה עם הרמטכ"ל, ולפי מה שאנחנו מבינים הגישה בקשה להמתקת עונשו, הוא ככל הנראה ישוחרר בעוד כשבוע, אבל עדיין ישנם גורמים שטוענים שהוא בעצם סעיר לעזאזל, ולכן הם לא יפסיקו למחות כנגד ההחלטה הזאת של הרמטכ"ל להכניס את אותו לוחם נחל ל-30 יום בכלא.
0: עתי, תודה. חוק עונש מוות למחבלים עובר משלב ההצהרות לשלב היישום. בהנחיית שר הביטחון, ברירת המחדל בענישה נגד מחבלים רוצחים ביהודה ושומרון תהיה עונש מוות. הלל, אתה עם הפרסום הראשון הזה.
7: כן, תראי, פרסום באמת דרמטי. אנחנו מדברים כאן על שינוי מהותי מאוד בענישה, בכל מה שקשור לגזרת פיקוד המרכז. אנחנו כרגע מבינים שמי שחתם על הצו הזה בהנחיית השר בן גביר וגם ישראל כץ, שר הביטחון, זה לא אחר מאשר אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט. ומה בעצם השינוי? הרי כולנו חושבים שיש עונש מוות בצהל. עכשיו מכילים את עונש המוות של השר בן גביר בשטחי יהודה ושומרון כברירת עונש המוות, היא הברירה הראשונה היום. זאת אומרת, שאם היום שופט, כמו שמיד ניתן גם לראות על המסך, הבאנו את הסעיף מתוך המסמך, אם שופט צבאי לא רוצה לגזור עונש מוות על מחבל שרצח יהודים ביהודה ושומרון, הוא צריך לנמק מתוך אותם סיבות מיוחדות, מדוע הוא בוחר שלא. דינו המוות זה בעצם, כמו שאמרנו, עונש זה בלבד, לא עונש אחר. וכן, אנחנו גם יכולים להגיד לך שבסופו של דבר, זה גם העונש שצריך להיות, אגב, בכל מדינת ישראל, אבל יהודה ושומרון תחילה, נקווה שלא יצטרכו להפעיל אותו, אבל כמו שאמרנו כבר, גם קץ וגם בן גביר דוחפים, שלפחות בזירת איוש, במידה ויהיו שם פיגועים קשים, זאת תהיה האנישה, ואנחנו כמובן מקווים שלא יצטרכו להשתמש בה לעולם.
0: הלל, תודה. מפלגת חדש בחרה את רשימתה לכנסת. ביקורת רבה נרשמה סביב העובדה שבמקומות המובילים לא נבחרה אישה, וגם לעובדה שליושב ראש המפלגה החדש יש קשר עם מחבל משוחרר. ישי פרידמן, אתה עם הפרטים.
18: כן, מפלגת חדש שאכן בחרה את רשימתה לכנסת. הביקורת המרכזית שהושמעה נגד הרשימה הזאת היא שהיא מדובר ברשימה אפורית וגם שאין שם ייצוג לנשים. אבל יש גם ביקורת נוספת על יושב ראש המפלגה החדש שנכנס, יוסף ג'ברין. מר ג'ברין היה חבר כנסת ובמהלך הקדנציה שלו הוא פעל ללוות מחבל ערבי ישראלי ששמו מחמוד ג'ברין. אותו מחמוד ג'ברין רצח סייען ערבי ישראלי מאום אל-פחם בשנות ה-90. יושב ראש המפלגה של חדש הנוכחי דאג לי שלמה של אותו מחבל בכלא, ביקר אותו ואפילו תיאר באותו זמן כמה מרגש היה הביקור עם אותו מחבל. וגם אחרי שאותו מחבל שרצח סייען שוחרר מהכלא, חבר הכנסת ג'ברין עולה לרגל לתת לו כבוד. היום ג'ברין, מי שמכבד רוצחי סייענים, האנשים שסייעו לביטחון הישראלי, עומד בראש מפלגה. נציין שממר ג'ברין לא נמסרה תגובה.
0: לא יאמן. ישי פרידמן, תודה רבה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה תחקיר מיוחד כיצד אוניברסיטת בר אילן מאפשרת לגוף אקדמי שפועל בתחומה להיאבק נגד ממשלת הימין ומפלגות הקואליציה. אלפי מתפללים הבוקר בתפילת ראש חודש בכותל לצד הפרובוקציות של נשות הכותל. מדוע יושב ראש ועדת החוקה מעכב את החוק שאמור להסדיר את התפילות באתר הקדוש? וגם אחרי ההישג המרשים בווינה, נועם בטן והמשלחת לאירוויזיון שווים לישראל אחרי שהניף שם את הדגל וקרא לאחדות.
19: תודה שתמכתם, תודה שנתתם לנו אהבה, זה נתן כל כך הרבה כוח שאין לכם מושג בכלל.
0: הפסקה קצרה, בחוזרים.

0: באוניברסיטת בר אילן לגוף הנאבק נגד ממשלות הימין ומפלגות הקואליציה. מכון מחקר מטעם האוניברסיטה מוביל שורה של מאבקים נגד הממשלה הנוכחית, הממסד הרבני, ואף דורש לשנות את ההלכה. מי שמובילה את הארגון האקדמי הזה טוענת, אנחנו ארגון שטח אקדמי פוליטי. הכתבה של ישי פרידמן.
1: ממתי הפכה אוניברסיטת בר אילן לגוף פרוגרסיבי הנאבק נגד ממשלות ומפלגות הימין? האוניברסיטה, שהוקמה על ידי תנועת המזרחי של הציונות הדתית, מקדמת על ידי אחד ממכוניה מאבק ארוך שנים נגד הממשלה וחלק ממפלגות הקואליציה. למעשה, אוניברסיטת בר אילן גויסה לטובת מחאת קפלן. מכון רקמן, שפועל מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן, שימש בפועל כגוף פעיל במחאה נגד הרפורמה המשפטית.
2: אני מתכבדת להזמין את הדוברת הבאה שלנו, פרופסור רות הלפרין קדרי. היא הראשה המייסדת של מרכז רקמן לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר אילן.
3: שבוע טוב ירושלים, תודה שהזמנתם אותי.
1: פרופסור רות הלפרין קדרי, מי שעומדת בראש מכון רקמן מטעם אוניברסיטת בר אילן, הפכה את המכון לגוף פוליטי שנאבק נגד הממשלה הנוכחית ונגד אוכלוסיות בחברה הישראלית שבעיניה הן שמרניות או קיצוניות מדי.
4: אז למה לי לחשוב שבישראל, שבה יש ריכוזי אוכלוסייה בעלי תפיסה דתית שמונחים על ידי עקרונות דתיים, עוד הרבה יותר מאשר בארצות הברית, למה שאני אחשוב שאצלנו זה יהיה אחרת?
1: למעשה, אוניברסיטת בר אילן מאשימה את הממשלה הנוכחית בהפיכת מדינת ישראל למדינת הלכה, ומכון מטעמה מגויס לטובת קמפיין פוליטי מבית היוצר של מחאת קפלן.
5: איתי באולפן עורכת הדין ורד בר ממרכז רקמן לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר אילן. זה בעצם צעד ראשון באמת של מדרון חלקלק לקראת מדינת הלכה.
1: ומלבד מאבק נגד הרפורמה המשפטית, אנשי מכון רקמן מנהלים מאבק דרך אוניברסיטת בר אילן בממסד הדתי, נגד הרחבת סמכויות בתי הדין הרבני, ונגד מפלגת ש"ס בסוגיות שאינן פוליטיות ושנויות במחלוקת.
4: מרכז רקמן באמת ייחודי במובן הזה שהוא מרכז שנמצא בתוך האוניברסיטה, בתוך האקדמיה, אבל במובנים רבים הוא פועל כמו ארגון שטח.
1: ולמרות שאוניברסיטת בר אילן הוקמה כמוסד אקדמי שמייצג גם את המסורת הדתית וההלכה היהודית, לפי פרופסור הלפרין קדרי, ההלכה היהודית מיושנת ופרימיטיבית, וחלק מהאקטיביזם הפוליטי של בר אילן נועד לשנות את ההלכה עצמה.
6: ההלכות שהן כמובן מיזוגניות ברמות הכי קשות.
4: הן כולן באמת נכתבו על ידי גברים, עבור גברים, לקדם אינטרסים של גברים. זה באמת שיטה פטריארכלית.
6: 1,700-800 שנה.
4: נכון, נכון.
1: והאמת היא שגם באוניברסיטת בר אילן לא אהבו את האקטיביזם הפוליטי של פרופסור רות הלפרין קדרי וחברותיה, אבל בר אילן, כך לפי מייסדת המכון, רצו להראות שהם לא כאלה חשוכים, וזו הייתה המוטיבציה להקמתו.
4: המוסד ראה במרכז רקמן, בי ובמה שאני מייצגת, איזשהו סוג של עלי תאנה, של להראות, הנה, אנחנו לא כאלה חשוכים כמו שאתם חושבים.
1: אך בפועל, מה שהוקם כעלי תאנה באוניברסיטת בר אילן, הפך לגוף פרוגרסיבי שמנצל את האכסניה האקדמית עבור מאבקים פוליטיים שמפלגים את החברה הישראלית.
7: מי שביודעין העצים את כוחו הכלכלי והצבאי של חמאס, והפקיר את ביטחון היישובים בעוטף, כישלון הנורא והמתמשך עם ממשלת ישראל והעומד בראשה בנימין נתניהו.
1: והנאום הפוליטי הזה, שבו מאשימה הלפרין קדרי את ממשלת ישראל בהרג חטופים וחיילים עבור שמירת הקואליציה, הוכנס לאתר הרשמי של מכון רקמן בבר אילן. ככה זה כשאין הפרדה בין אקדמיה לאג'נדה פוליטית רדיקלית.
4: בר אילן השתנתה מאוד מאז שאני התחלתי את דרכי בה.
1: אוניברסיטת בר אילן אכן השתנתה עם השנים, והיום גורמים פרוגרסיביים מנהלים מאבקים פוליטיים בחסות המוסד האקדמי נגד הימין הישראלי, הממסד הרבני, ונגד ציבורים נרחבים במדינת ישראל.
0: כן, ישי פרידמן, אתה עם התגובות.
8: כן, כבר לא ברור אם מדובר במכון אקדמי או מכון פוליטי, וזאת תגובת אוניברסיטת בר אילן. מרכז רקמן עוסק במחקר קידום מדיניות וסיוע משפטי בתחומי המשפחה והמגדר, לרבות קידום זכויות נשים, צדק מגדרי, צמצום אלימות ואפליה כלפי נשים, כגון פגיעה בנשים על ידי חמאס בשביעי באוקטובר. המרכז עוסק גם בסוגיות ציבוריות ומשפטיות המצויות בלב השיח בישראל. אוניברסיטת בר אילן היא מוסד המכבד מגוון דעות ועמדות במסגרת החוק והכללים האקדמיים המקובלים.
0: ישי, תודה. ברחבת הכותל המערבי התכנסו הבוקר אלפי מתפללים לתפילת ראש חודש חגיגית, אבל לצד התפילות, גם הפעם, נרשמה מתיחות סביב פעילות נשות הכותל. בינתיים בכנסת מונחת הצעת חוק שאמורה להסדיר את הסטטוס קוו במקום הקדוש, הכתבה של יהודה אהרוני.
9: ברחבת הכותל המערבי הבוקר, אלפי מתפללים הגיעו לתפילת ראש חודש ברחבה שהתמלאה בקולות שירה וריקודים חגיגיים. לצד האווירה החגיגית גם הבוקר הורגשה מתיחות ברחבת עזרת הנשים, הפרובוקציות החודשיות של נשות הכותל שהגיעו למרות מעלי המקום, כפי שנקבעו בחוק.
10: הרפורמיות נוהגות באלימות כלפי מתפללות אחרות, מרביצות, דוחפות. אני מתביישת שמשטרת ישראל מגבה אלימות בשם החלטות של בגץ. פשוט כואב לי הלב.
9: בשונה מהחודשים הקודמים, הפעם גלשו האימותים עזרת הנשים גם לעזרת הגברים. כמה גברים שהגיעו להביע תמיכה בנשות הכותל התעמתו עם המתפללים וגרמו להפרעה בתפילה ולחילול קדושת המקום.
11: אני לא לומד, לא עושה צבא.
9: בעזרת הנשים בלטו בנוכחותן פעילות ארגון המלאכיות של הכותל לדבריהם כדי לשמור על קדושת המקום.
12: להראות להן בעיקר שהן לא לבד, לא לבוא להתנגח באף אחד, כמו להראות לנשים שנוהגות להתפלל כאן, שהן לא לבד, שאנחנו איתן, נשות ישראל. יהודיות כאלה, אתה יודע, אנחנו לא דתיות, בסוף צריך להראות גם שיש פה חלק בעם שאכפת לו שהמקום הזה יהיה נקי מפרובוקציות, שלא יהיו כאן את המלחמות המיותרות האלה.
9: ברקע הפרובוקציות חשוב לציין כי על שולחנה של הכנסת מונחת הצעת חוק הכותל שנועדה להגן בחקיקה את ניהול רחבת הכותל לפי הסטטוס קוו ולהעניק מעמד ברור לסמכות הרבנות הראשית ולרב הכותל.
13: אנחנו הולכים בעזרת השם להשלים את חקיקת חוק הכותל שיגן על הכותל המערבי מפני כל הפרובוקציות וכל חילולי הקודש שמנסים לעשות.
9: השבוע צפוי להתקיים דיון נוסף בקידום החוק בוועדת החוקה. במערכת הפוליטית נשמעת ביקורת כלפי יושב ראש הוועדה שמחה רוטמן, שלדעתה מעכב זה כמה חודשים את קידום החוק. גורמים בקואליציה מזהירים שהמשך עיכובו של החוק עלול לגרום לשינויים מרחיקי לכת בסטטוס קוו בכותל המערבי בעקבות פסיקות בגץ בנושא.
14: החוק אמור לקבוע את הדבר הברור מאליו, הכותל קדוש לכל אורכו, התפילות בו התנהלו לפי הרבנות הראשית ולפי ההלכה. החוק הזה אמור לתת סוף לבעיה הזאת ולפתור את הבעיה של החילול הזה שקורה כל חודש.
9: בעוד התמונות הקשות מסריד בית מקדשנו חוזרות בכל חודש, חזרתן של התפילות לסדרן מונחות על כתפה ועל שולחנו של חבר הכנסת שמחה רוטמן.
0: וזוהי תגובתו של חבר הכנסת שמחה רוטמן. דיון בחוק הכותל נקבע בתיאום עם חבר הכנסת המציע ליום רביעי הזה, השבוע השני של הכנס, כאשר החוק הוא עבר לוועדה בצמוד לתחילת הפגרה. אני מציע שבמקום קמפיינים פוליטיים חסרי בסיס, יעבדו הגורמים המעוניינים בכך שהחוק יעבור בהקדם לעבודת מטה והכנה הנדרשת לקידום החוק. 21 שנים אחרי הגירוש מצפון השומרון, הבוקר הזה בעבור רבים היה סגירת מעגל היסטורית. עשרות תושבי קדים, היישוב האחרון שנעקר בהתנתקות, חזרו לבתיהם. בין הכפרים העוינים עם דגלי ישראל, שירה ודמעות בעיניים, המתיישבים מדברים על תיקון היסטורי ובנייה מחודשת של צפון השומרון כולו. הכתבה של שירל אלום נעיר ואליה אביב.
15: המסלול שבו אנו נוסעים, לוחמי חטיבת מנשה מכירים היטב. הדרך שעוברת סמוך לג'נין, אחד המוקדים האלימים והמסוכנים שהיו ביוש, הם עשו פעמים רבות. אבל הבוקר הם לא נכנסים לשם לבד. על האוטובוסים האזרחיים שלפניהם, משפחות עם ילדים קטנים נוסעות בבטחה, בדרך לעשות היסטוריה. קדים זה היישוב האחרון שנעקר בצפון השומרון. זה שאיש במשרד הפנים לא טרח אפילו למחוק את רישומיו אחרי ההתנתקות, כי החזרה אליו נראתה חלום רחוק.
16: תזכרו את היום הזה, אתם ביחד עושות ואתם עושים היסטוריה, אנחנו נקים יישוב ענק שיהיה בעזרת השם עיר והם בצפון השומרון בעזרת השם. המקום הזה הוא לא רק מקום של אדמה קדושה של עם ישראל, המקום הזה גם הוא מקום ביטחוני אסטרטגי חשוב למדינת ישראל ממעלה ראשונה ומגן על כל אזור עמק ישראל והצפון.
15: המשפחות שעולות לסיור ראשון ביישוב שבו יגורו מגיעות מהגליל, ממרכז הארץ ומתל אביב. בוגרי ישיבת ההסדר מעלה אליהו, שהוקמה על מנת להרבות אהבה בעם ישראל, התגייסה למשימת חידוש היישוב שנמצא בין כפרים עוינים.
11: באמת מרגש, לא היינו פה אף פעם. אנחנו אמנם אני מהשומרון במקור, אבל זה ככה יותר מרגיש כבר הצפון. והיסטוריה, כבישים שלא נסו בהם 20 שנה, אנחנו מתרגשים לבוא בשם כל עם ישראל.
15: תלמידי הישיבה תלו דגל ישראל על האוטובוסים שעברו בין הכפרים, להראות שהחזרה לקדים נעשית בגאון ובשמחה. ילדים קטנים הגיעו עם הוריהם ללא חשש.
17: מה באתם לכאן היום?
18: כדי לראות את תחילת המבנה של יישוב קדים אחרי 21 שנים מהגירוש שלא באו לכאן בכלל יהודים ורק צבא עשו את הדרך לכאן.
17: ואתה רוצה לגור פה?
18: כן.
15: ראש הישיבה הרב חיים גנץ, שבעצמו גורש מימית, ליווה את המשפחות וחיזק אותן לבנות יישוב ברוח הישיבה, שמבקשת לקרב לבבות בעם ישראל.
19: אנחנו זוכים להיות שותפים על ידי בוגרינו להקים את היישוב קדים, שזה להקים יישוב תורני, שבעזרת השם יש יישוב ברוח מעלה אליהו, במובן הזה שהוא יהיה גם מלא בקדושה, גם מלא באהבה, אהבה של אהבה אחד השני ואהבה לכל עם ישראל.
15: היום שעליו חלמו 20 שנה הגיע, ובהתיישבות לא מוכנים לתיקון פרופורציונלי, ודורשים שעל כל יישוב שנחרב יוקמו בצפון השומרון 4 ואף יותר.
16: אם עקרו כאן בצפון השומרון 4 יישובים, כאן בצפון השומרון יעלו בחזרה 18 יישובים חדשים שאנחנו מגייסים אל המשפחות.
15: המשפחות שהגיעו ליישב את קדים רואות במהלך את כל עם ישראל חוזר הביתה לכל המקומות שנחרבו ובונה אותם מחדש.
0: אשרינו שזכינו. אחרי ההישג המרשים בווינה והזכייה במקום המכובד השני בגמר האירוויזיון, נועם בטן והמשלחת הישראלית חזרו היום לארץ. על ההתמודדות מול צעקות הבוז והקריאה לאחדות בכתבה של נתי לנגרמן.
20: ניצחון אמיתי ולא על הנייר, הנחת רווחה נשמע אמש בישראל כשהתברר שתחרות האירוויזיון לא תגיע בשנה הבאה לתל אביב או לירושלים.
21: תודה לכל עם ישראל, חבר'ה, תודה שהייתם פה בחודשים האחרונים, תודה שתמכתם, תודה שנתתם לנו אהבה, זה נתן כל כך הרבה כוח שאין לכם מושג בכלל.
20: בסיומו של ביצוע
22: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
23: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
24: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
25: אני מדברת עם יוסי ש...
26: נכון.
25: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
26: תמיד מדברים איתך.
25: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
26: תודה רבה.
25: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
27: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
28: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
27: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
23: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
2: ערב טוב למאזינים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של אגד בנפש. ערב טוב הרב יעל אונגר.
3: ערב טוב לך מיכאל שלום ולכל המאזינים.
2: אז היום בתוכנית אנחנו נמשיך לענות על השאלות שאתם שלחתם אלינו, ותמשיכו לשלוח אלינו אל מספר הטלפון 054-459-0859. אני חוזר שוב למי שלא שמע, 054-459-0859.
3: נפתח בעזרת השם השאלה הראשונה. למה אדם שונא את עצמו, ואיך אפשר לצאת מזה? אדם ששונא את עצמו בדרך כלל לא באמת שונא את עצמו, אלא הוא שונא את החוויה שהוא חי עם עצמו. זאת אומרת, הוא שונא את הכישלונות שלו, את הבושה, את המחשבות שלו, את מי שהוא חושב שהוא צריך להיות, ואת מי שהוא כעת, את ההשוואה. את זה הוא שונא, את האכזבות, את החולשות, את הקול הפנימי שלא מפסיק להאשים. זו הנקודה העמוקה שאת זה הוא שונא. הרבה פעמים, שנאה עצמית היא בעצם מעין אבל פנימי, אבל על האדם שחשבתי שאני אהיה ולא נהייתי, על החיים שרציתי ולא קיבלתי, אבל על הכישלונות, אבל על הפער בין מי שאני לבין מי שהייתי אמור להיות בדמיון, בתפיסה, בציפייה. ואז האדם מתחיל לומר לעצמו, אני בעיה, לא יש לי בעיה, אלא אני בעיה, אני כל כולי בעיה. ולכן, כך נוצרת שנאה עצמית. יש קול פנימי ביקורתי מדי. פעמים אדם גדל עם הרבה ביקורת, אכזבה, השוואות או מסררים סמויים. אתה לא מספיק, אפשר יותר, תתאמץ. לא תמיד מתוך רוע, פעמים מתוך רצון טוב. אבל הילד לומד שאהבה תלויה רק בהצלחה. ואז נוצר שופט פנימי בתוכו, ואז נוצר בתוכו שופט פנימי ואכזרי. הוא לא מדבר לעצמו עם עצמו כמו חבר, הוא מדבר לעצמו עם עצמו כמו תובע בבית הדין. על כל טעות, גזר דין. יש בני אדם שלא רק מצטערים על מעשים, הם מתביישים בעצם מי שהם. וזה מסוכן לנפש. אשמה אומרת, עשיתי משהו לא טוב. בושה אומרת, אני לא טוב. האשמה היא יכולה לתקן. הבושה שוברת. האדם רואה אחרים מצליחים, רגועים, בטוחים בעצמה, הוא מרגיש מה לא בסדר איתי. הוא משווה את עצמו לאחרים, אבל הוא משווה את מאחורי הקלעים שלו לבמה של אחרים. זאת אומרת, הוא מכיר את החושך של עצמו ורואה את האור אצל כולם, ולכן פה הוא עושה השוואה, השוואה שהיא לא בריאה ולא הוגנת. זוהי נקודה מהותית, אחד הדברים ששוחקים את האדם בפנים יותר מכל. זו השוואה לאחרים. האדם מביט סביבו ורואה אנשים שנראים מצליחים, בטוחים בעצמם, רגועים, מאושרים, מסתדרים בחיים, יודעים מה הם רוצים, מחייכים, מתקדמים, ואז בתוכו מתעוררת שאלה שקטה וכואבת. מה לא בסדר איתי? למה להם זה הולך ולי קשה? למה להם זה מסתדר ולי לא? למה הם נראים יציבים ואני מלא בספקות? למה הם רגועים ואני עמוס בפחדים? למה? הם מוצלחים, הם מצליחים לקום בוקר עם כוח, עם אנרגיה, ואני נלחם עם עצמים. אבל כאן מתחיל מהלך נוסף. יש כאן טעות שבני אדם נושאים לב. האדם משווה את המאחורי הקלעים של עצמו לבין החיצוניות של האדם האחר. הוא את עצמו מכיר באמת. הוא יודע באמת כמה חרדות יש לו, הוא יודע באמת כמה בלבול יש לו, כמה נפילות יש לו, כמה מחשבות קשות יש לו, כמה רגשות אשמה יש לו, כמה אבקים פנימיים יש לו, כמה הוא כמעט נשבר. את האחר הוא רואה רק מבחוץ. הוא רואה תמונה אבל לא מציאות. הוא רואה תוצאה אבל לא תהליך. הוא רואה חיוך. אבל הוא לא רואה לילות בלי שינה. יש כאן ביטחון חיצוני, לא שערות פנימיות. אנשים נראים חזקים, אבל בפנים הם מפוחדים. נראים רגועים, אבל מתמודדים חרדות. נראים מצליחים, אבל מרגישים ריקים. נראים בטוחים, אבל מלאים בספק, ספק עצמים. יש אנשים נראים מסודרים, בתוך הבית הם בוכים. מקרינים שמחה, בפנים מרגישים בדידות. נראים מוצלחים, אבל חיים בתחושת כישלון. האדם לא יודע כמה אנשים סביבו מסתירים מאבקים פנימיים. לכן, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אתה לא יודע מה הוא מקומו. אתה לא יודע איזה מלחמות הוא עובר. איזה עבר הוא נושא, איזה פצעים יש לו וכמה כוחות נדרשים כדי לתפקד. פעמים האדם משווה את ההתחלה שלו לאמצע של מישהו אחר. הוא רואה אדם בן 50 שבנה את עצמו עשרות שנים ושואל, למה אני עדיין לא שם? הוא רואה עדיין ביטחון ולא מבין שאולי אותו אדם עבר 20 שנה של עבודה פנימית. הוא רואה שלום בית ולא רואה את כל המשברים שנבנו מתוכם. השוואה היא תמיד משחק לא הוגן, גישה לא הוגנת. כן לאדם את כל הנתונים. הבעיה הגדולה של ההשוואה היא שהיא משתקת. כי האדם, במקום לשאול איך אני מתקדם מהמקום שלי, הוא שואל למה אני זה לא הוא. וזו שאלה שאין עליה תשובה, לא אמורה להיות תשובה, כי האדם הוא נשלח לעולם הזה להיות מישהו אחר, הוא נשלח להיות הגרסה המתוקנת, המשופרת שלו, את עצמו. פעמים ההצלחה האמיתית של האדם היא לא להיות גדול, אלא פשוט לקום בבוקר למרות הקושי. פעמים הניצחון הוא לא להיות רגוע, אלא להמשיך למרות החרדה. פעמים הגבורה היא לא ליפול, אלא לקום שוב ושוב, כי החיים לא תחרות מי נוצץ יותר. החיים הם שאלה אחת, האם אני מתקדם ביחס למי שהייתי אתמול? ולכן, חשוב שהאדם לא ישווה את המאבק הפנימי שלו לחיוך החיצוני של מישהו אחר. נקודה נוספת ומשמעותית, מדוע בני אדם שונאים את עצמם? יש אנשים שלא שונאים את עצמם כי הם גרועים, אלא כי הם דורשים מעצמם להיות מושלמים. כל דבר פחות ימיה הוא פשוט אפס, אבל החיים זה לא מבחן עם ציון אלא תהליך. הרבה פעמים שנאה עצמית היא ניסיון לשלוט. האדם אומר לעצמו, אם אני אכה את עצמי מספיק, אולי אני אשתנה. כלומר, הוא מאמין בטעות שביקורת עצמית עמוקה וחזקה מאוד תציל אותו. אבל בדרך כלל קורה ההפך, ככל שאדם שונא את עצמו, כך פחות יש לו כוח להשתנות. כי

תפריד בין הזהות לבין ההתנהגות. לא לומר, אני כישלון, אני עצלן, אלא, אני כרגע תקוע, נכשלתי בעבר, אני מתקדם, אני משתפר. זה נשמע קטן, אבל זו מהפכה. מהפכה בגישה, מהפכה בנפש. האדם הוא לא תקלה. ולכן, צריך להפוך את הקול הפנימי למדריך בצורה בריאה. זאת אומרת, האדם צריך ללמוד לדבר אל עצמו, עם עצמו, עם יותר סלחנות, לא רחמים מוגזמים, אבל כן, רחמים ואחריות, חמלה בריאה. קשה לי, טעיתי, אבל אני מתקדם. נפש ששונאת את עצמה לא צריכה אידיאל ענק, היא צריכה ראיות. עוד יום שהוא יתאפק, עוד שיחה טובה, עוד החלטה טובה. המוח משתכנע דרך ניסיון, לא דרך נאומים, וגם להפסיק להילחם בעצמך. אי אפשר לרפא אדם שאתה שונא, גם אם האדם הזה הוא אתה, כי מי שנלחם בעצמו יום יום נשאר מותש. המטרה היא לא לוותר לעצמך, המטרה להיות בצד של עצמך. איך? להבין, אתה לא אדם מקולקל, אתה אדם פצוע. אין בך משהו מהותי, יש בך כאבים, יש בך תסכולים, יש בך אי הבנות, אי ידיעות איך מתנהלים, אבל השנאה העצמית היא מוגזמת, היא לא מידתית. זאת אומרת, יש לך הרבה זמן של כאב, אכזבה, פחד, בדידות, או ביקורת שהצטברה פנימה, ואת זה צריך לנהל. כלומר, בהדרגתיות להתקדם, לבנות תהליך. חשוב לזכור, לא מי שרץ מהר מצליח, אלא מי שלא מפסיק ללכת. מי שתמיד בתנועה הוא האדם המצליח. כי האדם לא נבנה בקפיצות. אלא בהרגלים קטנים שחוזרים על עצמם. הצלחה גדולה היא הרבה ניצחונות קטנים שלא מזלזל בהם האדם. לאט זה לא כישלון, לאט זה עמוק, עומק. כי החיים לא משתנים ביום אחד, הם משתנים בהחלטות קטנות שחוזרות כל יום. כי מי שמחכה למהפכה מפספס את הבנייה. האדם נהרס מהר, אבל נבנה לאט בהדרגתיות. אין עץ שצומח ביום אחד, וכל יום צומח קצת. ההתמדה היא המנצחת. לא הכישרון החד פעמים, לא הכוחות הגדולים, אלא העקביות. ולכן, ככל שהאדם לא ימדוד את עצמו לפי יום האתמול, אלא לפי הכיוון של היום ומחר, לא ישאל כמה מצליחים החברים, אלא מה אני יכול לעשות ולהתקדם. שינוי אמיתי הוא לא מרעש גדול, כל יום קצת, לא צריכים להיות מושלמים, צריכים להיות בתהליך. ככל שאדם משנה את הגישה שלו, אז הנפש של עצמו יותר אוהבת את התהליך, הנפש אוהבת את עצמה, והאדם מרגיש בשל, רגוע, שלב ורגוע. לא בסיסמאות, אלא בתהליך עמוק והדרגתי. יפסיק האדם להיות נגד עצמו, יפסיק לדבר לעצמו עם עצמו באכזריות, בזלזול, בביקורת. כך יוכל האדם להעריך את עצמו יותר ויותר. שאלה הבאה, מדוע ילדים הם רגישים כל כך? מדוע הם לא יכולים להיות ענייניים יותר? אנחנו ההורים אומרים משהו, הם מאוד נעלבים ונפגעים, מדוע ולמה? התשובה, ילד לא שומע רק את מה שאומרים לו, הוא בונה מזה את הסיפור על עצמו. זאת אומרת, מבוגר יכול לשמוע, אתה לא מסודר, ולהבין, יש תחום, צריך לשפר אותו. הלוואי, הוא היה כל כך ענייני, אבל הוא מבוגר, כן יכול להיות ענייני יותר. ילד הרבה פעמים שומע, אני מבולגן, זאת אומרת שאני מאכזב, זאת אומרת שאני הילד הבעייתי בבית פה, וזה הופך בהדרגתיות לזהות. יש פה נקודה עמוקה. ילדים, הם לא תמיד יודעים מי הם, הם כמו מחפשים מראה. הם מגלים מי הם דרך העיניים של ההורים או דמויות סמכותיות. אם ילד שוב ושוב שומע, אתה עצלן, אתה קשה, אתה עושה בעיות, אתה תמיד קשה, הוא לא רק נפגע, זה לא הנושא, גם אבל לא רק. הוא מתחיל לבנות את הזהות הזו, ואז קורה משהו דרגי. הילד מתחיל להתנהל לפי התפקיד שהוא קיבל. זוהי נבואה שמגשימה את עצמם. אם רואים בו בעיה, הוא אומר לעצמו מדוע ולמה בכלל לנסות להיות משהו אחר. אם כבר התאכזבו ממני, למה להשקיע? וכאן הרבה הורים נופלים בלי לשים לב. הם מתארים התנהגות, אבל הילד שומע הגדרה של זהות. הורה אומר, למה אתה תמיד כזה? הילד שומע, זה מה שאני. ולכן הוא מעצים את מה שהוא שומע.
עוד עומק.

0: מבחינה הישרדותית רגשית, הילד תלוי בהורים שלו. המוח הרגשי הישרדותי מתרגם. קרבה להורים, זאת אומרת, אני בטוח, אני שייך, אני מוגן, אני אהוב. ריחוק מתורגם, יש סכנה, לא אוהבים אותי. לכן פעמים כאשר האמא כועסת או אבא כועס, הילד חווה לא רק כעס, הוא חווה איום. כמובן הוא לא לגמרי מודע לזה, הוא כמו מרגיש משהו בקשר מתערער. לכן יש ילדים שאחרי הערה קטנה מתכווצים, שותקים, מתרחקים או מתפרצים. לא כי מפונקים, אלא כי המערכת הרגשית שלהם נבהלם. עוד נקודה, ילדים נוטים לקחת אחריות על הרגשות של מבוגרים. אמא אבא מתוח ועצבני מהעבודה, הילד פעמים אומר, אולי זה בגללי, אמא עייפה, אולי עשיתי משהו לא טוב. זאת אומרת, הילדים נושאים על עצמם אשמה כבדה מאוד, בלי שההורים בכלל התכוונו לכל זה. הרבה הורים חושבים, מה כבר אמרתי? מה עשיתי? אז אני טיפה חוזר הביתה מתוח, מה יש? אבל הילד חושב, אולי נהיה בעיה, אפילו שאף אחד לא אמר לו. מדוע? כי העולם של הילד הוא אגוצנטרי, לא אנוכי, אלא אגוצנטרי. כלומר, המוח עדיין לא מפותח להבין שיש לאנשים חיים פנימיים שלא קשורים אליי, ולכן הרבה ילדים בטוחים, אם אמא עצובה, זה בגללי. אבל זה לא הנושא. כך תאמר האמא, אבל הילד מרגיש אחרת, חווה אחרת. וגם, ילד לא זוכר מילים, הוא זוכר אווירה. הרבה מבוגרים לא תמיד זוכרים משפטים מהילדות, אבל זוכרים אווירה. הרגשתי לא מספיק טוב, הייתי ילד מפתח, הרגשתי לא אהוב, ליד אבא הייתי דרוך, ליד אמא הרגשתי בטוח. הזיכרון הרגשי במוח חזק, חזק מאוד. האדם שוכח תוכן, הגוף זוכר תחושה, ולכן יש הורים שנותנים הרבה כסף, בגדים, מסגרות, אבל הילד נשאר רעב רגשית, מדוע? כי הוא צריך מבט רך, התפעלות הקשבה, תחושת מקום, יחס, אמפתיה. הוא צריך להרגיש טוב שאתה זה אתה. לא טוב שאתה מתפקד, טוב שאתה זה אתה. כלומר, ילד צריך להרגיש מההורים שלו, לא רק שהם מרוצים ממנו, אלא שהם שמחים בו. לא רק שהוא מצליח לתפקד, מציית ומביא תוצאות, אלא שעצם היותו הוא, זה משמח, זה רצוי, זה מעניק חשיבות ובעל ערך. ילד זקוק לחוויה של מתפעלים ממנו. הוא צריך לראות בעיני ההורים שלו ניצוץ של שמחה והתפעלות. כמובן לא הערצה מוגזמת, אבל תחושה של ילד מיוחד. הורה מתפעל מהעולם הפנימי של הילד, מהרגישות שלו, מהמאמץ, מההומור, מהטוב לב, מהחשיבה שלו. הילד לומד להעריך את עצמו. ילד שלא מתפעלים ממנו, רק כשהוא מביא ציונים, רק כשהוא משתדל, הוא חושב, שואל, מתמודד עם תחושת חוסר ערך פנימית. ולכן יש הבדל עצום בין כל הכבוד שקיבלת מאה, לבין אני שמח, מעריך ואוהב שהשקעת. וגם הקשבה. ילד רוצה להרגיש העולם הפנימי שלו, התחושות, המחשבות, המחברים, העולם הפנימי שלו הוא מעניין, הרגשות שלו חשובים, שלא רק מתקנים אותו אלא גם מבינים אותו. פעמים ילד מספר משהו קטן וההורה עסוק ומהר, נותן עצה מיד, אבל הילד מחפש, צריך, רוצה, תיכנס רגע לעולם שלי. כאשר ילד מדבר והוא רואה שההורה עוצר, מקשיב, מתעניין, שואל, זוכר, הוא מרגיש, או, אני חשוב. מה שעובר עליי זה מעניין. אני לא מתרד. הקשבה היא לא רק לשמוע מילים. הקשבה היא לומר בלי מילים. אתה, יש לך מקום אצלי בלב. אחד הצרכים הנפשיים העמוקים של ילד הוא להורים טוב להם שהילד שלהם פה. לא רק אנחנו אוהבים שהכל בסדר ויהיה שקט, אלא פשוט אוהבים את הילד. גם אם קשה וגם אם מאכזב וגם אם הוא מתבלבל, אתה שלנו, אנחנו שמחים שאתה הבן שלנו. לא להעביר מסר, אוהבים אבל בתנאי, אם תצליח, אם תתנהג יפה, אם תהיה ילד טוב. שאלה הבאה. שואל אותנו הורה, אני בתהליך גירושין עם האישה, תהליך לא נעים, אני לא רוצה גירושין, היא כן רוצה. אני עושה מה שאפשר כדי שלא יהיו הגירושין. בינתיים יש לאחות שירביץ על הבן שלי. אם אני אעיר לאחות או אני אגיד לאשתי שהאחות הרביץ על הילד, זה עלול לעורר הרבה כעסים וישבור סיכוי לשלום בית. מצד שני, הבן שלי נפגע, מה לעשות? שאלה קשה. שאלה קשה, כאשר שני ערכים מתנגשים אצלך ושניהם אמיתיים, מצד אחד אתה לא רוצה להסליב ולסגור דלת למען הסיכוי לשלום בית, מצד שני אתה אבא והבן שלך נפגע, וכשאבא שותק מול פגיעה בילד, הילד חווה, אבא לא יגן עליי. לכן, צריך לחשוב כאן לא להעיר או לא להעיר, אלא איך מגנים בלי ליצור הסלמם. אז ראשית, הבן קודם לכל, אבל לא מתוך מלחמם. אם יש פגיעה חוזרת, לא משהו חד פעמי, אלא ממש מרביצה ומפחידה באופן קבוע, אסור להתעלם. ילד צריך, חייב לדעת. יש מבוגר שמגן עליו. לא מתוך מלחמה, אלא מתוך אחריות. הטעות של אנשים המצבים האלה, היא לחשוב יש רק שתי אפשרויות, או לשתוק, או להעיר. אבל יש דרך שלישית, אסרטיבית. זאת אומרת, לומר לאישה, או לומר לאותה אחות, אני בטוח שאין כוונה רם, אבל חשוב לי לומר, אני רואה שהבן נפגע, קשה עם מצב של מכות או יחס שמפחיד, לכן אנחנו נחשוב על דרך אחרת כדי להתנהל מולו אפילו אם קשה. זאת אומרת, המסר הוא מצד אחד לא התקפה, אבל גם לא מפקיר את הילד. וזה מספיק, זה מסר טוב, בריא ומספיק כדי שאנשים יבינו שמצד אחד אני לא תוקף, מצד שני אני לא מוותר. גם דבר נוסף, חשוב מאוד לא לנהל את זה מתוך פחד מהכעס של האישה. זאת אומרת, מובן החשש, החשש של האבא, זה יהרוס את הסיכוי לשלום בית, אבל צריכים לשאול שאלה עמוקה, אם שלום בית בעתיד יהיה תלוי בזה, שאתה מוותר על ההגנה, על הילד, האם זה באמת בסיס נכון? פעמים אנשים בתהליך גירושים הופכים להיות מפוחדים כל כך לאבד את הקשר, שמתחילים לוותר על עצמם ועל הילדים, זה בא עם פחד, לא מחוכמה, לא מיעילות, מה שיורר עוד הרבה רגשות אשמם. ולכן, חשוב לבדוק מה בדיוק קורה. יש הבדל בין היא נתנה סתירה, שזה ודאי רע, לבין מכה, לבין באופן קבוע, האם היא קשוחה והיא צועקת, האם הבן מרגיש מפוחד, וזה באופן מוגזם. צריכים להבין תמונה יותר מדויקת, לדבר עם הבן ברוגע, בלי לחקור כמו חוקר במשטרה, אלא יותר לדבר איתו, לצחוק איתו, לשחק איתו, ואז בין לבין לשאול אותו, ספר לי מה קרה, מה היא עשתה, להמשיך הלאה, אחר כך. איך הרגשת להמשיך הלאה, לשחק דברים אחרים, ואז לשאול. זה קורה הרבה. חשוב לא לשתול תשובות, לא להלהיט, פשוט לנסות להבין. במצבים רגישים של גירושין, פעמים הדרך משנה יותר מאשר התוכן, ולכן צריך לחשוב אסטרטגית. ייתכן שהיה הנכון לדבר עם האמא, אם אפשר בצורה רגועה, לא עם האחות ישירות. לדוגמה, חשוב לשתף אותך, ומשהו רגיש, הבן חזר פגוע, אני רוצה שנחשוב יחד איך מונים מצב כזה, לא האשמה, לא משפט, לא צדק, אלא פתרון והגנה על הילד. כלומר, לדוגמה, אני מבין שאחות שלך אוהבת את הבן שלנו, היא דודה נחמדה וטובה, אבל מצד שני, אני רואה שיש דברים שהם מכאיבים, וחשוב שנמצא דרך נכונה איך היא תמשיך להיות בקשר, אבל לא תפגע בילד. פתרון והגנה על הילד. הדבר החשוב, מה הבן ירגיש ממך. הבן לא זוכר את מה שהדודה עשתה, אלא מי עמד לצידו. אפילו אם אתה מחליט כרגע לא לפתוח חזית, אל תשאיר אותו לבד עם התחושה. תאמר לו, אני רואה שנפגעת, זה חשוב לי, אני איתך, אני חושב עליך, אני חושב איך לעשות את הדברים בצורה נכונה, אתה לא לבד. שאלה הבאה. ההורים שלי מזדקנים, וזה מכניס אותי ללחץ. מה עושים? זה מובן שזה מכניס ללחץ, רואים את ההורים מזדקנים, הרבה פעמים הם לא רק משתנים, גם משהו בתוך הילדים מתערער. כמו היינו אומרים, אותו עמוד שהיה יציב, אותה מערכת יציבה כל החיים, זה כבר לא נראה אותו דבר. זה יכול לעורר פחד, עצב, לחץ, אחריות, אפילו תחושה שהזמן בורח. יש כאן כמה רבדים שקורים יחד. פחד. מאובדן, מהשתנות, גם אם שום דבר דרמטי לא קורה, עצם ההזדקנות אומרת, המציאות משתנה, והנפש אוהבת יציבות. פתאום רואים חולשה, עייפות, שכחה, תלות, וזה מטלטל. פעמים הלחץ הוא לא רק עליהם, אלא על מה שזה אומר על החיים. אנחנו כבר בדור הבא, הזמן עובר, עוד מעט האחריות עלינו. המעבר מתפקיד הילד לתפקיד המטפל. יש משהו קשה מאוד בזה, שאנשים ששמרו, ההורים שמרו על הילדים, פתאום צריכים עזרה מהילדים. זה כמעט היפוך תפקידים. פעם אבא ואמא היו הכתובת. פתאום האדם מתחיל לחשוב מי ישמור עליהם, ההורים, מי יהיה, אם יקרה משהו, איך נתמודד. זה מאמיס נפשית. גם חרדת העתיד, הרבה פעמים האדם לא סובל מההווה, אלא מהסרט, מהדמיון, מהתוכנית, מהתסריט שהוא רץ או מריץ בראש שלו. מה יהיה? אם תהיה מחלה, אם יצטרך לטפל, אם לא אצליח להכיל את זה, המוח מתחיל לחיות תסריטים עתידיים והלב מגיב, כאילו זה קורה כעת, עכשיו. כעת, פה צריכים לזכור, לא לחיות 10 שנים קדימה, אלא לחיות עם השלב שבו נמצאים כעת בהווה. אם ההורים כרגע מתפקדים להיות איתם, ליהנות מהם, לשוחח איתם, לשמוע סיפורים, לחזק קשר. הרבה אנשים עסוקים בלפחד מהיום שבו יאבדו את ההורים, שמפספסים, אבל הם באמת מפספסים את השנים שיש בהווה בגלל דאגות העתיד. לא כדאי לראות שחורות ולזרוע פחד, כי מי שדואג לבעיה שעדיין לא נולדה משלם ריבית על הלוואה שהוא בכלל מעולם לא לקח. כי האדם סובל פעמיים, פעם אחת מהפחד ופעם שנייה מהמציאות, אם בכלל היא תגיע. חרדה היא לשלם מראש על כאב שאולי בכלל לא עתיד להגיע. מי שחי כל הזמן במה יהיה, פעמי הוא מפסיד את מה שיש בהווה. לא כל מחשבה מפחידה היא נבואה, פעמי זו רק נפש היפה שמנסה להתגונן ולחשוב יותר מדי על העתיד. המוח רץ קדימה להפחיד. החיים מבקשים מה שהנפש לא יכולה להכיל. המוח בנוי לזהות סכנות כדי להגן עלינו, אבל הבעיה היא שהוא כבר לא מבדיל בין אפשרות לבין מציאות, והוא מתעסק ביותר מדי אפשרויות. הנפש חיה אסון שעדיין לא קרה. ואז הנפש מתעסקת באולי החיים מכינים כל כך הרבה רוע, במקום לחשוב אולי החיים מכינים דווקא חסד שעוד לא דמיין ולא חשב עליו האדם. האדם בלחץ ופחד באומס ובמצב הישרדות. מה יהיה? במקום לחשוב על צמיחה, המוח נהיה כמו שומר, דרוך, בלחץ, מחפש סכנות לא אפשרויות. הבעיה היא כאשר חיים בהישרדות, מתחילים לראות את העולם דרך משקפיים של פחד, אולי יקרה משהו, אולי אני אקשה, אולי יהיה קשה, אולי, אולי, אולי. בסוף אין מרץ, אין מוטיבציה. אם כבר המוח מדמיין, שדמיין עתיד חיובי, שיהיה חסד, שיהיה טוב, שיהיה תועלת, שהקדוש ברוך הוא יעניק לאדם שפע, שהקדוש ברוך הוא יעניק לאדם אפשרויות לנהל את החיים בצורה בריאה ונכונה, למרות האתגרים, למרות הקשיים, אולי מה שנראה כמפחיד כל כך יתברר כפתח למשהו טוב וחיובי. זו לא תמימות, זה איזון נפשי. האדם החרד הוא הפוך מתמים, הוא מגזים, הוא עושה טעות מחשבתית, הוא מתייחס לפחד כאילו הוא ודאות, ולתקווה כאילו הוא סתם דמיון ונאיביות. אבל באמת שניהם זה דמיון על העתיד. אם כבר האדם עסוק בדמיון, לפחות שלא ישלם על זה כל כך הרבה. האדם החרד חי כאילו העתיד כבר נגדו. האדם בריא לומד לחשוב, אולי העתיד יהיה בעדו, ובכל אופן מה אפשר לעשות כדי שהעתיד יהיה בעדו? אם האדם לא יודע מה יהיה מחר, למה להיות בטוח דווקא שיהיה רם? הפחד אומר, תתכונן לאסון. האמון אומר, תשאיר מקום לחסד, לישוע, להצלה, להצלחה. גם אם יהיה קושי, יהיו כוחות, יהיה פתרונות. הקדוש ברוך הוא יעזור לאדם להתמודד עם הקשיים שעתידים להגיע. כי בסוף הקדוש ברוך הוא לא מחפש לצער בן אדם, אלא לאתגר ולרומם את האדם. דבר נוסף בעניין הלחץ מהזדקנות ההורים. הלחץ, פעמים הנפש נלחצת כי מרגישה חסרת אונים, אבל כאשר אדם שואל מה אני כן יכול לעשות, אז הוא נרגע יותר. כעת הוא יכול לדבר איתם, כעת הוא יכול להיות בקשר, כעת הוא יכול לעזור בדברים קטנים, כעת הוא יכול לשאול בשלומם באמת, כעת הוא יכול ליצור רגעים טובים יחד, לא מתוך פאניקה, מתוך כבוד והכרת הטוב. הרבה פעמים מה שמחיב הוא לא רק שההורים מזדקנים, אלא ההבנה שאנחנו לא שולטים בזמן, וזה מפגיש את האדם, שבריריות האדם והחיים. אבל דווקא מזה יכולה לצמוח בגרות פנימית, לא לקחת אנשים כמובן מאליהם, לא לדחות מילים טובות, לא לחכות, לא לפחד רק מזה שהם מזדקנים, אלא לשאול איך. איך אנחנו הופכים את השנים האלה ליקרות יותר, טובות יותר ומשמעותיות יותר. שאלה הבאה. אני מרגיש שהילד מפונק מאוד, לא מתרגש מכלום. אני נותן לו הכל ושום דבר לא משמח אותו. מעניק, נותן, משקיע ובכל אופן הוא מתלונן. למה זה? מה שאתה מתאר קורה להרבה הורים טובים שנותנים הרבה ודווקא אז כואב להם. הם אומרים, אם אני נותן כל כך הרבה, למה הוא לא שמח? למה שום דבר לא מרגש אותו? פעמים הבעיה היא לא שהילד הוא לא טוב או כפוי טובה, אלא שהנפש התרגלה לעוצמה גבוהה של גירויים ולקבל. ולכן, זה דבר שהוא רע ושלילי, הוא לא בריא. ומדוע? למה? ניקח בעזרת השם להבין את הדברים, משל. אדם בדוגמה אוכל ירקות, מנסה לאכול אוכל בריא, אבל הוא עדיין רעב, ויש מקום לעוד. למה? מה יש? הוא אוכל, והוא אוכל, והוא עדיין רעב. הוא אוכל ירקות, בריא, הוא לא מצליח בדיאטה. מדוע? הקיבה של האדם היא כמו שריר גמיש. כשהוא אוכל כמויות גדולות באופן קבוע, הקיבה מתרחבת כדי להאכיל את הנפח. עם הזמן היא מתרגלת למצב חדש ודורשת יותר ויותר אוכל כדי לשלוח את האיתות סובם. הבעיה היא שזה קורה גם כאשר אוכל האדם אוכל בריא. קערת ירקות ענקי, צלט גדול, הרבה פירות. אבל הכמות היא לא מספיקה. מדוע? כי הכמות שהיה בעבר הרגילה את הקיבה להיות גדולה. ולכן גם אם הקלוריות נמוכות, אוכל האדם הרבה. כמו שאכילת כמויות גדולות לאורך זמן מרחיבה את הקיבה, אכילת כמויות קטנות יותר תכווץ אותה בחזרה. הגוף מסתגל לשני הכיוונים. לכן צריך האדם לתת לעצמו כמה שבועות, ארוחות קטנות יותר, עם הצירה בסוף הקל. הקיבה בהדרגתיות תתחיל לדרוש פחות. עוד הסובע יגיע מוקדם יותר. זה אימון מחדש של הקיבה, של האיתותים בגוף. כך גם כן. בעניין הילד, למה הוא אף פעם לא רגוע? למה הוא צריך עוד הצלחה? עוד הנאה, עוד תענוג, עוד ממתק, עוד משחק. כמו הקיבה שהתרגלה להרבה, מתרחבת לפי כמות האוכל. כך גם כהנפש מתרחבת לפי כמות הצרכים שהיא מתרגלת לקבל. הילד שמתרגל לקבל עוד משחק, עוד גירוי, עוד ממתק, עוד ריגוש, עוד ועוד ועוד, הנפש מתחילה להתרחב במובן השלילים, ופתאום שום דבר כבר לא מספיק לילד. מילה טובה לא משמחת, הוא צריך הרבה יותר. משחק קטן לא מעניין, הוא צריך הרבה יותר. הוא לא מתפתח. פעם משחק קטן היה מלא אותו, היום כמה משחקים לא מעניינים אותו. למה? הנפש התרגלה לנפח גדול הרבה יותר. אז ילד נהיה מפונה כי הרבה פעמים הבעיה היא שהוא התרגל לקבל בלי מאמץ, בלי המתנה, בלי תסכול בריא. ואז נוצר מצב ששום דבר כבר לא מרגש אותו. הוא דורש עוד ועוד, מרגיש שמגיע לו, מתוסכל כאשר הוא לא מקבל. מה שנראה לו כל כך הגיוני שהוא אמור בוודאי לקבל, כך היא התחושה שלו. חשוב להבין, לא מתקנים את הפינוק בכעס, אלא בבנייה מחדש. והנה כלים מעשיים. להפסיק, לתת, מיד, ליצור המתנה. הילד מבקש משהו? לא, כן, מיד. לא, לא אוטומטי, אלא נחשוב על זה. נראה איך מתקדמים, נחכה קצת. לא מיד עכשיו. אפילו שהוא קצת כועס. מדוע ולמה? כי ילד שמקבל הכל מיד, המוח שלו מתרגל לדופמין מיידי. זאת אומרת, הוא כבר לא יודע להאריך, הוא מיד רוצה הרגשה. המתנה בונה, סבלנות, ערך למה שמקבל האדם, התרגשות, הכרת הטוב. אפילו יום, יומיים של המתנה, משנה הרבה בנפשו של הילד, להאריך את מה שהוא מקבל. דבר נוסף, הרבה הורים מרוב אהבה לילד עושים טעות. הילד עצוב, קונים, משועמם, קונים, כועס, מפצים, קשה לו, נותנים לו, מיד רוצים לרפא, להעניק, ואז הילד לומד, כשלא נעים לי, העולם חייב להסתדר איתי. זה במקום ללמוד ולפתח את תחושת המסוגלות והתחושה שכן יש לי יכולת להתמודד. שיומר, ההורה מבין שקשה לך, אני איתך, אבל זהו, אמפתיה, בלי להיכנע. דבר נוסף, לתת אחריות בבית. ילד מפונק צריך להרגיש, אני תורם, אני לא רק מקבל, אני עושה, אני משמעותי. אפילו דברים קטנים, לערוך שלוחן, לפנות, לעזור לאחים, אחריות קטנה, קבועה. חשוב, לא כעונש, אלא את החלק חשוב בבית. אחריות בונה ערך עצמי. פינוק יוצר את הצרכנות, להיות צרכן, להיות צריך יותר ויותר. דבר נוסף, חשוב שההורים לא יפחדו מתסכול של הילד. זו נקודה עמוקה. הרבה הורים מפחדים שהילד יתאכזב, אבל ילד שלא לומד להתמודד עם לא, הוא גודל שביר. תסכול קטן היום מונע קריסה ענקית גדולה מחר מחרתיים בעתיד. אם הוא כועס, לא להיבהל. אפשר לומר ברוגע, אני מבין שאתה מאוכזב, מותר והגיוני להתאכזב, אבל זהו, לא חייבים להציל אותו מכל הרגש. הוא צריך לפתח לבד יכולת להתמודד עם הרגש. דבר נוסף, פחות מה לקנות, יותר מה לעשות יחד. פעמים ילד שלא מתרגש מכלום, לא צריך יותר דברים, הוא צריך יותר קשר. לא עוד משחק, אלא יותר זמן אישי, חוויה, שיחה, הליכה, משחק, דברים חדשים. הרבה ילדים אומרים, משעמם לי, אבל בעצם חסר להם חיבור. לכן חשוב לחזק מאמץ, לא רק תוצאה. במקום כמה אתה נפלא, איזה מוצלח אתה, אפשר גם כן להגדיר את המחמאה למאמץ. ראיתי שהתאמצת, ראיתי שהשקעת, ראיתי שלא ויתרת. ילד מפונק פעמים רגיל לקבל בלי יגיעה, בלי מאמץ. צריכים לחבר אותו לערך של מאמץ. דבר נוסף, אם יש הרבה מסכים, הפתעות, פינוקים, חטיפים, ריגושים, הסף הרגשי עולה, ואז טיול רגיל משעמם, אוכל רגיל לא מספיק, שמחה רגילה לא מרגשת, כי המוח נהיה רווי, שבע מדי. לכן צריכים להחזיר את הפשטות, הפשטות כדי להחזיר את הטעם האמיתי לחיים. דבר נוסף, אם האבא מציב גבול ואמא מצילה, או להפך, האמא מציבה גבול ואבא כוזו נפנק, הילד לומד ללחוץ. לכן חשוב שההורים יהיו בקו אחיד. עקביות רגועה. עקביות של ההורים. דבר נוסף, ילד מפונק לא צריך יותר אהבה, הוא צריך יותר אהבה עם גבולות. פעמים נותנים הכל כי קשה לראות ילד מתוסכל, אבל אז מרגים את עצמנו, לא מחנכים אותו. השאלה שהורה צריך לשאול זה, האם אני נותן כי זה טוב לילד, או אני נותן כי קשה לי לראות אותו לא מרוצה. שאלה הבאה, אני נותן המון המון לאחרים ותמיד מרגיש בודד. מדוע נותן המון ומרגיש לבד? פעמים אדם נותן הרבה לאחרים, ובכל אופן הוא מרגיש בודד. מדוע? התשובה היא כי יש כאן רובד נפשי עמוק. הנותן הופך להיות כתובת, אבל לא אדם. כאשר אדם הוא חזק, משפיע, מכיל, מייעץ, אנשים באים אליו לקבל עצה, כוח, רוגע, פתרונות, השראה, אבל כמעט אף אחד לא שואל, אתה, איך אתה באמת? לא כי לא אוהבים אותו, אלא כי התרגלו שהוא המטפל, הוא החזק, הוא המרגיע, הוא היודע. ואז נוצר כאב שקט. כולם צריכים אותו, אבל מי באמת רואה אותו? מה הוא רוצה? מי שנותן הרבה, פעמים לא יודע לקבל, וזוהי נקודה עדינה. יש אנשים שמרגישים ערך רק דרך נתינה. קשה להם להיות חלשים, קשה להם להזדקק, קשה להם לבקש. אז הם נותנים חום ואהבה, אבל לא תמיד מאפשרים לקבל אהבה בחזרה. ואז נוצר מצב. נוצר מצב שכולם קרובים אליהם, אבל מעט מאוד, באמת קרובים אליהם. כי קרבה אמיתית דורשת גם פגיעות, לא רק לתת, גם להישען. האדם שנותן פעמים חי על במה. יש ציבור, תלמידים, קהל הערכה, יש הרבה קשרים. אבל קשר הוא לא תמיד קרבה. אפשר להיות מוקף באנשים ולהרגיש לבד. האדם פוגש הרבה אנשים, אבל לא תמיד מרגיש שמישהו פוגש אותו באמת. את החולשה, את הפחד, את העייפות, את הצורך שיראו אותו לא רק כמנהיג, אלא כאדם. פעמים האדם שנותן מצפה בי לשים לב. הוא לא אומר, תחזירו לי, אבל עמוק בפנים. ישנה תחושה. אני נותן כל כך הרבה, למה אף אחד לא מחזיר לי? וכשזה לא מגיע, אז נולדת הבדידות. לא מתוך אנוכיות, מתוך צורך אנושי. גם האדם החזק, צריך שיחזקו אותו לפעמים. אנשים שנותנים הרבה, פעמים הם רגישים מאוד. מי שיודע לתת עמוק מרגיש עמוק, ולכן גם חווה בדידות עמוקה. האדם הרגיש לא מחפש רק אנשים סביבו, הוא מחפש הבנה, נוכחות, נפש שפוגשת נפש, וזה כבר נדיר. אתה נותן הרבה, אבל אולי אתה לא נותן להם להיות קרובים אליך. כי פעמים האדם עשו כל כך להיות מקור כוח לאחרים, שהוא נשאר בלי מקום, שבו פשוט מותר לו להיות פשוט. יש אנשים בודדים, לא כן סביבם אנשים, אלא כי אין סביבם מקום שבו מותר להם להישען. חשוב לזכור, גם הנותן הגדול ביותר, פעמים רעב שמישהו ישאל אותו, איך הלב שלו, איך הרגש, מה הוא מרגיש, מה הוא חווה, מה הוא מרגיש. ולכן, להתחיל להגיד, מה אתה רוצה, מה אתה מצפה, גם זה יעזור, גם זה יסייע, ללמוד לתת נכון. כן לחפש חבר, אדם, קבוצה קטנה, שיחות אמיתיות, נעימות רגשיות, מקום שבו לא מצפים לך להיות החזק, מקום שבו לא צריכים להחזיק אותך, רק להיות. זו לא חולשה, זה בהחלט חמצן, בריא וטוב. שאלה הבאה, איך נעזור לילד להיות חברותי יותר, ובבית בלי חברים? איך אפשר לעזור לו להיות עם יותר חברים? ילד שיושב הרבה בבית בלי חברים, זו לא תמיד ביישנות. פעמים זה פחד חברתי, חוסר ביטחון, תחושת חייה, פינוק של נוחות, קושי רגשי, או פשוט ילד שלא למד מיומנויות חברתיות. קודם כל חשוב להרגיע. לא כל ילד שקט הוא ילד בבעיה. יש ילדים מופנמים, השאלה היא האם טוב לו, או שהוא סובל, או שהוא בודד סובל. דבר נוסף, חברים עוזרים לפתח ביטחון עצמי, ויסות רגשי, יכולת להתמודד עם תסכול, סבלנות, קריאת סיטואציות חברתיות, אינטליגנציה רגשית, ויתור, שייכות, סבלנות, עשייה. ילד בלי קשרים חברתיים לאורך זמן, פעמים נהיה חרד יותר, סגור יותר, תלוי יותר בבית, הוא פחות בטוח בעצמו, פחות מכיר את המסוגלות והכוחות שלו. אז דבר ראשון, כלים מעשיים, לא להלחיץ ולא לבייש. לא לומר לו פעם אחר פעם, למה אין לך ילדים? אתה כל היום בבית, תראה את האחים שלך, כל זה יוצר בושה. במקום לומר, היית רוצה שיהיה לך יותר גפי מילדים? איך אתה מרגיש חברתית? כלומר, סקרנות, לא חקירה, שיח מעניין. דבר נוסף, חבר אחד, לא עשרה. טעות של הורים זה תהיה חברותי. המטרה היא לא להיות פופולרי, המטרה היא חבר אחד טוב. פעמים ילד פורח מחבר אחד, לא צריכים קבוצה. דבר נוסף, לארגן הצלחות קטנות. לא לך תסתדר, אלא להזמין ילד אחד הביתה, משחק קטן, טיול קצר, משחק קצר, טיול קטן, מאכלים, ממתקים, משהו נעים, לא מאיים. חברות נבנית דרך חוויות. דבר נוסף, ללמד מיומנויות חברתיות בבית. נשמע מוזר, אבל כן, ילדים צריכים ללמוד איך מתחילים שיחה, איך מצטרפים למשחק, איך מתעניינים במישהו, איך מפסידים בלי להתפרק, לתרגל בבית. למשל, אם הילד משחק משחק עם ההורים, מדי פעם ההורים מנצחים, מדי פעם מפסידים. מפסידים למען הילד ירגיש טוב, אבל מנצחים, מדוע? מכיוון ש... הוא צריך ללמוד איך להתמודד עם תסכול, חוסן נפשי, דחיית סיפוקים, ערך עצמי. ללמד ילד להפסיד במשחק, זו בעצם לא רק שאלה של המשחק, אלא ילד שלא יודע להפסיד, הרבה פעמים מתקשה בהפסד גם בחיים. הוא מרגיש, אם הפסדתי, אני פחות שווה, אני פחות יעיל, נכשלתי, לא אוהבים אותי. הטעות הגדולה של ההורים זה לתת לילד לנצח כל הזמן, או לכעוס עליו, נו, תלמד כבר להפסיד. שני הדברים לא עובדים. מה כן עובד? ללמד שהרגשת אכזבה היא נורמלית. לא לומר, מה אתה בוכה, זה רק משחק. לא. אלא לומר ברור, מובן, זה לא נעים להפסיד. גם אני לא אוהב להפסיד. ילד צריך קודם כל להרגיש מובן, אחר כך ללמוד, להתמודד. אם כל הזמן מבטרים לילד, הוא לא בונה שריר של יכולת להתמודד עם תסכול. הרי החיים לא יוותרו לו. צריך פעמים להפסיד במינון שהוא יכול לשאת. לא לרסק, לא לנצח כל הזמן, אבל גם לא לזייף, אלא להראות את החיים כפי שהם, לפי המידה, הדרגה והיכולת שלו. דבר נוסף, במקום כל הכבוד שניצחת, לומר, ראיתי שהתאכזבת, ובכל זאת נשארת במשחק. יפה, ניסית עוד פעם. אהבתי איך ניסית להתאפק. כך הילד לומד, הערך שלי הוא לא רק אם ניצחתי. דבר נוסף, לפני שמתחילים משחק, אומרים הגדרה הצהרה, במשחקים יש מנצחים ויש מפסידים, הצהרה, הקדמה, במשחקים יש מנצחים ויש מפסידים, המטרה היא ליהנות, להתאמץ, ללמוד, ליהנות מהדרך. זה מכין את המוח. זה עוזר למוח לדמיין, גם אם יהיה ניצחון, גם אם יהיה הפסד, זה לא כל כך גרוע. ניצחון זה נפלא, והפסד זה לא כל כך גרוע. כמובן, לתת דוגמה אישית, אם אבא מפסיד ומתעצבן, זה לא הוגן, זה משחק גרוע, הילד לומד מזה. כמובן שההורה לא עושה את זה רק במשחקי, לפעמים הוא עושה את זה במשחקי החיים. מישהו לא הקשיב לו, מישהו לא עשה מה שהוא רוצה, הוא מיד מתלונן, זה לא צודק, זה לא הוגן. וכך, הילד נעשה המראה של האבא, של האמא, כאשר הוא משחק משחקים. הילד לומד, אם ההורה אומר, ניצחת אותי, כל הכבוד. או ההורה יודע להגיד בכלל בשגרת החיים שלו, בעניינים אחרים, לא קשור למשחק מול הילד. יודע ההורה לומר, נכון, הוא חושב אחרת, זה מתסכל, זה מעצבן, אבל בסדר, ממשיכים הלאה. הילד הופך להיות מודל שיודע להתמודד עם תסכולים ואכזבות, לא נבהל מזה יותר מדי. אם ילד בוכה, כועס, זורק משחק, לא מיד לתת לו הרצאה, קודם כל רוגע, אני רואה שקשה לך, אחר כך גבול, מותר לכעוס, אסור לשבור, אסור לזרוק חפצים, כלומר, לקבל שזה בסדר שהוא כועס, אבל אסור שהכעס יתורגם למעשים קיצוניים. כך, באמצעות משחקים אפשר לעזור לילד לפתח יכולות של סבלנות, מתינות, לראות איך אפשר לעזור לו להתמודד עם המשחקים, משחקי החיים, כי הרי יהיה לו הרבה מאוד משחקים בחברה עם חברים. דבר נוסף, יש ילד שלא זורם בחצר, אבל בקבוצה קטנה הוא כן פורח, לדוגמה בחוג, בתחביב, במסגרת קטנה יותר. הרבה חברויות נולדות סביב עניין משותף. דבר נוסף, לבדוק מה עוצר אותו. פחד מתחייה, חוסר ביטחון, חוויה חברתית קשה, חרדה, מסכים, נוחות בבית. פעמים הבעיה היא לא רק אין חברים, אלא פחד עמוק. זה גם מידע מהותי. לפעמים, הבעיה היא לא רק אין חברים, אלא פחד עמוק. האדם הוא חבר של המסך, אם המסך נהיה חבר, המוטיבציה לצאת לחברה יורדת. למה? כי האדם נהנה מהגירוי של המסכים ולא ממאמץ של חברה. לכן לא לדחוף ילד להיות מישהו אחר, אבל כן לעזור לו לפתח, לפרוח חברתית, לפתח מיומנויות חברתיות בדרך שמתאימה לאופי שלו. שאלה הבאה. מהי משמעות התופעה שאדם מתלונן, לא עושה מעשים, מאשים אנשים אחרים, כל זמן מתלונן או כל זמן מאשים אבל לא עושה? למה זה כך? למה אנשים כאלה? התשובה היא, ודאי שלא כל אדם שמתלונן הוא מאשים, הוא לא עושה מעשים, אבל נכון, יש הרבה שהם כן כך. לא כל אדם שמתלונן מאשים אנשים אחרים, פעמים יש כאב אמיתי, קושי אמיתי או מצוקה אמיתית. אבל נכון, יש סוג של תלונה שהופכת למנגנון הגנה. במקום לשאול מה אני יכול לעשות, האדם שואל מי השם, הוא מאשים את ההורים, את הבעל, את האישה, את הילדים, את המדינה, את העבודה, את החברה, את הגיל, את הכסף, את המזל, את מי שאפשר להאשים. כל עוד יש השם חיצוני, יש פטור פנימי. אם הבעיה היא רק, אני לא צריך להשתנות, זו נקודה עמוקה. כי לפעמים התלונה היא לא ניסיון לפתור בעיה, אלא ניסיון לשמור על תחושת צדק פנימית. האדם אומר לעצמו, אני בסדר, העולם עקום. וזה נותן הקלה רגעית. אבל גובה מחיר כבד מאוד. כי מי שכל הזמן מאשים, מרגיש גם חסר אונים. אם הכל תלוי באחרים, גם הפתרון תלוי באחרים. לעומת זאת, אנשים צומחים שואלים שאלה אחרת. לא מי אשם, אלא מה כן נמצא בידיים שלי. גם אם הצד השני באמת טעה, השאלה היא מה אני עושה ומה אני יכול לעשות. הסבר עוזר להבין את הכאב. תירוץ עוזר להישאר במקום במקום להשתפר. מי שמחפש אשמים נשאר תקוע בעבר. מי שמחפש אחריות מתחיל לבנות עתיד חדש. כך אומר שלמה המלך בספר משלי, תומת ישרים תנחם וסלף בוגדים ישדם. מה הכוונה? כוונת שלמה המלך החכם באדם, תומת ישרים תנחם. התמימות של האדם הישר היא תנחה את האדם. האדם הישר בשכלו, התמימות הזו, השלימות הזו תנחה את האדם, תנהל את האדם בדרך האמת, דרך הטובה, דרך ישרם. וכך אנשים לא ייקשלו בדרכם, ייקחו אחריות על העשייה שלהם, וכך גם ישיגו בסייעת הדשמיה גם תוצאות. אבל סלף הכוונה היא עיוותים, סלף בוגדים, אנשים שהם מסרבים להיגיון הישר, מסרבים למערכת החשיבה הבריאה והנכונה. אומר המאירי בפירוש שלו על הפסוק, סלף עיוותי בוגדים ביושר שכלם. ישדם, מה זה ישדם? הכוונה היא ישדדם, כלומר מה שהם בוגדים בשכל הישר זה ישדוד אותם, זה ישמיד את האפשרות של צמיחה, התעלות, התרועמות, השתפרות. כלומר, עצם זה שהאדם עסוק להאשים, לפגוע, למצוא תירוצים והסברים, מדוע רע לי, מדוע לכולם טוב ולי רע, למה כולם אשמים? זו הגישה שתגרום לזליגת אנרגיה אצל האדם. זה מה שכתוב בגמרא במסכת עבודה זרה. אין הדבר תלוי אלא בי. לא במובן של אשמה עצמית קיצונית, או לקחת אחריות רבה מדי, אלא אחריות פנימית מדויקת. יש בני אדם שחיים בתודעה של, אם הם ישתנו, יהיה לי טוב. אם המציאות תסתדר, אני אתקדם. אם יעריך אותי, אני אצמח. אבל החיים תלויים לא במשהו חיצוני, אלא באדם עצמו. אין הדבר תלוי אלא בי. לא שהאדם יכול להשפיע בלי די, לא שלאדם יש יכולות בלי גבול, אבל יש לאדם יכולות לפעול, לעשות, ליזום, להתקדם לפי הדרך, הסגנון, הגישה והכיוון שלו. מה תהיה התוצאה? זה לא בידי האדם. אבל כאשר האדם מתרכז, מה בידיים שלו? הוא לא הפסיק לחכות שהחיים ישתנו, אלא מתחיל לשאול איך אני עכשיו משתנה בצורה הדרגתית יעילה, נכונה ומדויקת, מה שיעיל, נכון ומקדם מבחינתי. התוצאה לא בידיים שלי, אבל ההתקדמות והצמיחה, התנועה, כן. שאלה הבאה. אני נמצא בטיפול פסיכולוגי ומאשימים את ההורים שלי שלא נתנו לי יחס. כל פגישה אני יוצא יותר מתוסכל, יותר מאוכזב. האם אני אמור להמשיך את הטיפול הזה? תשובה. נרצה לענות בזהירות, ברצינות, עם כיוון חשיבה, וכמובן לא להכריע, כי אנחנו לא מכירים את המקרה. זו שאלה חשובה. אם כל פגישה האדם יוצא מתוסכל, מרגיש שמאשים את ההורים שלו, מרגיש שלא רואים את האפשרות להתקדם, יש כאן בעיה. יש כאן איתות, סימן שצריכים לעצור לבדוק מה קורה שם. אולי יש משהו נכון. ההורים התעללו, פגעו, אולי יש משהו קיצוני. אבל אפשר להבין שיש לא רק השפעת הילדות והיחס שקיבל הילד, אלא מה יכול האדם לעשות, לפעול, להתקדם. נכון, יש משקל למה שסבל האדם בילדות, אבל יש גם מה האחריות, מה הטיפול, מה העשייה של האדם בהווה. אם האדם יוצא עם תחושה של מכניסים לי סיפור שאני לא מתחבר אליו, כל דבר חוזר להורים, אז אם כן, במקרה כזה, כדאי לדבר על זה. אלא אם כן יתברר שזו הגישה של המטפל, להאשים את ההורים. אפשר להגיד, אני רוצה לשתף, אני יוצא מהפגישות מתוסכל, אני מרגיש שהשיח הולך למקום של האשמת ההורים שלי, זה לא עוזר לי, זה לא נותן לי כוח, יכולת להתקדם. אפשר להציב, אפשר לומר, יותר מכך, אתה גם יכול להגיד שלא נעים לי לדבר רק על ההורים, רק על האשמות, ועוד יותר. הטיפול הטוב לא אמור רק לקבע את העבר ולהגיד כמה סבלת בעבר, אלא גם לעזור לחיים בהווה. יש הבדל בין בוא נבין איפה או למה ואיך נפצעת, לבין איך חיים טוב יותר כעת בהווה. הבנה של הילדות היא בהחלט חשובה, אבל אחרי הרבה פגישות, אם האדם נהיה רק יותר כועס מתוסכל, מאוכזב, מאשים, תקוע, צריך לשאול, האם בסוף אני מתקדם? האם יש תנועה? לפעמים יש תקופה של אי התקדמות, ניסיון להבין מה קורה, אבל השאלה היא האם זה דפוס קבוע או מתקדמים לאנשהו. האם אתה מבין שבסך הכל אתה מבין את עצמך יותר, או שאתה יוצא יותר כועס? אם והיה, ואומנם כואב לך במפגשים, אבל בסוף יש יותר בהירות, כוח ויכולת בחירה, אז יש כאן משהו שהוא בריא, נכון ויעיל. בתהליך מתקדם, האדם צריך להבין גם את המורכבות, להבין גם מה הוא קיבל מההורים. זה לא רק להאשים, זה גם להבין מורכבות, מאמץ, אנושיות, קושי, מוגבלות. טיפול טוב לא מסביר רק למה נפלת, אלא עוזר לך ללמוד איך לעמוד. וככל שתהיה עצמאי יותר, יהיה לך גם קל יותר להתנתק מההורים. כי כל עוד אתה מרגיש שההורים מגבילים אותי בהווה, אתה עדיין לא התנתקת מההורים. אפשר להבין, יש פצעים מההורים, אבל לא לאבד את הכבוד אליהם. לפעמים אנשים מתבלבלים בטיפול. אם מבינים שחסר משהו בילדות, מרגישים חייבים עכשיו לחוס, להאשים, למחוק את הכבוד להורים. אבל אפשר גם לומר משהו אחר. נפגעתי, לא קיבלתי מה שחשבתי שאני אמור לקבל, אבל אני גם מכבד. היה חסר לי, הם עשו מה שהם יכלו, מה שהם ידעו. אני רוצה לרפא משהו בי, אבל גם לא מבטל את הטוב שקיבלתי. הרבה הורים לא נתנו יחס או נתנו יחס רע, לא כי הם לא אהבו, הם לא ידעו. הם לא קיבלו בעצמם, הם היו עמוסים, סבלו מחרדות, היו עסוקים, מוגבלים רגשית. ככל שאדם מתבגר יותר מבין את המורכבות, מה זה נקרא להיות הורי. זה לא מצדיק, אבל זה מסביר. ולכן השאלה היא לא האם אני מוצא אשמים, אלא האם אני מתקדם. טיפול עוזר לאדם לצמוח. בוא נבין מה היה חסר, כדי שתוכל היום לתת לעצמך ולאחרים משהו טוב יותר. לא, בוא נחליט מי הרס אותך. אם הכבוד להורים הוא ערך, חשוב לומר את זה למטפל. אני רוצה להבין את עצמי, אבל קשה לי להבין, קשה לי להזדהות, קשה לי לחשוב כל הזמן שאני צריך לזלזל או לחוס על ההורים. אני רוצה דרך שמבינה פצעים מעבר בלי למחוק כבוד. זו כמובן בקשה לגיטימית והגיונית. כבוד לא מחייב למחוק את הכאב, כאב לא מחייב למחוק את הכבוד. אפשר להיות מורכב יותר, חכם יותר ועשיר יותר בדעת. היה לי קשה, היה לי חסר, ובכל אופן אני בוחר לכבד. והעיקרון החשוב, האדם לא אמור לצאת מהטיפול בתחושה שמנסים לשכנע שההורים אשמים, אלא שהאדם מבין את עצמו ומפתח את כוח הבחירה שלו.
1: אז לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, אני אתן שוב את מספר הטלפון שלנו, אליו תוכלו לשלוח הודעות במהלך השבוע, ואנחנו נענה עליהם בתוכנית הבאה. מספר הטלפון הוא 054-459-0859. אני חוזר, 054-459-0859. אז תודה רבה לכל הצוות שהיה איתנו, במיוחד הרב אלונגר.
0: תודה גם לך, מיכאל שלום.
1: אז שוב תודה לכולם, אנחנו נהיה פה בראשון הבא, 21:00, לגעת בנפש.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
2: כן, 22:00 בגלי ישראל. שלום מאזנות, שלום מאזנים, שלום מוריה.
3: שלום זיו.
2: כן, מין יום כזה, מה תפס אותך?
3: מה תפס אותי היום? וואו, עבודה.
2: כן, היית
3: עבודה מוצא. בעיקר. אבל הרבה דברים, שקורים. קודם כל, החייל שנפל, אי אפשר... אני אומרת, זה כאילו, זה תופס אותנו לרגע, לופת אותנו בבטן, ואז אנחנו ממשיכים, אבל כל הזמן זה נמצא שם, כי עוד חייל נפל.
2: כן, עוד חייל נפל, צריך לומר, יש תיאורים מאוד לא נעימים של הסיטואציה המבצעית, הוא לוחם באותה יחידה של חייל שנפל בשבוע שעבר. יש פרסומים על כך שההערכה היא שהאויב גילה את המקום שבו הסתתרו הלוחמים שלנו באותו כפר, שבו הראו שתי התקיפות הללו.
3: ואני בטוחה שאם זה יתפרסם, זה אומר שכבר הם לא נמצאים שם.
2: כן, אני מקווה לפחות, זאת אומרת, היו דברים מעולם. ואת יודעת, כל הסיפור הזה מעורר, נקרא לזה, מחשבות נוגות ומורכבות מאוד על הסיטואציה כולה. במה דברים אמורים? אנחנו מצד אחד, הרבה פעמים קראנו, בעיקר בלחימה בעזה, להפסיק לשלוח את הלוחמים שלנו להסתכן ולסכן את עצמם במבנים שעלולים להיות ממולכדים, וקראנו לשטח ולהשמיד באמצעות חיל האוויר ובאמצעות ארטילריה, תוך השגת היעדים המבצעיים וללא סיכון לוחמנו. מצד שני, כאשר מסתכלים על מה שקורה בלבנון בהקשר הזה, וגם על המקרים המצערים שבהם אנחנו מאבדים את טובי בחורינו, זה מרגיש לי קצת אחרת, וזה מרגיש לי כמו מסגרת שבה כדאי אולי לבסט, אולי קצת לרסן את הביקורת בהקשר הזה. כי אם ראינו לאורך המלחמה בעזה, מקרים שבהם חיילים הסתכנו בגלל דברים שהם בטווח שבין משגים אסטרטגיים לבין אפילו זדונות אסטרטגיים, כלומר המצאות מיותרת של חיילים בשטח ללא יעד אסטרטגי ממשי, כאן זה לא קורה. ואם אנחנו דורשים מצהל לתפוס את כל השטח שמהגבול ועד הליטני ואף מצפון לליטני כדי להבטיח את ביטחוננו וכדי להבטיח את ריבונותנו, ברור לחלוטין שזה כרוך בסיכון, וזה סיכון שהתממש בעצם ביום שישי עם מותו של מעוז ישראל רקנטי, השם ייקום דמו, וזהו, וצריך...
3: אני מאוד מקווה שאתה צודק, זאת אומרת, שמעתי גם קולות אחרים של האם אפשר אחרת, אין ספק שאי אפשר בלי להיות עם רגליים על הקרקע, פשוט אין אחיזה בשטח בלי רגליים על הקרקע, אבל... אני מקווה שאתה צודק, אני מקווה שצהל עושה הכל, הכל, הכל כדי להגן על חיילי צבא הגנה לישראל, על תושבי מדינת ישראל, על אזרחים, בלי שיקולים משפטיים כאלה ואחרים, כי חיינו וחיי חיילינו קודמים לכל. אני רק אציין שבאמת מעוז אומר שהוא היה מאותה, שכבר הוא נופל השני מהכיתה שלו ברגבים, וזה קצת, אתה יודע, אתה שואל מה תפס אותי, אני ניסיתי שזה לא יתפוס אותי, כי אני שונאת להתעסק ברוע, באמת, אני לא אוהבת. אבל הפוסט של אותה תושבת תל אביב, שראתה שני בחורים צועדים עם פאות ועם נשקים בשבת, לא ראית?
2: ראיתי, פשוט זה לא מזיז לי, זה הכל.
3: זהו, אני מנסה שזה לא עזיז לי, אבל אז קראתי גם כל מיני תגובות, ומי שכתבה, זאת לא האסתטיקה של תל אביב.
2: אסתטיקה, כן, זה מה שמפריע להם,
3: אסתטיקה. האסתטיקה של הפאות ושל הנשק, היא כתבה את זה בעיקר על הנשק, ולכן אני רוצה להגיד לה, אסור לקלל בשידור, נכון? אני לא אקלל, אבל באמת, כשאני חושבת על מעוז, ושל הכיתה שלו ברגבים, שהם מן הסתם כולם שם לוחמים, והם איבדו את החבר השני שלהם, וכל כך הרבה מקומות שבאמת סובלים מהשכול, ומשלמים מחירים כבדים, אותה אחת האסתטיקה של הנשק לא באה לה בטוב, של אותם אנשים שמגינים עליה בלבנון, בעזה, בכל מקום, באמת תתביישי לך, תתביישי לך, וזה הדבר הכי עדין שאני יכולה להגיד.
2: אוקיי, אז תראי.
3: זה היחס שתקבל ממני, זהו.
2: קוראים לגברת הזו אילה טוב,
3: והיא... לא, המגיבה הייתה מישהי אחרת, אבל בסדר.
2: לא, מישהי מסיימה את הפרסום המקורי, האסתטיקה, זה מה שכבר הבנתי. טוב, אבל לגבי אילה טוב הזאת, שהיא אמו של מיכאל האוזר טוב, צריך לומר, ברון השידור הציבורי, אדם שזוכה מן ההפקר לעצב את הנרטיב על חשבוננו, אנחנו לא פעם ראשונה פוגשים את הדעות החשוכות והקיצוניות שלה. זוהי שירת הברבור של מגזר הולך ונעלם. ליבי ליבי עליהם, אבל אני באמת לא מוטרד. ראיתי את הזעקות השבר על הפרסום הזה ברשתות החברתיות, אבל יש שתי החלטות שיפוטיות טובות ביממה האחרונה.
3: רגע, אני רק אסיים. כן. אם בכל זאת, הודעה אילה טוב, או כל אחת מהאסתטיקות האחרות אסתטיקות. מאזינה לנו, ששמעתי...
2: אל תדאגי, לא.
3: אבל שמעתי מישהו שמכיר את הבחורים האלה, שהם היו עורכים אגב בתל אביב, הם לא תושבי תל אביב, אבל שמה שהפוסט הזה גרם להם, זה לרצות לעבור לתל אביב.
2: כן, אה?
3: אז...
2: את יודעת למה הם רוצים לעבור לתל אביב?
3: כדי להרוס את האסתטיקה.
2: בגלל האסתטיקה. האסתטיקה של העיר הזו משהו. טוב, אז היה אירוע מאוד מאוד מעניין. בערב שבת, תושב אחד הקיבוצים או המושבים בגזרת קריית שמונה, לא פורסם מקום מגוריו המדויק, הבחין שיורים לעבר ביתו, וירה בנשק האישי שלו, ירה באוויר, והמשטרה עצרה אותו. והוא ישב...
3: מאיפה הבחין שיורים? מאיזה כיוון? מתוך קירת שמונה?
2: לא מתוך קירת שמונה, מהשדות שמסביב לבית. כנראה מושב, לפי התיאור של המקרה. מהנחלה שלו, מעומק השדה יורים לעבר בית מגוריו, והוא ירה באוויר כדי להבריח את הפורעים בליל שבת. המשטרה הגיעה ועצרה אותו. אני שומע בין השורות שהוא הזמין את המשטרה אחרי שהוא ירה בנשק, והמשטרה עצרה אותו. ואז היום בבוקר הוא הובא לשופט בקירת שמונה, והשופט שחרר אותו למקום. ואמר, גם עם כל העובדות שהמשטרה מציגה נכונות, העובדות שהבאתי כרגע לקוחות מהודעה של המשטרה, אין פה על פניו עבירה. לא עבירה של שימוש לא חוקי בנשק, לא עבירה של סיכון חיי אדם בנשק, שאלה שתי עבירות שנסו
3: לייחס לו. השופט עשה את עבודתו.
2: השופט עשה את עבודתו, ולא פעל על אוטומט, והעביר מסר למשטרה שלא תפעל על אוטומט. זה אירוע מספר אחד.
3: אני חושבת, אגב, זה מאוד מתחבר לנושא הקודם של האסתטיקה, כאמור, האם נשק זה רע? זאת אומרת, צריך לקבל במדינת ישראל שנשק זה דבר שמציל ומגן ושומר. זה בהחלט עונה גם לאותה יעל וגם לאותו שופט. כן, החלטה הבאה.
2: החלטה הבאה מאותו סוג הייתה, היה איזשהו אירוע, איזשהו תקיפה של ערבים חווה בבנימין, סמוך לכפר שוקבה, והאירוע הזה הסתיים במה שנקרא בפי השמאל, תג מחיר, מכונית של ערבי שעלתה באש, וגרפיטי בכל מיני מקומות עם כתובות בעברית, שהן לא נעימות לא לאוזנייך ולא לאוזניי, וחמישה עצורים, אחד מהם לוחם שהודח מ...

0: ואין חשד להימלטות. האירוע הזה הוא אירוע מעניין, משום שהייתה דינמיקה מאוד, מאוד מורכבת בין הבעלים של החווה, לבין הנוער שככל הנראה ביצע את הפשעים הללו. אגב, אני לא בורח מהעובדה שמדובר בפשעים, גם הצתת הרכב, אם אכן בוצעה, וגם הגרפיטי שכלל כתובות נאצה, אלה פשעים שצריכים, מי שביצע אותם צריך להיענש בפרופורציות לחומרת העבירה, כן? גרפיטי וגרימת נזק לרכוש.
1: כן.
0: ברגע שהבעלים של החווה קלט את האירוע, הוא בעצמו ירד לכפר ועצר את הבחורים שלו ומשך אותם פנימה וקרא למשטרה, שזה גם אירוע מעניין שחושף משהו על המורכבות הזאת, על עולם החוות ועל הדינמיקות הפנימיות שיש בו.
1: וזה גם חושף את אותם תושבי יהודה ושומרון שבאמת נגד אלימות, והם לא רוצים שתהיה אלימות. אמנם כולנו מתנחלים אלימים, אבל גם אני, כשאני ראיתי נערים על הכביש, דיווחתי עליהם למוקד, זה מה שהם מצופה ממני לעשות.
0: לא, אבל שימי לב, כאן זה המעסיק של אותם נערים. זאת אומרת, הוא מנהל החווה, הוא הבעלים של החווה, יצא לך בוודאי להכיר.
1: לקח אחריות.
0: ואגב, זה הסיפור. זה לא גרוי, זה כטריוויאלי.
1: נכון.
0: זה העניין. ואגב, אני חושב שזו הסיבה שבגללה הם שוחררו. בסוף הם כנראה שוחררו לאותה חווה. עכשיו, בדיוק כמו המקרה הזה, באותו מושב סמוך לקריית שמונה, מה שכנראה השופט אמר, לא ראיתי את החלטתו של השופט מירושלים שטיפל באירוע מהכפר שוקבה, אבל בסוף בשביל זה הם שם, כלומר, החוות הללו, יש להם מטרה להיות קליבר רק לגילויי אנטישמיות וגילויי טרור מצד האויב הערבי, ובמקרים שבהם הרשויות הנורמליות לא ממהרות להגיע, חיכוכים הם דבר בלתי נמנע כתוצאה מהתגוננות של הבחורים שלנו לדבר הזה.
1: שגונבים הדרים, שגונבים, נכון? שמגיעים פרובוקטורים ומציסים את האזור.
0: עוד מעט אני אגיד משהו על גניבת הדרים, אבל האירוע, זאת אומרת, אסור וחמור מאוד שזה גלש למה שזה גלש, אבל צריך לקחת את האירוע בתור מה שהוא. גרימת נזק לרכב ישן, אנשים האלה יצטרכו לפצות את בעל הרכב, וגרפיטי עם כתובות לא נעימות, וזהו. לא טרור, לא אלימות נגד אדם, אין מה להשוות בין זה לבין מי שזורק אבנים על אנשים בכבישים, או מנסה לרצוח אותם, וכל מי שמנסה לייצר את זה. עכשיו, לגבי גניבת הדרים, היה בינינו דיון כאן לפני כשבועיים, לגבי השימוש בצו שהמינהל האזרחי ביקש ודרש, ואני ביררתי את הנושא הזה בימים האחרונים.
1: רגע, תעשה ספוילר.
0: אז ככה, המינהל האזרחי דרש מאלוף הפיקוד לחתום על צו שמאפשר להחרים ציוד שמשמש לעבירה ללא ביקורת שיפוטית.
1: כן. מה שאמרנו שבין השאר תנועות ימין דרשו את זה, כדי שיהיה אפשר להחרים כלים הנדסיים שמשמשים לבנייה לא חוקית באוכלוסי הערבית.
0: ואז אירחנו כאן עורכת דין מארגון חוננו, שסיפרה שעושים שימוש בצו הזה גם נגד עדרים של יהודים, ומתברר שזה נכון. במישור העובדתי זה אכן נכון, ואדם שמסר לי את המידע הזה הצטדק, ואמר, מה אתה רוצה? מדובר בחוות שמהן יוצאים אנשים אלימים. ופה אני דופק את הראש בקיר.
1: מה עשו הכבשים?
0: קודם כל, מה עשו הכבשים, דבר ראשון, אם כבר אז כבר. ודבר שני, אני לא יכול לקבל את זה, שאם מישהו עבר עבירה, עוצרים אותו, לוקחים אותו לערכת מעצר, מציגים ראיות, מה זה הרעיון הזה שמחרימים ציוד שלא קשור לעבירה עצמה? מה זה הרעיון הזה שהולכים והורסים מבנה?
1: זאת אומרת, אם יש בנייה בלתי חוקית, הגיוני להחרים את המסעית. או את הטרקטור שמכשיר את השטח. אם יש עבירה של אלימות, תעצרו את הבן אדם.
0: תעצרו את האלים, כן.
1: זה בדיוק עניין, ברגע שמתייחסים לזה כתופעה, ברגע שאנחנו לוקחים את זה כאיזושהי תופעה אחת גדולה, אז אין דין ואין דיין, אז אפשר לעשות הכל. זאת אומרת, כדי לעצור את אותה תופעה, אתה הופך להיות גם שופט, גם עובד סוציאלי, גם שוטר, גם חוקר, גם וטרינר ככל הנראה, והכל הולך לאיבוד, במקום מתייחס לזה נקודתי.
0: נכון, אז הניואנס הוא שמדינה ליברלית לא עושה את הדברים האלה. היא מתייחסת לעבריין, כאל עבריין, כאל פרט, אם צריך להתייחס אליו ככה. היא מנתקת את ההקשר הפוליטי של ביצוע הפעולה. זה כל הסיפור. ולבוא ולהגיד, הם מפעילים אלימות על ערבים כדי להיחס בשטח, ולכן, במקום להניש אותם...
1: רגע, אבל לאתגר אותך, לשאול, ואם זה פשיעה ערבית, ואתה רוצה להגיד שיש פה רקע של טרור? לא, כאילו זה קלאסי, אני לא...
0: את פוסעת במעדנות בדרך שבה עסקה בינה הלכה לפני שבועות ספורים, והגדרה של טרור בעיניי היא ברורה לחלוטין וצחק דולח. טרור זו אלימות לא מדינתית למטרה פוליטית. ולכן באופן עקרוני, כאשר צעיר יהודי עם גוזמבות זורק אבן על ערבי, הוא בוודאי מבצע פעולת טרור. אבל ההבחנה היא לא בשאלה אם זה טרור או לא. השאלה היא מה האמצעים הננקטים והזמינים למניעת התופעה. כאשר אותו צעיר עם גוזמבות חוזר לקהילה שלו, הקהילה שלו תוקיע אותו, ותעזור למשטרה להעמיד אותו לדין. וכאשר הרבי שעשה את אותו המעשה יחזור לקהילה שלו, הקהילה שלו ת, ת,

0: תהפוך אותו לגיבור ותסתיר אותו מפני, מפני זה. זה ההבדל, זאת ההבחנה.
1: אז לא כולם כמו אותו בעל חווה שדיברנו עליו, אבל בסדר, כן. נקווה שכולם יהיו.
0: טוב, אנחנו ממשיכים. לילה טוב, חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד.
2: ערב טוב, זיו, וערב טוב, מוריה.
1: ערב טוב, מה נשמע?
2: נשמע מצוין במעלה השר טבע, אני...
1: שמעת האירוע היום. אנחנו נדבר עליו אחרי זה, אבל תן לנו טיפה.
0: אירוע מרגש, תציג לנו אותו.
2: אז אני עוד לא על ההר, אבל מה שמרגש, ישראל חזרה להיות אחראית, לקחת אחריות על אוצרות הרוח והתרבות שלנו, בטח ביהודה ושומרון, ארץ העם העברי, ומרכז מולדתו, כמו שאתם יודעים פה, לא צריך לומר ב... תוכנית שלכם, איפה שמלאכנו ונביאנו הלכו מאות בשנים, ולכן זה בהחלט מרגש. אני אומר את זה בהקשר גם של החוק שאמור ממש מחר בבוקר להיות נידון בוועדת החינוך ולהגיע לקריאה שנייה ושלישית. יש כל כך הרבה מכשולים לחוק הזה של האנשים שפה...
1: של הקמת, בוא תגיד מילה על החוק.
2: לא, החוק בעצם פעם ראשונה... מקים קודם כל רשות ישראלית מסודרת, רשות עתיקות ליהודה ושומרון, שתהיה אחראית באופן סדור לנושאים הללו של העתיקות ביהודה ושומרון, ועושה את זה בחוק, שזה חידוש גדול, על זה הקרב הגדול עם כל מיני משפטנים, או מכונים משפטנים.
1: וכל מיני גם ארכיאולוגים או אקדמיים למיניהם שישבו בוועדה ותלשו שערות תוך כדי שהם אומרים, אבל הקמת רשות כזאת תגרום לחרם על העתיקות וחרם על המחקר במדינת ישראל. ושם פשוט נאמר להם, אבל עוד רגע אם תמשיכו ככה לא תהיינה עתיקות במדינת ישראל, כי אף אחד לא מגן עליהם.
2: כל הצווחות האלו הרי הם רק פסוט, לא חשוב אם זה אקדמית או דיפלומטית, לחוסר הרצון של האנשים הללו לראות את ישראל שולטת ביהודה ושומרון, ושולטת, זה קודם כל שולטת בצדק ובהיסטוריה ובמורשת, זה הדבר העיקרי.
1: וזה לא זכות, זו חובה.
2: וזאת חובתנו. האמת, זאת חובתנו גם העולמית, חייבים לומר.
1: נכון, נכון, גם תחת ההסכמים.
2: אבל הכל מה שמוביל איכשהו לשליטה שלנו ביהודה ושומרון, לריבונות, של זה הוויכוח הגדול, החלת חוק, פעם ראשונה חוק ישראלי, ביהודה ושומרון, באופן ישיר, לא באופן דרך האלוף.
0: ועם כל זה, חבר הכנסת הלוי, אני חושב שחקיקת החוק הראשון, לא דרך האלוף וכו', זה אירוע שהוא מתגמד בחשיבותו ההיסטורית, לעומת מה שאתם הולכים לעשות הלילה בשר טבע.
2: אני חושב שיכולות להיות... 10 פעמים שר טבע, מי שמכיר את אלפי האתרים שנשדדו בשנים האחרונות מקברות החשמונאים, מה שנקרא הר הרצל של אותם ימים באזור יריחו ותל הרומא ובתר, מה שנקרא בר כוכבה, בתיר היום ששדדו שם את ה... בסך הכל יש פה אוצרות, באמת אוצרות אמיתיים, שחלקם אגב כבר לצערנו לא יהיו חלק מהמורשת, פשוט נשדדו.
1: נשדדו לחלוטין.
2: וחלקם עדיין מתנוססים, רק מחייבים את מדינת ישראל להציב את העניין הזה בראש סדר היום, וכל השאלות, אתה יודע, ראיתי שזה הקפיץ את הקפיץ את האופוזיציה, שציטטתי את ז'בוטינסקי על זה שעיקר צרפתי, שואלים אותו של מי הארץ הזאת, תשאלו עיקר צרפתי, אמר ז'בוטינסקי, של מי הארץ, האם היא צריכה להיות עצמאית, רק נכי הרוח ובעלי הפסיכיקה הגלותית, כמו שטבע ז'בוטינסקי את הביטוי הזה, רק אצלהם יש שאלות כאלו, לאף אחד אין שאלות כאלו, כמו אור, כמו אוויר, כמו צמא, כמו רעב, אלו דברים טבעיים, ולכן אני שמח שאנחנו, את האירוע הזה הוא בסוף, תראה, היום שר המורשת משקיע בזה המון מכספים תוספתיים, מעביר לממשל הצבאי, קרי למינהל האזרחי, הכל נעשה טלאי על טלאי. החוק הזה בהחלט יפתח מסלול חדש, שבו ממשלת ישראל אחראית על האוצרות הללו בדין, בסמכות וברשות, ותעשה את זה כמו שצריך, עם תקציב גדול, קבוע,
0: אני בטוח שכשאמרת את המילה פסיכיקה זה קפץ להם, זה פוצץ להם מזברית. בוא ננמיך רגע את השיח ונרד לפוליטיקה קצת יומיומית, בער הכובע או מה שמתחתיו גם. למה לראש הממשלה כל כך חשוב להגיע להסדר בעניין חוק גיוס החרדים? למה כל כך חשוב לו החודש וחצי מקסימום הזה בתחילת הבחירות, חודש וחצי שגם הם רובם פגרה שהכנסת לא יושבת בה, למה זה כל כך חשוב לו?
2: אני חושב ביטחון ישראל. אני לא חושב, אני יודע. כל יום כאן הוא יום קריטי, כל שיחה עם טראמפ, כל שיחה עם מנהיגים מהאזור. אנחנו באמת נמצאים במצב רגיש באופן חריג, באופן מיוחד. כלומר, זה מצב היסטורי שהתגלגל לתוך צומת שהיא מאוד, מאוד משמעותית, ולכן הסיפור הזה הוא של כל יום וכל שבוע הוא מאוד משמעותי. כלומר, יכולים להיות פה שינויים טקטונים דרמטיים, אפילו ברמת, אתה יודע, גם ברמת שנים, אתה יודע, לביטחון ישראל זה דבר מאוד משמעותי. כלומר, כל פעולה מלחמתית במרחב הזה שתהיה ותוביל אותנו מהמגננה והקצת מתקפה שהיינו בה להכרעה או לשינויים מהותיים, זה לעתיד ישראל, לדורות רבים, זה דבר גדול. ולכן כל יום זה חשוב, לפני שנכנסים למערבולת בחירות ש...
1: שלא לדבר על חוקים שעוד צריכים לעבור, למשל, זיו, זה אתה לא יכול, חוק פיצול הסמכויות של היועצת המשפטית.
0: אני מתנגד לחוק הזה מן היובה. חוק גרוע מאוד, אנחנו נדבר על זה בזדמנות.
1: אז פעם אחרת. מחר נדבר על זה. אבל יש עוד חוקים שצריכים להתקדם כבר בכנסת הזאת. גם הקמת אותה רשות מורשת.
2: אני חושב ש... נכון, אני חושב עדיין שהדבר המרכזי הוא העניין הביטחוני כרגע, הביטחוני מדיני כמובן, זה העניין המרכזי, ואני חייב לומר ביותר גם הרי, החוק הזה שמכונה חוק הגיוס, הלא הוא חוק שהתחיל מהקדנציה הקודמת, והוא יקדם את הגיוס, הוא לא יעמיד את כל בחורי הישיבה בשלשות בבקום, מצד שני הוא יתחיל תהליך, כולל אגב הפרק החיובי שעליו אני התעקשתי, ואני מקווה מאוד שהוא אכן יהיה בנוסחו המלא, ויאפשר לישיבות הסדר חרדיות, ולמכינות קדם צויות חרדיות לקבל תקציב הרבה יותר משמעותי וכלים יותר משמעותיים ולגדול, זה עצמו בשורה גדולה. ולכן גם ביחס לתועלת, זאת אומרת, התועלת עכשיו, ועוד אני לא מדבר עכשיו על, אתה יודע, על מה שיקרה בממשלה אחרת, שלא לא תקום בעזרת השם, אבל שהייתה, וכמובן חתמה לכולם על כל מה שהם רוצים.
0: כן, ברור שהכללים בנושא הזה, אגב, זאת המשימה גם של נתניהו, כי בסוף ברור לחלוטין שאם השמאל שיקום ירצה לכרות ברית עם החרדים ולתת להם את מה שהם רוצים כדי להרכיב קואליציה, אז יהיה לו קארט בלנש לעשות את זה. לסיום, חבר הכנסת הלוי, פתחנו את השידור, מוריה ואני, והזכרנו את שמו של סרן מעוז ישראל רקנטי, השם מקום דמו. יצא לי כאן בשנים האחרונות לראיין אותך לא מעט פעמים סביב המלחמה בעזה, גם אחרי שאיבדנו לוחמים גיבורים בזירה, ואתה עברת ביקורת חריפה לדרך שבה לחימה מתנהלת. איך אתה רואה את מה שקורה בלבנון, את מחיר הדמים ההולך ועולה שם, האם צהל שם לשם שינוי עושה את מה שצריך, או שהמגמות שעליהן הצבעת בעזה מתקיימות גם בלבנון?
2: רובן מתקיימות לצערי, והדבר המהותי הוא לעבור פשוט ממגננה, גם הגנה קדמית מה שנקרא, גם עמדות שוטות, גם התחלת מתקפה שהובילה אותנו למה שמכונה הקו הצהוב, לעבור מהשלב הזה להכרעה, לעבור מהגנה להכרעה, להתנהג כמו מדינה, לא כמו קהילה שמגינה על חייה, אלא כמו מדינה שיכולה להכריע, יכולה לשלוט, ויכולה לעשות צעדים כאלו שהאויב יתחרט שהוא שלח, שהוא התלבט אם נשקול לשלוח רחפן. ובשביל זה אנחנו צריכים להיות עד הליטני, מזמן דרשתי את זה בתחילת המלחמה, לצערי צהל התנגד לזה, פעל נגד זה, ומאוד מצער היה לשמוע עוד פעם ועוד פעם את הטענות הנפסדות וחוסר ההבנה מה המטבע שבו האויב מודד ניצחון. וזה גם שטח, גם פינוי של מאות אלפים, כל אלו יוצרים מנוף אמיתי במלחמה, זאת התנהגות של מדינה, ושם אנחנו צריכים להוביל. אני אומר שוב, אני לא מבטל את ההישגים, ההישגים הם כבירים בהרבה זירות, אבל מי הבלימה שהיינו בה בשביל לאוקטובר, ממש קרבות בלימה, ועד המתקפה שכמו שאמרתי, הביאו אותנו לקווים הצהובים, והם חשובים מאוד, אי אפשר לזלזל בהם, היום אישה עושה ג'וגינג בדובב, זה לא כמו שהיא עשתה בבארי, וזה משמעותי, ועדיין חייבים לעבור, אפרופו מעוז שם יקום דמו, לעבור ממגננה להכרעה. אין כפרים יותר מדרום לליטני, לתפוס את הקו הזה, הקו הזה הוא קו נוח להגנה, 40 קילומטר, לא 80 שיש היום, מפוטל וקשה וסבוך, לדבר במטבע הזה של שטח, ובעיקר לומר לממשלת לבנון, קודם כל לומר לעצמנו, אנחנו לא נהיה מוכנים לחיות יותר ליד השכן האיראני. זה לא חיזבאללה, אין חיזבאללה. כן. חיזבאללה זה שם כיסוי. בסוף זו איראן ששולטת בלבנון. צריך להבהיר את זה. לא יכול להיות שיש עוד שרים של איראן בממשלת לבנון, שני שרים של חיזבאללה, שם בצד את העמל. כל זה חייב שינוי, ולפשוט זה צריך להתנהג בכלים אחרים. לא עוד התקפה, אלא שינוי מהותי. גם תפיסת שטח, גם פגיעה בתשתיות, אולי נסיים עם זה, כלומר, גם חברות נדלן, גם חברות בנייה, כל שדות סמים, כל מה שנוגע לתשתיות.
0: בקיצור, שליטה בקרקע וכל מה שניתן להשיג ממנה. חבר הכנסת עמית הלוי.
2: קרקע ותשתיות, לא רק פרסונות ואמל"ח. קרקע ותשתיות, ולא רק פרסונות ואמל"ח, זה המפתח. לשליטה, ולשם צריך להוביל.
0: תודה רבה, חבר הכנסת עמית הלוי.
1: תודה רבה לך, חבר הכנסת עמית הלוי.
2: כל טוב.
3: רגע,
0: כן, ומהגבעות הרמות הללו אנחנו שוב צונחים לסכלה של הפוליטיקה.
1: הלוואי בפוליטיקה לא הייתה כזה סכלה.
0: זה בלתי נמנע.
1: זה בלתי נמנע, אבל יש, זה מניע את העולם שלנו, זאת אומרת, הסכלה זה איך שהתרגלנו לדבר על זה.
0: אז רגע, נגיד שלום לאורח, ואז אני אתן את המשל הנצחי שלי על הדמוקרטיה והפוליטיקה. שלום אברהם חסון, הכתב הפוליטי וכתב הכנסת של חדשות 14, לילה טוב.
4: לילה.
0: אז אני תמיד אומר שדמוקרטיה, מה שקורה לה מתחת למכסה המנוע, זה פוליטיקה. זה לא אסתטי, זה לא נעים לגעת, זה לפעמים מצחין, זה תמיד מלכלך, אבל בלי זה האוטו לא נוסע לשום מקום, ובגלל זה לא צריך להתבאס שהפוליטיקה מבאסת. טוב, אברהם, בוא נדבר רגע על הסיפור הזה של חוק הגיוס. שאלתי קודם את עמית הלוי, למה כל כך חשוב לראש הממשלה להעביר את החוק הזה בשביל עוד כולה חודש וחצי מהקדנציה, חודש וחצי של חגים, של פגרה? ענה מה שענה, אני שואל גם אותך את אותה שאלה, למה זה כל כך חשוב לראש הממשלה?
4: אז רגע, זיו, בפשוטך שנייה, אני חייב לענות על המשל שאמרת, אולי כדי לדעת למאזינים שלנו קצת אופטימיות. שבוע שעבר, עבר החוק להעמדה לדין שמחבלי הנוח'בה. חוק היסטורי, חשוב מאוד, שמי שקידם אותו זה שני חברי כנסת, מתוך ספסלי הכנסת, לא הממשלה, לא המשרדים הגדולים, שני חברי כנסת עם המון מוטיבציה, המון רצון, שבעצם גרמו לממשלה לעשות משהו שהם לא עשו במשך שנתיים, למעלה משלוש מחבלי נוח'בה שאף אחד לא נתן להם ביתרון, קמו שני חברי כנסת, אופוזיציה וקואליציה, צריך להגיד, ובאמת יצאו לקדם את החוק הזה ולהביא את כל משרדי הממשלה לעבוד על משהו שקרה דווקא בתוך...
0: נגיד את השמות, יוליה מלינובסקי ושמחה רוטמן, כן, אמרת שני חברי כנסת, אז נגיד, כן, כמובן.
4: בתוך ועדת חוקה, למרות כל הסחלב, בסוף שעובדים
1: מה שמחבר נכון אותנו, וחכם. מחבר אותנו גם לעניין של מתחם אונרה שלא הזכרנו. אפרופו נכון. יולי מלינובסקי, זה גם חתיכת הישג משמעותי של הכנסת הזאת.
4: חד משמעית, אז רק נגיד שאם רוצים ועובדים נכון, אפשר להוציא דברים טובים מהכנסת.
1: חייבים.
4: עכשיו לשאלתך, למה ראש הממשלה נתניהו רוצה להעביר את חוק הגיוס? הסיבה נראה תמונה בעיקר בדברים שהרב לנדאו אמר שבוע שעבר, וזה בעצם הדרמה הפוליטית שהתרחשה. כי בסוף, אם אנחנו בוחנים מתי יהיו הבחירות, בספטמבר או באוקטובר, זה לא כצעקתה, אנחנו מדברים על חודש לפה, חודש לשם, זה לא מה שישנה את המזרח התיכון, למרות שהם מנסים לתאר את זה ככה. בסוף, האמירה היא שהרב לנדאו אמר שמבחינתו גוש הימין כבר לא קיים. זה האמירה המשמעותית שממנה ראש הממשלה נתניהו כל כך חושש, כי הוא מבין שזה כבר לא משפיע על האם הבחירות יהיו בספטמבר ואוקטובר, אז זה בעיקר משפיע על הממשלה הבאה שלו. הוא מבין שבסוף, וזיו, אתה יודע להגיד את זה יותר טוב ממני, אנחנו בסוף בתחרות של גושים, ונתניהו שצריך להגיד בנה ותחזק את הגוש הזה במשך שנים, צריך את הגוש הזה הרבה יותר חזק לקראת הבחירות הבאות, וברגע שהוא שומע את הרב לנדאו אומר דבר כזה, עכשיו לא ניכנס לשאלה אם בכלל יש להם אופציה מחוץ לגוש הימין, אבל ברגע שהוא שומע את האמירה הזאת, הוא מבין שהוא חייב לתת איזה מענה.
0: אתה אומר לא ניכנס לשאלה, אבל זו בדיוק השאלה שלי, אם זה באמת החשש של ראש הממשלה, האם באמת האיום הזה של הרב לנדאו זה איום שיש לו תוכן, כי עם מי הוא ילך? עם יאיר גולן, עם יאיר לפיד, עם מי תלך החברה החרדית אם לא עם הגוש הזה? הרי הגוש הזה הוא לא טכני, הוא אורגני, הוא ערכי.
4: אז בסוף, אם אני שנייה מנתח את זה בפן הפוליטי, ראש הממשלה נתניהו רוצה להגיע למערכת הבחירות כאשר שיש לו גוש סגור, שהוא יודע מי איתו, מי נגדו, יותר קל לו לרוץ ולבנות את מה שנקרא מי שבעדו, מי נגדו, יותר קל לבנות את הקמפיין. אתה עכשיו, אם אני עובש את הכובע של היועץ הקמפיין שלי, דווקא יכול להיות שהחרדים שהם לא בגוש נתניהו, דווקא יכול לעשות יותר טוב לנתניהו, כי בסוף אנחנו רואים ויודעים שגוש השמאל הולך לעשות את רוב הקמפיין שלו על החרדים, מזה בקואליציה חוששים, ולכן גם הם רוצים להעביר את חוק הגיוס, כדי שהקמפיין לא יהיה על חוק הגיוס, ובעצם יש אנשים שאומרים, צריך להגיד, בתוך הקואליציה, לא מעט חברי כנסת בתוך הקואליציה, שאומרים לראש הממשלה נתניהו, זה דווקא טוב לנו שהחרדים לא איתנו בגוש, כי אז יקשה על גוש השמאל לבוא ולעשות קמפיין נגדנו, נגד הליכוד, נגד הימין, אבל מבחינת ראש הממשלה נתניהו, הוא מעדיף סיפור אחת ביד מאשר שתיים על העץ, הוא אומר, אני לא אתעסק באיך הקמפיין של השמאל יהיה, אני מעדיף שהגוש שרת איתי ובניתי אותו למשך עשרות שנים, יישאר איתי ואני יודע עם מה אני מתמודד. זה, ככה הוא מסתכל על זה. צריך להגיד גם שבסוף, בעיקר, בעיקר, בעיקר, ראש הממשלה נתניהו מתואם לחלוטין עם אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, למרות שהוא חלק מהקואליציה החרדית, הוא החליט שכל דבר שהוא עושה, הוא עושה בתיאום עם נתניהו. היום בכיר בש"ס אמר לי שכל התקדמות לעבר פיזור הכנסת יהיה בתיאום מוחלט עם ראש הממשלה נתניהו. אז אמנם גוש הימין כביכול להתפרק, אבל אנחנו רואים שהם עושים הכל בתיאום עם ראש הממשלה נתניהו, וזה נראה לי המשמעות של נתניהו, למה הוא רוצה להעביר את חוק הגיוס, כי הוא רוצה שהגוש הזה, התיאום שיש בינו לבין אריה דרעי, לבין כל הגוש, ימשיך גם לבחירות הבאות.
0: טוב, הייתה פרישה משמעותית עכשיו, משה ארבל, הסמן השמאלי של, לדעתי הוא הסמן השמאלי של הקואליציה כולה, כף משמאל אפילו את גלנט ויולי אדלשטיין, אז הוא פורש מהפוליטיקה וזמן קצר מאוד אחר כך מסתבר שהוא התקמבן על איזשהו ג'וב אצל יצחק תשובה, תספר לנו רגע את המשמעויות הפוליטיות של המהלך הזה.
4: אני קצת חולק עליך, אני לא הייתי מגדיר את זה כאיזה משהו דרמטי. משה ארבל, שנמרות שהוא היה שר הפנים בזמן ששאס היו חלק מהממשלה, הוא לאורך כל הקדנציה היה, נקרא לזה נט עזר בתוך הקואליציה בכלל ובשאס בפרט. אנחנו זוכרים איך התבטא נגד הרפורמה המשפטית, נגד לא מעט תהליכים שקרו בקואליציה ובממשלה, גם נגד חוק הגיוס, וזה היה ברור לכולם שזה לא יכול להמשיך. בטוב וברע, בסוף הם החליטו ללכת לאיזה מהלך משותף, להראות כספי חוץ, היה מדובר באיזה מהלך של הסכמה, אבל זה היה ברור לשני הצדדים שזה לא יכול להמשיך. האם זה איזה אירוע דרמטי? לא, כולם ידעו שלשם אנחנו הולכים. הרי אנחנו יודעים שאנשים מצביעים לש"ס, עם כל הכבוד לחברי הכנסת שלהם, לא בגלל הפרסונות שנמצאים ברשימה, אלא בעיקר בגלל מהות הרשימה. אז אם זה לא משה ארבל, יבוא חבר כנסת אחר, זה לא מה שישפיע על תנועת ש"ס, לא בבחירות הבאות ולא בהמשך הקדנציה הנוכחית.
1: רגע, אבל הוא אמר שהוא הולך ללמוד תורה, לא? זה התחיל בזה שהוא אמר שהוא הולך ללמוד תורה?
0: תורה וסחרה בצדה, נראה לי.
1: תורה היא וללמוד אני צריך, כאילו.
4: סיבה שהוא רשם במכתב ההתפטרות שלו, זה שהוא לקראת סיום תואר שלישי, והוא רוצה זמן לסיים את התואר ולהיות עם המשפחה שלו. אנחנו זוכרים מי אמר בעבר שהוא רוצה לראות את ה...
1: עושה לביתו, מה
0: שנקרא.
1: לא, מי? אני לא זוכר אצלך.
0: לא, אני לא זוכר. מי אמר שהוא רוצה להיות עם המשפחה שלו?
4: לא, אני אומר גדעון סער שהתפטר בעבר, הוא אמר שהוא רוצה לראות את הילד.
1: לפחות הוא לא הלך לעבוד אצל תשובה.
0: טוב, ושוב נגיד שהוא הסתדר יפה, משה ארבל, איזשהו ג'וב בצוות, בוא נראה מה התפקיד המדויק, תפקיד בכיר, להתמנות ליושב ראש חברת המטעים והנדלן הציבורית מהדרין, נמצאת בשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה. טוב, אז בהצלחה למשה ארבל, וכן.
1: אתה שמח בשביל הפוליטיקה
0: הישראלית. אני שמח שוב, בסוף, הוא איש ערכי, אבל עם ערכים הלא נכונים, סוס טרויאני, ולא היה לו מקום בקואליציה הזו, ואני מאחל לו הצלחה, כנראה בקום מחצבתו. אברהם חסון, תודה רבה על השיחה, לילה טוב.
4: תודה רבה, לילה טוב.
0: טוב, אנחנו ממשיכים לדבר קצת בינינו, מוריה, עמית הלוי הזכיר קודם שהוא נמצא בדרכו לסרט הבא, קיבלנו מידע מאוד מעניין על מה שקורה שם, זה לא סתם החוק של החלת החוק הישראלי על הארכיאולוגיה ביהודה ושומרון, זה מחזור, שחזור של טקס עתיק שהיה חלק אינטגרלי מסממני הריבונות של עם ישראל בארצו לפני אלפי שנים.
1: רגע, שנייה, קודם כל נעשה רגע סדר, זה לא החלת החוק הישראלי, אלא זה הקמת גוף מורשת עצמאי ונפרד, אבל אני לא חושבת שעל זה החגיגות היום בסרט הבא, זה, יש שם פשוט טקס שמדליקים שמסועות, איריס חיים, עוזי דיין, אבידיה בכר ומועטים מלאכים, מדליקים שמסועות לתרומתם לחברה, זה בהחלט יש שם לשים את הסרט הבא על ראש שמחתנו.
0: זה הרבה יותר מעניין אותי מאשר טקס, כי טקסי מסועות יש בכל מקום, וברוך השם יש הרבה על מנתת פרסים, ובלי ספק האנשים שמקבלים שם את הפרס ראויים לקבל אותו, אבל אותי הרבה יותר מעניין העובדה, שבצורה שהולכת ונהיית הרבה יותר מוחשית, כל מיני סממנים של מלכות ישראל בארצו בעבר, הולכים ו... מתגשמים לנגד עינינו, דיברנו בשבוע שעבר על העלייה להר הבית ביום ירושלים, על אשת החוויה, על דגל ישראל שם, דיברנו על המוחשיות של המקדש, כן או לא, וגם מסרת בזה בסוף חלק מהפולחן היהודי העתיק בארץ ישראל.
1: זה אפילו לא פולחן, זה משהו, כאילו זה משהו טכני שהופך להיות, הרי בסוף זה עניין טכני, להודיע ממקום למקום, זה שקידשנו את ראש חודש, הגיעו עדים שהעידו על מולד הירח, קיבלו את עדותם, ומדליקים את אותה מדורה גדולה, את אותה מסועה בסרת בה, וזה עובר באמת לכל מקום, וככה מודיעים בעצם על ראש החודש, ויש פה משהו יפה, כי זה בעצם, זאת העבודה שלנו. כבני אדם, זאת אומרת, החודש הזה לכם, אנחנו צריכים לקדש אותו, אנחנו צריכים להחזיק אותו, זאת העבודה שלנו, זה הזמן שאנחנו, לעומת שבת, שהיא מקודשת בכל מקרה, אז ראש חודש מקודש רק על ידינו, וזה המשמעות היא אדירה, המשמעות היא מתי, עכשיו ספציפית המשמעות היא מתי חג השבועות, עכשיו בסדר, עכשיו אנחנו כבר יודעים עלי ראש חודש, אנחנו מסודרים, כן, שוב, שזה גם מעשה ידי אדם, אבל המשמעות כאן היא אדירה, אז אנחנו בעצם חוזרים אחורה ואומרים, אנחנו לוקחים אחריות.
0: אני פוגש את זה בעוד מקום. אז זה מקום, האירוע הזה, המסועות שניסעו וסימנו את המולד ואת החודש החדש, הם מפגש בין ממד הזמן לממד המקום, לממד המרחב. העובדה שבכלל צריך היה את המסעות הללו, כאמצעי תקשורת לתווך את התחלפותו של הזמן, מידע על כמה רחבה הייתה השליטה של עם ישראל בארץ ישראל. הסרת בה הייתה תחנה אחת, אני לא יודע כמה תחנות בדיוק היו, את יודעת יותר טוב ממני כנראה, אבל הרעיון היה שמישהו אחר עומד בצד השני, בערי הבשן, ומדליק מסוע אחרי שהוא ראה את המסוע הדולקת בסרת בה, ומשם זה ממשיך עוד ועוד צפון מזרחה, עד לנחלותיהם של 2.5
1: השבטים. נתחיל בעצם מהר הזיתים. טוב, אני מפחדת להטעות פה, לכן אני לא אתן את כל הזה, אבל מה שמדהים, אתה מדבר פה גם על המקום והזמן, סתם אני, הרבה פעמים כשאני שומע דברים כאלה, אני אומרת, חבר'ה, מה לא הבנתם? הרי למה זה המקומות האלה? זה לא שהלכו והדליקו מסועות ביהודה ושומרון, כי לא אמרו, אנחנו רוצים מעבר לקו הירוק.
0: בגדה
1: המערבית. כן, פה נדליק את המסועות. לא, זה פשוט אסטרטגית, המקומות שאותם רואים. זה ראש ההר, זה שדרת ההר המרכזית. פה רואים את המקומות האלה, מהר הזיתים, עד שאנחנו מגיעים דרך הבקעה, זה המקומות שבהם אנחנו נמצאים, זה המקומות, עזוב, זה גם החיבור למה שהיה, אבל זה גם הבנה אסטרטגית פשוטה של המרחב שבו אנחנו חיים. מה זה ראש ההר, מה זה העמק, איך, לאן אנחנו נושאים עיניים, ומאיפה אפשר לראות עלינו. אז כאילו, גם את זה צריך לזכור כשאנחנו מדליקים מדורות על הסרט הבא.
0: היה לך את הגמגום הזה קודם, של אני לא רוצה להטעות, אני לא רוצה להגיד בדיוק מאיפה עד איפה ולאן, ואנחנו לא רוצים להטעות, אבל עצם העובדה שאנחנו בדור שלנו עוסקים בשאלה הזו כעניין אקוטי ורלוונטי, שצריך להיזהר שמה להטעות בו, זה גאולה של ממש, שמחזיקים אותה בידיים ואי אפשר שלא להתרגש ממנה. ואחרי שפעלנו לפסגות הסרט הבאו למעלה מהן, בואי נפליג לווינה. כן, הבנתי
1: ש... וואו, אתה רוצה לי, כאילו, זה צניחה חופשית עכשיו, קפצת מהסרט הבא.
0: האומנם. אז לא, זה לא באותו גובה, אבל זה לא כזה נמוך האירוויזיון, יש לי כמה דברים מאוד טובים להגיד עליו, אבל מאחר שלא צפיתי...
1: אז קודם נגיד את הגרועים.
0: כן, אז זהו, צפית, נכון? בניגוד אליי.
1: לא נעים לי להגיד, אבל כן, במקרה, באמת במקרה. הזדמן לי להיות באירוע שבו צפו באירוויזיון, אז כן. לא, בהכל, זה לא באמת מעניין אותי. זה היה נחמד לראות. יש משהו כזה דיסוננס בין הבוז שאני רוכשת לכל האירוע הזה, כי אני באמת, תשאיר אותי עם חי, חי, חי, ועם זה, כאילו, אני רוצה ערכים על הבמה. אני חושבת שאנחנו עדיין צריכים לצג, ופחות מעניין אותי שירים שאין שום קשר בינם לבין עם ישראל. נורא התביישתי עם אחרי השבעה באוקטובר, שהסתרנו, זה אפילו להסתיר סממנים יהודיים,
0: פסלו לנו,
1: ועדיין היינו סבבה עם זה, זאת אומרת, אז עשינו את זה ברמזים, איך זה, איך סופת אוקטובר והכל, בעיניי זה בושה, אנחנו צריכים, כאילו, אם כבר זה שיר לאומי, בואו נעשה את זה כמו שצריך. אז יש דיסוננס בין הבוז שאני רוכשת באמת לתחרות הזאת, לבין זה שזה מרגש אותי, כי זה מרגש שהוא עולה, לא, באמת חמוד כזה, עולה עם דגל ישראל, והוא באמת גאה במקום ששולח אותו, והוא גאה לייצג אותנו, והכל שם הדגלים, באמת כמו אחרון נערי הישיבה במצעד הדגלים בירושלים, ביום ירושלים, וזה מחזיר גם קצת את הגאווה הישראלית.
0: אז קודם כל אני אסרטט לך את הגרף, כי נכון שהיה לנו חי חי חי ועולה עולה אשר ביחד, אבל גם היה לנו פינג פונג. היה לנו את חבורת הפסים הזאת שהוציאה מהשבנים שלה את דגלי סוריה.
1: כן.
0: וזה כנראה נקודת השפל של המוסד הזה מנקודת המבט הישראלית שלו. וטיפסנו מאז, עוד לא הפלנו לגבעים שהיינו בהם בשנות ה-70, אבל אנחנו במגמה חיובית, ובעזרת השם יהיה לנו תואם עולה עולה בתוך 4-5 שנים. אבל מעבר, כן, אני אופטימי, כן. כי בסוף הציבור הישראלי ידרוש את זה באופן בלתי נמנע, ואנחנו לא ניתן עוד ש... אני כבר לא זוכר איך קראו לשיר של פינג פונג, אף אחד לא זוכר איזה שיר היה שם, רק את הדגלים המבזים האלה, שבאמת ביזו אותנו בצורה בלתי רגילה, אנחנו נדרוש את החי חי חי הבא, זה יגיע, זה בלתי נמנע. אבל יש עוד ממד אופטימי, אני נורא הופתעתי באירוויזיון של שנה שעברה, שקיבלנו את המקום השני, שהיה בעצם המקום הראשון בהצבעה פופולרית, שנבלם רק בגלל הצבעת השופטים, וזה סוג של שוחזר אתמול.
1: כלומר... שינו את ההצבעה ואת דרך הניקוד, כדי שלא נזכה, מה... מאיפה הגיע המקום השני הזה, באמת?
0: כן, לא, אז אני אומר, כאילו הבנתי שהשופטים נתנו לנו מקום שמיני, והצבעה הפופולרית הפילה אותנו למקום השני, והאמת היא שהזכייה באירוויזיון, זה נחמד כשזוכרים, אבל זה לא מעניין אותי. מה שכן מעניין אותי זה מה זה בעצם אומר, שהמוני אירופים מצביעים לישראל ונותנים לה את המקום הראשון.
1: זה באמת מעניין. אז אני... כי זה לא שהם לא יודעים מי זאת ישראל. נכון. כאילו, זה לא בטעות, רק בגלל נועם ביטן החמוד.
0: נכון. וברור לחלוטין שלא מצביעים לשיר. כן. זה לא...
1: למרות שהוא באמת היה טוב, הוא באמת, הוא היה מקסים.
0: אחלה, אף אחד לא חושב שזה לשיר, וזו נקודה מאוד מאוד מרתקת, כי אנחנו רגילים להסתכל על מקומות שהם זרים לנו דרך האליטות שלהם. ואנחנו מסתכלים על אירופה, אנחנו מסתכלים על דרך התקשורת האירופית, דרך התקשורת שלנו, כפי שהיא מהירה זרקור על חלקים מסוימים באירופה, קשה לנו מאוד מאוד מאוד לראות את ההמונים, ואפילו כשאנחנו מראיינים כאן ברדיו, אנשים כמו אלדד בק או יונתן שי, שמגלים יותר בקיאות, גם הם בעצם בסופו של דבר, לא מכירים מיליון אירופים, הם מכירים את העולם כפי שהם חווים אותו באופן בלתי אמצעי, דרך המעגלים שהם מכירים, שבמקרה של אלדד לפחות, זה בוודאי מעגלים אליטיסטיים, כי הבן אדם הוא חתיכת אושיית תרבות, ומסתבר שמיליוני אירופים, כששואלים אותם מה הם רוצים, הם אוהבים את ישראל.
1: יט, זאת אומרת, עד שהמוסלמים השתלטו, אנחנו כן פה בנקודת זמן ש...
0: נכון, אבל עדיין, אני שמח מהתוצאה הזו, לא בגלל שזה נחמד לי, לא רק בגלל שזה נחמד לי ואגב את היחידה, וזה השיר שלנו ואיזה כיף ואיזה יופי, אלא גם בגלל שזה מעיד על כך שיש עדיין מתחת להמון המון המון חציר מרופש ומרופש, יש כנראה קצת עם מה לעבוד באירופה, יש סיכוי להציל אותה, וכמו שדיברנו בעבר, הדרך להציל את אירופה עוברת במיטוט השלטון האיראני כדי למוטט את השלטון הקטרי, שכרגע אוחז את אירופה.
1: ובהכרת מדינת ישראל, אני תוהה, טוב, לא יודעת, אני באמת תמיד, תמיד שואה, גם אי אפשר לראות אירוויזיון בלי להיות בשואה, זאת אומרת, בלי לחשוב על השואה, בלי לראות את גרמניה עולה על הבמה ולהגיד... ראיתי מישהו שכתב אתמול, השיר של גרמניה היה כזה עם המון אפקטים כזה של אור ואש כזה, אומר, הלך לכם טוב המשרפות, החלטתם להמשיך עם זה.
0: אגב, כל שנה יש בדיחה כזאת, כמי יהיה הכי אנטישמי, היו שנים שבאמת הם הגיעו, הגרמנים, עם כל מיני מעילי אור כאלה וכובעים צבאיים.
1: כן, רק הכלבים חסרים. אבל, אז אני תוהה על כל אותם אנשים, אתה אומר, הם מצביעים בעד ישראל, אני רק תוהה אם עדיין היו מחביאים אנשים בבית או מסגירים אותם, אני לא יודע, אני לא יודעת אם האירופאים סיימו את האנטישמיות שלהם, אני חושבת שלא. יש פה דיסוננס כל שנה באירוויזיון, כאילו באמת, כי אירופה אנטישמית, להסתובב שם אף אחד לא יגן עליך.
0: אני חושב שכל האנושות הלא יהודית, וגם חלקים מהאנושות הכן יהודית הם אנטישמיים, אנטישמיות היא כוח בעולם, והשאלה היא איזה כוחות אנחנו מעמידים מולה. אוקיי, זאת השאלה, ומה עוצמתם? מצד אחד, מצד שני, מה הכנות והנחישות והנחרצות שבה אנחנו מרשים לעצמנו להתבטא נגד האנטישמיות ולקרוא לאנטישמיות אנטישמיות כשאנחנו רואים אותה.
1: כן, אז אתה אומר שאתמול לא ראינו אנטישמיות, והלוואי וזה אגב, אפקטיבי.
0: כן ראינו אנטישמיות במדינות שהחרימו את התחרות.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה אירוע לא פשוט, אירוע מורכב, ואני... בהתאם למסורת של המוסדות הישראלים, אני לא רואה את התגובה הציונית העולמת לגילוי אנטישמיות כל כך בוטה, מצד איזה מדינות זה? היו ספרד, פורטוגל, אירלנד וסלובניה. נכון, יכול להיות שנסתם משהו עם את פורטוגל, אבל ספרד, אירלנד וסלובניה בוודאות.
1: ספרד באמת עומדים בראש המדינות האנטישמיות.
0: ספרד וסלובניה, כן, גם הם, כן, הם בעצם השלוש הבעייתיות ביותר, גם בלי קשר לאירוע האירוויזיון. אני חושב שבשתי המדינות הללו, באירלנד ובספרד, כרגע אין לנו יחסים, למעשה אין לנו יחסים דיפלומטיים איתם, שזה אירוע לא פשוט מצד עצמו, ועדיין צריך למצוא דרך להגיב למחדלים.
1: זה מאוד חבל, אני באמת מחכה שזה יסתיים, אני מאוד רוצה לבקר באירלנד, ואני מרגישה שכרגע לא מגיע להם שאני אבקר שם.
0: אני כל כך לא רוצה לבקר באירלנד, מה יש לך באירלנד?
1: ראית את הנוף שם?
0: ראיתי, ראיתי. היית בערי הרוקיז?
1: לא.
0: אז בואי.
1: יש לי עוד.
0: יש לי אירלנד, יש מספיק מקומות. טוב, אנחנו ממשיכים. וואו, יום ראשון היום. זה היה מאוד מאוד מהר, זה אומר שאיתנו מוסף הספרים של יומן הלילה, ליאורה לוויאן, שלום, לילה טוב.
3: שלום, ערב טוב.
1: אנחנו נעשה פה ספוילר שאנחנו מקווים שהשבוע הבא כבר יהיה פתיח.
0: יהיה פתיח, זה בעזרת השם.
1: כי זאת פינה, זאת כבר פינה קבועה.
0: ולפינות, יש פתיחים, ככה זה אצלנו ביומן הלילה, וזה בעבודה, זאת אומרת זה לא
3: המרדל.
1: כן.
0: וגם לתוכן הפינה, מה קראת השבת?
3: אז... קראתי השבת את נערת הדואר של סטפן צוויג, אבל לא על זה באנו לדבר היום.
1: שגם שמעתי עליו דברים טובים, למרות שאני מודה שהכריכה לא הצליחה לעניין אותי.
3: לא,
0: יש לי פה שופטת את הקנקן.
1: כן, אבל אם תשכנע אותי אני אפתח.
3: אולי בשבוע הבא.
1: אוקיי.
3: אולי בשבוע הבא, אבל כן קראתי בשבת את רשימת רבי המחר, וראיתי שנתן בן עמוס עדיין מככב בראש הרשימה, נתן בן עמוס של אסף נדברי. לא נדבר עליו, למרות שיש מה, כי יותר כיף לדבר על ספרים שהם כבר זמן מה בעולם.
1: אני חושבת שזו כבר פעם שנייה שאנחנו לא מדברים עליו בצורה...
3: אז אולי כן צריך, אולי כן.
1: כן, אז יום אחד כן.
3: נכון, נכון, זה יכול להיות שיש פעם.
1: כבר לא דיברנו עליו פעם.
3: נכון, אבל החלק מהכיף בלקרוא את הספר הזה של אסף נדברי, החלק קטן מהכיף, זה באמת, הוא באמת ספר נפלא, הוא להרגיש בן תרבות מכל name dropping, שהוא עושה לכתבים של עמוס עוז ושל אלתרמן, ולהגיד, היי, קראתי את זה, קראתי את זה, קראתי את זה. אבל יש ספר של עמוס עוז שם, והוא בעיניי הספר הכי טוב של עמוס עוז. למעשה הוא ספרון קטן של 8 סיפורים קטרים, וקוראים לו בן חברים. מכירים?
0: לא, אני לא מכיר, את מכירה מוריה?
1: לא
3: שמעתי. כי הוא נכתב לפני פחות מ-30 שנה, אז הוא הבן לי ציפיות.
0: אוקיי, זה מסביר.
3: לא, אז אני חושבת שזה הספר האחרון שלו, או אחד לפני האחרון. כלומר, זה ספר גם מבחינה ספרותית מאוד מאוד מאוד בשל, והוא קטן כזה, יש בו 8 סיפורים, על חברי קיבוץ איקהט, קיבוץ לא אמיתי, ועל הדינמיקה ביניהם, ויש גם איזושהי דינמיקה בין הסיפורים, כלומר... מורה שמופיע בסיפור השני, מופיע גם בסיפור השישי, כאילו זה איזשהו אורגניזם חי, הספר הזה.
1: יש זה.
3: למה אני מאוד מודה?
1: אני רק רוצה להגיד כבר לפי, אמנם לא קראתי, אני מתה על סיפורי קיבוצים, באמת.
0: באמת?
1: כי הטיפשות שבבסיס הרעיון הקיבוצי שובה אותי, כאילו הביתה למשל, זה ספר מופת, ויש לי כמה, גם היינו העתיד, כאילו יש לי ממש עניין.
3: כן, היינו העתיד, ספר טוב.
1: נכון.
3: אז אני כאילו, זה קצת קשור למה שאת אומרת, הסיבה שאנחנו מדברים היום על בין חברים, כי עמוס עוז קודם כל הוא סופר ענק, כן, ויש, הוא בעצם מאפשר לנו, הכתבים שלו מאפשרים לנו לבחון את מערכת היחסים הפרוזה לעיון. כי לעמוס עוז יש כתבי עיון, ממש ממש טובים, נכון? יש לו כל מיני אסופות, כמו אור התכלת העזה, ממורדות הלבנון, שהוא כתב על מלחמת לבנון הראשונה, וכל התקוות, וזה כתבים, חלקם זה כזה קיבוצים של כתבים שהוא רסם בכל מיני מקומות, מאמרים בדבר וכו', אבל כתבים סופר משפיעים, סופר מעניינים, אני קראתי אותם לאורך השנים, נהניתי מאוד, החכמתי, התווכחתי איתו בלב, ואז, מה שיפה בעמוס עוז זה שהוא, ומוריה בגלל זה אולי את אוהבי את הספר, הוא גם קיבוצניק שלא נולד על תוך הקיבוץ, נכון, הוא נולד בירושלים, ואז הוא הפך לילד חוץ לקיבוץ, אבל הוא גם מבקר מאוד מאוד חריף של הקיבוץ. וזה מעניין, ואני ממש זוכרת שקראתי באחד המאמרים שלו באור התכלת העזה, קראתי שהוא אמר, הקיבוץ הצליח ליצור שוויון בין ילדה ענייה לעשירה. ובכך הוא רק גילה כמה אי אפשר ליצור שוויון בין ילדה יפה למכוערת. אוקיי? עכשיו, זו אמירה שכמובן פגעה לי בבטן הרכה, קראתי את זה נראה לי בתור נערה, אז הייתי כאילו מאוד... זה בול, נכון? זה בול. עכשיו, זה כתיבה מאוד עיונית. הוא טען פה טיעון. עכשיו, הוא טען אותה בצורה אלגנטית והמוסאוזית כזאת. ואז הוא בא ומספר סיפור. הוא לוקח את הספר הזה שנקרא בין חברים, הוא מספר לנו סיפור. על ילדה שקוראים לה, על נערה, נגיד שקוראים לה עדנה, והיא בת 17, והיא יתומה מאם, ואבא שלה הוא איש כזה נרפא וחלש, והיא הולכת ונכנסת למערכת זוגית עם, עם המורה של הקיבוץ, עם דוד דגן, שהוא כזה גבוה, חתיך וסמכותני, ואחד הסיפורים בקובץ הזה מתאר אימות בין נחום לדוד. עכשיו, שניהם חברים, נכון? זו שיחה בין חברים, תרתי משמע, אבל זה לא באמת כוחות. זה פשוט לא כוחות, או בסיפור אחר יש לנו ילד, ילד חוץ בקיבוץ, שמן הסתם נברא בדמותו של המסוז, הוא בא מרקע חרדי, אמא שלו נפטרה כשהוא היה קטן, כל הפרטים האוטוביוגרפיים האלה מאוד ברורים, והוא נורא נורא רוצה להיות חלק מהחבורה, וברור לו שהוא לעולם לא יוכל. והסיפור מתאר איך הוא הולך לבקר את אבא שלו, שמאושפז, ואיך מגיבים לזה בקיבוץ, שהוא צריך לצאת, ואיך... ואתה רואה כאילו כל המאמרים שבעולם על, על כמה ששוויון זה חסר תוכל, שום דבר לא ישווה להמחשה כל כך מחמירת לב הזאת.
1: של החוץ של ניקיות, נער, של אין לך סיכוי להשתייך.
3: בדיוק, שמקפל את השרבולים, כי בקיבוץ אתה לא יכול להיות עם חולצה ארוכה. עכשיו, עכשיו זה, לא, זה לא איזה מבקר כתב את זה, זה המוסלס כתב את זה, הנער הפוסטר של התנועה הקיבוצית, נכון?
1: כן. אז,
3: כאילו יש, יש בזה כל כך הרבה כוח, שאנחנו, אנשי העיון, יכולים רק לקנא בו.
1: כן.
3: כאילו, מי שיודע לספר סיפור טוב,
1: לא, אז לא צריך, לא צריך להכביר במילים.
3: לא צריך להכביר במילים. נכון, עכשיו, מה יפה? רגע, אני מסיים את העניין הזה בציטוט מתוך הספר. שמרתי אותו פה, רגע. אז לא משנה, יש שם איזה סיפור גם על, על איזה חבר קיבוץ ש... שעובר דירה מאשתו לאיזושהי מישהי שומנה לי את הרומן, ואז הן מתקצפות ביניהם, ואשתו אומרת לאמא הרומן, אל תשכחי לתת לו את הכדורים שלו, וזה מה שהוא אוכל בבוקר, וזה מה שהוא אוכל בערב. ואחת הנשים בקיבוץ, ובעצם היא מהרהרת איזשהו הרהור, שאיתו מסתיים הספר, והיא אומרת ככה, הקיבוץ משנה קצת את סדרי החברה, אבל טבע האדם אינו משתנה, והטבע הזה אינו קל. את הקנאה, הקטנוניות וצרות העין, אי אפשר לבטל אחת ולתמיד בהצבעה ממוסדות הקיבוץ.
1: וואו.
0: כן, וזה אגב...
1: אפשר לראות את התמונה.
0: זה מבט ריאלי מאוד על החיים באופן כללי. כן.
3: נכון, נכון, נכון. והביקורת הכל כך עלזה הזאת, שיש לעמוס עוז על הקיבוץ, על הפרטנשיוסנס, כאילו שצריך להבין את מגבלות השיטה. ושאם אתה לא מבין את מגבלות השיטה, אתה יוצר כל כך הרבה עוולות. מוריה, הזכרת את היינו העתיד, אז יש גם סיפור פה בבין חברים על, על הבדחן כזה של הקיבוץ, שהילד שלו הוא ילד כפות ש, שהילדים מתעללים בו בעינה המשותפת. ואז איך הוא מגיב לזה, ומה נהיה, אבל תודו שאני עושה לכם חשק לקרוא את זה.
1: כן, כן, לגמרי. אני באמת, באמת יש לי עניין מיוחד עם ספרי קיבוצים, זה כאילו... זה כואב לי הלב, זה נחמר לי הלב. את אומרת לי נעה משותפת, ואני חושבת על דור של נכות רגשית מטורפת, על קריאה בין הורים לילדיהם. איך אפשר לסבול את המרחק הזה של ילדים שרק נולדו וכבר לוקחים אותם, באמת.
0: אגב, מקום של איך, מה החזון המעוות הזה ניסה להשיג בכלל? כלומר, מה אוטופיה בזה?
1: האחידות.
0: לא, שוב, לקחת את אחד הדברים... היפים בטבע, יש הרבה דברים מכוערים בטבע האדם. החיבור בין ילד להוריו, זה אחד הדברים הטבעיים שטבועים בנו בצורה הכי עמוקה, והם פשוט יפים וטובים.
1: כן.
0: מה לעזאזל?
1: רובנו משתדלים לא לעשות נזקים.
0: והנזקים יוצאים יפה.
1: כן.
0: בסוף, ברוב המקרים, ברוך השם. ולבוא ולהגיד, לא, אנחנו, את הדבר הזה...
1: אנחנו יודעים לעשות טוב יותר, תנו לנו.
0: להנדס אותו. זה...
3: תראו איזה יופי של טריגר, כי באמת את השיחה הזאת אפשר לקיים בכל מיני דרכים, נכון? ועל בסיס כל מיני דברים. אבל בעוד אפשר להתווכח על מחר עם טקסט כזה או טקסט כזה, הוא כתוב טוב יותר, או הטיעון שלו יותר מנוסח או יותר מוצלח, עם סיפור אי אפשר להתווכח, סיפור הוא סיפור.
1: בטח סיפור של עדות מגוף ראשון, זאת אומרת, זה...
3: נכון, נכון, כלומר, לא רק בקטע הקיצ'י של טוב, זו החוויה שלו, ואנחנו חוששים את החוויה, גם כאילו אתה אומר, וואלה, יש פה סיטואציה קורת לב, שהיא נובעת מתחת ההחלטות שהמבוגרים שסביבו קיבלו. בוא נדבר על זה, וזו עמדת, כמובן שזה מאוד רלוונטי גם מי כתב את זה, ולשם מה, אבל אני חושבת שזה הכוח של היכולת לספר סיפור, הרבה מעבר ליכולת לנסח משהו מאוד מאוד חד במילים. ושימו לב סתם לדיאלוג הקצר ביניכם, כאילו עמוס עוז מצליח לעשות את זה בלי להגיד מילים קשות. זאת אומרת, הוא לא צריך לבקר את זה, הוא לא צריך להגיד זה מעובד, צריך יכול להיות, אני אגיד הטבע, איזה עוול, איזה...
1: הוא רק מצייר לנו את אותו ילד חוץ, או את אותו ילד שמתעללים בו.
3: הוא רק צריך לספר על איזה ילד, ואז איך רוני, האבא הבדחן שלו, קפץ ונכנס לחדר הילדים, וקרא שם איזה ילד במכות, ואמר לו, אם אתם תגעו עוד פעם אחת, כזו דרמה, וכל כך הרבה אלימות, וכל כך הרבה יצרים, וכל כך הרבה כאב.
1: אני שמחה בשביל רוני שאבא שלו עשה את זה.
3: לא, רוני הוא אבא.
1: אז בשביל
3: הבן של רוני. אבל יש שם איזה טוויסט, כי הילד שרוני הרביץ לו, הוא לא אחד הילדים שהתעללו בבן שלו. סתם ילד שקט כזה.
0: טוב, אז מה שנקרא, פרטים אלו ועוד.
1: נצטרך לקרוא.
0: בין הקריחות של הספר.
3: זה ממש, זה ספר טוב ושווה, כשקוראים את הספר, זה לחשוב על כל הדברים האחרים, כל הדרכים האחרות שהיה אפשר להגיד את אותו דבר, ולמה שווה לפעמים להגיד דברים דווקא ככה.
1: ואיזה מזל שיש לנו את אותם אנשי תרבות שמספרים לנו את המציאות. תודה רבה, ליאור הלוויאן.
3: יופי, איזה כיף לדבר.
1: שיש שבוע טוב.
0: עוד שבוע, בעזרת השם, לילה טוב.

0: כן, אני לא מתרגש משירה בדרך כלל, אבל מה שחבר'ה לי ידעו לעשות מהמילים של השפה העברית...
1: מושלם.
0: לא יודע אם אף אחד אחר ידע לעשות אי פעם מכל שפה שהיא. טוב, על הצלילים האלה, שהחל מהשבוע הבא יהיו חלק מהפתיח בפינה של יורה.
1: איזה ספוילר?
0: כן, ספוילר, מותר לי. אנחנו נגיד תודה למנחם מן שסייע בעריכה ובהפקה, נגיד תודה לבר המור שהיה לביצוע הטכני בתל אביב, נגיד תודה לאחמר מוריה מיכאלי.
1: תודה, זיל פעור.
0: אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר עם עוד מהדורה של יומן הלילה, ועד אז שיהיה לנו...
1: לילה של ניצחון.
0: לילה של ניצחון.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.